needs a backup dispatch. My guy,

אבא, שמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדל שבע

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מתי שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפואר, עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמני תתפוס מוני תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומאז פה הולכים על החבר.

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

הם שומעים הם הסנטימנטים וכמה קומפלימנטים שהיא קוראת לי אנדה כבר לא זורק כאן אנדה כי יפה וגם הופעה וקצת שכונה ויש לה אוסי זה היא לא שותה ולא מאשרת היא לא רוצה להסתבך היא מחכה שתעלה השמש שתוכל להשתזף למי לא לבד כי זה לא

don't wanna hear. Just get your shit.

אבא, שמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדר שהבנתי

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה, מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.

0: להתעורר על צד ימין, בהגשת אלי ציפורי.
1: בוקר טוב ושבוע טוב, כאן אלי ציפורי, אקום על צד ימין. העורכת ומפיקה שלנו בת אל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננוב, הטכנאי ליאור דורנשטיין, ועל הדיגיטל איציק זר. תת ניצב גיא ניר, ראש חטיבת המודיעין במשטרה לשעבר, ומי שניסו לסקלו, התראיין בסוף השבוע, רעיון חשוב מאוד שנדחק לקרן זווית, ואמר שהוא הרגיש כמו בארגון פשע. ארגון פשע. זה המונח שאני משתמש בו כבר שנים, והפך לדי שגור. אכן, יש פושעים במערכת אכיפת החוק. ניר, שהביא את הרוגלות למשטרה ובקי מאוד בשימוש בהם, או בשימוש הפסול בהם, מתח ביקורת חריפה על ההתנהלות בנושא הזה. כך הוא אמר. לצערי, אחרי שכבר לא הייתי במשטרה, עשו ככל הנראה שימוש בפגסוס. כך לפחות, כפי שמסתמן מהפרסומים ומוועדות הבדיקה שהוקמו. בהרבה תיקים שאינם תיקי פשע חמור, וגם בכל מיני תיקים אחרים, שאני לא הייתי מאשר ליחידות בשטח, להשתמש במערכת הזו בשבילם. כשהוא נשאל מי עשה את זה, אז הוא אומר, אני יודע מי היום מפקדים. איך אומרים? אתה הראש, אתה אחראי. יש מפכ"ל, הוא מתכוון לרוני אלשיך שהיה מפכ"ל בזמנו, יש ראש החם, יש ראש חטיבת מודיעין, יש ראש חטיבת הסיגן. אלה בעלי התפקידים שקשה להאמין שהם לא יודעים ולא נותנים אור ירוק. לא מאמין שיש מצב שנעשה שימוש בכזה אמצעי כל כך מיוחד, וזה עובר מתחת לרדאר. אין דבר כזה, ואין בחוק היתר לשימוש ברוגלה. משטרה, הוא אומר, היא לא ארגון ביון, נקודה. יש שב"כ, יש מוסד, יש צה"ל. למשטרה יש את הכלים העומדים לרשותה, ועם ההתקדמות הטכנולוגית יש צורך להסדיר בחוק כלים נוספים שלהם היא זקוקה כדי להילחם בפשיעה החמורה. המשטרה יכולה לעשות אך ורק מה שמתיר לחוק, ואם יש משהו שהיא רוצה לעשות, שהוא אפילו טיפה שונה, היא צריכה לפנות, כפי שעשיתי בהרבה מאוד מקרים, אל הייעוץ המשפטי לממשלה ולקבל אישורים מתאימים. ואם צריך, עושים הליך חקיקה. ופה נעשה לכאורה שימוש לא ראוי. גם אם המטרה הייתה טובה, היא אינה מקדשת את האמצעים, וזה דבר שלא יסולח וחייב להיבדק לעומק, ובעיקר צריך להפיק לקחים וליישם אותם. אז ככה, לפי העדויות בתיקי אלפים, נעשה שימוש בלתי חוקי ברוגלות על מנת לירד שיחות עם נתניהו, עם ראש הממשלה, ודרוש אישור מיוחד של לא רק יועמ"ש, אלא גם של שופט עליון. בתיק חדרה כבר יש החלטה וקביעה שיפוטית שאכן נעשה שימוש לא חוקי ברוגלות. המפכ"ל היה אז כאמור רוני אלשיך, היועמ"ש היה אז מנדלבליט, פרקליט המדינה היה שי ניצן. כולם אמורים להגיע לעדות בתיקי אלפים. מעניין איך האחראים לכל העניין הזה יפילו את האחריות ועל מי של הפעולות העברייניות, כי כך הם נוהגים להפיל את האחריות האחד על השני, והם עמדו בראש המערכת. אוקיי, עד כאן העניין הזה של הרוגלות, נושא מאוד חשוב, הוא יצוף ויעלה, אבל אנחנו כמובן בעניין איראן, כל הכותרות מוקדשות. הכותרת הראשית של ידיעות אחרונות, הסכם גרוע, זה פרשנות של רון בן ישי, טראמפ חותמים היום, הורמוז יפתח, האורניום יושמד. רון בן ישי, אחרי שני סבבי לחימה, ארצות הברית ואיראן קרובות מתמיד לעסקה. הסכם ההבנות יספק למשטר מקורות הכנסה שיאפשרו לו לשרוד, ואולי גם לשקם את תוכנית הגרעין ואת פרויקט הטילים הבליסטיים שנפגעו קשה. טהרן זיהתה את מצר הורמוז כאמצעי סחיטה מול העולם, מה שמרחיק את הסיכוי לנורמליזציה בין ישראל למדינות המפרץ. לא מבין למה, אבל מלא, ממשיך, אבל יש פה גם הזדמנות, הפסקת הלחימה עשויה לדרבן את האזרחים לשוב לרחובות, והוא מסיים מה שבטוח, עוד לא נאמרה מילה אחרונה. אוקיי, אז איך אתה חוגג הסכם גרוע בלי לדעת הפרטים ובלי שנאמרה המילה האחרונה. הכותרת של מעריב, ההסכם והדאגה, חשש בישראל לקראת החתימה היום על הסכם ארצות הברית איראן, בלי התייחסות לאיום הטילים הבליסטיים וללא התחייבות להוציא את האורניום המאושר. שוב, מאיפה הם יודעים מה יהיה ההסכם, מה כתוב בהסכם? נחכה ונראה. אני מבין את החמיצות, אבל נחכה בסבלנות לפרטי ההסכם. הנשיא טראמפ יחגוג, ממשיך מעריב, את יום הולדותו ה-80 עם סיום המלחמה שהחלה לפני כ3.5 חודשים. בירושלים לא מתרשמים מהצהרות החגיגיות. הסכם שהוא קטסטרופה, הסכם שהוא קטסטרופה מבחינתנו. הכותרת של ישראל היום, ההסכם קרוב, ישראל תישאר עם הדאגות. נשיא ארצות הברית הודיע, העסקה עם איראן תיחתם היום, בטהרן הכחישו. גורם דיפלומטי בכיר, ישראל לא תהיה מחויבת להסכם ותוכל להגן על עצמה, אך בתיאום עם ארצות הברית. אז ככה, בוא נחכה בסבלנות לפרטי ההסכם. נכון שההסכם, כהסכם, כנראה היו אופציות לישראל אחרות ויותר טובות, כמו הפלת המשטר, מחשבות, לא אופציות, אבל גורם דיפלומטי בכיר, ישראל לא תהיה מחויבת להסכם ותוכל להגן על עצמה, אך בתיאום עם ארצות הברית. אז ככה, בוא נחכה בסבלנות לפרטי ההסכם. נכון שההסכם, כהסכם, כנראה היו אופציות לישראל אחרות ויותר טובות, כמו הפלת המשטר, מחשבות, לא אופציות, אבל בואו נחכה כולנו להסכם. שוב, אני מסכים עם רון בן ישי במילה, במשפט האחרון שלו, עוד לא נאמרה המילה האחרונה, אז סבלנות חברים. כותרות אחרות, לא צריך עם כותרות אחרות, מיותרות, גם אין מי יודע מה, על הקו אלוף משנה במילואים פרופסור גבי סיבוני. בוקר טוב גבי.
2: בוקר אור אלי.
1: אז ההסכם אמור לחתם היום, בימים הקרובים, כך לפי הפרסומים, וישראל מודאגת. בצדק?
2: בצדק, מודאגת, כן. אני מודאג, אני לא יודע את הפרטים, אני לא יודע מה יש בהסכם הזה, אבל תגיד, אני אמרתי לך אצלך בתוכנית, כל הסכם

0: הסכם עם איראן, כל הסכם, הוא רע לישראל, זה לא משנה איזה הסכם. בסופו של דבר, גם אם איראן תתחייב, ועדיין לא מתחייבת, אני מבין שזה רק מסע ומתן לקראת, להתפרק מיכולת ההשערה שלה ולפרק את מה שיש לה, את המאגר שיש לה של אורניום מאושר. גם במצב הזה, במידה וייכנס להם כסף, זאת אומרת, מנה שהם יוכלו עכשיו, בגלל פתיחה של מצרי הורמוז, להכניס כסף ולהתחיל לשקם את עצמם, אז השיקום הזה יחזיר אותם לסורן. זאת אומרת, מה, בסופו של דבר, כשיש לך שני צדדים שחותמים על הסכם, ואחד מתכוון למלא אותו, נאמר ארצות הברית, והשני יעשה הכל כדי לא למלא אותו, ברור לך זה יתנהל. ולכן בשנה, שנתיים, שלוש, ארבע, אנחנו נצטרך לחזור לטפל בבעיה האיראנית, וזה בעיה גדולה מבחינתנו. איראן תחזור לסורה, שתהיה לה כסף, ואני מקווה שגם לא תחזיר, אבל תפעל לשקם את היכולות של חיזבאללה, שזה דבר גרוע מאוד מבחינתנו. אני מקווה גם שההסכם הזה, אני מאוד מקווה, אני לא, עוד פעם, אני לא יודע. הסימנים המעידים הם לא טובים, שאיננו קשר בין ההסכם באיראן עם לבנון. בעצם העובדה שאנחנו מוגבלים לתקוף בעומק לבנון, כרגע, עושה סימן מעיד בעיניי לזה שבהסכם תהיה זיקה ללבנון, וזה עוד דבר שארצות הברית בטיפשותה, שצלח לי שאני משתמש במילה הזאת, נתנה לאיראן דריסת רגל שלמה בלבנון. כל העניין, כל ההתנהלות של ארצות הברית במלחמה הזאת, מהתחלה, נכון, הדברים, ההישגים שהושגו במלחמה הזאת הם מדהימים, ואולי יהיה בהם די כדי לפגוע במשטר הזה בצורה כזאת שהעם יום אחד יקום על, מי ששולט שם, על משטר האייתולות. אבל בוא נאמר, ההתנהלות שלה בסוף המערכה, שהיא בניגוד גמור לכל עקרונות המלחמה, אתה לא עושה הפסקת אש עם מי שנמצא במצב קשה, אתה ממשיך להקוט אותו. הריסת אמוק, כמו שזה נראה כרגע, של הנשיא טראמפ, עם ציוצים בלתי, עם התנהגות זזיתית לא, לא, לא מובנת, לא, לא, לא מנבאים טובות, ומה נשאר לראות? נקווה שההסכם הזה יהיה בו משהו שייתן איזה תקווה קטנה, אבל אני לא אופטימי, ונצטרך לעשות ולטפל בבעיה האיראנית וגם בבעיה הלבנונית. כי אני מעריך שתהיה זיקה בהסכם הזה גם בין מה שקורה באיראן ללבנון.
1: אז מה ישראל יכולה לעשות? באמת, אני ידידה הכי גדולה, הנשיא הכי ידידותי לישראל. מה יכולה לעשות בשלב זה? לא הרבה.
0: לא הרבה. אני חושב שראש הממשלה מתנהג, כל ההתנהלות שלו מול הנשיא טראמפ ומול ארצות הברית היא התנהלות גאונית. אני חייב להגיד לך, תשמע, הוא מתנהל מול ההתנהלות התזזיתית והקפריזית של טראמפ בצורה גאונית, מנסה לשמור על האינטרסים של מדינת ישראל בתנאים האלה. נכון, תקשיב, אנחנו רק נדמיין מה היה קורה לו בבית הלבן הייתה יושבת קמלה האריס, כן? לא היינו בכלל תוקפים באיראן, לא היינו נמצאים בכלל במצב קטסטרופלי. אז נכון, יש יתרונות ואנחנו צריכים לנצל אותם, אבל כנראה גם היתרונות האלה יש להם גבולות, ואין לנו יותר מדי איך להשפיע, וכנראה היכולת שלנו להשפיע על ארצות הברית היא לא גדולה, וזה המצב. אז בסופו של דבר, במידה ונראה שהאינטרסים הביטחוניים שלנו נפגעים, אנחנו שברנו את מחסום הפחד באיראן, נצטרך לחזור לתקוף באיראן גם בניגוד לעמדת ארצות הברית, אולי זה לא יהיה השנה, שנתיים, אבל בעתיד לא תהיה לנו ברירה אלא לעשות את זה.
1: כן, עכשיו נעבור ללבנון, דיברת על זה, לא ברור מה יכתב בהסכם, האם תהיה זיקה כזו או אחרת להסכם עם איראן. בכל מקרה, אני חושב שאנחנו לא ניסוג, נכון? לא, אין שם, אני לא ראיתי פרסומים של...
0: לא ראיתי, אבל אני לא יודע, אני יודע דבר אחד. קודם כל, אנחנו חייבים לא לסוג. זאת אומרת, זה ממש נסיגה, זה קטסטרופה מבחינתנו. אז אני מקווה שלא יחייבו אותנו לסוג. אני מצער על כך שצהל בתחילת המערכה, יחד עם הדרג הבני, הדרג הבני לא כפה על צהל, למרות שאני יודע שזה מה שרצה לעשות. להגיע לליטני ולתפוס את הליטני, ושהיינו עכשיו במצב הרבה יותר טוב בדרום לבנון. אז לא משנה, אנחנו נמצאים שאנחנו נמצאים, צהל פועל בצורה טובה ומעמיק את האחיזה שלו במזרח מעבר לליטני, במזרח הגזרה, ומתקרב לאזור רמת נבטיה, וברמת נבטיה פועל, בכפר טיבני. אז יש פה פעולה, וגם במערב, ומג'ד אל-זון, אני רואה שקורה שגם יש פעולות, אז בסדר, מתקדמים, וזה מצוין, ופוגעים בתשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון. אנחנו לא פועלים בעומק בכלל, למרות שחיזבאללה, למרות כאילו המשוואה, כאילו המשוואה שנוצרה, שאם חיזבאללה יפעל בעומק ישראל, אנחנו נפעל בעומק לבנון, שהיא משוואה קטסטרופלית מבחינתנו, זה שקט יענה בשקט, זה הדבר, זה האסון שהוביל אותנו לשביעי לחודש. לכן אני חושב שגם ההתנהלות הזאת שלנו בלבנון בעומק עכשיו היא לא נכונה, וצריך לנתק את המשוואה הזאת של שקט יענה בשקט, למרות שלא שקט, נענה בשקט, כן? מבחינת חיזבאללה, זה דבר רע מאוד מבחינתנו, זה שאנחנו מכילים ירי של חיזבאללה, רחפנים של חיזבאללה על המרחב שלנו, זה דבר קטסטרופה, זה ממש כמו לפני השביעי לחודש, החלות האלה, ואני מקווה שצהל ימשיך לפעול ונתק את המשוואה הזאת, ופשוט במעשים נפעל בלבנון. אני לא רואה חיזבאללה מתפרק מנשקו בהתנדבות, זה לא יקרה, ואני לא רואה שצבא לבנון וכל ההסכמים והבדיחה הזאת שנקראת ממשלת לבנון יעשו משהו שם, רק מדינת ישראל היא התקווה של בכלל מדינת לבנון, רק צבא ישראל, ואני מקווה שאנחנו נפעל כמו שצריך. בדרום לבנון אנחנו פועלים כמו שצריך במרחב המצומצם שתפסנו, ואני מקווה שנשבור את המשוואה ונפעל גם בעומק לבנון נגד חיזבאללה.
1: כן, מדברים הרבה על הרחבת, גם טראמפ, על הרחבת הסכמי אברהם, אתה רואה משהו שיכול להתפתח בעקבות ההסכם, אולי יש עוד תולדה שלו?
0: תראה, אני רואה, לא עניין של הסכמי אברהם, אני רואה את העמק, את הציר המסחרי, ששובר גם חלק מהאחיזה האיראנית במצרי הורמוז, את הציר שיפתח בין המזרח, הודו, דרך ערב הסעודית, ישראל לאירופה, עם יוון וקפריסין. אז הפעולה הזאת אני רואה שהיא מתקדמת, עקב בצד אגודלה מתקדמת, כאשר טורקיה מנסה לאתגר את הפעולה הזאת, כי זה באמת מפריע לטורקים מאוד, על מה שהם קוראים ההגמוניה שלהם, והגן המזרחי שלהם התיכון, כשהם מנסים לייצר ציר חלופי דרך פקיסטן, סוריה וכמובן איראן דרך טורקיה. עכשיו, זה יש פה תקווה גדולה מבחינת ישראל, מבחינה כלכלית. אז מי שיצא להצטרף להסכם אברהם שתצטרף, לישראל יש יחסים טובים עם מדינות המפרץ, אני מקווה שהיחסים האלה יימשכו, אבל אני לא חושב שישראל צריכה לשלם משהו בשביל שערב הסעודית לדוגמה תחליט להצטרף או משהו כזה. תרצה, תצטרף. ראינו שערב הסעודית, אגב, זה עלה נידף ברוח, כן? השקעות עתק בביטחון שלא עשו שום דבר, ברגע האמת הם לא שום דבר, לא, תקציב הביטחון שלהם גדול מתקציב הביטחון של מדינת ישראל, ולא עשה שום דבר, הם נסמכו גם ברור על ארצות הברית וגם על ישראל לפגוע באיראן. אז משנת כאן רסוס גם הערב הסעודים האלה, אז אני לא חושב שישראל צריכה ממש לשכב על הגדר כדי שיהיה איזה הסכמים עם סעודיה. אנחנו צריכים להמשיך לטפל באינטרסים שלנו, מי שירצה יצטרף, יצטרף.
1: כן, עכשיו עזה, אולי יהיה עכשיו...
0: תראה, עזה, מלדנוב מנסה בכל מאודו, המלדנוב זה מי שעומד ביושב ראש, הבולגרי שעומד ביושב ראש מועצת השלום, מנסה לרבע מעגל שלא ניתן לרבע, כאילו, חושב שאפשר יהיה בכל מיני פטנטים לזה, לפרק את חמאס ולפרס את הרצועה, זה לא יקרה. חמאס לא יתפרק, ולא תהיה ברירה אלא לפעול מול חמאס. אולי עכשיו, בזירה הזו, אחרי שנתפנה מהאירוע באיראן, אז נוכל לפעול ביתר סט בזירת לבנון, כדי לפגוע בחמאס ולפרק אותו. אבל אני מזכיר כל פעם, אתה יודע, כמו קאטו הזקן, אני מזכיר שחמאס איננו הבעיה בעזה. האוכלוסייה הזאת היא הבעיה, היא תוציא מתוכה, גם אם לא יהיה חמאס, היא תוציא מתוכה ארגוני טרור חדשים, ולכן הפתרון היחיד האפשרי ברצועת עזה זה פשוט להראות להם את הדרך החוצה לאוכלוסייה העזתית ולפעול להגירת אוכלוסייה לאומות העולם. את זה אנחנו צריכים להתעקש, ועל זה אנחנו צריכים פשוט לחצוב עם מים בסלע, עד שנצליח לטפל בעניין הזה, ואני מקווה שבתהליך איתי, אנחנו נראה לאוכלוסייה הזאת את היתרונות לחיות מחוץ לעזה. זה לא יקרה כשאנחנו מכניסים 600 מסעיות מדי יום לעזה, של הספקה מוטרפת. עכשיו, אני לא יודע כמה שנים עוד המדינות העולם יוכלו לטפל באוכלוסייה הטפילית הזאת בעזה, שיכניסו לה כל הזמן אוכל ומותרות. צריך להוריד קודם כל את היקף ההכנסה. אני חושב שעשו ניתוח כבר במתפ"ש, זה משהו כמו 120 מסעיות ביום. להוריד את זה, לתת את המינימום הנדרש, ופשוט בסופו של דבר תהליך איתי לגרום לאוכלוסייה הזאת לצאת מהרצועה, להתפזר באומות העולם. לא יהיה לנו שקט ברצועת עזה בלי שהאוכלוסייה הזאת לא תהיה מחוץ לה, זאת אומרת, כשכל עוד האוכלוסייה הזאת נמצאת שם.
1: אני אשאל אותך משהו לסיום, אנחנו מתקרבים לבחירות, אני רואה את הקמפיין של השמאל, הנה הסכם לא טוב באיראן, זירות פתוחות בעזה, בלבנון, איך מתמודדים עם זה?
0: קודם כל צריך קצת שכל כשמחשיבים לקמפיין הזה, הרי בסופו של דבר זה לא שיש פה מישהו שהיה לו איזה קונס פטנט והיה נוגע במטה קסם והיה מסדר את הבעיות שיש לנו מסביב באיזה פעולה מצוינת. היחיד שיכל ויכול לטפל בבעיות הביטחון של מדינת ישראל אחרי מה שקרה בשביעי לחודש, זה היה בנימין נתניהו. הוא לבד פעל מול כוחות אדירים, גם מבית וגם מחוץ, והצליח בצורה גדולה לפעול. נכון, אנחנו לא מצליחים לגמור את כל הדברים האלה, כי יש לנו אויבים מרים וקשים בכל הזירה. איראן בנתה פה טבעת אש ענקית מסביבנו, ואנחנו מתמודדים איתה. אבל מישהו חושב שיש לו איזה מטה קסם, שהוא יצליח וזה יפחת מגל אחת, לתת מכה ולהגיד, הנה אני פותר את הבעיות, אז הוא שרלטן, ואין לו מושג על מה שהוא מדבר. אני חושב שבנימין נתניהו פתר ועשה, ובגאונות, באמת, בגאונות אסטרטגית ממש מדהימה, לאורך השלוש שנים, הקרוב לשלוש שנים האחרונות, בצורה מדהימה התחיל לטפל בסרטן הזה שהוקם מסביבנו על ידי איראן, עוד רבה הדרך, אבל אני חושב שהפתרון של הבעיות שלנו יושב במנהיגות שתבוא ותגיד לנו, ספר לנו פטנטים, שיש לה כל מיני פטנטים לפתור את הבעיות בדרכים אחרות. אין שום דרך לפתור את הבעיות בדרכים אחרות. אנחנו עושים הכי טוב שאפשר, וזה המצב. אחרים רק יקנו והתרפסו, וכבר הם אמרו את זה, וצריך להגיד לך, ב-2024, כל אחד בא ואמר, הוא רואה את הפתרון, לתת לחמאס, לתת להם, לאפשר להם, נילחם בהם כשהם יעשו משהו, כאילו שבשביל החודש הם לא עשו משהו. אז זה לא, זה נילחם בהם. כל פעם, הפתרון הוא כל פעם נילחם בהם בעתיד. אנחנו נדע מה לעשות בעתיד. אנחנו צריכים לעשות בהווה, ואנחנו עושים בהווה. נכון, זה קשה, אז אני מקווה שהעם בישראל לא טיפש, אני בטוח שהוא לא טיפש, והוא מבין את המציאות שבה אנחנו חיים.
1: כן, בהחלט. אלוף משנה במילואים, פרופסור גבי סיבוני, מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון, תודה רבה ושבוע טוב, יום טוב,
0: תודה רבה, שבוע טוב, תודה.
1: בוקר טוב לדני דנון, שגריר ישראל באום.
2: שלום, בוקר טוב לי לך ולמאזינים.
1: בוקר טוב דני. תגיד, החתימה הקרובה להסכם עם איראן מכניסה את היחסים בין טראמפ לנתניהו לסוג של מתיחות?
2: לא הייתי אומר מתיחות. אנחנו משתפים פעולה עם ארצות הברית בצורה מאוד קרובה, מדברים איתם, ואנחנו ידענו כבר שבועות רבים שהנשיא טראמפ מאוד מעוניין להיכנס למסלול של שיח, ובתופו גם של מסע ומתן שהוביל להסכם עם איראן. אנחנו תמיד יותר סקפטיים לגבי האיראנים מניסיון שלנו, והעברנו את המסרים האלו. בסוף של דבר, בהחלטה של ארצות הברית, וצריך לראות לאן זה מוביל. הרי בסוף מה שכרגע מסתמן, שההסכם הזה הוא בעצם איזשהו מסגרת למסע ומתן. זה לא הסכם שבו כל הדברים סגורים, ויודעים לאן הולכים מכאן. מכניסים את המערכת לסוג של מסע ומתן של 60 יום, שבו יצטרכו לראות באמת את הכוונות של האיראנים, לאן הם הולכים משם. לנו יש כמובן השגות, אנחנו מעבירים את ההשגות האלו בערוצים המקובלים, אנחנו מדברים עם הידידים שלנו בוושינגטון, אבל בסופו של דבר, צריך לזכור שארצות הברית היא מדינה עצמאית, מקבלת החלטות בעצמה, וישראל היא מדינה עצמאית, ואנחנו גם כמובן נקבל את ההחלטות שלנו.
1: כן. השגות על מה בדיוק?
2: תראי, זה נושאים רבים, כמובן כן. נושא הגרעין, נושא הטילים הבליסטיים שהוא מאוד משמעותי, לא רק לנו דרך אגב, גם למדינות רבות באזור, ראינו את הנכונות של איראן להשתמש בטילים האלו, זה לא שהם מייצרים משהו כדי לאיים, הם משתמשים בכלי נשק הזה, ולכן הנושא הזה הוא מאוד חשוב לנו, כי בארצות הברית מדגישים הרבה מאוד זמן ואנרגיות לנושא הגרעין, מה יעשו איתו, מנגנוני פיקוח, איזה רשויות יבקרו במתקנים, אבל לנושא הטילים הבליסטיים אנחנו שומעים פחות, ולכן את הנושא הזה אנחנו כן מתכוונים לוודא שהוא נמצא על סדר היום.
1: אוקיי, אתה מודאג באופן אישי?
2: תראה, תפקידנו תמיד להיות מודאגים. יש לנו זירה מאוד מורכבת, אויבים מרים, שגם שהם שקרים. ולכן, אתה יודע, גם שהם מדברים על הסכמות ועל מחויבויות, אנחנו מאוד מאוד מוטרדים באמת ממה שהם עושים בפועל. ראינו בעבר את איראן, איך היא מעטלת בקהילה הבינלאומית. לכן אנחנו נמשיך להיות מודאגים, נמשיך לעקוב אחרי הדברים, ואם צריך לעשות, נמשיך לעשות מה שצריך. ראש הממשלה הוכיח את הנכונות שלו להוביל מהלכים, ואם יצטרך לחזור לפעולות כאלו ואחרות, אנחנו נעשה אותם.
1: כלומר, אתה לא פוסל אפשרות שאנחנו נחזור ללחימה באיראן, אחרי 60 יום וכדומה, מסע ומתן, כולם ברור שזה הסכם מסגרת.
2: אנחנו נסתכל על הדברים בפועל, הדברים בפועל יקבעו. אם באמת האמריקאים יצליחו להוביל לאיזשהו שיח שמוביל באמת לתוצאות טובות, מצוין, אבל אם לא, כמובן שאנחנו נעשה כל מה שצריך כדי להגן על עצמנו כמו שעשינו עד היום.
1: כן. אתה חושב, דני, שההסכם הזה של עצמו יוביל להתפתחויות בנושא הסכמי אברהם וכדומה אולי? שיש תוכניות כאלה?
2: תראה, אני יכול להגיד לך שהמלחמה הזאת באמת קרבה אותנו מאוד למדינות רבות באזור, שיתופי פעולה שלא ראינו בעבר. ברמות הכי גבוהות, חיזק את הסכמי אברהם, אני חושב שראו את זה באזור. אני יכול גם לומר שם, איחוד האמירויות וישראל הגיעו לרמת יחסים מאוד גבוהה. אני חושב שמדינות באזור הבינו את זה, שכדאי להיות שותף של מדינת ישראל. אנחנו לא רק מדברים, אנחנו עושים, אנחנו עוזרים על שותפים שלנו, ולכן אני כן אופטימי שאנחנו נראה את הרחבת ההסכמים האלו.
1: אתה אופטימי? מסעודיה למשל?
2: השאיפה היא בסוף גם סעודיה כמובן, אבל גם מדינות אחרות באזור שמסתכלות, אתה יודע, והותקפו על ידי איראן, לפי דעתי, כמובן נצטרך את המעורבות של ארצות הברית בנושא הזה, אבל מהכירותי עם הנשיא טראמפ, מאוד חשוב לו הנושא של הסכמי אברהם, ולפי דעתי הוא ידחוף במישור הזה.
1: כן, כולנו תקווה. בואו נעבור קצת ללבנון, במקביל יש מסע ומתן עם ממשלת לבנון, באמצעות השגרירים. רגע, פה אתה אופטימי, יש לזה איזושהי משמעות להסכמים כאלה שאם יחתמו?
2: תראה, המצב הוא מורכב. מצד אחד אנחנו מזהים באמת מנהיגות לבנונית אמיצה, שמוכנה להתעמת עם חיזבאללה ולומר את כל הדברים הנכונים. מצד שני, אנחנו רואים יכולות מאוד נמוכות. זאת אומרת, שליטה בשטח עצמו, או היכולת לשנע את צבא לבנון לאזורים שבהם הם אמורים להיות מול חיזבאללה. לצערנו, אנחנו רואים יכולות מאוד נמוכות, והפער הזה מטריד אותנו. מטריד אותנו, אבל אנחנו מברכים על הנכונות, על הרצון, אבל בסוף אתה צריך מישהו שיתפוס את השטח, מישהו שיאבק בחיזבאללה. כרגע היחידים שנלחמים בחיזבאללה זה רק החיילים שלנו.
1: כן, ללא ספק. אני רוצה לדבר איתך קצת על ישראל. אתה יודע, הרבה מדברים על איזשהו בידוד עולמי וכדומה, שכשגריר ישראל באום, אתה מרגיש את זה? אני לא כל כך מרגיש את זה. אני חושב שישראל התחזקה מאוד מבחינה אזורית.
2: אני לא מקבל את המושג של בידוד. אנחנו יש לנו יחסים דיפלומטיים עם למעלה מ-150 מדינות בעולם. אנחנו מדברים איתם. כמובן שהנושא של המלחמה בעזה גבתה מחיר, אבל אתה יודע, אנחנו הפגענו כוח. בסוף מדינות מעריכות כוח בעולם היום. ולכן אני חושב שהמזרח התיכון של היום, שהוא שונה, תראה מה קרה בסוריה, מה קרה בלבנון, באיראן, בעזה, בסוף מעריכים את החזק. ולכן אני חושב שהעוצמה שאנחנו הפגענו והנחישות, אנחנו זוכים להערכה, אבל אתה יודע, צריך לקחת בחשבון שיש היום גם אינטרסים פוליטיקה פנימית שמובילה מדיניות של מדינות שונות, שהרצון לבודד או לדבר על בידוד ישראל הוא משרת צרכים פנימיים, בלי קשר למה שקורה בשטח, למה שאנחנו עושים, מזה אי אפשר להתעלם.
1: למשל, אתה יכול להביא כמה דוגמאות, באירופה אתה מתכוון
2: כן,
1: בעיקר.
2: כן, מדינות באירופה, שאתה רואה את ההתנהלות שלהם, גם אחרי הפסקת האש והשבת החטופים, אני הייתי ציפיתי שהם יורידו את הלהבות, מדינות כמו אירלנד וספרד, בסוף הבנתי שזה לא קשור למה שקורה ברצועת עזה, לא קשור לשום דבר, פשוט זה משרת את האינטרסים הפנימיים שלהם, יש להם מאבקים פנימיים, והם בעצם רוכבים על הגל הזה, שנקרא העניין הפלסטיני.
1: אפשר להגיד, אתה יודע, לקרוא לילד בשמו, אנטישמיות.
2: נכון, תשמע, בפירוש אני רואה התנהלות כזאת, שנהיה מאוד פופולרי לתקוף את מדינת ישראל, לתקוף את העם היהודי, בלי קשר לעובדות. ברגע שעושים את זה, אתה יודע, בלי קשר לשום מדיניות, המשמעות שזה באמת מדיניות אנטישמית, אבל יש גם חדשות טובות. תראה מדינה כמו סלובניה, שהייתה באמת מובילה את המאבק נגד ישראל, היו בחירות, נבחר מועמד חדש, אני בירכתי אותו, איש ימין, שהולך לשנות את המדיניות הזאת.
1: יפה.
2: אנחנו רואים את זה גם בדרום אמריקה, מדינות כמו בוליביה וצ'ילי, ועכשיו היו בחירות בפירו. זאת אומרת, יש גם חדשות טובות בעולם.
1: תן, אולי תפרט בנושא הזה של דרום אמריקה? זה באמת מעניין.
2: דרום אמריקה זה אנחנו קוראים, יש הסכמי יצחק, שהם בעצם תוספת להסכמי אברהם, וארגנטינה ומילה כולם מכירים בארץ אותו, כי הוא הגיע לטקס הדלקת המסעות, אבל צריך לזכור שמדינות רבות, פרגוואי, בוליביה, צ'ילה, פרו עכשיו, אני מקווה שתצטרף, נוקטות במדיניות מאוד מאוד פרו-אמריקאית, פרו-ישראלית, וזה חדשות טובות. יש שתי מדינות גדולות שהן מאוד עוינות, ואני מקווה שיהיו שם בחירות בקרוב, וגם שם נראה שינוי, וזה קולומביה וברזיל, שהן מאוד עוינות אותנו. הגיע נשיא ברזיל למועצת הביטחון שבוע שעבר, עזוי לחלוטין. אתה יודע, לא יודע, באמת, אני כתבתי, אתה יודע, אני מאוד דיפלומטי בציוצים שאני כותב, אבל הרשיתי לעצמי לחרוג מהדיפלומטיה. נראה לי הוא לקח משהו. פשוט הוא דיבר בצורה לא קשורה למציאות, השווה את ישראל לנאצים, פשוט דברים עזויים לחלוטין. ושוב, בגלל שהוא במערכת בחירות, הוא בוחר לתקוף את ישראל, אני מקווה מאוד שהוא יפסיד שם.
1: כן, באמת היה ניום זוי, פשוט הזוי. הנה דוגמה חיובית, נשיא סומרמינלד יגיע היום לביקור בישראל, מלאכו תיפתח שגרירות בירושלים, גם סוג של התפתחות חיובית.
2: בהחלט, אסטרטגיה חשובה מאוד של ראש הממשלה ושר החוץ שהובילו את המהלך הזה, אנחנו מחזקים את הקשרים הידידים שלנו, ואנחנו זוכים להערכה במדינות שונות באפריקה שאומרים לי, כל הכבוד לכם על הנושא הזה של סומלילנד, אני מאמין שאנחנו נהיה המדינה האחרונה, הראשונה שפותחת שגרירות שם.
1: כן, יפה, יש עוד תוכניות, אתה יודע, אתה נמצא בליבת הפעילות שם באום.
2: יש הרבה מאוד תוכניות, אנחנו אבל אוהבים לדבר עליהן אחרי שאנחנו מייצרים אותן ולא לפני, כדי שזה יצליח. גם בהסכמי אברהם עשינו הכל בשקט, נסיעות שקטות לאזור, אז בהחלט יש דברים, אני מקווה מאוד שנוכל בקרוב לבשר עליהם.
1: תגיד, לאורך כל הקדנציה שלך באו, מה היה האירוע הכי קשה בשבילך? ציינת את העניין של הנאום של נשיא ברזיל, הזוי. מה היו הרגעים הכי, אתה יודע מה, גם האופטימיים וגם הקשים?
2: תראה, זו קדנציה שנייה שלי, אני הישראלי הראשון שחזר לזירה הקשה הזאת. אני לעולם לא אשכח את היום שבו הנשיא אובמה פעל נגד ישראל במועצת הביטחון. אתה יודע, ממש לפני שהוא עזב, הוא הביא החלטה במועצת הביטחון מבישה נגד ישראל. וזה היה קשה, אתה יודע, אני ניסיתי לחבר שיחה בינו לבין ראש הממשלה, לנסות לעצור את המהלך הזה. ואתה שם הרגשתי באמת לבד, כי היום עם הנשיא טראמפ אנחנו עובדים בצורה מאוד אדוקה עם הצוות שלו, ומשתפים פעולה, אבל באותו רגע, אתה יודע, הבנתי את המשמעות של להיות לבד, עם לבדו ישכון, אבל היום המצב הוא שונה, ובהחלט אני מרגיש באמת את הסיפוק עם העבודה עם המשלחת האמריקאית, ואתה יודע, מבחינתי הרגע המרגש ביותר היה כמובן שהצלחנו להביא לפה את החטופים ששבו הביתה, כן. את אלי שרבי, לדבר במועצת הביטחון, ושאמרנו להם, אנחנו נביא את כולם הביתה, הם הסתכלו עליי בצלזול השגרירים במועצת הביטחון, הם טעו. הנחישות של ראש הממשלה, של ממשלת ישראל, של צהל, הובילה אותנו למקום הנכון. אז זה היה הרגע המרגש ביותר מבחינתי, סגירת המעגל הזה.
1: יפה, יפה. דני דנון, שגריר ישראל ברום. בוקר טוב, שבוע טוב, ורק בשורות טובות. ועוד הרבה רגעים מרגשים כאלה. כן.
2: אמן, אמן. תודה רבה.
1: תודה, דני. בוקר טוב לפרופסור זקי שלום, מכון משגב לביטחון לאומי.
3: בוקר טוב ושבוע טוב לך ולמאזינים.
1: זקי, אז הפרספקטיבה שלך על ההסכם כנראה יחתם היום, כך אומר טראמפ.
3: תראה, קודם כל זה אם יחתם. כן. אם יחתם, אז קודם כל נדע ש... תראה, התנהל פה משהו מאוד ביזרי. בעצם היה סיר של אדם אחד שאומר שיש הסכם, והצד השני אומר שבכלל אין משא ומתן. דבר כזה, אני לא מכיר עוד בתודות הדיפלומטיה אי פעם דבר כזה. אז קודם כל, אם יחתם הסכם, אז קודם כל נדע שהנשיא קיים ומחובר למציאות, כי היו תקופות שבאמת חששתי בנושא הזה. אז בוא נראה קודם כל שזה מתקיים. אם זה מתקיים, יש לו צדדים, כמו בכל דבר, חיובים מבחינת ישראל, ויש לו צדדים פחות חיובים מבחינת מדינת ישראל. וקודם כל נשים את הנקודה המרכזית. הנקודה המרכזית זה משפט שהנשיא טראמפ אמר לפני מספר ימים, ולא כל כך נתנו לזה תעודה הולמת. הוא אמר לעם האמריקאי, אין, no appetite for the war. אין להם תיאבון למלחמה. ואנחנו יודעים שכשעמים לא נותנים גיבוי, רוח גבית להנהגה, אז זה קשה מאוד להוליך מהלכים מלחמתיים. אנחנו זוכרים את זה בתקופת מינכן, כשיצאה המשלחת הצרפתית והופיעה בעיתון הצרפתי הודעה, התכותרת ענקית בסימן שאלה, מורר פה לסודט, אנחנו נמוד בשביל הסודטים, נמוד בשביל הצ'כים. אז מדינה לא יכולה לצאת למלחמה, וגם אנחנו פה, אם היינו מישהו היה חושב לצאת למלחמה ב-50 ו-60 באוקטובר 23, הוא היה יכול לעשות זה. ברור שגם אנחנו, כבולים בדבר הזה, ראינו בשני עשורים את החיזבאללה מתעצם ולא יכולנו, כי תרבות, התרבות הייתה תרבות של החלה, הייתה תרבות של נהנתנות וכו'. זאת אומרת, מה שאני רואה מול העיניים שלי עכשיו, זה מצב שבו הנשיא האמריקאי מרגיש שהוא הוא הלך קדימה, מבלי שהוא הצליח לשכנע את העם האמריקאי שיש פה סכנה אמיתית לארצות הברית. הרוב האמריקאים לדעתי לא רואים מה בדיוק מסכן את ארצות הברית כרגע מבחינתם, ולכן זה סוג מהלך של ישראל שבו ארצות הברית התערבה שלא בטובתה, ולכן הוא די מוגבל בתגובות שלו, וצריכים להבין את הדבר הזה וגם לכבד את זה ולנסות לשנות את זה. לדעתי יש לנו כלים לעשות את זה.
1: תפרט כלים. איך בדיוק?
3: בוא, קודם כל יש כלים הסברתיים, נתחיל בדבר הזה. אנחנו לא כל הזמן מקנאים בקטרים על ה... יש לנו כלים, יש לנו אנשים יצירתיים, יש לנו יכולות ליצור תחושה של סכנה גדולה. אנחנו אומרים את זה, אבל לא הצלחנו לשכנע לא את אירופה, ודאי לא את ארצות הברית, שהמלחמה הזאת באיראן היא סכנה גם עבורם. וכל מה שלא לא, לא נעשה את זה, ולא נשים את זה כמטרה העליונה עבורנו, אנחנו בבעיה. דבר נוסף, שהוא מאוד מאוד חשוב, והוא חיובי דעתי מבחינת מדינת ישראל, זה ההכרה שבסופו של דבר, אנחנו באמת רק אנחנו מגינים על עצמנו. בסופו של דבר אנחנו צריכים להכיר את הדבר הזה, זה לא לפעם ראשונה. כשאבא אבן הלך לנשיא ג'ונסון במאי 67 והתחנן לפניו שארצות הברית תממש את ההבטחה שלה לפתוח את המצרים, הנשיא אמר לו, תשמע, הבטחנו שאנחנו נפתח את המצרים, אבל אנחנו לא עומדים בזה, זה התפקיד שלכם. זאת אומרת, מדינה צריכה להכיר בזה שבשעת מבחן מעצמה לא תהיה איתה. אנחנו לא יחדים בנושא הזה, ואנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים להגיע למצב של יכולת עצמית, שבאמת נוכל להגיע לעצמנו בכוחות עצמנו. עשינו את זה בעבר. ישראל יצאה למבצע קדש ב-56, כשהייתה מדינה חלשה, תלויה בארצות הברית, והיא עשתה את זה בניגוד לדעת הממשל. הממשל איים ורוסיה אימה, בסוף עשינו את הדבר הזה. זאת אומרת, יש לנו את הכוחות האלה בסופו של דבר, לא להיות מצב שאנחנו, אם הם אם הם, להם אין אינטרס, גם לנו אינטרס. לא, יש לנו אינטרס, ואנחנו יכולים לממש אותו, אם אנחנו נרגיש שבאמת האינטרסים הביטחוניים, הקיומיים שלנו נפגעים. אני לא רואה מצב שישראל, בגלל המדיניות האמריקאית, תגביל את עצמה מבחינה צבאית.
1: כן, עכשיו בוא נעבור לזירה הפנימית האיראנית. יש, זקי פרופסור שלום, איזשהו סיכוי להתחדשות ההתקוממות האזרחית שם?
3: לא, תשמע, אני מלכתחילה לא אהבתי את הרומנטיקה הזאת של העם האיראני העמית שכביכול רוצה לקשור את גורלו בגורלנו. אני לא ראיתי את הדבר הזה, ראיתי את ההמונים צועקים מוות לישראל, ראיתי את השורפים דגלים של ישראל. בוא תשמע, אם היו פה נופלים בניינים, העם האמריקאי, סליחה, העם האיראני היה יוצא בהמוניו להריע לזה. בואו, צריך לקחת את זה בצורה, לדעתי יותר מדי, אנחנו מדמיינים לעצמנו שיש בצד השני איזשהו רצון. אנחנו לא פגענו בעם האיראני, זאת האמת. לא נתנו לו מוטיבציה, לא פגענו בו מספיק, בוא נאמר ככה. לא נתנו לו איזושהי מוטיבציה לצאת החוצה. אני לא מאמין בדברים האלה באיזושהי מדיניות שקטה או בהסברה. אני חושב שהעם האיראני צריך לחוש על בשרו מה שהעם הישראלי חש על בשרו. ולא נראה לי סביר שבישראל מערכת הלימודים מושבתת וכל המדינה נמצאת באיזושהי תחושה של סכנה. בצד השני, פחות, האזרח הרגיל פחות מרגיש את המלחמה. אני חושב שזה דבר שאנחנו צריכים לא לחד וחד לפגוע באזרחים חפים מפשע, אבל כן, אתה יודע, מרגיש שהמלחמה פוגעת בהם. אם הם לא הרגישו את הדבר הזה, דרך אגב, גם בלבנון, אז לא תהיה להם המוטיבציה המתאימה לצאת החוצה. הם לא יצאו מרצונם החוצה. כל מה שזה לא נוגע להם, הם לא יצאו החוצה, ולכן מתחייבת פה איזשהו שינוי בסיסי במדיניות של ישראל.
1: אתה אומר לבנון, אבל בכל זאת, אזרחים רבים פונו וכדומה, יש תסכול.
3: כן, נכון. אתה רואה שזה לא מספיק. זה לא מביא אותם להתקוממות, למצב שהם יתקוממו נגד החיזבאללה. לא. הם חיים בעוני, בדלות, בעדיפות שלהם, ומקבלים את זה. בעובדה, אנחנו לא מצליחים לעורר את העם הלבנוני למצב שהוא יגיד, אני לא יכול יותר ככה לחיות, ואני מעדיף את המלחמה נגד מי שעושה לי את זה, גורם לי את זה, זה החיזבאללה, על פני המצב הזה. אנחנו לא מגיעים למצב הזה.
1: אז אתה אומר, צריך לעלות מדרגה, לפגוע בתשתיות, שהעם ירגיש, העם הלבנוני ירגיש את זה.
3: אני לא נכנס לרזולוציות מה צריך לעשות, בשביל זה יש אנשים שזה התפקיד שלהם, אבל אני כן אומר, צריך להגיע למצב שהעם האיראני והעם הלבנוני כן ירגישו את מורות המלחמה, לפחות כפי שאזרח ישראלי מרגיש אותם. אנחנו חיים בסוג של פחד תמידי. אנשים לא יוצאים לעבודה, אנשים רצים למקלטים. ואני חושב שבבירות ובטהרן מתנהל אורח חיים שונה לגמרי. זה מצב של חוסר סימטריה, שאנחנו איכשהו מקבלים אותו כמובן מאליו. לדעתי לא, זה לא נכון לחיות במצב כזה.
1: Okay. פרספקטיבה היסטורית, פרופסור שלום, מצבה של ישראל אחרי השביעי באוקטובר, טוב יותר כרגע?
3: אין ספק, מהשביעי באוקטובר 23, okay. אנחנו בעולם אחרי לחלוטין. תראה, תשים לב שהאיראנים מעדיפים לתקוף בסיסים אמריקאים במדינות השכנות, מעדיפים לתקוף מדינות ערביות, ופחות יש להם תיאבון לתקוף אותנו. תשים לב שמי שמצמץ בפעם האחרונה היו איראנים, הם הודיעו בקולם שהם מפסיקים את השיגורים לעבר ישראל. אין מישהו בעולם המזרח התיכוני שלא מבין את המשמעות של זה. שבכל אופן, למרות היד הלא כך חזקה שלנו, אנחנו מצליחים ליצור ממד די משמעותי של הרתעה כלפיהם.
1: כן. אפרופו המפרציות, התנהלו די רופסת שלהם לאורך כל המלחמה עם איראן.
3: לא כולם, אני חושב שאיחוד האמירויות מתנהגת בצורה שונה, אחרות כן, תראה, אין להם על מי לסמוך, הם בעצמם חשבו שהבנייני הפאר והתיירות תביא להם איזושהי שמירה, לדעתי עכשיו הם מבינים שזה לא טוב, זה לא מספיק, ואני חושב שזה מבחינת מדינת ישראל, זה שינוי כיוון שיביא אותם קרוב למדינת ישראל, כי הם מבינים שרק מי שנמצא בזירה כמו מדינת ישראל יכול להעניק להם איזושהי הגנה. אני רואה אותם משקיעים בכמויות גדולות בטכנולוגיה ישראלית, ואני חושב שיש בזה הרבה ברכה, זאת אומרת, גם הצד הזה שהם מאוכזבות גם מארצות הברית וגם מההנחה שלהם שלא יתקפו אותם, אז הנה תקפו אותם ועוד לא נאמרה המילה האחרונה, ולכן אני חושב שמבחינת מדינת ישראל, לפחות כלכלית וביטחונית, יש לזה, זה בהחלט אינדיקציה טובה.
1: כן, והיא עשויה להתרחב.

0: האמת גם לגבי עצמנו, אנחנו נמצאים נגיד ברצועת עזה, אנחנו יושבים להם הגרון, אבל אנחנו לא מסיימים את המלאכה. אבל אנשים
1: תורים. אולי עכשיו יהיה, אתה יודע, זירה תהפוך, שבינתיים איזשהו זירה איראנית בעולד, אז כנראה שהלחץ בעזה יגבר, שלנו כמובן.
0: אני מקווה שאנחנו נגיע למצב שלפחות בחזית הזאת, שהיא כבר הגענו באמת להישגים מדהימים, נגיע לאיזושהי הכרעה וניתן לציבור איזושהי תמונה שהפעילות של שלושת השנים האחרונות היא מביאה תוצאות המקוות. אני חושב שכן נגיע לזה, אבל תראה, מימד הזמן היה מבחינת בן גוריון מרכיב על בתפיסת הביטחון של ישראל. ואיזשהו זה נשחק, כאילו הזמן הולך לאיתו, ואף אחד לא רץ לקבל, להגיע לאיזושהי הכרעה. אני חושב שצריכים לשנות את זה. אני לא חושב שאנחנו במצב של שנות ה-50, שאנחנו צריכים תוך שבוע לגמור, אבל זה דבר שמתמשך קרוב לשלוש שנים, ולדעתי צריך להגיע להכרעה בזמן הקרוב.
1: כן, אבל היו סוגיות חטופים וכדומה, זה מוצב מורכב.
0: נכון, הכל מורכב, נכון, אבל יחד עם זה אנחנו כבר מאחרי זה. כן. אז עכשיו הגיע הזמן שניתן רגל על הגז, קצת שזה חזקה, אבל זה מה שאני אומר.
1: גם בעזה וגם בלבנון, אתה מתכוון.
0: בדעתי כן. כן.
1: כן.
0: רק יכבדו את זה, תשמע, יכבדו אותנו. לדעתי זה מה שמצפות הרבה מדינות באזור שנסגור את הסיפור הזה. כי כל מה שזה לא נסגר, אז הם בשארית הנשימה שלהם הולכות לקהיר והולכות לקטר ומנסות להחלט את המסע ומתן, ובכל זה אולי תשאירו קצת חמאס בשלטון, שלא יקראו לזה חמאס וכל מיני, דברים כאלה. וכל זה קורה משום שאין הכרעה סופית של המציאות ברצועת עזה. לדעתי זה בידינו, כי אנחנו פשוט יושבים להם על הגרון ממש ככה.
1: כן.
0: אז אפשר להגיע לזה. אז זו, לדעתי, עוד קצת גז ונוכל לסגור דברים ברוח האינטרסים שלנו.
1: עוד קצת גז, כן. פרופסור זקי שלום, מכון משגב לביטחון לאומי, תודה רבה. ושבוע טוב ובשורות טובות. בוקר טוב לאופיר שיק, יור לב בגליל וסגן ראש מועצת גליל תחתון.
2: בוקר טוב.
1: אופיר, אני דיברתי איתך, היית מודאג לגבי ההתפתחויות, לא רק אתה, ההתפתחויות בגליל, הצביון של הגליל, ממשלה לאחרונה אישרה תוכנית ענק לפיתוח הגליל, 3 מיליארד שקלים לפיתוח הצפון, משיכת אוכלוסייה ציונית וחיזוק ערי הליבה. אתה מרוצה? שעדיין מודאג.
2: קודם כל, זו התחלה מדהימה. אנחנו עבדנו על ההחלטה הזו במשך למעלה משנה. מי שהוביל באמת את ההחלטה צריך לציין אותם, וגם ראש הממשלה בעצמו עם הצוות המשרדים שלו, ושר האוצר עם הצוות שלו ועם המנכ״ל. עשו עבודה מאוד מאוד מקצועית, היו קשובים לשטח, ואני חושב שגם החידוש הזה שמתמקדים סוף סוף בשורש הבעיה הדמוגרפית, כלומר, אם אנחנו בוחנים, אם אתה זוכר גם בשיחה האחרונה שלנו, אנחנו הבנו ודייקנו שהזליגה של זוגות צעירים, של משפחות צעירות, של צעירים בכלל מהגליל, היא בעיקר מהערים המרכזיות, שם הצביון מתחיל להשתנות. ולכן ההחלטה הזאת שהיא ממוקדת היום בערים ובניסיון למשוך אוכלוסייה ציונית חדשה אליהן, זה חידוש, זה חידוש, וזה באמת לשים את האצבע בנקודה הנכונה. אנחנו מרוצים מההחלטה הזאת. אני חושב שחובת ההוכחה עכשיו על כולנו, גם על ראשי הרשויות, לראות איך מתרגמים את ההחלטה הזאת באמת ליישום מקסימלי, וגם על משרדי הממשלה וגם על הממשלה הבאה. הממשלה הבאה היא קריטית, עיקר היישום של ההחלטה יהיה אצלה, וזה מאוד משנה איך תתעצב פה המפה הפוליטית מחדש. הממשלה הבאה יכולה להפוך את כל ההחלטה הזאת, כמו שקורה הרבה פעמים. לכן זה קריטית.
1: זה תלוי במבחן הביצוע. תמיד כל תוכנית כלכלית תלויה במבחן הביצוע, שהוא חשוב, הכי חשוב. עכשיו, בוא תיתן לנו קודם המספרים, את הזליגה וכדומה, ואחרי זה תפרט מה היו הצעדים.

0: אם שהוחלטו.
1: אז באמת המספרים מדברים על מחוז צפון כולו נמצא עם 42% יהודים. אבל מחוז צפון כולו הוא כולל גם את רמת הגולן וכל קו העימות, ועכו ונעריה ובית שאן והעמקים. אם אנחנו מדברים על הגליל כגליל הררי מרכזי, אנחנו נמצאים שם באזורי ה-20%.
0: וואו.
1: 20% יהודים. כן. וואו. ממש ככה. ולכן הם רוצים להתמקד באקו ובקרמיאל ובנוף הגליל וטבריה, הערים הגדולות המרכזיות ששם באמת אקו, נאמר שנוף הגליל וקרמיאל ואקו הן שלושת הערים המרכזיות ממש מתוך השישה ערים שבהן מתחוללות תמורות דמוגרפיות מאוד קשות. ולכן החלטה כזאת, שלדוגמה, ניתן לך דוגמה של סעיף הארנק הדיגיטלי. כל משפחה שתבחר להצפין מחוץ למחוז צפון, אל אחת מהערים האלה, בתוך מחוז צפון, תקבל ארנק דיגיטלי עם מספר הטבות משמעותיות, כמו סיוע בשכר דירה, וכמו יכולות למענק רכישה לדירה הראשונה, וכל מיני דברים והטבות שבתמריצים, שיעודדו משפחות להגיע אל אחת מהערים האלה. אנחנו נתנו גם סט כלים שלם לראשי הערים שהם יוכלו לקדם תוכניות לבינוי של שכונות צמיחה קהילתיות בתוך העיר, אצלם. עשרות משפחות צעירות יוכלו להגיע ולבחור כמו ביישובים הקהילתיים, להעתיק את המודל הזה אל תוך מרחבי העיר, כדי שבאמת משפחות יוכלו למצוא את עצמם בשנים הראשונות דווקא בעיר וקובעות את חייהם שם ונכנסות למוסדות החינוך, ואחרי זה גם משם, כמו מחסנית קליטה כזאת, מוצאים את עצמם בתוך העיר גם בדיור קבע. ועוד הרבה מאוד היבטים כאלה מגוונים שימשכו אוכלוסיות, וכמובן כל ההיבט התעסוקתי. נתנו שם העמקה של סבסוד גם לחברות בתחומים הרלוונטיים בצפון, כמו הפאר הרפואי, האגרוטק והדברים מהסגנון הזה שחזקים פה בצפון. כל חברה כזאת שתבחר להגיע לצפון או לפתח את הסייט הבא שלה פה, תקבל מענקים משודרגים, תעשיות ביטחוניות שמאוד רוצות, העולם הזה הולך להתפתח, כן, כמובן עכשיו לאחר המלחמה או תוך כדי הרגעים האחרונים של המלחמה כנראה, יש הרבה מאוד רצון לראות את המרחב הזה של תעשיות ביטחוניות מתפתח, ויש יוזמות, ואנחנו נותנים עכשיו דרך ההחלטה הזאת הרבה מאוד כסף לחברות שיעשו את זה בצפון, כדי שיהיו פה מקומות תעסוקה איכותיים.
0: זאת אומרת שיש פה סט של הטבות כלכליות, תמריצים כלכליים גם לאזרחים וגם למעסיקים.
1: נכון.
0: הפוטנציאלים.
1: נכון. זו החבילה, וממש ניסינו להתמקד, ויאמר לזכותם שוב של משרד ראש הממשלה והאוצר, לא נתנו להחלטה להתפזר יותר מדי. יש קצת לחינוך, יש קצת לבריאות, אבל שורש הבעיה, דיור, משיכת אוכלוסייה ציונית, ויצירת מקומות העסוקה, שאנחנו יודעים תמיד שזה המפתח להאם בן אדם כן נשאר בצפון, או לא נשאר, או כן עובר לצפון, או לא מגיע בסוף. ההחלטה לא מושלמת, אבל אני חושב שזו התחלה מאוד משמעותית, כי היא משנה כיוון בחשיבה של הממשלה, והיא סוף סוף, סוף סוף מבינה שצריכים לטפל בבעיה הדמוגרפית בגליל, בשורש שלה.
0: כן. עכשיו אני רוצה לעבור איתך לדברים הלא חוקיים למעשה. יש הרבה פעילות לא חוקית בגליל, נכון? יחסית של המגזר הערבי, פרוטקשן, בנייה לא חוקית, איך מטפלים, אם בכלל מטפלים בזה?
1: אני אגיד דבר מאוד מאוד פשוט, מעבר לכל התופעות שקיימות כאן, ואכן כמו שציינת, ונוסיף לזה גם את הבנייה הבלתי חוקית שבחסות המלחמה, עשינו איזשהו מחקר שראינו שהנתונים קפצו פה פי 4, אם לא פי 5.
0: פי 4? בנייה בחסות המלחמה. וואו.
1: בחסות המלחמה, כי הראשונים שידעו שיחידות הפיקוח השונות נמצאות במילואים, וזה מה שקרה כאן בפועל בשטח, לאחר השם הלמטה שמי שיש לו קרקע חקלאית, אבל היא באמת שלא, הוא חושב שהקרקע הזאת אפשר לעשות עליה כל מה שהוא רוצה. והדבר הזה באמת הוא תופעה מאוד מדהיגה. גם על צירים אסטרטגיים, ממש בסמיכות אליהם. אבל הדבר המרכזי שאני חושב שאם היו שואלים אותי, בממשלה הבאה כבר, זה לא יקרה עכשיו, מה הדבר המרכזי שצריך לעשות כאן בתחום הזה של המשילות, הייתי אומר, לנקות את הכפרים מהנשקים. הערכה שלנו זה שיש כאן 130 אלף עד 150 אלף כלי נשק ברחבי הכפרים בגליל, שפשוט צריך לעשות כאן מבצע, מבצע כן. מטטה. היה ב-48 מבצע מטטה כזה, שהיה לו מטרות אחרות. המבצע הזה שצריך לעשות היום הוא ניקוי טוטלי, בלי זה, בלי זה אנחנו יכולים לדבר עד מחר ולדבר על המואזינים, על הרעש, על הנהיגה הפרועה. זו הדרמה. זה קנים שיכולים להתהפך גם ביום פקודה.
0: והם התהפכו כבר חלקם, אתה יודע, יש מקרים. יש מקרים, וואו, זה מספר מדהים. 150 כלי נשק לא חוקיים, זה לא פשיעה רק, זה סוג של טרור.
1: 150 אלף.
0: כן, 150 אלף, אני לא יודע. כן.
1: כן, כן. זה ארגונים, יש כאן ארגונים. אני מכיר את אחד הכפרים, שכנים, שהם עושים על עצמם עוצר עצמי. מי שעה, אתה יודע, בקיץ, אז אולי זה טיפה יותר מאוחר, אבל בחורף, 5, 4:30, כבר אין יוצא ואין בא. בטח לא נשים וילדים. כי יורים אחד על השני. אתה לא יודע איך זה נגמר, אז אנשים סוגרים את עצמם בבית. עכשיו הנשקים האלה קיימים. זה לא רק נשקים, זה אמלח. יש כאן סוגים מטורללים של נשק שנמצאים פה בכפרים.
0: למשל, בואו תן דוגמאות. מה זה סוגים מגוונים?
1: רימונים, טילי כתף.
0: מה אתה אומר?
1: תראה, זה עוד פעם, זה הערכה מסוימת משיח שלנו מדי פעם ככה עם גורמים כאלה ואחרים, או במשטרה, או ביחידות נוספות שמתעסקות פה עם השירות הביטחון הכללי, שיש פה קצת נגיעות, אבל אני לא יודע לומר האם יש, האם קיימת או לא קיימת תוכנית לניקוי האורוות האלה פה, אבל אין לנו ספק שזה הדבר המרכזי שצריך לעשות כדי להחזיר את המשילות לגליל. זה פשוט מציאות בלתי מתקבלת על הדעת.
0: אני שואל את עצמי, אבל איפה המשטרה לאור כל השנים האחרונות? באמת, איפה השבק אולי? למה השבק לא מעורב?
1: א', שבק צריך להיות, להרחיב לו את הסמכויות ולהכניס אותו אל מול הפשיעה כביכול הפלילית. צריך להרחיב אותו סמכויות ולהתייחס להרבה מאוד דברים, בטח למרחב הפרוטקשן, כמו אל טרור. כמו אל טרור. הדבר הזה הוא מאיים, הוא משנה מציאות, הוא מבקש לשנות פרדיגמות על ידי כוח, זה ממש הגדרות אל טרור.
0: כן.
1: ולכן צריך לתת לו סמכויות ולתת לגוף הזה לעבוד יותר.
0: אופיר שיק, יור לב הגליל וסגן ראש מועצת גליל תחתון, תודה. תודה רבה,
1: תודה לכם.
0: בוקר טוב ובשורות טובות, אמן. עד כאן לקום על צד ימין, בוקר של יום ראשון, שבוע טוב, כנלי ציפורי, העורכת מפיקה בת אל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחנן, והטכנאי ליאור דורנשטיין, על הדיגיטל איציק זר, פרסומות חדשות ואחרינו אבי רצון, אל תלכו לשום מקום.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: מרוץ לילה מכבייה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: צבע סאט
2: מהייזום ועד הביצוע
1: צבע סאט
2: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים
1: צבע סאט
2: וצבע סאט בסאט יותר מ-50 שנות נדלן רגע אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר
3: צבע סאט וצבע סאט
4: מחפשים דלתות כניסה, דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
5: שלום לכולכם, כאן אלעד עמדי. אני וקבוצת פיננסים לישראל חוסכים לכם הרבה מאוד כסף ומזמינים אתכם לשבוע מאוד מיוחד שיעשה לכם סדר עם כל ההוצאות שמכבידות לכם על חשבון הבנק ולצאת מהלחץ הכלכלי. אז אם יש לכם משכנתה, האזינו לתוכנית שלי או תחייגו כבר עכשיו לכוכבית 2005. הבדיקה אינה עולה כסף. התקשרו עכשיו, כוכבית 2005.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: יושבים? לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים בדוקטור גב, כש...
2: יש ארנק
3: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
0: גלי ישראל, החדשות.
4: בוקר טוב ושלום רב, השעה 7, היום יום ראשון, כ"ט בסיוון תשפ"ו, 14 ביוני 2026, באולפן טל אליהו עם החדשות. מזכר ההבנות להסכם על סיום הלחימה בין ארצות הברית לאיראן אמור להיחתם היום, על אף שקיימות עדיין מחלוקות מהותיות בין הצדדים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר אמש כי הגרעין האיראני ידולל ויושמד מבלי להתחייב שאורניום המועשר יצא משטח איראן. מערכת היחסים שלנו עם איראן שונה וטובה בהרבה מזו של ממשלים קודמים, הבהיר טראמפ. הקבינט התכנס הערב בשעה 7, השרים ידונו בהשלכות של מזכר ההבנות במספר נושאים מרכזיים, בהם המשך הלחימה וסוגיית הגרעין. צה"ל נערך לאפשרות של עצירת ההתקדמות הקרקעית בדרום לבנון בעקבות ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן ומבסס את האחיזה באזורים שמצפון לליטני. שר הביטחון קץ הבהיר בסוף השבוע כי צה"ל לא ייסוג מרצועת הביטחון. התראות התקבלו הלילה באילת ובאצבע הגליל בשל חשש לחדירת כלי טיס עוין. דובר צה"ל טוען כי ההתראה באילת הייתה התראת שווא, ובאצבע הגליל זו הייתה מטרה אווירית שנפלה בשטח לבנון. מערכות ההגנה של חיל האוויר ירתו הלילה רקטה שנורתה על ידי ארגון הטרור חיזבאללה לעבר כוחות צה"ל הפועלים במרחב בדרום לבנון. לא היו נפגעים. רכבת ישראל מודיעה כי בשל פרטי מתכת כבדים שנפלו על המסילה באזור חיפה, הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין תחנות חיפה בשני הכיוונים. נמסר כי בשל השינויים בתנועת הרכבות על הנוסעים מחיפה צפונה ומחיפה דרומה להשתמש באמצעי תחבורה חלופיים. צוותי הרכבת פועלים כעת לאיסוף הפריטים. כדורסל ניו יורק ניקס זכתה לפני זמן קצר באליפות ה-NBA לאחר שניצחה את סן אנטוניו ספרס 94-90 במשחק החמישי בסדרת הגמר. הזכייה האחרונה של ניו יורק ניקס באליפות ה-NBA הייתה בשנת 1973. כדורגל מהמונדיאל, ברזיל ומרוקו סיימו את משחק הפתיחה שלהן במסגרת הבית המוקדם בתוצאה תיקו 1. מרוקו הובילה 1-0 משער של סייברי בדקה 21, וינסיוס השווה לברזיל בדקה 32. ירידה חדה במספר דורשי העבודה במשק. שירות התעסוקה מדווח הבוקר כי בחודשיים האחרונים חזרו 216,000 ישראלים לעבודה. מספר דורשי העבודה עמד בסוף החודש שעבר על כ-180,000 בלבד. תחסית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: היום ומחר נעים בידות החום רגילות בעונה, ביום שלישי תחול התחממות.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
9: די, שבע שנים?
10: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
11: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
12: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: הנה אני כאן. בוקר טוב ושלום רב לכם, שבוע טוב. אני מה זה הולך לשגע אתכם הבוקר? בפתיח. אני הולך לשגע אתכם. זה לא נגמר עד שזה לא נגמר. וואו, איזו תובנה חדשה, אינטליגנטית. זה לא נגמר עד שזה לא נגמר, ואני יכול בקלות לעשות לכם עכשיו שחור בעיניים. ויהיו לי את כל הנימוקים לכך, וההסברים. בעיקר יהיה לי קל להגיד לכם שטראמפ בגד בנו. בגד בישראל, בגד בראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, וגם בגד בעם האיראני, ובגד בעצמו, במורשת שלו, התעלם מכל ההבטחות שלו. אתם זוכרים את צמד המילים, העזרה בדרך. ואולי אני עוד אגיע, ואני אומר זאת כאן, תכף. אוקיי? שהוא בגד ו... אני רק חייב לעשות לכם סדר. לא רק במי מדובר, אלא במה מדובר. טראמפ העביר את שגרירות ארצות הברית מתל אביב לירושלים. בעקבותיו הלכו מדינות נוספות. אל יקל הדבר בעיניכם. טראמפ הכיר בריבונות ישראל על רמת הגולן. עכשיו תגידו, מה העניין רמת הגולן? מה אתה חוזר להיסטוריה? אתם אל תגידו, אני אגיד. טראמפ סיפק את כל צרכיה של ישראל מאז נכנס לתפקידו. אתם זוכרים את הפחדים הנוראים? שמה קמלה האריס תיבחר. טראמפ סיפק את כל צרכיה של ישראל מאז נכנס לתפקידו, בלי אם ובלי אבל. מטוסים, נשק, תחמושת, דיניינים, מטריה דיפלומטית כמעט הרמטית, שיטוח עזה, רפיח, חיסולים ממוקדים. טראמפ כמעט ולא פצע פה כאשר ישראל עשתה מה שעשתה בעזה. נכון, את העבודה עשו חיילי צהל, לא חיילי ארצות הברית. אבל בעזה אין חמאס. נכון, זה נתניהו, זה ממשלת נתניהו, זה צבא הגנה לישראל. אבל אתם יודעים שברקע תמיד יש ארצות הברית, ויש נשיא ארצות הברית. בעזה אין היום חמאס. וצהל שולט היום ביותר מחצי משטח הרצועה. תחשבו שהחמאס ישב על הגדרות של קיבוץ בערי. זיקים, נירים, שדרות, נתיבות. עד לפני כמה ימים טראמפ אפשר לישראל לעשות כמעט כרצונה גם בלבנון. אחר כך, ככל שהמסע ומתן עם איראן התקדם, טראמפ אמר, "Don't." תעצרו. ובכל זאת נתניהו לא נבעל, וישראל הגיבה, כן, לתקיפות של חיזבאללה. וכאן יכול להיות שבאמת טראמפ כועס. אז שיחס. אבל שוב, תחשבו, מאזינים יקרים, תחשבו איפה היינו בלבנון והיכן אנחנו היום. אם אתם זקוקים לרענון הזיכרון מאותו אוהל יוטה של חיזבאללה שהוצב מול עינינו על הגבול ופחדנו להתקרב עליו. אותו אוהל יוטה של חיזבאללה שהוצב מול עינינו על הגבול עם רוח דרומית קלה, יריעות האוהל אפילו התנופפו להן בתוך שטח ישראל. איפה חיזבאללה היום ואיפה הוא היה. וכן, גם איפה איראן היום והיכן הייתה איראן עד לפני כמה חודשים. אני לא שוכח, מאזינים לכם, גם אתם לא יכולים לשכוח. אוקיי? לטראמפ את שיתוף הפעולה עם צבא הגנה לישראל. צבא הגנה לישראל כתף אל כתף עם צבא ארצות הברית. מפציצים בטיראן, מחסלים את ה... את, את, את החיסול, החיסולים הממוקדים האלה של חמינאי, של ראשי משמרות המהפכה, של מדעני הגרעין. איראן של היום היא כבר לא אותה איראן. ככה בקלות לשכוח לטראמפ את כל אלה? תקשיבו, נכון שאם אתם מקשיבים וקוראים את הפרשנים הצבאיים שלנו, רון בן אישה, יובל לימור, אלון בן דוד וגלית גוטמן, כן? או הכתבים המדיניים והבינלאומיים, ירון אברהם וקרן בצלל, אז איראן היא עדיין אותה מעצמה מאיימת, שמחלקת מיליארדים לפרוקסי שלה, תוך התעלמות מהמצב הכלכלי האנוש של מי שהייתה מעצמה, כן, הייתה מעצמה, מאזינים יקרים, והיום היא רכיחה. תגידו, אז אם היא רכיחה, למה טראמפ ככה? בסדר, אוקיי. על הכל אנחנו נגיד את שלנו. גם נגיד שהמצור על מצרי הורמוז היה גאוני. צבאית וכלכלית. למרות שארצות הברית לא הגיעה למצב של boots on the ground. ובכלל, היום אנחנו יודעים ומבינים בבירור מי עם איראן ומי צרה לאיראן. עם שינויי קולות ורקיעות. מדינות המפרץ נגד איראן. סעודיה נגד איראן. קטר הייתה ונותרה מדינה מסוכנת לשלום העולם בכלל ושלומה של ישראל בפרט. קטר עם איראן. בעיקר כי לקטר יש מספיק כסף לממן טרור אידיאולוגי, תקשורתי, נגד מדינת ישראל. וטראמפ מתעלם מכך. במקביל לטרור הזה של קטר, כן, שעד לפני זמן קצר גם מימן פיגועים וטילים, על ישראל, בעיקר מעזה, במקביל כבר יש קולות בקטר שהיו רוצים לראות את קטר לא מדינה תומכת אחים מוסלמים, אלא מדינה שמתקרבת יותר ויותר למערב. גם זה הישג. אבל בינתיים, קטר מדינה מסוכנת לישראל, וצריך להיזהר מהקטרים. לפחות בישראל מבינים, מפנימים עם כל חלקה של קטר, כאילו בהתקדמות במסע ומתן לקראת הסכם, בישראל מבינים, מפנימים שקטר הייתה ונותרה מדינה אויבת, מדינה תומכת טרור, מדינה מסוכנת, אנטישמית. תרשו לי. איראן, מדינה שלא תשוב להיות מה שהייתה. אין מצב שאיראן מתאוששת בשנים הקרובות ומגיעה למצב שבו היא הייתה. איראן לא תוכל להקדיש את כל כספה או מרב כספה, את משאבי הטבע הנדירים שלה, לצורכי מלחמה, לצורכי גרעין. זה ייקח חודשים או אולי שנה, שנתיים. הרעב יעשה את שלו. יש מצב. אנחנו לא חותמים על שום דבר, אנחנו לא תיאודור ולא נחום ברנע ולא עמוס שוקן ולא גדעון לוי ולא בן דרור ימיני ולא אחמד טיבי ולא אחמד עודה. יש מצב שהמשטר הנוכחי באיראן יקרוס. אמרנו לכם, כך חודשים, אולי שנה, אולי שנתיים. הרעב יעשה את שלו. עכשיו, כמו שאומרים בלטינית, detto questo, אמרנו זאת, תרשו לי להזהיר אתכם מטראמפ. אחרי שמנינו את כל מעלותיו והישגיו. תרשו לנו להזהיר אתכם מטראמפ. יש מצב שהוא הבין שהעם האיראני כבר לא יקום על מנהיגיו, ועל כן הוא קם על נתניהו. אתם מבינים? יש עכשיו 60, אולי 120 ימים, כדי למלא תוכן את ההסכם. אחרי כל כך הרבה חודשים שיש לנו הסכם, והנה אותו טוב, וזה עניין של יום יום, עכשיו אנחנו זקוקים ל-60 יום, ואולי נקבל הערכה ל-120 יום, כדי למלא את ההסכם תוכן. ואיראן תמסור לארצות הברית את האורניום המאושר. וואו, הייתי צריך להכין את ליאור כאן לצחוק ה... לא, חכה, כן, אתה יודע מה? כן, זה מוכן לך, ליאור? אני אתן לך סימן, בסדר? אתם מבינים? איראן תמסור לארצות הברית את האורניום המאושר. כן, תודה. תודה. איראן תמסור לארצות הברית את האורניום המאושר. וארצות הברית תשמיד את האורניום המאושר הזה ב- ב- ב- בשטחה או... מי יודע איפה? ממש. איפה טראמפ חי? איפה טראמפ חי? מי מכר לו את האיוולת הזאת? מאזינים יקרים, עזבו, לא כתוב לי, לא כתבתי את זה בשעה שהגעתי, אני מגיע לפה כל בוקר בשש, כותב את הפתח תקווה. יש מאזין אחד, ימין, שמאל, מרכז, חילוני, דתי, מסורתי, לא יודע מה. יש מאזין אחד שמאמין שאיראן מוסרת מרצונה 440 קילוגרמים של אורניום מאושר? איראן לא תמסור לעולם את האורניום המאושר שלה מרצונה. איראן הנוכחית לעולם לא תוותר על המטרה העליונה שלה. להשמיד את ישראל, ואל תשבו בין מוות לאמריקה למוות לישראל. מוות לאמריקה זאת רק סיסמה, מוות לישראל זה העיקר. כן? בשביל זה איראן הוציאה את המיליארדים על מיליארדים על מיליארדים שלה, להשמיד את ישראל, במשך מ-1900, מה זה היה? 79, 47 שנים. אוקיי? איראן, המטרה שלה זה לא אמריקה. עם כל הכבוד, אולי בעוד 5,000 שנה. כאילו, בחלומות שלהם. המטרה של איראן זה אך ורק להשמיד את ישראל. אולי, כאמור, אולי רק היא הייתה אז מתפנית לאמריק. אמריק. ועוד משהו. כן, זה לא נראה טוב שטראמפ מתעלם מנתניהו. זה לא נראה טוב שטראמפ עושה עסקים עם מדינה שטבחה בקרוב ל-50,000 מתושביה. זה לא נראה טוב. הוא עושה עסקים עם מדינה שטבחה בקרוב ל-50,000 מתושביה. אלה שלהם הוא הבטיח עזרה שכבר בדרך. ולפחות על פי מה שמתפרסם בשעות האחרונות, הרוצחים של משמרות הפעם מהפכה יישארו על מקומם, בתפקידם. ובואו נראה אם טראמפ ישחרר כספים מוקפאים של איראן. טראמפ אמנם טוען שההסכם שעומד להיחתם היום רחוק מאוד מההסכם ההוא של אובמה, אבל תרשו לנו לפקפק. איראן תרצה את המזומנים ביד, כאילו כדי לשקם את כלכלתה. כאילו, אבל זה בעיקר יהיה לצרכים של מזומנים כדי לשלם משכורות. כדי לספק לחם לתושבי איראן. ומצרי הורמוז ייפתחו, אלוהים ישמור וירחם. אז מה עשינו? הרי המצור היה הנשק היעיל ביותר במלחמה. ואם איראן בכלל מתקרבת להסכם או מדברת על הסכם, שהיא כמובן תפר אותו והיא לא מאמינה בו, זה אך ורק בגלל הנזקים הכלכליים, כמעט $500 מיליון ליום מסגירת מצרי הורמוז. אתם מבינים, ואיראן, איראן תגבה מיליונים מאוניות שחוצות את המיצרים. כי אם זה כך, מאזינים יקרים, זה לא הסכם, זאת כניעה. שוב, אני חייב לחזור, זה הרי עיקר האורניום המאושר. אין אדם שמאמין שאיראן תמסור את האורניום המאושר שלה. ואז אנחנו חוזרים לימים של מנחם בגין, זיכרונו לברכה. אם בכל זאת יהיה הסכם, וארצות הברית תחזור לענייניה, ובחירות האמצע, ויום הולדת של טראמפ, וכבר מתכוננים לבחירות בעוד שנתיים וחצי. אוקיי? אז אנחנו חוזרים, אנחנו, ישראל, חוזרים לימים של מנחם בגין, זיכרונו לברכה. ישראל תצטרך לעשות את העבודה לבדה. כן? להביא את האורניום המאושר או להשמיד אותו. כפי שעשינו בעיראק, בדיוק כפי שעשינו בעיראק. ויש כאילו דיבור שכזה על כך, שכל מה שטראמפ רוצה זה לעבור את יום ההולדת שלו, את המונדיאל, ואז בחירות האמצע, בעוד 4.5 חודשים, ואז על פי הדיבור, הוא יתפנה לטיפול שורש באיראן, כי כבר לא יהיה לו מה להפסיד. אז סורי. עד אז, לא רק אלוהים גדול, אלא עד אז לישראל יש כמה מטרות ומשימות. אחת מהן היא לפקוח עין שטראמפ לא הלך רחוק מדי, שטראמפ לא מפקיר אותנו, שוויטקוף וקושנר, לא מרוויחים כמה לירות מההסכם על חשבון עתידה וקיומה של מדינת ישראל. עכשיו תרשו לי, הבאנו לכם כאן את כל התרחישים. החמנו לטראמפ, אנחנו מודאגים מטראמפ, נזהרים כבר אפילו היום מטראמפ. זה המצב. הבאנו לכם כאן את כל התרחישים. תרחיש אחד לא הבאנו. והוא שההסכם יחתם או לא יחתם היום, לא יחזיק מעמד יותר מאשר כמה ימים או כמה שעות. ועניין לבנון בכלל לא חשוב אם הוא נכלל בהסכם או לא נכלל בהסכם. המלחמה, מבחינת ישראל, המלחמה בחיזבאללה לא קשורה לשום הסכם, כי המלחמה בחיזבאללה חייבת להימשך בכל מקרה. ואגב, לפחות ממה שנראה, חיזבאללה עדיין לא חמאס, אבל בדרך להיות חמאס, חסר תוחלת. ומקביל אנחנו ממתינים, לדעתי חובה היום, חובת היום, דברים של ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו. זה חשוב מה אבי רצון אומר, זה חשוב מה אומרים בכלי תקשורת לאומיים נוספים, וברשתות החברתיות, חשוב מאוד. אבל מה נתניהו חושב על ההסכם? עזבו משפט לפה, משפט לשם. מה הוא חושב על ההסכם, נתניהו? ידע או לא ידע, עודכן או לא עודכן, נעלב או לא נעלב. זה לא עניין אישי שלו, פרטי שלו. זה עניין לאומי, שלנו. נתניהו בינתיים לא ממהר. הוא כבר היה בכל הסרטים האפשריים. והוא היה, נתניהו, היה זה שהבטיח שכל עוד הוא ראש ממשלת ישראל, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, והוא יעשה הכל כדי שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. וזה כל הסיפור. הנשק הגרעיני הזה. אותם 440 קילוגרמים מאושרים של אורניום. עם טילים בליסטיים שלא מוזכרים בהסכם, בלי טילים בליסטיים שלא מוזכרים בהסכם. עם אלה ניתן יהיה להסתדר. יהיה קשה, אבל ניתן יהיה להסתדר. עם אורניום מאושר שיהיה במרחק לחיצת כפתור, אי אפשר יהיה להסתדר. וריד מי ליפס. לאיראן, או איראן, לא תזכה למצב שבו היא רחוקה מרחק לחיצת כפתור מהפצצה. עם הסכם, בלי הסכם, עם טראמפ, בלי טראמפ. אוקיי? אני מציע להמתין. עוד קצת, אגב, גם חשוב מה טראמפ אומר. לנו, לישראל, ישירות. כי הוא הלך איתנו, והיה איתנו. ואיך זה שהוא פתאום ככה מתהפך. אוקיי? זה המצב. עכשיו תחשבו על אפשרות שגדי אייזנקוט היה מנהל כאן את העניינים. אוקיי? תרשו לי לשוב אל האיש שכבר מגיע ל-61 מנדטים. הנה, קבלו אותו, את האיש שמקבל 61 מנדטים בסקרים.
1: יחד עם זה, לשפר את המציאות האזרחית, כלכלית, למנוע קריסה הומניטרית, לשפר את איכות החיים ברצועת עזה, אני חושב שזה אינטרס ישראלי מובהק.
0: נא, קדימה, שים אותה את החברה שלנו, הזה. לא, רגע, תן עוד פעם את גדי, תן, בוא נענה מגדי, בוא, הוא גולנצ'יק חביב, שמנמן, קרסטן, בוא נענה ממנו קצת, תחזור אל המשפט הזה שלו על ה...
1: אחד עם זה, לשפר את המציאות האזרחית, כלכלית, למנוע קריסה הומניטרית, לשפר את איכות החיים ברצועת עזה, אני חושב שזה אינטרס ישראלי מובהק.
0: אז זה אינטרס ישראלי מובהק. אז הוא הילג, אז הוא שהוא בקושי מחבר שני משפטים, כי לדעתי הוא לא קרא ספר מימיו, אייזנקוט. אבל רגע, הנה עוד פעם, שוב, ועוד משהו מגדי.
1: אחרי 7-8 חודשים של הפעלת אלימות, הם חזרו לעקרונות הבסיסיים. במקום לקבל 15 מיליון דולר של הרשות הפלסטינית, הם מקבלים את זה היום מהקטרים. זה לא פרוטקשן ולא שום דבר אחר. זה מימון של אדמיניסטרציה שמגיע בדרך אחרת. גם פה אני חושב שזה לתועלת.
0: זה מי קיבל אותו לגולני. הנה, קבלו אותו, קבלו את המנהיג העליון, קבלו אותו.
2: והוא לא חותר לממש את הישגי המלחמה. הוא פועל בניגוד מוחלט לתפיסת הביטחון שחתרה לקיצור משך המלחמה, והוא רק פותח עוד מעגלים, ובדיוק נופל לתוך האסטרטגיה האיראנית של התשת ישראל עד הקרסתה, והוא יקיר הפצצה, והוא יהיה גם יקיר האסטרטגיה האיראנית, כי הוא ממש נופל לתוך המלכודת הזו.
0: אוי, אלוהים ישמור. לא יודע, בא לי להגיד, תגידו, אתם מעדיפים אותו על בנט? מצד שני, אתה אומר אותך, רגע, אתם מעדיפים את בנט עליו? ואז אתה נזכר בלפיד, אז אתה נזכר ביער גולן, אז אתה נזכר בכל ה... באמת, כל האנשים שהם ממש בדיחה. לא בטוח שעצובה, אגב. אבל רגע, תקשיבו. יש לי כאן סרטון, מה זה קצר? כמה שניות. ג'רי סיינפלד, האחד והיחיד, הגדול מכולם. עם כל הכבוד, איך קוראים לו? לארי דיוויד, זה שרוצה לקחת לעצמו את כל התהילה מסיינפלד. הוא לארי דיוויד כבודו במקומו מונח, בסדר? אבל ג'רי סיינפלד הוא הגדול מכולם, והוא מגיב לממדניסט, לאיזה איש ממדני אחד, ביציאה מהמדיסון סקואר גארדן, הממדניסט שואל אותו משהו על פרי פלסטיין, וזה מה שג'רי הגדול מכולם משיב לו.
3: It doesn't exist.
0: תקשיבו, משפט כל כך קצר, כל כך נכון, גאוני, כי סיינפלד הוא גאון. לא, רצו, כל המוסיף גרע, כמו שסיינפלד אמר, תסבירו את זה לאייזנקוט, תסבירו את זה לאייזנקוט, זה שלא קרא ספר מימיו שבקושי מחבר שני משפטים בעברית. תגידו לו שכמו שג'רי סיינפלד אמר, אין דבר כזה פלסטין. אה, מיד, קודם כן ברק, כן, עכשיו ברק, אומרים לי אפילו לא לתת קרדיטים אפילו, לא אגיד שאתה עורך והוא הטכנאי, כלום. אוקיי, ברק, קדימה.
3: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
0: כן, יש לנו, תקשיבו, אנחנו מוצפים פה בקניות. תודה לאל, בסדר, יאללה, בואו לא נקטר. רק נגיד לכם שאת התוכנית עורך ומפיק משה כחלון, טכנאי השידור שלנו הבוקר ליאור דורנשטיין. עוד מעט, אחרי המקבץ הקניות הראשון, יהיה איתנו, זה משאול את האיש הכי, הכי מעריך את דעתו. לא שאני אומר שהבוקר אני אקבל אותה, אבל דעתו חשובה לי. אני מעריך שגם לכם. עוד מעט תהיה איתנו יושב ראש המפלגה הרפובליקנית בישראל, עורך הדין מרקצל.
4: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כביש מספר 1, עמוס משער הגיא עד מבשרת ציון. כביש מספר 5, עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4, עמוס מהוד השרון עד מור השער ובכיוון ההפוך, מאלוף שדה עד לגאה. כביש מספר 446, עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
4: בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: שבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
9: חפשו ישראכרט טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
13: עושים את זה פשוט.
14: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפת 90 און גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לאויה.
16: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד חייגו עכשיו כוכבית 2915.
17: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
20: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
19: הכי משתלם, הכי בשבילך.
20: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הכירו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853. שריונית חוסם.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: בוקר טוב לך, יושב ראש המפלגה הרפובליקנית בישראל, עורך הדין מרק צל.
4: בוקר טוב אבי,
3: תעזור לנו, תרגיע אותנו, או שגם אתה לא רגוע. בבקשה, עורך הדין מרקצל, תסביר לי איפה אנחנו חיים עם נשיא ארצות הברית.
4: קודם כל, אני סומך על הנשיא ארצות הברית, בגלל כל מה שהוא עשה בקדנציה ראשונה ועד היום בקדנציה השנייה.
3: אני איתך בעניין הזה.
4: אוקיי, וזה חשוב שאנחנו לא ניכנס לפאניקה בגלל תמרון פוליטי דיפלומטי שהוא צריך לעשות כדי לקדם את אינטרסים של ארצות הברית. אוקיי, עכשיו בכל זאת, אני לא מגדיר את זה כהסכם, זה זיכרון דברים שהוא רוצה להיכנס או לחתום עם האיראנים. זה לפי דעתי זה מיותר וזה לא יגיע לשום מקום, אבל אני מבין את הצורך מצידו להראות לציבור בארצות הברית שהוא מנסה כל הזמן להגיע להסכם עם האיראנים, למנוע מלחמה. זה חשוב, אמריקאים הם עייפים, הם לא רוצים עוד מלחמות, הם לא כמו אנחנו כאן בארץ שזה עניין קיומי, אנחנו לא יכולים לתת את האיראנים, מזבלה, השליחים של האיראנים להמשיך לתקוף אותנו או להגיע לנשק גרעיני. זה ברור לכל ישראלי. לארצות הברית הציבור הוא אחרת, והם רוצים כלכלה, הם רוצים יציבות, הם רוצים שגרה, ויש בחירות בנובמבר, והבחירות האלה יכול להיות ממש בעייתיות בשביל ארצות הברית. אם הדמוקרטים ייכנס לשלטון בבית הנבחרים, יכולים לשבש את כל האג'נדה של הנשיא טראמפ, בכל מקום, בכל תחומים, כולל במזרח התיכון, וגם לגרום לנסות להדיח אותו. הם לא יצליחו, כי הם צריכים את השני שליש בסנאט, אבל בכל זאת, כל הסיפור, כל ההליכים האלה, זה בדיוק הדבר היחיד שיש לדמוקרטים. השאר הדברים הם באמת...
3: אבל מה ההבדל בין ההסכם שחתם עליו אובמה, ואתה יודע, יש לי מאזין בשם דוב, שכותב לי, אולי הוא מבחינת האבות של דל פופולו, כל העם. הוא אומר, בשביל להבין שיש סיכוי אפסי שאיראן תחתום על הסכם שישחרר אותה מהגרעין, מספיק להביט אחורה ולראות איך הם מרחו את אובמה במשך 8 שנים, ועוד 4 שנים את ביידן, ומה שנשאר להם זה מריחה של עוד 2.5 שנים של טראמפ, והם שווים למסלול.
4: אתה מתאר את האסטרטגיה של האיראנים היטב, זה בדיוק כל מה שהם רוצים לעשות, לזה לשרוד, לדחות, לדחות, לדחות, עד שהממשל בוושינגטון
3: וטראמפ לא יאפשר להם את זה? טראמפ לא...
4: אני, קודם כל, דונלד טראמפ, לפי מה שאני מבין, אף אחד לא ראה את הזיכרון דברים עם איראן עד כאן, לפי מה שאני יודע, מחוץ מתוך הבית הלבן. אז מה שאני מבין, שהם רואים, וגם אחד מהאלופים הגדולים בארצות הברית אמר זה לפני שעה קלה בפוקס ניוז, שהאיראנים לא יקבלו שום דבר עד שהם יכריחו שהם באמת מקיימים את ה... תנאי הזיכרון דברים. קודם כל, זיכרון דברים, זה לא מחייב. ודבר שני...
3: כן, אבל זה למה שחודשיים, ואולי עם אפשרות לעוד 60 יום שיהפכו ל-120 יום.
4: זה כל הסיפור, הם רוצים לדחות, לדחות, לדחות, וכל עוד שארצות הברית לא ישנה את המעמד שלה באזור, זאת אומרת, המצור על הורמוז והסנקציות הכלכליות נגד איראן, אנחנו, ארצות הברית שומרת על הלחצים. אבל אם ארצות הברית רוצה לתת להם מיליארדים בהתחלה כאיזשהו צ'ופר לעשות מה, אני לא יודע, והאיראנים ממשיכים לטעון שהם רוצים לשמור על האפשרות לאשר את האיראניום, לחייב את כל התחבורה בהומרוז לשלם עמלות וכו', אז זה דברים שלא מתקבל על הדעת, ואני לא מצפה שארצות הברית יסכימו ויתחייבו לתנאים שכאלה. אבל אנחנו נראה. אני, בשלב זה, אני כן רגוע, כי אני יודע, קודם כל, מה שעשה, כמו שאמרתי, מה שטראמפ עשה בעבר, מה שהוא מתחייב לעשות, וגם זה קשור ללבנון. אנחנו גם מבין שאנחנו לא יכולים, ישראל לא יכולה לאתר לעצמה לסגת מלבנון ולתת את לתת את האפשרות להיזבאללה ימשיך
3: אמר, כאן זה ברור שישראל הלבנון לא מוותרת וישראל תעשה מה שהיא חושבת לנכון שצריך לא, אבל עדיין אני זוכר את המשפטים, עזוב את העזרה בדרך, אוקיי? בוא נשים את זה רגע בצד. אני זוכר את המשפטים הברורים של טראמפ שאין מה לדבר על שום הסכם מבלי שאיראן מוסרת את האורניום המאושר שלה. והנה איראן לא מוסרת את האורניום המאושר שלה, ואנחנו לקראת הסכם.
4: לא, רגע. אז אנחנו לא לקראת הסכם. מה אני אמרתי? זיכרון דברים. במובנים אמריקאים משפטיים, זיכרון דברים לא מחייב שום דבר. זה נותן רק מסגרת למסע המתן.
3: מרק טראמפ לא דיבר על זיכרון דברים, הוא דיבר שתנאי בסיסי לכל דבר להתחלה והמשך מסע ומתן לקראת הסכם קבע, זה מסירת אותם 440 קילוגרמים של אורניום מאושר, וזה לא נמסר, ולכן זה מדאיג את נתניהו ואת אזרחי ישראל, ואני בטוח שזה גם מדאיג אותך כאזרח ישראלי.
4: זה גם מדאיג אותי אם האיראנים יכולים לשמור על האורניום המאושר שלהם. אוקיי, זה כן. אבל אני לא, אני, מה שאני מבין מכל התקשורת, מה שאני, אני סופג מהתקשורת, ואני שומע מאנשים בוושינגטון, שהאיראנים לא יקבלו שום דבר מארצות הברית, ושום הסכם מחייב, אלא אם כן הדבר הזה של אורניום מטופל. ונכון שמה שהאיראנים רוצים לעשות, הם עושים משחק אפילו היום בבוקר, שהם רוצים לא לחתום עד שהם מקבלים מצ'ופרים מארצות הברית, ודונלד טראמפ לא מוכן לתת להם. עכשיו, אם מה שהוא כנראה מוכן לדבר איתם, שאנחנו, במשך 60 יום של

0: להסכים אחרת.
1: יש כל כך הרבה תנאים עד שההסכם הביניים הזה, או זיכרון הדברים, כפי שאתה קורא לו, יחתם, אבל ובכל זאת, אחרי שאתה מרכז את כל מה שאנחנו יודעים, את כל הפרסומים על תנאי ההסכם, ואגב, אחרי שאני שומע אותך, לא שאני טיפה יותר רגוע, אבל אני אומר, אולי בעצם בכלל לא יחתם הסכם וגם לא זיכרון דברים, כי אם איראן רוצה שחרור מיליארדים, מי ישחרר לה את המיליארדים האלה?
0: אוקיי, זה, אני עדיין, עד שאני רואה חתימה על הזיכרון דברים, אני לא מאמין ש... אני מסופק עם שאם תהיה חתימה. אנחנו היינו בסרט הזה כמה פעמים, רגע לפני החתימה, אנחנו כולם אומרים שהכל בסדר, הכל פיקס, הכל מוסכם, ופתאום יש עוד תירוץ לדחות את זה מאיראן, כי יש להם בעיה בתוך המשטר שלהם. אז מי אישר את זה, מי הסכים לתנאים האלה, מי משתתף במסע מתן מצידם? זה גם בעיה.
1: אוקיי, עורך הדין מרק צל, אתה יודע, אני מראיין אותך כל כך הרבה וכל כך הרבה שנים, ואתה יודע שאתה אחד המרואיינים הכי מעורכים על ידי מנחי התוכנית הזאת, אני רואה גם שאתה מעורה בסלנג של השפה העברית, על הצ'ופר פה והצ'ופר שם, אבל יש גם איזשהו סלנג ישראלי שאומר עכשיו שטראמפ יתהפך עלינו, אתה יודע, אתה מבין למה אני מתכוון?
0: אני יודע בדיוק מה שאתה מתכוון, ואני מוחה על זה, כי טראמפ איתנו. טראמפ איתנו, אבל הוא גם, מה שבעיה שלנו, אבי, שאנחנו לא רואים את כל התמונה, אוקיי? יש, אנחנו טראמפ מתמודד...
1: אם נראה את כל התמונה, אולי לא נתקיים אם נראה את כל התמונה, כי בכל זאת...
0: בסדר, אבל יש לנו את האינטרסים שלנו, ואנחנו צריכים להגן עליהם, אוקיי? לקדם אותם. דונלד טראמפ צריך לדאוג על סין, על רוסיה, על הצפון קוריאה, על אמריקה הלטינית, וונזואלה, וקובה, אוקיי? זה מה שהוא צריך לעשות.
1: מרק, אני כבר אומר לך שבעקבות השיחה הזאת אנחנו הולכים לשוחח הרבה במהלך השבוע הקרוב. תודה רבה לך, ושבוע טוב.
0: אוקיי,
1: אבי. ואם לא ניפגש, חודש טוב. חודש טוב.
0: אוקיי, חודש טוב, נכון, נכון.
1: תודה.
0: ובשורות טובות.
1: בשורות טובות, ישועות ונחמות. קניות ואני שווים.
2: ביום רביעי הקרוב זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט. נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות. עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
3: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: מורי
5: ואם המסבירים
4: שהכל אפשר
5: בפייבוקס. אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
6: מעולה!
5: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
6: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
5: קייק?
7: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
8: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
9: כמה משחקים בשלב הבתים?
10: וואלה, מתאים.
11: רגע, פסים נשלחו?
9: נשלחו וגם יקחו.
11: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופה שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר

0: לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח,
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
3: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
4: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
5: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
6: רגע, מה?
5: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
6: לא! למה גילית?
5: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
6: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
5: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: גדול הג'וניור הזה.
9: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: גלי ישראל.
14: כן, אתם אל תהיו בפאניקה. לא יודע, זה לא הגיוני שטראמפ ככה יתהפך עלינו. ואני מקבל את האמירה הזאת של עורך הדין מרק צל, יושב ראש המפלגה הרפובליקנית בישראל, שגם יש את האינטרסים של ארצות הברית. אבל רק צריך לזכור שיש רגעים בחייה של אומה, כפי שהגדיר זאת אחי זאת מנחם בגין, שאנחנו צריכים להסתכל על עצמנו, על מה שטוב לנו, על מה שטוב לקיומנו, לביטחוננו. אם זה בעזה, אם זה בלבנון, ואם נצטרך לעשות גם משהו באיראן. זהו, סיימנו, נכון? אני חייב להחזיר שידור? כן. אז תודה. לדעתי לא נתנו קרדיטים הבוקר. תודה לעורך ולהנפיק שלנו, משה כחלון. תודה לך, ליאור דורנשטיין, האיש על הטכניקה הבוקר. אנחנו בעזרת השם, כי הכל בעזרת השם, נהיה כאן מחר, מיד אחרי חדשות השעה 9:00. בואו נראה אם ההסכם בכלל יחתם, ובואו נחכה לדברים של נתניהו. אנחנו לא רגועים, אבל בואו, חבר'ה, בלי פאניקה. תל חי.
15: דיווח התנועה בחסות.
16: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך.
17: חייגו כוכבית 5555,
18: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: כביש מספר 1, עמוס משער הגיא עד מבשרת ציון. כביש מספר 5, עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4, עמוס מהוד השרון עד מור השער, ובכיוון ההפוך, מאלוף שדה עד לגאה. כביש מספר 446, עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
16: בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך.
17: חייגו כוכבית 5555,
18: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: כל בוקר ב9.
21: בוקר טוב ברדוגו.
22: עכשיו יש הצבעה בכנסת למבקר המדינה. אז משה כחלון, שמריץ את השופט אלרון, בונה ברית עם אחמד טיבי, עם מנסור עבאס, האחים המוסלמים והרשות הפלסטינית. האנשים הכי קיצוניים, כדי להריץ, מבקר המדינה יישען על קולות הערבים. אני מאוד מקווה שמי ששומע אותנו עכשיו מאנשי הימין, יבין איך עובדים עליו.
20: 900 עם שי גולדשטיין וארז תדמור. רק בגלי ישראל.
0: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי
1: התוכנית. נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות.
21: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
23: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
24: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
25: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
26: המתבגר מסתגר עם הלפטופ? הילדה לא יוצאת מהיוטיוב? אתם זקוקים לשילד הכל כלול. מצטרפים עכשיו לאינטרנט רימון ומקבלים 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 9811. ל6 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, כפוף לתקנון.
27: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
28: כמה משחקים בשלב הבתים?
29: וואלה מתאים!
30: רגע, פסים נשלחו?
28: נשלחו וגם ייקחו!
30: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
31: יש! עכשיו הווינר! הולנד נגד יפן, חוף השנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
28: כי אם לא תשלח...
31: איך תיקח?
32: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
33: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה, השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
34: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
33: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
35: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
36: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
37: אני צריך עזרה.
38: הרגעים הכי מפחידים הם כשאתה לבד ואין מי שיעזור. לחצן המצוקה הנייד אמון SOS מחבר אותך מיד למוקד אנושי זמין 24 שעות ביממה, עם שיחה ישירה, שליחת התראות ומיקום בזמן אמת ועזרה שמגיעה במהירות. ועכשיו לחצן מצוקה נייד אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן ללא תשלום למצטרפים ל-24 חודשי שירות. אמון SOS, כי בשעת חירום כל שנייה קובעת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
39: חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
40: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
41: זה מה

0: 50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
6: שומעים שזה ישראלי,
7: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
8: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
9: יושבים? לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים בדוקטור גב, כש...
10: יש ארנק
11: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
7: גלי ישראל, החדשות.
12: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8 באולפן טל אליהו עם החדשות. מזכר ההבנות להסכם על סיום הלחימה בין ארצות הברית לאיראן אמור להיחתם היום, על אף שקיימות עדיין מחלוקות מהותיות בין הצדדים. הקבינט התכנס הערב בשעה 7, השרים ידונו בהשלכות של מזכר ההבנות במספר נושאים מרכזיים, בהם המשך הלחימה וסוגיית הגרעין. צהל נערך לאפשרות של עצירת ההתקדמות הקרקעית בדרום לבנון בעקבות ההסכם המתגבש, ומבסס את האחיזה באזורים שמצפון לליטני. שר הביטחון קצי ויר בסוף השבוע כי צהל לא יסוג מרצועת הביטחון. רכבת ישראל מודיעה כי בשל פרטי מתכת כבדים שנפלו על המסילה באזור חיפה, הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין תחנות חיפה בשני הכיוונים. בשל השינויים בתנועת הרכבות, על הנוסעים מחיפה צפונה ומחיפה דרומה להשתמש באמצעי תחבורה חלופיים. כדורסל, ניו יורק ניקס זכתה לפני זמן קצר באליפות ה-NBA לאחר שניצחה את סן אנטוניו ספרס 94-90 במשחק החמישי בסדרת הגמר. ירידה חדה במספר דורשי העבודה במשק. שירות התעסוקה מדווח הבוקר כי בחודשים האחרונים חזרו 216,000 ישראלים לעבודה. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
13: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10x10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: היום ומחר נאה מידות החום רגילות בעונה.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
16: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
17: די, 7 שנים?
18: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
16: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
13: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
7: שרון גל.

0: כן, שלום, בוקר טוב, שבוע טוב, מה שלומכם, איך אתם, הכל טוב, אני מקווה מאוד. לא הייתי ממהר לסגור את האירוע האיראני, אני אומר את זה ככה, אוקיי? כל הצוות כאן, אבי איצקוביץ', אבי טרכטנברג, העורך והמפיק שלנו, טכנאים ליאור דורנשטיין, אורן אשטיקר, קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל, סנדר ויקי על הקו, נתחיל איתם. בוקר טוב, מה קורה?
1: שבוע טוב, טוב, חברים.
0: מה הולך?
2: שבוע מבורך.
0: יופי, שיהיו בשורות טובות. אתם מסכימים? את, קודם כל, אני שואל אותך, תכף נגיע לך סנדר, יש לי איתך סיפור ארוך, כן. אבל אתם בגדול מסכימים שעוד מוקדם לסגור את האירוע בכל המובנים, יקי?
1: תלוי באיזה מובנים. למשל, במובן של האם ההסכם או ההסכם המסגרת הזה יביא להפלת המשטר, התשובה היא לא.
0: אז לא, אני כבר קודם כל אני שואל אם האיראנים יקיימו את ההתחייבות שלהם לפתוח את הורמוז, בוא נתחיל בזה.
1: אתה יודע, בסופו של דבר, אז קודם כל אנחנו מדברים שכולם יבינו על איזשהו הסכם מסגרת, שהשלב הראשון, אנחנו לא מכירים את כל הפרטים בו, אז כבר צריך לסייג את ההסכם מסגרת הזה, שאומר השלב הראשון פתיחת מיצרי הורמוז, תמורת הסרת המצור הימי, ו-60 יום לדיונים על, על הסכם גרעין, שזה נשמע קצת יומרני, אבל בוא נגיד, 60 יום...
0: לא, שטראמפ כותב שהאורניום יצא, אני בכוונה מתעקש רגע על הפרטים, הוא כותב בציוט שלו אתמול שהאורניום יצא.
1: אז זה מאוד חשוב, כי אתה יודע, כי האיראנים מדברים על דילול, אז לכן אני אומר, אנחנו צריכים להכיר את כל הפרטים כדי להבין בדיוק מה אומר ההסכם מסגרת הזה. אבל בוא, אתה רוצה שנדבר על החששות, או אתה, תראה, קודם כל...
0: לא, אני, מה שאני אומר, אני אגיד בדקה ואני אתן לכם אחר כך לבד. אני אומר שעוד לא ידוע שום דבר פורמלי, שכל צעד אומר משהו אחר, ושהאיראנים תמיד מושכים את הדברים עד הקצה, ולדעתי זה מה שיקרה גם כאן. ולכן, לפי דעתי...
2: אפשר רגע להשחיל מילה? כי אתם רצתם, וואו, רחוק. אני טוען שכשאתה אומר שום דבר עוד לא סגור, אני אומר שמכיוון שדונלד טראמפ רוצה שבמזכר ההבנות יופיעו שני דברים שמבחינת האיראנים... הוא מסט מבחינת דונלד טראמפ כנל, אני עוד לא רואה עוד חתימה ואני עוד לא רואה מזכר הבנות, ולכן כל הריצה הזאת למסקנות, מה ישראל מרוויחה או מפסידה, מה ארצות הברית הפסידה או לא הרוויחה, כל הדברים האלה אנחנו רותמים את הסוסים הרבה לפני הגלה. אני אומר לכם את זה מידיעה שעדיין שום דבר עוד לא נחתם ולא סוכם, ושני הדברים, גם של הוצאת הגרעין וגם של לאיראן לא יהיה גרעין, זה לא משנה, האיראנים לא מוכנים שבמזכר ההבנות יוזכר העניין הזה. האמריקאים אומרים שזה כבר סוכם, שזה ייכתב שם. ומכיוון שכך, שום דבר עוד לא סגור. ואני מציע לכולם, כרגיל, אחרי שכבר חתמו, סגרו וחתמו עוד פעם, שכבר הפסדנו, אני מציע לכולם לנשום ולראות מה ילד יום, כי היום עוד צעיר והשבוע רק התחיל.
1: טוב, אז בוא נקווה שסנדר, קודם כל בוא נקווה שסנדר צודק. אין הסכם, אנחנו קצת תלויים באיראנים בעניין הזה, שאני חושב שבפוזיציה ישראלית להיות תלויים באיראנים שיהיה הסכם או אין הסכם, זה לא פוזיציה נוחה להיות בה, אבל בוא נקווה שהוא צודק. אבל
2: תן לי לתקן אותך, אולי הפוך. אולי אנחנו תלויים באמירתו, שאני חוזר עליה פעם שלישית, שדונלד טראמפ מתעקש על שני דברים שיהיו בהסכם. זה העניין הזה של הגרעין, וגם העניין שהם לא מקבלים שום כסף לפני שהם עושים איזשהו מהלך. אלה שני דברים
1: שהם תלויים אותו לכם. אז תן לי לשאול אותך, מאה אחוז, בוא נקווה. תראה, האם טילים יהיו חלק מההסכם? לא יהיו חלק מההסכם? אם הם לא יהיו חלק מההסכם, אל תשכח שזו הסיבה שישראל רצתה לצאת לתקיפה ביוני לבדה, נושא הטילים, שהוא באמת איום על מדינת ישראל. האם הפרוקסיז יהיו שם? לא יהיו שם. איזה לינקג' ייווצר ללבנון? ייווצר, נכון שאנחנו לא ניצא, וחד משמעית צריך להגיד את זה, לא ניצא מהשטחים שאנחנו נמצאים עד הליטני, אבל אתה יודע, היה לי דיון עם שרון שבוע שעבר, אם תהיה תקיפה בישראל, האם נתקוף מיד בדחיה. שרון חשב שכן, ואני חשבתי שלא. כרגע לא תוקפים בדחיה. אז בוא נגיד ככה, האם ידיה של ישראל תהיינה כבולות בלבנון? יש כאן שורה של שאלות, של הסכם, שאם ההסכם הזה יגע בו, אם יהיה הסכם, רק אני מקווה שאתה צודק, ולא יהיה הסכם סנדר.
2: אני אתן לך סדר, בסדר? ארבעה דברים מונחו לשולחן מבחינתה של ישראל, ושמת שניים מתוך הארבע, שהשניים האחרים זה הוצאת החומר המואשר, והדבר השני זה ההשערה העתידית של החומר הרדיו-אקטיבי בכלל גרעין. ושני הדברים החשובים מאוד שישראל לא בגללם יצאה, ישראל יצאה בגלל הסכנה הברורה והמיידית לגרעין ולמדינת ישראל, ולכן יצאה למערכה הזאת. אבל מכיוון שאנחנו במסע ומתן, שני הדברים הקריטיים עבור דונלד טראמפ, אלה שני הדברים של הצעות החומר המואשר מאיראן והנושא של אפס ההשערה. זה שני הדברים החשובים. נכון, אנחנו מאוד רצינו שגם הנושא של הטילאות הבליסטית יהיה בתוך זה היה במסע ומתן, וכנראה בסוף המערכה הזאת, כנראה, אני אומר, זה עדיין לא בטוח, זה לא יהיה. הנושא של הפרוקסי עדיין חי בתוך המערכה הזאת. איך אני יודע? איך אתה גם יודע? מכיוון שהחיזבאללה לוחצים את איראן להכניס אותם בתוך ההסכם הזה, ומכיוון שעדיין גם ארצות הברית, לא רק ישראל, מתנגדת לעניין הזה שלבנון תהיה בתוך לא בהסכם ההבנות ולא בהסכם הסופי, אז אתה מבין שאיראן עושה נוקטת במהלך אסטרטגי שלדעתי הוא גאוני, שברגע שארצות הברית וישראל מבקשות לנתק בכלל פרוקסי, ואיראן אומרת רק בתוך ההסכם תכניסו לי את לבנון ואת חיזבאללה, אז אתה מבין שיש פה מסע ומתן על המהות של הפרוקסי. אבל שני הדברים העיקריים שכרגע נמצאים על שולחן אצל נשיא ארצות הברית, אלא הנושא של ההשערה ושל החומר, אלה שני הדברים הקריטיים מבחינתו של
0: 100%. אבל אם הוא נותן להם כסף, רגע, אבל אם הוא, אני מסכים איתך בגדול, זה מה שאמרתי בהתחלה, תכף אני אגיד משהו ליקי על לבנון, אבל אם הוא נותן להם חלילה כסף בשלב הזה,
2: אין כסף, זה הדבר השני שיהיה במזכר ההבנות, והוא גם אמר את זה אתמול בלילה, אין כסף.
1: אוקיי. בוא נראה, כן, הוא אמר, שוב, אני לא רוצה להיכנס לדקויות האלה, כי אתה יודע, אם ייתנו להם כספים הומניטריים, ואם קטר תיתן להם כסף הומניטרי, זה ישחרר להם כספים אחרים, וברגע שאתה מסיר את המצור הימי, זה אומר שיש להם משהו כמו 450 מיליון דולר כל יום, ובטח אם משחררים להם את כל העניין של הנפט ומחירת הנפט, אז יש להם. אבל מה שאני רוצה להגיד לכם, חברים, וזו השורה התחתונה, כל עוד נשאר המשטר הרצחני הזה על כנו, המוטיבציה להשמיד את ישראל לא תסתיים. אוקיי, גרעין מאוד חשוב, והדקויות שאנחנו מדברים עליהן הן מאוד חשובות, אני לא אומר שלא, הן מאוד חשובות, אבל בסופו של דבר, התחושה הייתה שיש כאן הזדמנות, אני לא אומר חד פעמית, כי ההזדמנות הזאת לא הסתיימה, וזו הזדמנות שנמשכת, אבל שוב, יש כאן הזדמנות שאם היו ממשיכים את המצור הכלכלי הקשה הזה, ואם היו עוד לוחצים ועוד קצת לוחצים, אז בסופו של דבר יכול מאוד להיות שהיינו שומעים את הקנק, אם לא היום, אז עוד חצי שנה. אבל בסופו של דבר, באורך רוח של בין המערב לבין המשטר האיראני הזה, משטר האיראני הזה הוכיח אורך רוח ארוך יותר ועמידות גדולה יותר, ולא הגענו להפלת משטר ששוב, המוטיבציה להשמיד את ישראל, תחתום איתו על איזה הסכם שאתה רוצה, לא תיעלם, היא קיימת שם, היא הייתה שם, והיא כרגע נמצאת שם.
2: אני אגיב לך רק לגעניין עניין של התחושות. אחד הדברים שאני בוכה עליהם זה העניין של שכולם פועלו על עצים גבוהים מדי בעניין של הפלת המשטר. לא היה, לא במטרות המלחמה, לא של ישראל ולא של ארצות הברית, הפלת משטר. כן היה הפלת משטר בדיבורים, וזה קטסטרופה לדעתי שאנחנו משלמים עליה היום את המחיר. אני חושב שמה שארצות הברית וישראל עשו ב-44 יום הללו בתוך איראן, הוא יוצא מגדר הרגיל ברמת הנזק שאיראן איראן חוותה כלכלית, ביטחונית, תעשייתית, מה שאתה רוצה, מכל, מכל,
1: ואני מסכים לך,
2: אני הייתי מאוד שמח, אני הייתי מאוד
1: שמח,
2: רגע, אני הייתי מאוד שמח שגם היינו משאירים את כל מה שדיברת עליו, על קנוק, יותר להם עוד יותר נזק, עד שאולי יכול להיות שזה ישפיע עד כדי כך שהם יפלו. אבל המטרה של ישראל וגם של ארצות הברית היו למנוע, ועדיין, למנוע מאיראן נשק גרעיני. זו הייתה המטרה. ולמטרה הזאת נוספו עוד כל מיני דברים צדדיים, אבל המטרה האמיתית של המערכה הזאת ובסוף, האם השגנו אותה, כן או לא, זה לפי הפרמטר הזה, האם לאיראן יש ויהיה נשק גרעיני או שלא. טוב. זה העניין, האם העניין הקיומי נמצא, כן
1: אחד,
2: או לא.
1: משפט אחד. אני חולק עליך מהבחינה הזאת של לארצות הברית ולישראל היו מטרות לגמרי משותפות פה. אני חושב שפה אמר ג'יי די ונס ואמר נכון, הרבה פעמים האינטרסים של ישראל וארצות הברית היינו האחן, אבל קורה שזה מתפצל, וכאן אני חושב שגם בלבנון אגב, אבל גם כאן באיראן המטרות שלנו היו מפוצלות מאלה של הממשל האמריקאי. אנחנו רצינו לראות את הפלת המשטר, כי הבנו שהמוטיבציה להשמיד את ישראל לא תסתיים, והמערכה תתחיל שוב ברגע שהיא תסתיים כל עוד המשטר הזה נשאר. והאמריקאים, נכון, מבחינתו של טראמפ, הוא חשב על הסכם גרעין טוב מבחינתו.
0: טוב,
2: משפט אחד אפשר?
0: משפט לסיכום, כן.
2: משפט אחד לגבי מה שאמר ג'יי די ונס לגבי הפיצול. הפיצול הוא לא האם יהיה פרוקסי או לא יהיה פרוקסי, אם יהיה תילאות או לא תילאות. מה שג'יי די ונס אומר, שישראל הייתה, לא רוצה הסכם. אנחנו לא רוצים הסכם, אף אחד לא רוצה, וארצות הברית חושבת שכל מהלך צריך בסוף שיהיה לו הסכם. זה הפיצול, לא מה שיש בתוכו, אלא העניין של ההסכם עצמו.
0: טוב, נעקוב, מוקדם לסכם. זה ברור לכולנו כאן, ויום מעניין לפנינו ללא ספק. בואו נראה איך זה יתפתח.
1: ומזל טוב לדונלד טראמפ, יום הולדת היום, בכל זאת צריך לציין את זה, לא? בין 80 האיש.
2: לארצות הברית, לדונלד טראמפ, לשניהם ביחד, כל פעם ביחד פה.
0: יאללה חבר'ה, חיבוק, יום טוב, בשורות ביי טובות, ביי. שבוע טוב, ביי ביי. שכחתי להגיד לו לגבי לבנון, אבל תכף נהיה עם רונטל בקשר לזה. בוקר טוב, אלוף במילואים, יפתח רונטל, מה נשמע?
3: בוקר אור, שבוע טוב.
0: נו, קודם כל איך אתה רואה את הדברים נכון להבוקר?
3: תשמע, יש איזושהי תחושה של חמיצות בכל מה שקשור לאיפה שהולכים הדברים באיראן. אני מאוד מקווה שטראמפ יעמוד על הבטחותיו, ואם יהיה הסכם, ההסכם הזה יכלול פירוק מוחלט של הגרעין והוצאת האורניום המאושר. ללא השגת המטרה הזו, אז מטרה מרכזית במערכה כנגד איראן לא מושגת.
0: זה צריך להיות במזכר מאוד... ההבנות לפי דעתך, שהתפרסם לפי דעתי או ערכתנו בשעות הקרובות?
3: תראה, ממה שאני, אני לא מכיר את הפרטים, ממה שאני מבין, ניתנת תקופה של 60 יום להגעה להסכם הזה. זה לא טוב מבחינתה של מדינת ישראל. היה עדיף שזה ייקבע כמה שיותר מהר, אולי מסגרת ההבנות אפילו, ושהדיון יהיה על איך משיגים את זה, אבל עצם העיקרון הזה חייב להופיע. אני גם מעריך שהוא יופיע דרך אגב. אבל גם בוא לא נשכח, שרון, שמה, אנחנו, המערכה באיראן, הביאה להישגים מטורפים, לא פחות מזה, ואני חושב שהדבר, גם בתחום הביטחוני, הצבאי, הכלכלי, מה שאתה לא רוצה, והדבר היותר חשוב, זה למעשה ישראל כמעצמה אזורית יודעת היום, לפעול כנגד איראן, מתי שהיא רוצה, ולפעול לפגיעה בעצמה. בכל מה שקשור גם לגרעין בהמשך, אם תהיה איזה תהליך של פיתוח תעשייה, וגם בנושא של
0: כן, אבל ברגע שיתחיל לזרום שם כסף יתחיל השיקום, ואז אתה עוד שנתיים שלוש באירוע מסוג אחר. זה החשש.
3: ברור שחששות קיימים, וכאן אנחנו לא יכולים להימנע מהחשש הזה. אני מאוד מקווה ששיתוף הפעולה עם האמריקאים יביא לכך שנגיע להישגים האלה של הגרעין בהסכם הנוכחי, ומדינת ישראל לא תאפשר לאיראן, פשוט לא תאפשר בעתיד, כי תפיסת הביטחון משתנה. אנחנו לא מחכים שלאיראן היו עכשיו עוד פעם, אני לא יודע כמה, עשרות אלפים של טילים בליסטיים. לא ניתן לה להקים מחדש את התעשייה הזאת. התעשייה הזאת היא הרוסה לחלוטין. זה אחד ההישגים הכי גדולים של המערכה הזו.
0: לא ניתן זה אומר מה? זה אומר מה?
3: לא ניתן זה אומר שנתקוף. שעון, אני לא נמלט מההבנה לפחות שלי בעניין הזה. מדינת ישראל, ולא משנה בעבר, מבחינה ביטחונית, לא יכולה לאפשר לאיראן להגיע ליכולות שיעימו פעם נוספת על קיומה של מדינת ישראל, נקודה.
0: אוקיי, מה לפי...
3: היא צריכה לפעול לפני זה, זה השינוי בתפיסת הביטחון.
0: ברור. מה לפי דעתך הולך לקרות בלבנון? אתה יודע מה, אני אשאל אותך אחרת. על הניסיונות שלהם לירות לעבר מוצבים בתוך שטח ישראל, צריך להגיב בדחק כבר בשלב זה?
3: אני חושב שעל הדחק צריך להגיב כל הזמן, וצריך לשמור, בוא נגיד כך, עזוב כרגע את הנקודה האופרטיבית באיפה לפגוע. ישראל חייבת לשמור חופש פעולה אסטרטגי מלא בלבנון, ולפגוע איפה שהיא מוצאת לנכון, כדי להביא לכך שהחיזבאללה לא יהיה מסוגל, לא היום וגם לא בעתיד, להקים מחדש תשתיות ולהתארגן כך שהוא יודע לפגוע במדינת ישראל. לא רק ביישובי הצפון, בכל מדינת ישראל. חופש הפעולה הזה, גם אם הוא דרוש מאיתנו איזושהי מחלוקת עם האמריקאים, אנחנו חייבים להתעקש עליו, ובהסכם הזה חייב להישמר חופש הפעולה שיבטיח את ביטחונם של תושבי הצפון, ואני חושב שיש פה הזדמנות היסטורית להמשיך ולהגיע לכך שהחיזבאללה פשוט מפורק ולא מאיים יותר למדינת ישראל. אני דיברתי עם אנשים בצמרת הביטחונית הכי גבוהה, שאומרים שזאת ההזדמנות הגדולה ביותר שהייתה בידי מדינת ישראל עבר.
0: אוקיי, אז מה יחשב בעיניך
3: כ... עוד מילה אחת, אני לא קונה את האפשרות שמדינת ישראל תיסוג בחזרה אל הקווים, לקו הבינלאומי, ואני משוכנע שהיא תעמוד על כך, אני לא נראה לי, כאילו אני לא מלא על דעתי, שישראל לא תשמור על מרחב ההבטחה הקדמי שהיא בנתה, גם זה כחלק מתפיסת ביטחון חדשה ומעודכנת של מדינת ישראל.
0: אגב, בלבנון יש הישגים מטורפים, גם במהלך שבת קודש, דבר מדהים מה שעושים הכוחות שלנו שם. אין לזה את הסיכור הראוי, כי אנחנו כולנו בתוך האירוע האיראני, כן? אבל מה שקורה שם זה, ברוך השם, באמת, ואני מקווה שימשך.
3: זה לא רק בצפון, זה גם בעזה. ישראל בנתה בעמל רב במערכה האחרונה, בשנתיים האחרונות, מרחב הבטחה קדמי אסטרטגי מחוץ לגבולות מדינת ישראל. היא כבר לא עומדת על קו השער. היא מגינה על עצמה בשטחים שמחוץ למדינת ישראל, כאלה שאומרים שהם חלק ממדינת ישראל, אבל לפחות על פי נקרא לזה הדין הבינלאומי, ועל ההישג הזה כעיקרון חדש בתפיסת הביטחון של מדינת ישראל, חייבים להמשיך ולעמוד. זה נכון בעזה, זה נכון בצפון, זה נכון גם בסוריה.
0: לכן סיפור הפרוקסי זה פחות...
3: ושמירה על גמישות, ושמירה על גמישות גם במקומות רחוקים יותר, איראן וגם תימן, כדי לא לתת להקים מחדש תשתיות שעלולות לפגוע במדינת ישראל.
0: ברור, ולכן סיפור הפרוקסי זה פחות משמעותי, כי אנחנו נטפל בו באופן שיטתי לפי דעתי, אבל
3: אנחנו
0: כן...
3: אנחנו לא יכולים גם להשפיע, אז הם ינסו לי, אני גם לא רואה את איראן, תשמע, היה צריך דיון באולפן על השאלה אם המשטר הזה ייפול או לא ייפול. אנחנו לא יכולים להפיל משטר. אתה שואל אותי האם המשטר הזה, מה תוחלת חייו? לא גבוהה, אין מצב. האזרחים בסופו של דבר באיראן נמצאים במצב הכי קשה שלהם מעולם, עבר. והם יצאו לרחובות. המשטר הזה, לדעתי, יגמור את חייו. נכון, זה לא יהיה שבועות, אבל זה יהיה חודשים. זאת הרכה שלי. אני לא רואה פשוט אפשרות אחרת. שמע, זה עם שהוא חפץ חיים.
0: טוב, נמשיך לעקוב.
3: הם מאבדים את האחיזה במקומות שתמיד...
0: נכון, אבל כסף יכול להציל אותם, אבל בוא נראה איך זה מתפתח. אתה, עוד פעם, גם מזכר ההבנות והחתימה שלו היום זה מבחן שלא בטוח שהצדדים הולכים לעבור אותו לפי דעתי, אבל בוא נראה. עוד רק התחיל היום.
3: אני לא רוצה להגיד שאני משוכנע. אני, הערכה שלי אומרת שלא יהיה מצב שיהיה מזכר ההבנות שלא יבטיח בסופו של דבר הזה שלא יהיה גרעין באיראן, נקודה. הוא לא יכול, הנשיא האמריקאי לא יכול לוותר על זה.
0: אוקיי, יאללה.
3: תזכור שהוא גם ג'ינג'י בסופו של דבר.
0: נכון. נהיה בקשר, אלוף במיל יפתח רונטל, תודה.
3: כל טוב, יום טוב.
0: שרה רגב, שלום, בוקר טוב.
4: בוקר טוב ושבוע טוב בעזרת השם שיהיה.
0: יש לך פרטים על מזכר ההבנות? את מכירה אותו? היא מכירה את הרקע שלו? שזה עדיין משהו ש...
4: לא, אני לא חושבת שיש מישהו שמכיר את מזכר ההבנות. אני לא יודעת, לא חושבת שיש איזשהו גורם. אנחנו היום ניפגש בישיבת קבינט. אם יהיה כמובן יותר פרטים, אנחנו נשמע מן הסתם בישיבת הקבינט. אבל דבר אחד ברור, שאיראן לא תוכל להיות גרעינית. זה ברור לחלוטין, אמר את זה ראש הממשלה. קודם כל, אנחנו לא צד בהסכם. יש 60 יום, את זה אנחנו יודעים, עד להסכם המלא. בכל מקרה, יש הבנה בין הנשיא טראמפ לבין ראש הממשלה נתניהו, שהאורניום המאושר לא נשאר באיראן, אלא יוצא מאיראן, ואיראן לא תוכל להיות גרעינית. אני שוב אומרת, אנחנו צריכים להמתין, לראות שההסכם אכן יחתם היום באופן מקוונן, כפי שמפורסם. היום בערב נדע יותר פרטים. אנחנו, יש לנו כמובן את הזכות לשמור ולהגן על ביטחון ישראל, אנחנו מחויבים לכך. ראש הממשלה הבהיר את זה מספר פעמים לנשיא טראמפ, גם בתקיפה האחרונה שהייתה, שכמובן לא קיבלנו את ברכתו לכך. ואנחנו נמשיך לפעול כדי לשמור על אזרחי מדינת ישראל ולשנות את המציאות שהייתה לפני השישי לאוקטובר.
0: אבל כמה את מודאגת כרגע?
4: תראה, אני אגיד לך, אני חושבת שביום ההולדת של הנשיא טראמפ, שנברך אותו כמובן בבריאות טובה, ונודה לו על כל המהלכים שעשינו ביחד, ואי אפשר כמובן לא להודות על כך שהמעצמה הגדולה ביותר הצטרפה למדינת ישראל, והבינה את האיום האיראני, והאיום האיראני נמצא על השולחן חזק גם בקרב המפרציות וגם בקרב העולם כולו. אני חושבת שההישג הגדול יותר, ההישג הגדול ביותר של טראמפ צריך להיות בכך שהוא יפיל את המשטר, משום שכל עוד שהמשטר יהיה, נכון, דחינו את האיום הגרעיני, דחינו את האיום הגרעיני בכמה שנים, ודחינו את יכולת הייצור של הטילים הבליסטיים בכמה שנים. אבל כל עוד המשטר הזה יישאר, הוא לא ישנה את עמדתו, והוא לא ישנה את האג'נדה שלו, שישראל היא האיום שלו, והמערב האיום שלו. לכן אני מאוד מקווה שבסוף ה-60 יום, אנחנו נגיע למצב שבו באמת איראן תתחייב, שהיא לעולם לא תהיה איראן גרעינית. זה יהיה הישג גדול. לעם באיראן אני מקווה שהם יצליחו להחליף את השלטון. אנחנו לא שמנו מטרה. מתחילת האירועים, גם בעם תל אביב וגם בשאגת הארי, לא שמנו, אמרנו שאנחנו נאפשר וניתן את הכלים לעם האיראני להחליף את המשטר. אבל בסופו של דבר, היו לנו שתי מטרות עיקריות. להסיר את האיום המיידי של הגרעין, שאילולא זה היה קורה ולא היינו פועלים לבד בעם תל אביב, ולא היינו רותמים אלינו את ארצות הברית בשאגת הארי, היה להם תוך מספר חודשים איום גרעיני שברור
0: אוקיי, אבל מה עם הטילים והפרוקסיז? מה עם כל השאר?
4: קודם כל, אז קודם כל ככה, לגבי הטילים, אנחנו גם כן מנענו את הייצור בפגיעה אדירה של המפעלים הפטרוכימי. בואי, יש להם פגיעה אדירה. איראן נמצאת במצב הכי נורא שהייתה.
0: נכון, אבל כסף וזמן אפשר לשקם.
4: נכון, אתה צודק, ולכן אמרתי, אתה צודק ב-100%, כל עוד המשטר לא ישתנה, אז זה יכול לחזור בעוד כמה שנים, ואנחנו נמצא את האיום הזה מולנו בעוד כמה שנים. לגבי הפרוקסי, אני חושבת
0: רגע, ולכן, אז מה זה אומר הלכה למעשה? כדי שלא נגיע למצב הזה, מה אני צריך לעשות?
4: זה אומר הלכה למעשה, שברגע שמדינת ישראל תבין שאיראן תהפוך לאיראן גרעינית, או תהיה קרובה לזה, אנחנו נפעל כמו שפעלנו, כל האפשרויות נמצאות
0: על השולחן. אני מדבר על הטילים, ברגע שנבין שהם משקמים את התעשייה הזאת, אנחנו נפעל, נצטרך לפעול, נוכל לפעול, אם יהיה הסכם, מה נעשה?
4: אנחנו נוכל, תראה, כל עוד אנחנו נבין שיש כאן איום על מדינת ישראל, אנחנו נפעל, תראה, גם בלבנון, אנחנו לא מחברים בין הזירות. צה"ל לא מתכוון לסגת מרצועת, אנחנו לא מתכוונים לסגת מרצועת הביטחון. יש רצועת ביטחון בלבנון, יש רצועת ביטחון בעזה. אנחנו היום נמצאים במציאות אחרת מול התושבים. אין יכולת של פלישה של כוחות רדואן שהם היו על הגדר, אני מזכירה לך. אין אנשים בדרום לבנון, אנחנו עובדים בחוץ מהנוצרים, כן? אנחנו עובדים באופן חופשי עד דליטני. וכל הסכם שיהיה, וההסכם יהיה באמת כזה, שחיזבאללה יהיה מעבר לליטני, מצפון לליטני, זה סיפור אחר לגמרי.
0: האם ירי של חיזבאללה לעבר ישראל, מה שקורה נגיד גם הבוקר, אומנם הם טוענים, וגם דובר צהל אומר שהם יורים לעבר יעדים צבאיים, אבל בשטח ישראל, האם זה קו אדום שצריך להוביל לתקיפה בדחיה?
4: יש קו אדום מאוד ברור שראש הממשלה הנחה את צה"ל בקבינטים האחרונים, שכל ירי לכיוון אזרחי מדינת ישראל, אנחנו יורים לכיוון הדחיה.
0: כלומר, ירי לעבר מוצבים זה לא נחשב?
4: ירי לעבר מוצרים, אנחנו פועלים גם כן, פועלים גם כן מול אותם מקורות הירי, וצהל ממשיך ומעמיק את הפעילות שלו בדרום לבנון.
0: את חושבת אבל שירי לעבר מוצבים בשטח ישראל צריך כבר להוביל לתקיפה בדחיה, גם בנסיבות הרגישות של רגע לפני הסכם ביניים אולי, וזה לא ימצא בעיני ארצות הברית וכל הדבר הזה, או שאת אומרת צריך לנשוך שפתיים?
4: אני חושבת שאנחנו צריכים לראות לאן ההסכם הזה מוביל. בסופו של דבר, הנשיא טראמפ רוצה להוביל כאן מהלך של שלום אזורי, רוצה להרחיב את הסכמי אברהם, רוצים לכלול בתוך הסכמי אברהם גם את לבנון וגם את סוריה. אמנם זה לא יהיה הסכם אברהם כמו שיש עם האמירויות, אבל זה יהיה איזשהו הסכם ברמה הביטחונית של הפסקת אש קבועה ואי לחימה. כמובן שאם אנחנו נבין שזה הכיוון, אז כן צריך לתת לזה צ'אנס. מלחמות לא יכולות להיפטר מעכשיו לעכשיו. אנחנו נמצאים במלחמות מאז הקמתה של מדינת ישראל. המציאות הזאת היום המציאות שונה לגמרי. יש לנו הישגים אדירים, גם ברמת הפרוקסי, גם ברמת עזה, גם ברמת חיזבאללה, גם ברמת לבנון וסוריה, וגם עם איראן. בואו, שמנו את נושא איראן על המפה בצורה מאוד ברורה. אני מזכירה לך שאף אחד, כולם גיחכו על ראש הממשלה נתניהו, וכל פעם שהוא דיבר על איראן גרעינית. היום כולם מבינים את המשמעות של איראן גרעינית ואיראן עם איומי טילים. יותר מאיתנו, דרך אגב, ויותר ברמה הטילית, חוששים האמירויות, כי הם חטפו את זה על הראש. ולכן אני אומרת, יש כאן שינוי של המערכה. אם באמת תוך 60 יום אנחנו נהיה במציאות אחרת לגמרי, אז תודה לאל. הבאנו למציאות אחרת לגמרי, לטובת העולם כולו, וכמובן לטובת אזרחי מדינת ישראל. אבל את זה נראה, ככל שהזמן יתקדם.
0: יש לי דיון עם איצקו על נדבג, הוא אומר לי, תשאל אותה על המטוסים שחונים בנדבג, ואני אומר לו, תשמע, שמעתי כבר שהיא ביקרה את זה, אבל מה אתה מעדיף? שתמורת חופשה בבורגס שיפנו כאן אמצעי הגנה והתקפה שבסופו של דבר נמצאים כאן כדי להגן על האיראנים? אז יש כאלה שחושבים שכותרת זה יותר חשוב מהביטחון הלאומי. אני לא שם, אני מסביר את זה לאיצקו.
4: אבל אני חושבת, אבל שרון, ותגיד לי, איצקו צודק ואני אגיד לך למה, כי צריך לעשות את זה גם וגם.
0: בסדר, שטראמפ יקרא את הכותרת הזאת ויגיד איזה כפויה טובה, אני שם להם שם מטוסים כדי להגן ולתקוף, והם בשביל בורגס עכשיו...
4: לא, זה לא, הוויכוח לא, זה שלי. קודם כל זה לא עניין, לא, זה לא עניין של בורגס, ואני רוצה להסביר. קודם כל יש לי הערכה גדולה מאוד לנשיא טראמפ ולאמריקאים על המטוסים שנמצאים פה, אבל בסוף צריכים לזכור שיש לנו יש לנו נמל תעופה אחד. הנמל תעופה הזה מחייב...
0: יש לנו שניים למיטב ידיעתי.
4: יש לנו לא, אבל הוא לא בינלאומי.
0: אפילו יותר, גם חיפה כבר טס לחול.
4: כן, אבל הם לא, כן, אבל הם לא, אני מדברת איתך על רמון, הוא לא בינלאומי. רמון הוא, גם ברמון יש לנו חצי מרמון נמצאים עם, הפך להיות לבסיס צבאי של אמריקאים. חיפה זה נכון, יש לנו טיסות משם, וגם כל פעם שיש ירי מכיוון החיזבאללה, אנחנו פועלים, אבל שמרתי על שמיים פתוחים. תראה, ההצעה שלנו מאוד פתוחה, מאוד פשוטה, להעביר את המטוסים, 20 מטוסים, 25 מטוסים, עושים לכיוון בסיסי חיל האוויר. יש בסיסי חיל האוויר מקום, הוויכוח שלנו כרגע הוא עם צהל, ולכן גם ראש הממשלה נתן הנחיה ברורה לצהל, תפנו מטוסים מחיל האוויר, תפנו מקום למתדלקים הצבאיים. מדוע? משום שבסוף אנחנו צריכים לנהל תעבורה אזרחית. האזרחים רוצים לטוס לחול, והיה וזה לא יקרה. שתבין שרון, ביום שלישי בבוקר אנחנו נצטרך להודיע לשני מיליון איש שהם לא יכולים לטוס.
0: טוב, אני יש עדיין, סליחה שאני אומר, אבל יש, לפי דעתי, יש שיקולים יותר משמעותי. אני לא הייתי בכל כבר 3.5 שנים. אני מבין את אלה שרוצים לצאת, אבל אם יש קושי כאן,
4: ואנחנו יכולים לעשות את האיזונים הנכונים,
0: טוב,
4: בין חיל האוויר לבין תעופה אזרחית.
0: טוב, השרה רגב, תודה שדיברת איתנו, שיהיו בשורות טובות. תודה
4: רבה גם לכם, ושיהיו בשורות טובות.
0: אוקיי, איצקו אמר שאפשר היה לעצור באיצקו צודק, ובקטע הזה אני מסכים איתו, הוא צודק. טוב, בואו נצא להפסקה. מיד יהיו איתנו כאן שירית אביטן כהן וגם נדים ספדי. הפסקה קצרה, מיד נשוב.
5: דיווח התנועה בחסות.
6: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: כביש מספר 1 עמוס משער הגיא עד מבשרת ציון. כביש מספר 5 עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4 עמוס מהוד השרון עד מור השער ובכיוון ההפוך מאלוף שדה עד לגאה. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
5: בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מיד נשוב לשרון גל.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
11: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
12: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפת 90 און גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לאויה.
13: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות.
14: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
15: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
16: מורי והם המסבירים שהכל אפשר
17: בפייבוקס. ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
18: אבא, אני ישנה.
17: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
18: ו... לילה טוב, אבא.
17: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
18: נו, אבא.
17: כפוף לתנאים באתר.
19: כמה משחקים בשלב הבתים?
17: וואלה, מתאים.
20: רגע, פסים נשלחו?
19: נשלחו וגם יקחו.
20: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
21: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
19: כי אם לא תשלח...
21: איך תיקח?
22: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
23: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
24: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
25: רגע, מה?
24: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
25: לא, למה גילית?
24: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
25: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
24: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
26: אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
3: 7 מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי 7 מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנות.
4: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות.
5: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: גדול הג'וניור הזה.
9: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
10: השבוע בפתחי וזמרי, קבוצת פיננסים לישראל מזמינה אתכם להילחם במינוס בבנק ולחסוך מאות אלפי שקלים במשכנתא. רק בפיננסים לישראל הבדיקה אינה עולה כסף, הפגישה אינה עולה כסף, אין מקדמות לפני שיש תוצאות. רק אם יוכח חיסכון משמעותי של אלפי שקלים בחודש. התקשרו עכשיו כוכבית 2005.

0: אתם מאזינים לשרון גל.
1: שירית אביטן כהן, שלום, בוקר טוב.
2: היי, בוקר אור.
1: מה קורה?
2: בסדר.
1: זה דבר די מדהים שכל מיני לוזרים שרצו לעצור את המלחמה אחרי 4 חודשים, עוד לפני שטיפלנו אפילו בנסראללה, עכשיו כבר קופצים על עצים גבוהים ועושים פה חגיגה ומאשימים את נתניהו, כשבעצם מי שמנסח או מגבש את ההסכם זה טראמפ, ושעוד לא ראינו אפילו את מזכר ההבנות שלו. אבל הפסטיבל הזה, יש לי ספוילר, הוא יימשך עמוק אל תוך היום. זה דבר מדהים.
2: לא, זה ברור, זה לא משנה מה קורה, זה תמיד כאילו יש את, את הספינים שכבר הכינו מראש. זה שביום ראשון בכלל ישראל תקפה אחרי שאיראן תקפה, למרות שאמרו לנו שלא יהיה פה שום דבר ונתניהו לא יעז וטראמפ אוסר, אז גם על זה היו תלונות אחר כך. כל לא משנה מה המציאות, המציאות לא פוגשת את הקמפיין, ואין מה לעשות, אנחנו עמוק עמוק בתוך הבחירות, ולהזזל העובדות. כן צריך להגיד שמזכר ההבנות הזה גם מטריד את ראש הממשלה בעצמו ואת סביבתו. זה לא משהו שישראל רגועה לגביו. האיראנים מקבלים במזומן וטראמפ מקבל באיזשהו אשראי מאוד מאוד רחוק את מה שהוא רוצה בתוך מזכר ההבנות הזה, ובראש ובראשונה זה איזושהי הורדת לחץ מאוד מאוד משמעותית מהמשטר האיראני, אולי רגע או רגעים או חודשים לפני שבירה. אבל כן,
1: כלומר, לא מאמינים שטראמפ כותב שלא יעבור כסף, שבאמת לא יעבור כסף?
2: לא, הם אומרים שיש המנגנון, יש המנגנון מפותל שכזה,
1: עקיף כזה, אולי דרך קטר, כל מיני כאלה כספים.
2: דרך איחוד האמירויות, דרך מדינות נוספות שמשחררות את הכסף, אז ארצות הברית לא תשחרר באמת, אבל כן הכסף יעבור. כן, טראמפ אומר לנתניהו בשיחות שהוא מקיים איתו לאורך הימים האחרונים שהוא בהסכם הגדול הוא כן ידרוש גם את הריסת קווי הייצור של הטילים הבליסטיים, וגם את הוצאת האורניום המואשר בפיקוח אמריקני, וגם את הפסקת מימון טרור השלוחים פה באזור. אבל כל זה, זה יעד מאוד רחוק, ובישראל אומרים דבר מאוד מאוד פשוט. קודם כל, נתניהו לא הולך לקרוא את החדל עם הנשיא האוהד ביותר שישב בבית הלבן, צריך לנהל את זה באיזושהי אומנות עדינה, וזה מה שנתניהו מנסה לעשות, לא לקרוא את החבל. ומהצד השני, גם אומרים, הסכם כזה, ברגע שהוא, ישראל היא לא צד אליו, אז כאילו זה להגיד את המובן מאליו, אנחנו לא צד במזכר ההבנות הזה, ולכן אם היא תרגיש מאוימת, או שיש איזה משהו לפתחה, ישראל מרגישה חופשייה לפעול נגד איומים. ודבר שלישי, ניסיון של איראן לקרוך את הזירה הלבנונית בתוך ההסכם הזה, לא יצליח, במובן הזה שבדרום לבנון, נתניהו עדיין מתעקש להמשיך ולהשלים את המשימה.
1: כן. תגידי, ראיתי פרסום שלך הבוקר בקשר למסרים כפולים של רם ומנסור עבאס, שאותי זה בכלל לא הפתיע, כי אני קורא ומבין ערבית. כן, לא, ושמעתי אותו כבר בעבר. זה לא, זה הדו-פרצופיות כאן היא הדבר הכי מסוכן במובן הזה שהמון הרמומיות וכל הדבר הזה. ספרי בכל זאת מה גיליתם.
2: אז זה מחקר של מכון רישמן שעובד בנגב כבר הרבה שנים, ובעצם מגלים שם, כמו שאתה אומר, זה המובן מאליו, אבל הציבור הישראלי כאילו אוטם את אוזניו, או לא רוצה לדעת מה באמת קורה שם. מנסור עבאס בלשון עברית מדבר בצורה מאוד עדינה על שותפויות ותקציבים, ורצון להיות חלק מהממשלה הבאה, כי הוא בעצם הגורם המתון בתוך המפלגות הערביות. אבל מהצד השני, כשהוא מדבר לבדואים בנגב, והוא אומר להם, אתם הייתם 10,000 תושבים ב-48, ועכשיו אתם 350,000, כבר אתם מנצחים, תמשיכו להאחז באדמה שלנו בערבית, והופך את בסוף זה מאבק בנגב על רגע לפני שישראל מאבדת אותו, וכשהשותף שלו למפלגה, ווליד אלהואשלה, קורא למה שהמדינה עושה שם, והמשטרה, ניסיון לאכוף בעצם את הבנייה הבלתי חוקית, הוא קורא לזה נקבה. ואנחנו שומעים בעצם את חברי המפלגה הזו שהם חלק, גם אם מנסור עבאס התנתק באופן רשמי מהתנועה האסלאמית, הם חלק מהאירוע הזה. אתה שומע שם מילים מאוד מאוד קשות שיש להם בשפה הערבית, משתמשים בעצם מילים שהן דו משמעיות, יש להם גם קונוטציה צבאית אלימה וגם קונוטציה אזרחית. צריך לעקוב אחרי זה, אני חושבת שכדאי

0: בצלאל סמוטריץ' דורש שוב מראש הממשלה לתקוף בדחיה בגלל הירי, השיגורים הבוקר שנפלו בתוך ישראל. זה באמת מבחן משמעותי שנתניהו עומד בפניו, איך להצליח לנהל את הזירה הקרובה הזאת בלי לקרוע את החבל מול טראמפ שרוצה לסגור עסקה ולהוריד מעליו את העול הכלכלי, העול הכלכלי העולמי.
1: נעקוב ובעזרת השם יהיו ישועות. שירית אביטן כהן, תודה, יום טוב, בשורות טובות.
0: יום טוב, ביי ביי.
1: פרסומות אחרונות.
2: דיווח התנועה בחסות.
3: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כביש מספר 1 עמוס משער הגיא עד מבשרת ציון. כביש מספר 5 עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4 עמוס מהוד השרון עד מור השער ובכיוון ההפוך מאלוף שדה עד לגאה. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
2: בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מיד נשוב לשרון גל.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
10: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
9: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
10: חפשו ישראכרט טיים אוף.
11: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי, ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
13: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
14: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
15: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
16: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
15: הכי משתלם, הכי בשבילך.
16: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
18: שילד הכל כלול מבית רימון. אינטרנט 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים החל מ-99 שקלים לחודש. חייגו כוכבית 9811, כפוף לתקנון.
19: מרוץ לילה מכבייה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
20: כמה משחקים בשלב הבתים?
21: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
20: נשלחו וגם ייקחו!
21: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
20: יש!
21: עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
20: כי אם לא תשלח...
21: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר!
0: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וה...

0: והצלה, בחינוך וברווחה, השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
1: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
0: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה מתאים.
4: רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו.
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
8: אני צריך עזרה.
9: הרגעים הכי מפחידים הם כשאתה לבד ואין מי שיעזור. לחצן המצוקה הנייד אמון SOS מחבר אותך מיד למוקד אנושי זמין 24 שעות ביממה, עם שיחה ישירה, שליחת התראות ומיקום בזמן אמת ועזרה שמגיעה במהירות. ועכשיו לחצן מצוקה נייד אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן ללא תשלום למצטרפים ל-24 חודשי שירות. אמון SOS, כי בשעת חירום כל שנייה קובעת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
10: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
11: רגע, מה?
10: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
11: לא, למה גילית?
10: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
11: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
10: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
12: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
13: מהייזום ועד הביצוע.
12: זה בסט.
13: גם פרויקטים מנגורים וגם מסחר ומשרדים.
12: זה בסט וזה בסט.
13: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
14: זה בסט וזה בסט.
15: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
16: גדול הג'וניור הזה.
17: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
18: תכירו את הגיבור שלנו,
19: שבכל פעם שצריך
18: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
19: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
18: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
19: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
8: גלי ישראל.
16: כן, תודה רבה לצוות, תודה לכם על ההזנה, נתראה הערב דקה לשבע בערוץ 15 בשלט. אין לנו הרבה זמן לקרדיטים, אז רק נגיד שהבוקר יותר מתמיד ישועת השם כערף עין, בשורות טובות, אל תתפעלו, נתפלל ונקווה לטוב. ביי, יום טוב.

0: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות.
1: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד חייגו עכשיו כוכבית 2915.
2: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו!
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
12: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665. תשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: חולמים להתקדם למקבוק? איי-דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי-דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי-דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: זה מסע

0: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: גדול הג'וניור הזה. מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפיפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926, לאויה.
9: מקררים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מקררים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל. גלי
12: ישראל. אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
13: לקוחות דיסקונט, קבלו חופש מלשלם מחיר מלא. 10% פחות, כולל כיף על מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באילת, כש...
14: יש ענק יאורות!
15: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
12: גלי ישראל, החדשות.
16: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9 באולפן תל אליהו עם החדשות. הקבינט התכנס הערב בשעה 7 לדון בהשלכות של מזכר ההבנות להסכם עד סיום הלחימה שאמור להיחתם היום בין איראן לבין ארצות הברית. השרים ידונו במספר נושאים מרכזיים, בהם המשך הלחימה וסוגיית הגרעין. השרה מירי רגב אמרה הבוקר בראיון לשרון גל כי איראן לא תהיה גרעינית כפי שהבהיר ראש הממשלה נתניהו, וישראל שומרת לעצמה את הזכות לפעול.
17: בסופו של דבר הנשיא טראמפ רוצה להוביל כאן מהלך של שלום אזורי, רוצה להרחיב את הסכמי אברהם, רוצים לכלול בתוך הסכמי אברהם גם את לבנון וגם את סוריה. אמנם זה לא יהיה הסכם אברהם כמו שיש עם האמירויות, אבל זה יהיה איזשהו הסכם ברמה הביטחונית. המציאות הזאת היום היא מציאות שונה לגמרי. יש לנו הישגים אדירים גם ברמת הפרוקסי, גם ברמת עזה, גם ברמת חיזבאללה, גם ברמת לבנון וסוריה, וגם עם איראן. שמנו את נושא איראן על המפה. כולם גיחכו על ראש הממשלה נתניהו בכל פעם שהוא דיבר על איראן גרעינית. היום כולם מבינים את המשמעות של איראן גרעינית ואיראן עם איומי טילים. ולכן אני אומרת, יש כאן שינוי של המערכה. אם באמת תוך 60 יום אנחנו נהיה במציאות אחרת לגמרי, אז תודה לאל.
16: לתקשורת בלבנון מדווחים כי צה"ל מגביר את עוצמת התקיפות בדרום לבנון. בגזרה המזרחית מתמקדות התקיפות בין הבתיה אל הבסיה ובכפר טיבנית, ובגזרה המערבית באלחוש ומג'דל זון שבאזור העיר צור. הבוקר דווח כי צה"ל נערך לאפשרות של עצירת ההתקדמות הקרקעית בדרום לבנון בעקבות ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן, ומבסס את האחיזה באזורים שמצפון לליטני. מערכות ההגנה האווירית זיהו ניסיון חדירה של כתב"ם ששוגר הבוקר מלבנון אל הגליל המערבי. התראות הופעלו בבצת, שלומי וראש הנקרה. תנועת הרכבות בין תחנות חיפה הופסקה הבוקר בשני הכיוונים בשל פרטי מתכת כבדים שנפלו על המסילה. לנוסעים מחיפה צפונה ומחיפה דרומה להשתמש באמצעי תחבורה חלופיים. צוותי הרכבת פועלים כעת לאיסוף הפריטים. כדורסל, ניו יורק ניקס זכתה באליפות ה-NBA לאחר שניצחה את סן אנטוניו ספרס 94-90 במשחק החמישי בסדרת הגמר. הזכייה האחרונה של ניו יורק באליפות ה-NBA הייתה בשנת 1973. כדורגל מהמונדיאל, ברזיל ומרוקו סיימו את משחק הפתיחה שלהן במסגרת הבית המוקדם בתוצאת תיקו 1-1. מרוקו הובילה 1-0 משער של סייברי בדקה 21 ווינסיונס ישבה לברזיל בדקה 32. ירידה חדה במספר דורשי העבודה במשק. שירות התעסוקה מדווח כי בחודשיים האחרונים חזרו 216 אלף ישראלים למעגל העבודה. מספר דורשי העבודה עמד בסוף החודש העבר על כ-180 אלף בלבד. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: היום ומחר נאה מידות החום רגילות בעונה, ביום שלישי תחולית חממות.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
21: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
22: די, 7 שנים?
23: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
21: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
22: חכם.
24: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
25: 9:00 עם שי גולדשטיין וארז דדמון.
26: כן, שלום רב, 9:05, 9:00, יום ראשון בשבוע, שבוע חדש, ארז, מה העניינים, מה המצב?
27: בסדר, בסדר,
26: אוקיי, אוקיי.
27: כולנו קצת בועפים על דונלד.
26: רגע, רגע, אני אתן לך תכף, אני אתן לך לפתוח על דונלד, אני מבטיח לך שאני אתן לך לפתוח על, על דונלד, אבל אני רק רוצה להגיד משהו, הערה קטנה לפני שאנחנו פותחים פה על דונלד. אף אחד עוד לא בדיוק יודע מה בפנים בתוך ההסכם ומה בחוץ. אף אחד עוד לא בדיוק יודע, אנחנו לא יודעים בדיוק. אני לא ראיתי את נוסח ההסכם, אני חושב שיש מישהו שראה את נוסח ההסכם בינתיים. אז בואו נחכה קודם כל לנוסח ההסכם, אז נראה מה בפנים, מה בחוץ. וגם זה לא הסכם סופי, זה לא הסכם שלום, זה לא הסכם, זה הסכם ל-60 יום שבמהלכו יעשו דיונים, מסעים ומתנים לקראת ההסכם הסופי. זאת אומרת, זה הסכם ביניים. בין פה ועד ה-60 יום האלה יכולים לקרות 1,200,000 דברים. אנחנו מכירים את דונלד טראמפ, אנחנו מכירים איך הדברים מתנהלים. אז לא יודע, אני חושב שאנחנו קצת ממהרים פה להתחיל גם לסכם את זה ולראות מה הפסדנו ומה לא הפסדנו. הסיפור עוד לא גמור בעיניי, זה אנחנו בדקה...
27: נכון שהוא עוד לא גמור, ובאת ברור שבעוד 60 יום גם לא יהיה הסכם, אז בעוד 60 יום יעריכו את זה בעוד 120 יום וכו, אבל...
26: לא, גם יכול להיות גם יכול להיות שבתוך ה-60 יום האלה הכל יתפוצץ ויחזרו
27: ללחימה... תראה, אם השיקול של טראמפ, ונראה שמה שמחליש אותו זה הפחד הזה מבחירות האמצע, אז בעוד 60 יום אתה תהיה יותר קרוב לבחירות האמצע, לא יותר רחוק.
26: אני לא יודע מה טראמפ מפחיד אותו.
27: בחירות האמצע היו עוד 4.5 חודשים. אז עכשיו יכול להיות, תיאורטית, בואו נגיד התרחיש האופטימי, שאני לא נותן לו הרבה סיכויים, אבל התרחיש האופטימי, טראמפ אומר בואו נמרח את הזמן, 60 יום, עד שיעברו בחירות האמצע, ואז נחזור להיות משוגעים. יכול להיות.
26: זה אבל גם יכול להיות שתוך...
27: לסיכוי קטן.
26: שהמסע ומתן הזה תוך חודש גם כן, אתה יודע, יתפרק.
27: אבל אז נראה שטראמפ יהיה יותר, תראה, מה היה הסיפור? מה שלא יהיה, כמו שאתה אומר, אנחנו לא יודעים את הפרטים.
26: נכון.
27: וזה מין הסכם הפסקת אש כזה, אבל...
26: כן.
27: אני חושב שהאיראנים קראו את הבלוף של טראמפ, טראמפ בילף, היו פה מטוסים, מתדלקים, היה נראה כאילו עוד שנייה, אנחנו וארצות הברית חוזרים לפרק להם את הצורה וכו', והפעם ללכת בלי מעצורים על מתקני האנרגיה, והם שיחקו את המשחק בלי למצמץ.
26: אבל גם יכול להיות שהוא מספק.
27: וטראמפ חשף את הבלוף שלו, וכל המטוסים שלהם המריאו חזרה, והאופציות של תקיפה, האופציה של תקיפה ירדה מהפרק. ואז אתה מנהל את המסע ומתן, שניהלת אותו עם נבוט גדול מעל הראש שלהם, אתה מנהל אותו כשהם כאילו בעצם יודעים שאתה, אין לך אופציה אחרת, וככה הוא ניהל את זה, והוא נראה נואש, הוא כל הזמן, אנחנו קרובים להסכם, אנחנו קרובים להסכם, אנחנו קרובים להסכם. תשמע, זה אמרו לנו, הביזנסמן נאמבר וואן, חותך עסקאות הנדלן.
26: אבל אני שוב אומר.
27: ככה אתה עושה עסקה, אתה ראית פעם, איש עסקים כל כך נואש לעסקה. אז אתה רואה, ואז אתה אומר, הם לא הסכימו לוותר כשהיה את האיום שעוד שנייה הולכים להפציץ להם את כל מתקני האנרגיה. אז אתה אומר, מה כבר יהיה בהסכם הזה שהם הסכימו לוותר עכשיו, כשהורדת את התקיפה מהפרק?
26: אבל אני אומר, אני יכול להיות שכל ההליכה הזאת להסכם, גם היא במסגרת מה שנקרא התרגילים של טראמפ, המשחק הזה, אוקיי, הוא חטף מהם, אתה אומר, ועכשיו הוא עושה את המהלך שלו. תראה, אני לא יודע, בוא נגיד שאנחנו לא באמת יודעים, אני לא אוהב את כל האלה שיושבים
27: בוא נכניס את האירוע,
26: אני רוצה להגיד, אני לא אוהב את כל אלה שיושבים בשיא הביטחון, הם כבר יודעים מה נגמר, והם יודעים מתי חותמים, והם יודעים מה יהיה אחרי, והם יודעים שלבנון יהיה ככה, והם יודעים שזה יפסיק את חיזבאללה, הם יודעים את כל מה שלא כתוב, או לפחות הם לא יודעים שכתוב בהסכם. לא אוהב את זה, בוא נחכה, לאן אנחנו ממהרים? בוא נחכה, היום יש יום הולדת לטראמפ.
27: ברמה מסוימת זה נכון, כן? ובוודאי שהחלק גדול ממה שאתה רואה באולפנים, זה אנשים שרצו שטראמפ ידפוק אותנו, רצו שאיראן תוכל להכריז ולהתרברב ניצחון. עכשיו, בוא נכניס את האירוע השנייה, קודם כל לקונטקסט, כן? האם מישהו היה רוצה ניצחון כמו הניצחון שאיראן רשמה? שבמשך 40 יום צבא ארצות הברית היה מפציץ את מדינת ישראל, מחרב פה עם עוד איזה מדינה, עם שני חילות אוויר שהיו שולטים פה 40 יום לגמרי באוויר, מחרבים כל מה ששווה להחריב פה, ואז בסוף אנחנו היינו יוצאים, כן, ניצחנו, לא ניצחנו, זה קשקוש.
26: לא, אנחנו זה לא איראן, המנטליות שלנו שונה, המנטליות שלהם.
27: אבל לא מנטליות, לפני מנטליות, לא, תן לי, זו פקודה קריטית, תן לי שנייה, תן לי שנייה.
26: שנייה, אני רק אומר, הם מבחינתם, אם הם הצליחו לעמוד מול המעצמה הכי חזקה בעולם, ולא להיכנע, הם ניצחו. זה תפיסת העולם
27: גם,
26: שלהם.
27: גם זה חרטה. בוא נתחיל מזה, גם זה חרטה. האם חרטה? הם היו מעדיפים, שנייה. מה הם היו מעדיפים? אם היה להם את מערכות הנומם הכי טובות בכל הזמנים, היו קונים מממלכה של חייזרים את מערכות הנומם הכי טובות בכל הזמנים, שנות אור לפני הטכנולוגיה האנושית, והיו מפילים את כל המטוסים של חיל האוויר שלנו ושל ארצות הברית. ואז הם היו מצועקים ניצחנו. האם הם לא היו מעדיפים את זה על המצב שבו חיל האוויר שלנו וחיל האוויר של ארצות הברית
26: החריב
27: את
26: כל... אני אומר לך עוד פעם שאנחנו...
27: אז הקשקוש הזה, שנייה, הקשקוש הזה של יחריבו לנו את כל המדינה, יחזירו אותנו לתקופת האבן, ימחקו לנו את פרויקט הגרעין, את אתרי הגרעין, את התעשייה הצבאית, את הגשרים, את כל מה שאתה רוצה, יחסלו לנו את כל ההנהגה המדינית והצבאית ובמשמרות המהפכה ומדעני גרעין, את כולם יחסלו, ואנחנו בסוף לא נשבר ונצעק, ניצחנו? לא נכנעתם. לא ניצחתם, וגם אתם הייתם מעדיפים, אם היה לכם נשק חייזרי עתידני,
26: טוב.
27: להפיל את כל המטוסים שלנו ושל ארצות הברית, זה קשקוש, זה חרטה. ולכן, אוקיי. לפני הפסיכולוגיה, איך הם מפרשים את זה? לפני הפסיכולוגיה יש עולם אמיתי, עוצמה אמיתית. איראן בנתה את העוצמה שלה.
26: אין עולם אמיתי. כל תרבות יש לה את העולם שלה, ותפיסת
27: בסדר,
26: העולם שלה.
27: בסדר, אבל למה הם בנו, שי, למה הם בנו...
26: תפיסת העולם של האיראנים לשרוד מול המעצמה הכי גדולה בעולם, מבחינתם זה ניצחון, הם יוצאים מנצחים.
27: אבל יכול... עזוב מבחינתם, אתה שואל מבחינתך.
26: בסדר, מה זה מבחינתי?
27: אני שואל מבחינתך, שי.
26: אני לא,
27: רצו...
26: מי אני בכלל?
27: שנייה, תן לי, אז אל תקטע אותי
26: אבל
27: שנייה.
26: אבל אנחנו
27: הם השקיעו עשרות שנים בלפתח נשק גרעיני כדי להשמיד את מדינת ישראל, ובמשך עשרות שנים השקיעו כל גרוש שהיה להם בלבנות את צבאות הפרוקסי שלהם. כל הדבר הזה מוטט.
26: אבל הם
27: אז הם יכולים לצעוק בסוף, הם יכולים לצעוק, ניצחנו. הם אמנם לא נכנעו, ואמנם בהיבט הכבוד, הם לא נכנעו ויש להם הרבה כבוד. כל טוב ויפה. בעולם העוצמה האמיתית הם אימו עליך, ויקח להם 10 או 15 שנה להפוך לאיום שוב. אז זה העולם האמיתי, לא העולם של הבלבולי מוח.
26: בואו נהיה מספיק ישרים להגיד שההישג שלהם הוא הישג אדיר מבחינתם. מבחינת העם, לא יודע, העם האיראני, מבחינת ההנהגה האיראנית, ההישג הזה של לעמוד תחת הבליץ הזה, תחת המלחמה...
27: הכל נכון, אבל גם את זה צריך להכניס לקונטקסט של העולם האמיתי.
26: זה הישג שמבחינתם הוא ניצחון. ברדוגו, בוקר טוב.
27: לא, לא, רגע, שנייה, אני, אתה אומר את המילה האחרונה.
0: זה שמבחינתם... מישהו צריך להגיד את המילה האחרונה.
27: לא, אז אני אגיד אותה.
0: למה אתה...
27: זה שמבחינתם, זה שמבחינתם, בהיבט התודעתי, זה ניצחון, יש לזה אחוז מהחשיבות של יחסי עוצמה בעולם האמיתי. היינו רוצים שגם לא יהיה להם את האחוז הזה, אבל בסוף יש עולם אמיתי. יש כוח, ויש חומר, ויש עוצמה.
26: ברדוגו.
27: ואת כל העוצמה שלהם ריסקנו. זה העולם האמיתי.
26: אוקיי, ברדוגו, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, שבוע טוב.
26: מה נשמע? אתה רוצה לתת את כמה סנט שלך על הנושא הזה?
1: תראה, בואו נשים את העובדות על השולחן. אנחנו בתחושת חמיצות, ותחושת החמיצות הזו קודם כל מתחילה בגלל שהמערב, המערב מקבל מנהיג שבואו נגדיר אותו ככה, לא עומד במילתו. הוא הבטיח לעם האיראני, הנה העזרה באה. בואו נתחיל מכך, טראמפ הפקיר את האיראנים.
26: נכון.
1: טראמפ הפקיר את האיראנים, טראמפ הבטיח, טראמפ הבטיח חופש, בסופו של דבר הוא הפקיר אותם לגורלם. זה לא ישראל שיודעת לעמוד על דעתה, שיודעת לעמוד על מה שקורה, וצריך גם להגיד ביושר, התחושת החמיצות הזו מלווה אותנו בגלל שאנחנו מקבלים את הדיווחים שיוצאים ממדינות, פקיסטן, אויבת ישראל אדירה, הברית שטראמפ החליט ליצור עם קטר, עם פקיסטן, עם ארדואן, היא ברית לא טובה לעולם המערבי, והיא קצת מלמדת משהו אחר. תראה, בתור נדלניסטים, קושניר, ויטקוף, רגילים לעשות פשיטות רגל, אחרי פשיטת רגל ללכת לעסקה הבאה. רק שפה פשיטת הרגל הזו באה על חשבוננו. דבר השני, ראיתי את הרעיון המדהים בעיניי של ג'יי די ונס, סגן הנשיא האמריקאי,
26: כן.
1: שמדבר על כך שמלחמות העולם הסתיימו, הראשונה והשנייה הסתיימו בהסכמים. זה שחוסר הידיעה ההיסטורית הבסיסי על כך שיפן נכנעה אחרי שתי פצצות לירושימה ונגסקי, שפצצות אטום, זה שהיטלר נכנע והתאבד בבונקר, זה שסגן הנשיא מנסה באיזה, כאילו העולם הוא טיפש, אתה יודע, לא חייבים להגיד הכל, הדברים האלה מאוד מאוד מדהיגים, ההפקרה של טראמפ, החוסר ידיעה וניסיון לשכתב את ההיסטוריה של ג'יי די ונס, הם בעצם מלמדים פה על התנהלות מאוד מאוד קלוקלת, אבל אני כן מסכים לדברים שאמר בתחילת הדברים ארז, ושמעתי אותם. אנחנו מבחינת ישראל השגנו אותם אחורה, מלשון להשיג את האיראנים כמה שנים אחורה. אנחנו כבר, העולם מבין מול מי הם נמצאים. גם האמירטים, סעודים, קטרים, שתומכים באיזשהו מקום בהסכם, הם תומכים אך ורק בגלל חולשת ארצות הברית. הם נתנו לארצות הברית לפני חודש וחצי את האמירה, אנחנו מוכנים לספוג, ובתנאי שתסיימו את העבודה. מרגע שהם הבינו שזה לא קורה, הם חתכו אחורה. יש פה גם מציאות חדשה במזרח התיכון, שטראמפ יצטרך לדבר עליה, ומעל הכל הסינים. הסינים מזהים שטראמפ בסוף הוא איש של דיבורים, המעשים שלו רחוקים. גם אם הוא עושה מעשה, המסגרת אחרת, ויכול להיות שזה אפילו יפגע בו במקומות אחרים בעולם.
26: אבל ברור לנו שברגע שיחתם ההסכם, אותו רגע מתחיל מסע ההתחמשות המחודש של איראן, מסע פיתוח הטילים, הכל, הם חוזרים להכל, זה הרי ברור לנו לחלוטין.
1: ומסע הסיכול של מדינת ישראל.
26: אנחנו נצטרך להמשיך ולהילחם, השאלה אם אנחנו...
1: אנחנו לא חתומים על ההסכם, אנחנו לא צד להסכם הזה.
26: ועל זה צריך לעמוד.
1: עם כל הכבוד לנשיא ארצות הברית, הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה לגבי לבנון, ויכול לספר, תראה, הוא גם הפקיר את הוואן, את נשיא לבנון בעניין הזה, הרי דינו מוות עכשיו, הוא הבטיח לו לנהל שיחות עם הישראלים, כנראה היה חכם, הוואן שלא נפגש עם נתניהו, העיבוד יכולת של האמריקאים, אז הם צועקים. ראיתי אתמול את האיש הלץ הזה, בן כספית, אומר שהוא היה שמח לעידו של נתניהו אם לא היה מדובר בנו. זאת אומרת, זה הבסיס. מה זה מדינת ישראל? בוא נשמח לעידו של נתניהו. רק רגע, זה גם פוגע בנו. חתיכת אנשים, שמעתי היום את האיש, תראה, אהוד ברח, זה בדיוק המושג שבנה את החיזבאללה, אהוד שברח מלבנון, שמדבר היום בבוקר על, על, על נתניהו, הבריחה, אומץ הלב של אהוד ברק אולי היה בשדה הקרב, גם על זה יש כמה וכמה הערות, אבל היה לו בשדה הקרב, אבל בצד המדיני לאף אחד לא היה את האומץ, ואין עדיין את האומץ של נתניהו, ולכן אני, מה שנקרא, סמוך ובטוח, אם נתניהו בשלטון, אם נתניהו שולט פה, לא יהיה לאיראן נשק גרעיני, וגם אני אגיד משהו אחר, גם הפרוקסיז לא ירימו ראש, אנחנו משוחררים. דרך אגב, להזכירכם, אותו טראמפ וקושניר וויטקוף, מכרו שהחמאס יתפרק מנשקו. היום אנחנו יודעים שהם אומרים לנו, תכבשו אותם.
26: כן, הם, לא, הם, לא הם מדברים, יותר. אבל לא עושים בסופו של דבר. לא הולכים עד הסוף, הם עוצרים תמיד קצת
1: הם
26: לפני.
1: הם נדלניסטים.
26: כן, הם אנשי עסקים.
1: לי, נדלניסטים של ניו יורק, עושים פשיטת רגל, עושים צ'פטר 11, ורצים קדימה. כן, יש ביקורת, זה צריכה להיאמר הביקורת, ואני חושב שטראמפ, אם... אני דרך אגב חושב שההסכם יחתם באופן חד צדדי על ידי האמריקאים, מי שיעמוד מה, מהצד האיראני זה יהיו סוג של ליצנים שלא מסוגלים לשלוט, ולא, אפילו אם זה יהיה קליבאף או ארקצ'י, כולם יודעים שהם לא במגרש הזה, ולכן לחתימה היום היא חתימה חד צדדית, ובסופו של דבר סופרים במדרגות, וכשסופרים במדרגות, להערכתי טראמפ יצטרך לעשות עוד פעם 180, אתם יודעים מה? כשזה מדובר בטראמפ, זה יכול לקרות.
26: הכל יכול לקרות שמדובר בטראמפ.
27: כן, אבל נחשף, אני חושב, נחשף שהוא קצת פחות קשוח ודילמייקר, ומנהל מסע ומתן קשוח.
26: כשהוא רוצה להיות קשוח, הוא קשוח, וכשהוא לא רוצה, הוא לא רוצה, ועכשיו הוא דואג ליום ההולדת 80 שלו, יותר מעניין אותו מכל דבר אחר, וקרב
27: ה-UFC,
26: הקרב ה-UFC בבית הלבן יותר מעניין אותו מישראל. בואו. זאת דעתי, טוב.
27: אגב, יהיה קרבות מטורפים הלילה, למי שחובב UFC.
1: אגב, שמעתי שאהוד ברק אומר שאם נתניהו יעשה,
26: לגרש
1: אותו במקלות ואבנים.
26: במקלות ואבנים.
1: אני מציע לו בקוצים וזרדים, צריך לזרוק אותך ולבקש ממך הסברים על כל מערכות היחסים המפוקפקות שלך. אני מאמין
26: שמההסכם
1: הזה יצא טוב לישראל. וכשאני רואה את הליצנים האלה, בנט ואייזנקוט מתפללים שם, וכשאייזנקוט רוצה לנצח בחירות, לעשות עסקה עם הערבים, וכל מה שמעניין אותו זה, אני לא יודע לדבר אנגלית כי אני מרוקאי, ואתם מתגזלים עליי,
26: בטח.
1: הוא הגזען הכי גדול שהוא מוציא את זה, לי אתה תספר את זה, חתיכת חצוף, הם החצופים האלה, כבר בפרשת הרפז, הם הכניסו את דוד לוי, כבר עכשיו עוד פעם מכניסים, הלוואי והייתה לכם קמצוץ משכלו המדיני של דוד לוי ומיכולותיו הווירטואוזיות בשפה הצרפתית ובשפות האחרות שהוא עליהם הוא דיבר, בוודאי בוודאי לא העילגות של הקבוצה הזו.
26: ברדוגו, תודה.
1: תיתן לארז פחות לנאום, אז אני...
26: מה? אני לא אחראי על ארז, אני לא אחראי על ארז.
27: אי אפשר, אין פה...
26: אין פה...
27: נתן עליו משימה גדולה מכוחו.
26: למנוע מארז לנאום, בחיית... תודה.
1: זה יכול להיות דבר גדול.
26: לא,
1: זה...
26: יותר קל, בדיוק. ברדוגו, תודה.
1: יום טוב.
27: אני מבליג על זה.
26: תבליג.
27: עניין בעסקה בכל מחיר.
26: אנחנו נעשה איתך עסקה, ואז אנחנו נפר אותה.
27: הסכם אוטוטו מתקרב בין אילבן ברדוגו, ואני מבליג כרגע.
26: טוב מאוד.
27: אבל שערי הגיהנום עשויים להיפתח.
26: בטח.
27: בכל רגע נתון.
26: תן לי לעבור לפרסומות רגע בכל רגע נתון. תן לו פרסומות ברגע הנתון הזה.

0: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: בואי ראם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
3: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
4: מעולה.
3: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
4: די, קיבלתי התרמה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
3: קייק?
5: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
6: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
7: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפיפה במורדות ארנונה ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926, לאויה.
11: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות.
12: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-350 דולר בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראל.
13: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הכירו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
14: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
15: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
16: כמו מה? תוצאות? משחקים?
15: כן.
16: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
15: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
17: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
18: כל היום ולאורך כל המונדיאל.
19: בחסות.

השבוע בפטרי וזמרי, קבוצת פיננסים לישראל מזמינה אתכם להילחם במינוס בבנק ולחסוך מאות אלפי שקלים במשכנתא. רק בפיננסים לישראל הבדיקה אינה עולה כסף, הפגישה אינה עולה כסף, אין מקדמות לפני שיש תוצאות. רק אם יוכח חיסכון משמעותי של אלפי שקלים בחודש. התקשרו עכשיו כוכבית 2005.

0: מרק צל, יושב ראש המפלגה הרפובליקנית בישראל, שלום.
1: שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב.
0: שבוע טוב. טוב, מה, כרגע זה לא נראה כל כך טוב מהצד שלנו, אה?
1: וואל, זה מה שאתם אוהבים להגיד.
0: אז בוא תגיד אתה.
1: אני אומר, תשמע, אנחנו רואים, שומעים הרבה דיווחים לגבי הזיכרון דברים האלה. הזה בין איראן וארצות הברית וכל מיני שמועות, אבל בשלב זה אני לא בטוח שהדבר הזה ייחתם. קודם כל אנחנו מכירים את האיראנים, כבר הבוקר יש עיכובים, אבל בוא נניח לצורך העניין שיש איזשהו הסכם על זיכרון דברים. בארצות הברית זיכרון דברים זה לא מחייב, שאתם תבינו את זה. זה בעצם מסגרת למסע המתן המשך, אוקיי? זה הכל. עכשיו, מה שדונלד טראמפ עושה עכשיו, ואני מאוד מעריך את זה, הוא צריך קודם כל לטפל באיום האיראני בצד אחד. זה דבר אצלנו בארץ שזה הכי חשוב. אני מסכים איתכם על הדבר הזה. כן. בצד שני, יש לדונלד טראמפ עוד עניינים שהוא צריך לטפל בהם בקשר לאינטרסים ארצות הברית, ואחת מהם זה הבחירות בנובמבר. והציבור בארצות הברית, הם לא רוצים מלחמה, הם עייפים ממלחמות, הם רוצים כלכלה, הם רוצים שגרה, הם רוצים הישגים, אוקיי? וזה מה הוא עושה את זה. הבורסה בארצות הברית מסגשגת, וגם השווקים הבינלאומיים בקשר למחיר הנפט וכו', גם הוא מטפל בזה כמו שצריך. גם יש סין ויש גם עוד דברים שהוא צריך לטפל בהם בארצות הברית וחוץ לה. אבל עם איראן, מה שהוא צריך לעשות, להראות לציבור בארצות הברית שהוא כן מנסה להגיע לאיזשהו הסכם באיזשהו שלב, ולסיים את המלחמה.
0: אז אתה מעריך שכרגע לא בטוח בכלל שיהיה הסכם. אתה אומר זה 60 יום שבהם הכל יכול לקרות?
1: קודם כל אין הסכם. לא יהיה הסכם.
0: לא יהיה בכלל הסכם, אתה טוען? לא, זיכרון דברים זה עכשיו, אבל...
1: אני אומר מה שאמור להיחתם כרגע.
0: כרגע, כן.
1: זה יהיה איזשהו זיכרון דברים מהמשך, המסגרת להמשך המסע ומתן. אוקיי? שאלה... ומה שאני הבנתי מהציוצים של דונלד טראמפ וגם מהאנשים בוושינגטון שדיברתי איתם, שהאיראנים לא יקבלו שום דבר בשלב זה, שום כסף, שום הקלה, עד שהם מגיעים לדבר הכי חשוב, זה הסרת האיום הגרעיני. אוקיי, זה מה שאני מבין. טוב, נראה מה
2: יכול להיות, מרק, שבעצם טראמפ רוצה למרוח 4.5-5 חודשים עד בחירות האמצע, ואחרי בחירות האמצע, אתה יודע, זה תרחיש שאולי קצת נשמע לנו wishful thinking, אבל אולי בנקודת מבט שלו, הוא אומר למה אני צריך לשלם את המחיר הפוליטי עכשיו, ובואו נמרח את הזמן, ואחרי זה נלך עוד פעם בקו קשוח.
1: כן, אגב, הוא בעצם משחק את אותו משחק שהאיראנים משחקים. הם רוצים לדחות, לדחות, לדחות, עד שהבחירות או אחרי הבחירות, עד הוחלף הממשל בוושינגטון. זה האסטרטגיה שלהם, אין להם כלום. לארצות הברית ולדונלד טראמפ יש הרבה אפשרויות, הרבה אופציות. נכון שעד נובמבר הוא היה מעדיף לא להיכנס לעוד קטטה עם איראן, אבל בשלב זה, אבל בכל זאת, הוא כן ממשיך עם המצור על הורמוז, הסנקציות נגד איראן עדיין בתוקף, גם כל הכוחות הצבאיים של ארצות הברית נמצאים באזור, והכל הקלפים...
2: אז האופציה שבעוד 5 חודשים עוד פעם יקשיח עמדות היא אשליה עצמית שאנחנו רוצים למכור לעצמנו, או שאתה נותן לזה סיכוי סביר? תרחיש עם סיכוי סביר.
1: שאלה אם הוא צריך... הוא מדי פעם, הוא כבר הוכיח את זה, גם לאחרונה, אם האיראנים תוקפים, אם האיראנים מפירים את ההפסקת אש ומפריעים עם התחבורה בתוך המפרץ, הוא מוכן להפעיל לחץ צבאי, והוא עשה את זה. גם אנחנו השתתפנו זה לאחרונה, אוקיי. שאלה אחרת זה לבנון. האיראנים מאוד מאוד רוצים שאנחנו, שכל ההפסקת אש תחול גם על לבנון. ואנחנו, כל ישראלי יודע שזה פשוט לא, זה בלתי אפשרי.
0: לא, אבל השאלה איך, מה טראמפ חושב בעניין הזה?
1: לא, טראמפ איתנו על הדבר הזה, אבל הוא צריך לדרוך מאוד מאוד בצעדים מאוד עדינים. אבל הוא מבין גם את זה, הוא מכיר את ההיזבאללה, מכיר את האיראנים היטב, כמו שאנחנו מכירים אותם. והוא מבין שאנחנו לא יכולים, גם זה, לפי הדוקטרינה שלו, ישראל לא יכולה לשבת בחיבוק ידיים, כל עוד שהיזבאללה תוקף את היישובים שלנו ואת הכוחות שלנו בלבנון.
0: כן, אבל אם תהיה, לכן... אם תהיה התעקשות, מרק, מצד האיראנים, ששתי הזירות האלה מחוברות, אז
1: אני לא
0: אנחנו עלולים להיות תקועים בעניין הזה.
1: לא, הכל, הכל, הכל יכול להיות, אבל אני לא רואה את זה. כי קודם כל, אני סומך על המנהיגות שלנו פה, בירושלים, לעשות מה שצריך כדי להגיב להיזבאללה, ולתקוף את היזבאללה לאיזשהו מקום שהם לא יכולים להיות איום נגדנו. זה אני מצפה, וגם אני חושב שבוושינגטון מבינים את זה, והם לא יפסיקו אותם. בצד שני, הם לא רוצים בשביל האופטיקה, שאנחנו נתקוף למשל את ביירות, כל עוד שאין זיכרון דברים חתום עם האיראנים, הם רוצים לשמור על איזשהו איפוק. בצד שני, אני כבר הציעתי היום, אז במקום לתקוף ביירות, אז אנחנו ממשיכים, שצריכים להמשיך עם הפעולות בקרקע באזור נבטיה, כמו שהיינו, אז אנחנו בדרך לעשות את זה, זה כן חשוב.
0: אבל אם זה נבטיה... האם זה בתוך הסכם דברים הזה, או איך שלא קראת לזה, שישראל צריכה להפסיק, שישראל צריכה לסגת מדרום לבנון, זה הפרסומים.
1: לא, לא, לא, לא, לא, אני, אוקיי, אתה, אני אמרתי שיש הרבה פרסומים, הרבה שמועות, הרבה פייק ניוז, אוקיי, ישראל לא יכולה לסגת מלבן לבנון.
0: לא, יכולה או לא, אנחנו יודעים שלא, אבל השאלה אם האיראנים ידרשו את זה וטראמפ יקנה להם ויגיד...
1: הם יכולים לדרוש את הירח, וכך הם יעשו.
0: לא, הם ידרשו מה שאולי הם יכולים לקבל, כמו את זה שטראמפ יציב לנו עובדה, כרגע אתם צריכים לסגת מלבנון, זה יכול לקרות.
1: זה, לפי דעתי, זה קשקוש.
0: אוקיי.
1: הוא יודע שאי אפשר לסגת מלבנון בשלב זה. בסופו של דבר, אנחנו כן רוצים לסגת מלבנון.
0: לא, בסוף, אנחנו מדברים על עכשיו, כן, עכשיו.
1: נכון, עכשיו לא.
0: אז אתה חושב שיש יותר סיכוי, אתה חושב שיש יותר סיכוי שהאיראנים יוותרו על זה, או ש... זאת אומרת, האיראנים יוותרו על הדרישה הזאת, או שטראמפ יוותר על הדרישה הזאת?
1: אתה שואל אותי, אם הדבר הזה יהפוך להיות
0: דיל ברייקר, דיל ברייקר.
1: דיל ברייקר, בעברית הטהור שלך,
0: איך אומרים?
1: תורה שלך, אז אני חושב שזה יהיה סוף הסיפור. ככה אני חושב. אני לא בטוח שאפילו הזיכרון דברים יחתן בקרוב.
0: אמור היום להיחתן, לפי טראמפ זה היום, היום הולדת שלו.
1: אוקיי.
0: תגיד.
1: טראמפ, גם טראמפ יודע איך להשתמש בתקשורת.
0: תגיד, מרק, איך אתה מבין את האירוע המוזר הזה, שטראמפ מביא את קרב ה-UFC הזה לתקשורת?
2: אירוע מגניב, מה מוזר?
0: בחיית דינק.
2: אתה יודע איזה קרבות יש הלילה? טופוריה נגד גייצ'י, אתה יודע איזה קרב זה?
0: זה אירועים, זה קרבות אלימים מאוד, זה... למה צריך להיות... אני לא יודע, לי זה לא נראה כמו משהו שצריך להיות בביצועות הבית הלבן.
2: לא, עדיף להביא מלא ילדים שישתו סויה, עדיף.
0: לא, עדיף להביא שני אנשים שמפוצצים אחד לשני את הפרצוף. מה זה? זה ספורט? אוקיי, זה לא אמור להיות.
1: אוקיי, אבל אתה... מרק, אתה. אני מבין שאתם... אתם לא רוצים להיות עיתונאים, אתם רוצים להיות יועצים פוליטיים.
0: אני רוצה לשמוע את דעתך.
1: מרק. אני אגיד להם שיש לכם דרישה.
0: לא, לא, אני רוצה לשמוע את דעתך.
2: איך מתארגנים על כרטיס לקרב? זה השאלה יותר מעניינת.
1: זה קשור ליחסי ציבור, אז דונלד טראמפ הוא המלך, האלוף.
0: זהו, זה כאילו הוא קצת רוצה לראות כמו הקיסרים של פעם, הוא מביא גלדיאטורים, כאילו איך הוא חוגר יום הולדת? בקרבות גלדיאטורים. שמע, בן אדם מחזיר אותנו 1,000 שנה אחורה.
1: אני נותן לו מה שהוא רוצה לעשות, זה העניין שלו.
3: אני אגיד פה מהותית, רגע, שנייה, זו נקודה קריטית. אני אגיד ככה, בעידן שבו הופכים את המושג של הגבריות לאיזה משהו כזה, זה אוטומטית רעיל, ואתה רואה את המערב, תראה את אירופה, אין שם גברים שיהיו מסוגלים לעמוד מול האגרסיביות של האסלאם, זה בסדר גמור שטראמפ אומר, וואלה, צריך לכופף את זה לצד שני, בואו נחזור להדגיש את הגבריות הכי אגרסיבית והכי אלימה, כדי לתקן את כל הסויה בויז האלה שגדלים פה.
0: זה לא מה שיתקן את הסויה בויז, בוא.
1: אני חזרתי עכשיו מאיטליה, שמעתי את כל ה... אני לא משתמש במילה באוויר, אבל יש באנגלית, יש לנו מילה מתאימה לאירופים, והם חלשים, והם כולם פמיניסטים. אז דונלד טראמפ הוא מנהיג אמיתי, והוא מראה להם איך להתנהג.
0: קיצור, מרק,
1: תן לו את כל הכבוד.
0: אתה אומר, זו דוגמה טובה לעם האמריקאי בסופו של דבר.
1: כן, כן, זה לא רק לעם האמריקאי, גם בשבילנו.
0: בשביל האירופאים, כן, כן, כן, אני הבנתי אותך.
1: האירופאים במיוחד.
0: שירו
1: ש... תסתכל מה שהוא עושה באמריקה הלטינית, הוא הופך את הכל לימין.
0: טוב, אנחנו חייבים לסיים, מרק. אנחנו עוד נדבר. תודה רבה, מרק צל.
3: מי לוקח? גייצ'י אוטופוריה, מרק.
0: חבר'ה,
3: עלי אתה מאמר.
0: תודה, פרסומות, תודה.
3: מה זה, אבל פינת ההימורים בספורט.
0: פרסומות, תודה.
1: יאללה, ביי.
0: להתראות, מרק,
1: להתראות. בשורות טובות.
0: זהו, לא פרסומות. יש לנו אייטם שיווקי רגע. תהיו איתי שנייה, כי זה דבר חשוב מאוד, יותר חשוב מטראמפ. בואו נדבר רגע על העייפות של אמצע היום, המצב הזה שאתם יושבים בבית או במשרד, או תקועים בפקקים, זה הדברים שהם נוגעים לנו בחיי היום-יום כל הזמן, והעיניים מתחילות לעצם. הנה הדבר הבא, חברים, פיתוח טכנולוגי כחול לבן, מדענים שלקחו את הרכיב הכי בריא וחזק של היין האדום, בלי טיפה של סוכר או אלכוהול, שם אותו בכמוסה אחת יומיומית, שמסייעת בהגברת זרימת הדם והספקת החמצן, ואיתנו על הקו איתי טל, מנהל השיווק של ויניה ישראל. שלום איתי.
4: שלום שי, בוקר טוב, שבוע טוב.
0: שבוע טוב. תגיד רגע, בואו נעזוב אותך מסיפורים, וזה תכלס, ויניה. אני לוקח ויניה, כמוסה אחת ביום, כיצד זה ישפיע עליי?
4: יש המון פרמטרים שויניה משפיעה. קודם כל, למי שלא מכיר, ויניה זה תוסף זרימה ישראלי, פורץ דרך שמביא את היתרונות של יין וענבים אדומים ללא החסרונות, סוכר ואלכוהול. מה שראינו שויניה עושה, היא משפרת את האלסטיות של כלי הדם, היא מרחיבה את כלי הדם, ואז זרימת הדם טובה יותר, אספקת החמצן משתפרת, ואז המון אנשים חווים אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום, גם בפעילות אנטי-סימפטונית זה יכול לסייע. שלל יתרונות, ומה שהכי מדהים זה שהחומר הפעיל נשאר אצלנו בזרם הדם למשך 12 שעות, זאת אומרת שזה מלווה אותנו במהלך היום, גם בצהריים שאנחנו מרגישים את העייפות, לקראת הערב, ויניה איתנו, והיא באמת משנה את החיים ברמת האנרגיה והתחושה הכללית.
0: יפה, תגיד, אז למה שאני בעצם, אני אתגר אותך קצת, למה שאני פשוט לא אשתה יין אדום? מה הבעיה? אני אשתה כוס יין אדום, שתי כוסות בארוחת צהריים, סגרתי עניין, לא?
4: אתה יכול.
0: אני סתם, אני סתם אומר. שתי כוסות יין בארוחת צהריים, כן. ממש אפשר, כן.
4: ישר לשנה.
0: רק אם אתה צרפתי זה אפשרי, רק אם אתה צרפתי.
4: בדיוק. צריך לזכור ולהבין שהחומר הפעיל בתוך הכמוסה של ויניה, הוא נמצא בקליפה של הענב, הריכוז שלו זה כמו בקבוק יין אדום שלם, או 1,000 ענבים. כל יום.
0: אוקיי.
4: אנחנו לא יכולים לשתות כל יום.
0: לא, אין
4: לא סיכוי. לא מסוגלים לשתות כל יום בקבוק יין אדום, לא פחות ממליץ בגלל האלכוהול, הסוכר,
0: האינגובר
4: וכל הדברים האלה. אז באמת ויניה מביאה ומנגישה את היתרונות האלה בריכוז גבוה.
0: יפה.
4: מה גם שהיום המחקרים מדברים על זה, שכדי שבאמת הפעולה של היין האדום, לצורך העניין השתייה של יין אדום תהיה אפקטיבית, צריך לשתות בין 2-4 כוסות יין ליום. אנחנו לא יכולים לעשות את זה, לא בעולם שלנו, פה בישראל.
0: אלא אם אתה מובטל ויושב בבית, אולי, אז אם אתה לא צריך לעבוד, אתה מיליונר שלא צריך לעבוד, מיליארדר שלא צריך לעבוד יותר. תגיד, אבל בכלל הקטע לא פחות חשוב בטכנולוגיה שאתם פיתחתם, זה טכנולוגיית הספיגה של החומר בתוך הגוף, שזה הדבר החשוב, בין היתר.
4: נכון, אנחנו בעצם הצלחנו לעשות, לגרום לזה שוויניה תהיה הרבה יותר מסיסה במים. זאת אומרת שהיא נספגת פי 25 יותר טוב מכל תוסף אחר של רסברטרול, שזה החומר הפעיל. מה שזה אומר בעצם, שהחומרים הפעילים נספגים בזרם הדם, ונשארים איתנו למשך 12 שעות, כל יום שאנחנו לוקחים כמוסה. כן. הם לא יוצאים החוצה תוך שעה, שעתיים מזרם הדם, והם לא מספיקים להיספק ולא עושים את העבודה שלהם.
0: יפה.
4: ויניה במשך כל יום עושה את זה, ומאוד מאוד, זה מאוד חשוב, כי המון, המון מהתוספים היום הולכים לאיבוד בדרך, ולא עושים את העבודה.
0: יפה. תגיד, אוקיי, עכשיו בוא, מאזינים ששמעו אותנו ורוצים לנסות, רוצים להתנסות, בוא תאפשר להם את זה, גם אם תן לנו איזו הטבה מיוחדת, אפשרות להתנסות, אתה יודע.
4: נכון, מתקשרים אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360, אנחנו נותנים ברכישה ראשונה 5% הנחה, ושליח חינם עד הבית תוך כמה ימים. שווה לנסות, שווה להתנסות, זה באמת משנה לאנשים את החיים, יפה. כדאי, כדאי, זה גם כאורך חיים בריא, כמניעה, כתחזוקה של כלי דם, שזה מאוד חשוב, וגם כדי באמת לחוות את התחושה הזאת, החיוניות, הערנות הזאת, גם עכשיו במונדיאל, יפה. אנחנו ערים בלילה, שווה.
0: אחד בלילה, אני לא שורד, אני מצטער. כוכבית 83...
4: לקחת היום?
0: היום כן, כוכבית 80, אולי היום אני אחזיק למשחק, כוכבית 8360, חייגו, כוכבית 8360, ויניה, יש לכם את האפשרות להתנסות בזה, שווה בהחלט. איתי טל, תודה רבה.
4: תודה שי, תודה רבה.
0: להתראות. עכשיו עדכון מבזק מונדיאל, קצת ספורט, ונשוב.
5: ועכשיו... מבזק מונדיאל.
6: כל התוצאות,
5: כל המשחקים,
6: וכל מה שחייבים לדעת.
5: בחסות?
7: איזו ורסטיליות!
8: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
9: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. במהלך הלילה קיבלנו את הקרב הגדול הראשון של הטורניר, כשסיינית השחיות במונדיאל ברזיל ואלופת אפריקה מרוקו נפרדו בתיקו אחת נהדר. הברזילאים שחולמים על שחייה ראשונה מאז 2002 עם פתיחה מאכזבת מבחינתם. במשחק נוסף שהתקיים במסגרת בית ג' סקוטלנד שברה בצורת של 36 שנים, כשגברה במהלך הלילה 1-0 על האיטי ורשמה ניצחון ראשון בגבי העולמי מאז 1990. אמנם אנחנו רק ביום המשחקים הרביעי, אך לא מעט רגעים היסטוריים כבר התרחשו במונדיאל הנוכחי. אמש, קטר השיגה את הנקודה הראשונה בתולדותיה במסגרת הגבי העולמי, כשסחטה בדקה 94, תיקו דרמטי משוויץ. גם המארחת קנדה השיגה את הנקודה הראשונה שלה במהלך סוף השבוע, לאחר שסיימה בתיקו אחת עם בוסניה. יממה עמוסה במיוחד צפויה ברחובות ניו יורק, כשבנוסף לאוהדי הנבחרות השונות שהגיעו לכבוד המונדיאל, צפויים להציף את רחובות התפוח הגדול מיליוני אוהדי כדורסל, אחרי השחייה של הניו יורק ניקס באליפות ה-NBA, לראשונה אחרי 53 שנים. חגיגת ספורט בכל מובן המילה. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
5: מבזק מונדיאל.

0: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות.
1: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
2: הכי משתלם, הכי בשבילך.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת

0: למורה שלה חותך ב10% הנחה?
1: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
0: איזה שוחד! מתנה לסוף שנה! עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, החותך מבריזה?
1: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
0: כפוף לתנאים באתר.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה, מתאים!
4: רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם יקחו!
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
7: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: צבסת.
4: מהייזום ועד הביצוע.
3: צבסת.
4: גם פרויקטים ממגורים וגם מסחר ומשרדים.
3: צבסת.
4: בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
5: צבסת וצבסת.
6: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלה.
7: גדול הג'וניור הזה.
8: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
9: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: שלום, בוקר טוב, חבר הכנסת עמית הלוי, חבר ועדת חוץ וביטחון הליכוד.
1: שלום שי, שלום ארד.
0: מאוכזב?
1: אני חושב שיש מיליוני איראנים, עשרות מיליונים של איראנים, עשרות מיליונים במזרח התיכון, והאמת בכל העולם שרצו הכרעה של המשטר הנאו-נאצי הזה, השאיפות הטוטליטריות שלו ידועות, התוכניות שלו ידועות, אגב, הכל על השולחן, שום דבר לא מוסתר.
2: אם הייתם, אתה יכולת רק טיפה לשפר את הקליטה, כי אתה נשמע לא טוב?
0: תפתח את האנטנה, תפתח את האנטנה. זוכר שפעם היה אנטנות לטלפונים הסלולריים? כן, סליחה. לא, אבל אני שואל אם אתה מאוכזב... כן, שומעים אותך. אני שואל אם אתה מאוכזב בתור חבר ועדת חוץ וביטחון.
1: בתור בן אדם, קודם כל, חלק מהעולם החופשי שנמצא בסכנה איומה, אז ברור שאני מוטרד, וברור שאנחנו כמדינת ישראל צריכים לעשות את החשבון שלנו ולהיערך. אנחנו הרווחנו זמן, צריך לומר ביושר.
0: Okay.
1: המכות שאיראן ספגה, לא צריך לזלזל, אני שומע את צווחני השמאל. העובדה שאנחנו היום במקומות אחרים, גם בלבנון, גם בעזה, וגם מה שעשינו באיראן,
0: לא, זה ברור. לא דבר
1: מבוטל.
0: זה ברור, אבל השאלה...
1: צריך לנצל את הזמן להיערך, כיוון שבסופו של דבר האויב הזה יחדש את כוחותיו, ולכן צריך להיערך בהתאם.
0: השאלה, מה צריכה ישראל לעשות, והשאלה הזאת גם תגיע לפתחכם בוועדת חוץ וביטחון, במידה וההסכם הזה יכלול את זה

0: שצריכה להיות הפסקת אש יכלול את ישראל, בעצם יאלץ את ישראל לעשות הפסקת אש בלבנון. מה לדעתך ישראל צריכה לעשות? צריכה לקבל את זה או צריכה לעמוד על הרגליים האחוריות ולהגיד אנחנו לא חלק מההסכם הזה?
1: קודם כל אני חושב שנאמר מאוד ברור אתמול גם על ידי ראש הממשלה, ואני חושב שגם על ידי הנשיא טראמפ, אם ראיתי נכון. בכל אופן, ההסכם הזה לא מחייב את ישראל, ישראל לא צד להסכם הזה. ההסכם הזה יש לו משמעות כלפי ישראל, כמובן. אנחנו עשינו בשנה האחרונה, יזמנו פעמיים, הפעם הראשונה אמריקה הצטרפה בסוף, הפעם השנייה זה היה ביחד, וברור שיש לזה משקל, אבל אנחנו צריכים לעשות, לקבל את ההחלטות שלנו, לא רק לגבי לבנון, ואני אומר שוב, הרווחנו זמן אסטרטגי במכות הגדולות שהנחתנו גם באיראן, אנחנו נמצאים במקומות אחרים בלבנון היום, ברור שצריך ללכת צעד קדימה, וצריך לעשות את כל המאמצים, גם הדיפלומטיים, גם הצבאיים, כדי להמשיך גם בלבנון, בוודאי בלבנון, שזה על הגבולות שלנו, לנתק את זה מאיראן, כן? לעמוד לא רק על הרגליים האחוריות, לעמוד על כל...
2: אני אגיד פה אולי משהו שאני חושב שאנחנו קצת מפספסים, גם בימין, יש את עניין המשוואה, שעל כל תקיפה של יישוב שלנו, אנחנו אמרנו שאנחנו נתקוף בדחיה, ועכשיו יש איזה מין עומדים לנתניהו עם סטופר ומודדים כמה זמן ייקח עד שנגיב בדחיה. אני חייב להגיד שבעיניי הרבה יותר חשוב מאשר זה שאנחנו תוקפים בדחיה, זה שאנחנו כובשים עוד ועוד שטח בדרום לבנון, מרסקים שם, קודשים עד אפר את הכפרים שהם בסיסי חיזבאללה. זה ההישג האסטרטגי. עכשיו, אם נתניהו מעריך שלתקוף בדיוק ביום מסוים בדחיה יכול להרער את כל האיזון שהוא מצליח להשיג מול טראמפ, וזה שאנחנו מקבלים אור ירוק לפעול בדרום לבנון, אז בסדר, אז לא קריטי לי אם נתניהו מדי פעם ייקח את הזמן, ומדי פעם נראה כאילו אנחנו לא תוקפים ולא עומדים בקווים האדומים שלנו וכן הלאה, כל עוד היעד האסטרטגי, ההישג האסטרטגי של להמשיך את כיבוש השטח וההריסה של הכפרים בדרום לבנון נמשך, זה מבחינתי הרבה הרבה יותר חשוב. עמדתך?
1: תראה, עמדתי שיש שני דברים. קודם כל, אני לא מקבל, וחשוב שלא נקבל בכלל את עניין המשוואות. במובן הזה, משוואות משמעותן לתת לאויב לקבוע את סדר היום. הוא יתקוף, ואז אנחנו נגיב או לא נגיב. אנחנו לא צריכים לקבל את זה. אנחנו פועלים, וכמו שאמרת, אנחנו פועלים בפועל, כובשים, נמצאים בעמדות יותר שוטות, זה מה שחשוב. והדחיה, אמן לי, אני אומר את זה מידיעה, לא מהשערה, אני לא אומר שאין שם דברים. התשתיות של איראן בלבנון, מה שמכונה חיזבאללה, הן רחבות, הן נמצאות באזורים אחרים גם.
0: כשאנחנו אומרים תשתיות... לא, הדחיה היא הרבה פעמים, הדחיה היא הרבה פעמים גם סמל, מבחינתנו.
1: אנחנו חייבים... רגע, אבל אני אומר משפט אחרון, אנחנו לא... הסמלים הם לא מהותה של מלחמה.
0: לא, אבל הם חלק, הם חלק.
1: אבל התשתיות, התשתיות. ואנחנו צריכים להוריד את התשתיות, בסוף אנחנו נתקלים ברחפן, אבל הוא מתחיל מתשתית חינוכית וחברתית וכלכלית. יש כאלו המון של איראן בלבנון, ומזמן מפעלי התעשייה של איראן וחברות הבנייה והנלדן היו צריכות להיות מסוכלות, מסוכלים, וזה מה שצריך להיות. אני אומר שוב, בצד הדחיה יש עוד הרבה מקומות והרבה עבודה לעשות כדי להפעיל.
0: אוקיי. טוב, חבר הכנסת עמית הלוי, תודה רבה.
2: תודה עמית.
0: להתראות.
1: תודה לכם.
0: תודה, תודה. אנחנו מסיימים. כן, אנחנו מסיימים. על העריכה אבי יצקוביץ, המפיק שלנו אבי טרכטנברג, על הטכני משה רחמקין הראשון, ועל הדיגיטל איציק זר. בין 2-4 היום דיבורים כמו חול. מחר אנחנו נהיה פה ב9, ארז? יאללה.
2: אני לא יודע מה איתך, אבל אני הולך לקום לראות הקרבות בבית הלבן.
0: מתי זה? מתי זה? באיזה שעה?
2: לדעתי ב-3 בבוקר.
0: אני לא אקום ב3 בבוקר לראות אנשים הולכים מכות. עזוב אותי, מה אני...
2: אתה לא מבין עניין, אתה לא מבין עניין.
0: טוב. יאללה. לא, פעם, אני אגיד לך מה, פעם כשהייתה התאפקות אהבתי את זה, כי באמת לא פוצצו שם אחד לשני את הפנים, אני לא יכול לראות אותם נותנים בום, בום.
2: לא, לפעמים זה באמת מאוד אכזרי, לעתים, לפרקים.
0: אני לא יכול, זה קשה לי, אבל אנחנו חייבים לסיים.
2: אבל זה ספורט אדיר.
0: אוקיי, יאללה. ביי ביי.
3: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
4: חפשו ישראכרט טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ביום רביעי הקרוב זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיס נשים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
9: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
10: כמה משחקים בשלב הבתים?
11: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
10: נשלחו וגם ייקחו.
11: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח?
13: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה, השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
15: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
14: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
16: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
17: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
18: רגע, מה?
17: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
18: לא, למה גילית?
17: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
18: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
17: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה. Let's I'm
19: digital. חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
20: 7 מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש. ויש לכם קרוס אובר היברידי 7 מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמותניה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
21: תכירו את הגיבור שלנו,
22: שבכל פעם שצריך
21: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
22: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
21: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
22: אוהבים אתכם וגאים בכם.
23: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
24: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
25: אפשר יותר נמוך?
24: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
25: אז תגיד מחסני חשמל.
26: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. גלי
27: ישראל. אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
28: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש מקבוצת לובינסקי. פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש
29: ענגיות! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
30: גלי ישראל, החדשות.
0: שלום רב, השעה 10 באולפן טל אליהו עם החדשות. שני כלי טייס בלתי מאוישים ששוגרו הבוקר מלבנון נפלו במרחב צבאי בשטח ישראל סמוך לגבול. לא היו נפגעים. מצה"ל נמסר כי האירוע נמצא בתחקיר. קודם לכן זוהה ניסיון חדירה של כתב"ם ששוגר מלבנון אל הגליל המערבי. התראות הופעלו ביישובים בצת, שלומי וראש הנקרה. כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי צה"ל מגביר את עוצמת התקיפות בדרום לבנון. בגזרה המזרחית מתמקדות התקיפות בין הבתיה אל הבסיה ובכפר תבנית, ובגזרה המערבית באלחוש ומג'דל זון שבאזור העיר צור. הקבינט התכנס הערב בשעה 7 לדון בהשלכות של מזכר ההבנות להסכם על סיום הלחימה שאמור להיחתם היום בין איראן לבין ארצות הברית. השרים ידונו במספר נושאים מרכזיים בהם המשך הלחימה וסוגיית הגרעין. השרה מירי רגב אמרה הבוקר בריאיון לשרון גל כי איראן לא תהיה גרעינית כפי שהבהיר ראש הממשלה נתניהו, וישראל שומרת לעצמה את הזכות לפעול.
1: נשיא טראמפ רוצה להוביל כאן מהלך של שלום אזורי, רוצה להרחיב את הסכמי אברהם, רוצים לכלול בתוך הסכמי אברהם גם את לבנון וגם את סוריה. אמנם זה לא יהיה הסכם אברהם כמו שיש עם האמירויות, אבל זה יהיה איזשהו הסכם ברמה הביטחונית. המציאות הזאת היום היא מציאות שונה לגמרי. יש לנו הישגים אדירים, גם ברמת הפרוקסי, גם ברמת עזה, גם ברמת חיזבאללה, גם ברמת לבנון וסוריה, וגם עם איראן. שמנו את נושא איראן על המפה. כולם גיחכו על ראש הממשלה נתניהו, וכל פעם שהוא דיבר על איראן גרעינית. היום כולם מבינים את המשמעות של איראן גרעינית ואיראן עם איומי טילים. ולכן אני אומרת, יש כאן שינוי של המערכה. אם באמת תוך 60 יום אנחנו נהיה במציאות אחרת לגמרי, אז תודה לאל.
0: רשת CNN מדווחת כי לקראת החתימה על מזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית יגיעו היום לאיראן מתווכים מקטר בתיאום עם ארצות הברית. הם אמורים לסייע בסגירת ההסכם. בתאונת דרכים סמוך למושב בני עטרות נפצע באורח אנוש רוכב אופנוע. צוות של מגן דוד אדום ביצע בפעולות החייאה ופינה אותו לבית החולים שיבא בתל השומר. כדורסל, ניו יורק ניקס זכתה באליפות ה-NBA לאחר שניצחה את סן אנטוניו ספרס 94-90 במשחק החמישי בסדרת הגמר. השחייה האחרונה של ניו יורק ניקס באליפות ה-NBA הייתה בשנת 1973. ירידה חדה במספר דורשי העבודה במשק. שירות התעסוקה מדווח הבוקר כי בחודשיים האחרונים חזרו 216,000 ישראלים למעגל העבודה. מספר דורשי העבודה עמד בסוף החודש שעבר על כ-180,000 בלבד. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום ומחר נאה, מידות החום רגילות בעונה, ביום שלישי תחול התחממות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
2: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: בוקר טוב, צועל לרחוב, זמרי אותם, בוקר טוב, שבוע טוב. מה העניינים, שבוע טוב שיהיה לך?
1: בסדר, סופו של קשוח.
0: כן? מה?
1: לא, לא הרגשתי משהו.
0: אף אחד לא הרגיש משהו, אני חייב להגיד.
1: אני חושב שאף אחד לא הרגיש משהו, מה אתה ישר תחרות? רחמקין, אתה הרגשת סבבה סופש? מה קרה לרחמקין?
0: רחמקין הסתפר.
1: מה זה?
0: מזל טוב.
1: הוא הרגיש טוב, הנה הוא הרגיש טוב. הרגיש טוב, אתה רואה?
0: כן, אז לא, כולם היו עם הקרחצנים האלה של ההסכם, אתה יודע, אתה עוד לא שם?
1: לא, לא בגלל זה.
0: זה הגיע, זה יבוא לך.
1: לא, זה בכלל שם ישמור ויציל.
0: נכון. טוב, אבל צריך לא לקפוץ למסקנות, אנחנו ידענו שסוף השבוע יהיה, אתמול ראיתי את יור זמרי, תקשיב, שלא אם נסלח לי, באמת ראיתי את הרד ניר אתמול, ויש לו משדר בחמש או משהו כזה?
1: כן, יש לו איזה,
0: פגוש את העולמות.
1: מטנפים על ישראל בעולם.
0: וואי, וואי, ומג'דלה.
1: מג'דלה, מג'דלה מאזן אותו מימין קצת.
0: וואו, אתה לא מאמין, אחי, תקשיב, הרי יש את הפסיקה הזאת.
1: אני שיתפתי את הלייב.
0: שתפת עליי. יש את הפסיקה הזאת, או לא, את ההסכמה, הסכם בין אלי ציפורי לחדשות 12, שהוא לא יקרא להם יותר אלג'זירה 12. תקשיב, אני... הוא הגיע שם לפשרה, למה הם באים אליו, זה כמו שהם באים עליי, עם כל הסוללת עורכי דין, והריטיינרים, וזה וזה וזה, אתה כבר כאילו אומר, טוב, אני לא אקרא לכם
1: את זה. אני רוצה שבית משפט יוציא כאילו הכרזה שאסור לקרוא להם אל ג'זירה 12.
0: זהו, הם לא הלכו למשפט, אתה יודע, הם לא, הם סיכמו את זה ב...
1: אז רק לציפורי אסור, או שלנו מותר?
0: רק לציפורי. לא, רגע. ואז חדשות 12 מפרסמים ומאיימים על, על, על, על עוקבים ועל גולשים, שתראו, אנחנו ננקוט באמצעים מי שיקרא לנו אל ג'זירה 12. דמוקרטיה.
1: אז אני רוצה להגיד שאני בחיים לא אקרא להם אל ג'זירה 12. כאילו לא משנה מה יקרה, אני לא אקרא להם אל ג'זירה 12. נניח גם אם יהפכו את חיילי צהל לאנסים, אני לא אקרא להם אל ג'זירה 12. ואם הם יגידו שיש רעב בעזה, אני לא אקרא להם אל ג'זירה 12. ממש לא אל ג'זירה 12. למה שיקראו להם אל ג'זירה 12? למה שיקראו להם ככה?
0: אתה אסור לקשור ביניהם
1: אל ג'זירה.
0: אל ג'זירה.
1: כל מספר, אבל גם אל ג'זירה 12. בדיוק.
0: אוקיי. לא, אז רציתי להגיד לך, שמה שאני ראיתי במו עיניי, אין גם במשדר של אל ג'זירה, לא 12.
1: לא 12,
0: מה שאני ראיתי ב-12, אין, אני אומר לך, השמחה, הם לא יודעים, הם לא יודעים את פרטי ההסכם, הם לא יודעים מה זה, הם יודעים רק שבאמת טראמפ דוחף מאוד לחתום ולחתום בשלט רחוק, כמו שהסוכן ביטוח שולח לך, תחתום, תחתום.
1: שלחתי לך מסמך לחתימה.
0: כן, 19 אמרו לי, תחתום, תחתום, תחתום, תחתום.
1: יושב מול הטלפון, מקשקש את הקשקוש שלך.
0: לא, ומרגיש... לא, דווקא אני מרגיש כזה...
1: אתה מרגיש...
0: יש עסקים כזה שאי אפשר היה להביא אותו למשרד, אז הוא חתם מרחוק. אנחנו לא יכולים להביא את פתחי עכשיו למשרד שלנו, של הביטוח, אז תחתום מרחוק. לא, אבל השמחה, החיוך של הרד ניר, השמחה, הוא לא יודע מה פרטי ההסכם, הוא לא יודע גם מה תוצאות ההסכם, הוא לא יודע מה יגיעו לשיפור.
1: אבל ישראל מתדרכים שההסכם רע מאוד.
0: בסדר, אין בעיה, אבל השמחה והחיוך, ואז למה יצאנו, אז למה נלחמנו, אז למה לא נכנענו, אז היינו צריכים להיכנס, ומוחמד, אז אני מסכים איתך, אז אמרתם זה, וחודשים אמרנו...
1: מפרקסות זו את זו.
0: תקשיב, עכשיו, בסדר, לא נקרא לכם אל ג'זירה 12. לחדשות 12 לא נקרא אל ג'זירה 12.
1: לא, מה פתאום שלמה שנקרא אל ג'זירה 12?
0: חיבור לא...
1: אתה רוצה להגיד כאילו על אנשים שהם כמו ערד ניר שהם עובדים בל ג'זירה 12?
0: מה פתאום? הם לא עובדים בזה.
1: ממש לא יפה.
0: הדבר האחרון שאני אגיד...
1: זה?
0: זה שהם אל ג'זירה 12. אבל אני אומר לך שגם באל ג'זירה הרגיל...
1: לא 12.
0: לא מטווחים ככה את ההסכם לצופה. אני אומר לך.
1: ראיתי ש... כאילו, לא שזה מעודד, כן, חבר'ה, המצב לא טוב, אבל ראיתי שבאיראן יש הפגנות עם קריאות מוות למתפשר. שזו הסיסמה, הכי כאילו...
0: אולי זה חרוז שם, אבל...
1: מוות למתפשר, מוות, כאילו... תבין, זה כאילו משהו נורא דרמטי, שזה מוות, ומתפשר, שהוא...
0: בא בטוב, בקטע של הסכמה.
1: כאילו, אולי הוא קצת מתפשר, אני לא... איך אני עכשיו אגזור עליו מוות? הוא סך הכל מתפשר.
0: כמו להתפשר על מוות. בוא נתפשר. על מוות, זה לא מתחבר. בקיצור, אהבתי.
1: זה מה שקורה.
0: כן.
1: טוב, מה, איך אנחנו... איך אנחנו מסכמים את ה...
0: תראה, מי ששובע אנשים שהם קצת נקרא לזה סביבת הממשל, יכול להרגיע טיפה. אני אומר שוב, לא לקנות. נגיד, אריאל סנדר, שמעתי אותו אצל שרון גל.
1: מה אומר?
0: אולי צריך להביא אותו.
1: אנחנו מנסים, הוא לא...
0: אריאל סנדר, שמעתי אותו, אומר, חברים, חכו רגע. אומרים לכם, חכו, אתם לא יודעים מה פרטי ההסכם, רק האיראנים מדליפים כרגע את פרטי ההסכם.
1: זה קרה כבר כמה פעמים, הריטואל הזה.
0: נכון, וגם לא צריך לקנות את כל מה שסנדר אומר, זה בסדר, אבל מה שהוא אומר, בשם הממשל האמריקאי ובשם המפלגה הרפובליקנית, זה חכו, יצאתם למלחמה על הגרעין האיראני, זה בהסכם, תקבלו את זה. זה יהיה ניצחון ענק, אם, זאת אומרת, אם זה ה... אם זה מה שנקרא, לא, כן, מטרת כל... היציאה למלחמה.
1: קודם כל, אני רוצה חשוב להגיד, אם היה נניח ערוץ בישראל, שמישהו היה קורא לו אל-ג'זירה 12, אז בערוץ...
0: למה שמישהו...
1: אתה יודע, לא אם, יודע, אתה... אם היה רחוק. איזשהו ערוץ, שמישהו בטעות, כצד לא, לא יאה, יקרא לו אל-ג'זירה 12,
0: כן.
1: אז הם לא משנה, גם אם אתה תוציא את האורניום, וזה, הם יגידו שהפסדת, כי יש עוד שלוש קילו של ה-4-6,
0: לא, רגע, אתה אל תהיה אבל כזה.
1: לא, אבל אני אמרתי שזה נראה רע מאוד. אמרתי שזה נראה רע מאוד.
0: אתה מבין בדילול?
1: אני אומר לך.
0: אתה מבין בדילול?
1: לא משנה מה, התבוסה היא כאן.
0: רגע, אני רוצה לדלל.
1: התבוסה מבחינת ערוץ שאם היו קוראים לו ככה, אני לא אומר שקוראים לו ככה, אני אומר, אם היו קוראים לו לג'זירה 12, הם היו מציגים את זה כתבוסה, לא משנה, גם אם היו מציעים את האורניום.
0: Having said that.
1: Having said that.
0: אני ואותם, בוא נסכים, אני ואתה אחי, שאנחנו לא נסכים על דילול. זאת אומרת, האיראנים מדברים על איזשהו דילול. אנחנו נחכה את... לא, דילול לחומר הגרעיני.
1: דילול זה מה שאז דיבר איתנו זה. זה כאילו, דילול זה לא להפוך אותו לפחות. זה כאילו אתה מכניס איזה חומר והוא מתפרק.
0: מהילה, כאילו כמו למהול משהו בזה?
1: כן, מתפרק כזה, הוא לא...
0: תראה, אוקיי.
1: אני לא מבין בזה, אני לא עכשיו... לא. אני לא מבין ביסודות.
0: שנייה. כשאתה נגיד בעלים של סטארט-אפ ומתחילים לדלל אותך, אז אתה נשאר עם פחות. אז אם זה נשאר עם פחות, אנחנו לא נסכים את זה, אנחנו לא, נגיד שזה כישלון.
1: לא, זה לא הסיפור של דילול,
0: סבבה,
1: לדעתי.
0: סבבה, רגע, נכון, סבבה. אני אומר, יש פה עניין של עברית שלא מתאימה לסיפור.
1: לא, כן, המונח דילול הוא מונח של כאילו לדלל את החומר ככה שהוא כבר לא אפקטיבי.
0: הבנתי, זה משהו אחר.
1: אתה רוצה לעלות את אירון מנישה, כי אתה לא מגיע בשום דבר שקשור בבסך, תעלה.
0: אם זה למהול בכוהל, ואז החומר מנוטרל, סבבה.
1: לא, זה לא כמו שמוזגים לך קולה מהמכונות האלה בלונה פארק, ואז אתה רואה שיוצא מים, קולה, מים, קולה, אתה מכיר את זה?
0: כן.
1: מים, קולה, מים, קולה, מים, קולה, והרבה יותר מים מקולה יוצא לך, נכון?
0: אנחנו לא נקבל
1: לא
0: את
1: כזה,
0: זה.
1: לא נכון. כזה עם אורניום.
0: נכון. אנחנו נקבל רק, אין המלא. להם חומר גרעיני, כן, מושר...
1: נכון, נכון, אבל אם זה יהיה...
0: אבל אבל כישלון של המהלך.
1: לא, אם יהיה, אם יהיה, אם יהיה את הדילול הזה כאילו פירוק החומר.
0: אז הצלחה.
1: אוקיי.
0: זה ניצחון במלחמה.
1: אז אנחנו לא יודעים אם יש או אין, נכון?
0: בסדר, תשמע, מי שאומר...
1: איתנו?
0: מי שאומר ההסכם הוא בעייתי, אבל יש בצידו... הזדמנויות
1: מהשמועות נראה שהוא בעייתי, אני אשמח לשמוע מה ההזדמנויות. בבקשה שההזדמנויות הם לא רק ישראל לא במלחמה יותר, כי זה לא הזדמנויות, זה סתם
0: הזדמנויות להפלת משטר. בואו נדבר עם רון בן ישי, הפרשן הביטחוני של ויינט וידיעות אחרונות. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב רון.
2: אני מאלה ש, או אולי אליי התכוונת, שחושב שיש הסכם עקרונית גם הזדמנויות, לא יתרונות, אלא הזדמנויות. כן, עכשיו, בגלל זה בטח העליתם אותי לשידור.
1: כן. תספר לנו אלה, מה ההזדמנויות בהסכם, כפי שאנחנו יודעים עליו, כי אנחנו לא באמת יודעים מה ההסכם.
2: אנחנו לא יודעים, ולכן גם מה שאני התייחסתי אליו, זה על פי מה שידוע, נגיד, די בוודאות, ולמשל, העיתון הסעודי, אל-חדת, הוא בדרך כלל מדייק יותר מאחרים. ואנחנו יודעים את המתווה הכללי. אז החסרונות של ההסכם הזה, נתחיל דווקא בחיסרון. החיסרון המרכזי הוא שהוא מעניק לאיראן, משחרר את איראן מהלחץ הכלכלי, משחרר את ההנהגה, את המשטר הנוכחי, המשטר הוא אותו משטר, אבל ההנהגה היא שונה מהלחץ הכלכלי, וגם אם זה יהיה, ישחררו לאיראן רק כסף לתרופות ומזון, זה מפנה כסף לאיראן, כן. לאיראן כסף לדברים אחרים. דבר נוסף, הוא מאפשר לאיראן לייצא נפט, אמנם בכמות מוגבלת. מסירים את הסנקציות, זה כנראה ויתור של טראמפ לסינים, מחווה של טראמפ לסינים, שהיא הצרכן העיקרי של הנפט המוברח האיראני. אז פתיחת מיצר הורמוז לספינות עם נפט איראני לסין ולפקיסטן, דרך אגב, זה גם נותן למשטר משאבים, וברור לגמרי שברגע שיש לו משאבים, אז הוא יכול לעשות שני דברים. א', להקל במקצת על מצוקת האוכלוסייה, והמצוקה היא מצוקה עמוקה, ולשקם את יכולותיו בתחום, נגיד, בעיקר הטילאות והכתבנים. הגרעין די דפוק בשני המבצעים. עכשיו, מה ההזדמנויות? ההזדמנות העיקרית שהדבר הזה, שההסכם ההבנות, אני מדבר עכשיו על הסכם ההבנות, מה שנחתם היום זה הסכם ההבנות, שהוא מעין הסכם מסגרת שבתוכו, על פי הפרמטרים שלו, התנהל מסע ומתן, כן?
1: כן, כן.
2: אז בהסכם המסגרת הזה, א', מיצר רומוז פתוח, וב', לא מתנהלת מלחמה. ושתי העובדות האלו מקלות מאוד את הלחץ מעל טראמפ. גם הלחץ הכלכלי, גם מחירי האנרגיה בארצות הברית, וגם הלחץ של בחירות אמצע התקופה שמתנהלות בצל מלחמה באיראן, שהאזרח האמריקני לא כל כך מבין מה הוא עושה שם. אז שני הדברים האלו לא קיימים, ואז טראמפ יכול לשאת ולתת בצורה הרבה יותר נינוחה והרבה יותר קשוחה עם האיראנים.
1: למה?
2: אז זה אני רואה...
1: לא, למה יותר? כי האיראנים יכולים להגיד, אוקיי, הוא לא רצה לנהל מלחמת, לא רצה לנהל את המלחמה בזמן בחירות האמצע, הוא עכשיו ינהל איתנו מסע ומתן, אנחנו יודעים שהוא לא רוצה לחזור למלחמה, אז הוא לא יכול
0: לתת להשיג מאיתנו כלום. לא, הלחץ הכלכלי יורד ממנו, הלחץ של המפרציות יורד ממנו, הרבה לחצים יורדים ממנו.
2: נכון, גם הלחץ הכלכלי בעניין מחירי הנפט בארצות הברית, גם המפרציות, וגם האיראנים יכולים להגיד, נחזור למלחמה, אז הוא יודע שישראל, מה שנקרא, רק מחכה להזדמנות הזאת. וגם האיראנים יודעים שמחכים רק להזדמנות הזאת. זה לא כזה פשוט. אז זה דבר אחד.
0: מה זאת אומרת, רון, בוא נגיד בהנחה ש-60 יום מדברים ביניהם ועוברים, חולפים ה-60 יום האלה. ואני עכשיו בפולי מרקט, והאימור הוא על האם ארצות הברית וישראל תחזור למלחמה, אפילו לתקיפות של כמה ימים ספורים. יהיה בכלל אימור כזה? זאת אומרת, זה אופציה בכלל חזרה? או שבוא נהיה אגונים עם כולנו, האיראנים כבר הבינו שהוא לא רוצה, הוא רוצה לדחות ולדחות ולדחות, והוא נשבר ראשון, נקרא לזה. איך אתה רואה את זה?
2: מבחינת ארצות הברית, ארצות הברית לא רוצה לחזור למלחמה, וטראמפ לא ירצה לחזור למלחמה, אבל הוא מספיק קוהרנטי כדי לדעת שהוא לא יכול להוציא את כל כוחותיו מהאזור, והוא יודע גם שישראל מאוד רוצה להשלים את מה שלא השלימה בזה, וגם האיראנים יודעים את זה, ולכן המסע ומתן בטוח ייקח יותר מ-60 יום, בטוח. זאת אומרת, לי אין ספק שבתום 60 יום לא יוכרז על הסכם, אבל בזמן שזה ייקח אפשר יהיה להשיג תוכנית גרעין, מה שנקרא ניטרול יותר טוב של יכולות הגרעין של איראן מאשר היה מושג, נגיד, אם המסע ומתן היה מתנהל כעת.
0: למה אמרת מקודם שהגרעין דפוק? הגרעין כבר כאילו ממש הרגשת עם זה שזה לא אישיו.
2: זה אישו, זה בטח אישו, אבל זה להרבה שנים. אני מעז לומר, על פי מה שאני יודע, ואני מקווה שאני לא עושה עבירות צנזורליות,
0: תיזהר.
2: היכולת של איראן גם להעשיר וגם לגשת לחומר המואשר לרמה גבוהה היא קטנה מאוד היום. Mm-hmm. קטנה מאוד. מה יש להם? כן, יש להם, נשאר להם המידע, הידע. נכון שבחירי המדענים חוסלו, אבל יש להם את הידע. כלומר, הם מסוגלים, בעיקר אם יהיו להם המשאבים שישתחררו עכשיו, הם מסוגלים לפתח את הגרעין מחדש, ותוך זמן קצר, מפני שהם יודעים איך עושים את זה. הם יודעים לבנות צנטרפוגה חדישה, הם יודעים לבנות מערך העשרה וכן הלאה, אבל האלף זה נעשה תחת עין מאוד בוחנת ופקוחה גם של שלנו וגם של ארצות הברית, ובית זה לוקח זמן, זה לוקח זמן, זה לוקח כסף, זה צריך לקבל החלטות וכן הלאה וכן
0: הלאה. אז מי שאומר לי בערוצים מסוימים שגם לפעמים אתה מתראיין בהם, מי שאומר, אז בשמה יצאנו למלחמה, זה אותו הסכם של אובמה, יכולנו להיות בהסכם של אובמה, ועכשיו עוד אחרי המאמץ המלחמתי, נשארנו עם אותו דבר. אז מבחינתך הוא טועה, כי כן השגנו לאחור את, את תוכנית הנשק הגרעיני של איראן בכמה שנים, אמת?
2: לא, הייתי אומר, זה כמו הסכם אובמה, רק הערכה של הסכם, זה כמו הערכה של הסכם אובמה, מה שטראמפ השיג, זה בעצם, ואנחנו, זה, תראה, הסכם אובמה היה אמור לפקוע מבחינת ההשערה. אגב, הסכם אובמה טיפל רק בהשערת אורניום. הוא לא טיפל בשום...
0: והוא
2: טיפל גם בחומר... לא, בחומר המועשר. למשל, איראן הייתה צריכה להוציא את רוב החומר המועשר שהיה לה אז, אחרי, ב-2016, הייתה צריכה להוציא אותו מאיראן, ולהשאיר באיראן עצמה רק 300 קילו. רק 300 קילו של אורניום מועשר לרמה הנמוכה שדרוש לצרכי מחקר וכן הלאה.
0: ואז טראמפ יצא מההסכם והם שברו את הכלים ואמרו אוקיי.
2: ואז טראמפ יצא מההסכם והם שברו את הכלים. מה שטראמפ, תראה, אני לא נביא, אבל מה שנראה שטראמפ עומד להשיג במקרה הטוב, הערכה של הסכם אובמה. זאת אומרת, במקום שהסכם אובמה יפקע ב-2030, כמו שהוא היה אמור לפקוע, ועוד בדרך, החל מ-2026, כבר היה להם אפשרות להאריך, אז מה שטראמפ ואנחנו השגנו בית בהקשר תוכנית הגרעין, זה הערכה של הסכם אובמה לנגיד עוד 10 שנים.
1: לא, השאלה אם הם נותנים את החומר שלהם. זה גם השאלה אם הם נותנים את החומר המואשר, את כולו.
2: אז בעניין החומר המואשר יש שתי אפשרויות. א', זה שהם נותנים, כמו שאתה אומר, ואז בנותנים, אני מבין שאתה מתכוון לזה שהחומר המואשר יוצא משטחה הריבוני של איראן. והאפשרות האחרת הוא שהוא ידולל. אומרים לי מומחי גרעין שאם החומר ידולל באמת, זאת אומרת תחת פיקוח בינלאומי ותחת פיקוח של האמריקאי, אז אי אפשר להחזיר אותו.
1: זה אותו דבר בעצם, כמו לתת אותו, זה לוותר עליו.
2: זה כן, זה לוותר עליו. זה לוותר עליו, אבל אפשר לעשות בו כל מיני שימושים. זאת אומרת, זה פחות טוב מהוצאת החומר מחוץ לשטחה של ארצות הברית, של איראן. זה דילול תחת פיקוח בינלאומי ואמריקאי, הוא בסדר. ונותן מרווח זמן. אבל הבעיה היא, מה ידולל? כי אצלנו... משום מה מתעלמים מהעובדה שיש עוד בערך 11 טונות מלבד האורניום, מלבד 440 קילו של אורניום מואשר ל-60%, יש 11 טון של אורניום מואשר לרמות של 3.56, 5% ו-20%. ומזה, אם האורניום הזה לא ידולל ולא יוצא משטח איראן, אז מה עשינו? כן. אז אפשר לבנות בחצי שנה 500 צנטרפוגות חדישות, מאזן החדיש שמאשיר במהירות פי 10 מהצנטרפוגות הישנות, ושיהיה לך חומר בקיע לפצצה.
0: תראה, אנחנו יודעים שהגביע הקדוש זה 440 קילו אלה, וכל דבר אחר צריך להיות בהסכם.
2: עזוב מונחים כמו הגביע הקדוש, זה קלישאות עיתונאיות שאני מעדיף לא להזדקק להם, מהסיבה הפשוטה שזה נושא מדעי, זה נושא טכני וטכנולוגי ממדרגה ראשונה, ולכן אני לא פחות מודאג, נכון, המואשר לרמות שונות, שזה עניין רק שאם תבנה באיזה מערה או מנהרה שלא גילו אותה, וצריך להביא בחשבון שאנחנו לא יודעים תמיד הכל.
1: זה נכון.
2: תזכור את
1: זה תמיד נכון.
2: את פורדו גילינו ב-2009, במקרה.
1: כן. כמו שגילינו את הכור הסורי די במקרה. טוב, אנחנו חייבים לסיים.
0: אנחנו נהיה דרוכים.
2: נכון, נכון מאוד.
1: רון בן ישי, אנחנו חייבים לסיים, היה מעניין מאוד. בוא נקווה שההסכם הוא הכי טוב שבשבילנו שאפשר. אבל נחכה עוד כמה ימים ונדע. פרשן ביטחוני, ויינט וידיעות אחרונות, המון תודה, רון.
0: תודה.
1: שיהיה
0: שבוע טוב ובשורות.
2: תודה לכם.
1: תודה.
0: תודה רבה. חברים, השבוע הזה אנחנו שוב עם פיננסים לישראל, שקוראת לכם לחסוך במשכנתה ולשנות במיוחד את תנאי המשכנתה. פיננסים לישראל השבוע אומרת לכם, אנחנו יודעים שגם בשנים האחרונות יש כאלה שפנו לכל מיני חברות וכל מיני יועצי משכנתאות, הם קוראים לכם לאפשר להם לבדוק את המשכנתאות האלה, כי המשכנתאות האלה צמודות מדד בצורה כזו או אחרת, ואתם משלמים הרבה יותר ממה שאתם באמת צריכים. אז תחסכו הרבה הרבה כסף בחודש, הבדיקה לא עולה כסף, אין שום תשלום מראש ושום מקדמה, רק תבדקו, ואם תצטרכו ללכת למסלול של הוזלת משכנתה, רק אז ידברו איתכם על כל הדברים האלה. אז כוכבית 2005, כוכבית 2005, וזהו, תקחו אוויר במשכנתה ובחשבון הבנק, כן. אנחנו נצא מהר מהר ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות קבוצת פיננסים לישראל שנלחמת עבור אנשי המילואים וכל עם ישראל במינוס. התקשרו עכשיו לבדוק את המשכנתה שלכם ללא עלות ותוכלו לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. כוכבית 2005.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926, לאויה.
7: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
7: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: הילד יצא עם הסמארטפון לבריכה, הקטנה בחדר מעלה סטורי? אתם זקוקים לשילד הכל כלול. מצטרפים עכשיו לאינטרנט רימון ומקבלים 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 9811. לשישה חודשים למצטרפים חדשים בלבד, כפוף לתקנון.
7: צריך כסף מתוך המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
10: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
11: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
12: אבא, אני ישנה.
11: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
12: ו... לילה טוב, אבא.
11: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
12: נו, אבא.
11: כפוף לתנאים באתר.
13: המשכנתה לוחצת.
14: כמה משחקים בשלב הבתים?
11: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
14: נשלחו וגם ייקחו!
11: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
14: יש!
15: עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
14: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
13: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 50-68 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 50-68, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות.
4: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
5: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
4: הכי משתלם, הכי בשבילך.
5: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: צבסת.
8: מהייזום ועד הביצוע.
7: צבסת.
8: גם פרויקטים ממגורים וגם מסחר ומשרדים.
7: צבסת
8: בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
11: תכירו את הגיבור שלנו,
12: שבכל פעם שצריך
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
14: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
16: עושים את זה פשוט.
17: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: טוב, ומי שלא מקבל את ההסכם על פי הדיווחים שלו, ואומר, מדובר בפיאסקו, ובטח, בטח...
1: איפה המקור של המילה פיאסקו? זה איטלקי?
0: כנראה, בטוח, כן. כנראה זה הצגה שהתחרבשה של...
1: אל תמציא.
0: של...
1: יש מקור ידע, קוראים לו אינטרנט, אפשר לבדוק, אני בודק, לא צריך להבין,
0: אל תקטין,
1: הבאתי
0: מילה טובה וגם מילה שהמרואיין
1: מונח שמשמעותו כישלון חרוץ, מחדל תבוסה ומפלה קשה,
0: בטח איזה הצגה של רומאו ויוליה שהתחרבשה להם על הראש, הם קראו לזה פיאסקו, לא משנה,
1: אתה יודע מה המקור מילולית? מלטינית, ליצור בקבוק.
0: אוקיי,
1: תמיר מורג, אתה בדיני ערוץ 14, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
0: כל הרעיון הזה, הרעיון הזה הולך להיות פיאסקו. תגיד רגע, אני רואה אותך, אתה כבר כמה ימים יוצא על 400 קמ"ש, על ההסכם ועל איך שטראמפ מתנהל. הורדת את הכפפות.
2: תשמע, לא יודע עד כמה הנשיא טראמפ מתרגש מזה שהורדת את הכפפות, כן?
1: יהיה לך כפפות.
2: אבל בסוף אני לא עובד אצל טראמפ, ואני לא עובד אצל נתניהו. אני עובד בלהגיד את מה שאני חושב שהכי נכון מבחינת מדינת
1: ישראל. ומה אתה אומר?
2: אני אומר שעם כל הכבוד וכל הערכה לנשיא טראמפ, ויש, גם ביום הזה, אז אני חושב שבנושא הזה, כפי שאמרתם, אנחנו מתקדמים במהירות גדולה לתוך פיאסקו. טראמפ שמט את הכדור כאן.
1: מצמץ.
2: מה זה?
1: מצמץ.
2: כן, תראה, אתה יודע, זה כאילו לא הסכם סופי, זה רק איזשהו מזכר הבנות שאמור להוביל למסע ומתן של 60 ימים, ובמסרים שהוא מעביר בינתיים לראש הממשלה נתניהו, אז נאמר שבתום 60 הימים האלה ארצות הברית תעמוד על כך שכל מטרות המלחמה יושגו. אבל אני שואל שאלה מאוד פשוטה, אם הנשיא טראמפ לא מסוגל לגייס את האומץ לפרק את איראן מבחינה צבאית כשהוא נמצא יותר מארבעה חודשים לפני הבחירות לקונגרס,
1: חודשיים
2: אולי זה. האם הוא היה מסוגל לעשות את זה כשהוא יהיה חודשיים וקצת
0: לפני הבחירות לקונגרס? לא, לדעתי פשוט השתנתה האסטרטגיה. האסטרטגיה אומרת, המשטר הזה חזק, המשטר הזה מבחינתו גם להישאר שם ככה כמה חודשים, אז בוא כבר נפתח, נשחרר את המפרציות. המפרציות דפקו בעצם את כולם.
1: זה מצמוץ, אבל מה?
0: נכון, בסדר, לא, אין בעיה. אני אומר, אבל האסטרטגיה, עכשיו החלופה היא, אולי בכל זאת המצוקה הכלכלית תביא בסוף את האיראנים לצאת.
1: אבל עוזרים להם לפתור את המצוקה הכלכלית.
0: כן, אבל לא בטוח שזה יפתור, כי אתה במה שנקרא, במינוסים על מינוסים, לקחת הלוואות על המינוסים ועל המינוסים. לא, אני אומר, זאת האסטרטגיה.
1: זה קצת אופטימיזציה של המציאות.
0: יכול להיות, לא, אני אומר, זה מה שנקרא, אולי התקווה הזה, אבל המצב הוא לא טוב.
2: לא, המצב כרגע נראה לא מעודד. תראה, צריך לזכור שגם ביום הזה, שהוא היום הגרוע ביותר של טראמפ, הוא עדיין טוב יותר מהיום הטוב ביותר של קמלה האריס או ג'ו ביידן, כן? גם את זה צריך לומר,
1: נכון.
2: אפילו היום. ובאותו הקשר גם קשה לי מאוד לקבל את הטפות המוסר מצד אנשים שביקשו להיכנע לחמאס, לחיזבאללה ולאיראן, חצי שנה אחרי שהמלחמה פרצה, ועכשיו פתאום מאוד כואב להם, שלא השמדנו את כל האויבים שלנו עד האחרון שבהם, אלא רק עיקנו בהם בצורה חסרת תקדים. ואחרי שאמרנו את זה, אכן ההסכם המתגבש הוא הסכם לא טוב מבחינת ישראל, מאחר שכל מה שיש בו כרגע הוא פתיחה הדדית של מצר הורמוז, אין שם למעשה, עד כמה שאנחנו יודעים, שום התייחסות קונקרטית לסוגיית הטילים הבליסטיים או המשך הסיוע של איראן לפרוקסיז שלה ברחבי המזרח התיכון. ההתייחסויות שכן קיימות לתוכנית הגרעין הן הבטחות על הקרח בנוגע למסע ומתן עתידי, כאשר בינתיים ארצות הברית משלמת במזומן ופותחת את המיצר, ובעיקר יש לך כאן משטר שהוא הרבה יותר מוכה וחלש וקרוב לקריסה מכפי שהאנשים בטהרן היו רוצים שנאמין.
0: נכון.
2: אבל אנחנו נופלים במלכודת הזו ונותנים לו חבל הצלה. למה? וזה אולי הדבר הכי מדהיג בכל האירוע הזה. כי המערב חלש, ובעוד שהאיראנים מסוגלים לעמוד בתלאות סיזיפיות, אז הנשיא טראמפ ואמריקה, וככל הנראה העולם המערבי, לא מסוגלים לעמוד בשלושה או חמישה חודשים של האטה כלכלית.
0: רגע, תמיר, עכשיו, having said זאת, מכיר את המושג הזה של רונטל?
1: יפתח רונטל.
0: תמיר.
2: כן, כן, אני איתך.
0: אוקיי. Having said זאת, אתה עדיין המעצמה שביחד עם מעצמה אחרת קלטה שיש פריצה לגרעין או ריצה לגרעין או לא יודע מה, אפילו פריצה לכמות טילים שמסכנת אותך מבחינה קיומית, והלכת, עשית את הילד שם ונטרלת וחסמת את המנהרות, זאת אומרת, לא צריך גם את זה לזרוק לפח, מבחינת היכולות, מבחינת זה שאתה יודע להגיב כמעט באין מפריע, אתה יודע, שני המבצעים, אפילו טייס לא נשרט לנו, אתה יודע.
2: בוודאי שיש הישגים גדולים מאוד, ואיראן נמצאת היום בנקודת החולשה הגדולה ביותר שלה מאז המהפכה האסלאמית ב-1979. אבל דווקא זה הופך את זה לכל כך מתסכל. יכולת לגמור את העבודה ולפתור את הבעיה הזאת אחת ולתמיד. ואין פתרון אחת ולתמיד לבעיה הזו, למעט פתרון בצורה של הפלת המשטר.
1: רגע, זה אני רציתי לדבר איתך. אולי בסוף כל מה שקורה פה זה הבנה שעם כל הזה, כל השנים שמעתי, העם האיראני לא אוהב את המשטר, והעם האיראני רק מחכה שמישהו יעזור. בסוף, צריך להגיד את זה, משטר מפיל רק העם שהמשטר שולט עליו, והאיראנים כנראה לא מספיק רצו להפיל את המשטר, ואז זה שינה את כל התוכניות.
2: תראה, האיראנים יצאו לרחובות וכ-30,000 מהם נטבחו. כאשר אתה צריך לצאת לרחובות במצב כזה, אתה חושש. מתי אתה מתחיל לחשוב מחדש על לצאת לרחובות ולחטוף כדור, כשהאלטרנטיבה שלך היא להישאר בבית ולמות מרעב. אז זה אולי לא פוליטיקלי קורקט להגיד את זה, אבל זאת הנקודה בדיוק שלשם היינו צריכים להביא את איראן, והיינו על המסלול להביא אותה לשם, כי אם היה אורך רוח להמשיך עם המצור עוד כמה חודשים, זו בדיוק הנקודה שהאיראנים היו מגיעים אליה, ואז בסופו של דבר, בשלב כזה או אחר, המחאות היו מתפרצות מחדש. אני לא רוצה לדבר בכלל על אותו צבא קורדי שכבר היה בדרכו לתוך איראן, מאיראק. ובסופו של דבר הנשיא טראמפ בדקה ה-90, בגלל שיחת טלפון מארדואן, עצר את המהלך הזה שיכול היה גם הוא להפיל את המשטר.
0: טוב, okay. טוב, אם אני צריך להאשים מדינה אחת, ככה מה שנקרא בכיפול של טראמפ, זה במפרציות, מה זה סעודיה, זה מה, זה הקטרים, זה קווית, מי?
2: אלה לחצים משולבים, אלה הקטרים והסעודים והטורקים והפקיסטנים.
1: גם זה הגדה שהייתה פה, תמיר, תמיד אמרנו, הסעודים הם בחוץ אומרים תעזבו את המלחמה, אבל בפנים אומרים תפרקו את האיראנים. גם זה חרת, כל העניין של כאילו המדינות רוצות שיפרקו את איראן, זה שקר.
2: תראה, הסעודים רוצים, אבל הסעודים הם פחדנים גדולים, ומוחמד בן סלמן חושש לא רק למתקני הנפט שלו, הוא פוחד גם למתקן ההתפלה באל ג'ובייל שמזין במים את המטרופולין של ריאד, שיש בו קרוב ל-8 מיליון תושבים, והוא צייר כל מיני תסריטי אימה לנשיא טראמפ שהוא יצטרך לפנות מיליונים מהבירה הסעודית, אם וכאשר טראמפ יחדש את הלחימה והאיראנים יתקפו את המתקן הזה. בסופו של דבר, המנהיג היחיד במפרץ הפרסי שהראה איזשהו אומץ לאורך המערכה הזו, זה מוחמד בן זייד, נשיא האמירויות, שאלף השתתף באופן אקטיבי בתקיפות, אף על פי שזה מעולם לא אושר רשמית על ידי האמירויות, בית היה מוכן לספוג עכשיו מחיר משמעותי, כולל פגיעה במתקני הנפט וההתפלה של האמירויות, על מנת להיפטר מהסרטן האיראני הזה. כל שאר המפרציות, סעודיה, קטר וכיוצא בזה, חבורה של פחדנים שדואגים אך ורק לאינטרס שלהם בטווח הקצר.
1: כן, וטוב, וצריך... צריך להגיד גם שלדעתי עכשיו, אם דבר כזה קורה והסכם כזה גורה, אז כל המפרציות, אולי אפילו כולל האמירויות, ירוצו לאיראנים. כי בסוף, אתה יודע, הם ראו שהאיראנים שרדו את זה, האיראנים עכשיו יקבלו המון כסף, האיראנים הוכיחו להם שאנחנו יכולים לראות לכם בצורה, ועכשיו בואו תהיו חברים שלנו, מה שנקרא, בכפייה.
0: מבחינה כלכלית, האיראנים יכולים לצאת מזה, כי גם יש המון דיווחים שמדברים על זה, שבאמת זה כמו מישהו שלוקח הלוואות על הלוואות, על המינוסים, וכבר אתה מה שנקרא לא יכול לצאת מזה, גם לא עם הסכם כזה.
2: אני לא יודע לומר לך אם עכשיו המשטר יתרוד עוד שנה, עוד 3 שנים, עוד 5 שנים. נגרם לו נזק כלכלי כבד מאוד, וככל הנראה חלק מהנזק הוא גם בלתי הפיך, כי בשלב מסוים הם היו צריכים לסגור חלק מבארות הנפט שלהם, בצורה כזו שספק אם ניתן יהיה להחזיר אותן לתפוקה המלאה של לפני המלחמה, ועדיין, הם הולכים לקבל עכשיו עשרות מיליארדי דולרים, בין אם על ידי פתיחת המצור באורמוז, ובין אם על ידי בהמשך, או אולי באופן מיידי, אנחנו עדיין לא יודעים עד הסוף, הפשרת נכסים מוקפאים מעבר לחול, מעבר לים, והסרת סנקציות, אז האם המשטר יכול לשרוד את זה? בוא נאמר כך, לפחות בטווח הזמן הקצר, נראה שכרגע הוא יכול לשרוד את זה.
0: טוב, אגב, הסרטון, הבדיחה שהבאת על רונן ברגמן, שאמרת שאפילו אם נתניהו ימציא תרופה לסרטן, אז יאשימו אותו שפוטרו אלפי אונקולוגים, אתה לא מבין, זה הגיע לאיזה 250,000 צפיות אצלנו וזה, אז אנחנו צריכים עוד דוגמה כזה.
2: אני יודע, ניב אמר לי את זה, ניב אמר לי את זה, כולל בשיחה עכשיו לפני השידור.
0: אז תביא עוד אחד כזה.
1: יש לך עוד בדיחה?
0: כן, עוד משהו שאם
2: נכון טראפיק. לא, הבוקר לצערי אני במצב רוח קודר ורציני, ובאותה רוח אני רק אומר לקראת סיום, שזו שעת המבחן של ראש הממשלה נתניהו.
0: מה הוא צריך לעשות?
2: קודם כל בטווח הזמן המיידי, מאחר שחיזבאללה מנצל את המגעים הקרובים להסכם בין ארצות הברית לאיראן, ועושה צחוק ממשוואת הדחיה, הוא מפר כבר פעם שלישית או רביעית את ההבנות ויורה לתוך שטח ישראל, שישראל עד עכשיו לא מגיבה. אז אם רוצים לחכות שאירועי היום הולדת של טראמפ והקרבות בכלוב ה-UFC שהקימו לכבודו בבית הלבן יסתיימו, זה בסדר.
0: Okay.
2: אבל ברגע שזה מסתיים, ישראל חייבת לתקוף בדחיה, כי אחרי היום הולדת של טראמפ, אז יהיה את חגיגות האליפות של הניקס ואת היום הולדת של החתול שלו, ולעולם לא יהיה מועד נוח. ומעבר לזה, גם בטווח הארוך יותר, זה מבחן מנהיגות גדול לראש הממשלה נתניהו, כי ייתכן שנצטרך לעשות כאן

0: ביי, תודה.
1: תרמנו לדיכאון שלך.
2: יאללה, ביי.
1: לדיכאון המתמשך. טוב, אנחנו נצא מהר מהר.
0: חייב לרכב על הצלחה, כמו שהוא עושה איתי. חייב לרכב על ההצלחה. להביא הצלחה משלו דרך.
1: נראה לי שהייתי בהצלחה יותר לפניך, למה אני צריך לרכב על
0: זה? לא, הפרסום...
1: אה, אולי נפלתי מהגב של ההצלחה? ואז שוב רחב. נצא ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות קבוצת פיננסים לישראל שנלחמת עבור אנשי המילואים וכל עם ישראל במינוס. התקשרו עכשיו לבדוק את המשכנתא שלכם ללא עלות ותוכלו לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. כוכבית 2005.
5: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
6: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
8: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
8: חפשו ישראכרט טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
10: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות.
6: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
11: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
6: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
12: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
13: המשכנתא לוחצת?
14: קבוצת פיננסים
15: כמה משחקים בשלב הבתים?
16: וואלה, מתאים!
17: רגע, פסים נשלחו?
15: נשלחו וגם ייקחו!
17: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
18: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופשנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
19: כי אם לא תשלח...
18: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
3: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר
4: בפייבוקס. ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
5: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
4: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
5: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?

0: כפוף לתנאים באתר.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה, מתאים.
3: רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם יקחו.
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופה שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה, השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
7: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
6: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
8: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
9: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
10: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
11: רגע, מה?
10: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
11: לא, למה גילית?
10: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
11: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
10: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
12: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
13: 7 מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי 7 מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
14: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות, המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
15: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
16: טוב, בוא ננסה לקבל איזושהי תמונה על מה שקורה בתוך איראן, והאם המשטר הזה מתחזק מאוד, כי יש גם איזשהו סיכוי להתפרצות מחודשת של ההפגנות ברגע שהציבור שם יראה מה קרה לו במלחמה הזאת. בני סבתי, מומחה לאיראן במכון למחקרי ביטחון לאומי, בוקר טוב.
17: שלום, צהריים טובים לכם, בוקר טוב.
16: בסדר, איך אתה?
17: בסדר.
18: חוגגים באיראן,
17: לא?
18: חוגגים באיראן,
16: מדחי לדחי.
17: חוגגים גם לא בדיוק. תראו, משהו קרה שם שהוא מאוד מאוד מעניין, זה שהמשטר הקצין כל כך, והוא באמת גם רעוע כל כך, הוא לא באמת התחזק, זה מושג לא נכון, כי הם כמו איזה סוג של מישהו שקשור, ואז הוא בועט יותר, והוא מזיז את הידיים והרגליים יותר, ואז אנחנו חושבים, או, הם מראים עוצמה. לא, זה בן אדם שהוא כאילו קשור, הוא לא באמת יותר חזק, הוא דווקא מנסה
18: אבל טראמפ משחרר אותו של... עכשיו.
17: לא באמת, גם לא באמת, יש לזה הרבה מורכבויות, והתחרות שם הפך להיות תחרות על קיצוניות. אתמול בלילה, הקיצוניים יותר, זה כמו פלא קיצוני יותר בתוך חמאס, מפגינים נגד אלה שהולכים למסע ומתן ואומרים מוות לערקצ'י ומוות ל... קדיבף,
18: מוות למתפשר, אהבתי את זה.
17: מוות למתפשר, בדיוק. וזה משהו שמחרסם במשטר היחסית חדש בצורה לא פשוט, לא טובה. ולכן הם ממש תקועים בין הפטיש לסדן. הציבור הגדול שהוא באמת רוצה בכלל להחליף את השלטון, הוא כמובן שהוא סובל והוא במקום אחר. אבל גם הפשרה מול איראן היא לא באמת פשרה שיכולה להטיב איתה בצורה מהירה, לכן הם גם מאוד זהירים. לפי טראמפ, הכספים לא הולכים להשתחרר מהר מאוד, שזה עיקר הדבר שאנחנו צריכים לדאוג לו, כי הכסף בסוף הוא המנוע של הטרור והמנוע של הטילים והגרעין. בלי כסף לא יהיה כל הדבר הזה, ואז הם מקשיחים עמדות. אתמול בלילה באמת מתחילים הרבה מאוד אמירות של בשביל מה צריך להסכים על זה בכלל, ועוד ביום הולדת של טראמפ, והכל גם סמלי אצלם, אז זה מאוד מאוד מפריע להם, ככה שאל תחשבו שהמשטר האיראני הוא על זרי דפנה, והם ניצחו.
16: זה גם כסף הומניטרי, זה גם כסף לתלושי מזון, זה לא...
17: בדיוק, אתה יודע, זה מזכיר מאוד את מה שקרה לסדאם, נפט תמורת מזון, אתם זוכרים את המושג הזה? תמורת מזון. בסוף המשטר הפך את איראן לכזאת מסכנה שהיא ירדה לרמה של עיראק של פעם. אז ומה קרה אחר כך? המשטר הצדם נפל. מה אני אגיד לכם? הוא פשוט מגיע לקיצו. אם הוא רוצה, לא רוצה, כשהענף נחלש כל כך ורבים על המטר של הענף, אז הוא בהכרח נשבר.
16: אז זה מה, זה באמת כמו שאמרתי מקודם, זה כמו לווה שנמצא במינוסים ובהלוואות, ועכשיו קיבל איזה עוד הלוואה, אבל היא גם תקריס אותו, כי הוא כבר...
17: נכון, ממש נכון. אני חשבתי על מניות שיורדות, ואז בן אדם חושב שאוקיי, אוטוטו זה יעלה, או על כל דבר שמתמקרים אליו, אתה צודק ממש.
18: כן. אתם לא קצת אופטימיים מדי, כאילו, מרגיש לי שאתם כאילו, יש פה איזה wishful thinking כזה, של, כאילו, זה כמו שאני שמעתי, האיראן, המשטר עוד מעט נופל, והמשטר בטוח נפל, ואיראן יקנו, ואיראן ייתנו, נראה, מרגיש לי קצת שזה לגיטימי.
16: המוביל לך דוגמאות, מאיראק.
18: זה לגיטימי לחשוב ככה, כי זה עוזר לנפש להתמודד, אבל בסוף, אולי אנחנו קצת משקרים לעצמנו.
16: הבעיה היא בציפיות שטראמפ ניפח פה, זאת הבעיה, ברטוריקה שלו, במימים והגיפים.
18: אז צריך להגיד, להגיד, לא. הוא יצר ציפיות, נתנו להם כזה, אין ספק, אבל להגיד עכשיו המשטר במצב, המשטר לא. גם יוצא מנצח במפרץ, והמשטר לא, יוצא זה שלא הפסיד לארצות הברית, זה חשוב.
17: אנחנו גם מדברים על נושא של טווחים, אולי הנושא הזה של הציפייה או התקווה שאני מדבר לפחות, אתם חושבים שזה עוד יומיים, לא, אני מדבר על טווחים ארוכים יותר של כמה חודשים או שנה, ולכן צריך לקחת את זה בחשבון. המצב שם קשה מאוד, ועכשיו איראן זה לא רצועת עזה של 2 מיליון איש, איראן זה בסוף 90 מיליון איש. אם אתה לא מקיים את המדינה כמדינה, אתה לא יכול להתקיים רק על התומכים שלך, שהם רק איזה 10% במקרה הטוב מכלל הציבור. אתה גם לא יכול לראות בכולם, שיהיה ברור, זה לא עובד, זה כמו המהפכה הצרפתית באיזשהו שלב, שעניי העם יתחילו לזרום למרכזים, ובאמת אין שם מה לאכול, אין שם מה לשרוד. אתמול מוצאים משרד האנרגיה האיראנית הודעה, חברים, גם הקיץ הזה אנחנו במשבר של חשמל, לא יהיה 6-8 שעות חשמל, מים אין עוד פעם. תראו, זה בסוף, וגם העניין של הכבוד והרוח, האיראנים מסתכלים מאחורה, אומרים בוא נע, אנחנו אפילו לא כמו שהיינו לפני 8-10 שנים, מה זה הדבר הזה? ובהכרח הנושא הזה הוא לא משאיר אותם בסוף בבית. אתה יכול להיות בבית רעב, ואתה יכול ללכת בחוץ ולחטוף כדור, אולי גם תצליח לשנות משהו. אז הרבה איראנים דווקא מעדיפים, ואין שם כסף של סיוע הומניטרי. זה לא עזה, שאנחנו עדיין מממנים אותם ומאכילים אותם. איזה יופי, לגדל ארגון טרור מחדש. זה אחר לגמרי.
16: תגיד רגע, מה אומרת, תראה, התקשורת שלנו, ראיתי אתמול, הזכרתי את זה בתחילת התוכנית, ראיתי אתמול את ערד ניר ואת מוחמד מג'דלה, בעצם אומרים, חזרנו לימי אובמה, בשביל מה היינו צריכים את שני סבבי הלחימה האלה, והרימו לכם זה, ותראו את טראמפ, הוא לא יציב, הוא משוגע, ואם נתניהו הוביל אותו בכלל זה, אני באמת מצטט דברים ששמעתי. מה האיראנים אומרים לעצמם בתקשורת? איך התקשורת שלהם מסקרת את המצב שלהם כרגע?
17: אז קודם כל, מי שהחדיר את הנרטיב הזה, ואני לא אומר את זה ממקום ימני או שמאלי עכשיו, זה פורסם גם שלא ישראל הובילה את ארצות הברית למלחמה הזאת, התיאבון של טראמפ דווקא הוביל אותו להתערב במלחמה.
16: ולא הפרענו לו, בין של המטה.
17: הוא קפץ על השלל, זה אנחנו לא, בוא, באמת.
18: נו, ברוך השם.
17: כמה פעמים אפשר להאשים את היהודים בכל דבר שקורה בעולם, גם כן, חלס. אבל הנרטיב באיראן, מה שהמשטר מנסה להחדיר בשתי המלחמות, והיום אנחנו ביום השנה של המלחמה הראשונה,
16: ושרדנו.
17: זה שהם עמדו, כן. הם עמדו מול שתי מעצמות על, הם יכלו להם, לפחות שרדו, וזה כאילו משהו שמחיה את האימפריה האיראנית. אז אבל שוב, כמובן, הציבור לא קונה את זה, הוא רואה את ההריסות.
16: ואז אתה הולך להוציא מים באיראן... מהכספומט, אתה מכיר את הכפרים האלה? אתה הולך מהכספומט להוציא מים.
17: אין באיראן. אין כלום שם באיראן, והם במצב מאוד מאוד קשה. לאורך זמן יהיה קשה מאוד. אתמול ראינו את הבנקים קורסים, אגב, לא יודע אם שמעתם על הדבר הזה. כמה בנקים פתאום הפסיקו לתפקד לכל היום, וזה מלחיץ את הציבור. הם אומרים, רגע, מה אנחנו פה? שום מערכת אי אפשר לסמוך עליה, בעצם. ויש תחרות, אתה יודע מה, אני אצטט בכיר איראני שאמר, גם עכשיו בתוך המלחמה או אחרי המלחמה, משרדי הממשלה וארגונים שונים גונבים מהקופה הציבורית, ובאו, יש כאלה שהמציאו לעצמם תוספת לחימה במשרד הרווחה או במשרד כל מיני אנשים לא קשורים, משרד התקשורת, באו הוסיפו לעצמם תוספת לחימה לתוך המשכורות, וזה לא השאיר משכורת לאחרים. אתם מבינים? איראן בעצמה מחסמת בעצמה, ככה שבגלל זה יש לי תקווה שהם לא באמת ישרדו את השנה, שנה ברבע הקרוב.
16: וואלה,
18: טוב, נחכה ונראה, טוב. אני אלך, נחכה ונראה, בסדר, ניפגש במלחמה הבאה.
16: בקיצור, יוסיאן צדק, אבל בקרב ביניכם יוסיאן צדק, הנה אתה צוחק, אבל זה נכון, יוסיאן אמר, ההיספני הזה הוא לא פרייר.
17: טווחים, אין בעיה.
18: בני סבתי, מומחה לאיראן במכון למחקר ביטחון לאומי, המון תודה לך.
16: תודה רבה.
17: תודה, ביי.
16: אתה זוכר את הקרב ביניהם בתחילת המלחמה?
18: על מה זה היה?
16: יוסיאן הוא כאילו היספני, הוא אומר, תקשיב, החלוקה של הציבור שרוצה להפיל את המשטר, חכו עם זה, זה 30% מה שאני קורא לזה חילונים קפלניסטים, סוג של, בהשוואה, כן?
18: כן, אני זוכר את זה, אבל מה, זה הוא בעצם אמר שהמשטר לא ייפול.
16: נכון.
18: כן.
16: רק את השורות התחתונות אתה רוצה?
18: כן, לא צריך את כל זה. כן, המשטר לא נופל בינתיים?
16: בינתיים לא.
18: חכה ונראה.
16: בינתיים לא. טוב. כישלון של זימרי בעיניי, אבל נסתכל על זה היום בפטריוטים. כן, חוץ מזה אנחנו נגיד לכם, חברים, לענייננו אנו ולעניינכם אתם. פיננסים לישראל קוראת לכם, גם אם פניתם לאחת מחברות המשכנתאות בשנים האחרונות, אפילו בחודשים האחרונים, תבדקו טוב טוב. נוצרת תופעה של אנשים שלוקחים משכנתה צמודת מדד, והיא הרבה הרבה יותר יקרה ממה שאתם יכולים להשיג בפועל. זה חוץ מזה, אם לקחתם משכנתה בבנק, זה בכלל לא מדברים איתכם על משהו שהוא אגון ומשהו שהוא אתם צריכים לשלם אותו. אז תבדקו את המשכנתה בפיננסים לישראל, זה לא מצריך שום מקדמה ולא פתיחת תיק ולא צ'קים מראש ולא כל החרטות האלה. הם יבדקו, ואם אתם נכנסים לתהליך ויכולים לחסוך עד מעל 50,000, לא, מעל 50,000 שקלים, רק אז ידברו איתכם. כוכבית 2005, כוכבית 2005, תדאגו לעצמכם, זה השבוע הזה, אנחנו נצא ונחזור.
0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
2: בחסות קבוצת פיננסים לישראל שנלחמת עבור אנשי המילואים וכל עם ישראל במינוס. התקשרו עכשיו לבדוק את המשכנתה שלכם ללא עלות ותוכלו לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. כוכבית 2005.
19: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
20: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו, כוכבית 2915.
3: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
22: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
23: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
24: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
25: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
24: הכי משתלם, הכי בשבילך.
25: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: מרוץ לילה מכבייה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. תרשמו עכשיו באתר מרוץ.
27: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות.
28: כמה משחקים בשלב הבתים?
29: וואלה מתאים!
30: רגע, פסים נשלחו?
28: נשלחו וגם יקחו!
30: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
28: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
31: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
32: אני צריך עזרה.
9: ברגעי חירום אסור להישאר לבד. אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחת דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. ועכשיו לחצן אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן במתנה למצטרפים ל-24 חודשי שירות. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
15: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
33: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
34: צבע סאט.
35: מהייזום ועד הביצוע.
34: צבע סאט.
35: גם פרויקטים ממגורים וגם מסחר ומשרדים.
34: צבע סאט.
35: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
34: צבע סאט.
36: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
37: תכירו את הגיבור שלנו,
38: שבכל פעם שצריך
37: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
38: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
37: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
38: אוהבים אתכם וגאים בכם.
39: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
40: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפיפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926, לאויה.
0: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
1: כמו מה? תוצאות? משחקים?
0: כן.
1: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
0: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
2: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
3: ולאורך כל המונדיאל.
6: בחסות?
7: איזו עוצמה!
8: לקבוצה שלכם יש פור?
10: לנו יש פורד על כל השאר.
8: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: טוב, פוליטיקה עכשיו, גוש השמאל, בנט מדמם מנדטים עד כדי כך שכבר אומרים שיאיר לפיד יצטרך לעשות מהלך אולי, ואולי אפילו לפרק. בנט, אני לא יודע אם ראית את זה, אבל בשיחות סגורות מאשים גם את ערוץ 12 וגם את ערוץ 14 על כך שהם מריצים את אייזנקוט לבחירות. בקיצור, נהיה מתחיל להיות שמח. בוא נדבר עם מי שערך סקר וראה את אובדן המנדטים של מפלגת ביחד של בנט ולפיד, צוריאל שרון, מייסד ובעלים דירקט פולס. בוקר טוב.
13: בוקר טוב, נועם, בוקר טוב לכל המאזינים.
12: מה נשמע?
13: ברוך השם, סדר גמור.
12: תקשיב, בנט דיבר חודשים ארוכים על זה שמי זה אייזנקוט? אני כפול ממנו, הוא חצי ממנו במנדטים. מה עולה בסקר האחרון שלכם?
13: תראה, תסתכל, אני מסתכל רגע שנייה על תמונת המגמות. בסקר האחרון שלנו אנחנו דיברנו על 12 מנדטים, לדעתי זה הנתון הכי נמוך מבין כל הסקרים בהתייחס לסיפור של בנט ולפיד, אבל אני מציע פשוט להתייחס, אתה יודע, להסתכל על, על מרגע מה שנקרא המפץ והחבירה ללפיד עם 24 מנדטים, תוך להערכתי חודש, חודש וחצי, הדבר הזה נחתך בחצי. העניין פה הוא לא השחיקה, כמו גם המהירות שהדברים האלה קורים,
12: כן.
13: ולאן זה עוד הולך ומתדרדר. עכשיו, אם מדברים שנייה על הנסיבות, אז קודם כל נשים שנייה בצד, ההחלטה של אייזנקוט לא לבצע חבירה, למרות לחצים מאוד גדולים שהיו עליו עם השניים האלה, מתבררת כהחלטה נכונה, ואני אומר שאייזנקוט רואה ורואה סקרים נוספים מעבר למה שאחרים רואים, והבין כנראה את תמונת המצב הרבה יותר מדויק והרבה יותר טוב בהתייחס לשניים האלה. זה נקודה ראשונה.
12: רגע, שנייה, אני רוצה להגיד משהו. רגע, צואל, צואל. כמה צריך להבין את תמונת המצב? אין איש ימין בערך, באמת אני אומר, אין איש ימין שראה את הסקרים של בנט על ה-22, 23, 20 וזה, ולא אמר הוא יסיים ב-8. הוא יסיים בס. כולם אמרו את זה. כולם ידעו את זה.
14: אין איש ימין שמכבד את עצמו.
12: זה קרה לבנט כל מערכת בחירות כמעט. אז כאילו, כמה היה מסובך לדעת את זה?
13: תשמע, בסדר, זו שאלה קודם כל למי שמלווים ומקיפים שם את העניינים. אני מסכים איתך. מצד שני, אנחנו מודעים לזה שגם הסקרים לצערי הפכו לאיזה קרדום לחפור בו בחלק מהמקומות. אני התרעתי מראש, אנחנו, מה שנקרא, דיברנו על זה גם ברגע האמת, למרות שבמפץ נתנו גם 24, אבל שמתי שם כוכבית מאוד מאוד גדולה, כי אני גם מכיר אגב גם את הדינמיקות בגוש המרכז שמאל, ביכולת, בניגוד אגב לימין, העסק הרבה פחות שמרני, ואני יכול לראות שבירה, עלייה וירידה של מנדטים בתוך הגוש, ברמות שבדרך כלל לא רואים ולא מכירים באזורי הימין. עכשיו...
12: אבל רגע, אני רוצה לאתגר את זמרי. זמרי, זה לא רק עניין של הימין. אני אומר לך שבסביבתי...
14: לא אמרתי זה רק עניין של...
12: לא, אני אומר, בסביבתי היו לא מעט רלביסטים, שכשזה קרה אמרו, טוב, בנט הוא החומר שיכול להיות פה ראש ממשלה, והוא היה כבר ראש ממשלה. לא, שנייה, הם הלכו, נכון, הם עדר שהם לא שייך למחנה שלך.
14: לא, והם לא יצביעו לו.
12: לא, אין בעיה, לא, אבל הם לא אנשי ימין. נכון. לא, אבל השאלה היא, האם משהו בבנט לפיד היה יכול להתנהל אחרת, וכשהוא לא היה מדמם כל כך הרבה מנדטים בזמן כל כך קצר, לאייזנקוט.
14: סליחה רגע, לפני צוריה, שנייה אני אגיד משהו. חבר'ה, אני שוכחים שלפיד גירד אחוז חסימה, כאילו הציגו את זה, כאילו וואו, איזה תוספת כוח. הוא גירד אחוז חסימה, הוא כבר היה בירידה, זה מתבקש שזה ירד.
13: אז קודם כל שתי חצותקים, ואני אגיד את זה ככה, שתי החולצות המרכזיות של האנשים האלה, וזה עוד כבר נדבר כאילו על המהלך, על הלג הבא, בסדר? אחד, החבירה ללפיד מבחינת המון אנשים באזור הים מרכז שמאל הייתה בעייתית, בסדר? המון אנשים שלא מחזיקים מיער לפיד, ובעצם שר חינוע לגביהם כבר במהלך, אנחנו נמזכיר, לפיד איתנו כבר יותר מעשור, זה נקודה ראשונה. לגבי הנקודה השנייה, זה באמת חוסר האמינות שנפתלי בנט סובל ממנה, ובוודאי אנחנו מכירים את זה בימין, הדבר הזה גם מקרין על המרכז שמאל, ובתחושה שמחר הוא יכול לעשות להם ועברך, ובעצם לעשות את מה שהוא עשה ב-2021, לעשות למחנה הזה, ולמה בעצם ללכת עליו, אם יש לנו מה שנקרא אופציות אחרות, וברוך השם שם סופרמרקט של של של יצא בהקשר הזה. עכשיו, איפה הבעיה? אוקיי, גם אם מחר בנט מחליט לזרוק את לפיד, אחד לאיפה ילך לפיד? לפיד הרי בסופו של דבר כל החבירה הזאת נוצרה כשלפיד אצלנו כבר ירד לאפס, אוקיי, הוא כל הזמן דילג בין אפס לארבע בעקומת המנדטים. בנט היה בדימום וכבר הגיע כמעט לחד ספרתי, כבר הגיע ל-11 מנדטים. שם באותה נקודת זמן, בסקרים שלנו, הנקודה הזאת, החיבור הזה קרה. עכשיו, לאן ילך לפיד? אלא אם כן, אתה יודע, אייזיק עוד החליט לאסוף אותו, לאסוף את האירוע הזה לבד, אבל אנחנו יודעים גם מה האירוע הזה שווה, ובעצם ללפיד אין יותר מה לסחור, ונפתלי בנט נמצא פה בבעיה אקוטית שיכולה להוביל אותו במצב כזה לחד ספרתי. עכשיו, ראינו כבר את בנט עם חד ספרתי, לוקח חשות ממשלה, אני חושב שהדינמיקה היום לא תאפשר את הדבר הזה בבוא העת, ואני חושב שנעשו פה המון המון טעויות. שוב, אני אומר, להערכתי גם חלק מהדברים קשורים ליציאה ולטיימינג שהדברים יצאו. אני חושב שבנט, בדומה אגב מאוד ליועז הנדל, איבד אוויר מהר מאוד, לא לקח בחשבון, להערכתי, שמערכת הבחירות התקיים באוקטובר, כמו שזה נראה כרגע, וכרגע הוא צריך למשוך עוד כמעט 4 חודשים, זה אירוע שהוא נצח במונחים כאלה, ולא ברור איך הדבר הזה יסחוב, אלא אם כן, אנשים החליטו, החבר'ה החליטו מה שנקרא להוריד את מפלס האגו, וכרגע איזנקוט מה שנקרא לסוס.
12: זהו, ראיתי איזה טור, אם אני לא טועה, של מתי טוכפלד, שאומר, בעצם נתניהו מקבל את מה שהוא רוצה לבחירות, הוא רוצה את הראש בראש הזה, הוא רוצה את השמאל מול ימין, ואייזנקוט יותר מתאים לו, למרות שלפיד כמובן משקף את הדבר הזה, אבל נתניהו מקבל את הדוק רב, שהוא היה רוצה. ואותך אני שואל כסוקר, כי אתה בסוף מדבר על מי יכול להקים ממשלה, מה זה יעשה, אתה יודע, למפלגות כמו ליברמן, אתה יודע, זה גם יכול לתת להם סתירה, כי אתה אומר, רגע, מה, אני אבחר בליברמן, על מה ולמה, אני צריך לבחור לגוש, למי, עם מי אני הולך. מה זה יעשה לדעתך מבחינת מפת הגושים, ומי יכול להרכיב ממשלה, אם יהיה ראש בראש כזה?
13: אז אחד, לגבי עניין של ראש בראש, הטיפ הכי נכון, ואני אמרתי את זה כבר תקופה ארוכה, לגוש המרכז שמאל, זה לא לרוץ ולא להעמיד מפלגה שתעמיד ראש בראש מול נתניהו, כי זה בעצם מה שבעצם משחק בעניין הזה לחלוטין לידיים של נתניהו בהקשר הזה, ולהחתי בהקשר הזה דווקא הגישה של ליברמן היא גישה נכונה, לרוץ כסופרמרקט של מפלגות, כל אחד פונה לקהלי נישה, כאלה ואחרים, וכך למקסם.
12: אבל הוא לא רץ איתם ביחד, הוא לא...
14: הוא חלק מהגוש להם.
12: כן, הוא לא משדר, אבל...
13: אני אומר, כחלק... כן, אבל שוב, גם יש ביטול הרי מאוד מאוד ברור בניואנסים בין הדמוקרטים, ליברמן יחד וישר לצורך העניין, ואני גם אוסיף פה עוד נקודה שאני גם בכלל לא מספיד אותה, אירוע כחול לבן, בסדר? אפרופו חיבורים שכנראה הולכים להתרגש, בני גנץ וחיבורים כאלה ואחרים שכנראה הולכים להתרחש כמו שזה נראה. עכשיו, כל אחד יצטרך אז להחליט בגוש הזה כמה הוא רלביסט יותר, כמה הוא רלביסט פחות, כמה הוא מוכן מחר לפתוח איזו אופציה לשבת עם נתניהו, כמה לא, אם זה השאלה, וכמובן, אתה יודע, בהקשרים אחרים של העמדות, אם מדברים קצת על העמדות, כן, אז כמה, איזו מפלגה יותר קרובה לליבו. אני חושב שלהעמיד, והיכולת בכלל, באופן כללי, מחר לבוא ולהעמיד מישהו שהוא ראש בראש עם הדבר הזה, אני חושב שאגב, זה תהיה טעות אסטרטגית אדירה של הגוש הזה, זה אחד, ואני חושב זה בהחלט ישחק בעניין הזה לידיים של נתניהו והליכוד. והדבר השני, אגב, אני חושב שבסוף הקרב האמיתי צריך להתנהל על הרכב הקואליציה הבא, ופחות על עניין של ראשות הממשלה.
12: על האחדות.
13: מה שמזכיר מאוד את בחירות 2013, למי שזוכר. רק הדבר הזה יכול לאפשר למפלגות לוויין, או לכאלה שבעצם באים ואומרים, אני משלים מה שנקרא עם סיטואציה שנתניהו ראש הממשלה הבא, אבל אני רוצה לשבת סביב השולחן, רק הדבר הזה יאפשר למפלגות האלה בעצם אולי בצורה כזו או אחרת לכפות הרכב של ממשלה כזה או אחר שאולי יהיה הרבה הרבה יותר נוח ואולי גם יהיה הרבה יותר מייצג את החברה הישראלית.
14: טוב, חייבים לסיים.
13: אין שום בעיה, אבל אני גם חושב בהקשר הזה רק מילה אחרונה, גם הימין יצטרך לסדר את השורות שלו בהתאם לאירוע הזה, כי אנחנו רואים לא מעט מתלבטים ואנשים שיושבים על הגדר גם בגוש הימין, ולדבר הזה כרגע אין מענה.
12: אנחנו מסדרים, אנחנו נזיז את זימרי.
14: טוב, יאללה, תוריאל, ביי. תודה, תוריאל שרון מייסד בעלי דלת.
13: תודה לכם. ביי.
12: כן, שוב, חברים, אתם מכירים את אירועי המשכנתה שלכם, אז הם מקבלים בחשבון הבנק אלפי שקלים שירדו בכל חודש, ועוד שנים ארוכות עד שהמשכנתה הזאת תיסגר. אתם יכולים לשנות את מצבכם הפיננסי ולהקטין את המשכנתה ולקצר אותה ולעשות כל מיני דברים שפיננסים לישראל יודעים לעשות מול הבנקים בגלל הכוח שיש להם מול הבנקים. אז גם אם הייתם אצל יועץ משכנתאות בחודשים ובשנים האחרונות, יש מה לעשות ויש איך לקבל אוויר בעניין הזה. כמובן אפשר לכנס גם את ההלוואות היקרות שלקחתם בחוץ בנקאי תחת ההלוואה הזולה ביותר בשוק. זה שווה טלפון אחד, טלפון אחד, הם יבדקו לכם את כל הדברים, בכוכבית 2005, הם גם ידאגו לפעמים מול הבנק להשיג לכם את, את האישורים למחזור נוח וקל, אז כוכבית 2005, כן. ואנחנו יוצאים, נכון זמרי?
14: כן. כן, יש משחק עכשיו, אני לא מבין.
12: יש כרגע משחק לדעתי.
14: זה מביך כאילו שהמונדיאל בשעות האלה, תקשיב, תשמע... מה אני עכשיו
12: צריך? אני התרעתי, אני התרעתי או לא התרעתי?
14: אין משחק עכשיו.
12: לא, עכשיו נגמר איזה משחק.
14: מה נגמר? מי נגד מי? פינלנד נגד קווייט?
12: הייתי נגד...
14: וואי, תקשיב, אני ראיתי משחקים גרועים.
12: מה?
14: קטר, שוויץ, מה זה היה?
12: לא, מה? תגיד, אתה מכיר שחקן שוויצרי או קטרי לאורך ההיסטוריה אחד? חוץ מפתחי, יש שם פתחי אחד.
14: יש את האפיף, אפיף או קטרי. אז זה שנראה כמו, קרסטי דקלאון, נו, אפיף.
12: יש את פתחי, שמעת?
14: כן, פתחי זה אצלכם שזה כמו...
12: למה, אתה הגעת למונדיאל שאתה מתנסה עליו?
14: זה כמו כהן, זה בית של הערבים.
12: בסדר, מה זה כהן? בסדר, אבל אנחנו במונדיאל, אתם במונדיאל, זמרי?
14: טוב, אנחנו לא במונדיאל, אבל אצל השוויצר... בקיצור, אני חייב להגיד...
12: ינון מגל, משפחת מגל
14: במונדיאל... בינתיים היו 10 משחקים, זיהיתי שתי נבחרות.
12: משפחת ברדוגו במונדיאל, לא. משפחת מגל במונדיאל, לא. משפחת זמרי במונדיאל, לא. משפחת סימחי במונדיאל, לא. מי אתה עוד רוצה? כספית? אתה רוצה דרוקר? אף אחד לא הגיע למונדיאל. רק פתחי הגיע למונדיאל.
14: וואו.
12: לצב לחזור.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
5: פתחי וזמרי בעם. גלי ישראל.
6: בחסות קבוצת פיננסים לישראל שנלחמת עבור אנשי המילואים וכל עם ישראל במינוס. התקשרו עכשיו לבדוק את המשכנתה שלכם ללא עלות ותוכלו לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. כוכבית 2005.
7: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות.
16: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
17: הוא יודע שהיום החבר באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משכורת וחטיפים לב. לכל החברים בג'ו דלק!
18: Yeah, baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
16: רוצה להוזיל את השלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
19: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
16: צריך כסף מתוך המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
20: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
21: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
20: הכי משתלם, הכי בשבילך.
21: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: המשכנתא לוחצת.
5: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: כמה משחקים בשלב הבתים?
15: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
9: נשלחו וגם יקחו!
15: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
22: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופה שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח...
22: איך תיקח?
23: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
21: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
24: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
25: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
26: רגע, מה?
25: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
26: לא, למה גילית?
25: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
26: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
25: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
27: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
28: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
27: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
28: חפשו ישראכרט טיים אוף.
29: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
30: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
31: חולמים להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
32: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
25: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
26: רגע, מה?
25: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
26: לא, למה גילית?
25: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
26: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
25: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
33: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
34: מהייזום ועד הביצוע.
33: זה בסט.
34: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
33: זה בסט וזה בסט.
34: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
35: זה בסט וזה בסט.
36: 7 מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי 7 מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעמותניה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
37: מחפשים דלתות כניסה, דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
38: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפיפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926, לאויה.

0: טוב, מונדיאל עכשיו, לא יודע את זימרים אתה יודע, אבל יש קשר בין המלחמה שאנחנו מנהלים, ובמיוחד היחס של הגוש האירופי במלחמה, ואתה יודע, איך, כמה הם לא תמכו בנו בעצם במהלך השנים האלה, לעומת העדה של הנבחרות במונדיאל, זאת אומרת, הציבור הישראלי כן. הולך עם יותר ויותר נבחרות דרום אמריקה, גם בגלל האכזבה שלו אולי מכמה מדינות אירופאיות שהוא עד אותם במונדיאלים קודמים. אנחנו רוצים לדבר עם מי שעקב אחרי הסקר הזה, ניהל אותו או ביקש אותו, דוקטור גיל סמסונוב, פרסומאי מ... אתה איתנו?
1: כן, כן, אני איתכם, מקשיב לכם כבר שעה.
0: אני קצת בלבלתי, תגיד רגע, אתם ביקשתם את הסקר הזה?
1: האמת היא שאני כתבתי מאמר שבא עם תחושות הבטן שלי שהפעם הישראלים לא יסתפקו רק בספורט אלא הם גם ילכו לפי הבטן לפי מה שקרה בשלוש שנים האחרונות עם אירופה ועם נשיא ארגנטינה, ואז פניתי לגל הירשנזון שהיא בעלת מכון ספיו, והיא עשתה גם סקר שלשמחתנו או לצערנו, כן, היא עשתה סקר שהיא הוכיח שארגנטינה בי פאר הנבחרת המועדפת על הישראלים, אחרי זה ברזיל, וממש ממש יורדות למטה, ממש עם ירידה עצומה, ספרד, ירידה של 34%, צרפת, ירידה של 29%, זאת אומרת, יש כאן משהו מאוד מאוד ברור, שהאירופאיות, שהיו אהובות עלינו בעבר, יורדות, למעט אירופאיות שיש בכל זאת איזושהי פינה בלב אליהן.
0: כן, כי אתה יודע, לא חשבתי על זה, אבל כשראיתי את התוצאות הסקר, גם פרסמתם אותו לדעתי בגלובס, נכון?
1: נכון.
0: בגלובס יש תיאור שלך על הדבר הזה. פתאום זה עשה לי כזה שכל, אתה יודע, אני זוכר מונדיאלים קודמים, ואמרנו ספרד ואיטליה ואנגליה, ופתאום התחושה הייתה כזאת, כאילו, למה שאני אוהד אותם? זה קצת אירוויזיון נהיה לי, למה שאני אוהד אותם על מה שהם עשו לנו במלחמה, ועל האנטישמיות הגואה, והגירה שנפתחת שמה? זה נכון.
1: אני אומר שהישראלים, הישראלים בשלוש שנים האחרונות הפכו להיות נורמליים. בכל המובנים, אתה מדבר עם אנשים, ובעניין זה אני ארבב לכם קצת גם מדיני, אתה מדבר עם אנשים שלכאורה פעם נחשבו שמאל, והם רוצים שטראמפ לא יחתום על הסכם, בסדר? כן. זאת אומרת, יש משהו בזה שאנחנו נהיינו נורמליים, שאנחנו לא רוצים שיטילו את מימיהם על הראש שלנו, ואנחנו נוהד אותם, ששחקן של ברצלונה וספרד ילבש דגל פלסטין על הכתפיים שלו, ואנחנו נמחר כפיים.
2: אבל אנחנו מוחאים כפיים, זאת אומרת, בסוף טיולי בר מצווה זה לקאמפ נו, ואתה יודע, אנשים פה כן אוהדים לא מעט, תראה, ספרד אני חושב, בדקתם ספרד?
0: כי זה לא לאומי, ברצלונה זה כאילו קבוצה, זה לא לאומי.
2: תראה, ארגנטינה, ברזיל, תמיד היו הכי אהודות בישראל, לדעתי, באופן כללי,
0: אבל הוא מראה לך את הירידה של עשרות אחוזים בתמיכה באירופאיות, אז יש פה...
2: מה, תראה, תן לי מדינה שירדה. תן לי, הנה, אני לא ספרד ירדה מ-16, לא, תן לי את ספרד עליך.
1: ספרד ירידה של 34%, צרפת ירידה של 29%, ומה שאתה אומר, תראה, תבדוק מי הנבחרות העובדות ביותר בישראל, צרפת 5%, זה לא נכון, זאת אומרת, זה לא נכון לעבר. אני זוכר את עצמי, אוהד את צרפת, אני זוכר את עצמי, אוהד את ספרד.
0: זידן ופלטיני וזה.
2: כן, אבל זו דוגמה כאילו ספציפית. הישראלים אנחנו יודעים שהם עברו נניח בשנתיים האחרונות מצרפת?
1: אני יודע שהם עברו בסקר הזה שבדקנו ירידה דרמטית, דרמטית לצרפת וספרד. תראה, בתוצאה הסופית, צרפת נהנית ב5% העדה בישראל. זה מדהים. ספרד, רק 11%, אלה נבחרות שאנחנו סגדנו להם, שאהבנו אותם נורא. אגב, מי שבכל זאת נשמר איכשהו, זה גרמניה, שלא הייתה בין הנבחרות הכי אהודות, אבל היא נשארה עם 10%, שזה מאוד יפה.
2: גרמניה יחסית, גרמניה צריך להגיד, החיבור שלה גם בכדורגל לישראל הוא חזק, זאת אומרת, הקבוצות שלהם הכי אנטי השבעה באוקטובר, הם היו מראש יחסית איתן.
0: זאת אומרת שהפוליטים מתערבב, הגיאופוליטים מתערבב.
1: נכון, ואתה רואה את זה, כן, אתה רואה את זה שגרמניה לא ירדה, כיוון שאנחנו ראינו את האוהדים הגרמנים בתקופת החטופים, ראינו את הקבוצות הגרמניות, ראינו אותם. עכשיו יש שתי נבחרות שיש לנו היסטוריה איתם. אנגליה והולנד, יש לנו בכל זאת היסטוריה איתם, וגם ישראלים רואים את הליגה האנגלית. ושם באמת הירידות הן פחות גדולות, ובכל זאת הם על המפה, אוקיי? בטח האנגליה עם 12%, והירידה של, של אנגליה היא בסך הכל 9%, אז, או 10% להולנד, זה לא כמו צרפת וספרד. אני חושב שהולנד זה נשאר איפשהו בלב מהעבר, למרות שבדקתי גילית, הייתי, חשבתי שזה היותר מבוגרים, כן אוהדים אותם וראיתי שלא.
2: הולנד גם יחסית לא, הולנד גם יחסית לא מעט, זאת אומרת, יש את חירט וילד, אם מי מערבבים את הפוליטיקה, אז יש שם גם כאילו,
0: היא לא, מדינה, היא לא מדינה חזקה מספיק כדי להתערב במלחמות שלנו, אבל אנגליה כן, והתדמית של אנגליה ירדה מאוד, עם כל ההתאסלמות שם של אזורים גדולים, וההתבטאות שלהם במלחמה, וזה שהם לא באמת עמדו לצידנו, אז זה, זאת ההשפעה.
1: אני רוצה להוסיף לכם, עוד משהו אחד, וזה, אנחנו עשינו בדיקה לבקשת גלובס, גם לסקטור הערבי.
0: אוקיי.
1: ואני לא סתם לא הרבבתי, כי חשבתי שיהיה הבדלים נורא גדולים בין הסקטורים, ואכן כן, ממש הבדלים גדולים, ושם אתה רואה שמי שבאמת מכיר את הכדורגל הערבי, אז עדיף את מרוקו ביפר, ומי שראה אתמול בלילה, ונמנם כמוני את הלילה עם ברזיל ומרוקו, משחק מדהים, שבאמת מרוקו היא קבוצה מדהימה. אם אני היום צריך לתת סיכויים לזכייה במונדיאל, הייתי שם אותה בין החמש שאני מעריך. היא קבוצה יותר טובה מברזיל.
0: וואלה.
1: הרבה יותר טובה מברזיל. עוד פעם, אני גם קצת נמנמתי בסוף המחצית הראשונה, אני חייב להגיד. אבל הם קבוצה נפלאה, ברזיל חיוורת לידה, אבל תראו את הנבחרות הערביות, שגם בסקטור הערבי וגם בסקטור היהודי, יש ירידות מאוד גדולות, כי אנחנו אהדנו, ואנחנו בכל זאת בעבר, היה לנו איזה סימפתיה לנבחרות צפון אפריקה, וגם שם ירידה גדולה.
0: אגב,
1: עכשיו נמשיך עוד שעה, יותר טוב
0: את כל האיראן הזה. אנחנו חזק עם כיף ורדה, אנחנו חזק עם כיף ורדה במונדיאל הזה, לא באמת, אני אוהד שרוף של כיף ורדה, יש לנו משחק קשה מספרד מקרוב.
2: ברור, גרמניה, לא? טוב, תודה, נדבר בהמשך, תודה רבה.
1: ופתחי שחקן די בינוני, כמוך.
0: זה נכון.
2: במה?
0: זה נכון.
2: אוקיי,
1: כן,
2: הוא לא להיט. טוב, תודה.
0: של קטר, כן.
2: יאללה, ביי גיל, תודה.
1: שלום.
0: אל תזלזל, אנחנו עולים מול ספרד עוד איזה יומיים שלושה, אחי, אחד המשחקים הקשים שיכולנו לזמן לעצמנו, אנחנו ככיף ורדה. טוב, נצא.
2: וכבר אנחנו חוזרים.
3: ועכשיו מפסק מונדיאל. כל התוצאות, כל המשחקים וכל מה שחייבים לדעת בחסות?
4: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד רנג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. נבחרת אוסטרליה פתחה את הטורניר ברגל ימין, כשגברה 2-0 על טורקיה החזקה. האוסטרלים נצמדו למערכת ארצות הברית בראש טבלת בית דלת, כשלשתי הנבחרות 3 נקודות. במהלך הלילה קיבלנו את הקרב הגדול הראשון של הטורניר, כשסיינית השחיות במונדיאל ברזיל ואלופת אפריקה מרוקו נפרדו בתיקו אחת נהדר. במשחק נוסף שהתקיים במסגרת בית ג', סקוטלנד שברה בצורת של 36 שנים, כשגברה במהלך הלילה 1-0 על האיטי, ורשמה ניצחון ראשון בגבי העולמי מאז 1990. אמנם אנחנו רק ביום המשחקים הרביעי, אך לא מעט רגעים היסטוריים כבר התרחשו במונדיאל הנוכחי. אמש, קטר השיגה את הנקודה הראשונה בתולדותיה במסגרת הגבי העולמי, כשסחטה בדקה 94, תיקו אחת דרמטי משוויץ. גם המארחת קנדה השיגה את הנקודה הראשונה שלה במהלך סוף השבוע, לאחר שסיימה בתיקו אחת עם בוסניה. קרנבל ספורטיבי אדיר ברחובות ניו יורק, שבנוסף לאוהדי הנבחרות השונות שהגיעו לכבוד המונדיאל, מציפים את הרחובות אלפי אוהדי כדורסל, אחרי השחייה ההיסטורית של הניו יורק ניקס באליפות ה-NBA, לראשונה אחרי 53 שנים. חגיגה ספורטיבית בתפוח הגדול. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
3: מבזק מונדיאל, בחסות.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: בחסות קבוצת פיננסים לישראל שנלחמת עבור אנשי המילואים וכל עם ישראל במינוס. התקשרו עכשיו לבדוק את המשכנתא שלכם ללא עלות ותוכלו לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. כוכבית 2005.
2: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאל. כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
8: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
9: מעולה.
8: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
9: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
8: קייק?
10: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
11: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
12: המשכנתא לוחצת.
13: שילד הכל כלול מבית רימון. אינטרנט 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים החל מ-99 שקלים לחודש. חייגו כוכבית 9811, כפוף לתקנון.
2: אם יש לכם משכנתא או שאתם עומדים לקחת משכנתא, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
14: כמה משחקים בשלב הבתים?
15: וואלה, מתאים!
16: רגע, פסים נשלחו?
14: נשלחו וגם ייקחו!
16: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
17: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופשנהב נגד אקוודור, ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח...
17: איך תיקח?
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: ביום רביעי הקרוב זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב-10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
4: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
5: מהייזום ועד הביצוע.
4: זה בסט.
5: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
4: זה בסט וזה בסט.
5: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
6: זה בסט וזה בסט.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
8: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
8: חפשו ישראכרט טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות.
11: גדול הג'וניור הזה.
12: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
13: It's the big sale בתכשיטי צבן, עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
14: תכירו את הגיבור שלנו,
15: שבכל פעם שצריך
14: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
15: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
14: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
15: אוהבים אתכם וגאים בכם.
16: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
17: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926, לאויה.
18: אוקיי, עכשיו אנחנו נראה לכם איך אפשר לחסוך במשכנתא, גם אם הייתם בחודשים או בשנים האחרונות אצל יועץ משכנתאות, גם שם אתם יכולים לשפר משמעותית את התנאים שלכם. אמיר, מקבוצת פיננסים לישראל, בוקר טוב.
19: שלום, בוקר טוב.
18: עוד מעט נדבר על זה, אבל קודם כל אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לשובל. שובל?
20: בוקר טוב.
18: מה העניינים, איפה אתה?
20: בסדר גמור. מה זה, לא שמעתי?
18: מאיפה אתה?
20: אני מהצפון.
18: מהצפון. תן לנו שורה תחתונה. באת עם שילמתי ככה, יצאתי עם שילמתי ככה.
20: באתי, שילמתי, הייתי משלם משכנתה של...

0: וחצי, חמש, תלוי מה שאני בחרתי במסלול שלי, מה שהיה נוח לי.
1: מגניב.
0: הם באו לקראתי, כאילו באיזה מסלול לי נוח.
2: כן, אתה יכול להוריד שנים או להוריד סכום. כן,
1: האמת שבאמת מי שהולך על חיסכון חודשי, זה מגיע באזורי הקצת מעל לחצי. אז שובל, מברוק. ותודה רבה שדיברת איתנו.
0: והיחס והשירות חייב לציין.
1: אני גם חייב לציין. נכון. אמיר, בוקר טוב, מה העניינים?
3: בוקר, בסדר, אז שלחתי לכם את הסיפור, והשאלה, סליחה שאני אומר, לא הייתה נכונה, השאלה היא לא על המשכנתא. כי בסוף, ל-87% מבעלי המשכנתאות, יש בנוסף למשכנתא עוד הרבה מאוד הלוואות. אנחנו נפגשנו עם זוג, שמשלם בגין המשכנתא וההלוואות שלו 29,000 שקלים בחודש. וואו. זה מעבר להכנסות שלהם, זה אומר קריסה מוחלטת ואוטוטו, לא עלינו על חשבון מוגבל, אז הם ידעו לג'נגלר ומפה לקחת כסף ומשם לארגן, והם היו בעצמם בבנקים וקיבלו שירות.
1: גם אנחנו כאלה, אני
3: וזימון. ולמה אמרנו את מה שאמרנו? כי הם היו בחברה אחרת שאמרה לא יכולנו לעזור לכם. בסוף המנגנון שלנו נועד לאחד את ההלוואות, לא רק להוזיל את המשכנתא במעל 3,000 שקלים, אלא לצמצם את כל ההלוואות ואת כל החובות, ובמקום לשלם היום על הכל ביחד 29,000 שקלים, הם משלמים על הכל ביחד 10,600 שקלים, כלומר יש כאן הוזלה של כמעט 19,000 שקלים בחודש.
2: איך עושים את זה, אמיר? בחיית דינק, בחיית דינק. אני אומר לך, שומע בן אדם בבית את זה, אומר לא יכול להיות.
1: כן, זה סכומי, זה שליש, מה זה?
3: מי שמקשיב לנו בשבע שנים האחרונות, או כמה שנים שאנחנו עובדים ביחד, כבר שמע נספור סיפורים. בעצם היו להם מאות אלפי שקלים הלוואות וחובות, גם בכרטיסי אשראי, גם במינוסים. עכשיו, כשהלוואות הם בכרטיסי אשראי, או בחשבונות העובר ושב, או בכל מיני גופים חוץ-בנקאיים נוראים, בריביות דו-ספרתיות, ההלוואות האלה פרוסות על שנתיים, שלוש, ארבע שנים. קחו, לא הרבה, קחו רק 400,000 שקל, תחלקו את זה בשלוש שנים, זה היה כשעצמו 14,000 שקלים בחודש. ומכאן הרעיון לאחד, איפה הקושי? הבנק אומר, עזוב, אל תזרוק עליי את כל ה... לא רוצה להשתמש במילים לא מנומסות ברדיו, את כל מה שיש לך במקומות אחרים. אני גם ככה, יש לי משכנתא על הנכס, אני לא רוצה להוסיף הלוואות נוספות.
2: הבנתי.
3: הגדולה היא איך לאחד את ההלוואות בצורה חכמה ובצורה נכונה.
1: גדולה של מי?
3: גדולה של מערכת הבנקאות שלנו, ומכיוון שאתם כבר מכירים את האנשים, זה אנשי מקצוע, כי איך לאחד הלוואות, אתה אומר, כן, כל אחד הולך, מאחד הלוואות, איך מאחדים, באיזה תנאים, באיזה ריביות, כן לשיפוץ, לא לשיפוץ, עולם נרחב, אז הסיפור הראשון שלנו לשבוע, זה איך מייצרים חיים חדשים.
1: חיים נורמליים, כן, בטח, בטח. גם אם זה נפרס לאורך כל תקופת המשכנתא, לפחות זה באמת בריבית מאוד זולה.
2: אז תתקשרו, חברים, כי זה באמת יכול לשנות חיים, ואתם מתקשרים, ורק אם הוכח חיסכון של מעל 50,000 שקלים, הם בודקים את זה, אתם נותנים כמה פרטים, הם בודקים, ורק אז מזמינים אתכם לפגישה. זאת אומרת, לא יבזבזו לכם את הזמן. רק אם רואים שיכולים לחסוך, וגם אם הייתם בחברות אחרות שאמרו לכם לא, אתם יכולים עדיין בפיננסים ישראל.
1: כוכבית 2005, והם ימשיכו מכאן. אמיר, תודה רבה. שדיברת איתנו, תודה לכם, שבוע טוב.
2: כן, לסיום אני רוצה לספר משהו למאזיננו תושבי הצפון. אם נפגעתם כתוצאה מהמלחמה, פוטרתם או עסק שלכם נפגע, מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב פועל למען תושבי הצפון ללא עלות. הוא מציע ליווי מקצועי עד למימוש הזכויות המגיעות לכם בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068, ומומחה מטעם הארגון יחזור אליכם ויסייע לכם ללא עלות. כוכבית 5068, פתחון לב איתכם עד למימוש הזכויות במימון הפדרלי. פדרציה יהודית של שיקגו.
1: אנחנו ממשיכים עם ישי לוי, כי הוא... זאת גדולה, אפרופו.
2: מה?
1: להמשיך עם ישי לוי גם אחרי השבוע שבו ישי לוי איבדנו אותו.
2: גדולה של מי?
1: שלי. אנחנו נגיד תודה רבה. מתיישב לך או לא? נגיד תודה רבה לעורך והמפיק ניב יוחנן וחננוב, לטכנאי השידור ליאור דורנשטיין ולאורן השטיבקר זמינך לאיש הדיגיטל
2: שלנו. לא, זה לא ליאור דורנשטיין. זה של ליאור דורנשטיין רטוב, ורחם כי אתה רואה אותו מולך.
1: סליחה. סליחה כפרה. תאותי. מי אותם? כן. ניפגש מחר, חמקין, תודה רבה.
2: אם כתוב לך עכשיו שזה שיר של זוהר ארגוב, אתה אומר שזה שיר של זוהר ארגוב.
1: זה זורם לי בדם, זה לא כמוך שהכנסתי אותך.
2: חמקין לא זורם לך בדם?
1: שהכנסתי אותך לתחום.
2: חמקין לא זורם לך בדם? למה? כי הוא הסתפר?
1: שהכנסתי אותך לתחום המוזיקה המזרחית לפני כמה שנים.
2: ברור, ברור.
1: אז לקחתי בחשבון.
2: ענה אלך!
1: ביי.

0: ידידיי.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
2: בחסות קבוצת פיננסים לישראל שנלחמת עבור אנשי המילואים וכל עם ישראל במינוס. התקשרו עכשיו לבדוק את המשכנתא שלכם ללא עלות ותוכלו לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. כוכבית 2005.
3: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד חייגו עכשיו כוכבית 2915.
5: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות.
6: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
9: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
8: הכי משתלם, הכי בשבילך.
9: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
11: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
12: כמה משחקים בשלב הבתים?
13: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
12: נשלחו וגם יקחו!
13: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
14: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
12: כי אם לא תשלח...
14: איך תיקח?
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
17: ידעת שבפייבוקס יש גיפטקארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
18: אבא, אני ישנה.
17: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפטקארד המון מותגים, מסעדות, ספא
18: ו... לילה טוב, אבא.
17: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
18: נו, אבא.
17: כפוף לתנאים באתר.
12: כמה משחקים בשלב הבתים?
13: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
12: נשלחו וגם יקחו.
13: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
14: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
14: איך תיקח?
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה, השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
20: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
19: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
21: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
22: ימים אחרונים לאיקאה שף, מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: שבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנות.
2: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
5: גם על ריהוט יוקרתי אפשר לשלם הרבה פחות. לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברוזטו, כש... יש
6: ארנק יאור! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
4: גלי ישראל, החדשות.
7: שלום רב, השעה 12 באולפן טל אליהו עם החדשות. צהל מרחיב את התקיפות בדרום לבנון. הבוקר פורסמה הודעת פינוי ל-16 כפרים. בגזרה המזרחית מתמקדות התקיפות בנבטיה אל הבסיה ובכפר טיבנית. ובגזרה המערבית באלחוש ומג'דל זון שבאזור העיר צור. שני כלי טייס בלתי מאוישים ששוגרו בוקר מלבנון נפלו במרחב צבאי בשטח ישראל סמוך לגבול. לא היו נפגעים מצהל, נמסר כי האירוע נמצא בתחקיר. לפני זמן קצר התקבלו התראות באזור היישובים שתולה, שומרה וזרעית בעקבות זיהוי כתבם ששוגר מלבנון אל הגליל המערבי. הקבינט התכנס הערב בשעה 7 לדון בהשלכות של מזכר ההבנות להסכם על סיום הלחימה שאמור להיחתם היום בין איראן לארצות הברית. השרים ידונו במספר נושאים מרכזיים בהם המשך הלחימה וסוגיית הגרעין. רשת CNN מדווחת כי לקראת החתימה יגיעו היום לאיראן מתווכים מקטר בתיאום עם ארצות הברית. הם אמורים לסייע בסגירת ההסכם. שר הביטחון ישראל כץ מינה לתפקיד מזכירו הצבאי את תת-אלוף הישם אברהים. תת-אלוף אברהים בן העדה הדרוזית עומד כיום בראש המינהל האזרחי. לאורך שירותו הצבאי היה קצין שריון ראשי, סגן מפקד אוגדה 91 ומפקד חטיבה 460 וחטיבה 205. הוא ייכנס לתפקיד באופן מיידי. בתאונת דרכים סמוך למושב בני אתרות נפצע באורח אנוש רוכב אופנוע. צוות של מגן דוד אדום ביצע בו פעולות החייאה ופינה אותו לבית החולים שיבא בתל השומר. תנועת הרכבות באזור חיפה שווה לסדרה לאחר שהבוקר נחסם קטע המסילה בין תחנות חיפה בשל פריטי ברזל כבדים שנפלו על המסילה. מרכבת ישראל נמסר כי בשעות הקרובות עדיין ייתכנו שיבושים בלוח הזמנים. כ-20 טכנאים חרדים נקלטו בשבוע שעבר בטייסת של מטוסי F-15 בבסיס חיל האוויר תל נוף. הם מוכשרו בבסיס הטכני בחיפה במסלול שהותאם לאורח חייהם. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
8: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10x10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: היום ומחר נאה מידות החום רגילות בעונה, ביום שלישי תחול התחממות.
8: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10x10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
11: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
12: די, שבע שנים?
13: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
11: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
14: חכם.
15: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: מרכז העצבים עם איציק בונצל.
1: שלום. שלום לכם, רק רגע. כן, אנחנו במרכז העצבים עד השעה 1-050-9494-594. שלחו הודעת וואטסאפ, נעלה אתכם לשיחה, נשמע כל מה שיש לכם להגיד. טוב, רע, אבל פה מסדרים לי את הטכנולוגיה המתקדמת. רק רגע, הנה אנחנו כבר בשידור. אוקיי, בינתיים הייתי באולפן הטכנאי משה רחמקין, על ההפקה מיכאל אנקרמן, על הדיגיטל איציק זר, ובמה אנחנו מתעסקים היום. כן, זוכרים את סוף השבוע האחרון, פקקים בכל המדינה. פקקים בכל המדינה, חסימות בכל מקום. ואנחנו היום נפתח בנושא הזה, כי פשוט אי אפשר לשתוק עליו יותר. הגענו לקו אדום, חברים, קו אדום שחצייתו היא לא פחות מסכנה קיומית לחברה הישראלית, למרקם החיים שלנו וליכולת שלנו לחיות כאן ביחד כעם אחד. בואו נשים את הדברים על השולחן, בלי פילטרים ובלי פוליטיקלי קורקט. חסימת כבישים זו לא דמוקרטיה. היא לא חופש ביטוי, והיא בטח ובטח לא מחאה לגיטימית. הגיע הזמן שנקרא לילד בשמו באומץ, זו בריונות אלימה. זה טרור אזרחי לכל דבר ועניין. ולא משנה לי מי אתם, באמת שלא. לא מעניין אותי מאיזה מגזר הגעתם, איזה דגל אתם מניפים, מה הפוזיציה הפוליטית שלכם, או מהי הסיבה הקדושה בעיניכם שבגללה החלטתם לצאת לרחוב. חסימת כבישים זה רע נקודה, זה רע אבסולוטי, ללא שום תירוצים, ללא שום נסיבות מקלות וללא שום אבל. אין שום זכות שבעולם, אף לא זכות יסוד אחת שמעתירה לכם, לקחת בשבי מאות אלפי אזרחים, לשתק מדינה שלמה ולרמוס ברגל גסה את חופש התנועה והזכויות של השכנים שלכם, של האחים שלכם. ואל תבואו ותגידו לי, הם התחילו, הטיעון הילדותי, המביך והמתחנחן הזה, לא תופס יותר במגרש של המבוגרים. התירוץ הזה של אם לצד ההוא מותר לחסום, אז עכשיו תורנו, הוא בדיוק המתכון הבטוח לחורבן הבית. ואל תעזו להגיד לי, אבל היועם, מה שהתאמרה שאין מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר הציבורי? תגידו לי, מי זו בכלל היועמ"שית הזו שהיא תכתוב לנו ספר חוקים חדש למדינת ישראל? בזמן שהיא בעצמה, בהתנהלות שלה ובגיבוי המופקר שהיא נותנת לאנרכיה, עברה ועוברת על כמעט כל חוק ותקנה אפשריים. היא מעזה להכשיר את השרץ? מי שמח לקבוע שמותר לשבש, להרוס ולשתק את חייהם של מיליוני אזרחים בשם אג'נדה כזו או אחרת? אנחנו חייבים להבין את זה פעם אחת ולתמיד. ההפקרות הזו, יש בשדה קוצים. היום זה משרת צד אחד, מחר זה משרת את הצד השני, היום זה פוגע בי כשאני תקוע שעות בדרך הביתה, או מחר זה יפגע בך, כשהילד שלך יצטרך להגיע בדחיפות לבית החולים. והאמבולנס פשוט לא יוכל לעבור, כי מישהו החליט לממש את זכות הצעקה שלו על נתיבי איילון, או בכביש מספר 4, או בכביש מספר 1, או ב-443, או בכביש מספר 6. אין לי את רשימת החסימות מסוף השבוע האחרון. אבל מה זו ההפקרות הזו? הגענו למצב שאין דין ואין דיין. שכל קבוצה שקצת לא מרוצה מהמדיניות ומהמציאות, פשוט תסגור לנו את השלטר של המדינה ותחסום לנו את כל הכבישים. התהליך כאן חייב להיות פשוט ברור וחד משמעי לכל אזרח. חסמת, נעצרת. ויוגש נגדך כתב אישום עם 200 סעיפים. על חסימת כביש במדינת חוק אנשים, חייבים לשבת קצת מאחורי סורג ובריח. כן, לשבת בכלא, כדי שיהיה להם הרבה זמן פנוי להרער בפגיעה הקשה, ברמיסה וביריקה, בפרצוף של האדם האחר. חסימת כביש היא עבירה פלילית לכל דבר, בדיוק כמו כל עבירה אחרת שמופיעה בספר החוקים שלנו. הרי מה הלוגיקה המעוותת של המצדדים בחסימות אומרת? שאם מותר להפר את החוק בשם מחאה, אז מחר גם מותר לגנוב. מחר מותר לפרוץ לבתים בשם איזושהי מטרה שנראית קדושה בעיני עצמה. לאן הגענו? לאיזה תאום אנחנו מדרדרים? והיום אני רוצה להאשים מכאן, בריש גלי ובלי פחד, אני מאשים את משטרת ישראל. אוזלת היד של המשטרה, הרפיסות של הפיקוד הבכיר, אין אלו שמאפשרות לטירוף הזה להשתולל ברחובות שלנו באין מפריע. הכל החל שם בקפלן, שם נפרצו כל הסחרים, שם נולדה הלגיטימציה המעוותת והמסוכנת הזו. ומאז הדבר הזה הפך לכלי נוראי, פסול ומדבק בשימושן של עוד ועוד קבוצות בחברה הישראלית. כולנו למדנו את אותו השיעור המקולקל, שהחוק במדינת ישראל הוא המלצה בלבד, ושאם אתה רק צועק מספיק חזק, מביא מספיק טופים וחוסה מספיק אורכי תחבורה, המשטרה פשוט תעמוד מנגד, תכיל את האירוע ותיתן לך לחרב את השגרה של מיליוני אנשים במשך שעות. חופש הביטוי והמחאה שלכם מסתיים בדיוק, אבל בדיוק במקום שבו מתחילה האנרכיה. חסימת אורכי תחבורה ראשיים היא יריקה בפרצוף של ציבור, של הציבור כולו. זו פגיעה ישירה בחולים, בעובדים, במשפחות, בפרנסה ובשפיות הלאומית שנותרה לנו. ואסור לנו, אסור לנו להשלים עם התופעה הזאת. פשוט אסור לנו. אסור לנו להתרגל ואסור לנו לנרמל את המראות האלה ואסור לנו לשתוק יותר. את האנרכיה הזאת חייבים להפסיק ומיד. נדרשת כאן אפס סובלנות, יד קשה ואכיפה נחושה. שוויונית ובלתי מתפשרת נגד חוסמי כבישים מכל צד, בכל מקום וללא שום תירוצים. אם לא נחזיר את החוק והסדר לרחובות שלנו, חברים, פשוט לא תהיה לנו מדינה. כן, פשוט לא תהיה לנו מדינה. מי כמוכם יודעים, רבים רבים ממכם ישבתם בסוף השבוע האחרון בפקקי ענק של 3 ו-4 שעות, ואיזה הפסדים אדירים ואיזה מכה זו לכל אדם ואדם, כאשר יש את פורעי החוק האלה מכל הצדדים. כן, מכל הצדדים, ואין לכך שום הצדקה. אוקיי, אז אנחנו מתחילים את התוכנית, ומי איתנו על הקו? שלמה מנתניה, שלום שלמה.
2: מה שלומך?
1: בסדר, ברוך השם.
2: בואו נתחיל ככה בשלווה, בכיף, שני דברים ככה. קודם כל, על מה שדיברת כרגע, אתה צודק 100%, היה להם שיעור טוב מאוד, אתה יודע. כמה שנתיים וחצי, שנה, לא יודע כמה זמן לקחם לך, קיבלו שיעור, זה בסדר. לימדו אותם איך להתנהג. עכשיו, אני רוצה לדבר על נושא של הבחירות, הגניבת הבחירות, היום אני כרגע מקודם שמעתי ונדלקתי עוד פעם. יהוד ברק טוען שנתניהו יעשה ברעיון אצל אריה גולן, נו באמת, הלך, איך אומרים? הלך העורב אצל הזרזיר, אני לא יודע איך זה נקרא.
1: הזרזיר אצל העורב. אז אם זה ככה, למה זה מעניין אותנו ולמה שנבזבז על זה זמן יקר?
2: כן, תשמע. הוא אומר לו, תשמע, הם הולכים לגנוב את הבחירות.
1: אז הוא אומר לו, שלמה, שלמה, שלמה, הוא אומר לו, לא מעניין מה שהוא אומר לו, לא מבין למה.
2: אבל מה שאני אומר לך, אז מה שאני אומר לך, שהם הולכים לגנוב את הבחירות.
1: אוקיי.
2: רגע, והם רוצים לגנוב את הבחירות, גם זה אלוף השפיר, אני לא יודע מה, גם דיבר על זה. הם הולכים ב-AI לגנוב את הבחירות, אז לא מתחנו, הם רוצים לגנוב את הבחירות. זה, אני דיברתי על זה לפני חצי שנה גם, אתה יודע, בונטה. אנשים שלא האמינו שזה הולך להיות, הנה עכשיו הכל הולך מוצא, כי הם רוצים לגנוב את הבחירות, ואנחנו מאוד צריכים להיזהר.
1: נכון. עכשיו. מה הנושא השני?
2: השני, לגבי, אתה רואה, אני עוזר קצר, אני לא רוצה בלחץ, בכיף, את התחלת שבוע.
1: לא, מה זה התחילת שבוע בכיף? עבור לנושא השני, יש עוד מאזינים ואנחנו רוצים להתקדם.
2: אני אומר לך לנושא השני, עכשיו, יש לי תיאוריית קונספירציה, אתה יכול לצחוק או להגיד לי לא נכון, כן נכון. אני טוען שטראמפ אולי לא מעוניין כל כך שנתניהו יעלה לשלטון, כי הוא עושה כל מיני דברים, כאילו, אתה יודע, שהוא בא כאילו להכניס לו כל מיני דברים, אנחנו לא יודעים מה הסכם, כן הסכם, לא הסכם, לא יודע כלום. אולי יותר נוח לו, שאלה שלי אליך, והתהייה, אולי יותר נוח לו ממשלת שמאל, אחד כמו אייזנקוט, שייתן לו לעבוד, הוא ימכור את המדינה בשנייה, המדינה פלסטינאית, הם יקבלו את הכל כמו שהם מוצאים, יעשו את
1: זה. אני לא יודע, אלו ניחושים, ספקולציות, מה שאתה רוצה תקרא לזה, אני לא יודע לבסס כאלה דעות. אמרתי, אני לא יודע להגיד לך, כי אני חושב שזה ספקולציות וניחושים שהם לא מבוססים משום מקום, הם רק נוצרו לצורך
2: הסך. אני יודע, אבל לא נראה לך שיותר קל לו יותר עם החברה האלה?
1: לא יודע.
2: בוא נחשוב, כי הוא רוצה ללכת למסכמים ומדינה פלסטינאית.
1: שלמה, אתה מבקש ממני לנחש, לא יכול לנחש, מצטער. טוב, בסדר, הבנו את הדברים להיום. שלמה, תודה רבה, בשורות טובות. כן, ואנחנו עוברים למאזין הבא. שלום לנתנאל.
3: היי, מה נשמע איתי?
1: בסדר גמור, ברוך השם.
3: שמע, אני רציתי לדבר איתך על כל העניין של המעצר של החרדים, האלה שכביכול לא מתגייסים, כן, העריקים שהם קוראים להם היום.
1: כן, בבקשה.
3: תשמע, אנחנו כבר נתקלנו בסיפור הזה, אני אומר לך, אני אישית הזדעזעתי, כן?
1: כן.
3: מכניסים איזה בחור צעיר, לא נותנים לו תפילין. מכניסים אותו, לא נותנים לו לדבר עם עורך דין. מבחינת עטבות לא מקבל כלום. אנחנו למחבלים של הנוחבה, היא הולכת בודקת אותם, בא מחבל חמור שרצח יהודים, יוצא מהכלא אצלנו עם תואר, אתה מבין? וככה הם מסתכלים עליהם. זה שם הדיפ סטייט הזה, ככה מסתכל על העולם החרדי.
1: תגיד, אתה יודע בוודאות שלא נותנים להם תפילים ולא נותנים להם כלים להתפלל?
3: אין להם, בוא, תרשום, אתה רוצה לבדוק אותי?
1: לא, אני לא רוצה לבדוק אותך, אני שואל כדי לוודא, אני לא מכיר את הסוגיה.
3: בחור חרדי שלא קיבל תפילין, היה את זה גם, דיברו על זה בפטריוטים, ועכשיו נכנס לנו איזה מחבל חמור, ויוצא דוקטור.
1: כן.
3: ופה לחרדים...
1: טוב, אז אפשר להגיד שבסוגיה הזאת, בוא נפריד בשני דברים. הסוגיית המחבלים, איתמר בן גביר מפרסם כל הזמן שהופסקו הלימודים האקדמיים בתוך הכלא, טיפולי השיניים הופסקו, הכל, הכל, הכל, הכל השתנה שם.
3: אדוני, איציק, אדוני, סליחה, מחבל רוצח אצלנו יהודים, והוא עדיין מקבל ביטוח לאומי, ואצלנו... לחרדים שלומדים כל היום,
1: רגע, רגע, מורידים, תעשה שנייה, שנייה, שנייה, שנייה, מורידים, שנייה, מורידים, שנייה, שנייה, לא, לא, אתה עושה סלט, אחי, אתה מדבר איתי,
3: ממש לא עושה סלט,
1: תקשיב למה אתה עושה סלט, אתה מדבר איתי על תנאי כליה, ואחר כך אתה הולך איתי, מה שילמו לו עם המעונות, מה הקשר בין המעונות, לתנאי הכליה, דיברת על תנאי הכליה, עזוב את היחס רגע, דיברת על תנאי כליה, הלכת בקו נכון, האם יש תנאי כליה כאלו ואחרים, ואכן אמרתי, התנאי הכליה של מחבלים בכלא השתנו לרעה באופן מהותי ביותר, ואני יכול להגיד לך דבר אחד, אני ביקרתי לפני 4 חודשים, הייתי אורח של נציב שירות בתי הסוהר, וביקרתי בכלא איילון, עשו לי סיור, הביאו אותי גם לתאים של כל המחבלים האלה, וגם ירדתי מתחת לאדמה כמה קומות, וביקרתי בתאים של מחבלי הנוח'בה. אני יכול להגיד לך מעדות שלי, כן, מה שעיניי ראו, שמצבם של המחבלים ובתוך שירות בתי הסוהר, הוא מצב נורא, מבחינתנו הוא טוב, אבל מבחינת המצב שלהם הוא נורא והיום. עכשיו אתה בא היום, ואומר, תשמע, נעצרו חרדים מסיבה כזו או אחרת, ולא נותנים להם תנאים מינימליים של דת. על זה, אתה אומר שהדברים מבוססים, וזה חמור מאוד. חמור מאוד, שלא מאפשרים, בלי קשר למחבלים הארורים האלה, לא מאפשרים...
3: ברור שיש קשר, אבל, זה הכל איך, מי שולט שם בעסק.
1: לא, אז אני...
3: איך יכול להיות שעדיין מחבל מקבל ביטוח לאומי במדינת ישראל, והמשפחה שלו, ולחרדים... מוציאים תקנה שאין יותר סבסוד של מעונות, אתה קולט?
1: לא, עוד הפעם, עוד הפעם, תקשיב, לא, לא, לא, אני לא קולט, תקשיב. המחבל, שאתה מדבר עליו שהוא מקבל... הילד שלו מקבל ביטוח לאומי, היה על זה בגץ מאוד מאוד מפורסם, שקבע, כן, זה לא טוב שהוא קבע כך, שקבע שהיות והילד לא הוא זה שרצח, אתה מקבל, הרי כשאנחנו מקבלים כסף על ילדים ביטוח לאומי, זה לצרכים של הילדים. ולכן בגץ המנובל הזה קבע שכן אותו ילד של מחבל יקבל את כמה מאות שקלים. רק שנייה, שנייה, שנייה, נגיע לזה, נגיע לזה, שנייה. לא, ימשיך ויקבל, וזו החלטה רעה מאוד מאוד מאוד שלא הייתה צריכה להתקבל. עכשיו לגבי הילד של המעונות של החרדים. לא בסדר, כי... אני אומר דבר אחד לאורך כל הדרך, חוק אחד לכולם, לא רק לחרדים, הסנקציות האלה שמטילים על החרדים לא רק בביטוח לאומי, גם בדברים אחרים זה פשע אחד גמור, זה יצירת מצב שבו רק מגזר אחד מקבל עונש על עבירה וחוק שכולם מחויבים לו. וזה חמור מאוד, חמור מאוד שיש סנקציות, רק, שנייה, תן לי להשלים, רק על המגזר החרדי, ורק בגלל זה אני נגד כל הסיפור הזה של גיוס חרדים, אסור להטיל על אף מגזר, החוק הוא לכולם, אין אור אדום שאסור לחצות אותו לחרדי, ואור אדום שמותר לחצות אותו לכיפה סרוגה או לחילוני, ופה הדבר הזה מקולקל מאוד, אני איתך, אם אתה מבין מה אני אומר.
3: אני מבין אותך לגמרי, אני חייב להגיד לך משהו.
1: כן, okay. בקצרה, כי מסמנים
3: בקצרה,
1: לי כבר...
3: בקצרה, נגיד משפט אחד. קודם כן. כל, האישה החרדית, אם אני מפלח את זה למגזרים, האישה החרדית היא באחוזי העבודה הכי גבוהים בשוק, בכללי.
1: כן.
3: יותר מהחילונים, יותר מהגבר החילוני.
1: כן.
3: זה אחד. דבר שני, עכשיו אני אגיד את זה במשפט אחד. בא עכשיו בחור חרדי, שלא לומד תורה כל היום. הנה עליו אנחנו מדברים, בסדר?
1: כן.
3: לא נכנס איתך מי שלומד, זה שיהיה בריא. עכשיו בא בחור חרדי, הוא גדל עכשיו 18 שנה, בחממה חרדית, אבא שלו שמר עליו, אמא שלו שמרה עליו, לא טלפונים, לא טלוויזיות, אמרו לו, אתה מכיר את הקדוש ברוך הוא, אמנם הוא לא יכול לשבת ללמוד. אתה רוצה שהוא ייכנס, סליחה שאני אומר את זה, לצבא הזה, אני יודע מה זה בצבא, אני שירתי בגבעת,
1: אני רוצה.
3: אתה רוצה שהוא ייכנס לצבא הזה?
1: אני עונה לך, תן לי לענות לך, ועם זה נסיים את השיחה, כי אני צריך לעבור לבא.
3: משפט אחרון ואתה נפריע לך. תבדוק אותי, איציק, תראה כמה נושרים מהדת במגזר הציוני דתי.
1: אני לא מקבל את הטענה שלך, אני עונה לך בקצרה, כל אזרח ישראלי שמגיע לגיל 18, ערבי, חרדי, כיפה סרוגה, חילוני, לא יודע עוד מה, צריך להתייצב ביום הגיוס שלו בלשכת הגיוס, למעט מי שיש לו פטור. לצערי הרב, מי שמזיק לציבור החרדי, זה דווקא אנשים מתוך הציבור החרדי, כאלו בטלנים שמסתובבים ברחובות, עובדים בכל מיני חנויות אופנה, או בכל מיני מסעדות, ובכל מיני מקומות, כשהם יכולו להיות הטובים ביותר כחיילים, והסיפור הזה שהם מתקלקלים, לא מתקלקלים, זה דיון ארוך, אני גם קשה לי להשלים איתו, גם אני חזרתי מהצבא כפי שיצאתי, גם ילדיי חזרו מהצבא כפי שהם הלכו וחזרו, גם בני עמית עליו השלום ידע מתי לעצור וללמוד דף יומי במהלך הקרבות ובמהלך האימונים, ואת חבריו הקרובים ואת חייליו אני מכיר, חבר'ה שהגיעו דתיים ויצאו דתיים. אז זה דיון יותר מעמיק, אבל זו התשובה שלי, תודה רבה. אנחנו עוברים עכשיו למאזין הבא, ליוסי מרחובות. למי, למי? פרסומות, כבר פרסומות, עוד לא התחלנו את היום. טוב.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
9: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט.
16: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. מייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
14: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
15: חולמים להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
18: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
19: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
18: הכי משתלם, הכי בשבילך.
19: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
21: שבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.

0: כן, חזרנו אליכם, ונגיד שלום לאלי מרעננה. שלום אלי.
1: שלום איציק.
0: שלום וברכה.
1: תשמע, אני היום הולך לדבר איתך על משהו שהוא לא פופולרי, אבל הוא מאוד פופולרי לכולנו. ואני מדבר על הבנקים. כל הבנקים המוצלטים האלה, והגיע לעשות איזה סוף, ואתה הולך לכנסת, אני מבקש ממך, אני הולך לספר לך סיפור.
0: רגע, רגע, רגע, רגע, מה זה אני הולך לכנסת? אני לא הולך לשום מקום, לא הבנתי מאיפה הבאת הזה.
1: תקשיב.
0: בוא תספר לי משהו שאני לא יודע, אלי.
1: טוב, אני אומר לך שאתה תהיה בכנסת הבאה.
0: אתה יודע משהו שאני לא יודע?
1: כן, אני אומר לך שאני אומר לך שאתה תהיה, אבל עזוב, לא, זה לא מעניין.
0: לא, לא, עכשיו אתה לא יכול, תראה, יש משהו שאני לא יודע. והוא כן. מסקרן אותי, אתה לא עולה לשידור, אומר לי, אתה הולך לכנסת, אני רוצה שתגיד לי, איך לך... אתה יודע שאני הולך לכנסת, כי אני יושב פה עכשיו.
1: כן, אז אני אומר לך, תקשיב, אני, בוא נשים לזה סוף, בסוף השיחה, אם תרצה, אני אסביר לך למה אתה הולך לכנסת.
0: אבל אוקיי.
1: תן לי לספר את הסיפור שלי.
0: קצר, אוקיי? קדימה.
1: יש לי הרבה כסף בבנק.
0: ברוך השם.
1: ואני לקוח הכי טוב של הבנק. לפני כמה זמן קיבלתי הודעה מהבנק. זהו, אנחנו חוסמים אותך, אני מתקשר לבנק, מה קרה?
0: כן, בטח, אני אגיד לך מה קרה, אני אגיד לך מה קרה, בלי שתספר לי בכלל. יש לך הרבה, זה מפוצץ להם את הכספות, את המקום, אין מקום להחזיק את כל הכסף שלך. אמרו לך חסום, בוא תיקח את הכסף, נו זה ברור.
1: לא, לא, לא, לא.
0: אה, לא?
1: לא, לא.
0: אוקיי.
1: הם רוצים שאני אחתום על מסמכים. אני שואל את הפקידה, תגידי, אם היית נכנסת לחנות והיו מאיימים עלייך, גם היית להמשיכה לקנות שם? מה, אתם משוגעים?
0: מה, איזה מסמך הם רוצים שתחתום? לא הבנתי.
1: על מסמך שאני לא עושה קומבינות עם הכסף שלי, לא מלבין כספים.
0: אוקיי, מה הבעיה? למה אתה לא חותם?
1: הלכתי וחתמתי, אבל אני שואל אותך ש...
0: כן.
1: רגע, רגע. למה הם עושים את זה? כי הם יכולים. מי שחזק יכול להרביץ לך. והם, זה מה שהם עושים היום, הם עכשיו, עזוב אותי.
0: אבל רגע, רגע, אבל אתה, שנייה, בוא נתאר פה, אתה חזק, אבל אתה לא מבין.
1: יש אנשים חלשים שממררים להם את החיים, הורגים אותם. אני רואה את החברים שלי, כן, אני רואה את החברים שלי שלקחו משכנתאות, הם פשוט תופרים, אני לא רוצה להגיד את המילה, אבל הם פשוט... מוצצים להם את הדם. ואנשים היום במדינה הזאת חיים כמו מסכנים. למה? כי הבנקים יכולים. למה? כי נגיד בנק ישראל...
0: אולי? אולי רגע, רגע, רגע. לא, אני מבין לאן זה הולך. רגע, רגע, רגע, רגע. אתה חוזר שנייה, אני רוצה להשתתף בשיחה. אם לא אכפת לך לפני שאני הולך לכנסת, תן לי כמה דקות. תקשיב, אולי אנשים... וזה בסדר, אני לא מותח ביקורת על אף אחד, מוציאים כספים מעל הפופיק שלהם, מעל היכולות שלהם, לוקחים הלוואות ומשכנתאות מעבר למה שהם יכולים לשלם חודש בחודשו, יודעים את הנושא של המשכנתא, יותר מזה, גם לא הולכים לייעוץ, לא מחדשים, לא מרעננים משכנתאות, אולי, ואני אומר, מה שאתה אומר על הבנקים, אתה צודק, ושזה עצרתי אותך, כל אחד יודע וכל אחד מכיר. אבל בוא נדבר ככה, נסתכל רגע במראה של עצמנו, כולנו. בוא, יש אנשים שחיים מעבר לפופיק, שמחויבים לכל מיני התחייבויות, שאין להם כסף לשלם את זה. אולי משהו לא בסדר בצרכנות שלנו, ומה שאנחנו מוציאים מהבנקים? אולי?
1: תיק, אתה שומע אותי?
0: בטח.
1: יופי, עכשיו תקשיב. מפקח על הבנקים, והנגיד, אחרי התפקיד שלהם הולכים לבנקים. אני שואל אותך שאלה, למה שהם יגנו עלינו? אם אני עכשיו הולך למפקח על הבנקים ומספר לו את הסיפור שלי, הוא יחשוב שאני צודק, אבל הוא לא יעשה עם זה כלום. למה? כי הבנקים נותנים לו את תפקיד חייו.
0: טוב, אתה נשאר, אלי, אתה נשאר בצד...
1: אבל אני אומר לך שיש אנשים שלקחו הלוואות, הבנק רימה אותם.
0: טוב, עזוב רגע, עזוב שנייה, עזוב, מי שהבנק רימה אותו, מי שהבנק רימה אותו, שיגיש תביעה נגד הבנק, אפשר להגיש תביעות נגד הבנקים, אנשים מגישים תביעות נגד הבנקים. אבל לא ענית לי לשאלה הפשוטה, ואני מבקש שתענה לי בקצרה, כי אני חייב ללכת לכנסת, נגמר לי הזמן.
1: אוקיי.
0: אולי אנחנו צרכנים רעים, גרועים?
1: לא.
0: לא.
1: פשוט, אני אגיד לך, פשוט כי הבנקים יכולים. כי הבנקים, יש להם הגנה. יש להם הגנה, ועל זה אני אומר לך, שאתה תהיה בכנסת, ואני אסביר לך עכשיו למה אתה תהיה בכנסת. כי לביבי, יש, סליחה, בנימין נתניהו, יש 10 שריונים, ואתה בתוך 10 שריונים.
0: עוד הפעם, אז עכשיו זה מעניין, עכשיו השיחה הולכת ומניעת מעניין.
1: ואתה, אני אומר לך.
0: אבל אלי.
1: אתה תהיה בכנסת, אתה איש ישר.
0: אלי, תודה רבה, אבל אלי, תודה. אתה דיברת עם ביבי, לא, אני צריך לדעת את הדברים האלה. תקשיב, אלי, זה לא, אלי, אני חייב, תקשיב, להתארגן, להכין מזוודה, להכין את ה... להיפרד מהמשפחה. תחזק אותי, תחזק, תסביר לי מאיפה המידע.
1: אז אני אומר לך, יש לבנימין נתניהו 10 שריונים, אתה בתוך 10 שריונים.
0: איזה מספר אני בשריונים?
1: רגע, כי יש לך 3 דברים שאנשים אוהבים, ואתה תהיה שם בליכוד, כי אנשים אוהבים את הדברים האלה. אחד, שאתה ישר והגון, אתה לא תיתן שיצחקו עליך, זה דבר ראשון. דבר שני, אתה איש מאוד מאוד יקר, כי נתת למדינה את הדבר שאף אחד לא יכול לתת ולא רוצה לתת.
0: אני לא נתתי, הוא הלך לשם, לא אני נתתי, הוא נתן.
1: הוא נתן. הוא נתן, ובגלל שהוא נתן, ואתה איש ישר והגון, ואתה איש שאנשים, אני אומר לך את זה עכשיו פה, אני שומע את התוכניות שלך, אין פעם שאני לא מסכים איתך, ואני אומר לך, אנחנו הליכוד...
0: זה לא טוב, זה לא טוב, כי...
1: זה לא טוב?
0: לא, כי אני אמור לגרום לכם לא להסכים איתי, אז...
1: לא, אתה...
0: אלי היקר, אלי היקר, קודם כל תודה... אלי, רגע, אבל אלי, רגע, אני חייב להרוס לכנסת, תקשיב לי שנייה אחת. תודה רבה על כל המחמאות, באמת, זה מביך, אבל אני מודה לך על המחמאות ועל המילים המחזקות. אני רוצה לאחל לך בסיום השיחה, שתמשיך להיות חזק בבנק, לא בציניות, שתהיה לך פרנסה טובה ובריאה, ותמיד שהבנק יזדקק לך ואתה לא תזדקק לו, ותודה שהעלית את הנושא הזה, ותודה על הברכות ועל הכוונות, אבל אני עדיין לא אורז מזוודה, ייקח עוד קצת זמן, בשורות טובות אלי, תודה. ביי. כן, מה אומרים לי פה היום, מה, לאן אנחנו עוברים? ליוסי, כן, שלום ליוסי מרחובות.
2: אהלן, שלום לך בונצה.
0: אהלן, מה נשמע?
2: בסדר, הרבה זמן לא דיברנו. תראה, אני רוצה לדבר איתך על מה שקורה בלבנון שם. כן. דונלד טראמפ אמר... אם תיפול שערה אחת משיער ראשו של חייל אמריקאי, אנחנו נתפוצץ עליהם.
0: כן.
2: עזוב שנפל לו כמה שערות, יותר מכמה שערות. עכשיו, אני לא מצליח להבין דבר אחד. למה אנחנו לא מאיימים בצורה כזאת? אנחנו לא מאמינים בצורה כזאת?
0: כי אנחנו עושים.
2: מי הם בכלל שיקשרו את לבנון לאיראן ואיראן לארצות הברית להסכמים? לא מצליח להבין את המדיניות הזאת.
0: אז אני אסביר לך, אני אסביר.
2: אנחנו ניצחנו את מלחמת ששת הימים ללא אמריקאים.
0: כן.
2: ללא עזרה של...
0: העולם קצת השתנה מאז ששת הימים,
2: נכון? לא מעניין, העם היהודי לא השתנה 3,000 שנה. זה לא מעניין, אנחנו לא אמורים להיות הכוכב הזה שלהם בדגל. לא.
0: אני מסכים איתך ב-100%, אנחנו לא צריכים להיות...
2: ביבי נתניהו עשה הרבה פעולות חבל על הזמן במלחמה האחרונה. נתן בראש בכל זירה אפשרית. כיסל את כל המנהיגים אלה שיש להם יד, ויש עוד כמה לי שצריך לחסל אותם. אבל הוא לא יכול להתרפס בפני דונלד טראמפ, שבסגן שלו... הוא אפילו אומר שהמסכם הזה הוא לא בטוח שיהיה טוב לישראל.
0: טוב, אז אני יכול לענות לך ברשותך? תשמע,
2: בבקשה.
0: קודם כל, מה שאני מזהה ב-24 שעות האחרונות, אני עוד לא ראיתי אפילו סעיף אחד ממזכר ההבנות. אין אדם אחד שראה או שמע או יודע מה יכלול מזכר ההבנות עליו דונלד. רגע, תן דבר. אחד. דבר שני, אני כבר 3 שבועות שומע דונלד טראמפ אומר, יש הסכם. מה שאני רואה לנגד עיניי, זה דבר אחד מאוד מאוד חשוב, ותשים לב מה אני אומר. ישראל סרטטה גבולות חדשים שלא היה פה עשרות שנים. הרחבנו את הגבול בסוריה עד לרכס החרמון הסורי. נכנסנו עד בופור, כאשר חיילים שלנו איבדו את חייהם וכבשנו את הבופור, ויש אמירות שאנחנו ממשיכים קדימה לכבוש עוד כפר ועוד כפר. סרטים שאני ראיתי של מפקדים מהשטח, מגבול הצפון ועד אבו פור, כל הכפרים שם נמחקו. אתה שומע? נמחקו. רגע, רגע, רגע. רגע, לא, אבל רגע, אבל אתה תגיד מה שאתה רוצה, אני לא מוריד אותך, אבל תן לי לסיים. אוקיי? זה נתון, אי אפשר להתווכח איתו. רצועת עזה, למעלה מ-60% ישראל סרטטה גבול חדש בין רצועת עזה לבין העוטף, אי אפשר להתווכח. מאז מרץ, 25 במרץ, הייתה הפעם האחרונה שהושמעה אזעקת צבע אדום בעוטף בעזה.
2: לא מעניין.
0: שנייה, תן לסיים. תן, עזוב רגע.
2: אני הבנתי את הקו חשיבה שלך, אבל איפה ההתיישבות?
0: אבל רגע, רגע, אני משלם על החשמל של השיחה. רגע, שנייה, יא חביבי. אוקיי? עשינו פעולות, ישראל עשתה פעולות מרחיקות לכת מאות קילומטרים אם לא יותר מישראל באיראן. אתה אמרת שהוא חיסל את כל המנהיגים, המערכה בעיצומה, אי אפשר לקבל הכל מיד ועכשיו והרגע. יש לנו שותפה אדירה אמריקאית שמאז קום המדינה לא היה כזאת שותפות בין האמריקאים לישראלים מבחינה צבאית, מבחינת הספקת תחמושת, מכל הבחינות. מכל הבחינות, ושים לב לדבר החשוב ביותר כשאתה מזכיר את דונלד טראמפ והאיומים שלו. אנחנו לא קיבלנו הוראה להסגת מהגבולות החדשים. לא דיברו על זה, זה לא מופיע בשום מקום. ביקורת תמיד צריכה להיות ותמיד טוב שתהיה. אבל לקבל עכשיו, לבוא ולהגיד, כמו מרבית הישראלים, ואתה לא היחיד, אני רוצה ניצחון עכשיו וזה מה יהיה בעוד 5 שנים? בוא, אנחנו בשלבי ניצחון, אנחנו בדרך הנכונה, עשינו, מה זה עשינו? אני לא עשיתי כלום. הממשלה, ראש הממשלה, עשה פה פעולות מרחיקות לכת מאז קום המדינה. סרטוט גבולות חדשים זה לא דבר של מה בכך. לא דבר של מה בכך. בכל הגזרות שיש למדינת ישראל, לרבות היד הארוכה שלנו שהגיעה לאיראן. תפסיקו להתבחין. תסתכלו על הניצחון. תפתחו את העיניים. אנשים שילמו פה בחייהם כדי להגדיל ולסרטט מחדש את הגבולות האלה. זה לא יושב ראש ממשלה באיזה מחשב ומשחק עם גרפיקה. יש פה מלחמה, מלחמה עצימה. החזרנו חטופים, עשינו פה פעולות. הנוסע היום עד הקו הצהוב, אני הייתי שם. עד הקו הצהוב בעזה, אתה לא מאמין מה מתחולל שם. אתה נוסע עד אבו פור, אין כפר אחד שעומד על טילו. על מה אנחנו מדברים? סבלנות, אי אפשר הכל עכשיו, מיד ועכשיו, לנצח את כל העולם ואחותו. סבלנות.
2: אנחנו רוצים התיישבות, בונצל, אנחנו רוצים התיישבות, רק התיישבות, בלי התיישבות אין ביטחון.
0: הנה, אנחנו נסיים את זה, אנחנו נסיים.
2: אנחנו הרסנו, אנחנו חיסרנו,
0: אנחנו נסיים את זה בהסכמה.
2: תקשיב טוב, אם ביבי לא יעשה התיישבות, לא ברצועת עזה ולא בצפון, אני אומר לך חגיגית, הנה אני אומר לך,
0: אני לא אצביע לו, אני לא אצביע לו, אני לא אצביע לו, אוי אוי אוי אוי אוי, אל תצביע, אל תצביעו, אתם לא מפחידים אף אחד, אוי אוי אוי אוי אוי, אם הוא לא יעשה, אנחנו לא נצביע לו, רבק, חבר'ה, זה הגורל שלנו, של הילדים שלנו, על מי אתם מאיימים? אני לא אצביע לו. במקום להגיד אני אחזק אותו, ואני אחזק אותו באיפה שהוא חלש, ואני אעצים אותו, לא אצביע לו, ואם הוא לא יעשה לי ככה, אני לא יעשה לי ככה, הלו. אבל בוא נסיים בהסכמה, אח שלי היקר. חייבים ליישב את כל השטחים שנכבשו, ליישב על יהודים. אני רוצה לבוא לכל רצועת עזה, לראות שכונה על שם הבן שלי, לראות שכונה על שם ישי פיטוסי, לראות שכונה על שם אורי, כבר לא זוכר רגע את השם שלו, כן? אני רוצה לראות רחובות ושכונות וכיכרות על שמות הבנים שלנו, שכונות לתפארת על חוף הים של ישראלים. מסכים איתך, אסור להחזיר אפילו לא שטח של מטר, צריך ליישב, כל מקום שכבשנו צריך ליישב. אח שלי, תודה רבה. כן, ואנחנו עוברים, מה אומרים לי פה היום? היום זה קצת מבולבלי. אוקיי, ואנחנו עוברים עכשיו, אנחנו נעבור לקטע שיווקי, נרגיע את הדברים, ובואו נדבר על ביטחון, על ביטחון אישי, על מה קורה ברגעים שאין זמן להגיב. מצב רפואי פתאומי, נפילה, תחושת איום, הורה מבוגר שהלך לאיבוד, או כל מצב חירום שיכול לקרות בכל מקום ובכל רגע. בשביל זה בדיוק אנחנו נמצאים, איתנו היום נמצא אופיר אלבוים, סמנכ"ל השיווק מקבוצת מוקד אימון, קבוצה שמתמחה בשירותי מוקד וסיור, הבטחה ושמירה וטכנולוגיות ביטחון חכמות. אנחנו נדבר עם אופיר היום על על אמון SOS, לחצן מצוקה נייד שמחובר ישירות למוקד המבצעי של מוקד אמון, הפועל 24/7 ומעניק מענה אנושי ומיידי בזמן אמת. ואני אומר לכם, מאזינים יקרים, במקרה של הפרסום, מדובר באמון טוטלי. הייתי במוקד שלהם, הם גם מזמינים את מי שרוצה לבוא ולראות, משהו מטורף מבחינת טכנולוגיות. אבל בואו נדבר עם אופיר שיסביר לנו על הלחצן המצוקה הזה ולאיזה מצבים הוא מיועד. שלום אופיר.
3: שלום לכל המאזינים והמאזינות ולך בונצל היקר.
0: כן, אנחנו איתך.
3: כדי להבין את כלל מצבי החירום השונים, אני מזמין אתכם קודם כל לבקר אותנו, כפי שציינת, במוקד המבצעי של מוקד אמון ביהוד, שפעיל 24/7 כבר 45 שנים. אנחנו נותנים מענה לעשרות אלפי מנויים שחיים בביטחון. אז ככה, אז נתחיל. כולנו דואגים להורים מבוגרים שדאגו לנו כל החיים, והיום הם נשארים לבד בבית. עכשיו תורנו לדאוג להם. לא מדובר על מצבי קיצון, אלא מצבים של יום-יום, תחושות של פחד, של חוסר ביטחון, חרדות. מספיק שסבתא או סבא נפלו בגינה ואף אחד לא שומע אותו, ואין לו יכולת לקום, ומתחיל בלבול ולחץ, או קושי רפואי, ובאותם רגעים הדבר הכי מפחיד הוא הבלבול, המצוקה, הלחץ שעולה. ברגעים אלה אין זמן לחשוב, ולכן היום לחצן מצוקה אמון SOS הוא לא רק פתרון למצוקה רפואית, הוא ממש רשת ביטחון. מדובר על לחצן מצוקה נייד, דיסקרטי, בגודל של שלט של רכב, שהולך איתך לכל מקום, בכל נקודה בארץ. אפשר לחבר אותו למחזיק מפתחות, לענות כשרשרת על הצוואר, או סתם בכיס בלחיצה. יש מי שעונה מיד בלחיצה על כפתור ה-SOS.
0: כלומר, ברגע שלוחצים, ברגע שלוחצים, המוקד יודע להגיב. עכשיו, מדובר נכון. פה על, מדובר פה על יתרון של תקשורת דו-כיוונית. מה, נכון. איפה זה בא לידי ביטוי?
3: אז זה בדיוק ההבדל בין מכשיר לבין שירות מציל חיים. אמון SOS מגיע עם סים סלולרי בפנים, עם אפשרות וי-פיי, ללא צורך בקו טלפון של באיזה קו נייח או התקנה, עובד מיד. ברגע שלוחצים על הלחצן, הכל קורה מהר, נוצר קשר עם המוקד המבצעי שלנו, שמויש על ידי אנשי מקצוע 24/7, נותנים מיד מענה ומטפלים באירוע. היתרון הגדול של התקשורת הדו-כיוונית, שגם אם האדם שנמצא במצוקה לא יכול להגיע לטלפון, לא יכול לקום, או פשוט נמצא בלחץ גדול, אנחנו יכולים לדבר איתו ישירות דרך המכשיר. מדברים, שומעים בשתי הכיוונים, ולברר מיד מה קרה. הלחצן מצוקה נייד, ואפשר להתנהד איתו לכל מקום.
0: אוקיי, ועכשיו, עכשיו,
3: אנחנו יודעים.
0: עכשיו, אתם מקבלים את ההתראה הזאת במוקד, אתם מנהלים איתו שיח, איך המשפחה מקבלת מידע על מה שקורה? היא לא מקבלת, תסביר לנו את זה, אדם שבא...
3: אנחנו בעת אירוע אמת של לחיצת כפתור SOS מצוקה, אנחנו יוצרים קשר עם אותו אדם, במקביל מעדכנים את אנשי הקשר בדבר אותו אירוע רפואי או מצוקתי כזה או אחר, ועל פי נועל אנחנו יוצרים קשר עם בני המשפחה, מזמינים כוחות רפואה, חירום, מלווים את האירוע עד לקבלת המענה המתאים. והייתי רוצה להדגיש נקודה חשובה, הרבה אנשים חושבים שהם יספיקו להגיע לטלפון כשיקרה משהו, אבל במציאות אין לנו כוחות לעשות את זה. לכן ההבדל בין לחפש טלפון לבין ללחוץ על לחצן מצוקה שנמצא עליך כל הזמן יכול להיות הבדל עצום.
0: שזה מסביר את העובדה שהלחצן הזה הוא גם לא מסובך, וכל אדם יכול בלחיצה להפעיל אותו, לא צריך טכנולוגיות מיוחדות ולחפש כל מיני עמודים, דפים. עכשיו, ספר לנו על ההטבה המיוחדת למצטרפים.
3: קודם כל, לפני ההטבה אני רק אומר שיש לנו גם, יש לנו אחת היכולות של הלחצן שלנו, הרבה פעמים הדאגה היא לא רק מנפילה, אלא שהם יוצאים מהבית, מתבלבלים בדרך, זקוקים לעזרה, ויש ללחצן אפשרות גם להגדיר יציאה מטווח, 10 מטר, 20 מטר, 30 מטר, זאת אומרת, אם האבא או האמא יוצאים מהאזור המגורים ויוצאים החוצה, בידיעה או לא בידיעה, הילדים יכולים להגדיר את הזמן, את הטווח.
0: בוא דבר איתנו על ההטבה. אני רוצה שהמאזינים שלנו יצטרפו כמה שיותר.
3: אז להיום בלבד צריך לחייג, כוכבית 3340, אני חוזר, כוכבית 3340, אנחנו יוצאים בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים, לחצן מצוקה נייד שהולך איתך לכל מקום, בגודל של שלט של מכונית, ההטבה היא משמעותית, לחצן מצוקה אמון SOS בשווי 599 שקלים, יינתן ללא עלות, למצטרפים ל-24 חודשי שירות, בעלות 99 שקלים, 90 אגורות לחודש, והיום בנוסף הם מקבלים חודש ראשון חינם למזמינים היום, עכשיו, כוכבית 3340. ולסיום, בסוף אנשים מבינים היום שביטחון אישי זה לא מותרות, זה לדעת שגם ברגעי חירום, בלחיצה אחת קטנה, יש אוקיי. מי שעונה, מקשיב ופועל בשבילך.
0: אוקיי, אז בוא נחזור על המספר. חייגו עכשיו לכוכבית 3340. שוב אני חוזר, כוכבית 3340. וכן, תצטרפו למוקד אימון, לאימון SOS, מציל חיים, מסייע, מוריד מתחים, מכשיר זמין, לחיצה על הכפתור, וכמו ששמעתם, אלה ההטבות שמוקד אימון ואופיר נותנים לכם, המאזינים של התוכנית שלי.
3: אנחנו לשירותכם.
0: אופיר, תודה רבה בבשורות טובות.
3: לך, תודה כן. לך, המשך יום נעים.
0: גם לך, כן, נעבור למקבץ פרסומות קצר וכבר חוזרים. איך אתה מייך?
4: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
5: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: קטשופ אוסם רק ב7.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, היכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
1: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
3: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפקארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
4: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
3: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
4: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
3: כפוף לתנאים באתר.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה מתאים.
6: רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם יקחו.
6: לזה אני קורא מונדיאל 20
3: יש! עכשיו בווינר הולנד נגד יפן, חופש שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה, השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
8: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
7: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
9: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
10: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
3: מהייזום ועד הביצוע.
2: זה בסט.
3: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
2: זה בסט וזה בסט.
3: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
4: זה בסט וזה בסט.
5: מחפשים דלתות כניסה, דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
6: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.

אז הנה אנחנו מסיימים היום עוד תוכנית של מרכז העצבים, תוכנית קצת קצרה יותר מהרגיל, אבל נהיה פה מחר בשבילכם, מ-12 עד השעה 1. תודה רבה שהאזנתם לתוכנית, תודה לכל אלה שעלו לשיחות, וסליחה ממי שלא הצליח, נצליח בטח בפעם הבאה. תודה רבה.

0: אדמה.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
2: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
4: חפשו ישראכר טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ביום רביעי הקרוב זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
7: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות.
8: המתבגר מסתגר עם הלפטופ? הילדה לא יוצאת מהיוטיוב? אתם זקוקים לשילד הכל כלול. מצטרפים עכשיו לאינטרנט רימון ומקבלים 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 9811. לשישה חודשים למצטרפים חדשים בלבד, כפוף לתקנון.
9: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
10: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
11: כמה משחקים בשלב הבתים?
12: וואלה, מתאים.
13: רגע, פסים נשלחו?
11: נשלחו וגם ייקחו.
13: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חוף השנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
15: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
16: רגע, מה?
15: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח, מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
16: לא! למה גילית?
15: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
16: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
15: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
17: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
18: תכירו את הגיבור שלנו,
19: שבכל פעם שצריך
18: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
19: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
18: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
19: אוהבים אתכם וגאים בכם.
20: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
21: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לוריה.
0: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
22: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
23: שומעים שזה ישראלי,
24: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
25: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
26: יושבים? לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים בדוקטור גב, כש...
27: יש ארנק ירוק!
28: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
24: גלי ישראל, החדשות.
29: צהריים טובים, השעה אחת, באולפן משה שולדרמן. כוחותינו הרחיבו מוקדם יותר את התקיפות ברחבי דרום לבנון. כל זאת לאחר שבישות הבוקר פרסם דובר צהל בערבית הודעת פינוי ל-16 כפרים באזורי הערים נבטיה וצור. חיזבאללה שיגר בשעה האחרונה כתבם לעבר צפון הארץ, כך מסר דובר צהל. הכלי התפוצץ בשטח פתוח, אין נפגעים. נציין כי זהו כתבם שלישי ששיגרו מחבלי הארגון החל משעות הבוקר, כשגם קודם לכן לא נגרם נזק ולא היו נפגעים. הקבינט התכנס הערב בשעה 7 לדון בהשלכות של מזכר ההבנות להסכם על סיום הלחימה שעתיד להיחתם מאוחר יותר היום בין ארצות הברית לאיראן. השרים ידונו במספר נושאים מרכזיים, בהם המשך הלחימה וסוגיית הגרעין. רשת CNN מדווחת כי לקראת החתימה יגיעו היום לאיראן מתווכים מקטר בתיאום עם ארצות הברית. הם אמורים לסייע בסגירת ההסכם. שר הביטחון ישראל כץ מינה לתפקיד מזכירו הצבאי את תת-אלוף אישם אברהים. תת-אלוף אברהים בן העדה הדרוזית עומד כיום בראש המינהל האזרחי. לאורך שירותו הצבאי היה בין היתר קצין שריון ראשי וסגן מפקד אוגדה 91. הוא ייכנס לתפקיד באופן מיידי. בתאונת דרכים סמוך למושב בני אתרות נפצע באורח אנוש רוכב אופנוע. צוות של מגן דוד אדום ביצע בו פעולות החייאה ופינה אותו לבית החולים. תנועת הרכבות באזור חיפה שווה לסדרה לאחר שהבוקר נחסם קטע המסילה בין תחנות חיפה בשל פריטי ברזל כבדים שנפלו על המסילה. מרכבת ישראל נמסר כי בשעות הקרובות עדיין ייתכנו שיבושים בלוח הזמנים. כ-20 טכנאים חרדים נקלטו בשבוע שעבר בטייסת של מטוסי F-15 בבסיס חיל האוויר תל נוף. הם הוכשרו בבסיס הטכני בחיפה במסלול שהותם לאורך חייהם. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
30: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
31: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
32: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
31: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
29: בשעות הקרובות ימשיך להיות בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
30: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
31: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
32: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
31: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
29: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
33: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
34: די, 7 שנים?
35: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
33: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
34: חכם.
36: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
24: יומן הצהריים של גלי ישראל, מגיש מתי טוחפל.
37: שלום לכם, צהריים טובים, יומן הצהריים של גלי ישראל, שבוע טוב, תודה רבה לכם שאתם איתנו. נמשך את הלחימה בדרום לבנון, כולל חיסול מחבלים במנהרות. חיזבאללה ממשיך לשגר טילים וכתבם. במפני זמן קצר, אזעקות גם בעוטף עזה, בצהל בודקים מה פשר האזעקות הללו. האם ישראל צריכה להיערך לתקיפה באיראן? ללא גיבוי אמריקני, נוכח ההסכם שאליו חותר טראמפ, ושאולי יחתם כבר בקרוב. שר הביטחון ישראל כץ מינה את תת-אלוף איברהים למזכירו הצבאי החדש. נדבר גם על יחסי ישראל ארצות הברית, בצל הנחישות של טראמפ לחתום על הסכם עם איראן, בהסכם הכניעה שאליו הוא הולך. גם נשיא סומלילנד נמצא בישראל, כבר נפגש עם נשיא המדינה הרצוג, בהמשך גם עם ראש הממשלה. לאן הולך הביקור הזה והחשיבות שלו, ההכרה של ישראל באותה מדינה אפריקאית. נדבר גם על המונדיאל שהחל, יהיה איתנו כאן חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד, נדבר איתו על כל העניינים המדיניים, ביטחוניים, גם הפוליטיים. איילה חסון התראיינה אצל עמרי אסנאי באי עיתונאית בכאן 11, התראיינה ודיברה שם גם על יחסי נתניהו והתקשורת ועל הניסיון של הברנג'ה ליישר אותה עצמה. היא תהיה כאן גם פרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית, על המניעים שמאחורי הסכם הכניעה שטראמפ חותר אליו. עוד נושאים ככל שנספיק. ביומן הצהריים הראשון לשבוע הזה, שעורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין. ההפקה באולפן, מיכאל לנקרמן, טכנאי השידור, משה רחמקין, עורך הדיגיטלי, ציגזר, כאן איתכם, באולפן יומן הצהריים. מעתי טוחפלד, מתחילים.

0: אורים שלום לאודי בן דוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום, שלום.
1: שלום אתי.
0: המשכת הלחימה בדרום לבנון, בינתיים בדחיה שקט, אבל דובר צהל בערבית הוציא עוד התראת פינוי לכמה כפרים בדרום לבנון.
1: בדיוק, רואים את הרפיצות הישראלית שוב ושוב ושוב, בישראל מוצאים הודעות עזרה לתושבים בדרום לבנון, ובמקביל החיזבאללה עושה כל מה שהוא רוצה, לא ממש משגר הודעות אזהרה, ראינו את זה גם בכתבם שחדר לפני קצת יותר משעה לשטח צפון ישראל. למעשה מה שקורה שם זה שהכתבם הזה פוגע במרחב צבאי בשטח הארץ. כרגע אנחנו לא מדווחים על נפגעים באירוע הזה. רואים למעשה שהחיזבאללה ממשיך לראות ועושה הכל לרבות הכל על מנת לנסות ולפגוע בישראלים. אגב, הכתבם לפני שעה מצטרף כמובן גם לירי ביממה האחרונה, גם הבוקר וגם אתמול לעבר יישובי פון, ורואים שלמעשה שוב אני חוזר על כך שהחיזבאללה ממשיך ויורה בישראל, ממשיכים להזהיר את המחבלים לפני התקיפות שלנו, לא ברור למה. ולמעשה הנה מתי ממש עדכון מהדקות האחרונות, הזקה שהושמעה ביישובי הדרום, דרום הארץ, אזור עזה, למעשה הפעם אומרים בדבר צהל שוב שמדובר בזיהוי שווא, כך גם לגבי הזקה שנשמעה במהלך הלילה באילת, גם בצבא טוענים שמדובר בזיהוי שווא.
0: כן, קרם בני הדברים שם, בוא נדבר על המזכיר הצבאי החדש של שר הביטחון.
1: כן, אז למעשה שורת המינויים הגדולה שמתרחשת בצבא בימים האחרונים הולכת ונמשכת, כשהפעם תת-אלוף הישאם אברהים הוא זה שמונה לתפקיד המזכיר הצבאי של שר הביטחון ישראל כץ. מדובר במישהו שהיה בין היתר גם סגן מפקד אוגדה 91, האוגדה המפורסמת באזור בירנית, מכיר היטב את הגזרה הצפונית, היה גם קצין השריון הראשי, למעשה קצין עם הרבה מאוד זכויות ורקע מבצעי נרחב למען עם ישראל. הוא מחליף את גיא מרקינזו, שלמעשה גם הוא קודם ועובר להיות המזכיר הצבאי של ראש הממשלה נתניהו. למעשה קץ כבר בירך את אברהים ואמר שהוא משוכנע שימלא את התפקיד החשוב בהצלחה רבה בתקופה הביטחונית המאתגרת הזאת שכרגע מדינת ישראל נמצאת בה. כאמור, קצין עם הרבה מאוד הישגים, מאוד אהוב גם דרך אגב על הפקודים שלו לאורך השנים, אחד כזה שמעריכים אותו ויכולים ללכת אחריו ללחימה בעיניים עצומות. אולי באמת הגיע הזמן שנשמע על יותר ויותר ויותר מינויים כאלו, גם בצבא וגם בשאר האגפים השונים במערכת הביטחון.
0: אודי בן דוד, תודה רבה לך.
1: תודה, עמתי.
0: שלום, דני זקן, פרשן ישראל היום.
2: הוא שכח להזכיר שהוא שריונר, או שהוא אמר את זה כבר ולא שם ולא שמעתי.
0: כולנו שריונרים.
2: כי זה באמת סוג של הפיכה בצבא כבר, מי זמיר ואחרים וגופמן וכו', זה כן.
0: כן, השריון משתלט באמצעות שרשראות הברזל. בוא נדבר על יחסי ישראל ארה״ב בצל הנחישות של טראמפ להיכנע לאיראן. לאן זה הולך?
2: אהבתי את המסגור שלך. אני לא יודע אם זה התעקשות של טראמפ להיכנע לאיראן, אבל איך נאמר את זה בעדינות, זה לא, על פניו, זה לא ההסכם שאליו פיללנו, או נאמר את זה יותר מעודק, זה לא התוצאה שאליה פיללנו. הסיפור של הפלת המשטר היה מטרה אסטרטגית, אבל לא מטרה מוצהרת, אמיתית, רשמית, של המלחמה הזו באיראן. בוודאי שכולם יחלו לזה, וברור לגמרי שזה הדבר שיעשה הכי טוב לאזור ולעולם כולו. ובכל זאת, ארצות הברית מחליטה לא ללכת עד הסוף. צריך להגיד שבסופו של דבר, חוסר הבנה נקרא לזה האמריקאי, ואני לא אוהב לנקוט בדרך כלל בתארים כאלה, אבל במקרה הזה זה פשוט צועק לשמיים. חוסר ההבנה או חוסר הרצון להבין של ארצות הברית, כדי ללכת ולהשיג את כל המטרות זה עניין שהוא לא קצר והוא לא פשוט, והוא משהו שדורש גם סבלנות וגם משאבים. אפילו טראמפ עצמו אמר, צריך סבלנות, סבלנות, והוא לא נוקט באותה סבלנות, כאשר בפועל איראן הייתה, היא נמצאת, היא לא הייתה, היא עדיין על סף של קריסה כלכלית מטורפת, במצב של כלכלה אסונית, והנה הוא מושיט לה את חבל ההצלה. ממש לפני כמה דקות מתפרסמים ברויטרס עוד פרטים, שוב אני לא יודע אם הם נכונים כי זה מפי גורם איראני, אבל על שחרור של 25 מיליארד דולר, הרבה יותר מהסכומים שדובר עליהם קודם, כולל במזומן. אם הדברים האלה נכונים, ואני מטיל בהם ספק, אבל הם יכול להיות נכונים, ארצות הברית כאן מאפשרת למשטר באיראן לחזור להיות מה שהיה, ולא משנה מה יהיה כתוב בהסכמים. ומאפשרת לו לחזור ולדקת את האוכלוסייה שלו, ומאפשרת לו לחזור ולהוות איום על כל הסביבה שלו, כולל המפרציות, כולל מדינת ישראל. ושוב, לא חשוב מה יהיה כתוב בהסכם.
0: וכל זה בתמורה, ולפחות התמורה מיידית, היא פתיחת מצרי הרמוז, וצריך לזכור שהן היו פתוחות.
2: גם זה, וגם שהאמריקאים עצמם פותחים, כי הכלי העיקרי שהיה להם מול האיראנים היה המצרים הסגורים. עכשיו זה גם מהלך, הסגירה הזו, ההשפעה שלה, האפקט שלה, הוא אפקט ארוך טווח, כלומר, אם אתה סגרת, עד שאיראן מתחילה להרגיש בזה לקח כמה שבועות, ועכשיו, כשהיא עמוק עמוק בתוך המשבר וסובלת מהעניין הזה יומיומית, אתה אופס, אומר, אוקיי, במקום שאני אפיל אותך ואחלוק אותך עד הסוף, יאללה, אני משחרר אותך. ובכל זאת, יש הסכם, או לפחות מזכר הבנות, עדיין לא הסכם, זה חשוב ההבחנה הזו, כי הסכם עדיין אין, שבו האיראנים מוכנים בסוגיית הגרעין לכמה דברים שהם קודם לא היו מוכנים להם, לרבות הוצאת האורניום המועשר בהיקף הגבוה, אותם 400 ומשהו קילוגרמים, להוצאה ככל שיש משהו שניתן להוציא. כלומר, הם טוענים שהרבה מזה הוא כבר קבור באדמה, מההפצצות. לא בטוח שזה נכון, אבל זה מה שהם טוענים. ולגבי האורניום המועשר ב-20%, סליחה, לדלל אותו, ואז יותר הם לא מעשירים אורניום לתקופה ארוכה, ויש הסכמה עקרונית גם על פירוק מתקנים גרעיניים שאינם אזרחיים, ועוד כהנה וכהנה. כלומר, בסוגיית הגרעין, וזה אמר גם לי גורם אמריקאי מאוד בכיר בסוף השבוע, סוגיית הגרעין על פניו נפטרת. על השולחן גם הם טוענים האמריקאים, גם סוגיית הטילים וגם הפרוקסי, התמיכה בחיזבאללה וכולי. אני לא יודע אם להאמין לזה, או לפחות לא לסמוך על האמריקאים בהקשר הזה. ולכן מבחינתנו זה לא נראה, זה אולי לא נראה כל כך נורא והיום כמו שחשבנו ביום חמישי, כי התבררו כמה פרטים יותר חיוביים, אבל זה בהחלט משהו שלא פותר לנו את הבעיה, נגדיר את זה בעדינות.
0: כן, אז זה בזירה של איראן, אבל יש את הדברים המיידים שאנחנו צריכים להתמודד איתם. בראש ובראשונה, לבנון, עד כמה ישראל באמת הצליח לנתק את הזירות?
2: קודם כל זה גם אינטרס אמריקאי לנתק, וזה נאמר יותר מפעם אחת. האיראנים לוחצים לחבר. האמריקאים כרגע לא מסכימים, למעט העניין הזה שאיראן צריכה להפסיק לתמוך בארגוני טרור. אבל העניין מחובר אם נרצה או לא נרצה, וכרגע מבחינתה של ישראל, כפי שאנחנו רואים, מעבר לעניין שהם תוקפים, חיזבאללה בכתבאמים, אנחנו משלימים, ממשיכים גם את התקיפות שלנו, גם את ההשתלטות על עוד ועוד שטחים, שזה מאוד מטריד את חיזבאללה ואת איראן.
0: בהקשר הזה, אגב, לא נצטרך לסגת? היו דיווחים שאולי תהיה דרישה לנסיגה?
2: לא. יש דרישה איראנית שישראל תסוג.
0: לא, איראנית כן, אמריקאית.
2: לא, לא. אין כרגע דרישה ממשית לנסיגה, אין כרגע, יש רעיונות שעולים, חזרה לקו מסוים, אבל זה אך ורק במסגרת, וזה מה שאומרים האמריקאים, אך ורק במסגרת הסכם עם ממשלת לבנון, שגם הוא לא רחוק כנראה. אבל שוב, הסכם ממשלת לבנון ולא עם חיזבאללה או עם גורמים אחרים, כך שחיזבאללה יישאר שם.
0: עוד נקודה אחת, בימים אלה מבקר נשיא סומלילנד, המדינה שישראל הכירה בה, אולי היחידה שמכירה במדינה ובו ובנשיא, הוא מגיע, פוגש את נשיא המדינה, עוד מעט יפגוש את נתניהו. מה המשמעות?
2: סומלילנד היא מדינה קטנה, קודם כל מאוד נחמדה, הם מאוד אוהבים אותנו ברמה העממית גם, מעבר למשטר, והוא משטר יציב יחסית. זו מדינה שקיימת, אם מוכרת או לא מוכרת, קיימת כבר כמה עשרות שנים, מצליחה לגמרי לא רע, קשה לה, היא מדינה ענייה יחסית, אבל היא יושבת עם, על נמל מאוד מאוד מאוד אסטרטגי, על המיצרים של הכניסה לים, לים סוף, לים האדום, גם בואכה אילת, גם בואכה תעלת סואץ,
0: מול, בעצם מול, מול הנמל של, של החותים.
2: נכון, מול תימן בדיוק.
0: כן.
2: ולכן החשיבות מעבר לחיבור שלנו עם האנשים הנחמדים האלה, החשיבות האסטרטגית היא עצומה. אני נותן פה ניחוש, אמרת קודם רק ישראל הכירה בה, נדמה לי שעוד אתיופיה גם נדמה לי מכירה בה, אבל מה שהרבה יותר חשוב, כמו בסיפור של מרוקו מאוריטניה, גם כאן לא מאוריטניה, סליחה, שכחתי את השם של החבל הזה שמרוקו סיפרה, גם כאן סיכוי לא קטן שארצות הברית תוביל הכרה בסומלילנד, גם כי האמריקאים מבינים את החשיבות האסטרטגית, וכי הם לא סומכים על סומליה המדינה, שהיא מדינה נוראית. וגם הם אולי יתחילו לקבל איזשהו אפקטים אסטרטגיים מכך. יכול להיות שזה אחת מה... הבטחות שטראמפ מבטיח לנתניהו בתמורה לאותו הסכם שאמור להיחתם עם איראן.
0: טוב, אז אם לא יהיה הסכם שלום עם סעודיה, אז לפחות עם סומלילנד.
2: כן, כן, אומרים שמדינה יפה גם.
0: תודה רבה לך שהיית איתנו.
2: להתראות.
0: עכשיו אנחנו למונדיאל, שלום אור שירה, זה עורך הספורט של גלי ישראל.
3: אהלן מתי, חג מונדיאל שמח.
0: אז זה התחיל.
3: כן, אז זה התחיל באופן רשמי כבר ביום חמישי בלילה, ובואו נתחיל, מתי, אם, אתה יודע, אנחנו כבר ביום הרביעי של המונדיאל, בואו נתחיל לפחות, לא נלך על כל המשחקים, בואו נתן סקירה של מה שהיה הלילה, משחקי הלילה. ברזיל, אחת הפייבוריטיות לרוץ עד הסוף, מהמאמן המאותר קרלו אנצ'לוטי, האיטלקי, פגשה את מרוקו, וכולם, אתה יודע, מדברים על ברזיל כאחת המעמדות, כמו שאמרתי, ללכת עד הסוף. אז ברזיל פתחה ברגל שמאל, היא הכזבה, אמנם היא לא הפסידה, אבל היא סיימה בטקו אחת עם סגנית אלופת אפריקה, מרוקו, אנחנו זוכרים, אחת הנבחרות מהמונדיאל הקודם, שהגיעה לחצי הגמר, באמת הפתיעה את כולם, ואת השער לברזיל כבש אחד מהכוכבים של ריאל מדריד, ויניסיוס ג'וניור, עוד באותו הבית, גם זה קרה לילה, ב-4 לפנות בוקר, הייתי וסקוטלנד נפגשו, זה נגמר ב-1-0 לסקוטים, יריבה שישראל מאוד מאוד מכירה ופגשה לאחרונה, והיא נמצאת שם ואנחנו לא. שער של ג'ון מקן קבע את התוצאה. הרבה ביקורות היו בהאיטי על החלוץ שלהם, פרנזי פיירו, אקס מכבי חיפה, שהגיע להרבה מצבים ולא הצליח למצוא את הרשת הסקוטית, זה נגמר ב-1-0 לסקוטלנד. לבית דלד, ממש בבוקר, ב-5 בבוקר, אוסטרליה וטורקיה נפגשו, ושם באמת הייתה הפתעה אוסטרלית, האוסטרלים ניצחו 2-0 טורקיה, טורקיה נחשבת יריבה אירופאית קשוחה, והאוסטרלים באמת הפתיעו שם. בוא נלך על המערכות, מתי, אתה יודע, זה מונדיאל ש...
0: שלוש מדינות.
3: הראשונה. כן, שלוש מדינות, גם במקסיקו, גם בקנדה וגם בארצות הברית, אז שלושתן כבר שיחקו, מקסיקו בעצם הייתה משחק הפתיחה, שהיא פגשה את דרום אפריקה, ניצחה 2-0, משחק שהיו בו שלושה אדומים במשחק פתיחה, נדיר מאוד. קנדה, אחת המערכות הנוספות, פגשה את בוסניה, סיימה בתיקו אחת והשיגה נקודה ראשונה והיסטורית אי פעם לקנדה במונדיאל, עד עכשיו בשתי הופעות היא לא הצליחה לנצח בכלל ולהשיג נקודות בכלל, ועם התיקו הזה נקודה היסטורית, השמחה הקנדית בהחלט הייתה ביציעים. וארצות הברית הגדולה של הנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פגשה את פרגוואי, הביסה אותה 4-1, באמת במשחק שהיה חגיגה אמריקאית, אולי המשחק הכי טוב שלהם בתולדות המונדיאל, מי יודע.
0: אבל כמובן שמה שהפעיל על ההתחלה זה היה המשחק ב-NBA שהתקיים גם בדיוק באותו זמן בארצות הברית בניו יורק, הקבוצה הניו יורקית שם, וראינו את הטירוף המוחלט. אני חושב שכולם הסתכלו אז יותר שם מאשר על, אתה יודע, המשחק של 22 השחקנים.
3: כן, אז למזלם בניו יורק, זה שוחק הלילה, וארצות הברית שיחקה את המשחק שלה במונדיאל בשישי לפנות בוקר, בין שישי לשבת, והמשחק של גמר ה-NBA שוחק הלילה, כלומר אצלנו בזה בין שבת לראשון, ואם אתה כבר לוקח אותי ל-NBA, אז בוא ניתן באמת את הדבר ההיסטורי הזה, שהוא גדול לא פחות ממה שקורה עכשיו בטורניר הכדורגל, זה גמר ה-NBA, ואחרי 53 שנה הזכרת את הרחובות של ניו יורק, הניו יורק ניקס זכתה לראשונה באליפות ה-NBA מאז 1973, שלימה 4-1 על סן אנטוניו ספרס בסדרה, שהיו במתי לא מעט קאמבקים, הניקס מחקו הרבה פעמים פיגור שחשבו שהיא לא תצליח לחזור
0: 29
3: ממנו.
0: 29 נקודות נדמה לי במשחק
3: כן,
0: האחרון.
3: כן, באחד המשחקים, נכון, במשחק השלישי בסדרה נדמה לי שכבר קברו אותם ואמרו שהספרס חוזרים, אז הניקס ניקס השלימו 4-1, ואתה יודע, גם נשיא ארצות הברית טראמפ שחוגג יום הולדת 80, נאחל לו מזל טוב, הוא בירך ברשת ה-X.
0: הוא גם ניו יורקר. כן.
3: כן, הוא גם ידוע כניו יורקר, הוא גם היה באחד המשחקים, הוא אפילו ככה תפסו אותו מנמנם שם, ואתה יודע, התמקדו בזה.
0: טוב, בן 80.
3: כן, הוא בן 80, אתה יודע, הוא היה להגיד על ג'ו ביידן, סליפי ג'ון, אז עכשיו תפסו אותו מנמנם ככה במשחק NBA, אבל אפשר להבין אותו עם כל מה שקורה שלא קשור בספורט.
0: הוא עסוק בלהיכנע לאיראן, זה קשה להיכנע לאיראן, זה מעייף.
3: כן, אז אתה יודע, לפעמים העיניים נעצמות ככה.
0: הדגל הלבן הוא כבד, הוא גדול, כן.
3: לגמרי, אז בוא, אתה יודע, התחלנו היום מונדיאל, נסיים מונדיאל, ניתן את המשחקי הערב של גביע העולם בשמונה, סוף סוף שעה נורמלית אפשר להגיד לנו כאן בישראל, גרמניה, אלופת העולם 2014, פוגשת את קורצו, המדינה הקטנה, שאם אתם מחפש קשר ישראלי, אז יש שחקן שממכבי חיפה שמשחק שם, קנג'י חורה, הקשר מקורסאו הנפלא נמצא שם, אבל פה אנחנו לא צופים הפתעות, אתה יודע, הגרמנים פייבוריטים, אני אפילו זהר ואומר שאני הולך לראות, אז אנחנו נראה הערב תוצאה, אתה יודע, דורסנית ככה, עם הרבה מאוד שערים. ב-11, זה קורה בבית A, ב-11, שון ישראל, הולנד ויפן נפגשות, זה קורה בבית ו', 2 לפנות בוקר, חוף השנהב פוגשת את אקוודור, גם זה מבית A, וב-5 לפנות בוקר, זה כבר יום אחרת אנחנו נכנסים, שוודיה וטונסיה נפגשות בבית וב. מתי, המונדיאל הזה נפתח עם, אתה יודע, הזכרתי את ההפתעה של אוסטרליה על, על טורקיה וקנדה שהשיגה נקודה היסטורית, לא דיברתי על זה, אבל גם קטר, המדינה שידועה לשמצה כאן בישראל, השיגה גם היא נקודה היסטורית.
0: המערכת הקודמת.
3: המערכת הקודמת, כן, יפה מאוד מעטי על הבקיאות, שבעצם צחתה משוויץ.
0: אני יודע את זה רק בהקשרים פוליטיים, אתה יודע.
3: כן, ברור לכולנו למה, כן. אז גם קטר, המערכת הקודמת שהזכרת, פגשה את שוויץ והשיגה גם היא נקודה היסטורית. המודיאל הזה רק התחיל, ויש לי תחושה שההפתעות והדברים שאנחנו רואים עכשיו, יש עוד הרבה מחכה לנו, הרבה טוב מהגביע העולם הזה.
0: והגמר בעוד 3 שבועות, משהו כזה, נכון?
3: כן, טיפה יותר, אתה יודע, המונדיאל הזה הוא המונדיאל הגדול ביותר, 48 נבחרות, מעל 100 משחקים, וזה עוד מבלי להזכיר את מה שחכה לנו במונדיאל הבא. זאת אומרת, פיפה גם אוהבת, אתה יודע, להוסיף כמה שיותר, אתה יודע, אני לא יודע אם יש לי קצת זמן, אבל היא הוסיפה, אתה יודע, גם הגדילה את הנבחרות וגם הכל, היא הוסיפה הפסקות שתייה, ומנצלים את זה כמובן איך לא לעשות פסקי זמן, והפסקות פרסומות ומלא חצויות, זאת אומרת...
0: ומחירי כרטיסים שמעולם לא היו כל כך גבוהים גם ב... במודיאל הזה.
3: לגמרי,
0: אז אולי, לגמרי. אולי שירחיבו פעם הבאה, אולי נבחרת ישראל תשוב אחרי 1970 לשחק במודיאל. אנחנו צריכים פה לסיים, אור שירזי, תודה רבה לך.
3: אני יודע, בכיף
0: מעטי,
3: להתראות,
0: נשתמע. להתראות. ועכשיו מאזינים יקרים, אני רוצה שתקשיבו להודעה הבאה. אם גם אתם נמצאים לקראת בנייה, שיפוץ או שדרוג של הבית, ההודעה הבאה היא בשבילכם. דלתות שריונית חוסם, מהחברות המובילות והמוכרות בישראל בתחום הדלתות, יצא בימים אלה בקמפיין חדש שמציב במרכז את מה שחשוב באמת, שזה איכות הדלת. כי כשבוחרים דלת חדשה, חשוב שהיא תהיה לא רק יפה ומעוצבת, אלא גם איכותית, חזקה ועמידה לאורך זמן. היום יותר ויותר אנשים מבינים שמעבר לצבע, סגנון או ידית, כדאי לבדוק גם את האיכות, הביטחון, העמידות והשירות שמקבלים לאורך הדרך. אז אם גם אתם נמצאים בתהליך של בנייה, שיפוץ או שדרוג הבית, זה הזמן להגיע לאחד מ-26 הסניפים ומרכזי הצוגה של שריונית חוסם ברחבי הארץ, להתרשם מקרוב מהמגוון הרחב, לקבל ייעוץ מקצועי ולבחור את הדלת שתלווה אתכם לשנים רבות. שריונית חוסם, כוכבית 3853, שריונית חוסם, דלתות כניסה ופנים, תהיו בטוחים שבחרתם נכון. כוכבית 3853. שלום חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד.
4: שלום אתי.
0: טוב, זה נראה כמו הסכם קנייה שטראמפ דוהר אליו. מה ישראל יכולה לעשות עכשיו כדי לדאוג לעצמה, נוכח הדברים שנראים שלא בשליטתה?
4: כן, כמו שאמרת, נראה די מדאיג העניין מבחינת טראמפ, אבל אתה יודע, עם ישראל ומדינת ישראל, אנחנו לא הקמנו מדינה כדי להיות תלויים באחרים. ראש הממשלה נתניהו, שיצא נגד אובמה וההסכם הנורא הוא לפני 10 שנים, לא עשה זאת כי ידע מה יהיה ומה לא יהיה. אנחנו צריכים לדאוג לעצמנו, ואם נצטרך לדאוג לבד, אז נדאג לבד. ואם נצטרך לעמוד על נפשנו, נעמוד על נפשנו. ואם צריך להיות עם לבדד ישכון, אז נהיה עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. נדמה לי זה אפילו פרשת השבוע. ואנחנו... הבאה, כן, לא הקרובה. בכל מקרה, המציאות הזאת היא מציאות שבה אנחנו נצטרך להתמודד, ואנחנו נדע להתמודד. פה קודם כל ראש הממשלה ממצא את קודם כל את היכולות המדיניות שלו, שאותם אנחנו צריכים. השעה של שיחה שהייתה בשבוע שעבר הייתה יכולה להיות עם העם פה מנהיג אחר שהוא לא נתניהו, הייתה נגמרת ב-yes sir, אחרי 5 דקות, ולא הייתה תקיפה ולא היה שום דבר. אבל ראש הממשלה נתניהו גם אמר את זה טראמפ בזמנו על העסקה, כשהייתה עסקה חטופים, ראש הממשלה עומד על האינטרסים של מדינת ישראל, ואנחנו נעמוד על נפשנו. כל הסכם עם השטן הזה זה דבר נורא והיום. זה מפלצת נוראית, אבל אנחנו נדאג לעצמנו.
0: תראה, מה שמדאיג, כשאנחנו מסתכלים על מה שקורה בשטח, אנחנו רואים הצהרות מאוד, אתה יודע, מאוד ברורות, שאי אפשר לפרש אותן אחרת, של ראש הממשלה, של שר הביטחון. אנחנו שומעים הבוקר גם את חברי הקבינט המצומצם, איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ', ליישם את המדיניות של ירי לישראל מלבנון, פירושו ירי על הדחיה. אבל זה לא קורה.
4: אני אומר לך, מדינת ישראל לא תשלים עם המציאות הזאת. לפעמים יש שיקולים לכאן, לפעמים יש כל מיני, לא לכל דבר תמיד אפשר, ולא כל היבט טקטי אפשר לפרט בתקשורת. מדינת ישראל לא תשלים עם המציאות שבה הם יורים ואנחנו סופגים. זה לא יהיה. והם ישלמו
0: סופגים, את המחיר. אבל, הם סופגים, אבל אנחנו בינתיים רואים הודעת פינוי של דובר צהל בערבית לכפרים בדרום לבנון ולא בבירות.
4: קודם כל גם זה בעל, דבר בעל ערך, אבל גם בירות תשלם את המחיר. הדבר המרכזי הוא, בעיניי לפחות, הוא לא רק להקות בדחיה, שזה דבר מבורך לכשעצמו, כמו לאויב האכזר הזה, אבל הדבר העיקרי הוא לתפוס שטח, כמה שטח שטח, בעומק השטח, על הליטני צריך להיות הגבול והמכשול שאנחנו נקים, רק משם אפשר להגן מפני פלישה, ומשם להמשיך את המלחמה באיראן שגובלת בנו, כן? יש את איראן.
0: וזה דבר שיש חשש.
4: ואיראן, זאת איראן שגבולנו הצפוני, זו איראן. כן. חיזבאללה זה איראן.
0: ויש דבר, יש חשש אבל שבמסגרת אותו הסכם קנייה אמריקני נצטרך לשלם את המחיר גם בהיבט הזה של פינוי אזורים שכבשנו בלבנון?
4: אנחנו, על זה ראש הממשלה נאבק, על זה אנחנו נאבקים, על הדברים האלה. מדינת ישראל לא תקבל את המציאות הזאת. אנחנו מחויבים לחיי אזרחנו, לחיי תושבנו. הקמנו כאן את המדינה הזאת ונלחמנו עבורה. וכרגע באמת צריך לחזק את ראש הממשלה, שבאמת כל הכוחות וכל הניסיון המדינאי שלו, כל הכישורים המדינאיים שלו, כרגע עומדים בנקודת זמן הזאת כדי להגן על מדינת ישראל. יש, אם נצטרך לפעול לבד, נפעל לבד כמובן, אבל אם לא, אבל ככל שניתן לייצר שיתופי פעולה עם בעלי ברית, שהם עדיין בעלי ברית וידידים שלנו, צריך לעשות את המקסימום כדי לייצר את זה. אני סמוך ובטוח ש... בוודאי שמתוך מי שיש לנו היום במדינת ישראל נמצא האדם המתאים היחיד שיכול לעמוד שם, גם מול הלחצים, גם מול כל האתגרים, וכך יהיה. אני מחזק אותו, ואנחנו עומדים על שלנו. גם אני אומר לך, אנחנו תושבי הצפון, יקבלו את ההגנה, אנחנו לא ננוח ולא נשקוט עד שנבטיח את גבולנו הצפוני, וגם מול איראן לא נעצור, עד שהאיומים משם והסכנים משם יסוכלו, החזרנו אותם שנים אחורה, לא ניתן להם להתקדם שנים קדימה.
0: בוא נדבר על העניינים הפוליטיים. מחר תעלה להצבעה בקריאה ראשונה הצעת החוק של ועדת חקירה לאומית, שוויונית. אתה מעריך שבסופו של דבר החוק הזה יאושר לפני פיזור הכנסת?
4: אני מעריך שכן. אני מקווה שבאמת מחר נשלים את העברה שלו בקריאה ראשונה, נחזור לוועדה, נכין אותו לקריאה שנייה ושלישית ונעביר את זה. אנחנו מחויבים להביא אמת למדינת ישראל. אני שומע קולות, אופוזיציה, תשתף פעולה, לא תשתף פעולה. זה לא מרגש אם הם משתפים או לא. אנחנו כמובן רוצים שגם הם, קולם ישמע, יש להם ציבור שהם מייצגים ויש עמדות מסוימות, ואנחנו נותנים להם את פתחון הפה ואת אפיקי החקירה שהם רוצים לחקור. אני מזכיר שכל שניים הם יכולים לפתוח כל אפיק חקירה על פי ההצעה שלי, אבל אם הם לא מוכנים, אנחנו מחויבים לאמת, ואת האמת אנחנו נביא. יש פה שאלות דרמטיות וקריטיות שאנחנו חייבים לשאול. מי שרוצה ועדת חקירה שאותה ימנה יצחק עמית, רוצה בעצם לייצר נרטיב ל-50 שנים הבאות שנתניהו ויריב לוין הרסו את המדינה.
0: מה היה פשר כל הסיבוב הזה עם מבקר המדינה, לא מבקר המדינה?
4: לפני כחודש וחצי. נדמה לי בערך משהו כזה, הכנסתי את האופציה של מבקר המדינה במידה וצד מסוים לא ירצה לשתף פעולה על רקע הקריאות של האופוזיציה שהם בעצם מחרימים, הם כן 50% בוועדה לא טוב להם, הם רוצים 100% בוועדה של יצחק עמית, אז 50% כן. לא מספק אותם, ואז אמרתי טוב, אם הם לא יעשו את זה, אם הם, אז יש גוף ממלכתי שיש לו אוריינטציה ביקורתית כלפי המדינה, כלפי המוסדות שלה, חקירתית, והוא ימנה את שלושת חברי הוועדה, וזה מבקר המדינה. אחרי שהתחילה הסערה וסביב
0: המינוי של רבלו.
4: עורך דין רבלו, כן, אז אני אלף שאני סמוך בטוח שרבלו הוא באדם הגון, בוודאי לאין ארוך הוא יותר הגון מיצחק עמית וגלי וכל האנשים האלה, אבל הוא אדם הגון וישר לגשר עצמו, אבל כדי למנוע לזוץ שפתיים וכדי למנוע את כל העניין הזה, מורדתי את עניין של מבקר המדינה, שלא הגידו שהנה אנחנו עושים הכל כדי שמבקר המדינה מטעם נתניהו וכולי ימנה את האנשים. האופוזיציה יש לה את האפשרות למנות 50% מהוועדה, אנחנו קוראים להם להצטרף, אין לנו שום יכולת, שום השפעה על מי הם יבחרו, יש להם חופש מוחלט לבחור את מי שראוי בעיניהם.
0: אז בעצם כרגע הסעיף נשאר בלי אפשרות מינוי אם האופוזיציה לא משתפת פעולה?
4: בלי אפשרות, בלי, כן, כרגע, לא, אולי נכניס להמשך, אבל אני אומר שוב פעם, זה לא העיקר. העיקר הוא שאנחנו נותנים לנבחרי הציבור, מהצד השני של המפה הפוליטית, לבוא ולבחור את האנשים הכי רציניים לטעמם, עם השאלות, שישאלו את השאלות הכי קשות שהם רוצים לשאול, נתניהו או אחרים, ממשלה, מי שהם רוצים, מה שהם רוצים. אבל לבוא ולכפות עלינו, שאנחנו לא נוכל לפתוח את הפה בוועדה, שאנחנו לא נוכל לשאול מה הם יחסי דרג צבאי ודרג מדיני, והאם מה שהיה בשבעה באוקטובר זה תקלה או שיטה. באותו לילה. האם ההתערבות של מערכת המשפט בענייני ביטחון ומה ההשלכות של זה? אם הם רוצים לבוא ולסתום לנו את הפה ולשאול את כל השאלות הכל כך דרמטיות האלה על מה שקרה באותו יום, אז לא יהיה. אנחנו לא מוכנים לזה, לא נקבל את זה.
0: בעודנו מדברים, הודעה משותפת לראש הממשלה ולשר הביטחון, בהתאם להנחיית ראש הממשלה ושר הביטחון, צה"ל תקף כעת ברובע הדחיה בביירות. מטרות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה, וזו בתגובה לירי חיזבאללה לעבר שטח ישראל. ישראל לא תסבול ירי לשטחה, ככה הודעה. השאלה אם עכשיו נחזור לאיזה פינג פונג כזה, הם יורים, אנחנו מגיבים. תראה, תקפנו בדחיה, אבל מה אני אגיד לך? לא נראה הכי רציני.
4: אבל מתי, רק לפני כמה דקות שאלת אותי אם נתקוף, אמרת לך שנתקוף. לא היה לי מידע, אני לא חבר בקבינט, ולא ראש הממשלה ושר הביטחון מקבלים את ההחלטות בלעדיי, אבל לא היה לי כל ספק מהכירות ומההבנות והמחויבות שלנו לאזרחי ישראל, שאנחנו לא נשתוק והדחיה תותקף. עכשיו, איך מונעים את זה ואיך מסיימים את הסיפור הזה? רק בהשמדת חיזבאללה. ולא רגע אחד לפני, אין פה מה להשלות את אזרחי ישראל, כל עוד ארגון נאצי קיים, שהמחויבות היומיומית שלו, השעתית שלו, בשביל זה הוא קם בבוקר ובשביל זה הוא הולך לישון בלילה, להשמיד אותנו, אנשים, נשים וטף, רק כי אנחנו יהודים בארץ ישראל, כל עוד הוא קיים, הוא ימשיך לבוא ולפגוע בנו, וזה לא משנה גם אם יכבוש את כל לבנון וגם אם יכבוש את אירופה. אם הוא, לא משנה איפה שהוא יהיה קיים, שם הוא יפעל. ולכן צריך לפעול בכל הדרכים כדי להשמיד אותו, את אותו ארגון, על הזרועות שלו, האזרח תשתיות, הנציגים בפרלמנט שלו, התשתיות שלו, כל מי שיש לו, חברי המועצות העיריות שלו, המוניציפליות שלו, בכל מקום ומקום.
0: חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד, תודה רבה לך שהיית איתנו.
4: תודה רבה, מתי.
0: אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות, עוד מעט איילה חסון. שובו אליהם.
5: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט. לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
7: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד חייגו עכשיו כוכבית 2915.
8: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה איכות שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה, מקום לבנות בו עתיד מקצועי, ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
9: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
10: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המעוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
11: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
12: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
13: מימון ישיר.
12: עושים את זה פשוט.
14: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. תרשמו עכשיו באתר מרוץ.
16: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
17: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
16: הכי משתלם, הכי בשבילך.
17: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: שלום לכולכם, כאן אלעד עמדי. אני וקבוצת פיננסים לישראל חוסכים לכם הרבה מאוד כסף ומזמינים אתכם לשבוע מאוד מיוחד שיעשה לכם סדר עם כל ההוצאות שמכבידות לכם על חשבון הבנק ולצאת מהלחץ הכלכלי. אז אם יש לכם משכנתה, האזינו לתוכנית שלי או תחייגו כבר עכשיו לכוכבית 2005. הבדיקה אינה עולה כסף. התקשרו עכשיו, כוכבית 2005.

0: שלום אלה חסון.
1: שלום, מתי טוכפלד.
0: עיתונאית ומגישה בכאן 11, רעיון שקיימתי עם עמרי אסנהיים. דיברתם גם על יחסי נתניהו והתקשורת, וגם על הניסיון של הברנג'ה ליישר אותך. קודם כל, מה לדעתך הדבר המשמעותי שם, בכל השיחה הזאת?
1: האמת היא שהופתעתי מעוצמת התגובות המדהימות, מדהימות, חסרות תקדים, בכמות אדירה, גם אליי לפלאפון וגם באמצעים האחרים, למה שנתפס איך אני לא רוצה, חלילה, אדם לא יגיד על, לא יעיד על עיסתו, אבל אנשים מאוד התחברו לאמת, לעוצמה, לעמידה.
0: מה הרגש כשיש?
1: שבא לי מישהי, יכולת להיות הכי בקלות עם כל העשייה העיתונאית המטורפת שלך.
0: כן.
1: מלכת הברנג'ה, וויתרת על זה. אז אני בהחלט ויתרתי על התענוג הזה, ואני לא מלכת הברנג'ה, וגם אני לא מעוניינת בתפקיד.
0: אבל היית?
1: למרות ש...
0: את מסכימה לזה שהיית?
1: לא. כשפרסמתי פרשות נכונות, קיבלתי פרסים מסוג מסוים, אבירת איכות השלטון וכו' וכו'. ופרסמתי פרשות אחרות, אז פרסמתי, קיבלתי פרסים אחרים. אז אני מודעת, אני מודעת. מה שחשוב לי, מתי, שגם תגובות אחרות מאנשים שכתבו לי, אנחנו חושבים אחרת או דברים כאלה, אז, אבל אנחנו מעריכים את היושרה, את אהבת המדינה, את המוטיבציה ודברים כאלה. אני רוצה להגיד לך שכל אדם שאוהב את המדינה ויש לו ערכים כאלה שהמדינה היא מעל הכל ומעל כל מיני סנאות וחיסולי חשבונות, אז זה יכול להתחבר אליי ואני יכולה להתחבר אליו. כל אדם שהערכים שלו נטועים במקומות האלה, אז זה בסדר. וכל מי שיש לו ערכים אחרים וכל מה שמעניין אותו זה לקום בבוקר ולסנור, וגם אם אנחנו... גם אם זה אומר לקסח את המדינה, כי זה, אם חלילה נגיד שבאיראן נתנו להם בראש, אני לא מדברת על עכשיו, אז זה ישרת את ביבי או לא ישרת את ביבי, יאללה, די, מספיק, אינף. אינף, יש מדינה, היא חשובה יותר מהכל, ואין לנו גם מדינה אחרת.
0: אז יודעת, ברעיון, בדרך כלל כשמראיין, למשל, פוליטיקאי או... או איש ציבור כזה או אחר, אז ככה יחסי הכוחות די ברורים פה. גם אפילו אם הם חושבים אותו דבר, עדיין הם בשני צידי המתרס. פה כשעיתונאי מראיין עיתונאית, הרגשת עדיין שאתם בשני צידי המתרס?
1: תשמע, עיתונאי מחויב לציית את כל הציטוטים והטוקבקים שנגדי, ולא הרגשתי שזה אימות, אבל הרגשתי שבסוף, בסוף, בסוף, אלה שטוענים נגדי, אין להם איזה משהו בעל משקל. אין להם איזה משהו בעל משקל. אני חושבת שאולי להפך, אבל נשאלת השאלה, איפה, אצל מי האובססיה נמצאת בעצם? אצל מי? זה לא... האם כשנלחמתי על לוחמי הקישון, שאחד מהם קצין בכיר פרסם מאמר מדהים אחרי הרעיון, וכתב שאנחנו לא חולקים את אותן תפיסות עולם וכולי, את אותן השקפות פוליטיות, לא את אותן תפיסות עולם, אני לא יודעת איזה השקפות פוליטיות אני חולקת, אבל הוא לא ישכח לעולם מה שנלחמתי עבורם ומה שנלחמתי למענם, ולא הפסקתי עבורם כי... הם נתנו למדינה, והמדינה סובבה להם את העורף. אז שהמדינה וצהל סובבו להם את העורף ומשרד הביטחון, והם קיבלו סרטן מהמים המזוהמים שהם צללו עבורנו ונלחמו עבורנו. אז נלחמתי עבורם. אותו דבר נלחמתי עבור חיילי כוח 100, שעשו עבורנו. אז אני לא... אין לי, אני עיתונאית אחרת. אני לא עיתונאית מהם.
0: אז תגידי,
1: והם
0: את...
1: בהחלט...
0: את... בהחלט תגיד, אני רוצה לשאול אותך כמי ש... כן,
1: ניסו להעלף אותי בעלבונות, כן. אבל תקשיב, כן. מתי, הכל פי המבייש והמתבייש. שמישהו בעל שיעור קומה, אומר לי דבר, ביקורת, אני קשובה לו בחפץ לב, שמישהו שאיזה עיתונאי מפעיל אותו, או איזה עורך עיתון מפעיל אותו, או איזה צייצן בשקל מפעיל אותו, ואחר כך החברים שלו, וואי, וואי, וואי, וואי, איך נכנסת לה, כאילו, מי, אני לא סופרת אותם. זה לא כי יש לי אור עבה, כי הם לא חשובים. כי הם לא חשובים, אני יותר אכפת לי אם מושעתי יד למישהו בזמן, בזמן משפעותי. כל המלחמה, הזכרתי ככה, הזכרתי ככה, כל המלחמה ראיינתי משפחות שכולות, הושעתי להם יד ולב ובמה, ונתתי להם להרגיש שהנתינה שלהם היא לא לשווא, ושאנחנו מעריכים את זה. זה בשבילי הפידבק. זה בשבילי, אז אכפת לי אם איזה איש ברנג'ה, הזב חותם, כותב עליי כך או אחרת, זה ממש לא חשוב.
0: תגידי, איך את רואה באופן, בפרספקטיבה, שאני חושב, את בין הבודדות שיש לה, או 100 שנים שאת במקצוע, מה השתנה בתקשורת? והאם את משתנה ביחד איתה, ואת עושה היום דברים שלא היית עושה לפני 30 שנה, או שהם אלה שהשתנו?
1: קודם כל, היה הרבה יותר רספקט לידע ולמידע. אם נניח עיתון הארץ, שאני הייתי מחוברת אליו וקוראת אותו בעניין, היה זאב שיף, זכרו לברכה, ויואל מרקוס, אנשים בעלי שיעור קומה, היום זה כתבת הרכילות שהייתה פעם כותבת שליחות קטלנית. אז כאילו, אתה רוצה שינוי? דוגמה לשינוי. היום העולם שטוח, בכלל כבר העולם לא עגול, אני לא יודעת אם קיבלת עדכון שהעולם הוא כבר לא, הוא כבר לא עגול, הוא שטוח. הכל זאת, הבורות היא הנכס המרכזי. אתמול עשיתי גם את הפתיח, יושבת, צורחת איזו איטלקיה במילאנו, בהפגנה, Free Free Palestine, צורחת, מקללת את מדינת ישראל, מאשימה את מדינת ישראל, שאנחנו נאצים ורוצחים ואונסים. עכשיו, איפה האמת? מי מזין אותה בעולמות השקר המזעזעים האלה? על סמך מה היא נשענת? אז תהליכים כאלה לצערי קורים גם בתוכנו, אנשים כבר לא חשופים לאמת, אנשים לא יודעים מה אמרת, אנשים קוראים מה אמרת ולפי זה הם מגבשים את דעתם, ואנשים חיים בפיד כזה, כל אחד חי בתיבת תעודה מאוד מסוימת ומצומצמת ומשם הוא... ולכן הרבה דברים הם שקר. אנשים מעצבים השקפות עולם מלאות על בסיס עולמות של שקר, ואנחנו חיים במקומות האלה. תשמע, כשאני התחלתי לעבוד, אז עד שיכולת לעשות כתבת מגזין, היית צריכה לבוא עם איזה שיעור קומה. היום זה הכל טיק-טק הפקות, זה הכל...
0: כולם ילדים.

0: דברים שבאמת בלב של כולנו, בחיילים שלנו ובביטחון שלנו.
1: ואת המדינה שלנו, ואני גאה
0: שאולי לא תקבי פרסים.
1: למען גופמן, צדקתי במלחמה שלי למען גופמן, ואני ראיתי דווקא עיתונאים הרבה יותר אובססיביים ממני, ואם לא הפצתי על מישהו שיש לו איזה מחלה קשה על השעה, והמצאתי עליו מחלה, אז מה זה אומר? זה אומר עליי או אומר על הממציאים? תשמע, לא פשוט, ימים לא פשוטים. להילחם למען המדינה, זה מה שחשוב.
0: תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה, להתראות.
1: כל טוב, ביי ביי.
0: פרסומת.
2: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
6: חפשו ישראכרט טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפת 90 און גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לאויה.
9: נפגעתם עקב המלחמה? פוטרתם? העסק שלכם נפגע? מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב מעניק לתושבי הצפון סיוע ללא עלות בליווי עד למימוש הזכויות בפועל. חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעמנו יחזור לכם. כוכבית 5068, פתחון לב, איתכם עד למימוש הזכות.
10: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
11: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
10: הכי משתלם, הכי בשבילך.
11: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: מרוץ לילה מכבייה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
13: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז, 18 ביוני. איקאה.
14: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
15: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: צבע סאט,
17: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
16: צבע סאט וצבע
17: סאט, בסאט יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
16: צבע סאט וצבע סאט.
18: 7 מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי 7 מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
19: תכירו את הגיבור שלנו,
20: שבכל פעם שצריך
19: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
20: תודה לכם.

0: שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
0: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: השבוע בפתחי וזמרי, קבוצת פיננסים לישראל מזמינה אתכם להילחם במינוס בבנק ולחסוך מאות אלפי שקלים במשכנתא. רק בפיננסים לישראל הבדיקה אינה עולה כסף, הפגישה אינה עולה כסף, אין מקדמות לפני שיש תוצאות. רק אם יוכח חיסכון משמעותי של אלפי שקלים בחודש. התקשרו עכשיו כוכבית 2005.

0: ועד כאן יומן הצהריים שלנו להיום. תודה רבה לכם, מאזינים ומאזינות שהייתם איתנו. תודה רבה לצוות, האורך שלום מדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן. מיכאל אנקרמן, טכנאי השידור משה רחמקין, עורך הדיגיטל איציק זר. אנחנו נשוב ונשתמע עם ירצה השם מחר באחת. המשך יום טוב, שבוע טוב, בשורות טובות. להתראות.
1: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
2: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפיפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבי 9926, לאויה.
3: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
4: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
6: שילד הכל כלול מבית רימון. אינטרנט 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים החל מ-99 שקלים לחודש. חייגו כוכבית 9811. כפוף לתקנון.
7: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
8: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
9: מעולה.
8: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
9: די, קיבלתי התרמה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
8: קייק?
10: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
11: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
12: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צה"ל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
13: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
12: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
14: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
15: ימים אחרונים לאיקאה שף, מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
16: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
17: רגע, מה?
16: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
17: לא, למה גילית?
16: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
17: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
16: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתחברו.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בשקם אלקטריק ש... יש
2: ארנק ירוק! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
0: גלי ישראל, החדשות.
3: צהריים טובים, השעה 2 באולפן משה שולדרמן. מטוסינו תקפו לפני זמן קצר מטרות של חיזבאללה ברובע הדחיה בביירות, בתגובה לירי שביצע ארגון הבוקר לעבר ישראל. מיד לאחר הפעולה פרסמו ראש הממשלה ושר הביטחון הודעה שהבהירה את מטרות התקיפה. משעות הבוקר שיגר האויב 3 מתקפות כתבם נגד יישובי הצפון. הקבינט התכנס הערב בשעה 7 לדון בהשלכות של מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. משרד החוץ האיראני הבהיר כי על פי הנוסח האחרון ארצו לא תפתח נשק גרעיני, אך תסתפק בדילול האורניום המועשר הקיים בשטחה ולא תמסור אותו לידי ארצות הברית. שר הביטחון ישראל כץ מינה לתפקיד מזכירו הצבאי את תת-אלוף הישאם אברהים. תת-אלוף אברהים בן העדה הדרוזית עומד כיום בראש המינהל האזרחי. לאורך שירותו הצבאי היה בין היתר קצין שריון ראשי וסגן מפקד אוגדה 91. הוא ייכנס לתפקיד באופן מיידי. תנועת הרכבות באזור חיפה שווה לסדרה לאחר שהבוקר נחסם קטע המסילה בין תחנות חיפה בשל פריטי ברזל כבדים שנפלו על המסילה. מרכבת ישראל נמסר כי בשעות הקרובות עדיין ייתכנו שיבושים בלוח הזמנים. כ-20 טכנאים חרדים נקלטו בשבוע שעבר בטייסת F-15 בבסיס חיל האוויר תל נוף. הם הוכשרו בבסיס הטכני בחיפה במסלול שהותאם לאורח חייהם. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: בשעות הקרובות ימשיך להיות בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
8: די, 7 שנים?
9: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
10: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
11: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
12: הלו, הלו, להתעורר.
13: ועכשיו, דיבורים כמו חול.
14: אמרתי לך, אמרתי לך שזה גם היום.
15: צדקת.

0: אנחנו כאן, שלום רב לכם, דיבורים כמו חול, יום ראשון בשבוע, שבוע חדש, קטעים חדשים, שותף חדש, סתם. את הנור קיבי, בעניינים.
1: שי גולדשטיין, כמו סבא, כמו סבא.
0: יא, סבא ביה, סבא ביה.
2: דיבורים כמו חול.
3: מה השאלה פה?
0: אין שאלה.
2: דיבורים כמו חול. דיבורים כמו חול.
4: יש לי הרבה מה לתרום לדבר.
0: לא, אין לך.
5: דיבורים כמו חול. מה הולך פה, באמת?
0: באמת, אבל... מה יש לנו היום? מלא דברים, מלא דברים. חייבים להספיק, חייבים להספיק. אייזנקוט בנט, הג'ינג'י הידוע.
1: יפה.
0: ארז טל עם שיר ממילותיו של ארז טל.
1: וואו.
0: עידן אלתרמן.
1: וואו.
0: דיבורים כמו חול.
1: יופי.
0: נשמע גם את איילה חסון, נשמע עוד דברים. יש מלא דברים.
1: נהדר.
0: מה נשמע? מה נשומך?
1: טוב, טוב, הכל על הכיף.
0: כן, אתה רוצה לתת את השני סנט שלך להסכם המתגבש, היחתם, לא יחתם, אנחנו פשוט נוותר על השטות הזאת, כי כולם מדברים על זה כל הזמן, ואין לי כוח, ויש לי ידיעה הרבה יותר מעניינת.
1: כן, זה, אני, אין לי מה. משעמם אותי כבר, וזה די, ושכולם מדברו. די, האמת, יש לי, מה יש לי מה להגיד?
0: רגע, אמרת, היית כאילו במצב שעמם, שעמם אותי, תמשיך. פתאום, יש לי מה להגיד.
1: אני אגיד לך,
0: להכין את הכפיים?
1: לא, מה פתאום? ממש לא קשור. פשוט, אני נמאס, תקשיב, אנחנו מדינה של אנשים לחוצים.
0: כן.
1: הכל פה לא פרופורציונלי.
0: כן.
1: אוקיי, יהיה הסכם והוא לא יהיה טוב, אבל די עם הפאניקה, מדינה שלמה, גבוד, גבוד, זה הכי גרוע, מה יהיה, מה יהיה, יהודים, הצילו, הצילו, די כבר, תירגעו.
0: אבל בכלל...
1: קצת צ'יל.
0: צ'יל. קודם כל צ'יל.
1: קצת צ'יל, אנחנו נתמודד.
0: קור רוח.
1: היינו בסיטואציות יותר גרועות.
0: קצת.
1: די, we can take it.
0: אתם זוכרים את פרעו ויציאת מצרים, היה יותר קשה.
1: באמת.
0: אתם זוכרים את גירוש ספרד, הלכנו ברגל, מספרד הלכנו ברגל עד איטליה.
1: לא הכחנו שבשלוש שנים האחרונות אנחנו מצליחים, באמת.
0: סליחה, אני אעצור אותך. לא הכחנו ב-5,000 בשנים האחרונות שאנחנו מצליחים לשרוד כל דבר.
1: לא רק לשרוד, אלא אנחנו מצליחים גם להתעלות, ומצליחים לצאת מזה כמנצחים, ומצליחים להפוך הרבה דברים רעים לטובתנו, וחלס עם הפאניקה, תשדרו חוסן לאומי, חתם הסכם, זרק אותנו, גם זה עוד לא, כלום עוד לא סופי, ותמיד יכול להיות טוב, טוב. נאמר וקרה הגרוע מכל, מחר אותנו, זנח הכל, הפקיר אותנו לבד, נתקענו. בסדר, we can take it,
0: חבר'ה,
1: נמצא דרך.
0: מהשואה יצאנו, והקמנו מדינה מפוארת אחרי השואה. תפסיקו להיות כל היום בהיסטריה.
1: נורא, נורא.
0: בהיסטריה.
1: באמת, די.
3: מה השאלה פה?
1: בבקשה.
0: אבל רציתי לדבר איתך על עניין אחר. אירוע באמת לא... משהו מטורף.
1: כן.
0: בברזיל. קח אותך לברזיל רגע.
1: ברזיל, בעת, אני שמח.
0: אוקיי. אז ככה.
1: רגע, נכון היה, אני לא מבין כלום בכדורגל, אבל אני שהיה משחק מרוקו, ברזיל, אוקיי, לא חשוב.
0: לא קשור.
1: אוקיי, לא מעניין.
0: אתה תן למי שמבין בתחומים לדבר.
1: אתה צודק, אתה צודק.
0: אוקיי, יש פה את אור, עוד מעט תהיה כאן מבזק מונדיאל עם כל הסיכומים.
1: אוקיי, אז אני, נכון.
0: אתה, בוא, תתעסק
1: בנעליים,
0: בגדים, פומות, כן, מה שאתה, הדברים שאתה שוחה בהם יותר, שזה יותר התחום שלך. נעליים צבעוניות בצבעים מיוחדים מאוד שיש רק בחול, להזמין אותם. זה דברים שאתה מצליח לעשות, שאפילו טראמפ הרי לא יודע לעשות זאת.
1: נכון, נכון.
0: תתרכז בדברים האלה.
1: בסדר גמור, תודה שחיזקת את
0: ה... מסטיקים שאתה מאוד אוהב, ומביא לפה קופסאות שלמות של מסטיקים. אנשים לא יודעים שיש לנו פה מצבור של מסטיקים, בעצם כמו שיש בפיצוצייה ממוצעת בתל אביב.
1: נכון.
0: הרמות של מסטיקים.
1: טרי של מסטיקים.
0: טרי.
1: כספת של מסטיקים.
0: אנשים לא יודעים. שלפני כל תוכנית אתה לוקח מסטיק, לועס אותו שתי דקות, מוציא אותו בנייר, יש תקסים, כל אחד ועד תקסים שלו. אני לא מתערב, וכל אחד...
1: יש טקס כזה.
0: יש טקס כזה. אבל, אוקיי, שים לב לסיפור הבא.
1: אוקיי.
0: אנחנו בברזיל, אנחנו על גשר השלד בסאו פאולו.
1: גשר השלד?
0: ככה נקרא הגשר, סאו פאולו.
1: אוקיי.
0: שזה גשר שעושים ממנו בנג'י, יש שם חברת ספורט, אתגרי, שעושה...
1: אוקיי.
0: אוקיי, אז צעירה, בת 24.
1: אוקיי.
0: הגיע לגשר הזה, כן, לעשות בנג'י, זה גובה של 35 מטרים. כן, זה גבוה, זה בנג'י נחשב, זה בנג'י. אוקיי, עכשיו היא הגיעה לעשות את הבנג'י. זה לא נעים, כי זה לא, בוא נגיד שאני מספר לך טרגדיה, כן? אבל אני רוצה רק להזכיר לך את הדברים שאמר אודי אלן.
1: אוקיי.
0: שטראג'די
1: כן.
0: שווה, טראג'די איקוול, לא סליחה, קומדי איקוול טראג'די פלוס טיים. זאת אומרת, קומדיה היא טרגדיה פלוס זמן.
1: אוקיי, הבנתי.
0: כאילו, זו טרגדיה, חלב זמן היא הופכת להיות קומדיה.
1: We can laugh about it now, כמו
0: שאומרים עכשיו.
1: אוקיי.
0: טוב, אז היא הגיעה לעשות קפיצה, כן, שילמה $290 עבור הקפיצה, זה כולל כמובן תיעוד של הקפיצה, אתה יודע. אוקיי, הגיעה תורה, קפצו שלושה לפניה.
1: אוקיי.
0: הגיע תורה,
1: כן.
0: ניגשה לחבר'ה, יש שם שלושה חבר'ה שמרימים אותה, עכשיו יש וידאו של זה.
1: אוקיי.
0: עכשיו אתה רואה את הוידאו, אתה רואה, הם מרימים אותה באוויר, אוקיי. שלושה תופסים אותה,
1: אוקיי.
0: וכמו שעושים בנג'י, תופסים אותה, זה לא, היא לא, לא קופצת לבד,
1: אוקיי.
0: כאילו מרימים אותה באוויר ובעצם משליחים אותה מהגשר למטה.
1: אוקיי.
0: אז הם משליחים אותה,
1: אוקיי.
0: והיא מושלכת, מתחילה לצנוח למטה, ואז הם מסתובבים שנייה אחורה, והם קולטים שהחבל, הם קולטים שהחבל, נמצא על הרצפה,
1: אוי לא,
0: בין הרגליים שלהם, והאיש שהיה אמור לחבר את הוו לרתמה שלה, פשוט לא עשה את זה. You had one job! One job! הייתה לך עבודה אחת לשים את הקליק, לסגור לה. ואז הם קולטים שהגברת, הם השליחו אותה פשוט מהגשר, בלי חבל, בלי כלום. פשוט תפסו אותה, שלק, השליחו אותה החוצה. יש וידאו של הדבר הזה, זה מטורף.
1: אוי ובוי.
0: ואז היא התרסקה.
1: כן, ברור, מה, 35 מטר, אנחנו לא מצפים שהיא תרחף.
0: עכשיו היא לא קולטת, היא כזה...
1: אוי, נהנית מזה, ועושה את הוו-הו.
0: כן, עכשיו היא מחכה.
1: I did it.
0: איפה החבל? אני
1: בינתיים... מתי הקפיץ? מתי זה מתחיל הקטע של הקפיץ שאני מתחילה להתופף?
0: מה, אין חבל? הרצפה מתקרבת.
1: מסתכלת למעלה, חבר'ה, מתי זה מתחיל הקפיץ? פופוי.
0: נשמה, שכחנו לקשור לך את החבל, בהצלחה.
1: אוי, לא, אבל זה כיף.
0: והיא מתה.
1: אוי, רגע, זה...
0: מן הסתם. עכשיו, מה הם עשו?
1: נו.
0: הסובבו וברחו.
1: לא נכון.
0: נשבע לך, השאירו שם את החבל.
1: לא יכול להיות.
0: לקחו את עצמם,
1: ברחו למדינה אחרת.
0: לא, לא, אני חושב שתפסו אותם.
1: אוי לי.
0: וואו. איזה סיפור. אתה צריך לראות, אני אשלח לך, תראה את הוידאו, כי אתה רואה את הוידאו, אתה רואה. עכשיו, איך אף אחד שהיה שם?
1: אין שם איזשהו נוהל בטיחות כזה? פולו פרוטוקול כזה, נוהל בטיחות.
0: איזה נוהל בטיחות. אתה רואה שהם מחזיקים אותה. עכשיו, אתה כצופה, כשאתה רואה את הוידאו, אתה כבר רואה שזה קורה. כי אתה רואה שהיא לא מחוברת לכלום. אתה רואה שהם מחזיקים אותה באוויר, אין שום כבל, והם זורקים אותה.
1: אבל הם עצמם לא ראו, כאילו, או שכאילו הם אמרו, לא, זה לא עבודה שלי. אין את הקאבל, לא חשוב, זה החיות שלו, הוא יודע, זה ראש קטן.
0: איפה פאולו? פאולו ששמת...
1: הוא לא אמור היה לחבר, טוב, הוא בטח יודע מה הוא עושה, בטח...
0: אני עושה את העבודה שלי, העבודה שלי זה להעיף אותה.
1: זה לזרוק, נכון, ולא לעקב את התור, בבקשה, קדימה, יש עוד הרבה אנשים היום.
0: פאולו לא קשר,
1: שפאולו... לא קשר, לא חשוב, אנחנו צריכים להתקדם, קדימה.
0: אתה שימו אותי.
1: תורך עכשיו.
0: אני עובד, לי אמרו, אתה מרים זורק, מרים זורק, זה מה אני יודע לעשות, זה סרט נע.
1: אומייגאד. שמה,
0: זה סיפור מטורף.
1: זה אפילו לא חס וחלילה להתרסק או למות מאיזה, אתה יודע, מה שנקרא כישלון או תקלה במנגנון.
0: לא קשור אליה בכלל.
1: זה לא קשור, אתה מבין, זה... זה
0: מישהו שלא ביצע את העבודה.
1: אבל מה, כאילו, הרי זה לא סתם לקשור וו, ויש ריתמות שלמות ותתי, הכל היה קשור וזה, רק שכחו לחבר את ה...
0: הדבר הקטן והפחות חשוב הזה.
1: פחות חשוב, כן.
0: כרגע הסופי שבו אחרי ששמים את הריתמה, לוקחים את הוו, טק על הריתמה, סוגרים את החבל על הריתמה, קושרים יפה.
1: נכון.
0: מישהו פספס. תראה, כל אחד עושה טעויות בעבודה שלו.
1: נכון.
0: אנשים, הוא יצא לעשות פיפי פתאום.
1: נכון, כמה פעמים אמרת, אנחנו יוצאים לפרסומות, בסוף זה היה שיר ולהפך, לא קרה.
0: אז מה?
1: כמה פעמים אמרת, יום שלישי, שלום וזה, זה היה בכלל יום שני.
0: אנשים טועים.
1: טועים.
0: טעות. אז כל אחד... טעינו, הגשש כבר עשה את זה מהרחוב.
1: נכון, טעות, טועים, טעינו. טעות, איך אומרים את זה בפורטוגזית של ברזילאים?
0: קוארו, מנו, קוזו. קוארו, בירו,
1: מנסקוריירו,
0: זה איטלקית לדעתי.
1: זה בטח משהו, בטח הם גם יבואו לבית המשפט ויגידו מה, אירורה,
0: נו, סניורה, פתאום ריצ'קפרונה. זה השופט הוא איטלקי.
1: עכשיו זה רק להשלים את התמונה בראש, זה היה, זה כאילו, הגשר הוא מעל...
0: מים סוערים.
1: זה מים.
0: סתם, לא, זה ואדי.
1: אם זה היה מים, אולי היא כן הייתה יכולה להינצל. נכון? 35 מטר לתוך מים.
0: אני לא יודע, אני לא...
1: זה לא נעים, אבל אני חושב שזה אפשר לשרוד את זה.
0: אני לא קופץ ראש בבריכת שחייה, אתה שואל אותי זה.
1: פעם, יש דברים שהם נראים קלים, אבל הם בעצם מאוד מאוד קשים, ופעם אחת רני לקח אותי לקפוץ ממקפצה באיזה בריכה, שזה מגובה של בסך הכל 2.5 מטר. עכשיו, אתם אומרת, מרחוק זה נראה שטויות, וגם כשאתה מתקרב זה נראה לא זה, אבל כשאתה עומד, אשכרה, מגיע תורך לעמוד רגע, ואתה אומר, רגע, לא,
0: הרגליים... ואתה אמור לקפוץ ראש?
1: לא, לקפוץ טרם, כמו קפיצת ילדים כזאת.
0: אז מה יכול לקרות כבר?
1: זה לא יכול לקרות, אבל פתאום אתה קולט ששלושה מטר, 2.5 מטר...
0: זה גובה.
1: זה גובה, וזה מפחיד לקפוץ את זה, גם אם יש, אתה יודע, מזרן או מים מתחת. זה מפחיד.
0: זה רק 30 ומשהו מטר.
1: God damn it. טוב.
0: אפשר להמשיך? אפשר לבוא להתחיל?
1: אחרי דבר כזה קשה מאוד. הפותחה! לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה
0: טן טן טן פותחן. כן, זהו זהו זהו זהו זהו. טוב, אנחנו עם הפותחן.
1: כן.
0: והיום במסגרת הפותחן אני רוצה להשמיע לך את בני גנץ.
1: אה, יפה, בני גנץ.
0: שאנשים פה קצת מזלזלים בו וזה, וכאילו הוא חלש, הוא לא זה, הוא לא זה, הוא לא זה. מתברר שהוא גבר.
1: אה, כן?
0: כן, תראה, הוא דיבר עם מירי מיכאלי, תראה מה הוא מספר לה.
3: אתה היית אומר לא לטראמפ?
4: כן, וכמו שאמרתי לא לביידן.
0: הוא אמר לא לביידן!
1: הוא אמר לא לביידן?
0: ככה הוא אומר, אני לא יודע.
1: בוא נראה, מה הייתה השאלה פשוט? אני יודע, אני יכול להתחיל, אני יש לי שאלה, אוקיי? בני, אתה רוצה סוכרזית או סוכר בקפה?
0: לא, לא, אני בסדר.
1: איזה גבר, איזה גבר.
0: בני! בני, I'm going to the toilet. You want to come
1: with me?
0: Come, help me. Help me, because I'm old, I'm Biden.
1: No, Mr. President.
0: Wow. No?
1: No?
0: You said no to me, the prime minister of the president?
1: Of the president.
0: Of the presidencia?
1: The prime minister of the
0: president. You tell me no, I go along to the toilet.
1: I have a call itself Haitalki.
0: You know what I'm talking about?
1: You say no to me.
0: You say no to me.
1: Yeah.
0: You know what I'm talking about? I have 30 Haitalkim because of that.
1: אה, באמת?
0: כן, יש משהו. סבתא שלי הייתה איטלקיה.
1: אוי, איזה נחמדי.
0: כן.
1: יש כמה תפוצות שלא כל כך מכירים את התרבות שלהם.
0: מה, איטליה?
1: כן, עדה. זה לא איטלקים, זה עדה. יש עדה כזאת? אין עדה כזאת. אבל יש יהודים איטלקים.
0: יש יהודים איטלקים.
1: ויש להם גם וייב איטלקי, נכון?
0: ברור, לכל איטלקי יש וייב איטלקי.
1: זהו, אבל כאילו לא כל כך, לא בתוך הפולוג, נכון? אין כזה.
0: אנחנו לא כך מכירים את הוייב האיטלקי.
1: בדיוק, בדיוק.
0: anyway, זהו, אז מי שזלזל בבני גנץ, שהוא לא יודע להגיד לא, הוא חלש.
1: בדיוק.
0: הוא אמר לביידן, ביידן לא שמע, כי ביידן הוא קצת זה... השמיעה שלו כבר מזמן לא משהו.
1: אולי הוא אמר את זה אחרי שביידן יצא מהחדר.
0: גם יכול להיות.
1: גם יכול להיות. או אחרי שהוא ניתק את השיחה.
0: תהיה ביידן רגע, אבל תהיה זקן, כי ביידן הוא זקן.
1: אני שואל את השאלה, נכון.
0: אתה ביידן, מי שאל את השאלה? סבתי, אני צריך, אני, גנץ, אני אמור להגיד לא.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי. אבל שאלה רצינית או שאלה?
0: תשאל את השאלה, אלוהים! תשאל אותי שאלה.
1: Would you like another piece of cake?
0: No.
1: מה? What? I can't hear you.
0: No.
1: לא שמעתי. מה הוא אמר? What did he say? I don't hear you. You want one or not?
0: No.
1: Take it.
0: No.
1: I can't hear you. Speak up. Speak up.
0: יכול להיות שמשם זה המקור האומץ שלו. המקור האומץ שלו יושב מול זקן בן 90 שלא שומע ואומר לו... הנה אמרתי לו לא, ביי, ביי. אז זהו, אז אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, וחוזרים מיד עם השלק-לק.

0: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
1: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
0: הכי משתלם, הכי בשבילך.
1: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטריד במחירי איקאה, עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
6: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה, השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
7: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
6: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט.
11: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
13: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
14: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד חייגו עכשיו כוכבית 2915.
15: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
16: שבעה מקומות, היקון, רוץ! דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
17: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול. עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים. $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
18: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
19: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה 10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
11: אבא, אני ישנה.
19: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
11: ו... לילה טוב, אבא.
19: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
11: נו, אבא.
19: כפוף לתנאים באתר.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
8: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
8: חפשו ישראכרט טיים אוף.
11: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: יפה. תן לנו בבקשה, שלום, זהו, חזרנו.
1: שלום, שלום.
0: כרך השלקלק.
2: בבקשה.
3: כרך השלקלק.
0: פם פדם פדם פם פם פדם פדם פם פם. יופי.
4: דיבורים כמו חוק.
5: מה שלך? אנשים אנשים אוהבים לדבר.
1: ולדבר.
5: ולדבר.
6: בזמן מערכה קיומית, מה קרה לכם?
1: שב!
0: זהו, עכשיו אפשר להתחיל באמת. כן, טוב, כרך השלקלק שלנו, ואנחנו נתחיל עם אייזנקוט.
1: גדי אייזנקוט, כן.
0: הוא מתראיין לתוך לפודקאסט בשם 121.
1: זה ויינט, אני חושב, אוקיי. נראה לי שזה
0: בוויינט.
1: בוויינט, כן, מורן אזולאי, כן.
0: והמראיינת היא מורן אזולאי, והיא שואלת את בנט, סליחה, את אייזנקוט, על חיזבאללה.
1: אוקיי.
0: שים לב.
1: אוקיי.
0: שים לב.
6: אני הייתי מזכיר צבאי של שני ראשי ממשלות לפני קרוב ל-30 שנים, ואני מכיר את זה מלחמת לבנון השנייה, כשהאמריקאים הודיעו לנו, אתם לא תוקפים תשתיות לאומיות ולא את לבנון, אבל הפעלנו המון המון כוח, שהביא ל-18 שנות שקט. אומנם הוא הביא לבניין כוח, אבל הוא הביא לשקט.
1: מה?
0: אני אסביר לך, הוא אומר ככה, אנחנו הבאנו ל-18 שנות שקט. ב-18 יש לו שקט, האלה חיזבאללה בנה את כוחו, זה הביא לבניין כוח.
1: כן, נו, אז איזה שקט הבאת, לא הבנתי, מה...
0: כי חיזבאללה בנה את כוחו בשקט.
1: הוא בנה בשקט.
0: הוא לא הפריע לנו לישון, הוא לא הפריע לאייזנקוט ללכת לישון, ועשה רע של בנייה.
1: נכון, וכל אחד היום כבר יודע, בפרט אנשים שגרים במרכזי הערים, עם כל הפרויקט התחדשות עירונית, מה זה אומר לבנות ברעש. תחיה מול אתר בנייה כמה... והם הצליחו להביא את גדול אויבינו, את החיזבאללה,
0: בשקט. בשלווה.
1: אתה מבין את הגדולה של המנהיגות שלו?
0: אנשים אפילו לא התעוררו בלילה.
1: לא התעוררו, זאת הייתה בנייה שקטה, והכל היה עליהם דרך אגב, הכל היה הפינוי שלה.
0: לא הבאנו להם כלום.
1: שום דבר.
0: לא עזרנו בכלום.
1: שום דבר. הם הוציאו היתרים, הם עשו את הכל בשקט.
0: היה 18 שנות.
1: 18 שנות שקט.
0: שקט.
1: כן.
0: זה שתושבים בצפון שמעו, היו הולכים לעשות פיפי ושומעים מתוך האסלה. ורואים את הפיפי שלהם רועד בתוך המים באסלה, ומבינים שחופרים להם מתחת לבית, לא נורא, כי זה לא שמעו את הרעש מחוץ לשירותים.
1: זה שהאנשים של החמאס היו עומדים על הגבול ועושים תנועות מגונות לחיילי צה"ל,
0: אבל בשקט.
1: זה היה בשקט. הם בנו אוהלים, התגרו בנו.
0: כי אוהלים בונים בשקט.
1: בשקט.
0: שמעת פעם.
1: אתה זוכר שהם שלחו פעם כתבם עד צומת מגידו? אתה זוכר שהיה את האירוע?
0: אבל בשקט. כל החוכמה הזה שקט.
1: עכשיו נתניהו גורם ללחם ברעש.
0: עכשיו הם מתחילים להרעיש.
1: למה?
0: יורים בפצצות שעושות בום בום בום בום.
1: פצצות רעש כאלה.
0: למה להרעיש? לא נותנים לישון בלילה.
1: אצלנו הם יחזרו.
0: בתקופת אייזנקוט, אנשים בצפון ישנו שינה מתוקה. אמנם חיזבאללה תכנן להיכנס ולשחוט אותם בזמן השינה.
1: כן, זה נכון.
0: אבל היה שקט.
1: אבל היה שקט. נכון.
0: טוב, אז אם ככה... אפשר להמשיך הלאה.
1: אפשר להמשיך הלאה.
0: אני חושב ש...
1: והוא מבטיח לנו שגם בתקופתו...
0: יש שקט.
1: יש שקט. אתה מבין? מה הם יבנו זה כבר עניין למי שיבוא אחריו.
0: אחי, כל עוד הם בונים בשקט...
1: לא מפריע.
0: אתה יודע, יש סיפור על להקת משינה. אתה יודע איך להקת משינה קיבלה את השם שלה?
1: לא.
0: אתה לא מכיר את הסיפור?
1: לא.
0: זה סיפור נהדר. הם היו מתאמנים באיזה מקלט של איזה בית.
1: כן.
0: ומנגנים. ויום אחד ירדה איזה סקנה... שהיא קצת עולה חדשה כזאת, והיא נכנסה ואמרה להם, אולי אפשר להפסיק עם השקט הזה של המשינה הזה כל הזמן? סיפור אמיתי. ומשם הגיע השם משינה. היא שמעה משינה, מכונות, זרקות, אמרה להם, אולי אפשר להפסיק, זה שקט של משינה.
1: משינה.
0: ונהיה משינה.
1: יו, איזה שם גאוני. פתאום אני חושב על זה, זה גם האמת שם אחלה שם, משינה.
0: עכשיו אתה בא להגיד שמשינה זה אחלה שם ללהקה, זה היית צריך לזה לפני 30 שנה.
1: להקה נהדרת, אני ממליץ עליה.
0: באמת? מה, תן משהו שאלה שאתה אוהב.
1: יש כמה שירים מאוד יפים.
0: באמת?
1: כן.
0: אני הולך לשמוע, אני בספוטיפיי מיד אשמע את זה.
1: להקת רוקנרול ישראלית נהדרת.
0: הם ישראלים?
1: ישראלים נהדרים, נהדרים. 5 חבר'ה נהדרים.
0: מי?
1: נחמדים. אחד בנאי, יש שם חבר'ה טובים.
0: יובל בנאי.
1: יובל בנאי.
0: טוב. בוא נעבור לבנט.
1: אוקיי.
0: אמנון אברמוביץ' מספר באולפן שישי שבנט כועס.
1: כועס?
0: כועס.
1: מה כועס? למה יש לו
0: בכוס? תשמע.
7: בנט מאוד כעוס. הוא טוען אגב שערוץ 12 ו-14 חברו כדי לקדם את אייזנקוט.
0: כן. כן, כי 14.
1: כן, מה זה?
0: אייזנקוט אצלנו.
1: הוא מכחף. הוא המועדף. אין, כל הפטריוטים זה שופרות של אייזנקוט. מה זה?
0: מה זה? כולנו. אני ופתחי לא שופרות של אייזנקוט. מה אתה אייזנקוט? כל היום. אייזנקוט, אייזנקוט. במי לבחור? אייזנקוט.
1: רק אייזנקוט. ביחד עם 12. ששוף הפעולה בין שני הערוצים האלה הוא מן הידועות. אין, זה שני הערוצים האלה, הם תמיד משתפים פעולה ביניהם. אוהבים אחד את השני. אתה רואה את הלכידות בין שני הערוצים, את הקולגיאליות. זה שני הערוצים שאוהבים אחד את השני, מכבדים אחד את השני, ומראים שגם במסגרת התחרות אפשר להיות חברים ולשתף פעולה.
0: עכשיו כפיים?
1: תודה. כמה שטויות. אני לא מבין, כמה שטויות. אבל
0: השאלה אם השטויות,
1: למה עלינו הוא לא כועס?
0: השאלה אם השטויות הם של בנט או של אברמוביץ'. אני לא יודע מי מחרטט.
1: אני לא, אתה יודע,
0: או ששניהם מחרטטים.
1: אני לא מתערב באיך שהם מחלקים את החירותים.
0: אתה אומר שכל אחד
1: שמגיע לשני. אבל איך עלינו הוא לא כועס בנט? כי אנחנו גם המצאנו לו פינה, ואנחנו מה זה מפנקים ונותנים לו יחס בתוכנית.
0: הוא גם לא כועס, הוא כעוס.
1: הוא כעוס,
0: זהו. תקשיב רגע מה הוא אומר. בנט
1: כעוס.
7: בנט מאוד כעוס. הוא טוען אגב שהיום...
0: בנט מאוד כעוס.
1: בנט מאוד כעוס.
0: בנט מאוד מאוד כעוס על מה שעשיתם. הנה הוא עומד בפה, הנה הוא כעוס. למה אני צריכה למצוא ילד כעוס בגן ככה? מי יקה אותו?
1: איי, מתי הם כעוסים? זה תמיד...
0: ילדים?
1: יום אחד צריך כאילו לבדוק את הסמנטיקה. מתי הם... על מי הם אומרים שהוא זועם?
0: זוהם זה נתניהו.
1: נתניהו, נכון?
0: נתניהו תמיד זוהם.
1: זוהם, זה לא נשלט, זה זעם, זה חייתי, ואצלהם הוא כעוס.
7: הוא כעוס.
1: הוא מוטרד.
0: הוא בטח בא, אני מתאר לעצמי, שהוא בא לאשתו, אמר לה, אני כעוס היום.
1: אני...
0: את מרגישה שאני כעוס?
1: אני מרגישה שמשהו לא לגמרי כמו תמול של שום.
0: ברור.
1: טיפה אתה מתוח וקפוץ. אולי תספר לי, על מה אתה כעוס?
0: אני כעוס עלייך.
1: עליי אתה כעוס?
0: כן, איך שלא קוראים לך.
1: גילת?
0: לילת.
1: גילת?
0: גילעת. איך?
2: גילת.
0: גילת. אני כעוס עלייך, גילת.
1: למה אתה כעוס עליי? אולי אני אתן לך הוגה נחמדה.
0: לא, זה לא מה שרציתי, גילת.
1: אני
0: לא רוצה גילת, אני כעוס.
1: אתה רוצה קולה, אתה רוצה שנזמין משהו מוולט? אתה רוצה שנזמין הרבה דברים מוולט? אתה רוצה שיהיה פה מצעד ששליחי וולט זה יעזור לך?
0: אתה רוצה שלך גילת? יונתן שלב התראיין אצל מוריה וברקו.
1: זה הילד הפלא שלהם, נער הפלא שלו. כן. אוקיי.
0: התראיין אצל מוריה וברקו.
1: אוקיי.
0: ומוריה שאלה אותו שאלה, הוא כמובן מגמגם כמו ילד מבועל תמיד.
1: אוקיי.
0: בוא תקשיב בבקשה.
3: אתה ימני, אתה איש ימין, אתה מחזיק בעמדות בתפיסות אידיאולוגיות ימניות?
8: אני איש מרכז ימין, כן.
3: כן, אתה איש מרכז ימין, כן. מה דעתך על פתרון שתי המדינות?
8: לא, לא באופק ולא, לא בעד פתרון שתי המדינות.
3: אתה מתנגד לו כן. בנייה ביהודה ושומרון, הרחבת ההתיישבות, זה דברים שנפתלי בנט תמך בהם לאורך השנים.
8: נכון, ונפתלי בנט תומך בהם.
3: ואתה?
8: כן, אם זה מסייע למנגנון הביטחוני ולצהל, אז כן.
3: אחד התסריטים שעולים
8: אני
3: אצלנו...
8: אני לא גר ביהודה ושומרון.
1: אני לא גר, איפה זה לגמרי, איפה זה, על מה, איפה,
0: איפה זה בארץ? אני לא עשיתי לחול הרבה זמן, אני לא יודע.
1: איפה זה, קפריסין, איפה זה, איפה זה
0: שם? אני לא שם, אני לא גר שם, תעשו מה שאתם רוצים,
1: אם זה טוב לביטחון, זה אני, איפה זה, איפה אמרת, אני פשוט מתל אביב, אני לא מכיר, זה אחרי, זה איפה זה?
0: אתה עובר את איילון?
1: איפה? איילון.
0: איילון, אתה תל אביבי.
1: איך עוברים את זה, את איילון?
0: מה זה עוברים? אתה תל אביבי?
1: כן, אני גם...
0: אתה עובר את איילון בגשר בהלכה. או ברוקח.
1: זה מותר לעבור שם?
0: איזה תל אביבי אתה?
1: כאילו לצאת משם? לצאת?
0: אתה עובר את איילון.
1: אם אני, אוקיי.
0: לוקח שמאלה.
1: יש שם שמאלה אחרי זה?
0: כן.
1: לא יודע, אני לא מכיר, אני לא מתמצא איפה זה.
0: אז אני מנסה להסביר לך.
1: אני מתל אביב. נאמר, עברתי את איילון.
0: יצאת, עברת, לקחת שמאלה, אתה עולה על כביש 5.
1: איזה?
0: כביש 5. אתה יודע איפה זה כביש 5?
1: עכשיו 2.5, מה אתה רוצה? כביש 5? לא. איפה? אני מתל אביב, איפה זה?
0: די כבר. תל אביב היא נודניק.
1: לא, אבל כן, כן. אם זה טוב לביטחון, זה העניין שלו. אין לו מושג, נכון?
0: אין לו מושג.
1: אין לו מושג. לא, הוא לא עד כדי כך כלולס, הוא יודע איפה זה וזה, אבל כאילו, מה הוא אומר בעצם? אין לי שום...
0: אני לא גר שם, אני לא יודע.
1: אין לי חיבור רגשי אידיאולוגי באמת עם המקום הזה. אם מנגנוני הביטחון קובעים שזה טוב, כלומר, אפילו לי אין דעה, מה שיגידו הקצינים, אני בעד. זה מה שהוא אומר. איך?
0: זה לא גישה רע.
1: מה? זה לא גישה.
0: אתה יודע מה? זה לא גישה רע. הלוואי שכל...
1: הוכח שכן.
0: לא, למה? למה? הלוואי וכל הבנטים, שמנטים האלה היו אומרים, תקשיב, אני לא יודע, אני אקשיב לגורמי גורמי הביטחון, ואני אעשה מה שגורמי הביטחון אומרים לי.
1: אתה יודע אם זה הוכר, זהו, מה שכל הקטע, שהוכר שזה לא תמיד הכי טוב לשמוע למה שגורמי הביטחון אומרים.
0: זה רק אם אתה ביבי ורוצים להפיל אותך, אל תקשיב לגורמי הביטחון, כי הם יגידו לך את ההפך, יגידו לך הכל בסדר בדרום. זה רק אם אתה ביבי, ורק אם אתה נמצא בניסיון של סוג של הפיכה, ורוצים להכשיל אותך כל הזמן. אבל אם אתה בנט... בוא נמשיך, בוא נמשיך. אם כבר היינו עם בנט, אני רוצה להזמין אותך לבנט חולצה אפורה, ואני רוצה שתכף נכניס את נתניהו.
1: אוקיי.
0: סליחה. ביבי, תעמוד פה בבקשה. 3, 2, 1. תציג את הפינה.
2: בנט חולצה אפורה.
0: תודה רבה.
1: יופי, נהדר.
0: אוקיי. בנט מתוך הפודקאסט של יובל קצה. קצה נפשי בפודקאסט הזה, מבקש לא לשים יותר קטעים מהפודקאסט הזה.
1: כן. הוא מביא אותי לאזורים לא נעימים של תחושה של חוסר נוחות,
0: לא נוח, לא כיף לראות מי שרוצה להיות מנהיג בישראל מתנהג בצורה כך מטומטמת.
1: לפעמים לקרינג' יש איזושהי תועלת, הוא גורם לך לחשוב על גבולות, על כאלה, אבל במקרה הזה אני לא מבין גם מה התועלת. אני סתם מוקרפ.
0: זה באמת, אני מסתכל על בנט שם, אני אומר לו, האיש הזה, אני לא רוצה שהוא...
1: הוא עשה טעות, זה האמת שלפעמים כשאני מסתכל על הקטעים, אני אומר, אני חושב שאני ממש יכול לראות בעיניים של בנט, שהוא
0: עשה טעות.
1: אולי הלכתי קצת יותר מדי רחוק עם הקטע של פודקאסטים לצעירים עכשיו.
0: כן.
1: אוקיי.
0: טוב, בוא נשמע בכל זאת. את בנט, מתוך הפודקאסט של יובל קצה, בבקשה.
9: שאלה זה הוא ניצחת, אבל אתה צריך לעשות קעקוע של יונתן שלו על כל החזה. אתה עושה את זה? בשביל המדינה שלנו?
10: כן, אני הולך עם חולצה, זה לא רואים.
1: אני לא מאמין.
0: אני רוצה את המחשבות, שים את זה עוד פעם, ובהפסקה הזאת...
1: אתה תיתן את המחשבות
0: של בנט.
9: של הזה הוא ניצחת, אבל אתה צריך לעשות קעקוע של יונתן שלו על כל החזה. אתה עושה את זה? בשביל המדינה שלנו?
0: אם אני תופס את היועץ הפוליטי המניאק הזה, שאמר לי לבוא לפה לטמטום הזה, יושב מולי הטמבל הזה, ושואל אותי שאלות מטומטמות.
10: אני הולך עם חולצה, זה לא רואים.
0: לא? זה מה שעובר לו בראש.
1: גאוני.
0: זה מה שעובר לו בראש. אני יוצא מפה, אני תופס את הראשון שאמר לי לך לטמטום הזה, ואני תולש אותו.
1: אוי, לא מאמין, אני לא מאמין.
0: מה זה שטויות האלה?
1: זה נורא ואיום.
0: למה אתה צריך לשחק את המשחק המטומטם הזה? למה אתה נותן שיגררו אותך? אתה בא ואומר, אני בן אדם הכי רציני שיכול להיות.
1: אתה עכשיו על הדבר הכי חשוב פה. אתה מראה כמה אתה נגרר.
0: נגרר! למקום שאתה לא...
1: שאין לך שליטה בו.
0: אתה לא יוצא בו טוב.
1: שמכריך אותך, שלא יכול להוציא אותך. זה מראה שאתה נגרר.
0: בדיוק.
1: שאתה לא יודע לשים קו ולהגיד, רגע, אני צריך לשמור על איזושהי נראות מינימלית.
0: אתה גם לא מבין באמת מה נכון לעשות, מה לא נכון לעשות, איזה פודקאסט כן ללכת להתראיין, איזה פודקאסט זה לא לרמה שלך. אתה לא מבין, אתה לא מבין כלום.
1: נכון.
0: וראינו את זה כשהיית ראש ממשלה. אז בוא. זה מעצבן.
1: קודם כל, טוב, יש חסות לפינה הזאת בכל זאת.
0: תן לי את חסות בנט 26.
11: זה לא רק הוא, זה דבש.
0: היי, היי, היי.
11: בנט 26.
12: לא רק הוא.
11: לא רק הוא, דבש.
1: יופי.
0: ועכשיו אנחנו, יש לנו מבזק מונדיאל קצר.
1: מניפיק.
0: פרסומות, ואנחנו חוזרים לקרח בית.
1: פרפקט.
13: ועכשיו... מבזק מונדיאל. כל התוצאות, כל המשחקים, וכל מה שחייבים לדעת. בחסות?
14: איזו ורסטיליות!
15: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
16: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הערב בשעה 8 נבחרת גרמניה תחל את דרכה בטורניר, כשתפגוש את קורסאו. הנבחרת הגרמנית היא אחת המאותרות ביותר בגבי העולמי, עם 4 שחיות, רק שחייה אחת פחות מהשיאנית ברזיל. עבור קורסאו, לעומת זאת, ההתמודדות הערב תהווה את הופעת הבכורה שלה במונדיאל, והנה כמה דברים שכדאי לכם לדעת על המדינה הצנועה מהים הקריבי. אוכלוסיית קורסאו מונה כ-150,000 תושבים בלבד. המשמעות היא שאוכלוסיית קורסאו קטנה פי 555 מזאת של היריבה גרמניה. באי ישנן 3 שפות רשמיות, הולנדית, ספרדית והשפה הנפוצה ביותר, פאפיאמנטו, שפה קריבית המשלבת פורטוגזית, ספרדית, הולנדית ושפות אפריקאיות שונות. בנבחרת קורסאו משחק גם שחקנה של מכבי חיפה קנג'י גורה, והבירה של קורסאו וילמסטאד. הוכרזה כאתר מורשת עולמי של אונסקו בעקבות האדריכלות הייחודית והחשיבות ההיסטורית. ניסחון של קורוסאו זוכה הערב ליחס ממוצע של פי 35 בסוכנויות האימורים השונות ברחבי העולם. אז השאלה היא, האם אתם מאמינים בניסים? עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
13: מבזק

0: ביום רביעי הקרוב זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
1: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
2: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
2: הכי משתלם, הכי בשבילך.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הילד יצא עם הסמארטפון לבריכה, הקטנה בחדר מעלה סטורי, אתם זקוקים לשילד הכל כלול. מצטרפים עכשיו לאינטרנט רימון ומקבלים 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 9811. לשישה חודשים למצטרפים חדשים בלבד, כפוף לתקנון.
5: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
6: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
7: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
8: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
9: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
10: רגע, מה?
9: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח, מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
10: לא! למה גילית?
9: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
10: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
9: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.

0: טוב, חזרנו אליכם ישירות לקרח בית שעות
1: דיבורים כמו חול
2: אנשים אנשים לדבר
1: ולדבר ולדבר אוהבים את זה מתים על זה
3: כן
1: יאללה, יש לנו עוד מצ'יר נהדר ממילותיו של ארז טל שדברים שהוא אמר לאופיר האסיה.
3: כמה אני סקרן.
1: אתה סקרן ואני אפצה אותך על הסקרנות.
3: יש, אוקיי.
1: אוקיי, מורחי דוד הגיע לג'ינג'י.
3: כן. ג'ינג'י, הכוונה לאליעד שרגה.
1: אליעד שרגה.
3: קיסר העמותה לאיכות השלטון.
1: בדיוק.
3: אוקיי.
1: ומתברר
3: שליט העמותה.
1: שליט העמותה. מתברר שהג'ינג'י יש לו פה.
3: או, באמת.
1: מה זה? ביוב.
3: עם זה הוא הולך לבית משפט. בוא נשמע. בבקשה.
4: איזה סירחון יש לך? איזה סירחון? איזה סירחון? איך אתה מסריח?
5: איזה מסריח?
4: תראה איך אתה מסריח, צועת אדם.
5: מסריח.
4: איזה גועל נפש אתה מסריח.
1: זה כאילו נקי.
4: צועת אדם היא הזבל, תראה איך אתה מסריח. אפילו תנין לא רצה לנשוך אותך, היא הזבל.
3: זבל,
4: תראה. איזה זבל.
3: זבל מעלה. ממשיך להקיא, אוקיי.
1: עם פה כזה אתה מדבר עם השופטים?
3: תרחץ את הפה.
1: עם סבון תרחץ אותו לפני שאתה נכנס לתוך בית משפט.
3: על זה לא נעים להגיד, אבל על זה היו פעם אומרים, מה זה דיבורים של שוק?
1: מה אתה?
3: מה זה דיבורים של שוק?
1: מה אתה?
3: אבל תראה איזה רפרטואר יפה, שאתה הולך, יא זבל.
1: ארס.
3: איך אני אוהב שאומרים לך יא זבל, לך יא זבל.
1: רואים שהוא לא טוב בזה. כי זה לא, מי אומר לך יא זבל?
3: לא, אני חושב ש...
1: לך יא זבלה.
3: זבלה?
1: זבלה.
3: לא, הולך, יז...
1: לך יזבל בלבלון.
3: עכשיו כאילו, היותר מתקדם זה יפח. לך יפח.
1: אחי, פח זה ישן. מה זה מתקדם?
3: פח זה ישן? יש לי חברה בעבודה. יש לי חברה שכאילו כשהיא ממש זונת מישהו, הוא אפילו לא פח. היא קוראת לו לך יפחית.
1: אבל פחית זה פחות מפח. מה, היא הולכת הפוך, היא בקטינה.
3: לא, כי אפילו בזה אתה קטן. אתה מבין? אפילו בזה אתה מוקטן.
1: למה אף?
3: תה לא, תחשוב על זה. אבל איזה פה, איזה ג'ור. איזה ג'ור, צועת אדם, אתה מסריח.
1: זה ג'ינג'ים, ג'ינג'ים הם איזה ידוע שהם עצבנים.
3: הוא יושב עם חברים שלו, וזה כאילו, זה כל עם הפרלמנט שלו, וזה, וואי, וואי, וואי. מה אתה אומר?
1: בוא נמשיך, בוא נמשיך, כי הזמן קצר והמלאכה מרובה.
3: והכללות מרובות.
1: טוב, בוא נמשיך. בוא נמשיך. יאללה, טוב. אופירה הסייג.
3: כן, אופירה הסייג.
1: היא התארחה בתוכניתו של ארז טל. איך קוראים בתוכנית הזאת?
3: מה קרה שם?
1: מה קרה שם?
3: כן.
1: עכשיו, ארז ככה פתח.
3: כן.
1: בסוג של פרגון.
3: מה אתה אומר?
1: בוא יפה? תקשיב לאפילו, בבקשה.
6: תשמעי, אנחנו בעידן שהפוליטיקלי קורקט השתלט על הכל, אז אסור לי להגיד מה שאני הולך להגיד עכשיו, אבל אני אגיד את זה כי זה את ואיתך מותר. ככל שחולפות השנים, את נראית יותר טוב. כמה קשה את עובדת בזה?
1: זה לא היא עובדת, זה המנתח הפלסטי עובד. למה היא עובדת? אחי, היא באה, נשכבת, מרדימים אותה, היא קמה והיא צעירה יותר. מה זה? היא עובדת בזה? איך היא עובדת בזה?
3: רוב הזמן היא ישנה.
1: רוב הזמן היא לא מרגישה.
3: בתחת הרדמה.
1: יש צוות של רונית רפאל, או אני לא יודע מי, צוות, כמה, שעובדים, עובדים, עובדים, ואז היא מתעוררת.
3: נותנים עבודה, נותנים עבודה.
1: אבל זה לא היא נותנת את העבודה.
3: לא, אבל היא צריכה לרצות את זה.
1: לרצות זה הדבר היחידי.
3: תשמע, זה גם...
1: זה לא, היא לא עומדת מול המראה עם סכין מנתחים ומסדרת לעצמה את הפנים. לא, גם להגיד את זה בלי לציין את את העניין הזה שבעצם... לא,
3: כולם יודעים שהיום, מה שנקרא, היא רחוקה מלהיות היחידה.
1: לא, ברור.
3: יש התערבויות כירורגיות ורפואיות כאלה ואחרות לשיפור המראה ונראות הפנים בפרט.
1: אבל יש את ההגזמות. שאתה הופך להיות... שאפשר להתחיל לקרוא לך מדאם טוסו.
3: אבל...
1: כי את אומרת, כי את
3: מדברת, כן?
1: תקשיב, שים לב שהיא מדברת, רק השפתיים זזות.
3: אני לא שם, לא...
1: אין שום הלחיים לא זזות, קמטים בעיני, כלום, רק הפה זז.
3: צריכים לראות את זה. האמת לגבי, לא שמתי לב, ראיתי כמה מקרים של יותר חנותים. אגב, לא רק נשים, דרך אגב, לא רק נשים, גם יש גם גברים שאתה קולט שכאילו... יש כן קצת, אולי לקחו יותר מדי רחוק את עולם הבוטוקס והניתוחים, וזה עד כדי מצב שזה לא נראה, זה כבר לא נראה טבעי.
1: לא, זה לא גם אצל אופירה, זה לא נראה טבעי.
3: אני לא יודע לגבי אופירה, אבל...
1: זה נראה לך טבעי?
3: אבל לא נראית, היא לא נראית לי עד מהמוגזמים לגמרי.
1: זה לא היא. אני מכיר את אופירה. זה לא היא, פשוט יושבת שם מישהי אחרת.
3: אני לא מכיר אותה.
1: אתה רוצה שאני אראה לך תמונה? לא, לא, אני רוצה, כן, כן, כן. עכשיו אני אראה לך תמונה של אופירה המקורית, אופירה האמיתית.
3: לא, לא, בסדר.
1: לא, לא, לא, אני רוצה שאתה
3: תראה. מה שאותי מעניין,
1: אתה צריך לראות.
3: זה למה הוא חושב שזה לא פוליטיקלי קורקט להחמיא למישהו? עד כדי כך כבר נכנסנו למשטר כזה?
1: אסור להחמיא לנשים.
3: אז למה דווקא איתה מותר? למה הוא מתכוון שאומר, אבל איתך זה אפשר? למה?
1: איתך אפשר לעשות הכל, אז
3: בין. למה זה כאילו, למה, למה...
1: תסתכל. עכשיו תגיד לי, אם זאת אופירה, אסיאג,
3: כן.
1: שאנחנו רואים היום בטלוויזיה, או שהחליפו אותה במישהי אחרת. רגע, תכף, הנה.
3: אבל כל אחד, אתה רואה אותו בלי... תמיד יש את התמונות האלה, ככה זה, בלי האיפור, בלי הפוטושופ.
1: זה לא העניין של איפור.
3: בלי האיפור ובלי הזה. זה לא... לא כזה חוכמה. נו.
1: מי זאת?
3: אופירה עשייה.
1: אז שתיהם אותו בן אדם?

0: אני היות שאני בעולמות המגזין לפעמים, אז אני רואה מה עבודת פוטושופ יכולה לעשות לתמונות, ואיך אפשר לרטש מה שנקרא, ואז גם הרבה פעמים, אז כן, זה לא כזה חוכמה להפנות את הלפני ואת האחרי, או בלי האיפורים, אבל לא חשוב שתהנה מהמחמה,
1: שתהנה
0: מהמחמה.
1: מפרגנים. בסדר, נו די. אור הזה יושב לי פה, מסמן לי עם האצבעות.
0: הוא מזרז אותך.
1: יום אחד אני אביא פה קאטר.
0: לא, למה?
1: ואיך שאתה תשלח את האצבע להראות לי על הדף, טק, תיפול לך האצבע.
0: לא, מה פתאום, אל תשלח קאטרך אל הנער.
1: קבלו את הלהיט החדש. ארז טל, את נראית יותר טוב.
0: ייי.
1: ובהופעה חיה, לא סתם.
0: וואי, וואי, וואי.
1: זה בנוקיה.

אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: כל יום בארבע וחצי. תגיד, סילבן, בתור שר אוצר, שר חוץ, ממלא מקום ראש ממשלה לשעבר, מה יש לך להגיד על כל הבכיינים האלה?
1: הם לא רואים את הדבשת של עצמם. אני אומר לכם, חבריי משמאל, אתם שאתם ברמת חיים כזאת גבוהה, אם המצב שלכם הוא כל כך טוב, איך אתם לא מצביעים בעד נתניהו? איך אתם בסופו של דבר לא מצביעים ליכוד? לא רק שאתם לא מצביעים ליכוד, אתם נגד נתניהו בכל הכוח.
0: יעקב ברדוגו, כל יום בארבע וחצי בגלי ישראל.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי
4: התוכנית. נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
5: חפשו ישראכרט טיימוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
8: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: חולמים להתקדם למקבוק? איין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
11: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: זה בסט.
13: מהאיזום ועד הביצוע.
12: זה בסט.
13: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
12: זה בסט.
13: יותר מ-50 שנות נדל"ן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
14: זה בסט. 7 מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי 7 מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
15: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפיפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה. לפרטים כוכבית 9926. לוריה.
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אפשר יותר נמוך?
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: תוכנית הנדלן של ישראל. בואו להבין את מה שחשוב בענף עם הנבחרת. תוכנית הנדלן של ישראל עם אופר פטרסבורג, כל שישי ב-13:00 בצהריים בגלי ישראל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: לקוחות דיסקונט, קבלו חופש מלשלם מחיר מלא. 10% פחות, כולל כיף על מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באילת, כש... יש
2: ארנק יאור! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
0: גלי ישראל, החדשות.
3: צהריים טובים, השעה 3, באולפן משה שולדרמן. כוחותינו חיסלו לפחות מחבל אחד ופצעו 4 נוספים בתקיפה ברובע דחיה בביירות. ראש הממשלה ושר הביטחון פרסמו לאחר התקיפה הודעה חריגה, והבהירו כי הפעולה נעשתה בתגובה למתקפות חיזבאללה הבוקר, וכי ישראל לא תסבול תקיפות נוספות לשטחה. בתקשורת הלבנונית מדווחים על מחבל נוסף שחוסל במתקפה נפרדת בעיר צור. הקבינט התכנס הערב בשעה 7 לדון בהשלכות של מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. משרד החוץ האיראני הבהיר כי על פי הנוסח האחרון ארצו לא תפתח נשק גרעיני, אך תסתפק בדילול האורניום המועשר הקיים בשטחה ולא תמסור אותו לידי ארצות הברית. שר הביטחון ישראל כץ מינה לתפקיד מזכירו הצבאי את תת-אלוף אישם איבראים. תת-אלוף איבראים בן העדה הדרוזית עומד כיום בראש המינהל האזרחי. לאורך שירותו הצבאי היה בין היתר קצין שריון ראשי וסגן מפקד אוגדה 91. הוא ייכנס לתפקיד באופן מיידי. לשכת עורכי הדין החזירה לעבודה עורכת דין שחגגה את טבח שמיני עצרת והכחישה את הזוועות. בית הדין הארצי של הלשכה קיבל את ערעורה והחזיר לה את רישיונה כבר לאחר שנתיים במקום ביטול הרישיון לצמיתות. תנועת הרכבות באזור חיפה שווה לסדרה לאחר שהבוקר נחסם קטע המסילה בין תחנות חיפה בשל פריטי ברזל כבדים שנפלו על המסילה. מרכבת ישראל נמסר כי בשעות הקרובות עדיין ייתכנו שיבושים בלוח הזמנים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10x10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: בשעות הקרובות ימשיך להיות בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10x10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
8: די, 7 שנים?
9: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
8: חכם.
10: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
11: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
12: איזה כיף.
13: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.

0: דיבורים כמו חול. מה יש לנו? נשמע את...
1: מי ניגש למועד בית?
0: היה לה חסון.
1: יפה.
0: נשיא צרפת.
1: וואו.
0: ועוד רבים וטובים.
1: אתה מדבר על עמנואל מקרון?
0: אני לא יודע אם יש מישהו אחר.
1: יבני.
2: דיבורים כמו חול.
0: אוקיי.
1: איזה כיף.
0: מעניינים.
1: יופי, יופי.
0: תודה שחזרתם.
1: תודה שחזרתם.
0: זה תמיד כיף שאתם חוזרים, כי זה מוכיח שיש לכם לב
1: טוב. אנחנו יודעים שחלקכם גם בכלל לא הלכו.
0: מה?
1: היו פה כל הזמן.
0: לא, מי שלא הלך בכלל, אני תכנות אליו. להפך.
1: אלה שחזרו,
0: שהייתה
1: את ההזדמנות, נתנו להם את הרגע, זה המבחן נאמנות הכי טוב.
0: כי הם יכלו.
1: אנחנו פותחים את השער, אתם יכולים לצאת.
0: כן.
1: בוא נראה מי מציץ החוץ, אבל חוזר.
0: כן.
1: ואלה...
0: כן.
1: זה האנשים שאיתם אנחנו הולכים קדימה.
0: כמו הרבה אנשים שאני להבדיל אלף הבדלות.
1: כן, כן, שי גולש.
0: טוב, נו, עזוב. לא, כי כאילו אני בזה שהייתי נגיד המון זמן פעיל בכל מה שקשור לזכויות בעלי חיים, עדיין, כן, זה נושא שזה. ואז תמיד הבא ואני אומר לאנשים, למשל, שמגדלים בבית ציפורים בתוך כלוב.
1: כן.
0: ואני אומר, תקשיב, אתה... הציפור הזאת כלואה, כאילו, זה ציפור. כן. למה אתה כאילו מחזיק נכון. אותה ציפור כלואה?
1: נכון.
0: אז הוא אומר לי, מה ההבדל? מה ההבדל? אתה יש לך כלב, אז מה ההבדל?
1: שאלה טובה.
0: שאלה מצוינת.
1: אבל...
0: והתשובה עליה היא פשוטה מאוד.
1: אבל כלב בדרך כלל רוצה להיות, הוא מגיע, זה כבר...
0: שאלה...
1: זו טריטוריה שלו, הוא שומר עליה.
0: זה מעבר לזה.
1: הוא חלק מהלהקה.
0: ואז האיש אומר לך, כן, גם הציפור היא חלק מהלהקה של הבית. אבל לא, עזוב, זה לא התשובה הטובה. אני אתן לך תשובה טובה.
1: בבקשה.
0: זאת תשובה טובה?
1: מאוד אשמח.
0: למה אתה מתעקש עם התשובות
1: הלא-שוות
0: האלה?
1: נכון.
0: אני כבר עברתי את כל ה...
1: למה אני מתפשר על ה... כן, אוקיי.
0: תשובה היא פשוטה.
1: כן.
0: זה ניסוי.
1: אוקיי.
0: פתח את השער של הבית, תשאיר אותו פתוח, תן לכלב שלך ללכת. ירצה יחזור? לא ירצה, לא יחזור.
1: נכון.
0: יחזור?
1: יחזור.
0: יחזור. פתח את הכלוב, תן לציפורים לעוף. יחזרו?
1: לא נראה לי.
0: תודה רבה. זהו, נגמר המבחן.
1: יפה.
0: אתה מחזיק אותם בכוח, את הכלב אתה לא מחזיק בכוח. הכלב רוצה להיות איתך, הוא ילך, הוא יחזור.
1: נכון.
0: כל שאר בעלי החיים, כל בעל חיים שילך ויחזור, סבבה לי, אין לי בעיה. הוא רוצה, הוא חוזר הביתה, הכל טוב.
1: יפה.
0: זה המבחן.
1: יפה, כל הכבוד. למדתי משהו עכשיו. יפה.
0: תודה.
1: תודה לך.
0: אז ולמה אני מספר לך את כל... לא יודע. למה סיפרתי לך את זה עכשיו?
1: ממה הגענו לזה? שהם יצאנו להפסקת פרסומות ומאזינינו
0: חזרו. זה לא אותו דבר.
1: זה לא אותו דבר, אבל זה עיקרון באמת.
0: אבל אתה יודע, כמו שאמר השיר, If you love somebody, set him free.
1: יפה.
0: If he comes back, then he's yours. ואז הוסיף מישהו, and if he doesn't come back, hunt him down and kill him.
1: אוקיי.
0: טוב, בואו נתחיל ישר עם הפותחן שלנו.
1: כל כך אשמח.
0: תן לי את זה.

0: היום הוא שבוע ללכתו של ישי לוי.
1: איי, אוקיי.
0: כן. זכרו, יהיה זכרו ברוך. ועידן אלתרמן, בהופעה שלו, לקח את השיר רקדי.
1: אוקיי.
0: של, של ישי לוי. רקדי, יד חניף, יד בתוך הקצב, בתוך הקסם.
1: לא, נכון, מה יפותם שתיהן?
0: בדיוק.
1: לא, אנחנו לא מזומרים את זה. טילה לי, לילה לי.
0: טילה
1: לי, לילה לי, לילה לילה.
0: די!
1: שאנשים יזכרו ויכנסו לאווירה.
0: נראה לך שיש מישהו שצריך אותך, שתזכיר לו מה זה רקדי?
1: יכול להיות שיש כמה.
0: יד חניפי.
1: או, בבקשה.
0: עד בתוך הקצב. עד בתוך הקסם. רקדי, רקדי, רקדי.
2: Excuse me.
0: מה?
1: Everybody.
0: צודק, הוא צודק, די. הוא צודק, די. בוא נשמע, הוא לקח את זה ועשה מזה ליאונרד כהן כדי להוכיח שהמילים של השירים המזרחיים
1: כן
0: הם לא פחותים משום מילים אחרות.
1: וואו,
0: בבקשה תרגם את זה לאנגלית ויצא שיר של ליאונרד כהן.
3: Oh, how wonderful her eyes were.

0: Hadi anne. Al ve dokhake.
1: You're in the magic.
2: You're in the magic. חמוד, חמוד,
0: חמוד, כן, מאוד, כן, חמוד. חמוד. זה לא נשמע כמו לנרד כהן, יותר כמו תום וייטס.
2: לא, נכון. לא, היה בהתחלה, זה כן, כן. היה קצת, נכון?
0: בהתחלה, אחר כך זה נהיה תום וייטס.
2: התקדם לתום וייטס, כן.
0: אבל זה נחמד, זה נחמד,
2: זה חביב. זה עובר כשיר של תום וייטס או של איזה?
0: של תום וייטס, לא, של לנרד כהן, כן.
2: זה יכול לעבור, כן, זה מוכיח את הנקודה, כן. או שהוא פשוט...
0: Dance me to the beauty of a burning violin. מה, יכול לעשות את זה במזרחית? תרקדי איתי לצליליה, כינור הבוער.
2: וואי וואי, נכון.
0: זה סתם, הרי בוא.
2: תקשיב, פתאום אני חושב על זה, איזה גאוני זה יכול להיות. תקשיב, תחשוב רגע על כמות הלהיטים והשירים והלחנים.
0: חשבתי על זה כבר פעם.
2: שיש בישראל, ואת אומרת, אני פותח סוכנות ואני מוכר את הלחנים האלה בחוץ לארץ.
0: חשבתי על זה כבר פעם, מה אתה חושב שאתה הראשון שחשב על זה? אגב, יש לא מעט שניסו לעשות את זה.
2: כן.
0: לקחת להיטים ישראלים ולמכור את זה. זה לא...
2: זה לא עובד?
0: זה לא בטוח עובד, זה כמו שאתה יודע, שיר יכול להיות להיט בלגי אדיר.
2: כן.
0: ותקח את זה ותעשה את זה בעברית וזה לא יעבוד.
2: נכון. זה לא מנגן על הכינור הנכון. יפה. נכון.
0: זה לא מנגן על הכינור הנכון. והיא אומרת, אני אוהבת, את אוהבת אמיר לב?
2: כן, אפילו הייתי בהופעה שלו פעם אחת.
0: איזה אדיר.
2: עם התזמורת האנדלוסית בברבי בנמל תל אביב. כן,
0: מדהים.
2: כן, היה מאוד יפה. היה מאוד מאוד יפה.
0: את אומרת בו, אני אומר כבר, אני מגיע.
2: זהו, זה בדיוק העניין.
0: כולם מסתכלים עליי, לי זה לא אכפת.
2: כן, בדיוק.
0: אני כבר גר בצפון ולא מעניין אותי שום דבר. כן. אני יושב כל היום, מעשן את הסיגר.
2: בגדול, אתה עושה עכשיו מחרוזת של השירים שלו, כי הם פחות או יותר כולם ככה, נכון? זה מחרוזת, ועוד שינורות.
0: איש אחד ניגש אליי, הוא אומר, אני עבד. כולנו עבדים, אני עונה. נכון?
2: זה כן, גם נכון, יש לו שיר אחד.
0: אחר כך ישבנו ושתינו ביחד.
2: זהו, זהו, בדיוק. והרגע...
0: אני מת עליו. והוא אמר לי, תראה כמה זה דומה.
2: אני אגיד לך מה, זה באמת אצלו, זה קומבינציה מטורפת של מילים, לחן, אבל בעיקר ההגשה שלו, הוא מהפנט, ואתה כאילו נכנס למשהו מדיטטיבי, נכון?
0: ממש, ממש,
2: נכון?
0: תשמע את השיר שלו, YMCA על שפת הכנרת.
2: אני אחפש.
0: אני נוסע ל-YMCA. YMCA על שפת הכנרת. אני נוסע, ככה, ושיר ארוך, 6 דקות, אבל יפהפה, והוא מנגן שם בגיטרה ברמות מטורפות,
2: כן.
0: וזה שיר מדהים.
2: נכון, וואחה.
0: טוב. זה אהבה לאמיר לוי. מה אתם רוצים ממני עכשיו? אוקיי. יש לנו פה פרסומות, יש לנו פה עוד 2 מקבצים, יש לנו את אבנר אברהם.
2: בטח.
0: כן, וואי, אין לי זמן, אין לי זמן.
3: דיבורים, כמו חול. גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
4: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטריד במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני, איקאה.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: בורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
3: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך בעשרה אחוזי הנחה?
4: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
3: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
4: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
3: כפוף לתנאים באתר.
5: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפיפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926, לוריה.
6: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
9: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה צוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
10: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
11: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
10: הכי משתלם, הכי בשבילך.
11: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו, כוכבית 2915.
13: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
14: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.

0: אני מרגיש שזה מרים לי טיפה יותר מדי. טיפה,
1: אני קולט עליך שזה מתחיל להעיף אותך. אני אחליף את זה. אני אחליף את זה, תיזהר.
0: לא במקום הזה. לא, אל תחליף
1: אותך. לא, אם אתה תתפוס תחת עכשיו, זה אף.
0: אם יבוא משהו טוב, זה טוב. אבל אני לא אתפוס מזה. אבל אני לא יכול שלא לשיר את זה.
1: לא, לשיר.
0: לא יכול, זה לא להתרומם מזה.
1: מי אמר לך שלא תשיר? תשיר. יאללה.
2: דיבורים כמו...
0: יש.
2: אנשים אוהבים לדבר
1: טוב. יאללה, בוא נתחיל עם...
0: קרח שלישי, יאללה, קשה.
1: קרח, לא קרח, קרח. איילה חסון.
0: אוקיי.
1: מתארחת בתוכנית אסנהיים.
0: נכון, ברעיון של עומרי אסנהיים ב-13.
1: לא, התוכנית נקראת אסנהיים.
0: ככה קוראים לתוכנית?
1: כן. זה מוזר.
0: הם ממש בטוחים שהם פרסונות, כאילו...
1: אסנהיים.
0: השם, כאילו, זה כאילו...
1: כן, זה כמו ריטה. זה כמו מדונה, נכון?
0: הוא המותג.
1: אני רוצה להגיד, מדונה צ'יקונה, זה כמו השם שלה, מדונה.
0: אסנהיים. אוקיי.
1: טוב, איילה חסון מנסה להעיר לו, לעורר, תקשיב, בבקשה.
3: כישלון שלו, אמרתי כישלון של ביבי, כדאי שתתעורר. עם כל היכולות שלו, הוא לא ידע להתעסק עם התקשורת.
4: אומרים שהוא אשף עם התקשורת, שהוא כאילו יודע לתמרן אותה בטירוף.
3: איזה אשף? יש אדם יותר מושמץ ממנו בתקשורת? תגיד לי. עזוב ערוץ 14, יש אדם יותר מושמץ ממנו בתקשורת?
1: שמע, אם עלה פה טיעון נורא מעניין, כי היא אומרת, הוא לא מתנהל טוב מול התקשורת.
0: נכון.
1: ואז הוא אומר לו, מה, הוא אלוף? אז איך הוא כל כך מושמץ?
0: זה קצת אגדה, זה קצת אגדה.
1: זה אגדה.
0: זה נכון.
1: חשפה פה משהו זה, כי הם הרי מספרים שביבי משתלט והוא שולט בתקשורת.
0: נכון, נכון.
1: לא. היא אומרת לא, היא אומרת, כל היום משמיצים אותו, אם הוא היה באמת כזה עכשיו תקשורת.
0: נכון.
1: לא היום משמיצים אותו כל היום.
0: לא, הייתה פעם תקופה שהשליטה שלו על סדר היום הציבורי, על זה התכוונו שהוא עכשיו תקשורת, שהוא כאילו, הוא קובע על מה מדברים כל הזמן, אתה מבין? הייתה לו שליטה מדהימה על אייטמים, על סדר היום הציבורי, הוא היה מפריח ספין וזה.
1: בסדר, גם היום.
0: זה היה הגאונות, זהו, בגלל זה, אני חושב שלזה הכוונה יותר. מה השתנה? לא בכן.
1: לזה הוא מתכוון?
0: לא, אני חושב של...
1: שהוא עכשיו תקשורת?
0: לזה התכוונו פעם, כשהיו אומרים שהוא עכשיו תקשורת, לא לזה שהוא, אתה יודע.
1: אז אסנהיים הוא מפעם.
0: אסנהיים אני יכול, כן, אני יודע, מה זה מפעם?
1: זה מה שאתה
0: אומר. לא משנה.
1: זה מה שאני הבנתי.
0: אוקיי.
1: שאתה אמרת על אסנהיים שהוא מפעם.
0: זה מה שהבנתי, שהוא מיושן.
1: אני הבנתי, מיושן.
0: שהוא מיושן.
1: כן, שהוא כזה, יש לו ריח של נפתלין, נפתלין.
0: זה חלק מהסטריאוטיפ שלהם על נתניהו, שהוא כזה מין מחשף, מג כזה, הוא שולט בהכל, והוא זה, והוא מאסטר מיינד. לא, הוא פשוט ידע לעבוד טוב תקשורתית. ודרך אגב, הוא יותר מוצלח כשהוא לא טוב איתם, כשהם שונאים אותו, הוא עוד יותר מוצלח. הסיוט שלהם זה שהוא מצליח לרתום את השנאה שלהם ככוח עבורו.
1: אבל בוא נגיד, כן, אני מבין, אבל אני אגיד לך משהו.
0: הוא נבנה מזה.
1: אני אגיד לך משהו אבל.
0: כן.
1: הם באמת מתחסדים. 12 ו-13 וזה, הם היום כולם כאילו אנטי ביבי, אנטי ביבי, בוא. זה לא היה ככה, שלא יעשו לנו גזלייטינג. אני ראיתי 1,000 פעם איך הם מביאים את ביבי לארץ נהדרת, היום הם לא יעשו את זה,
0: כן.
1: אבל היה תקופה שכן, ונתנו לו לספר בדיחות, והרימו לו חבל על הזמן, וליאור שליין, שהוא כאילו כולו נכנס בביבי, הביא אותו לתוכנית שלו, והוציא אותו גדול, והתחבקו,
0: הם ועשו... ידעו שהוא מביא רייטינג.
1: אתה מבין? פעם הם היו לגמרי, כן. הם בנו אותו, הם לא בנו פחות. אותו.
0: כן.
1: היום הם מתחסדים, אבל כשאתה מביא פוליטיקאי, לתוכנית סטירה ונותן לו לספר בדיחות, וזה, אתה בונה אותו.
0: נכון.
1: אז אל תתלוננו אתם. עכשיו על ערוץ 14 ועל גלי ישראל, נכון, כאילו אנחנו נכון, בונים אותו. נכון. אתם בניתם אותו הרבה לפני.
0: נכון.
1: הייתם מתחננים אליו שיבוא להתראיין אצלכם בחדשות. מתחננים אליו. כל פיפס שלו, אהבתם אותו, הרצתם אותו.
0: הוא היה לכם טוב, הוא הביא לכם רייטינג.
1: אל תבלבלו היום את השכל. היום אתם כולם נגד, אבל אתם בניתם, אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו.
0: כן.
1: זה לא נעים להגיד, אבל הם קצת עושים לו מעשה דודו טופז. גידלו אותו, עשו עליו רייטינג, עשו עליו, ואז בסוף בעטו אותו.
0: מעניין, לא חשבתי על זה אף פעם ככה, אתה יודע?
1: זה מה שהיה.
0: לא חשבתי על זה אף פעם ככה. מעניין.
1: שנים!
0: תמיד היה, אתה צודק בזה שתמיד הייתה דואליות, אתה צודק.
1: אני עוד שהייתי בשמאל, בגלל שהייתי סטיריקן, ועסקתי בסטירה, אני זוכר, ודיברתי על זה, אפשר למצוא את זה, כי הם יודעים רק למצוא קטעים שלי מלפני 10 שנים שאני מתנף על ביבי וכאלה, זה הם יודעים למצוא ולהעלות לי את זה. אבל אני כבר אז אמרתי, אין דבר כזה שתוכנית סטירה תארח את פוליטיקאי ותיתן לו להשתתף ותכתוב לו בדיחות וכאלה, זה לא יכול להיות סטירה. מאותו רגע זאת כבר לא תוכנית סטירה, הסטיריקנים לא יכולים להתערבב ולעשות חוכה והתלולה וכיף וצחוקים ופנים פוליטיקאים.
0: נכון, אתה לא יכול לשבור את, את הקיר הרביעי
1: אתה לא
0: פוליטיקאי,
1: יכול,
0: אתה צודק,
1: כי אז אתה כבר לא סטיריקן.
0: נכון.
1: ואמרתי את זה כבר אז, שהייתי בשמאל, בתור סטיריקן, אני מעולם לא הבאתי פוליטיקאים מתארח אצלי בתוכנית, בתור סטיריקן, אני לא סטיריקן, אני עושה תוכניות אירוח וכאלה, זה משהו אחר. אבל אם אתה עוסק בסטירה, אתה לא מביא פוליטיקאים מתארח אצלך,
0: נכון.
1: אתה לא נותן להם לצאת גדולים, זה לא המטרה, והם עשו את זה לאורך שנים, גם ליאור שליין וגם בכל התוכניות. הרי אם ביבי רוצה לבוא, הם מביאים אותו לא משנה לאן, רק שיבוא.
0: נכון.
1: ואז עושים פרומואים מפה עד פתח תקווה, ראש הממשלה מגיע ושמים אותו יחד עם מי שמחכה אותו, והם עושים את הדמויות ומגדילים אותו ומגדילים אותו ומגדילים אותו ומצטלמים איתו בסלפי והכל. אתם בניתם אותו.
0: מעניין. מעניין. כל הכבוד, שם לעצמך איזה מחיקף.
1: אני אתן לי
0: מחיקף.
1: אני אתן לי, אתה יודע מה?
0: תן לעצמך איזה מחיקף.
1: אני אתן לי, ואני גם אשים לי איזה ציפורים להירגע. תודה.
0: יופי.
1: יופי. חלק שני. מאותה תוכנית.
0: אוקיי. אסנהיים.
1: אותו אסנהיים.
0: כן.
1: היה לך חסון אצל אסנהיים.
3: תגיד לי, מה תעשה כל הקטר הלביסטית של העיתונאים ביום שביבי לא יהיה? למה הם יקומו בבוקר? על מי הם את מי הם יקללו? את מי הם ישנאו?
1: מה הם יעשו? ילכו לקפוץ בנג'י בלי חוט, כמו ההיא.
0: באמת מה הם יעשו? שי, מה הם באמת יעשו?
1: אני לא דואג להם. הם ימצאו מישהו אחר.
0: הם ימצאו את מי ישנאו, נכון. כן, הנה עובדה, תראי, הם שנאו כל הזמן את המתנחלים.
1: הם עדיין
0: שנאו. ועכשיו הם קצת פחות, עברו לחרדים.
1: יש לחרדים, תמיד יהיה את מי לסנוע.
0: תמיד יהיה את מי למצוא, בדיוק. הימין ימציא להם תמיד.
1: תמיד.
0: בדיוק.
1: אל תדאגו. ברוך השם. חבר'ה, לא לדאוג לשמאל, תמיד יהיה לו את מי לסנוע. אני רואה שאתם דואגים, אני שומע את המאזינים, אומר, אוי אוי אוי, מה יהיה לשמאל? לא יהיה להם את מי לסנוע, אל תדאגו.
0: לא, לא, בדיוק.
1: הם אוהבים לסנוע, הם יודעים לסנוע, הם ימצאו. תראה, אני מסתכל, למשל, הכותרות שהיו ביום חמישי, היה את ההפגנות, שעתיים. שעתיים, הפגנות של החרדים.
0: כן.
1: הכותרת בוויינט הייתה האנרכיה.
0: ברור.
1: עכשיו, על קפלן, שהיו חוסמים לשעות, לימים.
0: זה מדינה במחאה.
1: מעולם לא אמרו אנרכיה.
0: מדינה במחאה.
1: אף פעם לא אנרכיה.
0: שידורים ישירים מכל מוקדי ההפגנות.
1: אתה מבין.
0: יום השיבוש, שידורים מיוחדים מתחילים ב-6:29 עם החסימה הראשונה.
1: אז זה, מעולם הם לא השתמשו במילה אנרכיה.
0: נכון.
1: ואתה מסתכל בווידאו עם מה החרדים האלה עשו, זה כעין וכאפס לעומת מה שהיה בקפלן. וזה אנרכיה, וזה משהו שצריך להעלות אותו אצל ה...
0: תן לך עוד מחיקה, בבקשה.
1: יואו, כמה כפיים אני מקבל היום, חבר'ה.
0: תודה רבה. כן.
1: אז לא צריך לדאוג לקטר אל הביסטית. בוא נדאג לדברים אחרים. הם יסתדרו.
0: נכון.
1: הם יסתדרו. טוב.
0: כן.
1: מתוך טקס של... היה טקס שבו השתתפו גם נשיא צרפת.
0: אוקיי.
1: ז'אק דל...
0: אימנואל מקרון. כן, אימנואל מקרון.
1: ראש ממשלת אוסטריאן.
0: אוקיי.
1: עכשיו, מקרון מברך את ראש ממשלת אוסטרליה ויוצא לו ברכה קצת מוזרה.
0: אוקיי.
5: But I wanted to thank you for... You're welcome, thank you and your delicious wife for your warm welcome. Thanks to you and Lucy. Thank you very much.
1: הוא אומר לו תודה לך ולשתיך טעימה.
0: Delicious wife.
1: Delicious.
0: Your delicious wife.
1: טעמתי אותה. מה זה? מי אומר delicious wife? מה הוא טעם את אשתו של נשיאות של ראש ממשלת אוסטריה?
0: איך הוא לא חטף מסתירה בפרצוף? מ... מהדלישס וייף שלו. אולי על זה, אולי היא הכתיפה לו דלישס, אולי על זה היא הכתיפה לו את הסתירה. מה זה הוא אומר עליה דלישס?
1: האמת שלעומתו, לעומת אשתו, אפילו שקית דלישס. אתה מבין מה אני אומר?
0: למה היא גברת מטופחת?
1: איזה גברת? היא מטופחת ומפחידה, נראית כאילו יצאה מאיזה סרט האימה.
0: לא נכון, דווקא, זה לא הייתי, זה דווקא...
1: אבל למה הוא זה? למה הוא אומר לו על אשתו שהיא טעימה?
0: תראה, יכול להיות שבצרפתית אפשר להשתמש במקביל...
1: הוא תרגום מילולי.
0: כן, בצרפתית דליסיו. דליסיו. אולי אפשר להגיד את זה על אנשים, אני אינני יודע.
1: אני לא חושב שאומרים גם בצרפתית על מישהו.
0: אולי הוא התכוון, מה הוא יכול להגיד? דלישס, דליסיו בצרפתית. מה זה, כאילו אפשר להגיד זה על אנשים אולי? אולי יש שמו תואר דליסיו אומר עליה, דלישס וייף.
1: אני לא שם, אתה שמעת פעם דבר כזה?
0: על נקניקיה אומרים דלישס.
1: בסדר.
0: על בורקס, דלישס.
1: אז אולי אשתו דומה לנקניקיה, אני לא יודע, לא ראינו אותה.
0: כאילו מה, הוא נשנה, אני לא מבין מה הוא עושה.
1: נשנה אותה. איך שהיא באה, הוא אמר הרי, bring me your hand please, I want to see.
0: אולי צריך לדבר עם מישהו צרפתי.
1: You delicious. טוב, חברים, אנחנו צריכים...
6: Excuse me.
1: מה אתה עושה לי? טוב. אוקיי, בואו נשמע הודעה קצרה ונמשיך. מאזינים יקרים ובמיוחד אתם ההורים, תקשיבו טוב, כי ההודעה הבאה היא בשבילכם. החופש הגדול כבר כאן, וזה אומר שהילד בבריכה עם האייפון, הילדה מרותקת ליוטיוב, והמתבגר הוא בכלל מסתגר בחדר עם הלפטופ שלו. במקום לרדוף אחריהם, קחו שליטה עם שילד של אינטרנט רימון. מעטפת הגנה מותאמת אישית לכל גיל, בלי להעט את הגלישה אפילו בקצת. וכעת... הצעה משתלמת במיוחד, חבילת הכל כלול, אינטרנט סיבים עוצמתי במהירות 1 ג'יגה עם הגנה מלאה על כל המכשירים. עכשיו החל מ-99 שקלים בלבד לחודש למשך 6 חודשים. כדי שהחופש הזה יעבור בכיף, תנו לעצמכם שקט נפשי דיגיטלי, חייגו עכשיו כוכבית 8911, 8911, והצטרפו לאינטרנט רימון, מהיר, בטוח, מותאם אישית. ההטבה למצטרפים החדשים בכפוף לתקנון, כוכבית 89-11. טוב, נעבור לפרסומות, וכרך בהמשך, כרך הגרנד פינל וגם האיש שלנו במוסד.

0: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לוריה.
2: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
3: Yeah, baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
5: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם, כפוף לתנאים באתר ישראל.
6: ימים אחרונים לאיקאה שף, מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה,

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: זה בסת, זה בסת, זה בסת, זה בסת.
4: מהייזום ועד הביצוע.
3: זה בסת.
4: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
3: זה בסת וזה בסת.
4: בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
5: זה בסת וזה בסת.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המעוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם. מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
12: כמו מה? תוצאות? משחקים?
11: כן.
12: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
11: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה, הוא כמו זה...
13: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
14: ולאורך כל המונדיאל.
12: בחסות?
15: איזו עוצמה!
16: לקבוצה שלכם יש פורד?
17: לנו יש פורד על כל השאר.
16: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
18: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתחברו.

0: מאבנר אברהם, מה שלומך?
1: התגעגעתי אליכם.
0: איפה?
2: אליך, גם אנחנו אליך.
0: איפה היית? היית בניו יורק, בניו יורק.
1: הייתי בניו יורק וחזרתי עם ארבע פינות עתידיות.
0: וואי וואי, למה? מה היה בניו יורק? למה נסעת לניו יורק?
2: למה לא חזרת עם ג'ינס, ניקרס, משהו?
0: תמיד אתה, תמיד אתה.
2: אבל הוא חזר מניו יורק.
1: שמעתם על ארגון שנקרא שראל?
0: שראל?
1: כן, שראל זה ארגון שמביא מתנדבים מחוץ לארץ לעבוד בסיסי צהל ולשחרר את החיילים למשימות אחרות.
0: אוקיי, איזה יופי.
1: ותאר לך משהו שממש ריגש אותי, שמעתי את זה מסיפרה לי המנכ"לית,
0: כן.
1: קרן דהן, סיפרה לי שמתחילת המלחמה הגיעו 80 אלף מתנדבים, אתה יודע, מגיעים לתקופות קצרות וחוזרים.
0: רגע, זה יהודים כולם?
1: לא, שליש מהם לא יהודים.
0: וואלה, אתה אומר.
1: תדמיינו איתן ושי, שאימא שמכינה חבילה של אוכל וצ'ופרים לחייל, נמצאת בעוטף עזה, והבן שלה שהוא חייל בודד מפלורידה, נמצא בתוך עזה ונלחם. תחשבו על התמונה הזאת.
0: טורף.
2: מה? לא ידעתי על זה, זה מדהים.
0: מדהים.
2: 80 אלף נכון. מתנדבים? בסך הכל,
1: מתנדבים.
2: מה? בשנים האחרונות, איך זה?
0: תגיד רגע, אבל אני יכול, אחד מהמתנדבים לקחת לעבודות בית אצלי?
2: כדי לפנות את שי לצורות חשובות.
0: אני גם יש לי מסיבות.
2: וגם למור, זה גם
0: כלים, כביסה, ואז אני משוחרר.
2: נכון.
0: ואז אני יכול לבוא ולקדם את העניינים של המדינה.
2: נכון.
0: אפשר?
1: קודם כל, תדעו לכם שהסיבה שאני מזכיר אותם פה ברדיו, כי אני רוצה שידעו שהדבר המופלא הזה קיים, ואני עובד איתם, הם לקחו אותי לשם כמרצה, באירוע של 50 שנה למבצע יונתן, אנחנו נעשה זה פינה בעוד שבועיים.
0: אוקיי, אז נתת להם הרצאה על מבצע יונתן?
1: כן, כן, זו הרצאה באנגלית, האיש שלנו דובר אנגלית, אבל שימו לב, בעוד שבועיים, זה השבוע שבו אנחנו מציינים את חטיפת המטוס.
2: נכון.
1: אנחנו בתוך השבוע של חטיפת המטוס, האיש שלנו במוסד מגיע לאולפן.
2: אהה.
1: יהיו מוכנים עם הפתעות.
0: עם הפתעות?
2: עם הפתעות?
0: מה, מה, מה?
2: מניו יורק, מה זה לך?
1: לא, לא, תשכחו לחכות.
0: תביא לנו אבל משהו כזה של, נגיד, שעון שיורה.
1: משהו שקשור למבצע.
0: כן, תביא לי משהו שקשור למבצעי. תביא לי עט שיש בו חץ שאני יכול לראות על מישהו ככה, אני אחפה פוף, ולהעיף לו חץ רע על האוזן.
2: בוא נעשה פעם פינה על הגאדג'טים של המוסד. אתה צודק, הגאדג'טים.
0: זה מעניין.
1: תרשום לך, אני אעשה את זה, אבל בואו רגע נצלול לתוך האייטם.
2: יאללה.
1: לפני 31 שנה, אני בן 30.
0: כן.
1: אני במוסד, צעיר. באים אומרים לי, אבנר, אתה טס לניו יורק. פעם ראשונה בחיי, טס לניו יורק, ואתה נוסע עם יצחק רבין במשלחת שלו.
0: די.
1: וזה היה בחודש אוקטובר. לפני הרצח, ואני לביתי אותו, אני הייתי האחרון שליווה את רבין, בטיסת אל על רגילה.
0: מה זה רגילה?
1: רגילה, טיסה רגילה. הוא בקלאס, אני ברגיל, בתיירים.
0: הוא בביזנס, אבל את השומר שלו שמים מאחור, זה לא נראה לי בטיחותי כל כך.
1: אני האיש שלנו במוסד, אני לא שומר.
0: לא, אבל אתה
2: לא, הוא לא מאבטח.
0: אתה לא באת כמאבטח, אוקיי, אוקיי.
1: תחשבו שהמטוס נוחת ב-JFK, אנחנו יורדים במדרגות לולייניות. לקרקע, למסלולים,
0: כן.
1: נכנסים ללימוזינה, מגיעים למלון,
0: כן.
1: וכעבור יום אומרים לי, מיסטר אברהם, פליס, מיסטר אבא אבן is waiting for you.
0: אבא אבן is waiting for you?
1: נסעת, כן, אני נוסע עם אבא אבן ואשתו לאום כדי להכין תגים, את הכניסה לאום.
0: איך אשתו של אבא אבן הייתה באמת?
1: או, אני לא זוכר אותה.
0: אישה סלע?
1: אבל אני הבנתי שהם לא בדיוק מבינים מי אני, כי הזמינו אותי לידות טוקסידו, ואמרתי להם, חבר'ה, אתם כנראה התבלבלתם, אני במשלחת, אני לא צריך טוקסידו, עזבו אותי.
0: למה לא טוקסידו?
1: אבל תראו, אני רוצה, אני יודע שאין לנו הרבה זמן, ואני לא רוצה שנאבד את האייטם המרכזי. אז קודם כל, ביקרתי שם במוזיאון הריגול, ואני אעשה אייטם פינה על מוזיאוני ריגול בעולם.
0: וואו, זה מרתק, זה מרתק.
1: נכון, יש מוזיאון ריגול בניו יורק.
0: כן.
1: אבל ביקרתי לראשונה באוהל, קברו של הרבי מלובביץ'.
0: איזה יופי.
1: כן, שזה באמת חוויה רוחנית.
0: איך זה קשור לריגול אבל?
1: למה שאני לא, כן, למה שאני לא אספר לכם, שהייתי גם במשרד שלו ב-770, מה שנקרא.
2: מה אתה אומר?
1: והלכתי לארכיון, והיה שם איזה יהודי מבוגר, אמרתי לו, תגיד, יש מצב שיש לכם משהו על המוסד והרבי? הוא אומר לי, כן.
0: ברור.
1: בקיצור, אני אתן לכם את התמצית של הסיפור.
0: אבל בקצרה, כן.
1: בקצרה.
0: כן, כי הזמן שלנו אוזל.
1: המוסד, יפה. אחרי סברה ושתירה, זוכרים את סברה ושתירה, ועדת חקירה, המצב של היהודים בעולם היה קשה, והמוסד רצה לחלץ יהודים מטוניס, כי הייתה לו תחושה שהם בסכנה, והיו שם חבדניקים מסתובבים, והרבי מלובביץ' נתן הנחיה לא לשתף פעולה, ולא לא להבריח אותם לישראל, לא לעבוד עם הסוכני מוסד.
2: מה?
1: אז שלחו את אפרים הלוי, שלימים היה ראש מוסד, הוא היה הנציג שלנו בוושינגטון.
2: אוקיי.
1: פגש את הרבי, בא אליו בשתיים בלילה, אמר לו, תשמע, אני רוצה שאתה תן אור ירוק לחבר שלך, שלא יפריעו לנו, אנחנו רוצים להבריח את אחינו יהודים בתוניס. הם בסכנה.
2: נכון.
1: ואז הוא אמר לו, הם לא בשום סכנה. אומר לו, אני יודע, ראש, אומר לו אפרים, אבל אני יש לי מקורות. אז הרבי אומר לו, גם אני יש לי מקורות, והם לא בסכנה.
0: יותר טובים משלך.
1: ואתה יודע מה? הוא צדק.
0: יפה.
1: הוא צדק. הרבי אמר לו כזה דבר. תגיד לי, סברה ושתירה. ערבים הרגו ערבים, ועכשיו אתם מקימים ועדת חקירה, כדי שתאשים יהודים,
0: זה היה אירוע מדהים.
1: וקציני צבא. ואז אומר לו, אני רוצה שתפסיקו את זה. אז אפרים אומר לו, תראה, זה הליך מי שזה לא, אנחנו לא. אומר לו, אתה מהמוסד, אני לא צריך ללמד אותך איך להחזיק דברים.
0: תדע לך שהוא היה באמת, באמת, הוא היה איש חכם באופן יוצא דופן, מבין בנושאים, שאתה אפילו לא מדמיין לעצמך שהרבי מלובביץ', אני יש לי ספר עם כל מיני דברים שהוא אמר, ולא מזמן, למשל קראתי משהו שהוא אמר עוד לפני, לדעתי עוד לפני יום כיפור, הוא אמר ככה, על אמריקה, הוא אמר, אתם צריכים להבין שברגע שאמריקה נותנת מטוס ליהודים, היא נותנת מטוס, נגיד היא נותנת מטוס לישראל, אז היא נותנת מטוס לירדן, מטוס לסוריה ומטוס למצרים. על כל מטוס שאמריקה נותנת לישראל, נותנת שלושה מטוסים לערבים.
2: מעניין.
0: תחשבו על זה.
2: מעניין.
0: לפני המלחמה.
1: רק שתדע...
0: אבל אנחנו חייבים לסיים. אבנר, אנחנו חייבים לסיים.
1: אוקיי, אז נשמור לנו לפעם הבאה.
0: כן, תשמור את זה לפעם הבאה.
1: יש שבועיים אצלכם עם אנטבה, ובשבוע הבא מוזיאוני מוסד, מוזיאוני ריגול במוסד.
0: יאללה, תודה.
2: תודה רבה.
1: יאללה, ביי.
2: ביי, ביי. תודה.
0: לגרנד פינאל.
2: וואלה.
3: מדאם או מסייר, לקרש.
0: לקרש.
3: לגרנד פינאל.

0: Les crèches.
1: Les crèches.
0: Les crèches. קרש.
1: כן. אוי, בבקשה.
0: קרש זה, אתה יודע מה זה קרש?
1: זה קרח, פשוט הוא לא הצליח איזה... מה זה בצרפתית?
0: קרש, לא, בעברית, קרש. קרש עץ. אתה לא יודע ש...
1: קרש? אין.
0: איך תביא איזה קרש, אני אתן לך קרש לראש. אתה לא מכיר את זה שהעבריינים...
1: עבריינים אומרים קרש?
0: קרש, תן לך קרש לראש.
1: כן.
0: קשה להגיד, אני אתן לך קרש לראש. זה יותר עברות. קרש. אני אתן לך קרש לראש.
1: לא טוב, לא יודע.
0: אני אתן לך קרש.
1: קרש אחד ואתה זה... אוקיי.
0: יותר חזק.
1: אוקיי.
0: חן מזרחי, מזרחי, למה מזרחי?
1: אוקיי.
0: מתוך הפודקאסט של יניב בן ברוך. מה? בן ברוך. מה זה יניב בן ברוך? של מי הפודקאסט? של יניב בן ברוך? בן בן ברוך. אז למה כתוב פה יניב בן ברוך? אוקיי, מתוך הפוסט של בן בן ברוך. חן מזרחי, הלוד.
1: אוקיי.
0: בבקשה.
2: אתם יודעים מה הסלוגן של העיר לוד? עיר ללא אלימות. מה עם איזה עיר ללא מודעות, נשמה?
0: שם הולך קרשים חזק.
1: שם, וואו.
0: כולם מסתובבים עם קרש.
1: קרשים זה לחלשים שם. קרשים זה המינימום.
0: לום.
1: או אפילו יותר מזה.
0: אין יותר מלום.
1: מה עם נשק חם, נשמה שלי?
0: לא, אתה עברת העלית פה, העלית את הרף. דחפת את תקרת הזכוכית עד לנשק חם. בסדר, אתה יודע.
1: אבל תראה, זה... א', כאילו, זה יפה שגם לוגו של עיר, סלוגן, משקף את השאיפה דווקא. אתה מבין, זה משקף את השאיפה. החלום זה להיות עיר ללא אלימות.
0: מחשבה בוראת מציאות.
1: יפה לזה בדיוק הכוונה.
0: אתם תחשבו שזה עיר ללא אלימות. לאט לאט תעלם האלימות.
1: יש סיכוי.
0: כי כולם יגידו זה עיר ללא אלימות. זה ידכה את האלימות בתוכה.
1: כן. אבל כן, בטח זה כמו, זה בטח כמו הרבה מאוד מקומות שיש להם, אתה יודע, ייצוג תקשורתי מסוים, אבל אז במציאות...
0: זה סטיגמה.
1: זה סטיגמה. במציאות החיים שם אנשים.
0: יש יותר אלימות.
1: אחלה אנשים, ואחלה זה. אני
0: בטוח בזה דרך אגב.
1: בטוח.
0: בסדר, יש גם פשע, פשע יש בכל מקום. לא, אני לא יודע, יש סטטיסטיקות, אני לא... אורי ברויר.
1: בבקשה.
0: הוא דיבר פעם על אופירה וברקו.
1: אוקיי.
0: ושים לב מה קרה מהאירוע הזה שהוא רק דיבר עליהם. בבקשה.
3: העליתי קטע לרשת, קטע מסיפור אמיתי, שמעתי הילד בן 7, הוא רצה לראות שרק, אבל לא הבנתי, אני חושב את הדבר הזה במפלצת והחמור. שמתי לו אופירה וברקו. עד כאן הסיפור. ואז הגעתי ל... הגבלתי טלפון מרועי אסיס, העורך של אופירה וברקו, אומר לי, שמע, אופירה וברקו ראו את הקטע, נקראו, צחקו, פרגנו, רוצה לבוא אותך לאולפן, לעשות איתך צחוקים, לפרגן לך באולפן. מסתבר שזה לא היה נכון 100%. כאילו, בלי שמות, הגעתי לאולפן, בלי שמות, לא רוצה להגיד שמות, צביעת דיבה וזה, אבל אחד מאוד אהב, אחת לא.
0: איי, איי, איי, איי, איי, איי.
1: לא מפלצת והחמור. האמת, זה מראה משהו על האופי, אם אחד אוהב ואחד לא. אחד זורם, מבין את הבדל הזה, והשנייה...
0: השנייה, אחייתי, לוקחת את עצמה לכל כך ברצינות.
1: כן, לוקחת ברצינות.
0: מה, היום שישי הזה...
1: נכון, אבל שלברקו יש טיפה הומור עצמי, נכון?
0: כן, כן, לא, לברקו יש הומור עצמי. לברקו, כן, לאופירה ממש לא.
1: ממש, אוקיי.
0: היא נתנה נאום לקהילה גאה.
1: נו.
0: איזה נאום על הזכויות שלהם, ואתה שומע אותם, מה? למה את נועמת עכשיו נאום לרגל ליום הגאווה?
1: גם לא הבנתי למה זה הפך להיות אירוע פוליטי, כולם אומרים איזה יום חשוב.
0: הפגנות וזה.
1: על מה? אני לא מבין, עד עכשיו אני לא מבין, כאילו, על מה?
0: אתם באמת, אני אומר לך, אני הקהילה הגאה, מבחינתי אכזבה.
1: לא, לא הקהילה עצמה, מה שהאכזבה זה הפוליטיזציה של חלק מהאקטיביזם שקשור לקהילה.
0: אבל הם נותנים לזה להפוך את זה
1: לא כולם, דווקא יש עכשיו לא, יש עכשיו גם גל של, לא, כי יש גל של חברי קהילה כאלה להטאבים, ימנים, חלקם מזוהים ליכוד, והם נותנים פייט ל...
0: כן, זה קורה כל הדבר הזה, אני לא מכיר.
1: בטח שכן, יש סצנה כזאת, ראה בטוויטר, הפנה אותך לכמה.
0: כן, מה?

0: על, זה פשוט, נכון. אתה מחליט ותוך דקה אתה נהיה
1: לא,
0: שם.
1: לא, אבל אני אגיד לך מה מאכזב, שקהילה שפועלת לכאורה או, לשחרור, הנה. לשוויון ולזה,
0: והיא משוחררת וחופשייה.
1: בתוכה מתקיים דיכוי מחשבתי או, על סף או, הצנזורה. וואו, זה מה שרה.
0: תן לו את זה.
1: לא בדיוק, אם אתה לא יכול להיות ימני ואומר זה בעיה. תודה רבה.
0: תראה איך הם מתנערים מיוחנה.
1: מיוחנה, משפי.
0: במקום להיות משפי, במקום להיות גאים, שאנחנו מדינה שבה יש יושב ראש כנסת בראש המפלגה הגדולה, שהיא מפלגה ימנית שמרנית, שהוא הומו והוא מקובל על המפלגה ואוהבים אותו ולא מפלים אותו, להפך.
1: וזה נון אישו, זה בדיוק המצב הרצוי, זה נון אישו, גם לא משוויצים בזה כל הזמן, לא הופכים את זה לאישו, זה המצב. אז זה חבל, זה מצער שכמה אנשים בכירים בקהילה, שיש להם דומיננטיות תקשורתית, לא רוצה.
0: שאני אתן? לא, אני לא אתן.
1: הופכים את הדבר הזה
0: לדיכוי. יואל, אני חייב לסיים, קח את הכפיים שלך כבר.
1: לא צריך, לא צריך.
0: תן לי, איפה הכפיים שלך? קח את הכפיים שלך כבר, ותן לי להתקדם.
1: אוי, אוי, אוי, כן.
0: נראה לי שאתה מתחיל להתבקר לכפיים.
1: לא נכון.
0: כמה כפיים קיבלת בתוכנית הזאת כבר?
1: לא, השאלה היא אחרת, נשמה שלי.
0: שלוש לא פעמים.
1: נכון. וכמה פעמים נתתי לך? כמה פעמים אמרתי?
0: אחת.
1: לא נכון, פעמיים.
0: כמה פעמים אני קיבלתי
1: פעמיים,
0: כפיים?
1: פעמיים.
0: שתיים? לא. והוא כמה? שלוש.
1: אבל אני לא, אבל...
0: לך מפה, הוא אומר לי, הוא אחת. הוא כל שתי דקות, כפיים, כפיים. אבל הכפיים הם ליואל ריפל. זוכרת יואל ריפל?
1: וואי, בטח, זה
0: אחד החמודים.
1: דולקות
0: ונו, כן. הוא כתב שירים ומערכונים, דודו טופז, חנה לסלו, ציפי, הוא כתב לכולם, הוא זה. והוא העלה קטע לרשת, הוא מתגעגע לקללות של פעם.
2: איפה הקללות של פעם? איפה הקללות של פעם? קצת תמימות, מעט גסות. בלי איבה, רוע וזעם, כמעט כללות מנומסות. שמוק, דפקט, קאצ'קה וקאקל, חוכמולוג, סמרקאצ' תוקמק, שמנדריג, יוצמח, דמיקולו, פייגלה ופסקודניאק, פישר, עוזרין, חולרה, פזבנג ופוצבת, אהבל מטומטם פוסטמה, בוק דפר דגנרל.
0: יש שם כמה מילים שדעתי הוא המציא. פוצקבץ?
1: פוצקבץ זה גדול.
0: פוזמקץ?
1: נכון, נכון. זה חמוד.
0: זה חמוד מאוד.
1: זה חמוד מאוד.
0: אני בעד להחזיר את הקללות האלה.
1: האלה בטח. מה זה בטח? יותר טוב ממה שהתחלנו איתו עם מליאת שרגע, ג'ינג'י.
0: ניפרד ממך יא פוזקמץ.
1: ניפרד לך יא...
0: יא שמנטקפץ. הוא ממציא מילים. יא פרטמבץ.
1: יא מוצלר זו.
0: נו, נו. עורך נדב רוזמן הקורקבץ, מפיק אור של רזי הפסדץ, טכנאי אופר שטיינברג הרקומנט, ועל הדיגיטל איציק זר, מחולל היסרטים אבישי מתיה. חברים, תודה רבה, שלום רב, נהיה פה מחר 2-4, תודה, איתן, ליטרו,
1: ביי ביי.

בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.

אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
3: חפשו ישראכרט טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: ביום רביעי הקרוב זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
9: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
10: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
9: הכי משתלם, הכי בשבילך.
10: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מרוץ לילה מכבייה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
12: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
13: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
12: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
14: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
15: רגע, מה?
14: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה ל3 חודשים.
15: לא, למה גילית?
14: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
15: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
14: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
16: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
17: זה בסד, זה בסד, זה בסד, זה בסד.
18: מהייזום ועד הביצוע.
17: זה בסד.
18: גם פרויקטים ממגורים וגם מסחר ומשרדים.
17: זה בסד וזה בסד.
18: בסד, יותר מ-50 שנות. נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
19: שבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי 7 מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
20: תכירו את הגיבור שלנו,
21: שבכל פעם שצריך
20: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
21: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
20: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
21: אוהבים אתכם וגאים בכם.
22: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
23: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
24: אפשר יותר נמוך?
23: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
24: אז תגיד מחסני חשמל.
0: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: שומעים שזה ישראלי,
2: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
3: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
24: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש...
25: יש ארנק
26: יאו! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
27: גלי ישראל, החדשות.
28: צהריים טובים, השעה 4 באולפן אילן לוק. כוחותינו חיסלו לפחות מחבל אחד ופצעו 4 נוספים בתקיפת רובע הדחיה בבירות. ראש הממשלה, שר הביטחון, פרסמו לאחר התקיפה הודעה חריגה בה הפעירו כי הפעולה נעשתה בתגובה למתקפות חיזבאללה הבוקר וכי ישראל לא תסבול תקיפות נוספות לשטחה. בתקשורת הלבנונית מדווחים על מחבל נוסף שחוסל במתקפה נפרדת בעיר צור. גורמים צבאיים באיראן אמרו כי פעולת ישראל לא תישאר ללא מענה. נשיא סומלילנד מקיים בשעה זו ביקור רשמי ראשון בישראל. הוא נועד עם הנשיא הרצוג ועם שר החוץ גדעון סער. בהודעת משרד החוץ נאמר כי במוקד השיחות שיתוף הפעולה הביטחוני בין המדינות בעיקר מול החזית החוטית. בספרד פעילים אנטישמיים השחיתו קרונות המיועדים לרכבת הקלה בתל אביב ומאוחסנים שם לקראת שליחתם לישראל. התקשורת המקומית דיווחה כי הפורעים ניפצו את שמשות הקרונות וריססו כתובות הקוראות להשמדת ישראל. האירוע התרחש לפני שבוע וחצי ופורסם כעת. לשכת עורכי הדין החזירה לעבודה עורכת דין שחגגה את טבח שמיני עצרת והכישה את הזוועות. בית הדין הארצי של הלשכה קיבל את ערעורה והחזיר לה את רישיונה כבר לאחר שנתיים במקום ביטול הרישיון לצמיתות. ועכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
29: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
30: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
31: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
30: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
28: בשעות הקרובות ימשיך להיות בהיר. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
29: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
30: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
31: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
30: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
28: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן בחדשות גלי ישראל.
32: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
33: די, שבע שנים?
34: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
32: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
33: חכם.
35: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
36: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
37: עד 4:30. מוזיקה עברית בעריכת שלום מנדל.

החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות.

פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.

0: épisode.
1: דיווח התנועה בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
2: מימון ישיר.
1: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בכביש מספר 446, עומס מצומת שילת עד צומת נילי. בכביש מספר 1, עומס ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש. בכביש מספר 2, עומס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף השבעה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
1: בחסות, במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
2: מימון ישיר.
1: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: גלי ישראל.
5: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
9: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
8: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
10: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
11: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
12: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
11: הכי משתלם, הכי בשבילך.
12: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
14: 7 מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי 7 מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
15: זה בסד, זה בסד, זה בסד, זה בסד.
16: מהייזום ועד הביצוע.
15: זה בסד.
16: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
15: זה בסד וזה בסד.
16: בסד, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
17: זה בסד וזה בסד.
18: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
19: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה. לפרטים כוכבית 9926. לוריה.
20: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו, כוכבית 2915.
21: גול!
22: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
23: המחיר נמוך מדי.
0: במחסני חשמל.
2: השבוע בפתחי וזמרי, קבוצת פיננסים לישראל מזמינה אתכם להילחם במינוס בבנק ולחסוך מאות אלפי שקלים במשכנתא. רק בפיננסים לישראל הבדיקה אינה עולה כסף, הפגישה אינה עולה כסף, אין מקדמות לפני שיש תוצאות. רק אם יוכח חיסכון משמעותי של אלפי שקלים בחודש. התקשרו עכשיו כוכבית 2005.

0: דיווח התנועה בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
1: מימון ישיר.
0: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בכביש מספר 446, עומס מצומת שילת עד צומת נילי. בכביש מספר 1, עומס ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש. בכביש מספר 2, עומס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף השבעה. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות, במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
1: מימון ישיר.
0: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע ל-1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
1: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
3: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
1: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
1: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
6: המשכנתא לוחצת?
7: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: מורים והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
9: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
10: מעולה.
9: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
10: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
9: קייק?
11: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
12: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
1: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
13: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול. עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים. מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
14: ביום רביעי הקרוב זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט. עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
15: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
16: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
17: רגע, מה?
16: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
17: לא, למה גילית?
16: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
17: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
16: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
18: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
19: אני צריך עזרה.
14: ברגעי חירום אסור להישאר לבד. אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. ועכשיו לחצן אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן במתנה למצטרפים ל-24 חודשי שירות. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: גדול הג'וניור הזה.
4: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.

0: כן, שבוע טוב, תחילת שבוע. יעקב ברדוגו יהיה איתנו כאן מחר עם סילבן שלום. מחר, אותו מקום, אותה שעה. היום אני דורון כהן, נמצא כאן עם ידידי דוקטור יעקב בן שמש.
1: שלום, ערב טוב דורון וערב טוב למאזינים.
0: ערב טוב, ואנחנו רק בתחילת השבוע וכבר...
1: ואיזה שבוע הולך
0: קוראים,
1: להיות?
0: כן, טוב. קוראים כל מיני דברים, ו... שאלת השאלות, יש תקיפה של צהל בדחיה, רגע ביומולדת של טראמפ היום.
1: רגע לפני ההסכם שאמור היה לכאורה להיחתם היום.
0: ושאלת השאלות היא, האם נתניהו ניסה, אתה יודע...
1: להרוס את המסיבה.
0: להרוס את מסיבת היומולדת של טראמפ ולחרב את ההוגה. אנחנו בהמשך... העניין הזה יתברר, האיראנים כמובן מאיימים.
1: הם כבר הודיעו שהם יראו.
0: שהם יראו בחזרה, היינו כבר בסרט הזה שבוע שעבר, דיברו שההסכם סגור, אחרי זה טראמפ אמר שהוא יפציץ, אחרי זה פתאום יתברר שלא בדיוק. בקיצור...
1: תראה, אני רואה, ואני, מה שאני עוקב ורואה כל הזמן, זה שגם חיזבאללה וגם איראן מנסים אותנו, דורון. כל הזמן מנסים
0: כן,
1: אותנו.
0: כי הם התרגלו לפני השבעה באוקטובר.
1: שאנחנו מכילים.
0: שאנחנו מכילים הכל.
1: שאנחנו מבליגים.
0: והם רוצים לחזור. תראה, יש פה דבר, קודם כל, אתה יודע, אני לא רוצה להיכנס לראש של טראמפ, כי להיכנס לראש של טראמפ ביום רגיל זה בלתי אפשרי, ובמולדת 80 שלו זה פי כמה בלתי אפשרי להיכנס לראש שלו, אז אנחנו נראה מה יהיה, אבל אתה יודע, אני לא זוכר איפה אמרתי את זה לפני כבר איזה חודש, שבמולדת שלו יעשה משהו, או שהוא יפציץ, או שהוא יעשה
1: זיקוקים,
0: או שהוא יעשה הסכם. כן. אולי, זה לא אחד שהיומולדת הגול שלו יעבור ככה, כמו יום רגיל, אבל בוא, אתה יודע, בוא, צריך לחכות ולראות מה יקרה, גם ראינו, לא ראינו את התגובה של טראמפ, עד כמה שידוע לי, על התקיפה הישראלית בדחיה, שבהמשך זה יהיה.
1: אבל זו תקיפה מאוד חשובה, דורון. כן. כי אנחנו חייבים להראות שמה שהיה, כמו שאמרת, מה שהיה לפני השבעה באוקטובר, כן. זה לא מה שיהיה, והכללים השתנו, ואנחנו לא מבליגים על הפרות, ואנחנו לא מכילים הפרות, ואנחנו לא מכילים טפטופי כתבמים, ועל ההפרות שלהם אנחנו תוקפים איפה שאמרנו שאנחנו נתקוף.
0: תראה, אבל לפי התגובה של האיראנים, אי אפשר לדעת כל כך מה יש בהסכם הזה, חוץ מזה שאומרים שהם ויתרו על הגרעין, שגם זה בספק. אבל יכול להיות ש...
1: לא ברור מה יהיה עם הטילים הבליסטיים.
0: כן, אבל לפי התגובה האיראנית, נראה שהאיראנים בנו על זה שההסכם הזה יכלול גם את לבנון.
1: כן.
0: ולפי התגובה שלהם, אם זאת התגובה שלהם, טוב שעשינו את זה, שיבינו שלא זה. עכשיו תראה, אני חושב שאנחנו בתקופה שהמושג הזה, תראה, בסופו של דבר תהיה הפסקת אש. לא. גם אם, אתה יודע, אי אפשר להילחם לנצח,
1: כן.
0: ו-80 שנות המדינה מראות שאנחנו, יש הפוגות למלחמה, אפשר לראות את זה כמלחמה ארוכה עם הרבה הפוגות, אבל אני אומר שאנחנו צריכים לשנות את המשמעות של המילה הפסקת אש. כי תראה, היה לנו שקט מהחיזבאללה 17 שנה, הם לא צייצו, הצפון פרח, אני זוכר שהיינו יוצאים ל... חופשים ונופשים וממש על הגדר עם המשקיפים על עמדות של חיזבאללה, הכל היה בסדר, היה שקט שם לגמרי, קריאת שמונה פרחה, הרבה אנשים שאני מכיר אישית עברו לגור שם, אבל הם התעצמו, ולכן הפעם הפסקת אש זה לא מספיק שהם נוצרים את הנשק, צריך גם לוודא שהם לא התעצמו מחדש, וזה האתגר הכי גדול של נתניהו.
1: ושאיראן לא ממשיכה לחמש אותם, כן, ולממן אותם, כי, ולהעביר אליהם.
0: כי אנחנו יכולים לקבל עכשיו כמה שנים של שקט מוחלט, אבל בשקט המוחלט הזה הבנו לנו שם מפלצות, שאנחנו לא שיגבו קורבנות רבים בשנים הבאות, ואנחנו לא רוצים שהשבעה באוקטובר יקרה עוד פעם, אפילו גרוע, מכך יכול לקרות.
1: גם חשבון דורון, שאפילו בהפסקת האש הזאת, עד כמה שאני עוקב ורואה, אף אחד לא מדבר על נסיגה ישראלית.
0: חכה.
1: מכל המקומות שאנחנו תופסים בהם כרגע אחיזה.
0: תראה, חיזבאללה...
1: שזה לא מעט...
0: חיזבאללה לא יניח את נשקו כל עוד ישראל נמצאת בלבנון, כי חיזבאללה קם על הטיקט של הכביכול, התירוץ שלו, זה היה כיבוש הישראלי. כי חיזבאללה נשען על שתי רגליים, רגל אחת זה רגל האיראנית, שאיראן מממנת אותו, ורגל שנייה, הלגיטימציה שלו בלבנון. עכשיו, הוא השיג את הלגיטימציה שלו בלבנון, כי הוא אמר כל הזמן, ישראל, יש לה רצועת ביטחון, ישראל כובשת בלבנון, יש לנו לגיטימציה לפעול. אני חושב שבסופו של דבר יהיה פה עימות, כי יהיה פה עימות עם הממשל האמריקאי שידרוש מאיתנו לסגת.
1: אתה חושב שזה יש לב הבא?
0: זו רק דעתי, אני מקווה מאוד שאני טועה, אבל אני לא אוהב את עיתונאי ה-wishful thinking, שמדווחים מה שהם רוצים שיהיה, ולא מה שהם חושבים שיהיה. בסך הכל מה שאני חושב שיהיה. וכנראה שזה, אם, אני, קודם כל, אני מקווה מאוד שלא נגיע למצב הזה, ושנשאר בבופור, כולנו רואים מה יש שם עכשיו, איזה אימפריה בנו שם. אבל אם זה לא יקרה, צריך להקפיד שהפסקת אש זה גם הפסקת התעצמות, זה לא רק זה. בוא נאמר שהמון המון אתגרים לפנינו, ויש גם את עזה.
1: תראה, גם בעזה אנחנו עדיין, למרות שיש הפסקת אש כבר תקופה ארוכה, אנחנו מחזיקים שם 60% מהשטח. זאת אומרת, זה לא, זה באמת לא מה שהיה פעם, זה סוג אחר של הפסקות.
0: תראה, צריך להגיד מילה טובה לנתניהו, למרות שאתה יודע, בחוגים מסוימים הסכלו אותי, אבל צריך להגיד שלולא היה מתעקש על ציר פילדלפי, היו עכשיו רחפנים גם ברצועת עזה, והיו פוגעים בנו וביישובים ובחיילי צהל, רחפנים, זה לא בא להבריח את הרחפנים האלה, ובזכות ההתעקשות של נתניהו על ציר פילדלפי, אין תודה לאל את הרחפנים האלה עד עכשיו בעזה, אבל מצד שני, שים לב לטראמפ, הוא אומר 60 יום ואחר כך, כך הוא אמר גם על חמאס, אותו דבר נכון. בדיוק. קודם כל נעשה הפסקת אש, ואחרי 60 יום הם התפרקו. עברו מאז הרבה יותר מ-60 יום, וגם הרבה יותר מ-90 יום, והרבה יותר מ-180 יום לדעתי, וחמאס לא מתפרק, אז ככה בוא נסתכל על הדברים כמו שהם, לא כמו שאנחנו רוצים שהם יהיו. כמובן שמתנגדי נתניהו רוצים שהכל יתפקשש, הם שוכחים, שזה גם לא רק מזיק לנתניהו, זה גם מזיק למדינת ישראל, אבל אתה יודע, מבחינתם, אם זה מזיק לנתניהו, אז לא משנה.
1: מסכים איתך לגמרי, צריך לשים לב שלא תהיה התחמשות, וגם צריך באמת עוד פעם, כמו שאמרתי קודם, גם אסור להסכים לשום הפרות וטפטופים וזליגות, ועל כל כתבם ועל כל חדירה ועל כל זה צריך להגיב, וצריך להגיב את הכיפות, גם אם זה אומר לסכן את הפסקת האש ולסכן את המסיבת הימולדת של דונלד טראמפ. כי אנחנו בשעות האלה, בימים האלה, אנחנו ניבחן והנחישות שלנו תיבחן.
0: אני אומר לך שאני לא מאמין באופן אישי שחיזבאללה יסכים אי פעם להפסקת אש כשישראל נמצאת בתוך לבנון, אבל תשמע, אם זה יקרה ותהיה הפסקת אש עם לבנון ואנחנו לא נסוגים אחורה, זה הישג ענק. זה פשוט הישג ענק, אבל נחכה ונראה למה שיקרה. וזהו, סיכמנו את הנושא עם טראמפ.
1: כן, ונחכה לראות מה יקרה עם ההסכם, שכל הזמן
0: כן,
1: אנחנו מדברים
0: שתכף לנו... תכף,
1: מחר בבוקר, מחר בבוקר, בינתיים זה אין הסכם.
0: כן,
1: ויש רק, כן. מכרגע יש רק איומים למתקפות.
0: בוא נאמר שכל מה שקשור לטראמפ, הכל תזזיתי, כשנעזוב את האולפן פה כבר הכל יהיה... זה יהיה עולם אחר לגמרי.
1: תגיד, איך אתה חושב שכל זה הולך להשפיע על קמפיין הבחירות הבא עלינו לטובה? איך מצב המלחמה הזה הולך לעצב ולהשפיע ולבוא לידי ביטוי בזמן הבחירות?
0: תראה, אני אומר, יש כאן מצב אבסורדי שהמתחרים של נתניהו רוצים שהוא ייכשל. זאת אומרת, ברגע שהוא נכשל, אז הסיכוי שלו לנצח בבחירות יורד, ולכן אתה רואה את זה בסאבטקסט שלהם, שהם נורא שמחים, שנגיד טראמפ מקלל את נתניהו, או בוא נאמר שאם עכשיו הוא יטיל סנקציות על ישראל, אז הם נורא שמחו, איזה יופי, כן. מטילים סנקציות על נתניהו, הם קצת איבדו את זה. למה הדבר דומה? אני אומר, תראה, מנחם בגין נכנס לממשלת האחדות הלאומית ב-67.
1: נכון.
0: עכשיו, תאר לך שהוא היה בא ואומר, אסור ששקול יכבוש את ירושלים ואת יהודה ושומרון, כי אז היו ואבו המערך ישראל עוד 30 שנה בשלטון, ואז הוא היה מתנגד לשחרור העיר העתיקה. או שהיו באים אליו בסוף השבוע של מלחמת ששת הימים, אומרים לו בוא נעלה על רמת הגולן, ואז הוא היה הולך לישיבה במצודת זאב, והוא היה אומר להם חבר'ה אסור לכבוש את רמת הגולן. כי אם המערך יכבוש את רמת הגולן, אז הם ישלטו עוד 30 שנה. זה מגוחך, כן?
1: לא, אתה ואני עוד מהדור שהפוליטיקה הייתה יודעת להתאחד, ולדעת שביטחון המדינה זה מעל לאינטרסים הפוליטיים של כל מפלגה, וידעו להתעלות מעל זה ולהתאחד לגבי האינטרסים הביטחוניים. זה היה אחד הדברים שבעיניי היו באמת קשה, באמת היה קשה לראות, די מזעזע לראות במלחמה האחרונה, איך מה שבעבר היה חזית אחידה, שזה במלחמה, גם זה התפרק משיקולים פוליטיים.
0: אתה רואה כמה הם מאושרים.
1: הכיתוב הפוליטי הפך להיות כל כך קשה, שאתה אומר צריך, הבן אדם מוכן שהמדינה שלו תספוג נזק ביטחוני, ובלבד שהוא יוכל להפיק מזה רווח פוליטי.
0: זה מחשבה בולשביקית, ככל שרע יותר ככה יהיה טוב יותר. אבל תשמע, יש פה תופעה מטורפת, שכשיש כישלונות חגיגה באולפנים, וכשיש הישגים, אז הם עצובים, כי ביבי.
1: וכשטראמפ אולי תוקף את נתניהו, שמחים, כאילו, מה יש לנו להרוויח מזה? שראש הממשלה שלנו סופג ביקורת מנשיא ארצות הברית, מה, חוץ מהרגע הזה שאפשר לצחוק על נתניהו, מה זה אומר על הבן אדם ועל מה חשוב לו בחיים? האם חשוב לו לדפוק את נתניהו, או חשוב לו שמדינה ישראל תהיה חזקה?
0: לא, תראה, אני אגיד לך מה אני חושב, אני חושב שאם נגיד... אם נגיד, ותכף נגיע לאייטם הבא, אני רוצה להגיע לאייטם הבא, דרך מה שאני אומר עכשיו, אם נגיד שמדינת ישראל היא מטוס שטס מתל אביב לניו יורק, ויש בו 120 נוסעים, והביאו רשימה של טייסים, מי יהיה הטייס, 68 אנשים במטוס בחרו בנתניהו שיהיה הטייס, כמה זה, כמה נשאר? 52 מאוד לא רוצים את הטייס הזה, אבל 40 מהם רותנים, ו-12 מוכנים שהמטוס ייפול ויתרסק, רק שהוא לא יהיה הטייס. זה פחות או יותר המצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו. שהם מוכנים שהמדינה תישרף, רק שהוא ילך. וזה, עוד פעם, נגד זה אני יוצא, לא, אתה יכול להתנגד, במדינה דמוקרטית, אתה יכול להתנגד כמובן, אוי ואבוי, אם לא יהיו מתנגדים לראש ממשלה, צריך. אבל פה אני מגיע לאינסרט הראשון שלנו היום, שבה, אתה יודע, בשבת הייתה פרשת קורח, ושלא קיבל את תוצאות, אז היה בחירות אחרות, אלוהים בחר את משה רבנו, ולא, היום הוא לא נוכח בעולמנו, אז יש בחירות,
1: אבל כל המון ככל שדי היום.
0: בדיוק, אבל קורח המודרני, כמו קורח התנכי, לא מקבל את תוצאות הבחירות, בוא נשמע אותו.
2: אני אומר לך, אני מודאג מהבחירות. אם נתניהו ינסה לחבל בבחירות, והוא עלול לעשות את זה, קל מאוד לעשות את זה, הפתצה בנבטיה, הם מגיבים, אנחנו פועלים בדחיה, ויש לנו מלחמה עם איראן, ואין בחירות. אם הוא ינסה לעשות את זה, לא תהיה בריאה לגרש אותו במקלות ואבנים.
1: וואי וואי, אבל זה אהוד ברק.
0: מקלות ואבנים. אתה יודע, מי אמר את זה? אלברט איינשטיין? שאם תהיה מלחמת עולם שלישית, אז המלחמת העולם הרביעית תהיה במקלות ואבנים. אז הוא כבר בא, אהוד ברק כבר במלחמת העולם הרביעית.
1: לא, איזה דברים חריפים בחיי.
0: ומה אומר לו אריה גולן בסוף? תשמיע, מה אומר לו בסוף, אור? תשים.
3: אהוד ברק, אני מודה לך.
0: הוא מודה לו.
1: באיזה ערוץ זה היה?
0: בערוץ הממלכתי, התאגיד השידור הציבורי של מדינת ישראל.
1: כאן רשת ב'.
0: שצריך להיות ממלכתי ולשקף לפי חוק, כן, אתה משפטן שבינם.
1: כן, ברור, לפי החוק.
0: בוא תסביר את החוק.
1: תאגיד הציבור, תאגיד השירות הציבורי, השידור הציבורי, צריך להיות מאוזן וממלכתי, אלה הוראות החוק.
0: אם זה חוק, זה לא צריך, זה מחויב.
1: מחויב, ברור, כי הרי ההיגיון מאחורי זה הוא שזה... בעצם אמצעי תקשורת שכולנו מממנים אותו, גם הימנים מממנים אותו, גם השמאלנים מממנים אותו, גם הדתיים, גם החילונים, ולכן הוא צריך לשקף בצורה מאוזנת את מגוון ההשקפות הפוליטיות בחברה, אבל כל מי שמאזין לערוצים האלה,
0: לערוץ
1: יודע,
0: הזה, לערוץ הזה, של התאגיד, לגלי קפלן למעשה.
1: בדיוק, שאין איש מרחק גדול בין איזון לבין מה שהולך בערוץ הזה, וזה פשוט, מעבר לזה שבניגוד לחוק, זה פשוט מעילה בתפקיד הציבורי של כלי התקשורת, של הערוץ הזה. במקום להביא דברים שמשקפים את הציבור הישראלי הרחב, מביאים דברים קיצוניים, אני לא רוצה להגיד מופרעים, אבל מה שאהוד ברק אומר פה...
0: לא, קודם כל הוא מעודד אותו לומר את זה. כן. נותן לו את הבמה לומר את זה.
1: ובתגובה הוא מקבל מחיאות כפיים, במקום ביקורת, הוא עוד מאשים את נתניהו, שהוא ייזום מתקפה, וייזום התלקחות בזמן מלחמה כדי לשבש את תוצאות הבחירות, ואז אנחנו נגרש אותו במקלות ובאבנים. אתה אומר, צריך, קודם כל, איזה דיבורים אלה? וזה ראש ממשלה לשעבר. זה בן אדם שהשנאה...
0: תשמע, הוא, כולם יודעים מי הוא, והכנאה הלווירה אותו על דעתו, אבל העניין הוא שהוא מקבל במה פתוחה בערוץ ממלכתי. אני, אדם, אני לא אומר שלא יתנו, לא שיתנו לו. אבל שיתנו לכולם.
1: נכון.
0: יש, אני, יש מושג בסוציולוגיה שקוראים לזה הכחדה סימבולית, שזה מוצא בארצות הברית, שכשהשחורים לא קיבלו, לא נראו על המסכים, אז אמרו שכאילו הכחידו את, הכחידו את השחורים באמריקה מבחינה תקשורתית, הם לא מופיעים...
1: לא ראו אותם.
0: לא ראו אותם בתקשורת.
1: במסך.
0: עכשיו, זה מה שעושים היום, אני אגיד את זה רק מקוצר, אני לא אוהב את ה... אני לא אוהב את הביטוי הזה, אני חושב שזה ביטוי מאוד פוגעני, אבל מקוצר הזמן אני אשתמש בו, זה לביביסטים. זאת אומרת, עושים להם הכחדה סימבולית, אין להם שום ייצוג בערוץ הממלכתי, כלום.
1: לא, ו... לא רק, גם לבן גביר, וגם למצביעי סמוטריץ' וגם כל הימין.
0: לא, סמוטריץ', לא, לא, הם מאוד מתוחכמים. את ה, את ה, את ה... כיפות הסרוגות הם כן נותנים להם ביטוי. כן. אז הם אומרים, הנה, אנחנו נותנים לימין, הם מאוד תוחכמים, שלא יגידו שהם לא נותנים לימין. הם נותנים לכיפות הסרוגות. אבל איך אמר לי פעם מישהו בכיר בתאגיד? תגיד, אתה השתגעת? אתה רוצה שאנחנו נביא ביביסטים לתאגיד? עכשיו, אני צריך לדוגמה, כמשפטן, בשנת 81 היה בגץ כהנה. שכהנה שכמובן אנחנו...
1: כהנה נגד רשות השידור.
0: כן, עכשיו, הוא, הם סרבו לרעיין אותו. והוא הלך לבגץ, ובגץ קבע שהם חייבים לרעיין אותו, שים לב, את כהנה, כן? כי אמרו שאומנם זו דעה רווחת קטנה מאוד בציבור, אבל עדיין זו דעה רווחת כלשהי בציבור, צריך לתת לה ביטוי בערוץ הממלכתי. פה יש, פה יש 60 מנדטים בערך שמושתקים למעשה, שאפילו השסניקים שהם מביאים, זה שסניקים שמתנגדים לשס ולליכוד, זה גואטה ושמש. זה פשוט לא יאמן. עכשיו, וזה עובר בשקט, מדינה דמוקרטית, עובר בשקט.
1: איך אתה מספיק? נגיד זה היה קורה לפני 5 שנים, לפני שפתחנו את העיניים, אבל היום שיש... שכבר יש אמצעי תקשורת ימנים, דורון, יש את ערוץ 14.
0: אבל זה לא מעניין אותם, הם אומרים שזה ערוץ תרעלה, הם אומרים שזה ערוץ הרעל, זה לא מעניין אותם.
1: אבל יש להם צופים, יש להם קהל, יש להם מסרים, איך אפשר להתעלם מכל זה כאילו הם לא קיימים, כאילו הם לא לגיטימיים, כאילו הם לא בתפריט בכלל.
0: תראה, אני אומר לך, אתה יודע למה לדעתי נתניהו ינצח את הבחירות הקרובות? כי לדעתי הקרב זה לא כן ביבי, לא ביבי. אם זה היה כאן ביבי, לא ביבי, יכול להיות שהוא היה מפסיד. יש פה קרב על הלגיטימציה. האם מותר לי להצביע לנתניהו? האם זה לגיטימי מבחינתי להצביע לליכוד? וברגע ש... so called האליטה, שהם בכלל לא אליטה, אבל לא משנה, אנחנו קצרים בזמן, אומרת לעם שאנחנו נגיד לכם מה לעשות, ואתם לא לגיטימיים, אז הם יקבלו את זה כבומרנג גם בבחירות האלה, זו דעתי. כי הם לא יודעים לכבד את הציבור. עכשיו, אתה לא יכול לצעוק דמוקרטיה מצד אחד, ולא לכבד את הציבור מצד שני. עכשיו, אם כבר אנחנו מדברים על תאגיד, יש משהו שמאוד מאוד מציק לי. אתה זוכר שהיה את רשות השידור?
1: ודאי.
0: וכל הזמן אמרו, מושחתים, מבזבזים כספי ציבור, ואת הביקורת בעיתונים, ושחטו אותם יומם ולילה.
1: כשהיו בזבוזים, כן, אני זוכר את זה.
0: ולמה הם שלחו... למה הם שלחו שדר לאיטליה, כי אפשר לשדר את זה מהטלוויזיה, ולמה שלחו מפיק, ופה. ועכשיו אתה רואה שיש את המונדיאל, ולפי מה הדיווחים שאני רואה, נשלחו לשם למעלה מ-30, עזוב טכנאים, עזוב מפיקים, עזוב אנשי מנהלה, למעלה מ-30 שדרים ופרשנים נשלחו לשם על חשבון משלמי המיסים.
1: 30?
0: למעלה מ-30.
1: איפה הביאו 30 שדרים לכדורגל?
0: אתה רואה? ושתיקה מוחלטת, אף אחד מילה אתה לא רואה.
1: זה מיליונים.
0: אתה יודע, כשהיה את הסיפור של התאגיד,

0: מתנפלת עליי. זה היה לפני כן ביבי לא ביבי.
1: למה הם התנגדו להבראה של רשות השידור?
0: ואז אני אמרתי שאני רוצה שרשות השידור תישאר, כי רשות השידור זה ברנז'ה ירושלמית. זה משהו אחר בתקשורת. מכיוון שאני בעיתונות, ואני יודע שהעיתונות היא כולה תל אביבית, ורוב האנשים בעיתונות הם תל אביבים, בפחות בתקופה שאני התחלתי, אז אמרתי, אוקיי, יש רשות השידור, וזה לא מושלם וזה, אז נכון, אז צריך לבדוק שהיא תעבוד טוב מבחינה כלכלית, שהיא תחסוך, שתהיה יעילה, שלא יש שם בזבוזים, אבל אל תקימו תאגיד חדש, כי הברנז'ה התל אביבית
1: תשתלט
0: גם על הדבר הזה, ואז תהיה אחידות מוחלטת בתקשורת הישראלית, ולצערי הרב מאוד מאוד צדקתי, כי לא רק שהם השתלטו, והביאו את הערכים של קפלן, פינת דרך מנחם בגין לירושלים, כן? הם גם מחפים עליהם. זאת אומרת, אין שום ביקורת על הבזבוז המטורף הזה. תגיד לי, למה צריך 33 שדרים במונדיאל הזה? תסביר לי. הרי אם זה היה ערוץ פרטי, ערוץ הספורט, או ערוץ ספורט אחד, מישהו היה שולח 30 שדרים?
1: עכשיו, אתה גם חייב לראות, אתה חייב גם לראות את הרשת של היד רוחצת יד, ויד שומרת על יד, זאת אומרת, מה יקרה? נגיד עכשיו הפוליטיקאים בצדק התקוממו על ההטייה הזאת, ועל העובדה שהתאגיד הזה רק משדר צד אחד ונתן ביטוי לצד אחד, ונגיד שגם התקוממו על הבזבוזים האדירים האלה מבחינת תקציב, וירצו לשנות בתיקוני חקיקה לעשות משהו, מה יקרה כמובן?
0: בדמוקרטיה.
1: בגץ, כמו שהיה עם גלי צהל. גם גלי צהל אמרו, תראה, זה משדר רק את השמאל, זה נותן ביטוי רק לצד אחד, אנחנו נסגור אותו, ואז בא בגץ ומוציא צו ביניים שמקפיא את זה. אז קח חשבון, אמרת האליטות, זה לא רק האליטות בתקשורת, זה גם האליטות בית המשפט, והאליטות באקדמיה, והם שומרים אחד על
0: השני. יש פה, זה אליטות שמוקרבות, שומרות אחת על השנייה, זה תקשורת, משפט, אקדמיה, וראשי מערכת הביטחון.
1: נכון.
0: זה חונטה סגורה כזאת ששומרת, אני גם חושב שראשי מערכת הביטחון מתיישרים ככה עם מערכת המשפט, כי מערכת המשפט מגינה עליהם בסופו של דבר.
1: ברור. כי בכל מקום נורמלי, המחאה מהסוג שלך, הציבור היה מתקומם, הפוליטיקאים היו עושים משהו, והגוף הזה היה משלם מחיר, או מחיר מבחינת עצמאות, או מחיר מבחינת תקציבים, איזשהו מחיר על זה שהוא לא ממלא את תפקידו הציבורי.
0: הוא הולך בניגוד לחוק, מה שאתה אומר, כמשפטן.
1: רק שאצלנו הם לא ישלמו שום מחיר, כי כל ניסיון של הפוליטיקאים לגבות מהם מחיר, יתקל בחומת הגנה בצורה שמערכת המשפט תספק להם, בשם ההגנה כמובן על דמוקרטיה ועל חופש הביטוי, שזה בעצם ההגנה רק על ההגמוניה של השמאל והדעות שלו, שמעוניין גם רק לשדר את מה שהוא אוהב, גם לשדר את מה שהם מכירים והם רוצים לשדר, וגם שזה יהיה על חשבון הציבור הישראלי כולו. עכשיו, לא אכפת לי, כמו שאתה אומר, אם אתה רוצה לעשות ערוץ שמשדר את כל התכנים שאתה אוהב, תעשה. אבל למה אני וכל הציבור הישראלי צריך לשלם? וכשהממשלה באה ואומרת, הארץ הפך להיות עיתון אנטי-ישראלי, הארץ הופך להיות מוציא דיבת המדינה הרעה בכל העולם, אנחנו נפסיק לרכוש גיליונות של הארץ, מה קורה? עתירה לבגץ, והיועצת המשפטית אומרת, הממשלה לא יכולה להפסיק לרכוש גיליונות של הארץ, כי זה פגיעה בחופש הביטוי. אז כל מה שאתה רואה עוד פעם, זה אמצעי תקשורת שמשדרים צד אחד של המפה הפוליטית, על חשבון הציבור הישראלי כולו. כולנו מממנים ערוצי תקשורת של שמאל.
0: חוץ מזה שיש פה הטעיה של הציבור, כי ערוץ 14 תוכו כברו, אבל הם מתאמרים להיות ערוצים אובייקטיביים, תגידו שאתם ערוצי שמאל ונגמור עם זה. טוב.
1: וגם ערוץ 14 לא מתפרנס מהכספי ציבור.
0: בדיוק.
1: כן?
0: טוב, רציתי להגיד עוד משהו ונגמר לנו זמן. נתראה אחרי החדשות. תודה.

0: שלושה חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי
1: התוכנית. נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
2: חפשו ישראכרט טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
5: המתבגר מסתגר עם הלפטופ? הילדה לא יוצאת מהיוטיוב? אתם זקוקים לשילד הכל כלול. מצטרפים עכשיו לאינטרנט רימון ומקבלים 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 8911. לשישה חודשים למצטרפים חדשים בלבד, כפוף לתקנון.
6: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
7: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
8: אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחת דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
9: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
10: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: זה בסט.
12: מהייזום ועד הביצוע.
11: זה בסט.
12: גם פרויקטים ממגורים וגם מסחר ומשרדים.
11: זה בסט.
12: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
11: זה בסט.
13: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
14: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
15: גדול הג'וניור הזה.
16: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
17: תכירו את הגיבור שלנו,
18: שבכל פעם שצריך
17: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
18: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
17: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
18: אוהבים אתכם וגאים בכם.
19: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
20: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926, לאויה.
21: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
22: אפשר יותר נמוך?
21: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
22: אז תגיד מחסני חשמל.
23: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
24: שומעים שזה ישראלי,
25: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
24: גלי
25: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
0: גם בריאות יוקרתי אפשר לשלם הרבה פחות. לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברוזטו, כש... יש
1: ארנגיות! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
25: גלי ישראל, החדשות.
2: ערב טוב, השעה 5 באולפן אילן לוק. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר כי צה"ל דרוך ומוכן בכל הגזרות. לבנון היא מרכז הכובד העיקרי שלנו, אך אנו נערכים גם להתפתחויות בזירות האחרות, כך דברי הרמטכ"ל. יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד קליבאף רמז כי המתקפה בבירות מסכלת את ההסכם הנרקם עם ארצות הברית. אם אין לך את הרצון והיכולת למלא את התחייבויותיך, לא ניתן לדבר על המשך הדרך, כך דברי קליבאף. מוקדם יותר חיסלו כוחותינו מפקד במערך הקשר בחיזבאללה ופצעו 4 מחבלים נוספים במתקפה בבירות. מחבל בכיר נוסף בארגון חוסל במתקפה נפרדת על העיר צור. גורם צבאי איראני איים כי המתקפה לא תישאר ללא מענה, ובישראל נערכים לאפשרות של מתקפת טילים איראנית. נשיא סומלילנד מקיים בשעה זו ביקור רשמי ראשון בישראל. הוא נועד עם הנשיא הרצוג ועם שר החוץ גדעון סער. בהודעת משרד החוץ נאמר כי במוקד השיחות שיתוף הפעולה הביטחוני בין המדינות, בעיקר מול החזית החותית. הפרקליטות הגישה היום כתב אישום נגד גיא אכטלינגר, מחוסר בית בן 45, בגין רצח שבוצע לפני כשבועיים בכולל בבני ברק. על פי האישום, אכטלינגר דקר למוות אברך בן 53 לעיני בנו. בין השניים היה סכסוך מוקדם. בספרד, פעילים אנטישמיים השחיתו קרונות המיועדים לרכבת הקלה בתל אביב, המאוחסנים שם לקראת שליחתם לישראל. התקשורת המקומית דיווחה כי הפורעים ניפצו את שמשות הקרונות ורסיסו כתבות הקוראות להשמדת ישראל. האירוע התרחש לפני שבוע וחצי ופורסם כעת. לשכת עורכי הדין החזירה לעבודה עורכת דין שחגגה את טבח שמיני עצרת והכחישה את הזוועות. בית הדין הארצי של הלשכה קיבל את ערעורה והחזיר לה את רישיונה כבר לאחר שנתיים במקום ביטול הרישיון לצמיתות. ועכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
24: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: בשעות הקרובות ימשיך להיות בעיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
24: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
26: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטלווינד ב7 שנות אחריות.
27: די, 7 שנים?
28: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
26: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
29: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
30: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: כן, חזרנו.
1: ואיתנו על הקו חבר הכנסת משה סעדה. שלום, חבר הכנסת סעדה.
2: שלום, שבוע נפלא לכם.
1: שבוע טוב. ברכות, אני מוכרח לומר, אני עוקב אחריך, חבר הכנסת סעדה, בנושא הזה של מחש, שזה היה ממש אחד הנושאים, לא רוצה להגיד היחיד, אבל העיקרי, שאתה אחזת פה מיום שנכנסת לפוליטיקה, אמרת,
2: נכון.
1: את הגוף הזה צריך לתקן, את הגוף המושחת הזה צריך לעשות שם רפורמה, והנה, הנה, החקיקה עברה בכנסת, אז קודם כל ברכות לך על זה שהצלחת תודה. להביא גם חקיקה שהייתה נחוצה הרבה מאוד שנים, וגם ברמה האישית שלך
0: יסב. כן, אבל לפני שאתה מתחיל לדבר וניתן לך את כל הזמן שבעולם, אתה לא חוגג לפני שהשופט אישר את השער, בוא נאמר את זה ככה, והשאלה משפת הכדורגל. כבשת שער יפה, אבל השופט עדיין לא אישר את השער.
2: אני חושב על האוהדים אמרו אותם את המילה שלהם, ומחו כפיים, ובסוף בסוף זה משפיע גם על השופט. שעכשיו, כי כולם רואים שהחוק הזה נכון, זה חוק שעבדנו עליו קשה, זאת אומרת, קודם כל זה חוק משמעותי, כי אני אגיד את זה, עד היום היה רק צד אחד יפקיע גולי, וצד אחד כל הזמן כבש טריטוריות. כל מיני עוד טריטוריה ועוד טריטוריה, ולאט לאט, ופתאום הצד שלנו לוקח מאחז מאוד דרמטי. הפרקליטות לא האמינה שזה כן, אפילו לא נערכו, והתחושה הייתה שהכל יהיה בסדר, אנחנו כבר יודעים לשלוט במצב, הם עשו הכל לסכל, כולל שביתת פרקליטים, כולל הגשת תלונה נגדי באופן אישי, כולל איום בפריים טיים בערוץ 12, אמנון אברמוביץ עולה לשידור ערב המלחמה, ערב מלחמה של שגת הארי, אני עם המשפחה שלי ביחד חוגגים לבת יום הולדת, מקפיצים אותה כקצינה בשלדג, כי בבוקר הייתה תקיפה, ומה שמעניין את אמנון אברמוביץ, אני יודע רק במוצא שבת, הוא אומר, משה סעד עושה את האריניזציה של מדינת ישראל, בגלל חוק מחש, ואני אומר לכם שהולך להיחקר בקרוב, חקירה פלילית, שלא תמיד, זאת אומרת, הפעלת, בריש גלי, בפומבי, מי שיודע, ואני בא משם, אמנון אברמוביץ זה שופר בכיר, זה לא גליקמן וכל השאר וגיא פלג, זה תתי, זה השופר הכי בכיר, שבדרך כלל הוא ניזון, אך ורק מפי הגבורה. ברמה של עמית אייסמן, אמירה שלו, והוא גם אומר להם, זה מה שהולך, אומר להם, אומר לי, ואני מקבל מסרים, משה, אז תוריד טיפה הילוך, טיפה, ואני אומר להם, לא, שאתם רוצים שאני אשתוק, אני אזעק, ואני לא מבטא עם החוק הזה, כי הם מבינים שחוק הזה, זה קודם כל, זה לקיחה של מאחז מאוד מאוד משמעותי, אבל מעבר לזה, עד היום, מחש אפשרה להם חסינות לקצינים בכירים, לניצבים שרצו שהם חפצים בעיקרה.
1: אנחנו ראינו את החקירות של נציב שבאס, ראינו את החקירות של
2: קצינים,
1: ושמואל הם קצינים בכירים.
2: מני בנימין, זאת אומרת,
1: ברגע שהם רצו, השתמשו בזה ככלי פוליטי בשביל לסכל אנשים.
2: עכשיו אתה רוצה לסכל סמפכל שלא מתנהל יפה. אתה מוציא מידע, כיס, פותח בחקירה, הקריירה נגמרה מה שיקרה אחרי יום אחרי. עכשיו, יותר מזה, מחר יש לך חקירה, ופה אני נחשפתי לזה. אני את החוק הזה לא הגיתי ויזמתי שבאתי לכנסת. אני את החוק הזה דיברתי עליו שהייתי בתוך המערכת, שאני בא ואני אומר להם, יש עבירות פליליות בתיקי נתניהו, ומונעים ממני חקירה כי הם יודעים מי אשם בזה. מי שאשם זה קצינים הכי בכירים במשטרה, הכי בכירים, ברמה של מפכ"ל המשטרה, והכי בכירים במערכת אכיפת החוק. אל תכבשה ניצן, ואמרתי בזמן אמת שהם עבריינים בשירות החוק, אתה מבין שאף אחד לא ייתן לך לחקור, ואני צריך לבקש אישור כביכול משי ניצן ומנדלבליט לחקור את עצמם, זה לא יקרה.
1: אז מה השלב הבא, חבר הכנסת סעדה? מה השלב הבא ביישום החוק? עכשיו צריך להקים את הוועדה שתבחר את ראש מחש.
2: ועדת האיתור, אני דיברתי עם מנכ"ל המשרד.
0: רגע, לפני שאנחנו מגיעים לשלב הבא, אני קודם כל מתנצל שאני נודניק, אבל מה עם הג'ינג'י ומה עם בגץ? בוא, איך אתה? אני שמעתי אותך אתמול בערוץ 14, והסברת בפרוטרוט, ובצורה מאוד הגיונית, מדוע אתה חושב שהפעם...
2: נכון, הסברתי.
0: הסברת את זה, שמעתי אותך בקשב רב, שאתה אומר, עשיתם את זה מיועצים משפטיים, אבל אני הקטן, שלא משפטן, בניגוד לשניכם, אומר לך שהם ירתו את החוק הזה.
2: לא ירתו, קודם כל אני אומר לך...
0: למה אתה בטוח שהם לא ירתו?
2: קודם כל, כי זה נעשה אחרי עבודה מקצועית, זאת אומרת, קודם כל זה דוח מבקר, שאני הגשתי תלונה למבקר, שאימץ את העמדה שלי, אחר כך דוח של שופטים, שני שופטים מחוזיים, רוזן, שהוא לא חשוד, הוא לא אישי מין כלל אוכל, ומודריק, יחד עם הסנגורית הראשית. זאת אומרת, עשינו מהלך מאוד מאוד מסודר, החוק הוא מאוד מאוזן, עבר אפילו את הייעוץ המשפטי של הכנסת, באמת עשינו את זה בצורה נכונה.
0: אז למה ג'ינג'י הגיש עתירה? מה הוא רוצה בעתירה שלו?
2: אני מזכיר לך, הוא גם הגיש עתירה בזיני וגם בגופמן. הרי בסוף הוא שלוח, כמו שאמנון אברמוביץ' הוא שופר בכיר, הוא פה שליח בכיר. זה לא שקורה במקרה הוא מגיש עתירה,
1: שליח שלי.
0: לא, אבל ההבדל ביני לבינך, שאתה אומר, אני הלכתי לפי כללי המשחק, הפקעתי שער חוקי וישרו את השער, ואני אומר, אז מה עם השער חוקי? הם יכולים לפסול לך אותו.
2: הם לא יכולים. למה הם לא פסלו את גופמן וזיני בגלל האוהדים? פעם האוהדים לא אכפת להם. השופט אמר קדוש. היום האוהדים מסמנים קווים אדומים.
0: כן, אבל גופמן וזיני זה משהו אישי שעובר. פה זה משהו שמעמיד את כולם על הכוונת. זה לא כזה פשוט.
2: אני אגיד לך.
0: זה לא כזה פשוט.
2: מאז הפסק דין של הסבירות, שבית משפט עליון היה מורכב גם מפוגלמן,
1: חיות, ברור.
2: מאז כל הפסיקות, כי זה פסיקות משפטיות, מה לעשות, כל הפסיקות בכל הדברים, 5-0, בכולם, זיני, גופמן, נציב שירות המדינה, התובע החיצוני, הרשות השנייה, בכל הפסיקות, גם שפסיקות מהותיות, בית משפט הלך איתנו, כי יש שפט הלך איתנו, כי זה היה משפטי והוא יודע, שאם הוא לא ילך, תהיה ביקורת ציבורית קשה. בעבר הימין לא היה מודע, לא היה באירוע. הוא לא היה באירוע. היום, בזכות גלי ישראל, ערוץ 14, הימין באירוע, האוהדים לא ייתנו, אתה יודע, אפרופו מונדיאל, שהשופט ייתן החלטה לא נכונה, היום לכולם יש את הטלוויזיות לבדוק. פעם לאף אחד לא היה את הטלוויזיה. הוא לא יכול לדעת.
1: אז ועדת האיתור.
2: השופט יודע.
1: אז ועדת האיתור.
2: ולכן עכשיו ועדת האיתור, ועדת האיתור אמורה לקום בימים הקרובים.
1: שר המשפטים צריך להקים אותה, נכון?
2: לא, מנכ״ל המשרד, אני יודע שהוא כבר עובד על זה משבוע שעבר, זאת אומרת, משבוע שעבר הוא כבר עובד על השמות, ואז למעשה מוצאים, כמו כל קורא כזה, מודיעים שתוך 21 יום, ובינתיים הם מאתרים, מותר לפנות אליהם, מותר להם לפנות לאנשים, ולמעשה אחר כך הם מתכנסים, ובוחרים. עכשיו אני אומר לכם שכבר עכשיו פרקליט המדינה שהוציא הודעה לכל הפרקליטות.
1: כן, קראתי את זה.
2: בואו נגיד, הם כבר הרימו דגל לבן, הם לא מחכים לג'ינג'י, תקרא מה שאומר. ארוך מאוד, מבחינתם הם מבינים שנפל הפור, והם מבינים שנכבה שם אחד, מבחינתי לא נכבה שם אחד, נעשה צדק. הצלחנו להחזיר את המערכת
1: כתובה
2: מסלולה, ודרסה למקום הנכון.
1: יש חלק שיישומו נדחה, נכון? שרק אחרי הבחירות...
2: לא, תראה, התהליך הוא מתמנה עכשיו, הוא כבר ראש מח"ש לכל דבר ועניין. אבל תראה, אנחנו חלק מהדברים, למשל זיזוח אנשי המחלקה, יש שוטרים במחלקה, זה תהליכים. הדברים האלו לוקחים זמן, ולכן צריך לאפשר את הזמן עד שהוא בונה, אבל בסופו של ברגע שהוא נבחר, הוא הדמות, הוא האיש, הוא מוביל, אין כרגע מנהל מחש, בגלל האירוע הזה.
1: כי פרשה לפני,
2: כן. חודש וחצי, ופרקליט המדינה רצה למנות גורם אחר, וגם בזה הוגש בג"ץ. והם ביקשו צו ביניים, אפרופו ההקשר הזה, ביקשו צו ביניים, ובית משפט לא נתן להם צו ביניים, ובצדק. וזו סוגיה מאוד מאוד דומה, כי אמר להם מנכ"ל משרד, אבל אני הולך למנות על פי החוק החדש. והם לא נתנו צו ביניים. אני חושב שיש פה אמירה ערכית שהם מבינים שיש פה חוק חשוב, משמעותי, וכמו שאמרתי לכם, כשהייתי שם, אמרתי שחייבים לשנות. שבוע שעבר שהבאתי לראש הממשלה את הספר עבריינים בשירות החוק, אמרתי לו, ראש הממשלה, אם אז היה החוק הזה, לא היינו בפרצה של תיקי ראש הממשלה, כי היו נחקרים מעבירות הפליליות של ראשי המערכת, והאישום היה נגדם, אני אומר את זה בצורה אמיתית, לא סיסמתית, אתם מוזמנים לקרוא את הספר, להבין
1: מה הסיכוי שהמחלקה החדשה הזאת וראש מח"ש החדש הזה באמת ילכו עכשיו לחקור את מה שגרה בכל תיקי נתניהו?
2: קודם כל אני מצפה מהם, כי שם אתה יודע, יש לנו חלק מהדברים שאלה של התיישנות, אבל אני אגיד לך, יש דברים יותר חמורים.
0: לא, השאלה אם תהיה להם סמכות רטרואקטיבית בכלל.
2: לא, מהתיישנות זה מורכב, אבל עזוב, יש לך את הסיפור של הפצר. הסיפור של הפצר אין התיישנות. מי שחוקר עכשיו, שזה אנומליה, מי שחוקר את זה, זה אייסמן. עמית אייסמן, שהשותף לליווי, הסגן שלו אלטמן, הוא זה שהיה אמור לפקח, הוא ישב בכל הישיבות, הוא יושב חדר ליד גלי, והוא היום בודק אם להגיש כתב אישום ואת מי לחקור.
1: אבל מה זה קשור למחש?
2: זה קשור מאוד. כי הרי איפה היה לנו בעיה בסיפור הזה? כי לא היה לנו תובע מלווה. הרי תובע מלווה היה צריך להיות איש משירות המדינה, בכיר מאוד.
1: הבנתי, אז אתה מציע שראש מח"ש החדש יהיה הפרקליט המלווה של פרשת הפצרי.
2: נכון, הוא איש בכיר מאוד, הוא מקביל לשופט עליון, הוא בשירות המדינה, הוא מומחה מהתחום הפלילי, כי אחרת הוא לא ימונה. וזה האיש, אני אומר בוודאות, זה המהלך. אני אומר יותר מזה, מי שאין לו את האומץ ואת הערך ודרך לעשות, להיות אחראי על חקירות כאלו, כי זה באמת דורש לזכות נגד הזרם, וזה קר ולא נעים, אבל מי שאין לו את האומץ, שלא יקח את התפקיד, מח"ש בכלל, אני כשהייתי ממלא מקום ראש מח"ש, חקרתי סמפכ"ל, מפכ"ל משטרה, בכירים בשירות הביטחון, זאת אומרת, זה תפקיד שדורש אומץ ציבורי, ושאתה חוקר נגד הזרם, זה קר ולא מקדם, ואנחנו צריכים אנשים כאלה עם ערך ודרך, שיבואו ויקחו את התפקיד, ואני פנו אליי כבר אנשים, יש אנשים כאלה מצוינים, כן, מהמחנה הלאומי, חשוב, כי גם בסוף אתה גם מגשים מדיניות, כי לא אחת מצאנו את עצמנו, שפרקליט המדינה אומר לחקור שוטר שירה על עבר מחבל, אני לא רוצה כזה ראש מח"ש. עכשיו, אם עד היום הוא היה תלוי בפרקליט המדינה, היום הוא עצמאי לחלוטין, הייעוץ המשפטי של הוועדה התעקש איתנו, שחלק של הייעוץ המשפטי יש סמכות על ראש מח"ש, בנהלים, בדברים אפילו טכניים, אמרנו בשום פנים ואופן, ראש מח"ש הוא גורם עצמאי, בלתי תלוי, בהחלטות מתקבלות על ידו בלבד, וזה החשיבות, ואז אין לו, ללא, הוא חותר, ללא מורה, לסוף סוף פנים, והכי חשוב, סוף סוף אין אנשים מעל החוק, כולם שם...
0: רגע, מי ממנה את ראש מח"ש?
1: יש להם עכשיו ועדת איתור של מנכ"ל משרד המשפטים, ועוד...
0: מי הם חמישה?
2: מנכ"ל משרד המשפטים,
1: נציב שירות המדינה,
2: מנכ"ל משרד המשפטים, נציג אקדמיה, נציג הסנגוריה,
1: שופט, יש לכם שם שופט
2: המדינה, שופט נציג ועדת ביקורת.
0: אז זאת אומרת אין אף פוליטיקאי שמעורב בבחירה הזו.
1: לא, יש מינויים.
2: יגידו לך, יגידו, התקשורת האחרת אומרת לי כן, אבל בסוף זה בהתייעצות עם מנכ"ל משרד המשפטים, ואז תמיד אני עולה להם, סליחה, מי ממנה את הרמטכ"ל? מי ממנה מפכ"ל? ממשלה. עכשיו, אני אומר את זה בריש גלי, אני רוצה מישהו שיקשים מדיניות ימין, כי יש דברים עכשיו, בפלילי אין מדיניות ימין. כל מי שסרח, זה לא משנה לי, ימין שמאל צריך לשלם מחיר.
0: לא, אבל זהו, אני אתן לך...
1: אנחנו לא רוצים שיגידו שזה פוליטי, שאנחנו
0: עושים חקירות... לא, אבל אני רוצה להדגיד
2: לך... לא, אבל יש דברים של מדיניות, אני חייב לדייק להסביר לאשים. יש דברים של מדיניות, חקירה של שוטרים שירו במהלך מרדף, זה שאלה של מדיניות. זה שאלה שאם אתה מצפה מהשוטר לסגת, או לחתור למגע. אני רוצה איש שידע ששוטר צריך לחתור למגע, שיבין... שיבין שאסור שיהיה אפקט מצנן, ששוטר נמצא בסיטואציות מאוד מאוד מורכבות, ואם אתה שולח אותו, אתה גם צריך לדעת לגונן עליו.
0: כמובן. לא, אבל שאתה אומר, לא, אבל יכול להיות שאתה אומר, שכאילו, בוא ניקח את אלאור עזריה למשל, כן? ונגיד שהוא שוטר ולא חייל, זה לא מביא את כל העניין, את כל השיח הפוליטי לתוך קודש הקודשים של החקירות?
2: לא, ממש לא, אני התרניתי שם, אירועי אוקטובר 2000, אתם בגיל שלי, בזמן זה אוקטובר 2000, ועדת אור, שלושה שופטים, אני כותב על זה בספר, תיאודור אור, שמעון שמיר שגריר ועוד שופט צד, קבעו שצריך להגיש כתבי אישום נגד אליקרו, נגד האנשים שבעיניי הצילו את המדינה, אני קיבלתי את זה כפרקליט של 5 שנים, שמו לי את זה על השולחן, עשרות אלפי דפי פרוטוקול, ומצפים אלי לכתבי אישום, ואני מסתכל ואני אומר, תקשיבו, יש פה הגנה עצמית מקדימה, יש פה סיטואציה שאנשים באו עם קלה דוד, ואליקרו נותן הוראה, כל מי שאוחז קלה דוד, יריץ אלפים לעבר הרגליים שלו. עכשיו, אתה מבין שהם חשבו להגיש כתבי אישום, ואני חשבתי שאת כל התיקים האלה, ממקום ערכי, ממקום ביטחוני, ממקום לאומי, צריך לסגור. עכשיו, ברור שאם היה מישהו, אם תיאודור אור היה יושב במח"ש, הוא גם היה מגיש כתב אישום. ואני גם, עכשיו, זה אליקרון, זה בן טיסאו, זה ודמן, זה שורה של אנשים שבעיניי מדינת ישראל חבה להם.
0: כן, אבל זה מכניס אותנו לליבה של כל הוויכוח, כי בסופו של דבר אתה רואה שאנחנו חיים היום במדינה ש... ההחלטה אם יהיה נגדך כתב אישום או לא, זה בזהות היועמ"ש. תשמע, זה מטורף.
2: לא, זה היום, כי היום, זה לא, אני אומר לך, אני, אתה בספר, אני מספר גם דוגמאות מעבר. בעבר, המערכת הייתה עושה טעויות. זה לא כמו, מאז תיקן נתניהו, המצפן הערכי לא קיים, והמערכת, אם פעם היא דרסה, היום היא רומסת, אם פעם היא סטטה,
0: זה אין לי ויכוח איתך, השאלה אם לא יהיה פה היפוך, שפתאום יבוא שוטר, שיגלה שחיתות של ראש ממשלה, ואז סקלו את השוטר הזה. אתה מבין, כאילו, אני מדבר על מקרה הפוך, לא...
2: אבל אני אומר לך את ההפוך, אני בתקופתו, אחד המקרים שהיה לי התמודדות לא פשוטה מול המערכת, זה היה אומל חירן. אומל חירן, זה בדואי, השתנו שהוא מפגע, ואני בדקתי דרך אגב, ואמרתי, הוא לא מפגע. הוא לא מפגע, הוא נורא ונהרג, ואז הרכב נסע באופן עצמוני ודרס. זאת אומרת, אם הייתי, לא הלכתי למקום הפוליטי, הלכתי למקום המדויק משפטית, ואמרתי את האמת, יצא לי לא מעט לטפל בתיקים של התעלות בפלסטינאים, שוטרים, אגב, אני כותב את זה גם בספר, שזרקו נער מג'יפ. בסוף אנחנו לא פחות מוסריים מהשמאל, אני חושב שאנחנו אולי יותר, אני במקום מוסרי, אבל יש מקרים כמו של תגובת יתר של שוטרים, חובת נסיגה או לא חובת נסיגה, יש סיטואציות שבאמת השאלה פה, מה ההסתכלות שלך, האם היא לאומית ביטחונית, או שאתה מסתכל בשיח של נאורות וזכויות אדם על חשבון אותו שוטר או אותו לוחם, ופה מגיע הנקודה שאני מצפה ממי שיתמנה, שיבוא עם תפיסת עולם לאומית, כן, פעם בעבר היינו מתביישים בזה, ואני חושב שאנחנו היום לא צריכים להתבייש בזה, ולהגיד שזה כך צריך להיות.
1: זאת אומרת, אתה מחפש מישהו שבנטייה הבסיסית שלו נותן גיבוי לשוטר, ולא מחפש
2: נכון.
1: איפה הוא היה לא בסדר.
2: נכון.
1: כמו שאמר דרך אגב הפצר.
2: אתה מגבי את עצמך.
1: כמו שאמר הפצר החדש, כשמתי את הנאום שלו בכנס לשכת עורכי הדין, הוא אומר, אנחנו,
2: נכון.
1: המטרה שלנו זה לעזור, אנחנו לא מהאום, אנחנו של צהל.
2: נכון, אני ראיתי תמיד, אני ראיתי את השוטר ואמרתי לעצמי, האם מה שאני עושה יגרום אפקט מצנן? כי אם חד ושלום, מה שאני עושה יגרום לשוטר אחר.
1: כן.
2: לא לראות, לא להסתער, לא לחתור למגע, אני פוגע בביטחון מדינת, אזרחי מדינת ישראל, וזו החובה של השוטר, אתה יודע, ועדת אור למשל אמרה לי, יש חובת נסיגה, במקום להסתער, אל תירה ותיסוג, ואני אומר הפוך. אם אתה נסוג, אני עומד אותך לדין משמעתי, כי עשית הפרת אמונים ולא קיימת את התפקיד שלך. אני רוצה שאתה קדימה תסתער, כי אתה צריך להגן על הנהגת שעוד שנייה תעבור שם בכביש, לתהיה עם הילדים שלה, וזה גם קרה. זאת אומרת, לכן יש דברים, רוב הדברים אין בהם עניין של תפיסה לאומית או לא, אבל יש דברים, כמו בתיק של אוביה סנדק, למי שזוכר, ששם לא רצו לחקור, במסכן נער שנהרג, ולא רצו לחקור, כי לצלם אמירה קשה. הושת מחש שירן בר מנחם ראתה בו סוג של מחבל, וזה איש הכי ערכי, זה איש ארץ ישראל.
0: טוב, משפט אחרון, כי כבר זהו, חרגנו המון מהזמן.
1: תודה רבה חבר הכנסת סעדה,
0: תודה רבה
1: ושוב ברכות.
2: ותזכרו, זה יום בשורה לעם ישראל. תודה רבה לכם.
0: תודה רבה. אנחנו נצא לפרסומות, ואחרי היה איתנו שלמה פילבר, וגם פינה חדשה על המונדיאל.
3: דיווח התנועה בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
4: מימון ישיר.
3: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בכביש מספר 446, עומס מצומת שילת עד צומת נילי. בכביש מספר 1, עומס ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש. בכביש מספר 2, עומס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף השבעה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות, במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
4: מימון ישיר.
3: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: הלב של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא תסים לפני שנכנסים לישרקר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישרקארט.
2: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישרקר טיים אוף.
3: חפשו ישרקר טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
6: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
7: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
8: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
7: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
12: אני צריך עזרה.
13: ברגעי חירום אסור להישאר לבד. אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. ועכשיו לחצן אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן במתנה למצטרפים ל-24 חודשי שירות. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
14: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
15: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל
16: על. ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
17: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
18: מצטרף אלינו עכשיו שלמה מומו פילבר, אנליסט פוליטי, מי שמגיש כבר חודשים ארוכים את הסקרים של ערוץ 14. ערב טוב שלמה.
19: שלום, ערב טוב חברים.
20: ערב טוב.
18: אנחנו רוצים אותך היום לשמוע אותך בשני עניינים, לא רק הסקרים שאנחנו עוקבים אחריהם בעניין ומשהו בתפנית המעניינת שקרתה שם בימים האחרונים, אבל האמת היא שבעיקר הופתעתי לקרוא הבוקר את מה שאתה כתבת על ההסכם בין איראן לבין ארצות הברית, שאתה לא מצטרף לבכי ולנהי של ההתקפלות האמריקאית והתבוסה הישראלית וכו' וכו'. אתה אומר, אני מסרב להתרגש אתה לא חושב שההסכם גרוע, אתה חושב שההסכם עקבי עם האינטרסים של אמריקה. בוא תסביר לנו מה דעתך.
19: אני לא חושב שיש הסכם, אני חושב שחלק מהבעיה שלנו היא שלפעמים כשחסר לנו מידע אנחנו נכנסים לחרדות. ואנחנו כבר בטוחים שהעולם מתהפך עלינו וכולם נגדנו ואנחנו כבר מתופפים בתופי מלחמה. אני ניסיתי להציג את הסוגיה הזאת מתמונה קצת יותר רחבה ובפרספקטיבה גם של זמן וגם של המרחב עצמו, מה זאת אומרת? אני לא אומר שההסכם שטראמפ כרגע וג'יי די ונס עושים הוא הסכם טוב או הסכם רע. קודם כל צריך לדעת מה הוא. להערכתי, ממה שאני מבין, א', אף אחד לא מבין מה
18: טראמפ.
19: אבל מעבר לזה, מה שהוא כן עושה וכן יוצא החוצה, זה בסך הכל, הוא עושה זה מן הסכם ביניים, שבו הוא קונה זמן ל-60 יום. זאת אומרת, הוא בא ואומר, בואו כרגע נשחרר חלק מהדברים שכואבים לכם ולי, ונדחה את הדיון על הדברים המסובכים והקשים יותר לעוד 60 יום. למה הוא עושה את זה? אני יכול להעריך. ופה אני הכנסתי קצת את הניתוח. טראמפ, יש לו תוכנית מאוד מאוד סדורה, שהוא דוחף אותה באגרסיביות מאוד רבה של סידור העולם מחדש. כל הסדר העולמי החדש שהוא עושה. במסגרת הסדר העולמי החדש הזה שהוא עושה, חלק מרכיב מרכזי באירוע הזה הוא השתלטות על מקורות האנרגיה העולמיים. הנקודה השנייה היא בעצם שינוי כל נתיבי הסחר ויחסי הסחר העולמיים אחד עם השני, שזה הוא עושה דרך המחסים. נעזוב את זה רגע בצד. עכשיו, בגלל זה הוא גם התנפל על ונצואלה, ולקח ממנה 30% מעתודות הנפט בעולם, ולכן גם להערכתי הוא הסכים להצטרף אלינו למלחמת שאגת הארי, כי הוא ראה בזה הזדמנות שלו להשתלט על 25% מעתודות הנפט בעולם, שנמצאות במפרץ הפרסי. הדברים הסתבכו לו קצת, והסתבכו לנו קצת, לא משנה כרגע למה
0: ואיך. אז מה שאתה אומר, בניגוד לדעה הרווחת, אתה למעשה אומר שאין פה קפריזה, אין פה קנייה, יש פה תוכנית סדורה לטווח ארוך. יש פה תוכנית סדורה של טראמפ לטווח הארוך?
19: נכון. אני מנסה לנתח אותה, אני מנסה לנתח אותה מבחוץ, כשכולנו מבינים שקשה מאוד לצפות את הדברים של טראמפ. אבל אם אני מבין מה שהוא עושה, מה שהוא עושה כרגע הוא בעצם מנסה להוציא מהמעגל של הבלגן שהתרחש בעקבות המלחמה, נקרא לזה ככה, את הבלתי מעורבים. הרי לארצות הברית יש גם הרבה מאוד אינטרסים רחבים, הרבה יותר מאשר לנו. לנו יש את הגרעין ואת הטילים. להם יש, הם בעסקים עם כל המפרציות, עם סעודיה, עם הודו. הוא היה בסין לפני שבועיים וחצי, שלושה, הוא דיבר שם עם הסינים. הנפט הזה גם אמור להגיע אל הסינים. אני חושב שמה שהוא מנסה לעשות, בשביל זה הוא עושה איזשהו ויתור קל לאיראנים, זה הוא בא ואומר, קודם כל, בואו נפתח את מצרי הורמוז, נחזיר את הנורמליות לשוקי הנפט בעולם. ואז גם הבורסה האמריקאית לא משתוללת לו, גם זה, גם כל הדברים האחרים, הכל נרגע בעצם.
12: השאלה.
19: המחיר של זה, זה שהוא צריך המחיר של זה, זה שהוא צריך לשלם קצת כסף מזומן למשמרות המהפכה, אבל הוא ממשיך להחזיק אותם קצר לפי מה שהוא אומר, לא אני אומר. הוא אומר, אני לא יהיה להם גרעין לעולם. הוא אומר, אנחנו נדבר על הגרעין. הוא אומר, אנחנו נוציא את הגרעין. הוא אומר, רק אנחנו נדבר על זה בחודשיים הקרובים.
0: זה בדיוק, אבל אגב, זה בדיוק מה שעושה עם חמאס. אנחנו נפרק אותם, אבל לא עכשיו. אבל כרגע נראה שזה, אתה יודע, מילים באוויר.
12: והשאלה בסופו של דבר, שלמה, זה עד כמה בסופו של דבר האינטרסים הכלכליים, הגלובליים האלה של ארצות הברית, האם זה לא יבוא על חשבון האינטרסים הביטחוניים, החיוניים שלנו, של ישראל?
19: אז גם זה אני אמרתי, הרי תראו, בסוף אנחנו מסכימים עם האמריקאים ב-80% ורבים איתם על 20%. עכשיו אנחנו נמצאים ב-20% של המריבה. הייתה לנו מריבה כזאת, דרך אגב, על חמאס ועזה. שכחנו אותה כבר. ששם נתניהו התעקש, אנחנו חוזרים ללחימה, וטראמפ אמר, לא תחזרו ללחימה. והוא אז אמר, אני אעשה הסכם, ופה הוא מביא את הפקיסטנים, ושם הוא מביא את הטורקים ואת הקטרים. ואחרי שורה שהם עבדו עליו שם בעזה, הטורקים והקטרים, והם לא באמת פרקים את החמאס מנשקו, אז הוא קיפל את המפקדה שהוא בנה בקריית גת, ואמר לנו, בגדול, חבר'ה, מתי שאתם רוצים, תיכנסו בהם ותעשו מה שאתם רוצים. עכשיו, אני מעריך שאותו דבר יקרה גם עם איראן. זאת אומרת, זה בדיוק ההבדל. ההבדל. ארצות הברית לא אומרת לנו בהסכם הזה, נגמר, זהו, ישראל, אסור לה יותר לעשות שום דבר. הוא קודם כל בא ואומר, אתם בשבועיים האלה שהם רגישים כי אני רוצה לסגור הסכם, אל תעשו לי בלגנים, כדי שאני אוכל לסגור הסכם.
12: הבלגנים זה כולל את לבנון, שלמה, נכון? הבלגנים זה כולל ריסון ישראלי מול חיזבאללה ולבנון.
0: אז מה התקיפה היום בדחיה אומרת?
19: אז רגע, בדיוק, לא, אז אנחנו לא מקשיבים לו, בעניין הזה אנחנו אוהבים איתו עכשיו, זה בסדר, אני רק אומר מה הוא אומר, אני לא נכנע לדרישות שלו, אני מציג את התמונה, את הניתוח כמו שהוא. אני אומר, הוא ניסה לחוץ את ישראל, להגיד להם, תחכו. אנחנו אמרנו מצטערים, נהרגים לנו חיילים, תוקפים את היישובים שלנו, אנחנו לא מחכים. ואיכשהו חי עם זה ומנסה להתגלגל בתוך האירוע הזה. מה שאני רוצה להגיד זה שאם יום אחרי שיפתח מצרי הורמוז, ישחרר את הנפט, יוריד את הלחץ מהקטרים, מבחריין, מערב הסעודית, מכולם שם, הנפט יחזור לזרום קצת, הרי רוב הנפט שיוצא מהמפרץ בכלל לא יוצא מאיראן, יוצא ממדינות אחרות. יחזור לסין ולעוד ולכל האחרים, הוא עכשיו יש לו יחסית אזור סטרילי להתעסק איתו עם האיראנים, יש לו את הלוויינים שלו ששומרים על הגרעין, הוא כרגע משאיר שם את חצי צבא ארצות הברית כדי להטיל את המצור על הורמוז על האיראנים, והוא ידבר איתם. עכשיו, אם הם ידברו איתו כמו בני אדם, יעשו איתו עסקים כמו שהוא אוהב לעשות עסקים, אז כנראה שהאורניום יצא ולא יהיה, כל מיני דברים טובים יקרו לנו, ואם לא, אז כמו שהוא נתן לנו בעזה, אני מעריך עוד פעם, שהוא ייתן לנו גם שם. למה אני מעריך את זה? כי בסוף את זה אנחנו שוכחים. אנחנו בני ברית של ארצות הברית, שהוא אמר את זה, הם החליטו את זה, הם רצו את זה, לא אנחנו. הם קבעו בניירות אסטרטגיים שלהם ובתפיסת הביטחון האמריקאית, שהם יסמים אותה כבר לתקציבי 2027. הם מדברים על זה שישראל היא בת הברית האולטימטיבית שלהם במזרח התיכון. אני מעריך, אני אומר את זה בזהירות, שביום שיגמר הבלגן במפרץ הפרסי, ארצות הברית תשנה אחרי כמעט רבע מאה או יותר את מצבת הבסיסים שלה במזרח התיכון, היא תקפל את הבסיסים מקטר ומטורקיה ומירדן ואולי מערב הסעודית, המקומות שלא נתנו לה בכלל להמריא משם, ותחזור ותבנה אותם פה בארץ. אולי כל המתדלקים יזוזו מנתב"ג למקומות אחרים.
12: זאת אומרת, הבסיס החדש שלהם.
19: מה שאני מנסה להגיד זה שבסוף היחסים האלה הם ארוכי טווח, הם עם אינטרסים הרבה הרבה הרבה יותר כבדים ומשפטיים מאשר הגחמה של טראמפ כשהוא קם בבוקר היום ומצייץ ככה ומצייץ אחרת.
12: שלמה, אנחנו רוצים עוד להספיק, אנחנו רוצים להספיק לדבר איתך על נושא הסקרים.
19: אנחנו צריכים לדעת איתו בקפריזה.
0: אוקיי.
19: כן.
12: אז קודם כל תודה רבה על האנליזה הזאת הביטחונית. אני שמח לשמוע גם פרשנות ביטחונית ממך אחרי שראיתי מה הביטחוניסטים מבינים. אז זה ממש מאיר עיניים, ותודה רבה על זה. עכשיו לתחום המומחיות השני שלך, העיקרי, שזה הסקרים. יש פה שני עניינים שרצינו לברר איתך. קודם כל, מה שאנחנו רואים גם אצלך, ירידה בתקופה האחרונה, ירידה די עקבית של הגוש הימין בסקרים שאתה מציג. האם זה משהו שאתה ממשיך לראות אותו?
19: זה לא, לא. קודם כל, כבר שלושה שבועות, ארבעה שבועות, גוש והסקרים שאנחנו מציגים עומד על 63. הוא עמד על 65.
12: שזה עמד על 65 לפני זה, כן.
19: פעם אחת של 66, צריך להבין שחלק מהעלייה היא לא עלייה אמיתית, היא עלייה טכנית. למה אני מתכוון? כשבצד השני יש הרבה עוד מתלבטים, אז ממלק צד אחד מתנפח בצורה מלאכותית. עכשיו, מה שקרה בצד השני זה שמהרגע שאייזנקוט נכנס למשחק, הפך להיות מענה חיובי, אז הרבה מאוד מהאנשים שהתלבטו...
0: אייזנקוט, מי לוקח יותר קולות מן הימין? אייזנקוט או בנט?
19: אף אחד. אף אחד לא לוקח. הם כולם לוקחים את אותם קולות בעצם. מה זאת אומרת?
0: לא, אבל יש ויכוח בעיתונות השמאל, אולי הוויכוח הגדול ביותר עכשיו, זה מי יביא לנו יותר קולות מהימין? אייזנקוט או בנט?
19: אז בוא אני אגלה לך, איך בכלל סוקרים יודעים אם עברו קולות מהימין או לא? הם שואלים את הבן אדם, למי הצבעת בבחירות הקודמות? ואז אם הוא אומר ליכוד, ועכשיו הוא אומר אייזנקוט, אז הם עברו לאייזנקוט. אבל הסיפור הוא כזה, שאלה ששואלים אותם מהימין, למי הצבעתם, והם אומרים שהם עברו, הם כבר עברו לפני שנתיים.
0: כן, נכון, כן.
19: אנחנו יודעים, על ארבעה מנדטים שעברו לפני שנתיים. עכשיו, לפני שנתיים הם עברו לגנץ. אחר כך הם עברו לבנט, ועכשיו הם עוברים לאייזנקוט. זאת אומרת, okay. בסוף עכשיו הם לא עוברים מהימין לאייזנקוט, הם עוברים מבנט לאייזנקוט. זה נכון שבעברם, לפני ארבע שנים, הם הצביעו בליכוד.
0: Okay.
19: עכשיו, מה הגודל שלהם? זה הדיון השני. האחרים מדברים על 10 מנדטים, שזה מופרך לחלוטין ומעולם לא קרה. יש כן שלושה, בין שלושה לארבעה מנדטים, שחלקם זה מצביעי בנט כיפות סרוגות לשעבר, וחלקם זה עוד
0: שהוא לא היה בבחירות, שהוא לא היה בבחירות האחרונות.
19: שלא היה בבחירות האחרונות, נכון. וחלקם זה אנשים, זה כן, יש איזה מנדט שניים שבימין, שבאים הורים אחרי השביעי לעשירי, או אחרי כל מיני דברים אחרים, אחרי מחאה, הם לא רוצים יותר להצביע לליכוד, או הרבה, גם בגלל רשימת הליכוד הנוכחית.
0: באותו עניין, יש לנו דקה, ויש לי שאלה, מה זה שמסקרנת אותי? נדמה לי ששמעתי אותך אומר, שאם תקום עוד מפלגת ימין, אז זה יגביר את הכוח של הימין, כי אנשים לא רוצים להצביע ליכוד, והם בימין, מה שמזכיר לי את מה שקרה ב-77, שאנשים לא רצו להצביע למערך אחרי מלחמת יום כיפור, והצביעו לדש. אלא מה? שדש הלכו בסוף עם בגין. העניין הוא שנגיד שתקום עכשיו ממשלת ימין, למה שהם לא הלכו בסוף עם השמאל? זה מאוד עשוי לקרות.
19: לא, לא, אז אני אומר, זה עולם אחר מ-77, משתי סיבות. אחת, כי א', השלמה לשאלה הקודמת, זה באמת, מול אלה שעזבו את הימין, יש כאלה שעברו, שהצביעו בעבר לגוש האופוזיציה ומצביעים היום לימין, והם מקזזים אחד את השני. יש עדיין, אחרי זה, עדיין 4-5 מנדטים נוספים, שהם, כשאתה שואל אותם על התאמה לרשות ממשלה, הם אומרים לך, אני רוצה את נתניהו כראש ממשלה. זאת אומרת, אני רוצה להיות במפלגה שתהיה בקואליציה של נתניהו. הבעיה שלהם זה שהם באים ואומרים, אין לי מפלגה להצביע, כי אני לליכוד לא אצביע, בגלל כל מיני סיבות. ולכן, אם תקום איזושהי מפלגת אמצע, היא לא צריכה להתחפש, היא לא צריכה לשקר.
0: כן, אבל המפלגת אמצע הזאת, כמו דש ב-77, שבאה מהשמאל והלכה לימין, יכולה לעשות אותו דבר. אף אחד לא ערב חשילות, שהם לא יעשו את זה.
19: תראה, אנחנו מדברים על מתפכחים שרוצים להיות בימין, אנחנו מכירים הרבה
0: מהם... לא, הבעיה שלי היא לא עם הבוחרים, נגמרנו, אז מה פשוט, אבל לשיחה הבאה אני אומר, הבעיה זה לא עם הבוחרים, הבעיה זה עם הנבחרים.
19: אז אתה צריך נבחרים שאתה יודע שהם יהיו כאלו. בינתיים עוד אין אף אחד כזה, זה מה שאמרתי, אמרתי שרוב אלה שמציגים מועמדות לא מוכנים להגיד נשב תחת נתניהו, ולכן גם הבוחרים האלה לא באים אליהם.
0: אוקיי, טוב. לצערנו הזמן רץ, אנחנו כמובן נעשה עוד הרבה שיחות כאלה. תודה רבה לך שלמה פילבר.
12: תודה רבה שלום.
0: תודה רבה.
19: להתראות. שלום, שלום.
0: נצא עכשיו למבזק מונדיאל קצר ולפרסומות.
20: ועכשיו
21: מבזק מונדיאל.
20: כל התוצאות,
21: כל המשחקים,
20: וכל מה שחייבים לדעת
21: בחסות?
22: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
23: לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
24: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הערב בשעה 8, נבחרת גרמניה תחל לדרכה בטורניר כשתפגוש את קורסאו. הנבחרת הגרמנית היא אחת המאותרות בגבי העולמי עם 4 שחיות, רק שחייה אחת פחות מהשיאנית ברזיל. עבור קורסאו, לעומת זאת, ההתמודדות הערב תהווה את הופעת הבכורה שלה במונדיאל, והיא תנסה לייצג בכבוד את המדינה שאוכלוסייתה מונה כ-150,000 תושבים בלבד. בשעה 11 בלילה, הולנד תפגוש את יפן. האנליסט הגרמני אחים קלמנט, שהצליח לחזות את שתי הזוכות האחרונות בגבי העולמי במדויק, טוען שעל פי המודל שלו, הולנד תהיה זאת שתניף את הגבי, מה שמעורר סקרנות רבה סביב האורנג' שהפסידו בעבר 3 פעמים במעמד הגמר. בשעה 2 בלילה נבחרת חוף השנף תפגוש את נבחרת אקוודור, שידועה במשחק הגנה קשוח ואיכותי, ובשעה 5 לפנות בוקר יסתיים לו סבב המשחקים של היממה הקרובה, כששוודיה תארח את טוניסיה. נכון לעכשיו, מי שמוליך את טבלת הכיבושי במונדיאל הוא חלוצה של נבחרת ארצות הברית פולרין בלוגון, שכבש צמד בניצחון שנבחרתו על פרגוואי. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
21: מבזק מונדיאל.

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפת 90 אורון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפיפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926, לאויה.
6: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים? בנחת מחזירים.
7: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
6: הכי משתלם, הכי בשבילך.
7: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שילד הכל כלול מבית רימון. אינטרנט 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים החל מ-99 שקלים לחודש. חייגו כוכבית 8911, כפוף לתקנון.
9: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
10: אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: צבסת.
3: מהייזום ועד הביצוע.
2: צבסת.
3: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
2: צבסת
3: בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
4: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המעוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
5: גדול הג'וניור הזה.
6: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
11: כמו מה? תוצאות? משחקים?
10: כן.
11: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
10: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה.
12: מונדיאל 2026, כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
13: ולאורך כל המונדיאל.
11: בחסות

0: כן, חזרנו ויש מונדיאל. קודם כל, אתה יודע, ניו יורק ניקס לקחו אליפות NBA. פעם אחרונה שזה קרה, זה היה בשנת 73. בן כמה היה דונלד טראמפ אז? אם היו בן 80. 80 פחות 53, היה בן 27. היה בן 27, היה כבר אז אישיות ניו יורקרית. היום בניו יורק לא ככה אוהבים אותו. אבל על זה נדבר פעם אחרת. נדבר על המונדיאל עם עורך הדין מאור סחריה, שהוא פרשן כדורגל במעריב ובספורט אחד. היה גם תלמיד שלך.
1: מה אתה אומר? נכון, זה מאור. שלום מאור.
2: אהלן, שלום, היי דורון, אהלן יעקב. אני רוצה להתלונן על הציון שקיבלתי במשפט מנהלי קודם כל.
1: כן, כמה קיבלת? 84, תגיד תודה שקיבלת.
0: 84 זה מצוין.
1: זה יותר מה שאני קיבלתי במשפט מנהלי.
2: זה יותר מה שאתה היית נותן לי.
0: חבל שלא, חבל שלא
1: הכרנו. זה מה שעשית עם התואר המשפטים, הלכת להיות פרשן כדורגל, אתה לא מתבייש, מה זה
0: לבין זה? בין לבין.
2: אני משלב.
0: אבל חבל שלא הכרתי אותך, אז דוקטור בן שמץ. הייתי דואג שתוריד לו שני ציונים לפחות.
2: טוב, זה ביום טוב.
0: יש לך מזל. טוב, התחלנו את המונדיאל, ואנחנו רק בהתחלה. מה אתה אומר, מאור? איך אתה מתרשם?
2: קודם כל אני נורא נהנה, למרות הפסקות השתייה, שזה דבר נורא מעצבן, כי יוצאים לתרסומות. אם כבר הפסקות שתייה, תשאירו, ראיתי שיש רשת אחת בארצות הברית שבשאירה, את הצילום על השחקנים שוטים, אני ממש מעדיף את זה, הפרסומות נורא מפתיחות את הדעת. חוץ מזה פצצה, הכיוון שאני רואה כרגע ונורא מבסוט עליו, זה הנפילה של אירופאיות, והעלייה של קצות העולם, ארצות הברית, דרום קוריאה, מרוקו אתמול בלילה, היום כן. בלילה למעשה.
0: כן.
2: זה יעמוד במבחן הערב, מבחן מאוד רציני, יש לנו את עולם נגד יפן. התיאוריה הזו תיבחן חזק מאוד, אבל כרגע השקיעה האירופאית, כנראה שלא רק תרבותית,
0: לא רק אירופאית, גם של כל, גם ברזיל, זאת שקיעה, תשמע, זה שלא...
2: ברזיל זה אכזבה.
1: ברזיל הפסידה?
0: לא, לא, אחת עם מרוקו.
1: וואלה.
0: שבימים טובים, אתה יודע, הם היו מפרקים אותם, אבל אתה יודע, יש להם מאמן איטלקי, ואני אומר, אולי דווקא עכשיו, הם כן לקחו את הגביע, כי האיטלקים תמיד שלקחו מונדיאלים, הם התחילו רע מאוד, ואספו את הנקודות, אז יכול להיות שדווקא עכשיו, כשהם שחקים פחות טוב, אבל תראה, יש פה איזה משהו שאני רוצה לדבר איתך עליו, מאור. יש פה נבחרות שפעם היו באות לכאן, ניצרות רמת גן, והיו מקבלות מאיתנו ברור.

0: קוריאה בקוריאה, שלושה שערים ליפן בקוריאה, כי היה שם טורניר כזה, לא שחקנו ביפן. אחרי זה היפנים מגיעים לפה, חוטפים בכלילות רביעייה, והם היום, אני אומר לך שיפן היום תנצח את הולנד, זה לפחות האימור שלי, והם הולכות לרוץ חזק, וגם אוסטרליה, ראינו אותם מנצחים את טורקיה.
1: בקלות.
0: איפה אבל... הם ואיפה אנחנו? מה קרה פה? תגיד לי, מה קרה פה?
1: אני חושב שאנחנו קצת נכנסנו לצחיחות עם המעבר לאירופה, והרגשנו כמו מישהו שהגיע לזה ארמון מפואר, וזהו, מספיק לשבת על הכיסא, אבל לא, צריך לעבוד, אנחנו לא באמת עובדים לדעתי כמו שצריך. הנבחרות האלה שציינת לקחו את עצמן ממש כפרויקט, דרום קוריאה, יפן, אוסטרליה, הן שולחות שחקנים בפרמייר ליג ולהליג את הבחירות באירופה בסיתונאות, אנחנו לא עושים את זה, עם כל הכבוד לכוכב וכוכב שם.
0: הם התחילו באקדמיות, הם התחילו גם באקדמיות לכדורגל.
2: אז מה זה עניין של כסף? מה זה השקעה?
0: עניין של עבודה, השקעה וכסף, מה שבכדורגל ישראלי אף פעם לא אהבו לעשות.
1: שיטתיות, אין אצלנו שיטתיות. שם יש מתודות ומגיל צעיר עובדים לפי תבניות ולפי שיטות. פה לא. פה אימון, שכונה נורא פה, וזה ממש מבאס, ואנחנו רואים את זה הלכה למעשה. כל טורניר הנבחרות האלה מגיעות, מכחבות, מפרקות גם, מפתיעות. דרום קוריאה הייתה הרבה יותר טובה מצ'כיה ביום שישי בבוקר. הרבה הרבה יותר טובה. אוסטרליה לא ראתה את טורקיה. טורקיה לדעתי בפרקת אותנו, ואוסטרליה לא ראתה אותה ממטר. זה בכלל...
0: זאת אומרת, בוא נפריך את ה... יש את הקלישה שאומרת שרק בגלל שאנחנו באירופה אנחנו לא עולים, אני חושב שגם אם היינו באסיה לא היינו עולים, גם איראן יותר טובה מאיתנו, גם סעודיה יותר טובה מאיתנו, אני לא יודע, קטר גם אני חושב שיותר טובה מאיתנו כבר.
1: אני חושב שגם איראק יותר טובה מאיתנו, דורון.
0: איראק?
1: כן. למה לא?
2: מזל שאנחנו לא בא.
1: בין לו מונדיאל, השכנה ממזרח, איפה אנחנו ואיפה הם, זה מעצבן.
0: כן.
1: השאלה אם קוריוזו או רציני, זה אנחנו נראה תכף. אבל הנבחרות האלה שטיינת בשנות ה-70, מהמזרח הרחוק, הן ממש לקחו את עצמם כפרויקט, שמו יעדים, לא 5 שנים קדימה, 20 ו-30 שנה קדימה, והן קוצרות עכשיו את ה... את הפקרות העבודה הזאת.
0: ואני אומר לך שלפחות יפן ודרום קוריאה הגיעו מאוד מאוד גבוה בטורניר הזה. אני חושב, תשמע, יכול להיות שהתברר שאני מדבר שטויות, אני חושב שהמונדיאל הזה יהיה בו מהפך, תהיה אלופה חדשה, והיו הרבה נבחרות חדשות שיתלו את ההובלה בכדורגל העולמי. יכול להיות שאני טועה.
1: אני מאוד מקווה.
0: בוא נראה. טוב, היום מה אתה אומר שיהיה יפן נגד הולנד?
1: לא, אני חושב שהולם תנצח, אני חלוק עליך. טוב, למרות אני... הכל, למרות התיאוריה שלי, הולם תנצח.
0: טוב, אני מאמר על יפן, בוא נראה מה יהיה.
1: יאללה, בכיף.
0: טוב, מאור, תודה רבה.
1: חברים, תודה רבה.
0: תודה רבה, מאור. תודה רבה, עורך דין מאור סחריה.
2: אל תשכח את ההשכלה המשפטית שלך חוץ מהכדורגל, בבקשה.
1: רק וחלילה, שם הלב, תודה.
0: תודה רבה, תודה רבה, וזהו, תודה רבה לך, דוקטור יעקב בן שמש.
2: תודה רבה, דורון.
0: סיימנו, עורך שלום מנדל, מפיק אור שירזי, טכנאים אסף חנגל ומשה רחמקין על הדיגיטל איציק זר, מיד אחרינו ב-6, התוכנית של אלעד עמדי. תודה רבה לכולם ולכולן.
3: דיווח התנועה בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
4: מימון ישיר.
3: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בכביש מספר 446, עומס מצומת שילת עד צומת נילי. בכביש מספר 1, עומס ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש. בכביש מספר 2, עומס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף השבעה. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות, במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
4: מימון ישיר.
3: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: גלי ישראל.
7: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו, כוכבית 2915.
4: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה.

0: חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
1: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
3: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: המשכנתא לוחצת?
5: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
7: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
8: אבא, אני ישנה.
7: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
8: ו... לילה טוב, אבא.
7: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
8: נו, אבא.
7: כפוף לתנאים באתר.
1: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראל.
0: ביום רביעי הקרוב זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
10: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
12: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
13: רגע, מה?
12: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה ל3 חודשים.
13: לא, למה גילית?
12: הצטרפו עכשיו ותענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
13: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
12: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
14: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: זה בסט.
16: מהייזום ועד הביצוע.
15: זה בסט.
16: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
15: זה בסט.
16: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
17: זה בסט.
18: 7 מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי 7 מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
19: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
20: אפשר יותר נמוך?
19: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
20: אז תגיד מחסני חשמל.
21: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
22: שומעים שזה ישראלי.
23: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
24: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
25: גם על ריהוט מעוצב אפשר לשלם הרבה פחות. לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברוזטו, כש...
26: יש ארנק
27: יאו! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
23: גלי ישראל, החדשות.
28: ערב טוב, השעה 6 באולפן אילן לוק. פיקוד העורף הודיע לפני דקות אחדות על שינוי בהנחיות החל משעה זו עד למחר בשמונה בערב, תותר פעילות מלאה עם הגבלת התקהלות של עד 5,000 אנשים בכלל אזורי הארץ. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר כי צהל דרוך ומוכן בכל הגזרות. לבנון היא מרכז הכובד העיקרי שלנו, אך אנו נערכים גם להתפתחויות בזירות האחרות. כך דברי הרמטכ"ל. יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד קליבאף רמז כי המתקפה בבירות מסכלת את ההסכם הנרקם עם ארצות הברית. אם אין לך את הרצון והיכולת למלא את התחייבויותיך, לא ניתן לדבר על המשך הדרך. כך דברי קליבאף. מוקדם יותר חיסלו כוחותינו מפקד במערך הקשר בחיזבאללה ופצעו 4 מחבלים נוספים במתקפה בבירות. מחבל בכיר נוסף בארגון חוסל במתקפה נפרדת על העיר צור. גורם צבאי איראני איים כי המתקפה לא תישאר ללא מענה, ובישראל נערכים לאפשרות של מתקפת טילים איראנית. נשיא סומלילנד מקיים בשעה זו ביקור רשמי ראשון בישראל. הוא נועד עם הנשיא הרצוג ועם שר החוץ גדעון סער. בהודעת משרד החוץ נאמר כי במוקד השיחות שיתוף הפעולה הביטחוני בין המדינות, בעיקר מול החזית החוטית. הפרקליטות הגישה היום כתב אישום נגד גיא אכלינגר, מחוסר בית בן 45, בגין רצח שבוצע לפני כשבועיים בכולל בבני ברק. על פי האישום, אכלינגר דקר למוות אברך בן 53 לעיני בנו. בין השניים היה סכסוך מוקדם. בספרד, פעילים אנטישמיים השחיתו קרונות המיועדים לרכבת הקלה בתל אביב, המאוחסנים שם לקראת שליחתם לישראל. התקשורת המקומית דיווחה כי הפורעים ניפצו את שמשות הקרונות וריססו כתובות הקוראות להשמדת ישראל. האירוע התרחש לפני כשבוע וחצי ופורסם כעת. לשכת עורכי הדין החזירה לעבודה עורכת דין שחגגה את טבח שמיני עצרת והכחישה את הזוועות. בית הדין הארצי של הלשכה קיבל את ערעורה והחזיר לה את רישיונה כבר לאחר שנתיים במקום ביטול הרישיון לצמיתות. ועכשיו, לתחזית מזג האוויר, מיד לאחר החסות.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
28: בשעות הקרובות ימשיך להיות בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
28: את החדשות הביא לשידור אסף חנגל. עד כאן בחדשות גלי ישראל.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
5: די, 7 שנים?
6: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: אהלן אהלן, שלום שלום, שבוע טוב, אליהו הנביא הזכור לטוב, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. טוב, צוות נפלא יש לי כאן היום, נגיד שלום לחנה אהרונוביץ', עורכת התוכנית. בוקר טוב יקירה.
1: בוקר טוב אלעד.
0: בוקר טוב לאדר בן דוד, חדשה שנכנסת למערכת שלנו, היא, זה נקרא תלמידה חדשה. היא באה ללמוד עכשיו את העבודה והיא נכנסת אלינו באופן קבוע בעזרת השם. שלום אדר בן דוד, ברוכה הבאה. תגידי שלום למיקרופון.
2: היי.
0: יופי, כן, כן, כן. טוב, לאט לאט תלמדו פה את הכל, אנחנו כאן בתחנה שלנו, כל כך אוהבים לקבל חבר'ה חדשים, צמאים ואוהבים רדיו, ולא אנשים שבאים רק בשביל ה... מכירים את הנועל? בשנים האחרונות, אתם שמים לב למהות הזאת של רדיו. זה כלי התקשורת הכי נחשב, לא טלוויזיה, לא, ברור שלא עיתונים, גם דגים מתבאסים לעטף בעיתונים, נכון? לא רוצים שיעטפו אותם בעיתון. כמה חרטות בעיתונים. טוב, חבל על הנייר, עיתונים זה אאוט. הדבר היחיד שאני עדיין, אני קונה עיתונים בימי שישי. אתם קונים עיתון ביום שישי, חנה, אצלכם בבית?
1: אני לא.
0: אדר, אתם קונים מהעיתון?
1: כן.
0: אני קונה עיתון רק בשביל התשבץ. כל השאר לא מעניין אותי כלום. לא מאמין למילה, נכון?
1: כן.
0: איזה הזיה. טוב, עיתונים. אז הנה, הוכחתי לכם שלא. רדיו זה הגוף תקשורת היחיד שנשאר עם... מסרים נכונים, כל אחד שומע את מה שהוא אוהב, את מה שהוא מתחבר, ומיקום המדינה לא נתנו לכם להתחבר לאנשים שאתם ממש אוהבים. 97% היו אותו צד, אגב הרבה מאוד ימנים יש בתקשורת, רק שרועדים לומר את המילה הזו, כי אז אתם תהיו אל הדמדי. היום חנה אמרה לי את זה, אם לא היית אומר שאתה ימני, אתה יודע איזה כוכב היית? חנה, אבל אני כוכב גם עכשיו.
1: היית כוכב יותר גדול.
0: אז את אומרת שעדיף לסתום את הפה ולא להגיד בימים ההם שאנחנו ימנים, זה פשוט מקל בגלגלים.
1: במקרה שלך כן לסתום את הפה.
0: יופי, אז הנה אני אומר את זה בפעם המיליון. אני אלעד עמדי, גאה בבורא עולם, בארץ הזו, בימניות שלי, סבי ממקימי חירות, אין יותר גאה ממני בימניות, וברוך שלא עשני שמאלני, כי הימני זה הצד הנכון, זה הצד של אלוקים, ואני בצד של אלוקים. עכשיו כל אחד אחר שהוא שמאלן ואומר, נו נו, תראה את הגמור הזה. אם אשכחך ירושלים, איזה צד אנחנו נשכח? ימיני, כי הימין זה הנכון, ושמאל זה רק על הדרך, בכל מקום בעולם. והפרוגרסיביות הנוראית, הארורה, שמגיעה רק מהצד השמאלי. מי אמר שאני לא ליברל? מי אמר שאני לא אוהב את כולם? מה, בגלל שאני ימני זו סטיגמה? כן. זו מדינת ישראל, זו סטיגמה בעיני מיעוט קטן, שהוא אמור לא לעניין אף אחד, אבל הם שולטים בכסף, שולטים בתקשורת, שולטים בכל מקום שבו אתם תרצו להכניס את עצמכם, אין מקצועיות במדינה, יש דעה פוליטית. עכשיו, אני אוסיף שוב בתחילת השבוע. רק שתדעו שרוב האנשים בבידור הישראלי, כי בזה אני חושב שאני בין הטובים במדינה, נכון? אבל אין הנחתום מעיד על יסתו. יאללה, אני ימני, אין הנחתום הזה, איזה נחתום לא יהיה לנו, אנחנו ימניים. אם אין, אני לי, שלי לי לי. ואנחנו מסתכלים על האומנים בישראל, אתם יודעים כמה פחדנים, איך כסף קונה פה את כולם. עכשיו, אני אוכל את הלב. כי אני לימדו אותי שכסף לא קובע כלום. אתן לכם דוגמה. הייתי צריך לבחור בין שני ערוצי טלוויזיה. זה היה לפני שנה וקצת. דוגמה לימנים, חנה, על השיחה שלנו. בוא תבחר ערוץ שמשלם בובום של כסף, אבל חנה, בובום של כסף. ואז אתה הולך לערוץ 14. או את הערוץ הזה, או ערוץ 14. מה הדבר הראשון שעשיתי? אני לא הולך איפה הכסף, הולך איפה הנשמה. זו ימניות, שלא ללכת רק בגלל הכסף. עכשיו, לצערי הרב, בתקשורת הישראלית יש המון ימנים שפחדני פחדנים להגיע, להביע את הדעה שלהם, כי הכסף יפגע בהם. ויש אנשים כמוני שאולי זה דבר רע, אבל שאתה ישיר ואמיתי כל כך, זה פוגע לך בעתיד. דוגמה, אנשים במעמד כמו שלי, מזמן כבר, איך קראתם להם? העשירים המוכרים. אני לא עשיר, אבל אני מאוד מוכר. ומי שמתאים לו להקשיב לי, שזה רוב עם ישראל, אשריכם. ומי שלא מתאים, יש לכם ערוצי תבהלה וברברת, קשקוש ידה וחרטוט ידה. וואי, מלא, מלא. אז ברוכים הבאים לרוב, וגם לאלה שלפעמים רק מקשיבים לי בשביל תביעות. אתם מכירים את אלה שמאזינים לך בשביל למצוא איזה מילה, לאפסוס, בשביל להגיש תלונה לרשות, ואיזה מכירים את הכל? חי את זה 32 שנה. יש לי שריון של דוד המלך, יש לי את בורא עולם שהוא המאבטח, אני, העבד, יש לי את בורא עולם ששומר עליי. אז אני ימני, ירושלמי, אוהד ביתר, מזרחי, וגאה. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה.

0: אשריכם. מתנת תכרחה, נתני לי מתנה אחת אחת שקופצת לך לראש בבקשה.
1: סט סירים.
0: מה יש לך עם סירים בזמן האחרון?
1: וואלה, זה לדעתי הרקם ממש מפנקת.
0: סיימת תואר ראשון, אז עכשיו את רוצה ללמוד גם איך לבשל, כי זנחת את עניין האוכל. תואר זה, זה, מבחני מגיל קטן. חביתה את יודעת לעשות?
1: לא.
0: חביתה את לא יודעת? בוא נה למזוג מים הצורפת, נראה לי. מה, כלום?
1: סתם לא, אני מרימה שבתות גם לפעמים.
0: לא מאמין לך, את בחורה דתייה שמרימה שבתות? איזה כיף זה לאכול ממישהי מכוננת? תואר ראשון, בגיל מאוד צעיר, כל הכבוד. ויפי אופה. את יודעת שסיפר לי מישהו במהלך השבוע, במהלך השבת, אתה יודע מה הכי מצחיק אותי בתוכנית? שאתה אומר לחנה, חנה, אני אוהב אותך, ואז את אומרת, כך מספר. זה הורג אנשים, בואי נעשה את זה עוד, בואי נצחיק מישהו. חנה, חייתה לך בקורדית, אני שרוף עלייך, מה שלומך?
1: כך מספר תמתין, זה מה שהיינו אמורים להגיד.
0: כן, זה אמור להיות שאני אומר לך, אני אוהב אותך, ואז את לא עונה, ואני אומר לך, נו, ומה איתך? כך מספר, תחכה בתור. גדר.
1: נכון, אבל לא נביים עכשיו את כל ההצגה, אבל תאזינו, תדעו.
0: חנה, אני אוהב אותך.
1: כך מספר תמתין.
0: סירים אמרתי, יאללה, לא נפריע לך. סירים יוקרתיים, ניתן פה סט סירים יוקרתיים, מתנת המותג פוד אפיל. זה, אני חושב, חברת הסירים המצליחה והגדולה ביותר בישראל, אם אני צודק?
1: כן, 41 סניפים בכל הארץ.
0: מה את אומרת? 41 סניפים פרוסים בכל רחבי הארץ?
1: בדיוק.
0: רגע. טוב, כל מי ששולח את המילה סיר, הגרלה, מיד בתום השיר הבא, אנחנו מחייגים לאחד מכם. מה אכפת לכם? הנה הכתובת.
1: 058-36-222-03.
0: תחזרי שוב.
1: 058-36-222-03.
0: איזה יום חמישי היה. וואי. הדוסים, אייל גולן, עומר האדם, בן צור, סתם אנשים שעושים שטויות בכביש. בלגן, איזה בלגן. איזה באיזו מדינה מטורללת. רגע, עוד משהו אחד לפני שאנחנו נצא לדרך עם התוכנית של המדינה. ביבי, ביבי, אנחנו לא כוכב. אנחנו לא כוכב. אנחנו הכוכב של העולם הזה. אנחנו העם היהודי בארץ ישראל. אם אתה לא, אם אתה תרכין ראש, אני עוד פעם, אני הולך על הפשט. ביבי, הרכנת את הראש בפני טראמפ, הלכו הבחירות. תיתן בראש כמו שמצפים ממך, אבל לא בסתם לראות על פיסטינים ריקים. שחיטת האויב. זה יביא לנו את הניצחון וכמה שיותר מהר. ולהבהיר לביבי, אתה מספיק חכם, ביבי. אתה בין האנשים החכמים ביותר ביקום, להסביר לטראמפ, בדרכים שלך, שעם ישראל לא ירקין יותר ראש לאף אחד, ושמד יבוא על אויבינו, רק מעוצם ידינו. ואם אנחנו נהיה סמרטוטים, ביבי, ובכל התקופה הזאת לא בנינו פה מפעלים לייצור פצצות עצמיות, אוי ואבוי בבחירות, ביבי, אתה איש חכם. תוכיח את זה. מה זה קשור ביבי ונערי שובה אליי? אולי מרגול, יכולה להיות פה הפצרית, הייתי נותן לה פצרית, בלי הרבה דיבורים, קודם לפטר את המוזרי, גם יועמשית הייתי נותן לה, יאללה מרגול. אם מרגול מדברת עם ביבי, או ידבר איתו איזה מרכין ראש אחד, למי ביבי יקשיב? למרגלית צנני, ובגלל זה,

0: תודה רבה. זו הייתה מרגלית צנני, עכשיו 20 דקות אחרי השעה 6, אתם לא מאמינים. מרוב שהאזנה פה התפוצצה, קראו אותנו פה עם פרסומות. אז אנחנו ככה, אנחנו נחייג אליכם ממש מיד לאחר הפסקת הפרסומות. אגב, הם לא ארוכות, לצערנו הרב.
1: מה לעשות?
0: מה אני יכול לעשות? נצא רגע להפסקת פרסומות קצרה. בזמן הפרסומות, בלבד, אתם שולחים את המילה סיר, בלי שמות, לא מעניין, לא מאיפה אתם בא, רק המילה סיר. מיד בתום הפסקת הפרסומות מחייגים באופן אקראי, תקבלו סט סירים יוקרתי, מתנת המותג פוד אפיל. הכתובת למשלוח כל ההודעות בתוכנית שלנו, חנה, הנה הקריינית שלנו.
2: 058-36-222-03.
0: כמה פרסומות חנה מוצאה.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
7: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
8: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
9: Yeah, baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
8: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
9: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
11: גול!
12: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
15: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
14: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
15: חפשו ישראכר טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
7: ביום רביעי הקרוב זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיס עושים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
16: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
17: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
16: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
18: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל עמדי.
19: נכון, חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות. אני ממש מבקש סליחה מכל המאזינים. יש לנו איזו תקופה קצרה כזו של כמות פרסומות גדולה יחסית. אתם יודעים, אנחנו תחנה הכי מאוזנת בארץ, תוכנית מאוד מצליחה, אז אני מבקש מחילה מכל המאזינים שכבר עם הודעות פה פיצוצים על הפרסומות. מבין? אני מנסה לטפל בזה, שהשם מברך את עם ישראל, ואנחנו נדע עוד ימים ענקיים, אני מבטיח לכם. אבל תודה רבה לכם על ההאזנה. אני לא אביך אתכם. פה לא... אני פה איתכם, לא מוותר. חנה, הבטחנו פה סט צירים מטורף.
0: נכון, אנחנו מיד נחייג גם על זה.
19: הטלפון שלנו בדרך עליכם. רק תענו לנו, שיחה לא מזוהה. הנה זה מגיע עכשיו. אתם מחייגים? שלום, הגעתי לאדון אביחי.
11: נכון.
19: שלום, דבר אל אדם עדי, אני שדר ברדיו גלי ישראל. מה אתה עושה בחיים?
11: אני, יש לי קייטרינג.
19: מה, יש לך קייטרינג לאירועים?
11: כן.
19: מה אתה הכי אוהב? אתה מבשל או אתה אוכל?
11: אני מבשל.
19: מה? אתה שף?
11: מבשל.
19: אני מוכן להתערב שטבחים יותר טובים משפים. יש שפים שאני רואה אותם, אני אומר לו, שף, שף, שף בשקט. כאילו, אתה מכיר את זה? ויש טבחים שהם בעצם עושים את העבודה הקשה לשפים. הם רק עוצרים את התהילה, עושים פוזות, דופקים קעקועים אחד על השני, ויאללה, טבחים הם האנשים. אתה המלך, אתה השף. מה אתה מבשל הכי טוב?
11: בשר.
19: וואלה, תגיד, שבוע שעבר הייתי פה עם רשת של טוסט נקניק, היה פה טרור, חיובי אני מתכוון, קוראים אל החבר'ה האלו...
0: מנפיס.
19: לא, זה בטוח, אני אומר, המנפיס עצמו, לקחו את הלחמניה שהכי אהבנו, טוסט עם הבשר, איך קראנו לזה? אסדו מפורק. תגיד, בשר אסדו, אתה עושה ברמה פסיכית?
11: ממש פסיכית.
19: ולמה זה תמיד טיפה מתוק? שמים במכוון משהו טיפה מתקתק כזה באסדו?
11: כן, כי זה מתאים, השומן של האסדו והטעם של האסדו מתאים לו נגיעה של מתוק.
19: איך קוראים לקייטרינג שלך, היה יפה תואר, היה. אני רואה תמונה שלך עם ילד קטן, אתה עם ציצית, הוא עם ציצית, קטן, אני מדבר קטן בין 4-5.
11: 4, כן.
19: איך קוראים לו ליפה תואר הזה?
11: דוד.
19: והוא הבן הבכור שלך?
11: כן.
19: בן כמה אתה?
11: אני בן 32.
19: כפר עליך, מאיפה אתה בארץ?
11: אני גר בגיטית.
19: תסביר ליהודים בינינו, לכסילים כמוני, איפה זה גיטית?
11: בקעת הירדן.
19: מה אתה אומר? יואו, איזה חום, מלא תמרים אצלכם, נכון? תגיד, אנחנו בשליטה מלאה, בני דודים שם הפסיקו לעשות פוזות בכבישים, בכביש 90?
11: אין, יש הכל חוות.
19: טוב מאוד, אני ראיתי כמה חוות פתחו עם דגלי ישראל בכביש 90, לכיוון בית שען. תקשיב, אין גאווה ענקית יותר ממתיישבים יהודים שבאים ליישב את ארץ ישראל, ולא רק בתל אביב. תל אביב, זה מקום כבוש, איך הם גרים שם? חוות, חוות, תמשיכו להמיס בחוות ואשריכם על מה שאתם עושים למען עם ישראל. כמה אנשים גרים בגיטית?
11: גרות 120 משפחות.
19: 120 משפחות, ומתוכם גם גר חבר טוב שלנו, אני מניח, נכון? אתה יודע על מי אני מדבר? מי גר בגיטית? נו, הזמר הכי מוכר.
11: נכון,
19: אריאל זילבר. רגע, איך אתה יודע שבגיטית גר אריאל זילבר? אני מהמשקיעי חוות, אני המחוות של החוות. כן, כן. יאללה, תמסור לו דשים, אתה רואה אותו בבית כנסת או משהו.
11: יאללה, נמסור.
19: אתה רואה אותו הרבה?
11: מה זה?
19: אתה רואה אותו?
11: יופי. בבית כנסת.
19: רק על זה שאתה רואה את אריאל זילבר בבית כנסת, ותמסור לו דש חמה מאלעד עמדי, יש לך סט צירים משוגע לגמרי, מתנת פוד אפיל. תודה רבה לך, אתה מקסים, ולא אמרת לי איך קוראים לקייטרינג.
11: לסעודתה.
19: איך אפשר למצוא אותך? כי המחירים שלך הם טובים, אני מניח.
11: את המספר שלי פשוט. הכי טוב המספר.
19: אני יכול לתת אותו?
11: 0524-36-36-37.
19: וסבתא, ככה קוראים לזה?
11: לסעודתה.
19: לסעודתה. אגב, אם מדברים על אוכל, אתה יודע שאסור להגיד לבני אדם בתיאבון, אלא רק לבריאות?
11: וואלה.
19: ידעת את זה? אסור להגיד בתיאבון, בתיאבון זה לא בריא. זה שאתה נותן לבן אדם לאכול והתיאבון שלו גדול עליו. אתה צריך להגיד לו לבריאות, וזהו, לא אומרים בתיאבון. ככה שמעתי. מעביר לכם את המסר, מה יכול להיות? אביחי, אתה פשוט אלוף עולם, מתישהו תביא לנו פה איזה מנה אחת שאתה עושה בשביל הכיף לגבעת זאב.
11: יאללה, תגור.
19: אני אוהב אותך.
11: יאללה, תודה.
19: ביי, אחי היקר. עכשיו, תעלי לי בבקשה את הכותרת הכי חשובה שלנו פה היום. קבוצת פיננסים לישראל. אנחנו במהלך השבוע הזה ביחד עם קבוצת פיננסים לישראל כבר שעה 6:30, ואנחנו צריכים להעניק פה את הרעיון המיוחד עם אחד האנשים הכי מקסימים. עכשיו אני אעשה את זה קצר ולעניין. הנה אנחנו מחייגים לאמיר הירשברג בקבוצת פיננסים לישראל. חנה, אם אפשר טיפה להזדרז כי אתם מאחרים בזמן. יופי. יש לי פה אייפון 17. זוהי המתנה הגדולה אותה אני מחלק לכם מאזיני היקרים במסגרת המשחק שלנו למאזינים קבועים. כוכבית 2001. מש! בודקים את הריאה, סוחטים אותה עד טיפת האווירה האחרונה. מי שידע לשמור לנו באהבה ענקית על סי, שידע לומר את המספר כוכבית 2005 הכי ארוך מבין כולם, מקבל ממני אייפון 17, מתנת קבוצת פיננסים לישראל, הגדולים מכולם, המרשימים מכולם, לא רוצה לפגוע באף אחד, אבל תמיד תהיו אצל האנשים שהמציאו את הדבר, הראשונים שכל מי שאתם מכירים היום הם תלמידים של האיש הזה. בוקר טוב אמיר הירשברג!
11: היי! שלום אלעד המזי הגדול לך ולכל המאזינים.
19: כפרה עליך, איזה עונת כדורגל, נעשה רגע משהו מגניב. הייתה עונה מגניבה, לא מספיק טובה. האם אתה חושב שנחזור גם הפועל תל אביב וגם ביתר ירושלים על עונות כמו שהיה לנו? אני אומר מעכשיו, לא.
11: אני אומר, לפחות לגבינו, כן.
19: אתם התחזקתם, הפועל תל אביב מפלצת?
11: התחזקו, אתה יודע, רק עלינו ליגה שנה שעברה,
19: לא, לא, לא, לא,
11: מדי ציפיות.
19: בלי להעליב, אתם יכולים לרדת, אנחנו נדאג להעלות אתכם עוד שם. אני אוהב אותך. תשמע, אין שחקן כדורגל שלא מגיע אליך. אני מקבל תמונות של הכוכבים הגדולים ביותר, ואני שואל, כוכבי כדורגל, כוכבי על כאלה, בלי להגיד שמות, מה, יש בעיות לכולם? כולם צריכים עזרה במשכנתה.
11: תראה, דלב דווקא מי שמגיע לנו זה מי שיש לו בעיות. גם כל לקוח, אפילו אם הוא לקוח מעולה, רוצה לקבל תנאים טובים יותר, או רוצה לקבל תנאים שמותאמים ללקוח טוב. הבנק מרוויח לכולם המון. ואם אפשר להפחית ולהוזיל, אז למה לא? לאו דווקא ללקוחות בעייתיים.
19: תקשיב, אני לא יכול להגיד את השם. אני לא יכול להגיד את השמות של האנשים. תשמע, אני אומר את זה כשדר עכשיו. עזוב חברים, עזוב שאני לקוח שלך, עזוב שכל המשפחה שלך. עזוב, בוא נדבר רגע. לקוח עיתונאי, סבבה? תקשיב, אין בן אדם שלא מחייג אליי לפני שהוא מחייג אליך. תגיד, מה, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני רוצה להיות שותף בקבוצת פיננסים לישראל. הכמות של האנשים, הטירוף, המילים הטובות שאתה מקבל, החיבוק מהאנשים, אני רוצה להפתיע אותך רגע, אמיר.
11: בבקשה.
19: יש לי חבר, אני לא יכול להגיד את השם שלו. צדי, אני אקרא לו צדי. בסדר? זה אות ראשונה של בחור שמשרת ביחידה, אימא לה ואבא לה, אבא לה, אבא לה, אימא לה, אימא לה, סבתא, סבתא, משפחה לה. אין גיבור כזה, אסור לי להגיד את השם שלו. שלום צדי, ברוך הבא לתוכנית של המדינה.
20: שלום, שלום, מה שלומכם?
19: כפרה עליך. קודם כל אני מצדיע לך. אתה גיבור ישראל, אסור להגיד אפילו איפה אתה משרת. מה שכן אני יכול, זה אתה שפיץ בעבודה שלך, אתה נחשב לשפיץ, אתה מביא לנו פה כבוד לעם ישראל באנגלית. וואי, וואי, מה אתה עושה לי? כן, דבר אליי, צדי. רגע.
20: קודם כל אני רוצה להגיד שלא אני מביא את הכבוד לכם, אתם מביאים את הכבוד לנו. עם ישראל מחזק אותנו.
19: תראה רגע, יש לך סיפור שקשור לאמיר פיננסים. קבוצת פיננסים לישראל, גם אני וגם אתה לקוחות שלהם, אני מבסוט עד השמיים. אגב, אני עשיתי לפני שבועיים גם את הביטוח חיים אצל אמיר, כי זה הכי זול, הכי כיף והכי מחבק. אמיר, מותר לי להגיד את זה או אסור?
11: ברור, בשמחה, איזו שאלה.
19: שיש לך ביטוחי חיים, רגע, אוקיי, דבר דבר. את צדי אתה מכיר? אמיר, אתה מכיר אותו את האישה האדיר הזה?
11: מכיר מצוין, כל המערכת נדרך. לעשות טוב לגיבורים כמוהו, וזה היה כבוד גדול בשבילם.
19: הלוואי הייתי יכול לומר מה הוא עושה במסגרת התפקיד שלו, אבל אסור, אז אנחנו נקרא לו צדי. צדי, תגיד, איך הקחת את קבוצת פיננסים לישראל? מה הם תרמו לך, והאם שווה להגיע אליהם בכלל?
20: אני יכול להגיד לך שאני הגעתי בפוקס לאמיר, בפוקס, באמת. אני בכלל כל הזמן בלבנון ובכל העולם עובדים בצורה מטורפת. אבל אני יכול להגיד לך שאשתי, איכשהו הגיע להודעה, הגענו אליו לשם, והבן אדם הראשון שקפץ לתפוס אותנו, זה היה אמיר.
19: הוא בעצמו?
20: ואנחנו רואים אותו, והוא קיבל אותנו בחום, בחום. ואני לא האמנתי שזה ככה.
19: אמיר, אני מנסה להתקיל אותך. ואתה ישבת, תראה, עד שאני מביא את הודעת האנשים, אני בודק בשביל להביא את הטובים ביותר במדינת ישראל, שירשימו את כולם, והוא מכיר אותך כבר טוב, אז אני לא יכול להפתיע אותך.
20: אתה לא מבין, קודם כל הוא קיבל אותי בצורה מדהימה, שהרגשתי שאני בבית.
19: תגיד, כמה חיסכון הוא עשה? מה המכה שקיבלת, כי היית, כמה שאתה לוחם ענק, ענק, ואסור אפילו להגיד איפה, איך עבדו עליך ככה? איך הקצו אותך?
20: מילה ראשונה, שהוא אמר לי, אל תדאג, אתה, כמו שאתה שומר עלינו, אני שומר עליך, ואני אומר לך שמה שהוא נתן לי, אני מאחל לכל עם ישראל, שיקבל כפלי כפליים, ברמה כזאת.
19: מחיאות כפיים לגיבור הזה, אני חושב, תקשיב, אתה כזה מקסים. אמיר, אתה רוצה לספר, אולי אתה, כי אתה זוכר, אתה יש לך זיכרון, אגב, מי שלא יודע, אמיר זה גאון שמגיע מבנקים, הוא היה מאלה שתפרו פה את כולנו, ואז נקע נפשו. הוא אמר רגע,
21: אז אני רץ,
1: רק מתקן, אני אף פעם לא הייתי מצאתי על הבנק, כי תמיד הייתי עובד מולם, וכשראינו איך זה פועל במדינות מעבר לים, שם אף אחד לא הולך לבנק לבד, אז הקמנו את קבוצת פיננסים, עוד לא היה מקצוע כזה במדינה.
19: אבל אתה לימדת את הבנקים לדבר בשפה שלך, ולא אתה תדבר את השפה שלהם. תגיד, אם אני שואל אותך שאלה שהיא מתקילה, אני איתך משנת 2013, אני חושב... הכי ותיק מהיום הראשון שקמתם, אני בהתרגשות אדירה, כי אני חלק אינטגרל מקבוצת פיננסים.
1: הראשון, הראשון מכל אנשי התקשורת,
19: עד היום.
1: הטלוויזיה שהיה איתנו וליווה אותנו, ועשה לנו חיים קשים בהתחלה.
19: אין מה לעשות. עד שאני לא רואה אמינות ונאמנות של עסק, אני לא יכול להשתגע כמו שאני עכשיו יודע במיליארד אחוז. הבן שלי, הבת שלי, כל מי ש... זה תמיד אצלך. זה אחרי שאני בודק, עושה עבודה קשה, מה לעשות? תגיד כמה כסף...
20: חברים, אני יכול להגיד מילה אחת?
19: בטח, צדי, מה שאתה רוצה, אנחנו פה כולם חיילים שלך.
20: אני רוצה להגיד קודם כל, תודה לכל הצוות שלו, כי יש לו צוות מטורף שם, מטורף, שהם עושים הכל, ואני יכול להגיד לך, כי פשוט אני חייב לרדת מהקו, כי
19: קיבלת קריאה. סל לשלום.
20: אני רוצה להגיד לך שהוא חסך לי 650 אלף שקל. זה לא עובר ברגל.
19: תקשיב, אני אוהב אותך. אני לא אשאל אותך איפה אתה גר, אני יודע שאתה בקבע, אבל אתה לא סתם קבע, אתה גיבור אמיתי. אני אוהב אותך. מה שאני אומר לך זה עם ישראל אומר לך. אוהבים אותך, תשמור על עצמך. עם ישראל חי, כפרה עליך. הלוואי הייתי יכול לשלם לך את המשכנתא, הייתי עושה את זה עכשיו. ביי, צדי, ביי.
20: ביי, להתראות. תודה.
19: תקשיב, הוא ראית מה זה קריאה? בשנייה אחת, לוחמים בסדר גודל הזה, הוא חייב לרדת מהקו. תשמע, אמיר.
1: עכשיו אני אתן רק מספר קטן שתבינו כמה זה מקומם לבן אדם שלא נמצא בבית ואשתו הגיבורה מגדלת את המשפחה לבד. הם קיבלו משכנתה, הם שילמו במשך 6 שנים כל חודש כל חודש כל חודש במצטבר 550 אלף שקל, ומתוך אותם 550 אלף שקל ששולמו 480 אלף שקל נזרקו לפח. עוד פעם, מ-550 אלף שקלים ששולמו 480 אלף שקלים נזרקו לפח, וזה לא עושים לאף אחד, בטח לא למי שמסכן את החיים שלו.
19: בונה.
1: אז איך לא לגייס את כל העוצמות והכוח שלנו בקבוצת פיננסים כדי לעשות לאנשים...
19: בונה, אחי, אתה הורדת לו 650 אלף שקלים. בונה, אמיר, זה סכום... אין לי כבר מה להגיד לך. תשמע, אתה קוסם אמיתי, אתה מבין את העניין, אני המליץ יושר שלך, אני יודע שזה נשמע בתקשורת, יגידו, מה הוא, שלם לו שוחד מתחת לשוחד? לא, אני אוהב אותו, כי הוא עשה לי, ולמשפחה שלי, ולחברים הכי טובים שלי.
1: אתה יודע מה, עוד משפט אני חייב להגיד.
19: כן.
1: אתה, מאנשי התקשורת הבודדים, שהתעקשת לשלם, וגם כשהיה פה אח שלך, ואמרתי לך, תן לי לעשות לו הנחה,
19: שום פנים באופן.
1: את ההנחה תיתן לאיש כוחות הביטחון הבא שיבוא. אז לכל אלה שמצקציקים, אני גם מוכן להראות את זה לכולם. שילמת עד השקל האחרון.
19: תמיד. אבל, רגע, זה חשוב לי. זה חשוב לי שידעו. כי כשאני מדבר על עצמי, ואני בן אדם שאנשים מאמינים לו, ואתה יודע, הם מאוד מחשיבים את דעתי. וברגע שאני אומר דבר כזה, זה לא כל כך מקצועי. איך אני יכול לומר, הם הכי גדולים. אז אני בדקתי. זאת אומרת, זה 13 שנה שאני עובד על הדבר הזה, בכדי שלעם ישראל יהיה טוב. עם השנים הפכת להיות, מה זה, אני ואתה אחים, לכל דבר, ואני כל כך נהנה שאתה איתי, כי בכל הזדמנות שיש לי לומר למאזינים, אתם שומעים המון פרסומות, ולפעמים מתאכזבים מההוא ומההי, חבר'ה, זו הקבוצה הגדולה בישראל. הפאק היחיד, מותר לי להגיד איפה עקב אכילס שלך? בסר 2, קומה, איזה נופש לו במשרד, חבר'ה!
0: וואי, וואי, וואי.
19: תקשיב, מהמשרד שלך, יש את הנוף הכי יפה, רואים את רמת גן, את אצטדיון רמת גן, זה עקב אכילס היחיד, שבן אדם, אין לך זמן עם כולם, וכל אחד שנתפס בחלון שם, לא עוזב 20 דקות. ואיזה אנשים...
1: תמונה יפה יש לי בחדר, אבל...
19: עם השטויות שלא התחיל. אתה צריך תמונה של אלי אוחנה, ורק אז אנחנו נהיה בחולצה של הפועל. תגיד, כל מי שעכשיו שומע אותנו ואומר, רגע, אתה יודע מה? אני לא מאמין לאף אחד במדינה, האיש הזה נשמע לי פצצה. איך מגיעים אליכם?
1: אז ראשית מוזמנים לפנות לכוכבית 2005, ולפני שבאים, לא צריך לבוא. אנחנו קודם כל עושים את רוב הבדיקות בטלפון, ורק אם יש חיסכון ודאי ולא מוטל בספק, נבקש מכם להגיע. אז כבר אתם יודעים שהפגישה היא לא לשווא. להגיע לפגישה בלי ארנקים, בלי אמצעי תשלום, לא לשלם שום דבר, עד שלא יתקבל האישור העקרוני מוועדת האשראי, לא מהפקידה שמתקתקת על המחשב, מוועדת האשראי, לא משלמים כלום, גם כשכבר צריך לשלם, זה מתוך המשכנתא. ואני לא רוצה להעיד על עצמי, אבל על החבר'ה של האנשים, לפני שהם בנקאים טובים, הם אנשים טובים.
19: נכון.
1: אנשים שרואים את הצד השני, אנשים שאוהבים להילחם בשביל הצדק, אז תגיד, אנחנו כאן, ובשמחה.
19: אתה ענק. אני רוצה לפרגן לעוד מישהי שעובדת אצלכם בחברה, ואני אף פעם לא פרגנתי לה, כי אני אוהב אותה ממש. כל פעם אני בא עם מהירת פנים. אתה רוצה לגור במשרדים של קבוצת פיננסים לישראל, רק לראות האנשים שמגיעים אליך ואתה יוצאים עם החיוך הזה שדפקת את הבנק. אני תרשה לי לדבר ככה. הבוס שלי דפק את הבנק, אתה מרגיש מאושר, אתה אומר, יואו, איזה דבר אדיר, וזה קורה לכולם שם. איך קוראים לה, אני חייב, זאת שמקבלת את פני כולנו. המהממת של... תקשיב, אתה יכול למסור לדש חמה ממני, ושהיא מלכה, והיא לא פחות אריה ממך. לביאה, סליחה.
1: היא הגיעה, ובשמחה רבה. ועכשיו שאני אגיד, אז למה הוא לא בא לבקר אותנו? כבר לא היה פה הרבה זמן.
19: אני חייב להגיע. שבוע הבא אני מגיע בעזרת השם יתברך, ואתה איש מדהים, כוכבית 2005, אמיר, קבוצת פיננסים לישראל, יש לכם משכנתה, יפריירים, לכו אליו, הוא יזרגג את הבנק. מצאתי מילה טובה, לזרגג זה זגוגיות עם... כן. סתם. וזהו, בקיצור, כוכבית 2005, מחזורי משכנתה, משכנתאות, או אם אתם מעל גיל 60, יש משכנתה הפוכה גם לאנשים שחושבים שהעולם נגמר. חייגו כוכבית 2005, אתם רואים עולם. אמיר, אני אוהב אותך.
1: חיבוק גדול, תודה רבה. אין עליך.
19: פרה לך, שבוע טוב. איזה גיבור, יא אבא. וואי, הלוואי אני יכול לומר מי זה האיש הזה שדיברתי איתו. אסור לי, צדי, מאחת היחידות המובחרות שיש לנו במדינת ישראל. אתה רואה למה מבייס פרסומות? עוד לא סיימת, אני צריך פרסומות. חנה, מתנה נוספת, מה קופץ לך בראש כזה בשביל הכיף? כי עוד לא אמרנו מה המשחק תמועת אייפון 17. מוכנה? יש לי רעיון.
2: ניתן אולי ערכת על האש, אבל עוד מעט נהיה פה עם אייפון.
19: כן, אז רגע, בואי נעשה משהו אחר. מי שמעוניין בזוג בקבוקי יין וינטג', בסדר? זה מתנת החבר'ה שלנו המדהימים מירושלים, כן חנה?
2: עקבי ירושלים, שמרכז המבקרים שלהם נמצא בתחנת הרוח מונטיפיורי.
19: אתם מקבלים שני בקבוקים, אחד אדום והשני לבן, אבל זה יין וינטג', יוקרתיים בצורה בלתי רגילה. אם אתם בעניין, רק בזמן הפסקת הפרסומות, תשלחו את המילה יין, והנה הכתובת.
2: 058-36-222-03
19: קללות באותה כתובת?
2: באותה כתובת.
19: מילים טובות?
2: גם.
19: בנות שומרות, המדי, אתה נשוי, אני רוצה להכיר לך את הילדה שלי.
2: אפשר.
19: יופי. חנה, גם אם נשמעת מהמרת, אני רוצה להכיר לה מישהו דתי בכיף.
2: פחות.
19: בכל זאת מה המספר?
2: 058-36-222-03
19: אה, איך קשה. יאללה, רק המילה יין כפרה עליכם, גם לי זה קשוח קטנה ואנחנו חוזרים.
21: התוכנית של אלעד המדי בגלי ישראל.
22: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926, לאויה.
23: בחסות קבוצת פיננסים לישראל שנלחמת עבור אנשי המילואים וכל עם ישראל במינוס. התקשרו עכשיו לבדוק את המשכנתה שלכם ללא עלות ותוכלו לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. כוכבית 2005.
24: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
25: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
26: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית. כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
25: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
27: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
28: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
27: הכי משתלם, הכי בשבילך.
28: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: צריך כסף מתוך המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
4: המשכנתא לוחצת?
5: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: מורי והם המסבירים שהכל אפשר
9: בפייבוקס. ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
10: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
9: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
10: לא, מה פתאום, יש לי אחות, למה אני תמיד יודעת אחרונה?
9: כפוף לתנאים באתר.
12: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
13: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה, צרפת 90 און, גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926, לאויה.
14: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו, כוכבית 2915.
29: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי.
30: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני, איקאה.
31: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: 50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: גדול הג'וניור הזה.
3: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
4: חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות, אתם על התוכנית של המדינה, וכמו ששמתם לב, אז יש לנו פה תוכנית היום שהיא עמוסה בדברים יפים וטובים, הרבה מידע, מוזיקה מעולה תהיה, אבל אני רוצה לתת פה אייפון 17, כן? הצרה הכי גדולה לבני האדם, חוץ מהאסלאם הקיצוני שחרב עולם שלם, האהבלים של אירופה שילמו על זה ביוקר, ועוד לא התחילו לשלם את הדברים הקשים. אתם רק רואים, יוצא לכם לראות טיק טוק, סרטונים, פייסבוק, כל מיני כאלה שרצים מכל רחבי העולם, על האסלאמיסטים הקיצוניים והמוזרים, שונאי עצמם, האוטו-אנטישמים, לרוב זה ווירדים כאלה מוזרים, שהולכים עם כפיות, ורק אם הם היו בעזה, היו שוחטים אותם, רק על זה שהם מתנועים, גברים שמתנועים כמו נשים, היו שוחטים אותם. אז מה שרציתי לשאול זה, האם חנה יקרה שלי, אנחנו כאן במסגרת התוכנית של המדינה, יכולים לפנק אנשים, ולא משנה מאיזה צד הם?
5: ודאי, למה לא?
4: באמת?
5: כן.
4: אני רוצה לתת מתנות, וכיף ככה לכל המאזינים שנמצאים איתי. אז יש לי אחלה מוזיקה, אתם יכולים לבקש כל שיר שאתם רוצים בהודעה קולית. עמיחי מאון הוא טכנאי השידור שלנו, והוא איש האחראי לקחת את כל השירים שאתם מבקשים, ולהביא לי אותם מעובדים בעין לכאן, ואני מנגן פליי לבקשות שלכם. תשאירו הודעות קוליות. שלום אלעד, אני מאוד רוצה לשמוע את קובי פרץ עם השיר אייל גולן. סתם נתתי איזה שיר של קובי פרץ, אייל גולן. איזה שטות. מה הכתובת לי? אבל זה הודעות קוליות בלבד, לא בטקסט. אנחנו צריכים לשמע אמינים ולא ערוץ תבלה, שמחרטט משהו ומשמיע משהו אחר לכאורה. קדימה.
5: 058-36-222-03
4: אייפון 17. כאח לאח, אני אומר הנזק הכי גדול בעולם. אמרתי טיק טוק, לא המשכתי את הטיק טוק. אתם רואים את הסרטונים של האסלאם הקיצוני באירופה, מה עשה להם? חנה, יוצא לך לראות?
5: יוצא, כן.
4: אימא, לערבים חושבים, למדו פה בארץ שאנחנו פריירים, והם היו בטוחים שבאירופה הם פריירים, חשבו שאנחנו, הם כבשו את אירופה. אין אירופה. הלכה אירופה. אין, אין לכם איפה ללכת. הכי מבאס אמסטרדם, חרבו את המקום היחיד שהיה חופש. זה הליברליזם המטומטם, הטיפשות השמאלנית העולמית, זה ביידן שהרס עולם, לא, חוסיין אובמה הרס עולם שלם, כל האחרים הם האבלים שלו, שגרמו לנו להיות כאלו, ואז הם הגיעו לאירופה. ולפחות המשטרה באירופה היא רצינית, כי כשאצל הגרמנים אומרים מילה, הם שוברים את העצמות למפגינים, באמת, אתם חייבים לראות את הסרטונים. אין דבר כזה כמו...

0: מחורבן לעולם לא הבאתם כלום. טמטום, חולשה ועולב. מי ניצח בגלל העולב שלכם? הערבים! כי הם לא סופרים אתכם ממטר, הם רואים שאתם מוזרים. הם מנצלים אתכם. ככה כבשו את אירופה. בקיצור, למה סיפרתי לכם את כל העניין? כי יש לי טלפון לחלק לכם. אם אתם רוצים לראות את הסרטונים, איך האסלאם הקיצוני מחרב מדינות, תמשיכו להתנהג כמו שמאלניאדה פה. ואם לא תבחרו ימין, עלינו זה יקרה פה אותו דבר. רק ביותר גרוע, כי הם מבטיחים את זה פה. פה בארץ שלא נדע. הכי מוזרים, הכי קיצונים גרים פה. אני מתכוון על הצד חוסיין אובמה הזה שיש לנו פה. נוראי. בעיניי הוא נוראי. הם יחזירו אותנו לימי אנחנו נדבר פה עם חוט ואשל. ככה הם ייתנו לנו לימנים. הם יזרקו אותנו לגור במערות. הם מודים בזה גם. אז פריירים, תרימו אותם בגאווה גדולה, אתם האליטה, לצאת ולהצביע לדבר הנכון שעושה לכם את זה. ואני מקווה שהצד הנכון, אם אשכחך ירושלים, תשכח.
1: ימיני.
0: ברור, כי הצד שני, את מי זה מעניין? ברמה עולמית, את מי? הם רק חורבן הביאו לעולם. תראי את ארצות הברית, תראי אירופה, כל זה הטמטום הפרוגרסיבי. זה העולב, ככה אתם רוצים לראות? תבחרו את כל המוזרים האלה, אלה הגאונים. את כל זה סיפרתי לכם, רק בגלל שיש לי מכשיר אייפון, בגלל שתוכלו לראות את הסרטונים האלה בטיק טוק, באיפה שאתם רוצים. מכשיר חדש, אייפון 17, מהקופסה, מהניילונים, כמו שאוהבים לומר. אז חנה, יש לנו משחק שאני בוחן אותך עכשיו. את תהיה הדוגמה הראשונה למשחק, קבוצת פיננסים לישראל. יש להם מספר טלפון, אני רוצה שתזכרו אותו. איך תזכרו את המספר? כוכבית 2005. אני בודק לכם עם שעון עצר. לא בעברית סטופר. אני בודק לכם כמה אתם יכולים למשוך, לשחות את האוויר בריאות שלכם, גברים ונשים כאחד. איך אמרו לי? נשים וגברים זה אותו דבר. לא נכון, נשים יותר חכמות ויותר חזקות מגברים. אבל ברוך שלא עשה אני אישה. כך אני מתחנף לשני הצדדים ביחד, נכון? ולא להישמע מוזר. אני... היום הגברים נהיו נשים, היום הגברים הם נשים, הנשים הם גברים, חרבודר, ואף אחד לא יודע מי נגד מי, אתה לא יודע מה רוצה, ההוא מהאי, ההיא מהאי, ההוא מהאווה, אתה לא יודע. גברים ונשים הם שונים במבנה, אנחנו שונים. חכמות יותר זה אנשים, חזקות יותר זה אנשים, אתם לא צריכות אותנו, אבל בלעדינו מה אתם שוות?
1: שוות.
0: כן. בוא נראה רק נשים מסתדרות אחת עם השנייה, נראה רק תשמעי פעם ויכוח של נשים, נשים עם נשים. את יודעת באנגלית?
1: וואי,
0: זה אין, גברים לא יכולים להיות ככה. אין, אישה שלא עוזבת. וואי, כמו סופר גלו על הבן אדם. סליחה. אני לא יכול בלי נשים, אגב. אני חולה נשים. מה זאת אומרת חולה נשים? אני אוהב את הצד השני. מה רבו מעשיך השם? הבנות, בנות ישראל, איזה יופי, איזה עולם. את יודעת, חנה, שאתן נחשבות בין היפות ביותר בעולם, זה אלה שגרות פה בארץ?
1: הכי יפות. די,
0: מה הגזמות שלך? היית פעם באוקראינה? היית פעם בקולומביה?
1: כן, אני יותר יפה.
0: יאללה, תירגעי. אני מסכים איתך. הכי יפות גרות בארץ.
1: נכון.
0: איך התחנפתי?
1: התחנפת.
0: אייפון 17 במתנה, הנה נועל המשחק. לשחות את הריאות עם המספר טלפון, כוכבית 2001. מהמם, אני סופר לכם את הזמן. חנה, אני בודק לך, בסדר?
1: יאללה.
0: אגב, כל מי שכבר מאזין קבוע לתוכנית ורוצה לשחק ולזכות באייפון 17, שילחו את המילה משחק ושילחו את זה לכתובת הבאה בלבד. 058-36-222-03. זה בחינם, זה וואטסאפ. חנה, משחק ראשון, הנה הדוגמה. האם היא לוקחת אייפון? ציל הדרך.
1: כוכבית 2005.
0: עצרי, יופי. ככה צריך למשוך מי שיחזיק בשיא שלנו במהלך השבוע, מקבל אייפון 17 ביום חמישי. עד כאן בסדר?
1: בסדר גמור.
0: איך המשחק מגניב, נכון?
1: מגניב.
0: רדיו, עכשיו אני צריך לצאת עוד פעם לפרסמות. וואלה, צביקה! זה לא ירד לצביקה! גמרו אותנו. יאללה, נשמע שיר, ומיד לאחר מכן הפרסמות, ואז משחק. גמרו אותי. איך אפשר? חושך לכולם. Thank you.

0: חנה, מחר אני בכנסת, באמת? הזמינו אותי לכנסת מחר?
1: הזמינו אותך, ראית מה זה?
0: משה סעדה, נכון?
1: גם, בין היתר.
0: איך אני אוהב את משה סעדה?
1: גם אני.
0: הוא אוהב אותי כמו שאני אוהב אותו?
1: בוא נראה.
0: מחר אני אבדוק את זה, מחר נבדוק! משה, משה! וואי, מחר טלי גוטליב, משה סעדה, יש לי...
1: איתמר
0: בן גביר. יש לי את ניר ברקת, יש לי... מי עוד אני צריך לך? קטי שטרית, יש לי את שקלים, יש לי...
1: יש לך
0: את כל הליכוד. למה ביבי לא רוצה לדבר את זה?
1: נארגן.
0: אני רוצה סלפי עם ביבי. ספר שלו חתום. לא יודע, משהו שאני אחזיק פוזה. לא היה, היה אמיתי.
1: תעצור אותו במסדרות, תצטלם איתו.
0: ביבי, ביבי, אני צעק לו כמו... איזה מכות אני אקבל מהמאבטחים. וואי. קיצור, מחר אני בכנסת, יאללה בלגן. יפה מאוד. טוב, יש איתנו מישהו על הקו למשחק, בואו נחייג, הנה משחק ראשון שלנו לפני שנצא להפסקת פרסומות. באופן אקראי אנחנו מחייגים, הנה בחור בשם, אני מקווה, טוהר? למה הם לא על הקו אבל? יאללה, בסדר, שיהיה, בואו. משחק, משחק ראשון, איזה מרשים זה. טוהר, שלום טוהר.
2: היי.
0: איזו יפה, את אחותי, מתי התחתנת?
2: לפני חצי שנה.
0: באמת? ומי זה המדהים הזה? איך קוראים לו? ליפה הזה עם הפפיון, איזה לבוש קלאס הבאת לך.
2: חתית לקחתי,
0: אה? ממש, גם נכון שאת הלבשת אותו?
2: כן, לא, סתם, האמת הוא בחר לבד.
0: אה, לבד?
2: הוא לא היה מוכן להראות לי.
0: בוא נגם טעם פצצה, איך הוא לבוש? קודם כל הסיבה, את מאלפת. אבל את נשואה. את נשואה, אז אני מתחיל איתו. אה, זה חת! מה את עושה בחיים?
2: אני מהנדסת תעשייה וניהול.
0: וואי, איזה יופי. מותר לדעת איפה או שאת שומרת את זה בסוד?
2: בהרצליה.
0: מגניב לגמרי, ואת הרצליאנית?
2: לא, אני חדרתית.
0: אה, וואו, איזה נסיעה כל יום.
2: כן.
0: לא נורא, משכורת שווה?
2: האמת שכן.
0: יאללה, כל הכבוד, אני גאה בך. ואיך התוכנית שלנו מאחת עד חמש? כי יש לנו מלא פרסומות.
2: אני מתה על התוכנית שלכם, אני שומעת את זה תמיד בדרך חזור.
0: כבר, אל תמותי על התוכנית, שהשונאים ימותו, את תחי על התוכנית שלנו, תהי בריאה.
2: אתה צודק לגמרי, אתה צודק.
0: איך אני אוהב אותך. תגידי, את בשלנית כמו שצריך?
2: אני משתדלת, אני מרוקאית.
0: אם את זוכה באייפון 17, את מזמינה אותנו לאכול קוסקוס שלך, של ה...
2: מזמינה אותך מה שאתה רוצה,
0: אנחנו נכון. יש, חנה, תכין
2: גם. גם בעלי מזור, אני אשכנע אותו.
0: אה, באמת? וואי, איזה קטע. טוב, חנה, שימי לנו בבקשה את הזמן. הנה, אנחנו סופרים לך את הזמן. כוכבית 2005, נועל המשחק. אני מאחל לך בהצלחה. אייפון 17 חדש, יכול להיות שלך. שתהיי מוכנה, אני אספור לך בעצם. 3, 2, 1, בהצלחה.
2: כוכבית 2005!
0: וואו! שומע, שומע. די! עצרו את הזמן! האם מגיע למחיאות כפיים? כן! כמה שניות עשית את חושבת?
2: וואי, לא הרבה. האמת, אני בהיריון, אני בקושי נושמת.
0: את בהיריון, אז אני אשקר. אני אשקר. עשית 12 שניות ברמת העיקרון, אז אני אשקר. עשית 15, שזה מכובד כזה. עכשיו, בגלל שאת בהיריון, ולא אני אשם בזה, לא נגעתי, אני רק אוהב אותך מרחוק. אני שולח לך בוסם, מתנת האתר פרפיום האל, בעזרת השם. רגע, בן או בת או שאת לא יודעת?
2: מחר יודעים.
0: יאללה, אלעד זה שם יפה.
2: מה אתה מאמר?
0: בן ואלעד זה שם יפה. סתם שתדעי.
2: יאללה.
0: אני אוהב אותך כפרה עלייך, בוסם.
2: תודה רבה.
0: בדרך אלייך, מתנת האתר פרפיום האל. שבוע טוב. טוב, הבנתם את המשחק? כל מי שמעוניין לשחק, עכשיו שלחו את המשחק, את המילה משחק ל-058-36-222-03. לקטם עם הפרסומות. תביא לי עלה! תביא לי שוקר!
3: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
0: מה זה?
4: בחסות קבוצת פיננסים לישראל שנלחמת עבור אנשי המילואים וכל עם ישראל במינוס. התקשרו עכשיו לבדוק את המשכנתא שלכם ללא עלות ותוכלו לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. כוכבית 2005.
5: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאימהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: רוצה להוזיל את השלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: צריך כסף מתוך המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: שילד הכל כלול מבית רימון, אינטרנט 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים החל מ-99 שקלים לחודש. חייגו כוכבית 8911, כפוף לתקנון.
10: המשכנתה לוחצת?
11: קבוצת פיננסים
12: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
6: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
13: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
14: רגע, מה?
13: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל3 חודשים ראשונים.
14: לא, למה גילית?
13: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
14: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
13: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
15: חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
16: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפת 90 און גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, מגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926, לוריה.
17: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
18: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
17: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
18: חפשו ישראכר טיים אוף.
19: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם סיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
21: זה בסט.
22: מהייזום ועד הביצוע. גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
21: זה בסט.
22: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
21: זה בסט.
23: גדול הג'וניור הזה.
24: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
25: מקררים במחירים הכי נמוכים.
26: אפשר יותר נמוך?
25: מקררים במחירים הכי נמוכים.
26: אז תגיד מחסני חשמל.
27: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: אתם יודעים שזה להיט הכי גדול בישראל, איזה טירוף יש על זה, ועדן חסון. רציתי לפרגן לו, באמת מגיע לו לעדן חסון. תקשיבו, שיר פצצה, זה ביחד עם אגם בוחבוט, וגם תורם את קולו כאן אופק הדנק. אבל שפו, שפו, להיט, רגטון או דנסול ישראלי, מרשים ביותר. 10 דקות אחרי השעה 7, אתם על התוכנית של המדינה. הנה, אנחנו כבר יוצאים לדרך עם משחק נוסף שלנו, רבותיי. משחק כוכבית 2005, ביחד עם קבוצת פיננסים לישראל. אייפון 17 יכול להיות שלכם, אם רק תעמדו לי במשימה המיוחדת הזו. חבר'ה, אני מבקש מאזינים לדבר איתם, לשים אותם על הקו, כן? נראה אם יש איתי מישהו מעניין. שלום למי?
1: שלום לבלה, אמא של בר.
0: אמא של בר, בלה, אהלן, כן. בלה, אני יודע שבלה בספרדית זה יפה, נכון, בלה?
1: נכון, אומרים כך.
0: נכון, בלה או בלו, אני לא זוכר, בלו אולי זה באיטלקית, לא זוכר. אבל אני רואה את הילדה שלך. איזו כן. בלה, הילדה שלך. חבר'ה, אמא ילדה בלה, כפיים. איזו מהממת, היא נשואה, רווקה, צעירה, מה היא? הבלה הזו.
1: היא בלה?
0: לא בלה, היה בלו, היפה כאילו בספרדית,
1: הבת שלך. הבת שלי, הבת שלי...
0: אני רואה את התמונה שלה פשוט בוואטסאפ, כי את יודעת, חיגו מהטלפון הזה, ואני רואה את הבת שלך, יושבת ברכב. תני לי אותה רגע, תני לי אותה רגע, בלה, תני לי אותה, האמא מדברת... כן, שלום בר.
2: שלום.
0: למה את מתביישת כל כך? אני אוהב אותך, מותר לי לאהוב אותך? בת כמה את?
2: בת 23.
0: אני אוהב אותך, יש לך בן זוג כבר?
2: לא.
0: איפה את גרה שכולם עיוורים שם? אני אסדר את הסטיבי.
2: בירושלים.
0: מה?
2: כן, כן.
0: איפה את גרה בירושלים? אני...
2: בגדב.
0: וואלה, איזה כיף. ואף אחד לא קולט שאת מהממת שבא למות?
2: לא, אין מה לעשות.
0: בונה, טוב, אני צריך לטפל בפסגת זאב. יכול להיות ששם, מאז שהערבים עשו פה קומבינות, לקחו את הפי ושמו בית, פסגת זאב. הייתה תקופה שהערבים שלטו, עד שהמשטרה הגיעה ואמרה, והחזירו את הפי לפסגת זאב. תשמעי רגע, בר, מה את עושה בחיים?
2: סטודנטית.
0: מה לומדת?
2: מערכות מידע.
0: הייתי. ואת נשארת בירושלים גם כשתהיי גדולה, את מאלה שאני נוסעת לתל אביב שם יותר מגניב, ואז חוזרים אחרי 3 שנים לבית, גמורים, בלי כסף, שבורים, בלי זוגיות, עיר קשה היא תל אביב. את נשארת בירושלים או את...
2: כן, בעזרת השם נשארת.
0: איך אימא שלך אוהבת אותך? אני שומע את זה בנימת קול שלך. ראיתי לי לקחת את הטלפון, אני אדבר, אל תתביישי. אני אדבר איתו עם הימני המוזר הזה.
2: אין על המדיס.
0: בר, כפרה עלייך, איך הריאות באופן כללי? את יודעת למשוך ריאות ולעבור 15 שניות של סי שקיים פה?
2: כן,
0: אימא
2: שלי טובה.
0: מה, אימא שלך שחיינית? תביא את אימא רגע.
2: אימא שלי שחיינית, כן.
0: אני יודע, זה או שחיינים, או זמרים, מי שיכול לעשות, או בכלל ספורטאים באופן כללי, אנשים שלא מעשנים. למרות שבפעם הקודמת מי שזכה היה מישהו שמעשן. והוא נתן לנו פה 44 שניות. זה היה מטורף, נכון חנה?
3: נכון.
0: סיגרת זה משפיע, אבל אל תעשנו הנה לעולם. שלום לאימא של היפה הזאת.
1: בלה.
0: בלה, תגידי, את שחיינית באמת?
1: אני שוחה.
0: עכשיו, אם אני אומר לך לקפוץ ראש בבריכה, האם את עד הצד השני נשארת מתחת למים?
1: סביר להניח, כיום במצבי שיש 80%.
0: מה זאת אומרת מצבי? מה זאת אומרת, תראו איזה מהממת, את ריזה ילדה יש לך, את גר בפסגת זאב, את ירושלמית בבית של אלוקים, כלום לא יכול לקרות לך, מה רע?
1: נכון, פעם הייתי עושה... אורך אחד, אבל היום כבר 80%.
0: אני לא יודע לשחות. אני משתולל במים, ותמיד מגיע הראשון. אומרים לי, מה שחית? אני אומר להם, חתירה, לא יודע, סתם חרטטתי. משתולל במים, ידיים, רגליים, תקראי את כל אלה שקופצים פצצה למים, שהם לא יודעים אפילו לקפוץ. אז אני כזה, אבל אני מגיע ראשון, כי אני משתולל מהר במים ומגיע. את שוחה גם חזה, גב, פרפר, כל הדברים האלו?
1: אוכה כמה סגנונות, כן.
0: איפה את צוחה בפסגת זאב? יש בריכה רצינית?
1: כן, יש קאנטרי.
0: מה את אומרת? וואלה.
1: כן.
0: וואלה, צריך לעשות קומבינות בפסגת זאב. פסגת זאב הפכה להיות מפלצת. את יודעת מי גרה בפסגת זאב? לא תאמיני. אדר, בואי רגע למיקרופון, בלי לגעת בו, אדר.
3: אני פה, אני פה.
0: תגידי שלום לבלה, אולי לפי כתובות.
3: שלום וברכה.
0: איזה פסגת זאב את גרה, בלה?
1: שלום, שלום. במזרח.
0: את איפה גרה, אדר?
3: אני במערב.
0: המערב
1: שווה.
0: המזרחי יותר. המזרחי זה האליטה, המערבי לא עשו מי יודע מה. בואי, ראינו מה עשו פה, המערב.
3: אין בעיה,
0: הכל
3: רשמתי.
0: באום, כן, רשמנו. טוב, הנה המשחק שלנו, אנחנו סופרים לך את הזמן. המספר הוא כוכבית 2005, את שחיינית. אנחנו לוקחים את זה לתשומת ליבנו. גבירותיי ורבותיי, בלה, אימא שלה מהממת שהיא מפסגת זאב. יש לה בת יפה יפייה ש... כנראה לא שחיינית. הנה האמא. 3, 2, 1, בהצלחה.
1: כוכבית 2005!
0: התחילה בצעקות, אני אוהב. מה שחיינית? רגע. זה אני, כשמבהילים אותי במים, ששמים לי את הראש, הם לא רוצים שאני אנשום, שהם מענים אותי, שמים לי אני יותר זמן בפנים. עשית 13 שניות.
1: כולה 13 שניות, יפה.
0: מה? ואת ציפית... רגע.
1: לגיל שלי זה לא רע.
0: כפרה, כמו כל אני אוהב אותך, הכל בצחוק, אבל כנראה הבריכה בפסגת זאב זה יותר שלולית. איך אני אוהב אותך, גבירתי. תביא לי את הילדה שלך, ותודה רבה לך על הניסיון. בר?
1: כן.
0: יש לך אימא מלכה, אל תגידי לה שהיא זוכה. קחי אותה לארוחה זוגית, תישארי על הקו, את לוקחת אותה לשוק מחנה יהודה.
1: איזה יופי, לאבא שלי בדיוק יש יום הולדת, תודה רבה.
0: וואלה, אז תתני את זה לאבא, ואמא תגידי שזה מתנה ממך, אל תגידי שזכית ברק, בסדר? חנה, קחי אותם בבקשה, תודה רבה. שבוע טוב. טוב, השיא שלנו עומד כרגע על 15 שניות. ומי מכם רוצה לשחק? כוכבית 2000 וכה, מכירים, נכון? נו, רבותיי, הנה הכתובת למשלוח ההודעות.
3: 058-36-222-03.
0: המילה משחק. זהו. עם היינות, לא נתתי את היין עוד. רגע, איתי, שתוק שנייה. חנה, מה המתנה שאני נותן עוד מהשעה הקודמת ולא חיילתי? יאללה, ניתן עוד הזדמנות.
3: אז יש לנו בעצם זוג בקבוקי יין וינטג', אחד אדום ואחד לבן, מתנת תקווה ירושלים, שמרכז המבקרים שלהם כולכם מכירים, שנמצא בתחנת הרוח מונטיפיורי, ויש לנו זוכה או זוכה, מי שישלח לנו את המילה יין, ממש בשתי דקות הקרובות.
0: זהו, זה מה צריך הגרלה בין כל מי ששולח את המילה יין. תני לי את הכתובת ביידיש. אין לנו את מנחם פה היום, תני לי את זה ביידיש, נראה אם את זוכרת.
3: אפס פינף אחת, דרי זקס, צווי, אפס דרי.
0: בונה, תקשיבי, המכוננת, את מדברת ערבית, עברית, אנגלית, גרמנית, ספרדית ושטויות.
3: נכון, שטויות זה ממך.
0: שטויות? רגע, שטויות את מדברת רק איתי?
3: רק איתך.
0: וואי. יאללה, שיר, ואז... מה אני אגיד להם עם כל הפרסמות האלה? נו מה, וואלה, עדיף כבר לא להיות מואזן, לא יודע מה להגיד לכם.

0: חלילה, שאני אהיה מבוגר, מה אני אעשה עם כל הגודל הזה? הלו?
1: שלום.
0: מה, זה אפילו לא היה צלצול? אתה שלב אוחיון?
1: אני שלב אוחיון.
0: איזה יפה אתה, אחי.
1: תודה רבה.
0: מה אתה עושה בחיים? מה זה כתוב שם שירות השקעות? תשקיע בי רגע, נראה.
1: ומה אתה רוצה שאני אשקיע בך?
0: לא יודע, נגיד יש לי 100,000 שקל, אתה יכול לעשות לי אותה 200,000 תוך שנה?
1: תוך שנה לא, אבל אנחנו יכולים לעבוד עם זה.
0: תגיד, איפה אתה משקיע? איך אתה גורם לי להשקיע אצלך? מה אתה עושה בחיים?
1: אני מלמד אנשים להשקיע, האמת שאני סטודנט כרגע לכלכלה וניהול באוניברסיטת תל אביב.
0: כן.
1: ויש לי עסק, אני מלמד אנשים להשקיע בשוק ההון.
0: וואלה, תגיד, אני חייב לציין אז רגע משהו. אתה יודע, אם אתה עוקב אחרי רשתות חברתיות, היום כל ילד בן 20 חושב הוא הגאון הכי גדול. אל תשקיעו, אל זה, אל תעשו ככה, בואו אליו. כמה, אחי, צריך אנשים רציניים עם ניסיון. הרי בחיים הניסיון הוא הדבר. ועכשיו אתה לומד את זה, והיום זה דור שכבר לא צריך ניסיון. שלח לך בכלל פני המים, מה יהיה? אז רגע, אני איפה אתה ממליץ לי? נגיד סתם, מאזינים יש להם 100,000 שקלים, רוצה, וואי וואי, בא לי 100,000 שקל, אתה יודע מה הייתי עושה פה? וואי וואי, הייתי שפצר פה את התח... טוב, לענייננו, ב-100,000 שקל, מה אתה ממליץ לאנשים לעשות? בטח תגיד S&P ועוד איזה שטות, משהו של בורסה, שאין ממנה כלום.
1: אז קודם כל, זה יישמע קצת מעצבן, אבל כמובן שזה תלוי במצב ובבן אדם ובאיך שהוא מתנהל, וכמה כסף שיש לו, והזמן שיש לו להשקיע. אבל באופן כללי, עם כמה שזה משעמם, אז בדרך כלל המדדים הרחבים, ה-S&P, תל אביב 125, הדברים הגדולים והמוכרים, זה הדבר הקלאסי שהייתי הולך עליו.
0: וואלה, אני שמעתי על דבר חדש, יש בנקים בישראל, אתה יודע, בוא נהיה אמיתיים, בנקים שודדים אותנו לכאורה, באופן קבוע, מעניין אותם רק הכרס שלהם וכמה כסף הם יעשו. אם אפשר לדפוק את כל העולם, יאללה, נעשה את זה בצורה יפה. ואז מגיעים בנקים חדשים, אני לא יכול להגיד שמות, אבל יש פה בנקים שנותנים אחוזי ריבית גבוהה מאוד, מאוד, אבל לא בפיקדון, אלא כהלוואות שנותן לך להיות הבנק, נותן לך להיות הבנק. אתה יודע על מה אני מדבר? אסור לי להגיד שמות, אסור לי להגיד שמות, אבל יש רעיונות גדולים. האם אתה ממליץ ללכת למקומות כאלו?
1: אני אישית פחות אוהב.
0: אוקיי, תסביר למה, מה מפחיד בזה?
1: לא מפחיד, כמו שזה פשוט פחות רווחי מההשקעות הקלאסיות במדדים.
0: בבורסות, אבל אני רוצה להגיד לך שזה בעיניי, סתם אני מפתח איתך שיח, זה עבודה בעיניים כל הקטע הזה של הבורסה. אתה יכול להרוויח, שקל יורד או עולה או הדולר מתרסק, לא הרווחת כלום. אני שמתי ב-S&P כסף, לא שווה, מודה ומתוודה, לא שווה. במשך שנתיים, שקל לא עלה. אם עולה, השקל מתרסק. הדולר מתרסק, הכל משפיע, אין בזה כלום. זה סתם, מי שעושה את הכסף, גם פה זה הבנקים ואלה שמנהלים לך את החשבון. זוהי דעתי, האם אני טועה?
1: במה שאמרת כבר אני מוצא את הטעות. פשוט אמרת את המילה שנתיים. וכשאנחנו הולכים ומשקיעים במדדים הרחבים, הטווחים שלנו צריכים להיות הרבה יותר גדולים.
0: Hold your horses, עצור! זה היה המבחן שלך, והעבירת אותו בצורה כל כך יפה. שלב וחיון, אתה מקצוען. אתה המקצוען? שאלתי אותך את כל השאלות הכי מרגיזות, וענית יפה. איך קוראים לחברה שבה אתה עובד, או שאתה רוצה שאנשים יכירו אותך?
1: חברה שלי, זה לא איזה חברה, פשוט...
0: שלב וחיון, ככה אתה נקרא.
1: כן.
0: עכשיו, בחור צעיר שומע אותך, בחור צעיר בן 40, רוצה להשקיע כסף. איך הוא יכול להגיע אליך?
1: דרך האינסטגרם, דרך הוואטסאפ, מהרשתות, אני נמצא שם.
0: אל תהיה פרייר, אתה ברדיו, יש פה 1,200,000 איש ביום. תן את המספר, אל תבזבז, נשאל אותם.
1: נותן את המספר.
0: כאילו מאזינים לא שמעו. רגע, עוד פעם, אני חרטט אותם. אוקיי, ואם אנשים רוצים להגיע אליך, איך מגיעים אליך, שלב?
1: בפשטות, כל מה שצריך זה לחייג את המספר, 055-227-6399.
0: אותי פניתי לך, בגלל שאנשים שומעים פעם ראשונה את המספר, צריך להקריא אותו לאט. שלב, לאן מחייגים כשרוצים את שירותיך?
1: וואו, כל מה שצריך זה לחייג את המספר, 055-227-6399.
0: אני גמרתי, אני רוצה שהוא ישקיע בשבילי, אני קנית אותי, קנית אותי. מאיפה אתה בארץ אמרנו שלב?
1: אני במקום בשדה יעקב, אבל האמת שממש לאחרונה הסתרפתי קצת האוניברסיטה, אז אני כזה על הגבול בין בני ברק לרמת גן.
0: באיזו אוניברסיטה אתה לומד?
1: בתל אביב.
0: אוניברסיטה תל אביב. בסדר גמור, לפחות משהו בתל אביב חיובי, האוניברסיטה.
1: כן.
0: וגם מסיבות לפעמים. כי הגזימו, אני חייב להגיד, אני בעד כולם במדינה הזו. תהיה להטאב, תהיה בן אדם סטרייט, לא אכפת לי מה אתה, מאיפה אתה. כל מה שאתה רוצה לעשות באהבה בבית, אהבה זה בן זוג, תעשו מה אתם רוצים בבתים. איך הגזימו עם הגאווה מצד הגאווה בתל אביב? מה זה? ערוצי התבלה מהשגעות שלהם עשו שידורים חיים משם. אתה יודע, אנחנו קצת מוזרים. טיפה מוזרים אנחנו. דברים רלוונטיים, אנחנו לא מתייחסים אלה דברים כאלה, מגיל קטן, דוחפים את ה... טוב, שיהיו בריאים כולם, אהבה זה בין בני זוג, לא צריך להוכיח את זה בחוץ. זה לא... כי אם אני עכשיו רציתי לעשות את מצעד ה... לא יודע אם מותר לי להגיד את זה, אבל מצעד כמו ש... יש את זה לגברים... לא היו נותנים לי, אתה מבין? לא משנה. עכשיו יגידו...
1: נותנים, נותנים מצד, אני ואתה.
0: מה זה אחי, אני הולך אחריך, עזוב אותי. לא, לא, לא, לא, לא. אנחנו נלך צד לצד. אחד לצד. טוב, תכין את הריאות שלך למשחק, בסדר? אנחנו נכין את הריאות, אני אומר. אתה זה שזוכה מאיתנו בצמד בקבוקי יין וינטג' של הסמכות, אחי. זה יינות ברמה הגבוהה ביותר, עקבי ירושלים. אתה מגיע לפה, אתה מקבל שני בקבוקים. באין צדק? יש לך חברה?
1: לא, מצוין.
0: מצוין. אפס, תנו לי את המספר שלו, ליפה הזה שגם יעשה מלא כסף, הנה הטלפון של הבחור. עוד הפעם, כן, אני לא מבין למה הם... זהו, שלב אוחיון, זה המספר שלו, בנות ורווק. 055-22-76-399. הוא גם רווק וגם יודע לסדר לכם את החיים, הוא יכניס לכם כסף, מה שלא תעשו בעבודה. שלב, אני אוהב אותך, תודה.
1: תודה רבה.
0: ביי. יפה. מה הדבר הכי מוזר היום? תני לי חרוז לפרסום. לא צריך חרוז, זה לא מצחיק.
2: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
3: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
4: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
5: רגע, מה?
4: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
5: לא! למה גילית?
4: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
5: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
4: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
6: ביום רביעי הקרוב זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
7: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
2: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
1: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
3: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד חייגו עכשיו כוכבית 2915.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפיפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לאויה.
6: זה בסט.
7: מהייזום ועד הביצוע.
6: זה בסט.
7: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
6: בסט,
7: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
8: זה בסט.
9: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
10: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
11: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: גול!
13: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות. יש לי חבר טוב שקוראים לו שילו אליה. אתם מכירים אותו ממחשבות טוב? מכירים את הלהיט הגדול שהוא חידש? של מוטי וייס במקור. בקיצור, שילו אליה, יש לו כבר ארסנל להיטים גדול. ואז הגיע מישהו, אני מניח, שמכיר אותו. הוא הוציא סינגל חדש, אני חושב. ואז או חבר או מישהו שממש אהב את השיר, שלח לי את ההודעה הזו. תקשיבו. ובוודאות ששילו שומע אותי. שילו, כפרה עליך, קבל את האיש הזה.
16: היי אלעד, אני רוצה לשמוע את השיר של שילו אליה, שיר השירים, הוא יצא היום, שיר חופה, וואו, אתה חייב להשמיע אותו.
15: יאללה, בוא נשמע. פעם ראשונה, שילו אליה עם שיר לחופה. כאילו אני די-ג'יי והוא זמר חופה, שילוב יפה, אה? חמישה היינו ביחד. אה, כאן. יאללה שילו, תפתיע את עם ישראל. שיר כניסה לחופה.

הגדר, וזה לא משנה איפה היא ואתה נמצאים. רק לו יש את הכוח לסובב את כל הכדור בשביל כל האנשים. תגיד לי, אתה יודע כמה פעמים הוא מנפץ את הגלים, כמה רוח הוא נושף כדי שהוא פה פועלים, כמה עצים גדלים במקומות הנכונים, איך הוא מצליח להזיז את כל הכוכבים, כמה טעויות אתה תעשה בדרך, אלוהים.

0: טוב, שיר חדש של שילה אליה, איזה יופי של דבר. אתם מבקשים, אנחנו משדרים. לא כל שיר, אני חייב לומר, שאם הטכנאי שלנו אומר לי, עמדי, מישהו פה ביקש שיר, רוצלי ובנט. מה זה רוצלי ובנט? אתה שומע שלוש שניות, אז אמר בעצמו לא יודע שהוא שר את השיר. תהיו ריאליים, נו, דברים מגניבים לרדיו, מה שאתם מבקשים, אנחנו משדרים. בכיף. תודה רבה. הכתובת למשלוח כל ההודעות בתוכנית שלנו, 058, בבקשה חנה.
1: 058-36-222-03.
0: שימי לי על הקו, מאזין, יאללה, תפלי בזה, תביא לי מאזין, שישבור את 15 השניות של קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. השיא עומד על 15 שניות, זה כלום. באמת זה כלום. השיא בדרך כלל נע בין 40-45 שניות, לרוב פעם היה לי שיא של דקה ו-13, של אלופת ישראל בשחייה. אבל יש פה אייפון 17 במתנה, למי שיעמוד במשימה, וידע למתוח את הריאות שלו, ולסחוט מהם עד טיפת האוויר האחרונה, כמו שעושים ללוחמים בצבא, עד קצה גבול היכולת, זה שווה אייפון 17. כן. שלום אביעד, יא חתיך, מה העניינים?
2: עמדי, מה קורה?
0: עוד טיפה טוב, אני משתגע, איך אצלך?
2: שבח לאל, ברוך אני, השם.
0: אני יש לי כל מיני הגיגים שאני המצאתי במהלך 30 שנים ברדיו. למשל, אתה יכול אתה מאזין קבוע או צעיר חדש אצלי?
2: לאחרונה פחות, אבל משתדל לחזור.
0: מה זאת אומרת לאחרונה פחות? מה עשיתי לך בגלל שאני ימני מזרחי? לא,
2: לא, לא, חלילה.
0: ריח של ביביסט? מה אני? מה לא טוב פה?
2: ושלום.
0: אז?
2: אומס וזה, חזור לזה.
0: שריך, מה אתה עושה בחיים אביעד?
2: כלכלת.
0: בואנה, היום כולם, אחי, אתה יכול לעזור לי?
2: בפרטי אחרי זה, כן, פה קצת מורכב.
0: רגע, אתה עובד בחברה או אתה פרטי?
2: לא, לא, ציבורי.
0: ציבורי, אז אני אדבר איתך אחרי זה. אתה במקום רציני עובד? תגיד כן.
2: אפשר לומר,
0: ברור, כן. ברור, ברור, אם אתה לא רוצה להגיד ברדיו זה ברור לי, אני גם יודע איפה אתה עובד, אני לא אגיד אבל. בסדר.
2: מלך.
0: אביעד, אני אוהב אותך שתדע. עכשיו,
2: הדדי.
0: תשמע, יש לי את המשחק שהוא שווה אייפון 17. אייפון 17 חדש, מתנת קבוצת פיננסים לישראל. המשימה, לקחת את המספר שלהם, כוכבית 2005, ולנסות למשוך את המספר עד שאתה נהיה סגול ורידים בראש, עד שאתה נהיה כזה כמו ההוא, ההוא בלי המילה, איך קוראים לו?
3: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: יפה. האם אתה מוכן למשימה?
2: תן לי שוב, עמדי, הייתי פשוט חצי קליקה.
0: בוא ניתן, חנה... אנחנו נותנים את הדוגמה למשחק, זה מה שאתה צריך לעשות. אתה לא הקשבת למשחק, אתה פשוט שמעת משחק אייפון 17, אמרת, אני על זה, אולין! ככה כלכלנים חושבים, איפה האינטרס? הנה זה מגיע. המשחק הוא פשוט, כוכבית 2005, אני צריך שאתה תמשוך את הריאה, אני אתן דוגמה, חנה, תעשי לו דוגמה, כוכבית 2000 ו...
1: כוכבית 2005...
0: הבנת את התמונה?
2: כמעט.
0: כמעט, אחי. אנחנו מנסים אותך עכשיו. האם אתה מוכן? המספר הוא כוכבית 2005, ואתה מתחיל בעוד 3, 2, 1, בהצלחה. כן, תתחיל, כוכבית 2005.
2: כוכבית 2005.
0: כן, אבל אתה צריך למשוך את למשוך את זה. ככה אנחנו בודקים אותך, את הריאות, את הסחיטת ריאות.
2: יאללה, יש לי?
0: תנשום רגע 5 שניות כי דיברת וזה יפריע, אני בינתיים אני אוכל את הראש למאזינים. אם אתם רוצים לשחק את המשחק, פשוט שלחו את המילה משחק לכתובת הבאה.
1: 058-36-222-03.
0: הנה החתיך שנמצא איתנו, גבירותיי ורבותיי. 3, 2, 1, ברוכה וברייך והצלויך.
2: כוכבית 2005.
0: זהו, עשית לי שנייה, כל הכבוד. תגיד, אתה לא מבין את המ... עוד פעם. כוכבית 2005, אני אשחק את המשחק בשבילך, בסדר?
2: יאללה. יאללה.
0: יש לך את זה?
2: יש.
0: יופי. 3, 2, 1, בהצלחה.
2: כוכבית 2005.
0: אני אוהב אותך, אני אוהב אותך. עשית 3.7. איזה הישג, אחי, אלוף העולם אתה.
2: תפס אותי פה עם אנשים.
0: לא, לא נעים לך, לא נורא, אנחנו נדבר. אתה, תגיד לך מה אתה עושה בחיים אחרי שאתה סוגר את השיחה, בסדר? קחי את השיחה שלו של הבחור החתיך הזה, שבוע טוב כפרה עליך. חנה, תבררי לי מה הוא עושה בחיים, בסדר? כלכלן, איפה? אני אומר לך שאני יודע בוודאות. השיחה, תרימי, הוא בקו אחד, יפה. הוא לא הבין את המשחק. אם אתם הבנתם את המשחק, כוכבית 2005. זה מה שאני רוצה, אני רוצה לתת לכם אייפון 17. מה, חבר'ה? ניתן עוד הזדמנות אחרי הפרסומות. עוד פעם אחרי הפרסומות. איפה צביקה? שמישהו יחייב לי. מה זה? מה זה? אתה אומר רייטינג רייטינג, כל העולם בא, אתה אסור להגיד שיש רייטינג. על הפנים אני. אין לי מאזין אחד. רק אמא שלי שומעת וגם רק את החדשות. איך שאני מדבר היא מקבלת חלחלה. וואי וואי, אתה רק אומר שיש פה 1,200,000 איש, תראה מה עשו לנו עם הפרסומה! חנה, אני מעצבים! חנה, תני לי מתנה שתרגיע אותי. חנה, תני לי מתנה מגניבה. בוסם, בא לך
1: לא,
0: בוסם?
1: לא.
0: מה בא לך? אני בא לי בוסם.
1: אז תחל את בוסם.
0: אוקיי. כל מי ששולח את המילה בוסם, הגרלה בין כולכם. האתר פרפיום האליה, אני אקח לכם בוסם במתנה לבחירתכם. שלחו את המילה בוסם, בלי שמות, הנה הכתובת, בבקשה.
1: 058-36-222-03.
0: וואו, יש לנו מינוס מיליון מאזינים. מינוס מיליון מאזינים. תפסיקו עם זה!
4: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
5: בחסות קבוצת פיננסים לישראל שנלחמת עבור אנשי המילואים וכל עם ישראל במינוס. התקשרו עכשיו לבדוק את המשכנתה שלכם ללא עלות ותוכלו לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. כוכבית 2005.
6: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: שילד הכל כלול מבית רימון. אינטרנט 1 ג'יגה והגנה מלאה על כל המכשירים החל מ-99 שקלים לחודש. חייגו כוכבית 8911, כפוף לתקנון.
7: צריך כסף מתוך המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
10: מרוץ לילה מכביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
11: המשכנתה לוחצת?
12: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
13: כמה משחקים בשלב הבתים?
14: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
13: נשלחו וגם ייקחו!
14: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
15: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופשנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
13: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
16: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראל.
17: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
18: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה. ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926, לוריה.
19: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
20: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
21: גדול הג'וניור הזה.
22: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
0: חזרנו הישורת האחרונה של התוכנית שלנו. כל דקה חשובה פה.
23: באמת.
0: אני נהנה שאתם איתי, אשריכם כולם. שלחו את המילה בוסם. מכירים את הכתובת? מה עוד לא? 058-36-222-03. זה וואטסאפ, זה בחינם. תשלחו את המילה בוסם, שווה לכם. ועכשיו, בניה ברבי, בתוכנית של המדינה.

0: איזה יופי, בניה ברבי מחדש את אברהם טל. שיהיה לנו שבוע טוב בעזרת השם לעם ישראל, לחיילים שלנו, בעזרת השם לביבי שיעשה את הדברים החשובים ולא יהיה לנו עכשיו סוג של קפלניסט כזה. אוהבים אותך ביבי, אבל תהיה ימני רגע, תעשה כאילו אתה ימני, שחק אותה ימני, תראה כמה שנים אתה ראש ממשלה, תהיה ימני רגע, גמור את לבנון, אל תפוק חשבון לאמריקאים, מה הם יכולים לעשות? מה הוא יכול לעשות? אני מקווה שאתם לא פריירים ואתם כבר בונים מפעלים לפצצות עצמאיות שלנו ולא להיות תלויים, כי היה הרבה מאוד זמן לבנות את זה, ואם לא עשיתם את זה עד עכשיו, איי איי איי איי, אנחנו צריכים להיות כלכלה עצמאית רצינית. נכון שאנחנו צריכים את האמריקאים, לא לשכוח שהאמריקאים גם צריכים אותנו, השכל הוא שלנו, הכסף שלהם, בלי השכל מה הם יעשו? תודה רבה בנאמנות עד הסוף, בשביל כסף ודלק ושיניים ברוסית כולם ימכרו את עם ישראל. אתם מכירים את זה? רק אנחנו פה צריכים להיות עריות ולוויות, כי יש פה לוחמים ולוחמות. שבוע טוב לכם, תפרקו את האויב ימח שמו ויובד זכרו של שונא ישראל, כל שונא ישראל שבז לארץ ישראל, בז ליהודים, בז לישראלים, בז למשהו, שהשם לא ייתן לו לקום כבר אתמול ואמרו אמן.
1: שיהיה לנו שבוע טוב.
0: תגיד, קיינן, הייתי בסדר או שאני אלים מדי? מה אתה אומר?
2: היית מעולה.
0: זה לא אלימות, כאילו ברדיו אני מדבר, יש גם ילדים ששומעים ואני מדבר. מה זה, מה זה שיניים ברוסית בכלל? מישהו יכול להסביר לי? לא משנה.
2: זובי.
0: קיינן, אני בכוונה לא אומר את המילה.
2: למה? אני דובר רוסית, מותר לי.
0: אתה רוסי? אתה במקור רוסי?
2: אני לא רוסי, אני קפקזי.
0: קפקזי, קפקזי, קפקזי. אה, שרית חדת קפקזית.
2: שרית חדת כפרה עליה קפקזית.
0: נכון, יש לכם את הריקוד עם החרבות בחתונות, עם הגיצים, שהם באים
2: של... נכון.
0: טק, טק, בונה, קפקזים, זה קטע, תקשיב, יש לכם תרבות מדהימה. אני חייב לומר.
2: תודה רבה, תודה.
0: אתה הולך עם השפם הקטן הזה? או שכבר אין את זה בדור הזה? שפמים קטנים?
2: מה זה השפם הקטן?
0: יש להם שפמים כאלה, דקים כאלה, והם כולם רזים כאלה, ותמיד יש להם פנים של... למי דיברת בלעד? נכון, כאילו, כזה... אתה לא כזה, אתה כזה ילד יפה, אני רואה אותך. בוואטסאפ עכשיו, מה מאחוריך? מה זה ההרים מאחוריך?
2: זאת שוויץ היפה.
0: היית בשוויץ?
2: הייתי בשוויץ, כבר דיברנו את השיחה הזו, פעם קודמת.
0: אה, באמת? אני לא זוכר, אני לכולם, אני רואה את התמונות שלהם ואני מתפעל.
2: לא, ברור.
0: מאיפה אתה בארץ?
2: אני מאשדוד.
0: יאללה, אח שלי יקר, אם אתה מוכן למשחק, אתה האחרון היום.
2: אני מוכן, אני חושב שאין לי גם מה להתאמץ, לא?
0: כן, זה 15 שניות, אחי, מספיק שאתה צועק על מישהו, אתה עובר את השוויץ. אני עכשיו מתעצבן על מישהו, נגיד...
2: אני בן אדם מעשן, אני מעשן כבד, אז יהיה לי קשה, אבל...
0: אתה לא צריך... קודם כל, אתה חייב להפסיק לעשן. מה אתה מעשן, סיגריות או את הדברים הנוראים האחרים?
2: סיגריות.
0: כבר עליך, תפסיק את הטמטום הזה. אני אגיד לך מה תעשה, תרשום על הסיגריה האחרונה, ימח שמו ויובד זכרו של שונא ישראל הכי גדול שיעשן את הסיגריה הבאה. שיר את הסיגריה, תן אותה לאיזה שונא אחד, שהוא יעשן, תפיל את כל הכללות ותפסיק לעשן. מה אתה אומר? זה אפשרי?
2: בשיטתך אז אני אעשה מלא סיגריות עם כל שונא ישראל, לא חסר לנו.
0: כן, אבל אתה יודע כמה עולה סיגריות.

0: הנה אמיתי, חנה, לא בקטע של להתחיל, כי את עם בן זוג, אבל חתיך או לא חתיך?
1: חתיך, כן.
0: אדר, בואי רגע למיקרופון. יפה או לא יפה הבחור הזה? חתיך, היא לא אוהבת לפרגן. חתיך, זה כמו שאומרים לגבר, היא החמוד. חמוד אומרים לגבר. היא לא מסוגלת, יש לה חבר קנאי. אדר, איך הבחור? מאחת עד 200.
1: אתה מתקיל אותי. סתם. 200?
0: יפה מאוד. אתה מבין איזה חתיך אתה, יא חתיך? מאשדוד. טוב, יש לנו פה אייפון 17, שייך בהצלחה. רק תשבור לי את הסי ותחזיק אותו עד יום 50. מוכן?
2: יאללה.
0: 3, 2, 1, בהצלחה.
2: כוכבית 2005.

0: يعني بول
1: اخي حצי دקה מה שעברתי פה היום, אתה לוקח את כל החברת אייפון, אתה לא רואה טלפון. הכי שחיינית הייתה פה את שיחה 13 שניות, בהתרגשות, אנשים בדרך כלל מתרגשים, על זה אני משחק. תשמע, אתה מדהים, עד יום חמישי תצטרך לחכות בסבלנות, אם אף אחד לא שובר.
2: באמת, עשיתי 38 לפני זה,
1: מההתרגשות,
2: לא
1: לקחתי
2: מספיק.
1: בוא נבדוק רגע, חכה. סיימתי את התוך מי... אני יכול יומיים ככה, לא יודע, אני בסדר בריאות. טוב, תשמע.
2: אתה קורא מדבר, יש לי צ'רלוס.
1: אני אוהב אותך. איך התוכנית שלנו מאחת עד עשר?
2: 9:30, אין שום דבר בשלם בעולם.
1: אתה אלוף בדיוק המוני. אתה יודע למה אין 100 פרופיל, יש רק 97 בצבא?
2: בדיוק.
1: ברית. חתכו לנו את זה, אז אין מושלם. אבל אתה מושלם בעיניי. אתה יפה בצורה מושלמת. תודה רבה, אדוני. להתראות, יקירי.
2: שבוע טוב, חודש טוב.
1: גם חודש? זה גם כל הדוסיות פה, זה מחר, אני חושב, לא היום.
3: מחר
1: זה הראש חודש.
3: זה כמו שאומרים לך שבת שלום מרביעי, לא תורה.
2: זה כמו שאנחנו אומרים שבת שלום ביום חמישי.
1: אתה צודק. סיימנו את התוכנית שלנו להיום, ואני ממש אוהב אותך, אז תודה רבה לך, אחי, להתראות. וזהו, חנה. אנחנו צריכים לתת פה בוסם, אנחנו צריכים לתת פה...
3: יש לנו כבר את שמה של הזוכה.
1: יש לנו כבר, אז כי אני חייב לצאת, כי שימי לב, זה הסיומת. ככה זה כשיש הרבה פרסומות. צביקה! הנה הזוכים שלנו.
3: ראיה בריינדיס, תתחדשי.
1: ראיה בריינדיס? פרסומות, יאללה ביי חבר'ה, שבוע טוב.
4: תוכנית של אלעד המג'יק.
5: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: בחסות קבוצת פיננסים לישראל, שנלחמת עבור אנשי המילואים וכל עם ישראל במינוס. התקשרו עכשיו לבדוק את המשכנתא שלכם ללא עלות, ותוכלו לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. כוכבית 2005.
7: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
8: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: מרוץ לילה מכבייה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
8: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
10: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
11: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
12: מעולה!
11: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
12: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
11: קייק?
13: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
14: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
8: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
15: כמה משחקים בשלב הבתים?
16: וואלה, מתאים!
17: רגע, פסים נשלחו?
15: נשלחו וגם ייקחו!
17: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
18: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופשנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
15: כי אם לא תשלח...
18: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: המשכנתא לוחצת?
15: כמה משחקים בשלב הבתים?
16: וואלה, מתאים!

0: פסים.
1: רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו.
1: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חוף השנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
2: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
1: הכי משתלם, הכי בשבילך.
2: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
4: רגע, מה?
3: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
4: לא! למה גילית?
3: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
4: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
3: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
5: ביום רביעי הקרוב זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
6: זה בסט
7: מהייזום ועד הביצוע.
6: זה בסט,
7: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
6: זה בסט
7: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
8: זה בסט
9: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: הללו, נועם אמיר, עולה השאלה, עד כמה ישראל אכן תצליח לשמר את ניתוק הזירות בין איראן ללבנון?
1: תראי מגי, זה כרגע מבחן מאוד מאוד משמעותי שנמצא על השולחן. בפועל כרגע צריך לומר, ישראל מנתקת את הזירות. עכשיו, יש פה איזושהי מתקפה רבתי עלינו, כאילו אנחנו הילד דרה של המגרש. אני רק רוצה להזכיר את ההסכם הזה שאם איראן, חיזבאללה, משגר רקטה שנופלת בשטח ישראל, או בכלל חוצה את הגדר, אנחנו רשאים לתקוף בכל רחבי לבנון, את ההסכם הזה הניחו על השולחן מחלקת המדינה של האמריקאים. אנחנו לא המצאנו את הסעיף הזה. אנחנו הסכמנו לו ורצינו הרבה יותר, התפשרנו עליו. ולכן, לבוא ולטעון עכשיו שישראל עושה את מה שהיא עושה כדי לשבור את הכלים וכדי לפגוע במרחב המדיני של טראמפ, זה פשוט קשקוש אחד גדול. האתגר הגדול של נתניהו זה להשאיר את המציאות בדיוק כמו שהיא כרגע, לפחות בזירת לבנון. כלומר, בכל פעם שחיזבאללה ישגרו טילים לעבר מדינת ישראל, הם ישלמו במחיר של תקיפות. אני לא בטוח שזה חייב להיות דחיה, זה יכול להיות הרבה מאוד מקומות בלבנון. דחיה הפך לסוג של סמל. אבל זה בדיוק מה שנתניהו צריך לעשות, לשמר בדיוק את זה, גם במחיר של הסלמה מול איראן, גם במחיר של הסלמה מול הנשיא טראמפ.
0: איך מגיבים לכך בעולם הערבי, אומרי חיים?
2: זה מאוד מעניין. במשך רוב היממה האחרונה, למעשה מדינות ערב רבתי, היו מוכנות לזה שאנחנו הולכים לקראת איזושהי עסקה, והן הבינו שבתוך זה נצטרכו לכלכל את צעדיהן, כשהעמדה במפרץ היא מגוונת. יש למשל את חלק מהמדינות שממש עובדות עם האיראנים, כמו קטאר המתווכת, מה שנקרא, חלק לא יצאו נגד איראן במשך כל המלחמה, פחות או יותר, ובעצם סימני השאלה הגדולים ביותר, כשאני מסתכל על המפרץ באופן ספציפי, הוא סביב איחוד האמירויות, הגורם הניצי ביותר שם נגד איראן במהלך המלחמה, וזאת הייתה קריאת הכיוון שלהם היום. אחד היועצים הבכירים של השליט שם כותב כך: אנחנו מקווים לנתיב מדיני שיהיה מוצלח, מעולם לא היינו חפצי מלחמה, אנחנו נשאר תמיד חפצי שלום ויציבות, עם הדבקות שלנו היציבה בהגנה על המולדת ושמירה על הריבונות שלה והאינטרסים שלה. כלומר, גם השחקנית הניצית ביותר נגד איראן במפרץ מבינה שלמרות שהייתה רוצה שהדברים אולי גמרו אחרת, הם הולכים בכיוון הסכם. אם נעשה זום על לבנון, סימן שאלה גדול מטריד היום את הלבנונים כולם. המדינה ואת חיזבאללה סביב מה יעלה בגורלם, כשהשאלה הגדולה ביותר היא, האם הם יצליחו לקשור בין הזירות, איראן, הפסקת אש באיראן והפסקת אש בלבנון. השאיפה של חיזבאללה היא כבר הצעד הבא, להשיג את המדינה שלהם, השיח הישיר איתנו. והייתי אומר שזה באופן כללי במדינות ערב קצת שידור חוזר של מה שראינו לפני כמה שבועות, מבחינת הדאגה שלהם, חוסר הוודאות והבנה ריאלית, שיתכן מאוד שניכנס פה לאירוע של הסכם עם האיראנים, כשהמשטר האיראני הנוכחי עדיין עומד על הרגליים, כשהם צריכים לחלקל את הצעדים שלהם בתוך האירוע הזה, מהמפרץ ועד לבנון, אבל ייתכן מאוד שאירועי הערב והלילה אולי יקחו את הדברים למקום שונה בתכלית.
0: אז מיד נצלול, אריאל סנדר, בסיפור האיראני, אבל אם רגע ניקח את ישראל מול ארצות הברית, כשלכל אחת מהן יש חבילת אינטרסים לפחות שונה, כמה תקיפה כזו היום בדחיה אכן בוצעה בתיאום אמריקאי?
3: אני אענה לך על זה בסוף, כי האינטרס האמריקאי הרחב מאוד, גם של הנשיא טראמפ, גם של ארצות הברית, הוא גדול, הוא גם העניין הסיני וגם העניין של הכלכלי, מחירי הנפט. יש פה הרבה הרבה דברים שנמצאים על השולחן, שלא דיברנו על העניין הפוליטי של אמצע תחילת נובמבר, הבחירות הללו. האינטרסים של האמריקאים ידועים, גם האינטרסים שלנו ידועים. הדבר היחיד שצריך זה לראות שהעניין מתואם. ואני אומר לך את הדבר הבא. אמר לי מישהו בבית הלבן את הדברים הבאים, כולל מה שאמר הנשיא טראמפ הלילה. מי שצריך לדבר, מדבר את מה שהוא צריך לדבר, מי שצריך לעשות, עושה את מה שהוא צריך לעשות.
0: אז איך אתה מסביר את ההתנערות של טראמפ, לפחות בשעה האחרונה, באותה תקיפה?
3: אז אני מציע ללכת לשלוש, ארבע, שבע פעמים האחרונות, ולראות, הנושאים האלה תמיד נמצאים בתיאום. אני אגיד לך יותר מזה, תבררי איפה יושבת מפקדת סנטקום במדינת ישראל, מי לוחץ על הכפתור ומי נמצא ליד מי שלוחץ על הכפתור.
0: מילה לתזמון הישראלי אראל סגל, בידיעה שתקיפה כזו כנראה עלולה להוביל לקריסה במגעים בין ארצות הברית ואיראן.
4: זה לא חיזבאללה ירה את הכתב"ם, זה איראן ירתה את הכתב"מים. היא מנסה לבנות מערכת חדשה במזרח התיכון, שבה אנחנו לא מגיבים אליהם. עכשיו אנחנו היינו חייבים להגיב, וטוב מאוד שהממשלה הגיבה. מה שקורה ברגעים אלו, זה כל מדינות ערב המפרציות שאני בשל כבוד המהדורה, אני לא אגיד מה רמת האומץ שלהם, עסוקות בלנסות למנוע תגובה איראנית. אבל לדעתי האיראנים יגיבו, ולישראל לא תהיה ברירה, והיא תגיב, והיא תגיב חזק. וכל הדברים האלה יקרו, כי אין ברירה, כי אנחנו נמצאים במלחמה על הקיום שלנו. אם איראן תגיב, ישראל תגיב חזק. עכשיו, כל מה שקורה ברגעים אלו ממש, שאנחנו לא נמצאים פה, זה שכולם מנסים להגיד לאיראנים, אל תתקפו. כי מי שהתחיל היום בבוקר את האירוע, זה לא ישראל. זה איראן. אין חיזבאללה. חיזבאללה לא לוקח אחריות בעצמו ולא עושה שום דבר בעצמו. איראן התגרתה כאן, לא רק בישראל, לדעתי גם בארצות הברית. אני מקווה שהנשיא טראמפ, אני אמר את זה ככה, יתאפס על עצמו במובן הטוב של המילה, של הראייה של הדברים. האירועים פה הם הרבה יותר גדולים ממלחמה קטנה. זה יקבע את גורל העולם להרבה מאוד שנים. ומי שיקנה פה למשטר הטרור הזה, זה אומר שהוא יקנה גם למשטר הטרור הסיני בטיוואן.
0: מכאן אליך כתבנו ישראל הרוש במרכז תל אביב, אתה עם החמרת הנחיות פיקוד העורף. אנחנו איתך, שריה.
5: כן, מגיע, אז בשעות האחרונות פיקוד העורף, כמו שאמרת, מרחיב את ההנחיות. ההגבלות העיקריות כאן במרכז הארץ זה איסור התקהלות של עד 5,000, של מעל 5,000 אנשים. נאמר שהופעות גדולות גם של אייל גולן וגם של עומר אדם בוטלו. בתי החולים כרגע לא קיבלו איזשהם הנחיות מיוחדות, כמו כך גם מערכת החינוך שכרגע צפויה לפעול כרגיל. אבל אם הצלם שלנו נוכל לעשות זום ולראות מה קורה כאן מאחוריי בהיכל התרבות, אפשר לראות הרבה מאוד אנשים שמגיעים בערב הזה, בערב שאמור להיות מתוח מאוד עם האיומים של האיראנים, לא מוותרים על החיים, או באים לבצע גם פעילויות תרבות וגם אנשים שמגיעים לבית הקפה או לראות את המונדיאל. כאן בתל אביב כרגע עסקים כרגיל, אנשים שאנחנו מדברים איתם אומרים לנו אם רוצים לראות שיראו, עד אז וגם אחרי זה אנחנו נמשיך לחיות.
0: שריה, תודה בשלב הזה. ועוד העיניים מלבנון, ארצות הברית ואיראן עשויות לחתום אולי על הסכם מסגרת חדש כבר בשעות הקרובות. הנשיא טראמפ הצהיר כי העסקה תבלום את סוגיית הנשק הגרעיני. כך מנסים בוושינגטון לשווק את ההסכם המתגבש. עוד פרטים בכתבה של בניינים.
6: כשברקע ייתכן עימות ישיר נוסף בין איראן לישראל, אולי עוד הלילה, וכשבטהרן מדגישים כי עוד אין אישור סופי, מעבר לים, המנהיג האמריקאי מתעקש, יש הסכם בין אמריקה לאיראן, והוא ייחתם היום.
7: pretty final shape.
6: ברשת החברתית שלו כתב הנשיא כי ההסכם ייחתם מחר, יום א', מצר הורמוז ייפתח מיד. לא יועבר שום כסף במסגרת ההסכם, ובזמן המתאים, כאשר הכל יהיה רגוע, תיכנס ארצות הברית ותוציא את האבק הגרעיני.
8: Have you heard, but we ended the war with Iran today and they have agreed never to have a nuclear weapon, something that we insisted on. That was the whole purpose. That was 95% of it. And they've done it in the most powerful way you can do it.
6: ועוד האיראנים מתדרכים כי אמריקה הסכימה לשחרר את נכסיהם המוקפאים עוד לפני הסכם סופי. בממשל טוענים הם יקבלו כסף רק בהתאם למילוי התנאים. זה לא העסקה של אובמה, הם מדגישים.
9: There will not be upfront cash, so to speak, that we saw in the Obama deal and the JCPOA with literally pallets of cash. And then secondarily, this is all about verification. But I can promise you that we are not going to have these massive loopholes, whether it's working with the UN's IAEA or other form of inspectors.
6: תובנה מדהיגה, איך תופסים את המגעים עם איראן בבית הלבן, קיבלנו מהסגן, ג'יי די ואנס.
10: This is how wars ultimately get settled. If you go back to World War II, if you go back to World War I, if you go back to every major conflict in human history, they all end with some kind of negotiation.
6: שיעור קצר בהיסטוריה לוונס יגלה לו כי אמריקה לא דרשה עסקה מגרמניה, אלא קנייה מוחלטת, שהגיעה לאחר השמדת כל ערי הרייך השלישי. רעב המוני והרס לא שכנעו את היפנים להיכנע, וושינגטון נאלצה להטיל אז שתי פיצצות אטום כדי להביסם. טראמפ חוגג היום 80 כמו שרק הוא יודע. אלפי אנשים וזירת UFC על מדשאות הבית הלבן. בזמן שהעולם כולו ממתין לעסקה או חידוש מלחמה, הנשיא משדר שהוא כבר עבר הלאה. בטהרן מריחים זאת היטב.
0: בשלב הראשון, הסרת המצור הימי האמריקני ופתיחת מיצר הורמוז. בשלב השני, אולטימטום של 60 יום בלבד. למסע ומתן על סוגיית הגרעין ודילול האורניום, בענייני והבדלי גרסאות. בין טהרן לוושינגטון באשר לא אותו הסכם.
2: כן, ויש הרבה כאלה, כי בעוד בטהרן עושים הכל כדי להשפיל אותו, טראמפ מתעלם וממשיך להצהיר כבר 3 יממות לפחות, כי מזכר הבנות עם איראן ייחתם בטווח הזמן המיידי לטענתו עוד היום.
7: The great settlement of the war with Iran should get done over the next few days. We'll probably have a signing maybe in Europe.
2: כן, אז חתימה פיזית או דיגיטלית עדיין לא הייתה. בוושינגטון מגלים עמימות לגבי פרטי מזכר ההבנות, ולכן כבר קופצים לעסקה עצמה שתהיה מבוססת התנהגות. ותכלול, פתיחת מצר הורמוז באופן מלא והערכת הפסקת האש ב-60 יום, שבסופם הסכמה על השמדה ומסירת האורניום, פירוק תוכנית הגרעין, הפסקת מימון לארגוני טרור, חמאס, חיזבאללה וחותים, ככל שהאיראנים ימלאו את התנאים, כך ארצות הברית תשחרר להם כספים ונכסים מוקפאים. זה מה שהאמריקאים אומרים. ומה האיראנים אומרים? את ההפך הגמור. הם כן מסכימים לפתיחת מצר הורמוז והערכת הפסקת האש, אבל טוענים כי אמריקה תשחרר להם מיליארדי דולרים מוקפאים כשלב ראשון, כסיוע הומניטרי לשיקום. הם מסכימים לחזור על השקר שלהם כי אין בכוונתם להחזיק בנשק גרעיני, ומוסיפים כי ארצות הברית הסכימה שהאיראנים עצמם ידללו את כמות האורניום המועשר בשטחם. וכמובן שעל פי טהרן, ישראל לא תוכל לפעול בלבנון. טראמפ מרבה לטעון כי העסקה שלו לא תהיה חזרה על אסון הסכם הגרעין של אובמה. זה נכון שהתנאים עכשיו טובים יותר, אבל מבחינה תודעתית, אם יש עסקה, איראן זוכה בניצחון תודעתי. הפעם, לראייתה, לא רק שהיא הצליחה בחדר המסע ומתן, אלא שהיא עמדה אל מול צבאות ארצות הברית וישראל, השטן הגדול והקטן, ויכלה להם. מה שהנשיא חייב לשמוע עכשיו זה את זה. No deal is better than a bad deal. מצב של אין עסקה, עדיף מעסקה רעה, אשר תפיח רוח חדשה בציר שפועל יום-יום להשמדת ישראל, אמריקה והמערב כולו. כעת אליך נועם אמיר עם הדאגה בישראל, לקראת הסכם בין ארצות הברית ואיראן.
1: בהחלט, בלא כך חשבו לחגוג כאן את השנה, שנה ליציאת ישראל למבצע עם כל אביב, מבצע דרמטי עם הצלחות צבאיות מפוארות. הניצחון על איראן נראה אז קרוב, וגם לאחר מכת הפתיחה של שאגת הארי, היה נדמה שאיראן מתרסקת. אבל כעת, שצפוי להיחתם הסכם בין ארצות הברית לאיראן על הפסקת הלחימה, בישראל מאוד מודאגים. מדוע? ההסכם הזה פוגע בנו פעמיים, גם בטווח הקצר וגם בטווח הארוך. בטווח הקצר, ההסכם מקבע עובדה בת 60 ימים, כשבפועל איראן לא נותנת שום דבר ומקבלת גם הפסקת אש וגם פתיחת מצרי הורמוז וגם אפשרת עשרות מיליארדים. זה מעלה את השאלה, האם חופש הפעולה שלנו באיראן נשמר? ומה זה אומר על זירת לבנון? תראו, בטווח הרחוק, ההסכם לא מספק תשובה ברורה מה יעלה למשל בגורל פרויקט הגרעין. סעיף האורניום המועשר כללי מדי, הוא משאיר לאיראן יכולות מתחת לאדמה, באזורים שבהם לא תקפנו. איראן בסבירות גבוהה, תקפיא את הפרויקט, אבל תוכל לחזור אליו מתי שרק תרצה. בנוסף, אין מענה לאיומי הטילים הבליסטיים ולאיומי המשך מימון הפרוקסיס, בהם החותים, חיזבאללה וחמאס. ההסכם מקבע המציאות על הנייר, הבעיה הגדולה היא ששני שומרי הסף, הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו, לא יישארו פה לנצח כדי לפקח על איראן, ועל זה בדיוק איראן משחקת. האיראנים המוקים קשות רוצים למשוך זמן ולעבור את עידן טראמפ נתניהו, ואז לעשות את מה שהם הכי טובים בו, לאפר את ההסכם. אז איך זה מסכן לביטחון המדינה? זה משאיר לאיראן את יכולת השיקום מחדש ואת ההתעצמות מחדש, וזה מעוגן בהסכם שמשאיר אותנו לבד. האתגר הגדול של נתניהו הוא לשמור על האינטרס הביטחוני של ישראל ועל חופש הפעולה במזרח התיכון, לקחת את ההישג הצבאי העצום של המלחמה ולבנף אותו לתוצאה בשטח, כי הנייר, במקרה של איראן, לא שווה כלום.
0: נועם, תודה רבה, אין ספק. מה עומד מאחורי ניהול הסיכונים של המשטר באיראן, תמיר, אם לתקוף או לא לתקוף?
3: המשטר האיראני מאגי מנסה לנרמל משוואה חדשה של ירי טילים בליסטיים ישירות משטח איראן לישראל כחלק מכללי המשחק האזורי. חלק מזה נובע מאובדן העוצמה שספגו הפרוקסיז של איראן במהלך המלחמה. זה בעצם מציב בפני המשטר שתי אפשרויות. או לשגר ישירות לעבר ישראל מבלי להסתתר מאחורי חיזבאללה או החותים על כל המחירים והסיכונים שכורכים בכך, או לוותר במידה רבה על הכלי של הרתעה בליסטית, דבר שבטהרן לא מוכנים בו. אבל צריך לומר ביושר שההחלטה האיראנית לשגר לישראל קלה הרבה יותר, מאחר שבאיראן יודעים שוושינגטון תדאג לצמצם באופן דרמטי את תג המחיר שישראל תגווה על הירי הזה. בנוסף, ואולי חשוב מכך בנקודת הזמן הזו, איראן מנסה להשיג עוד יעד אסטרטגי, לתקוע טריז בין ארצות הברית לישראל ובין ראש הממשלה נתניהו לנשיא טראמפ באופן אישי. זה מציב את ישראל בפני שתי ברירות רעות.
1: או לקבע משוואה שהיא לא יכולה להסכים לה על ידי הבלגה לירי איראני, או לחלופין להגיב, וכך להסתכן באובדן אחד הנכסים האסטרטגיים החשובים ביותר שלנו, מערכת היחסים חסרת התקדים שראש הממשלה בנה עם נשיא ארצות הברית.
0: האם לנתניהו נותר עוד סיכוי, לפחות שלרגע האחרון, סנדר, למנוע חתימה על הסכם?
3: בוא נשים את הדברים במסגרת הנכונה. אין הסכם, אף אחד לא חתם על שום דבר, ומה שהנשיא מדבר עליו, אלה דברים שאנחנו צריכים להבין, קשורים בשני דברים. אחד, הנושא שהוא רוצה, שהנושא של הגרעין יהיה באותו מזכר הבנות שנמצא על השולחן של האיראנים. שתיים, שום כסף לא יעבור לאיראנים לפני שיהיה איזשהו מהלך מקביל איראני. האיראנים, מה שאני מבין, לא מוכנים למהלך הזה. ולכן כרגע הכדור נמצא אצלם. אני, מגי, לא רואה אותם חותמים על ההסכם הזה שמונח בפניהם, ולכן הייתי מוריד, היינו כבר בסיבוב הזה כל כך הרבה פעמים של גם הנשיא מבחינתו, מחר אנחנו חותמים, ועוד כמה שעות אנחנו חותמים.
0: אז מה גורם לנשיא להיות כל כך אופטימיים כך?
3: זה דרך האסטרטגיה של הנשיא לשחק, ודיברנו על זה לפני דקה, מגי. הוא נמצא באזור אסטרטגיה מאוד מאוד רחב, כי האינטרסים שלו הוא רחבים, הוא צריך לג'נגל מהלך מאוד מאוד לא פשוט, שהוא כבר מג'נגל אותו שנה וחצי, והוא צריך להמשיך אותו עד שהוא מגיע לנקודה שבה או שהם חותמים על מה שהוא רוצה, או שחוזרים לנקודת, אותה נקודה שעצרנו בה. אני מזכיר לכולם, הארמדות נמצאות פה, הסירות במיצרי הורמוז של הצי האמריקאי נמצאות שם. שום דבר לא השתנה.
0: ועם התקיפה הישראלית בבירות, ההסכם המתגבש בין וושינגטון לטהרן עומד למבחן נוסף, זאת תחת לחץ של הפגנות מבית נגד המסע ומתן. באיראן מבהירים, לא יחתם שום הסכם שלא יבטיח את ריסונה של ישראל. עוד פרטים בכתבה של דרוב אלעזדה.
11: התקיפה הישראלית היום בדחיה בבהירות הכניסה מחדש את הזירה הלבנונית למרכז הדיון. בדיוק בזמן שבו איראן וארצות הברית נמצאות בשלבים המתקדמים ביותר לקראת הסכם לסיום המלחמה. מבחינת האיראנים, לבנון כבר מזמן אינה זירה נפרדת, אלא חלק בלתי נפרד מכל הסכם עתידי. דובר ועדת החוץ והביטחון בפרלמנט האיראני, אברהים רזאי, הגיב במהירות לתקיפה ואמר, אסור לטעות בערכת המצב. גם אם יחתם הסכם או תושג הבנה, התנאי לכך הוא ריסון המשטר הציוני. אם הכלב המשוגע הזה לא יוכנס למשמעת, עוד לפני שהדיו על ההסכם יתייבש, הוא יחזור וינשוך אותנו. הדברים הללו נאמרים בזמן שבטהרן נמצאת משלחת קטרית שהגיעה כדי לדון בשלבים האחרונים של מזכר ההבנות המתגבש בין איראן לארצות הברית.
12: من صراحتاً باید عرض بکنم که این توافق دشمنانی داره. و در رأس اونها رژیم صهیونیستی هست. و به دنبال مستمسک‌هایی هستند که این توافق رو به هم بزنن.
11: מבחינת האיראנים באופן גלוי כמובן כבר לא מדברים על עצם קיומו של הסכם, אלא על הדרך שבה יחתם ומה יהיה כתוב בו. בינתיים בתקשורת האיראנית מתפרסמים סעיפים מתוך ההסכם שמטיבים עם איראן, ובתקשורת האמריקאית מתפרסמים סעיפים אחרים שמטיבים עם ארצות הברית. עד שהתבהרו באמת סעיפי ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, הקיצוניים באזרחי איראן יצאו להפגין נגד ההסכם, ונגד מוחמד בארר עלי באף ועבאס ערקצ'י, נציגי המשטר במסע ומתן.
13: آقای عراقچی خوشمار سالت کنم ببین مردم دارن سکته میکنن جلوی وزارت امور خارجه به قرآن دارن سکته میکنن داد و بیداد ای بر پدرتون لعنت ای بر
11: הביקורת הגיעה גם לתקשורת האיראנית. העיתון קיאן המזוהה עם הזרם הנוקשה במשטר כתב, על מנהלי המסע ומתן לקראת את העזרה הזו ברצינות, אל תהפכו את הניצחון במלחמה לדבוסה באמצעות הסכם רע. גם העיתון קול איראן, היוצא מטעם לשכת המנהיג, פרסם כותרת לצד תמונה של טיל איראני. האויב אינו מבין שפה אחרת, מלבד זו. ובתוך כך הודתה איראן היום שבמתקפת סייבר נגדה נפגעו ארבעה בנקים מרכזיים במדינה. בטהרן ניסו להרגיע וטענו כי לא נגרם נזק למידע שהלקוחות, מערכות, נמצאות בשליטה. במקביל, המשטר כבר נערך לאחד האירועים הסמליים ביותר מאז המלחמה. היום פורסמו לראשונה פרטי טקסי הפרידה וההלוויה של עלי חמינאי. הטקסים יימשכו 5 ימים, ובסופם ייקבר עלי חמינאי במשהד, עיר הולדתו. ימים קריטיים לישראל, ארצות הברית נואשת להסכם. הבעיה היא שאיראן לא תחתום על הסכם, שלא יטיב עמה.
0: וביחס לאותו הסכם, דרור, אתה עם פרטים חדשים על עמדות המחנות באיראן.
3: בזמן שהמגעים להפסקת אש של 60 ימים בין איראן לארצות הברית מתקדמים, המחלוקת האמיתית כבר אינה מול וושינגטון, אלא בתוך טהרן. כפי שזה נראה כרגע, מי שמחזיק במפתח להסכם הוא אחמד ואידי, מפקד משמרות המהפכה. אם הוא יגיד כן, יהיה הסכם. אם הוא יגיד לא, שום דבר לא יקרה. נכון לעכשיו נראה שוואידי הסכים שלא להפריע לחתימת ההסכם. הסכם שהוא לא תומך בו, אלא מזהה בו יתרון אסטרטגי. במחנה של משמרות המהפכה מבינים שהפסקת האש עשויה לפתוח את הדרך להסרת חלק מהסנקציות, להגדלת ייצוא הנפט והגז ולשחרור כספים איראנים שמוקפאים בחול. במילים אחרות, הרבה מאוד כסף. לכן הם מוכנים ככל הנראה לאשר את ההסכם. אלא שכאן מתחילה המחלוקת. הדרג הפוליטי באיראן רואה בהסכם הזדמנות לייצב את הכלכלה, להגיע לרגיעה עם ארצות הברית ולמנוע קריסה. מנגד, במחנה של ואידי אומרים דברים אחרים לגמרי. ניקח את הכסף, אבל לא נוותר על תוכנית הגרעין. לא נקבל תכתיבים מפחוץ ולא נאפשר לאף מדינה לקבוע לנו כיצד להתנהל. המסר של מחנה ואידי הוא פשוט. איראן עמדה במלחמה מול ארצות הברית וישראל, ולכן אינה רואה סיבה לוותר על עקרונותיה. כלומר, גם אם יחתם הסכם, בטהרן יש כבר מי שחושבים על היום שאחרי, והשאלה הגדולה היא רק אם אנחנו בהפסקה קצרה או ארוכה לפני האימות הבא.
0: אין הסכם, לא הסכם, מי המרוויחה הגדולה מהסיפור הזה, הראל סגל?
4: אני לא חושב שאיראן מרוויחה גדולה מהסיפור הזה, בגלל שהיא מוכה ומושפלת וחטפה מכות קשות, וכרגע נכון, הם משחקים את המשחק הרגיל של הבזאר הפרסי, אבל אני מזכיר לכם שהאמריקאים ניהלו גם עם הנאצים, עם הצבא הגרמני, מסע ומתן לקנייה בסוף מלחמת העולם השנייה, ועשו באמת גם בקנייה במדורגת, מה שאפשר להרבה מאוד קצינים גרמנים להרוק לצד האמריקאי ולסייע בסגירת המלחמה יותר מהר. עכשיו, אני לא אומר שזה מה שקורה, אני רק חושב צריך לשים את הדברים בפרספקטיבה, כי האירוע הזה, איראן לא יכולה לצאת מנצחת מול ארצות הברית. כולם יבינו את האירוע, ולכן אנחנו, שוב, כאילו, אריאל אמר את זה, אנחנו כל פעם נכנסים לתוך הלופ הזה, ואומרים, הנה עוד רגע הסכם, ואז וזה לא קורה, אז אולי אנחנו צריכים להיות דווקא בצד, להגיד בצד האופטימי, שאנחנו לא הולכים לקבל הסכם גרוע, אלא אנחנו הולכים או לקבל הסכם טוב, או הסכם שלא יקרה ויוביל להמשך צעדים מלחמתיים נגד איראן.
0: מכאן אנחנו אליך, כתבנו שלב כחלון, אתה נמצא סמוך לגבול הצפון עם הכוננות הגבוהה לירי. שלב.
9: כן, תראו, קודם כל צריך להגיד שהיינו ביום עצים ביותר, מהימים שמזכירים את הימים החמורים ביותר של ההסלמות ושל המלחמות האחרונות מול חיזבאללה. מגי כבר מאזור שעות הבוקר, שיגורים בלתי פוסקים, הרבה מאוד בגזרה שרחוקה יותר מאיתנו, והרבה מאוד גם כאן בקריית שמונה האחרונה לפני שעה, באזור קריית שמונה ומנרה, בצהל מעדכנים אחד השיגורים אכן חצה לשטח הארץ, נגיד לא היו נפגעים. הצפון, וצריך להגיד את זה, זו הטריטוריה שבה מבינים הערב הזה מגי שיכול להיות שלכאן יגיע ירי משולב, שאם אכן תצא מאיראן איזושהי מתקפה היא תהיה משולבת עם חיזבאללה לפחות באזור הזה של הצפון, ולכן ההיערכות כאן היא מצד אחד כבירה, אבל מצד שני מנסים להבין כאן מה לגבי מחר מבחינת ההנחיות לגבי הלימודים, כי הנחיות פיקוד העורף נשארו כאן בעינן משום שהן כבר היו באיזושהי החמרה. אז במהלך הלילה כך מבינים כאן ראשי הרשויות, הם יקבלו איזשהו עדכון לגבי הלימודים, הם מנסים לשאול ולהבין כרגע בצבא, אומרים להם תמתינו, וגם כאן מנסים רגע להבין האם אנחנו לקראת הסלמה רחבה יותר, משמעותית יותר, עשירה יותר, או שיכול להיות שאנחנו נכנסים לאיזושהי חצי ממש עצימה, דבר שפגע מאוד כאן בצפון, אבל גם בשאר חלקי הארץ בשבוע שעבר.
0: שלב, תודה. אם רגע ניקח נועם מילה על מודל התקיפות הממוקדות בדחיה, כשישראל מנגד לא מרחיבה את אותה משוואה, אלא הולכת על משהו מאוד מאוד חירורגי.
1: אז תראי מגי, כמו בפעם הקודמת, גם הפעם בעצם הלכו על אותן מטרות. לקחו מפקדות של חיזבאללה באחד המבנים בדחיה, תקפו אותם, גם הפעם מספר הנפגעים הוא קטן, לדעתי יש הרוג אחד וכמה פצועים. בסוף ישראל עושה את מה שהיא עשה גם בפעם הקודמת. אוקיי? זה האירוע אחד. עכשיו צריך להבין, בעקבות מה שקרה בשבוע שעבר, ברגע שאובן שהולכים לתקוף בדחיה, מנקודת הזמן הזו בצהל כבר נערכים לאפשרות שאיראן תגיב. כלומר, זה מתחיל פה אירוע אחר לגמרי, בהיערכות אחרת לגמרי, במוכנות אחרת לגמרי, וזה כמובן מתעדף את ההיערכות של ישראל לירי מאיראן. זה הדבר הבא שמסתכלים עליו. כלומר, אתה לוקח את כל מערך המודיעין שלך וממקד אותו על העניין הזה, אתה לוקח את כל מערך ההגנה האווירית וממקד אותו לאפשרות שאיראן תתחיל לשגר, וזאת הסיבה שישראל ישראל בעצם תוקפת בדחיה, ומאז לא שמענו תקיפות בלבנון. רק נגיד, בשעה האחרונה, עוד שיגורים מלבנון, עוד פעם רקטה שנופלת ליד אחד הקיבוצים בגליל העליון, והנה, עוד פעם נפתחת משוואה לחזור ולתקוף בדחיה. כרגע אבל, בישראל עסוקים רק בדבר אחד, בהיערכות מאיראן.
0: והבוקר בשלומי עוד בוקר של הפסקת אש לכאורה, שכללה בין היתר ריצה למרחבים המוגנים. חברי כיתת הכוננות מסרבים להישבר ודורשים משוואה חדשה על הגבול. גל טובי פגשה אותם.
14: ארגון הטרור חיזבאללה שוב מוכיח שהפסקת האש בצפון כוללת את האש של ישראל בלבד. ב-87 דקות הבוקר, בדיוק בשעה שבה הילדים של שלומי בצד ביישובים הסמוכים, יצאו לגנים ולבתי הספר, הופעלו התראות שהבילו את התושבים אל המרחבים המוגנים.
15: הילדה הקטנה בוכה, בכי, צרחות, אימא, אזעקה. אני מסתכלת למעלה, כטב"ם אחד נופל, שמענו את הבום, ואז שהלכנו למרחב המוגן, הגענו לשמה, ועוד כטב"ם, כאילו ללא התראה.
14: דובר צה"ל מהיר לעדכן שמדובר בשתי נפילות בתוך שטח ישראל, בשטח של בסיס צבאי, כאילו שאת הילדים של בצת זה מעניין, או את אלו שמאבדים את העסקים בצפון, שאותם הקימו בעשר אצבעותיהם.
15: אם היה בתל אביב איזשהו אירוע כטב"ם או משהו כזה, היו מראים רק את תל אביב, שעות. מה עם הצפון מתי שיש לנו אזעקות? או חדירה למחבלים מתי שהיה פה. אין לנו ביטחון בכלל.
14: שבים כאן זעומים על המציאות שמתהווה מעל ראשם, ואינם מוכנים לעבור על כך לסדר היום.
16: איפה שכואב לחיזבאללה, שם צריך להחיב להם. לא לראות בעוד שטחים, ועוד אנחנו רואים, אז מעלים סרטונים, של עוד איזה אר, של עוד איזה עמדה שהייתה פעם, הרי הם לא נמצאים כבר פה, הם יותר בפנים. דחיה, דחיה, דחיה, נקודה.
14: אחת וחצי בצהריים הגיעה התשובה הישראלית, שבקרב התושבים יש מי שמכנים אותה כלעג לרש, אבל בקרב התושבים יש גם מי שמברכים.
17: אנחנו ניזונים מהתקשורת הפנימית פה בתוך האזור שלנו, מהצבא, יודעים מה קורה, מהכיתות כוננות, יודעים מה הולך פה, הכל בסדר. הצבא עובד, ואם אנחנו עכשיו בדחיה זה אומר שאנחנו נותנים בראש.
14: התושבים כאן נאלצים לשאת על גבם תפקיד כפול ומורכב, גם להרגיע ולהיות החוסן של הילדים בבית, וגם להיות לוחמים במילואים, בכיתות הכוננות שמגינים על הבית.
18: בית ספר פה אסור להם לצאת מהכיתות, אין להם הפסקה. הם מבלים את רוב הזמן שלהם בתוך הכיתות, בתוך מקומות סגורים, לא יוצאים החוצה, אבל זה המעט שאנחנו יכולים לתת לילדים. 3 שנים פה אנחנו בלחימה ביישוב הזה.
14: בין אזעקה לאזעקה, התושבים מסרבים להישבר, אבל מבקשים שלא נותיר אותם מאחור, ולא לעצור, עד שיחזור לכאן השקט והביטחון.
0: למרות ההצהרות הפומביות כי לא נפגש עם בכירי חמאס בשנים האחרונות, התמונות הערב שסותרות עומרי חיים את ההחשה של יושב ראש רע"מ, מנסור עבאס.
2: תראי, רק באחרונה בראיון לחדשות 12 נמנע מנסור עבאס מלאשר שפגש בכמה הזדמנויות במהלך השנים בכירי חמאס אחרי שהוא נשאל שם אודות הנושא, הוא אפילו טעה בפני המראיינת. איפה יש תיעוד לזה? ובכן, הערב אנחנו מביאים לראשונה תיעוד ממפגש ועידה בת יומיים באיסטנבול, שבה השתתף מנסור עבאס בשנת 2018, יחד עם בכירים בחמאס ובג'יהאד האיסלאמי. אומרים שתמונה שווה 1,000 מילים, ובכן, הנה כמה וכמה תמונות בתיעודים, ובתחקיר שאנחנו חושפים כאן יחד עם פורום בוחרים בחיים של המשפחות השכולות. הנה הכתבה.
19: במשך שנים מנסה מנסור עבאס לחמוק מלהודות שפגש בכירים בארגוני טרור ובהם חמאס, במסגרת שאינה קשורה למה שהוא מכנה קידום יוזמת השלום הדתי או מאמצי הפיוס הפנים פלסטיני.
20: כל מה שעשיתי זה בתחום יוזמת השלום הדתית ביחד עם הרב מלכיור, במטרה לקדם נושאים של שלום ללא פגיעה בביטחון המדינה.
19: רק באחרונה נמנע מלאשר קיום שורת פגישות שלו עם בכירי חמאס במרוצת השנים.
21: וב-2018 באיסטנבול נפגשת עם מוסא אבו מרזוק.
22: אני לא מאשר את זה, אבל אני אומר לך,
21: זה מתועד.
22: איפה יש תיעוד?
21: אתה לא מאשר את זה, לא נכון?
22: אני לא מאשר את זה.
19: ובכן, הנה לראשונה התיעודים מאותו מפגש בשנת 2018 שמוכיחים. עבאס אכן השתתף בוועידה שבה השתתפו גם כמה בכירים בארגוני הטרור הפלסטינים. השנה 2018, המיקום איסטנבול טורקיה, האירוע, הפגישה של הפלגים הפלסטינים בכותרת, הפלסטינים ועסקת המאה.
23: התמסוק בלחוקוק הפלסטיניה הלוטניה ת'אביטה. والشرعيه وفي مقدمتها حق العوده للاجئين وحق تقرير المصير واقامه الدوله الفلسطينيه كامله السياده وعاصمتها القدس
19: אין זה מפגש כותרתו יוזמת שלום דתי או מאמצי הפיוס הפנים פלסטינים, אלא שעניינו מאבק פלסטיני אחוד נגד עסקת המאה שהוביל ממשל טראמפ באותם הימים.
23: رفض الخطوات التي تمهد لفرض الرؤية الأمريكية الإسرائيلية، وبالذات قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وإعلان المدينة عاصمة للكيان الإسرائيلي، والتأكيد على أن مدينة القدس ستبقى وللأبد عاصمة الدولة الفلسطينية.
19: לטובת הכנס בין היומיים בא מנסור אבס לטורקיה והשתתף בו לצד בכירי חמאס וג'יהאד איסלאמי. הנה כאן ניצב אבס כשכמה סנטימטרים מתחתיו בכיר חמאס חבר הלשכה המדינית של ארגון הטרור חוסם בדרן. הוא שימש בעבר גם ראש הזרוע הצבאית של חמאס ביהודה ושומרון. השניים גם חלקו פורום אחר כשישבו זה מול זה בהקראת הודעת הוועידה. עוד השתתפו בוועדה חבר הלשכה המדינית של חמאס מוסא אבו מרזוק, ומי שמשמש כיום סגן מנהיג הג'יהאד האיסלאמי מוחמד אלינדי. בכנס אכן עסקו בנושא הפיצול הפנים פלסטיני, אך כתנאי הכרחי לקידום המאבק בישראל.
23: דעות الفصائل الفلسطينيه وبالذات حركتي فتح وحماس الى التجاوب مع جهود انهاء الانقسام بشكل فوري، لان الضعف سيبقى يعتري اي تحرك فلسطيني رسمي او شعبي لمواجهه صفقه القرن واجراءات الاحتلال في ظل الانقسام الفلسطيني.
19: بفورم بوخرين بخايم של המשפחות השכולות התייחסו בחריפות לממצאים שיתרה מחלקת המחקר שלהם.
5: מנסור אבס נפגש עם ארכי מחבלים, רוצחי יהודים, שיש להם דם על הידיים, מהחמאס, מהג'יהאד האסלאמי. הבן אדם הזה היום יושב בכנסת ישראל, זו הזיה. חייב להיפתח נגדו חקירה פלילית מהמשטרה, של השבק. בן אדם הזה חייב לשבת בכלא.
19: זו הנה הפעם הראשונה שבה עולות עדויות מטרידות לקשר בין בכירים בפלג הדרומי של התנועה האסלאמית בישראל לבין גורמי טרור. הפעם אלה התיעודים שהבאנו כאן ושלא משתמים לשתי פנים, של מי שייתכן שישמש בבחירות הבאות לכנסת לשון המוזניים בדרך להקמת ממשלה חדשה בישראל, סביב שולחן אחד, עם כמה מאמרים שבאויבינו.
0: כן, כמו שאומרים, תמונה אחת שווה אלף מילים.
2: בהחלט כך, ניסינו להשיג איזושהי תגובה, עדיין לא קיבלנו את התגובה הזאת, כמובן שאם תהיה אנחנו נעדכן, אבל יש כאן כמה תמונות ששוות כמה אלפי מילים, אני חושב בתיעוד שלא משתמע לשני פנים, לפחות מהמפגש הזה.
0: עומרי, תודה רבה. שורה של התבטאויות בוטות ומסיתות בחסות ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק, מהדהדות כאן בשנים האחרונות, האחרונה שבהם נשמעה כך היום.
6: אם נתניהו ינסה לחבל בבחירות, והוא עלול לעשות את זה, קל מאוד לעשות את זה, אם הוא ינסה לעשות את זה, לא תהיה בריאה לגרש אותו במקלות ואבנים.
8: אני מצפה שביום הזה האנשי הטייסים, אנשי הממם, כל אחד יגיד, יחזרו על הזהרתם. נתניהו תיזהר. ברגע שאתה תנסה להפוך את הקריאה הראשונה הזה לחוק מדינה, אנחנו לא נשרת דיקטטורה, נקודה. ראש ממשלה מורד, ראש הממשלה נתניהו הכריז מלחמה על מדינת ישראל של מגילת העצמאות. אני בטוח שאם משביתים את המדינה לשלושה שבועות, ובטח אם זה בזמן הכנסת ויש מחנה אוהלים ענק מסביב לכנסת, וראשי האופוזיציה משתתפים בזה, ושומרי הסף עושים כל אחד מה שהוא צריך, הממשלה נופלת תוך שבועות בודדים.
0: ואז יושב הצופה בבית ושואל מילן אמר, איך זוכה ברק לגיבוי מלא של החוק?
10: נכון מגיע, אז למרות האמירות הכל כך חמורות ומסיתות ששמענו כעת, במשטרת ישראל לא מצאו לנכון לפתוח כלל בחקירה נגד ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק. יש מי שאומר לנו באגף החקירות והמודיעין שאהוד ברק בעצם מוגן על ידי בכירים במשטרה והפרקליטות. הנה דברים שאומר לנו היום קצין בכיר באגף החקירות והמודיעין. כן, אז במשטרת ישראל מתחמקים בעצם ממענה, הם לא רוצים לספר לנו למה הם לא מבקשים לפתוח בחקירה נגד אהוד ברק, וכך נמסר לנו היום, ללא כל קשר לתוכן הפנייה או לשמות המוזכרים בה, למשטרת ישראל נהלים סדורים בטיפול בתלונות שעניינן הסתה, וכל תלונה מתקבלת, נבחנת לגופה ומטופלת כחוק. מדהים מגי שבמשטרת ישראל לא מוצאים באמירות הללו הסתה.
0: ובשאלת האכיפה, סגל, איך אתה מסביר את הסטנדרט הכפול?
4: גמרנו, אכיפה בררנית, היא דיפולט, היא פשע, היא רשע, היא מה שקורה במדינת ישראל, פרקליטות מנוונת, מושחתת, רקובה ועלובה. מדובר באדם שהשוגר דדי שלו היה פדופיל בשם ג'פרי אפסטיין, היה שותף שלו וחבר שלו. אגב, הוגשה תלונה לפני כחודשיים למשטרה, מכיוון שמר ברק שיקר לבגץ, הנה אני אומר, אני לא מפחד לקבל תביעת דיבה, והכל עליי, וגם קרן וקסנר שקראו לבגץ בהקשר של כל המחקרים והמיליונים שהוא קיבל מקרן וקסנר. גם הבדיקה שנערכה בזמנו בעניינו של בגץ במשטרה הייתה בדיחה, כי במדינת ישראל יש אפרטהייד משפטי, ומי שמוגן מוגן, ומי שלא מוגן מוקרב, ולכן אפשר לשבת ישיבות על ישיבות על גיבור ישראל כמו גופמן, והאיש הזה, אני לא יודע איך לקרוא ליצור, באמת, אדם שכל חייו הם קנאה וערס, פשוט לא מתייחסים לדבר הזה, הוא מסית בלי הפסקה, אבל הוא באמת באמת, אני צריך לומר לצופים שלנו, תבינו, מדובר באדם שהחבר הקרוב שלו והשותף שלו היה אחד הפדולפילים הנוראים בארצות הברית, ג'פרי אפסטיין, מעיד על הבן אדם הזה.
0: הראל, תודה רבה. ארגון אחים לנשק שמתיימר לדבר על השירות הצבאי והנסיעה בנטל מבקש, שימו לב, להניש קצין מילואים פעיל מפרקליטי משפחת נתניהו לאחר שדחה דיונים משפטיים בעקבות מאות ימי שירות בחזית. ירד מכתבנו דברים שאתה מביא בפרסום מהראשון.
7: כן, זה אירוע זוי, אז ארגון האחים לנשק באמת הגיש תלונה רשמית ללשכת עורכי הדין, כנגד עורך הדין אוריאל נזרי שמייצג את משפחת נתניהו, ומה הם טוענים במכתב שלהם? הם אומרים שהעורך דין בעצם דוחה פעם אחר פעם כל מיני אירועים בהם הוא מייצג, הם מפרטים שם לפחות שבעה אירועים שונים בגלל ימי המילואים שלו. בואו נראה חלק ממה שהם כותבים. כאשר בוחנים את התמונה הכוללת, עולה דפוס ברור ומדאיג של ניצול שיטתי של טענת שירות מילואים לצורך קבלת ארכות ודחיות לעתים קרובות ברגע האחרון. עכשיו תראי, מגי, חשוב להבין, עורך הדין נזרי הוא קצין במערך הלוחם של צה"ל בדרגת סרן. למשל, בין יתר התפקידים שהוא עשה, הוא היה מפקד של חמל מבצעי במוצב חודר בסוריה, ועכשיו הוא עושה תפקידי לוחמה שונים בעזה, בהיקף כולל של מאות ימי מילואים בשנה, מאוד ששירות מילואים כולל גם כל מיני ימי התרעננות, הסתגלות ומרכיבים נוספים. מעניין לראות שדווקא ארגון האחים לנשק, מי שחרט כביכול על דגלו את נושא השירות הצבאי, בוחר לתקוף את עורך הדין נזרי בגלל ימי המילואים הרבים שהוא עושה. אז מטעמו של עורך הדין נזרי נמסר לנו בתגובה, מדובר בתלונת שעה ואין בה ולו טענה לפגם כלשהו בשירות המילואים של עורך הדין נזרי, אשר חצה את רף 700 הימים החל מהשבעה באוקטובר, תוך סיכון חייו על חשבון משפחתו, ילדיו ועסקיו. עצם הגשת התלונה הינה הרמת יד על חיילי המילואים ככלל ועורכי הדין בפרט, ומאחים לנשק נמסר לנו בתגובה. ביום המדובר עורך הדין נזרי נצפה בבית קפה בחוף הים בבית ים, בזמן שדיווח לבית המשפט שהוא נמצא בשירות מילואים. אנו תמיים על עוד כמה ימים כאלה דיווח שהוא במילואים וקיבל תשלום על חשבון המדינה. התגובות המלאות באתר.
0: יאיר, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ומיד אחריה עדכונים נוספים לקראת הדריכות בישראל לשיגורים מאיראן. תחקיר מיוחד, איך חיזבאללה השתלט מבפנים על צבא לבנון, וגם 53 שנים הם חיכו לרגע הזה. הניו יורק ניקס עשו הלילה היסטוריה. הפסקת פרסומות ומיד עוד כותרות, תישארו איתנו.
11: באים לראות משחק?
12: מה?
11: יהיה צ'וריסו!
13: נוטלה עושה לכם בוקר טוב עם כל סוגי הלחם ולכל רגע בשבוע. נוטלה, הפיצו את החיוך.
24: הילדים שלנו רואים את העולם אחרת. מה שברור לנו הוא גילוי מרגש בשבילם. ביצת ההפתעה של קינדר, שוקולד איכותי וצעצוע משמח שכיף לגלות. ביצת ההפתעה של קינדר, לחלוק רגע מפתיע יחד. ועכשיו, בואו לגלות את מגוון מהדורות הצעצועים בביצת ההפתעה של קינדר.
25: בלק אנד ווייט, שירותי בר לאירועים, כנסים, אירועי חברה, חתונות ולכל סוגי האירועים שרק תרצו. חייגו עכשיו 055-265-260.
26: בשישי טעמים של שבת, ארוחה בסימן מוזיקלי. אני מארח את הזמר אודי צברי. נשמע ממנו על קריירה שמצליחה לסחוף אנשים והופעות לא שגרתיות. מה שבטוח, הוא ישיר ואני אבשל.
27: שכל אחד יעשה משהו טוב.
26: טוב. נכין ביחד מרק בשר ושווארמה סלמון על ברר מרוקאי, או אם תרצו, לחוך. הצטרפו אלינו בשישי, טעמים של שבת.
27: אוהבים.
13: חדר אחד, מתקדמים למסגן מיני מרכזי תדירן סנס עם מערכת ההפעלה החדשנית ומתחילים לחסוך בחשמל.
28: Let Tadiran update your life.
29: Tadiran, controlling the weather.
30: ידעתי שיהיה תקו רב שערים.
31: גם אני!
32: באתם להרים!
30: והחברים?
33: גם אני ידעתי.
30: ידעת וגם שלחת, משה? או ש...
1: או ש...
3: בפעם הבאה, תחגוג מונדיאל 20 ו...
9: תעוף מונדיאל בווינר! הולנד נגד יפן! תיכנס לתחנה לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח!
11: אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
12: אנחנו עם הספר, והעוד ספר. ספר שני בעשרה שקלים, סטימצקי.
14: באיזשהו רגע בחיים, כל אחד מאיתנו זקוק לקצת תמיכה. אבל חלק מאיתנו זקוקים לתמיכה קצת מיוחדת. כזאת שתעזור להתגבר על אירועים שחווינו. או כזאת שתעזור לנו לראות את הטוב שבעולם. אנחנו בביטוח הלאומי, אגף הקרנות, משקיעים בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במיזמים חברתיים שמחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה, הביטוח הלאומי.
15: האפליקציה החדשה של בי פארם, כל המותגים המובילים במקום אחד, אצלכם מהיום למחר. בובי בראון, מק, בנפיט, נטשה דנונה, אסתי לאודר, קליניק, קרסטס, ניקס ועוד. תורידו היום, לא מחר.
16: מהנדסים תמיד הסתכלו קדימה. זו המהות של המקצוע. לתכנן, לצפות, לפתור בעיות. אז איך מכשירים מהנדסים לעולם שאי אפשר לחזות? התשובה נמצאת בגישה. יום פתוח בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest. SCE Future Oriented.
17: תורס ההיבריד החדש, ה-SUV הגדול, המרווח והעוצמתי, בגרסה היברידית חסכונית ומתקדמת, מ-179,900 שקלים ומתנאי רכישה מיוחדים. The new Taurus Hybrid. Think big.
18: תכניסו לשינה שלכם צ'יל. קונים באירופלקס מזרן הרמוני צ'יל ומקבלים איתה ושתי שידות מתנה וגוף משוחרר ושינה ממלאת אנרגיות ובריאות ושלוות נפש ו... טוב, הבנתם. אירופלקס, לשינה טובה יותר.
20: There's a reason the world's most iconic buildings are by a park. 51 Park.
21: New York?
20: Herzliya. Israel.
22: 51 Park. שני מגדלים קרב בני 51 קומות, צמוד לפארק הרצליה. עכשיו בתנאי השקה. כוכבית 3566.
20: 51 Park, Herzliya. By Aviv Melisron.
31: יכולת לקחת הלוואה לעסקים מבנק יהב בתנאים מעולים? היום היינו מדברים אחרת.
34: בעלי עסקים הצטרפו לבנק יהב הנותן מגוון הלוואות צמיחה בפריסה ארוכה, בהחזרים נוחים, יחס אישי ופטור מעמלות עו"ש לזכאים. בנק יהב.
35: פרפקט פלור, פרקט היברידי מקולקציית סטפ ביי סטפ, עכשיו במחירים מפתיעים. פרפקט פלור.
36: עולם הקולנוע והחשמל חוגג עם מונדיאל, השורה הראשונה באצטדיון אצלך בסלון. מסך 55 אינץ' סמארט 4K של סמסונג רק ב-1,399 שקלים.
37: עולם הקולנוע והחשמל.
38: תכירו את הגיבור שלי, שבכל פעם שצריך הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים. תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עליהם. תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם. אוהבים אתכם וגאים בכם.
39: ביטוח רכב? ברור שאנקור. שירות מהיר בכל מזג אוויר.
40: אנקור.
39: חברה לביטוח.
40: שוברים את המחירים עם מבצע חמסה רק בטעמי סטור. צלחות שתי חבילות רק ב5 שקלים. כוסות נייר רק ב5 שקלים. ועוד עשרות פריטים רק ב5 שקלים. אל תפספסו, מבצע חמסה. רק השבוע בטעמי סטור.
41: השקעות נדל"ן בחו"ל עם הון עצמי נמוך ותנאי תשלום נוחים עם רישום טאבו וערבות בנקאית. ליווי מלא בעברית Prime Invest. חייגו כוכבית 5591.
15: האפליקציה החדשה של בי פארם, כל המותגים המובילים במקום אחד, אצלכם מהיום למחר. בובי בראון, מק, בנפיט, נטשה דנונה, אסתי לאודר, קליניק, קרסטס, ניקס ועוד. תורידו היום, לא מחר.
16: מהנדסים תמיד הסתכלו קדימה. זו המהות של המקצוע. לתכנן, לצפות, לפתור בעיות. אז איך מכשירים מהנדסים לעולם שאי אפשר לחזות? התשובה נמצאת בגישה. יום פתוח בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest. SCE Future Oriented.
42: כביסקול נוזל רצפות, גם בניחוחות הנפלאים של נוזלי הכביסה של כביסקול, וגם מואשר בפרוביוטיקה.
18: תכניסו לשינה שלכם צ'יל. קונים באירופלקס מזרן הרמוני צ'יל ומקבלים איתה ושתי שידות מתנה וגוף משוחרר ושינה ממלאת אנרגיות ובריאות ושלוות נפש ו... טוב, הבנתם. אירופלקס, לשינה טובה יותר.
43: פולקסווגן טיקרוס, עכשיו באולמות התצוגה. תעמו עוד היום. נגיעת מבחן. להירתם לנגיעת מבחן על מגוון דגמי פולקסווגן בכל אולמות התצוגה. עכשיו בימי מחירות מיוחדים מ-14 עד 19 לשישי. זה פולקסווגן.
0: גם אצלי בבית יש טורנדו אינוורטר. הוא אומר לכם מניסיון.
1: איך אני אומר ללקוחות שלי? קצת יותר להשקיע, ויש לכם שקט נפשי לשנים עם טורנדו.
2: טורנדו זה מזגר חזק. שירות לקוחות חזק, 7 שנות אחריות, זה לא הולך ברגל.
3: מערכות של טורנדו מהמובילות ביותר בשוק.
4: גם אני ממליץ על טורנדו אינוורטר. מזגן איכות.
5: לא אמינו, באמת.
4: סליחה, שמי לישע בינדר, אני מתקין מוסמך.
5: מה שתגידי.
4: שלם יכולים לשחק במשחק הזה.
5: איה.
4: עבודה טובה. עם איזה דבק אתה עובד?
6: מתקינים ממליצים על טורנדו אינוורטר. טורנדו אינוורטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל, על פי סקר דעת קהל.
4: מספר אחת, יש רק אחד, יש מזגן בשטורנדו אינוורטר.
7: תתקדמו לאיכות חיים חדשה. אחוזת יונתן ביד בנימין. מגורי הוקרה לקהילה הדתית לאומית במחירים שלא יחזרו.
8: זה מתחיל בקצב שפורץ. עוטף כמו ענן לבן. בועות מתנפצות מבדיקות הלטת. תסיסה חיה. טעם כתיפתי. רגע טעור. נשר מלט. אי אפשר להסביר.
12: אנחנו עם הספר. והעוד ספר. ספר שני בעשרה שקלים. סטימצקי.
10: סי 14, החדשות של ישראל. דורי

0: אנחנו חוזרים מכאן לכוננות הגבוהה בישראל לקראת אפשרות של ירי מאיראן כבר בשעות הקרובות. דרור בלזדה ובאיראן שוב מאיימים בדקות האחרונות.
1: כן, מגי, והפעם זה מגיע מדמות בחירה ביותר, מזכיר המועצה לביטחון לאומי מוחמד ברזולרד, שבו באיום שלו הוא מזכיר עוד פעם את המשוואה שהאיראנים מנסים לייצר. תגובת לוחמי האסלאם עוד לפנינו, אחדות הזירות יצרה שרשרת ביטחונית להגנת האזור, לבנון היא נפשנו, והפרת הקווים האדומים של הרפובליקה האסלאמית לא תעבור ללא תגובה. אנחנו רואים שהאיראנים מנסים בכל דרך אפשרית לאחד בין הזירות, לבנון, עיראק, תימן, כולם גוף אחד, כולם למען איראן, וזו המטרה האיראנית. ישראל תקפה בלבנון, איראן תגיב בישראל.
0: למה נערכים במערכת הביטחון, הלל?
2: כן, אז במערכת הביטחון נערכים לתרחיש שאנחנו מכירים אותו מהשבוע שעבר. איראן תשגר בשעות הקרובות, אנחנו מנגד נעלום בהם בעוצמה תוך זמן קצר. כרגע מתקיים דיון בראשות ראש הממשלה, בכירים במערכת הביטחון, מנסים לגבש תמונת מצב, אנחנו כמובן נעדכן.
0: ואי אפשר שלא לדבר בין על המאמץ של טראמפ למנוע הסלמה כנראה בכל מחיר.
3: נכון, ישנם כל מיני דיווחים והערכות לכך שטראמפ יודיע בשעות הקרובות על משהו שהוא אמור לתת לאיראנים בתמורה לזה שהם לא יתקפו בחזרה את ישראל. מעיד עוד הפעם על הנואשות והריצה והרצון הגדול של אמריקה בלסיים את המערכה. גם ג'יי די ונס גנו אומר לפני זמן קצר, אני מאמין שבסופו של דבר יהיה הסכם עם איראן. כתב לרשת CNN, נגיד לסיום, משוחח עם דונלד טראמפ בחצי השעה האחרונה, והוא אומר, בסך הכל תחושה אופטימית לקראת הסכם עם איראן.
0: מה יהיה המבחן של ישראל אם אכן איראן תתקוף, נועם?
4: לשמר את המשוואה. המבחן הגדול בסופו של דבר של מדינת ישראל זה ניתוק הזירות המוחלט. אין קשר בין מה שקורה באיראן למה שקורה בלבנון. אנחנו תקפנו בדחיה, אם איראן רוצה לחזור ולפתוח במלחמה, אנחנו ערוכים לחזיר למלחמה אפיים. זה המבחן של ישראל. יהיו שיגורים לעבר מדינת ישראל, ישראל תצטרך לטוס לאיראן לתקוף אותה בחזרה.
0: חדירה למערך המודיעין, שימוש בתשתיות מדינה ושילוב קצינים מטעם חיזבאללה, תחקיר מיוחד של כתבנו אחיקם הימלפעם, חושף כך חדרה המיליציה השיעית לשורותה צבא לבנוני.
5: מאז החלו המאמצים לפירוק חיזבאללה מנשקו בשנה שעברה, שב העולה שמו של צבא לבנון כגוף שאמור להוביל את המשימה. בוושינגטון הגדילו לעשות והעניקו לצבא הלבנוני גיבוי פומבי. החודש, בסיום סבב השיחות בוושינגטון, הציגו ישראל, לבנון וארצות הברית מסמך הבנות משותף, ולפיו לצבא לבנון תינתן הזדמנות לשלוט בתאי שטח בדרום לבנון במקום חיזבאללה. אלא שעוד ועוד עדויות מצביעות על כך שבשורות צבא לבנון פועלים גורמים המקיימים קשרים עם חיזבאללה, ולעיתים אף משתפים עמו פעולה. הימים, חודש פברואר 2025, מלחמת חרבות ברזל בעיצומה. במחסום של צבא לבנון בדרום המדינה עומדים חיילים לבנונים ומעללים את חסן נסראללה.
6: ורה אל הסדר של עדו סביון נחנה הון ג'הזן חסניים קרבלאיים לבייק נסר אללה.
5: בצבא לבנון יש חיילים מכל העדות, וכן, גם הרבה מאוד חיילים מהעדה השיעית שאיתה מזוהה חיזבאללה, 50% לפי הערכות. לכן יש קשר הדוק בין הצבא ובין חיזבאללה.
7: ביג'י ואחד עג'ש ג'ו אהלו וויטי, ביג'י ואחד עג'ש ג'ו אהלו חיזבאללה.
5: עבד אל-רחמן שחייטלי, שעכשיו ראיתם, הוא קצין שיעי בכיר בדימוס בצבא לבנון. במסגרת רעיון שהעניק לפני מספר ימים, הוא הודע.
7: כן, יג'רב חיזבאללה, אנו יג'יב דובאט במרכז מעייני בג'ש, במרכז חסיסי. وحتى يعني بحكيها انا انطلب مني مره انا كنت على ضابط شيء بالجيش وطلب مني انه في بدنا هذا المركز بدنا فيه ضابط شيعي
5: بتمنى زوت مشنات 2024 خيال צבא לבנון לצד ילדים שיעים באחד הכפרים שמניפים תמונה של מפקד מערך הרקטות המחוסל של חיזבאללה. אגב, המשוריין שעליו הם נמצאים הוא תוצרת ארצות הברית. בחודש ינואר השנה פרסם צבא לבנון הודעה מגוחכת ולפיה השלים את פירוק חיזבאללה מנשק מדרום לליטני. אלא שלדברי טל בערי, ראש מחלקת המחקר במרכז אלמה, חלק מהקצינים השיעים בצבא נמנעים מלחוף נגד חיזבאללה את ההוראות בשטח.
8: אם כבר צבא לבנון מגיע לאתר צבאי של חיזבאללה, שבדרך כלל ההגעה הייתה מתואמת מראש עם חיזבאללה, ואם הוא היה לוקח משם נשק, אז הנשק הזה היה מגיע למחסנים של צבא לבנון, ובשלב מאוחר יותר היה חוזר בצורת דלת מסתובבת לידי חיזבאללה.
5: בארי מציג שורה של קצינים בכירים שלהם קשרים חמים עם חיזבאללה. הוא מספר גם כי החדירה של חיזבאללה מגיעה לתוך מערכי המודיעין של הצבא הלבנוני. כך הוא מתאר את דמותו של סואל הרב, קצין שיעי בכיר, האחראי על המודיעין הצבאי בדרום לבנון.
8: מעצם תפקידו שימש, ניצל את תפקידו ולמעשה העביר מידע גם מהחמל המשותף שהוקם בין ישראל, ארה״ב ולבנון לפירוק לכאורה של חיזבאללה מנשקו, העביר מידע מודיעיני מקדים לחיזבאללה שאפשר להם למעשה להיערך ולהעביר אמל"ח ממקום למקום.
5: גם רמטכ"ל צבא לבנון, רודולף הייקל, ספג ביקורת חריפה מהאמריקאים על חוסר הנכונות שלו להתמודד עם חיזבאללה. ולאחרונה ארצות הברית הטילה סנקציות על קצינים לבנונים ששיתפו פעולה עם הארגון. חדירתו של חיזבאללה לצבא מוכר הרבה יותר מכפי שמקובל לחשוב. ופועל יוצא מכך, הוא החשש בישראל מכל הסכם עם לבנון.
0: כן, ואז עולה השאלה, אומרי, אם זה אכן הצבא הרשמי, מה הערך המדיני להסכם עם לבנון?
9: לא הרבה, את נוגעת בשתי הנקודות העיקריות, צבא ומדינה, ואנחנו מוכרחים להיות כוחי עיניים כלפי הדבר הזה, כי המציאות היא קשה והיא עומדת לנגד עינינו, כי על מה מדברים בהסכם? מדברים על איזושהי נסיגה ישראלית, כשלכל

0: הרבות ביותר בהקשר הזה בלבנון, ציינת את הצבא, זאת הדמות, וציינת גם את המדינה, כשזה בא בשילוב עם יושב ראש הפרלמנט בלבנון, נביה ברי, הדמות החזקה ביותר כיום בלבנון, עושה דבריו של איראן ושל חיזבאללה, השילוב הזה בשליטה של העדה השיעית בתוך מדינת לבנון הוא שילוב קטלני, ואנחנו מוכרחים להיות פקוחי עיניים כלפי זה, כי כשניסוג חס וחלילה מהשטחים הללו, אנחנו לא אמורים לסוג מהם, אבל לא נעשה את הדבר הזה, זה מה שנקבל על הגבול, וזה לא שונה בהרבה מחיזבאללה.
1: עומרי, תודה רבה. החתימה היום על הסכם גג חדש של קרני שומרון הביאה איתה לא רק תקציב עתק של למעלה משני מיליארד שקלים ואלפי יחידות דיור חדשות, אלא גם עלייה לרגל של בחירי המערכת הפוליטית. אז מה עומד מאחורי המפגן הפוליטי החריג באירוע מקומי בשומרון? אלי אביב כתבנו היה שם.
2: יום חג בשומרון. הבוקר נחתם כאן הסכם גג היסטורי ליישוב קרני שומרון. מהלך שיהפוך את היישוב לעיר והם בישראל.
3: הסכם גג נועד להביא תשתיות, להשקיע כסף בתשתיות כדי להביא לפה הרבה תושבים עם כל מה שחשוב בתוך עיר מצומחת. זה אומר גם תשתיות, גם חינוך, גם רווחה, כל מה שאנחנו רוצים. בדיוק בשביל זה יש הסכם גג, ואנחנו נעשה היסטוריה ונמשיך לפתח את קרני שומרון.
2: מאות תושבים, חברי כנסת, שרים ואישי ציבור הגיעו לטקס החתימה. גם הרשויות השכנות באו לפרגן.
4: אירוע גדול, אירוע משמעותי, עם ישראל חזק, מנצח. מי שרוצה לדבר על מדינה פלסטינית, חבר'ה, אנחנו הורגים את החלום הזה בבנייה.
2: המשמעות המרכזית של ההסכם היא דרמטית. בהשקעה של כשני מיליארד שקלים בפיתוח תשתיות, מוסדות ציבור, חינוך, תחבורה, מסחר ותעסוקה, לצד בנייה של כ-6,000 יחידות דיור חדשות שיגדילו את אוכלוסיית היישוב מפחות מ-11,000 תושבים היום לעיר של כ-50,000 תושבים בתוך עשור.
5: זה רק הספתח. אחרי הסכם הגג הזה יגיעו הסכמים נוספים של בניית מאות אלפי יחידות דיור, של יצירת רצף התיישבותי שיחזקו את אחיזתנו בנחלת אבותינו.
2: בחודשים האחרונים שלפני הבחירות הממשלה קובעת עובדות בשטח ומשנה את עתיד ההתיישבות במעשים, לבנה אחר לבנה וכביש אחר כביש, הכל בדרך לריבונות ביהודה ושומרון.
6: להחיל ריבונות עוד לפני הבחירות, זו התשובה לאויבים, זו התשובה לידידים צבועים מעבר לים שמנסים להפעיל עלינו לחץ וחלילה להכיר במדינת טרור כאן בחבלי המולדת שלנו, ואנחנו את התשובה הזאת ניתן וננצח בעזרת השם.
2: בין המנופים, הכבישים והדירות שיבנו כאן בשנים הקרובות, ארץ האבות הופכת לבית יהודי לדורי דורות.
7: הילדים שלנו רואים את העולם אחרת. מה שברור לנו הוא גילוי מרגש בשבילם. ביצת ההפתעה של קינדר, שוקולד איכותי וצעצוע משמח שכיף לגלות. ביצת ההפתעה של קינדר, לחלוק רגע מפתיע יחד. ועכשיו, בואו לגלות את מגוון מהדורות הצעצועים בביצת ההפתעה של קינדר.
8: בחרת מומחים לתכנון פיננסי, כוכבית 5589.
1: ניו יורק בטירוף, לראשונה מאז 1973, הניקס זכו באליפות ה-NBA, חגיגות האופוריה במנהטן, אחרי 5 עשורים של ציפייה, התמזגו עם חגיגות האוהדים של מונדיאל 2026, כך הפך הלילה למרכז ספורט עולמי, הכתבה של אוריאן בן ארוש.
9: במשך יותר מ-50 שנה חיכו אוהדי הניו יורק ניקס לרגע הזה. דורות שלמים של אוהדים התרגלו לאכזבות, להדחות ולחלומות שלא התממשו, אבל הלילה זה נגמר.
10: זהו,

0: articulate what this team means at this time in this city, but I never thought I would see anything like this.
1: ניצחון 4-1 מרשים בסדרה על היריבה סן אנטוניו ספרס נתן את האות לחגיגות בעיר המכונה בירת הכדורסל של העולם. עם השחייה באליפות הפכה העיר ניו יורק לחגיגת ספורט אחת גדולה, כשהסיפור האמיתי של הלילה הוא הלוקיישן והעיתוי. מונדיאל 2026, שכבר החל בסוף השבוע, מורגש בכל מקום. הלילה, כמה שעות קודם לכן, ובמרחק נסיעה קצר ממנהטן, יצא לדרך בניו ג'רזי אחד המשחקים המסקרנים ביותר של שלב הבתים. ברזיל נגד מרוקו.
2: ויניסיוס, יכול להיות! ויניסיוס ג'וניור!
1: התמונות הללו נראות כאילו נלקחו מהקרנבל בריו, ואולי מחגיגות יום העצמאות בקזבלנקה. אלפי ברזילאים בצהוב ירוק עם

0: תופים וסמבה, מרוקאים באדום ירוק.
1: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: מרוץ לילה מכביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
6: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
11: שלום לכולכם, כאן אלעד עמדי. אני וקבוצת פיננסים לישראל חוסכים לכם הרבה מאוד כסף ומזמינים אתכם לשבוע מאוד מיוחד שיעשה לכם סדר עם כל ההוצאות שמכבידות לכם על חשבון הבנק ולצאת מהלחץ הכלכלי. אז אם יש לכם משכנתה, האזינו לתוכנית שלי או תחייגו כבר עכשיו לכוכבית 2005. הבדיקה אינה עולה כסף. התקשרו עכשיו, כוכבית 2005.
12: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
13: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
14: ערב טוב למאזינים וברוכים הבאים לעוד תוכנית של אגד בנפש. ערב טוב הרב אלונגה.
15: ערב טוב לך מיכאל שלום ולכל המאזינים.
14: אז היום בתוכנית אנחנו נמשיך לענות על השאלות שאתם שלחתם אלינו, ותמשיכו לשלוח אלינו אל מספר הטלפון 054-459-0859. אני חוזר שוב למי שלא שמע, 054-459-0859.
15: נתחיל בעזרת השם עם השאלה הראשונה. בעל שאומר, אני רק רוצה לתת בקשר, אני רק רוצה שאשתי תהיה שמחה. הוא אומר, אני לא צריך כלום, אני רק רוצה לתת, רק רוצה שאשתי תהיה שמחה. הוא כל הזמן מתלונן, מדוע היא לא שמחה? הוא לא מבין למה זה לא בסדר? האם הרב יוכל להסביר מה החיסרון בכך שהבעל רק רוצה לתת ושהאישה תהיה שמחה? הוא בטוח שהוא צדיק והוא קדוש והוא נחמד ונעים בכך שהוא רק רוצה שלאחר יהיה טוב. הבעל לא מבין מה לא הגיוני במה שהוא חושב והוא אומר. איך אפשר להסביר את זה? זה נשמע יפה ואצילי שהוא רק רוצה לתת, רק רוצה לשמח, אבל יש בזה משהו מעוות שקשה להסביר. האם הרב יוכל להסביר? התשובה היא, נכון מאוד, בעל שאומר אני רק רוצה לתת ולא לקבל שום דבר. זה יכול להישמע אצילי, אבל פעמים זה בכלל לא קשר, אלא מנגנון שליטה. קשר אמיתי אומר, אני לא רק משפיע על האחר, אני גם נותן וגם מקבל. אני נותן לאחר להשפיע עליי, להעניק לי. אני לא רק מחזק את האחר, אלא מוכן להודות שגם מחזקים אותי. אני לא רק נותן מקום לאחר, אלא גם מסכים שאחר ייגע בי. אני לא רק נותן, אני גם מקבל. אנחנו תלויים אחד בשני. מי שרק נותן פעמים, בעצם הוא אומר, אני אשאר למעלה ואחר יהיה למטה. אני החזק והאישה תהיה הנזקקת או הנשענת. אני המושיע והיא זו שמקבלת. זה כבר לא נישואים, זה מבנה של עליונות. נישואים זה לא בית תמחוי רגשי, אחד מעניק ואחד מקבל וזהו. תארו לכם, הבעל בחדר ייחוד אומר לאישה, יש לי משהו טוב לומר לך. תדעי לך, היו לי הרבה הצעות שרצו להתחתן איתי. הרבה מאוד הצעות. מצוינות. הרבה יותר טובות ממך. אבל אני אמרתי, אני אבחר את זו שאני הכי הרבה יכול להעניק לה. את זו שהכי צריכה אותי. זו ששם אני אוכל לבטא את מהירה וחסד. האם זו מחמאה או ביזיון שאין כדוגמתו? ברור שזה ביזיון. כי ניסויים זה לא בית תמחוי רגשי. ניסויים זה ברית, זה קשר. בקשר, שני אנשים עומדים זה מול זה. זה מעניק לזה, זה נותן לזה, לא אחד מעל השני. הבעיה העמוקה שמי שלא מוכן לקבל, לא מוכן להיות נזקק ותלוי, הוא רק רוצה להיות שולט. קשה לו להיות נזקק ומקבל. כי להיות נזקק ומקבל זה גם אומר להיות מגיע. אם אני צריך את האחר, האחר גם יכול לאכזב אותי. אם אני מודה שיש לאחר מה לתת לי, אני כבר לא שולט לגמרי בקשר. אם אני אומר אני זקוק לאחר, אני מוותר על הדימוי שאני לא תלוי. ולכן אדם כזה בוחר להיות רק נותן, כי שם הוא מרגיש בטוח שהוא הנותן. הנותן קובע מתי לתת, כמה לתת, איך לתת, ובאיזה תנאים לתת. אבל המקבל צריך לפתוח את הלב, להכיר בחיסרון, לתת אמון ולאפשר לשני להיכנס לעולמו. וזה מפחיד. פעמים מאחורי המשפט, אני לא צריך כלום, לא צריך אף אחד. יש פחד עמוק, לומר, אני צריך. הערכה, חיבה, חום, שותפות, צריך שמישהו יראה אותי. עוד עומק, פעמים שרק נותן, הוא לא באמת רואה את השני, הוא רואה את עצמו כנותן, זו התדמית, זה הדימוי שלו בעיני עצמו. הוא לא שואל באמת מה נכון לצד האחר. לא מה היא רוצה, אלא מה אני יכול לתת. איך אני יכול לשמור על התדמית של אני הנותן? הוא עסוק בזה שהוא נותן, שהוא טוב, שהוא מקריב, שהוא צדיק, שהוא טהור, שהוא קדוש, שהוא לא צריך כלום. אבל היא עלולה להרגיש שהיא לא בת זוג, אלא פרויקט. היא לא אדם שיש לה מה לתת, אלא מישהי שרק מקבלת חסד. וזה פוגע, זה מעליב. זה פוגע בכבוד האישה. לקבל ממנה, פירושו לומר שהיא חשובה, שיש לה ערך בעולם של הבעל, שהוא לא שלם לבד. לא רק היא צריכה אותו, גם הוא צריך אותה. זה אחד היסודות הגדולים בשלום בית. האישה לא רוצה רק בעל שנותן לה, היא רוצה בעל שנפגשים, מדברים, בעל שמקשיב, בעל שמושפע, משפיע, מקבל ונותן, מוכן להשתנות, בעל שמוכן ללמוד ממנה, בעל שמושפע ממנה, בעל שמוכן לומר צדקת, לא ראיתי נכון, אני צריך גם את הדעה שלך, את הגישה שלך, את הצד האחר, הדעה שלה חשובה. כך נולד קשר. קשר לא נוצר מנתינה, קשר נוצר מהדדיות. נתינה בלי קבלה יכולה להפוך לגאווה. קבלה בלי נתינה יכולה להפוך לתלות. אבל נתינה וקבלה יחד יוצרת ברית. יש כאן נקודה עמוקה. אדם שלא מוכן לקבל, פעמים לא מסוגל לשאת את העובדה שהוא חסר. הוא רוצה להרגיש מושלם באשליה. עצמאי חזק בלתי תלוי. אבל ניסויים באים ללמד את האדם שדווקא החיסרון שלו הוא שר לקשר, לגשר, לא טוב להיות האדם לבדו. לא רק אם חסר מי שיכין לו ארוחה טובה, אלא כי האדם לבדו לא שלם בנפש. הוא צריך מראה, הוא צריך השלמה, הוא צריך מישהו אחר, הוא צריך מישהו נוסף, שיחד גודלים. מי שאומר אני לא צריך כלום בעצם סוגר את השער הגדול של הניסויים. הוא מוכן לתת, אבל לא מוכן להיבנות. הוא מוכן להשפיע, אבל לא מוכן להשתנות. הוא מוכן להיות בעל חסד, אבל לא מוכן להיות בן ברית. וזו בעיה. שלום בית הוא לא רק השאלה כמה אני עושה בשביל האחר, אלא גם כמה אני נותן לאחר מקום בתוכי. האם אני מאפשר לאחר להשפיע עליי? האם אני מקבל עצה? האם אני מתחשב ברצון? האם אני מוכן להודות שאני צריך את האדם האחר? האם אני מסוגל לומר תודה? לא רק על מה שעשיתי לאחר אני מייקר את הקשר, אלא גם מה שאחר עושה למעני. יש נתינה שהיא קדושה, שהיא חסד, אבל יש נתינה שהיא בריחה. צריך לומר את זה בזהירות. יש נתינה שהיא חסד, אבל יש נתינה שהיא בריחה מהמציאות. נתינה קדושה, נכונה, תאורה, ערכית אומרת, אני נותן כי אני אוהב, ואני נותן כי אני בקשר, ואני גם מקבל. נתינה של בריחה אומרת, אני נותן כדי להיות למעלה, ולא צריך אף אחד. נתינה של קדושה וחסד אמיתי מקרבת, נתינה של בריחה מרחיקה. נתינה בריאה נותנת מקום לשני הצדדים. נתינה של שליטה משאירה את האחר קטן, אני נותן, והאחר לא שווה. העבודה היא לא להפסיק לתת, אלא ללמוד לקבל. לקבל עצה, לקבל ביקורת, לקבל חיבה, לקבל עזרה, לקבל השפעה, לקבל הערכה, לקבל את העובדה שיחד בונים קשר. עומק הקשר, הענווה והחסד. לא רק הענווה לתת, אלא גם הענווה לקבל. לא לומר רק אני כאן בשביל האחר, אלא גם אני צריך את האחר. הבעל לומד לקבל מאשתו, הוא לא נעשה חלש יותר, הוא נעשה נשוי יותר, כי נישואים זה לא נתינה חד צדדית, אלא מכבדים זה את זה. הוא מסכים לומר, אני נותן ואני גם מקבל, אני משפיע ואני גם מושפע, אני לא מעל, אלא אנחנו עובדים יחד. שאלה בעם. שלום לכבוד הרב, רציתי לשאול שאלה שמעסיקה מאוד. לאחרונה אני שומע הרבה שהמוח של האדם הוא כמו מכונת חיזוי. כלומר, האדם לא רואה את המציאות כמו שהיא, אלא דרך הפחדים, החוויות, הפגיעות שלו. עדיין חרדה מפרש מצב ניטרלי כאיום, עדיין רגשי נחיתות. חושב שלא מעריכים אותו, אדם שנפגע בעבר בטוח ששוב יפגעו בו. השאלה היא, איך אדם יכול לדעת מתי הוא באמת רואה את המציאות ומתי הוא פשוט רואה את הפחדים שלו, את העבר שלו? איך אפשר לזהות שהמוח מוכר תחזית שלילית ולא אמת? מה עושים למעשה כדי לא להיות עבד של המחשבות, החרדות והפרשנויות האוטומטיות, אלא ללמוד לראות את המציאות בצורה בריאה ונכונה יותר? איך משנים דפוסים ישנים שהמוח כבר התרגל אליהם שנים? שאלה מיוחדת, נפלאה, מהותית, בהחלט. המוח של האדם הוא גמיש. ויש כאן יסוד עצום להבנת הנפש. הרבה מהסבל הנפשי של האדם נובע לא ממה שקורה במציאות, אלא מהאופן שבו המוח מפרש את המציאות. מהאופן שבו המוח מפרש, צופה ומנבא את המציאות. כאשר מבינים את זה לעומק, משתנית מהותית הדרך שבה מסתכלים על חרדה, דיכאון, מחשבות שליליות, כעסים, קנאה, אמונה, טראומה, קבלת החלטות והרבה תחומים בחיים. רוב בני האדם בטוחים שהמוח עובד אובייקטיבית. יש מציאות, ורק אחר כך אנחנו קולטים אותה, ואז מגיבים. זוהי טעות גדולה מאוד. אומר בספר מכתב אליהו הרב דסלר, רעיון נפלא. כתוב בתורה, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. לא לטור אחרי העיניים ואחרי הלב. לכאורה, היה נכון שיהיה כתוב, לא תטורו אחרי עיניכם, אחר כך, אחרי לבבכם. כלומר, קודם כל, לא לטור אחרי העיניים. העיניים רואות, רק אז הלב חומד. לכן היה צריך להיות, לא תטורו אחרי עיניכם, אחר כך לא תטעו אחרי לבבכם. אבל התורה אומרת לא. התורה אומרת לא תטעו אחרי לבבכם ואחר כך אחרי עיניכם. מדוע? התורה הקדושה מגלה מה שהיום מחקרים במדעי המוח מראים בצורה ברורה. הלב יחליט מה המוח יראה. המוח לא קולט מציאות. אלא מה? שהלב מאפשר לאדם. לאדם יש הרבה סיבות להיות רגוע, שמח ושלב. אבל אדם בחרדות, אם הלב בחרדה, הלב ממקד את המוח, להתרכז במה שמתאים לחרדה, לבעלה, לפחד של האדם. המוח לא קולט את המציאות, הוא קודם כל מנסה לנחש אותה. הוא שואל, מה עומד לקרות? האם יש סכנה? האם אני בטוח? מה אנשים חושבים עליי? האם אני עומד להיפגע? האם יאהבו אותי? האם אני אצליח? כלומר, האדם לא חי בתוך המציאות בלבד, הוא חי בתוך פרשנות של המציאות. המוח בונה סיפור עוד לפני שהאירוע קרה. למשל, אדם נכנס לחדר, כולם שקטים, המוח של האדם רגוע, אומר כנראה עסוקים. המוח של האדם עם חרדה, הוא אומר, בטח דיברו עליי, לכן כולם בשקט. המוח של האדם עם רגשי נחיתות אומר, כנראה לא רוצים אותי פה, לכן כולם בשקט. המוח של האדם עם פגיעות אומר, הנה, עוד פעם דוחים אותי, האירוע זהה. החיים הפנימיים שונים לגמרי. המוח של האדם מפרש בצורה שונה. מדוע למה המוח של האדם עובד ככה? כי המטרה של המוח היא לא עושר אלא הישרדות. המוח, המימד האוטומטי של האדם, לא שואל איך יהיה האדם מאושר, אלא איך נשרוד. לכן המוח מוטה לטובת זיהוי סכנות. סכנה, פתרון, סכנה, פתרון. סכנה? מיד נחשוב על פתרון. ואם אין סכנה, נחשוב על סכנה אפשרית. כדי לחשוב על פתרון אפשרי, לסכנה אפשרית. לכן, בהרבה מקרים, המוח האנושי בנוי להיות פסימי, זהיר. לחשוד. לחשוד. לחשוב איפה היא יכולה להיות בעיה. וזו החרדה. המוח לומד. אולי מסוכן. אולי יפגעו בי. אולי אני אפול. אולי אני אשפיל את עצמי. אולי אני לא מספיק טוב. המוח מאשים, מתלונן, בוכה, מחפש בעיות, ואז פתרונות. כי המוח מפחד מדחייה חברתית, ביקורת, כישלון, בושה, זלזול. האדם חווה את זה כמו איום קיומי. לכן, האדם יכול להילחץ. להילחץ משיחת טלפון שהוא יתקשר ולא ענו לו. לא בגלל שהוא יתקשר ולא ענו לו, אלא בגלל שהמוח מנבא, חושב, אולי כועסים עליי, אולי ידחו אותי, אולי אני לא חשוב. המוח לא חי לפי המציאות, אלא לפי מה שהלב מרגיש. כשהלב מאושר ושמח, לא ענו לו, אומר האדם, מי שלא ענה, הפסיד. לא ענו, נמשיך הלאה בחיים. כשהמוח בלחץ, בגלל שהלב בלחץ, אז המוח אומר, לא ענו לי, כנראה לא אוהבים אותי. האדם מנבא. המוח לא רק מנבא את העתיד, הוא עושה זה לפי העבר. כלומר, העבר הופך להיות המשקפיים של העתיד. ילד שגדל לבית ביקורתי, המוח לומד, העולם שופט. ילדה שגדלה בתחושת נטישה, המוח לומד, בסוף יעזבו. בסוף יעזבו אותי. אדם שעבר כישלון עסקי גדול, המוח לומד, אסור לקחת סיכונים. אדם שנפגע בשלום בית, המוח לומד, לא כדאי להיפתח. ואז האדם בטוח שהוא רואה את המציאות, אבל פעמים רבות הוא רואה את ההיסטוריה שלו. זו נקודה דרמטית. האדם חושב אני רואה את האמת, אבל פעמים הוא רואה זיכרונות בתחפושת. חרדה. חרדה בצורה עמוקה, אפשר להבין שזה לא רק פחד. זה גם ניבוי קטסטרופלי. המוח אומר משהו רע עומד לקרות. אדם חרדה בריאותית אומר אולי זה סרטן, אולי זה התקף לב. אדם עם חרדה חברתית אומר אולי ידחו אותי, אולי אני אביך את עצמי. אדם עם חרדה בשלום בית אומר אולי יעזבו אותי. אדם עם חרדה כלכלית אומר אולי אני אקרוס. המוח לא מציג את זה כאפשרות אלא כמעט כעובדה. ולכן האדם מרגיש פחד אמיתי, כי המוח כבר מתנהג כאילו הסכנה כאן. הדופק עולה, השרירים נמתחים, המחשבות רצות. כי מבחינת המוח זה כבר קורה. דיכאון, גם כן ניבוי של ייאוש. אם חרדה אומרת משהו רע עומד לקרות, דיכאון אומר שום דבר טוב לא יקרה. וזה הבדל עמוק. האדם המדוכא לא תמיד עצוב. פעמים הוא פשוט איבד את האמון בעתיד. המוח למד, אין טעם, לא יעזור, לא אצליח, לא אוהבים אותי, לא משנה מה אני אעשה, הוא כבר לא מנסה. מדוע ולמה? כי המוח עשה הכללה. וזוהי מלכודת. מלכודת, אכזרית וקשה. כי האדם מפסיק לפעול, ואז באמת החיים נתקעים, ואז המוח אומר, ראיתם? צדקתי. זה מעגל שמחזק את עצמו. לפעמים אנחנו בטוחים שאנחנו צודקים, וזוהי תופעה בנפש האדם. המוח לא מחפש אמת, המוח מחפש עקביות. אם אדם מאמין, אני לא שווה, המוח יתחיל לאסוף ראיות, הנה הוא לא חייך אליי, הנה לא ענו לי, הנה טעיתי. אם אדם מאמין, אנשים מנצלים אותי, המוח יסרוק כל אירוע כהוכחה. זוהי הטעיה של המוח. האדם בוחר בלי לשים לב, ראיות שתומכות במה שהוא כבר מרגיש. כך אומר שלמה המלך החכם באדם, מכל משמר נצור לבך, כי ממנו מהלב תוצאות החיים של האדם. לכן אדם בחרדה יכול להיות מוקף באנשים שאוהבים אותו ולהרגיש בודד, לא בגלל המציאות, אלא בגלל הפרשנות. אוהבים אותו. הוא אומר, לא באמת אוהבים אותי. אז למה איתי? מרחמים עליי. באמת לא אוהבים אותי. הרי זו פרשנות. הוא מאמין לזה, הוא בטוח בזה. זו אחת התגליות החשובות בעניין מוח האדם. מה שהתורה אומרת, לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. מה העיניים של האדם רואות? מה שהלב החליט. המוח הוא לא מקובע. המוח הוא משתנה, הוא פלסטי. כלומר, מסלולי החשיבה של המוח הם לא גזרת גורל. המוח בנה אותם והמוח יכול לבנות חדשים. דרך חוויות חוזרות, דרך שיחות, דרך טיפול, דרך הרגלים, דרך קשרים בטוחים, דרך עבודה מחשבתית, דרך הצלחות קטנות, דרך אמונה חדשה, דרך כלים רבים. ולכן, כל מהלך של ייעוץ וטיפול טוב, זה לא רק לדבר, אלא לעזור למוח לשנות אסוציאציות. לעזור למוח לעדכן תחזיות. האדם אומר, כולם דוחים אותי. העצה, היועץ, המטפל יעזור לבדוק. באמת זה ככה? אולי זה כל ישן? אולי זה כל מההיסטוריה ולא כל מהעתיד? בוא לא נקבע את העתיד בהתאם לעבר. העתיד הוא שונה מן העבר. האדם אומר, אם אני אתי יזזולו בי. ואז האדם מתנסה בחוויה. אולי הוא ינסה ולא יזזלו בו. אולי הוא ינסה וכן יזזלו בו, אבל זה לא כזה גרוע, כי לפחות הוא ניסה, וזה גם רווח. ואחרי 10 פעמים שהוא מנסה, הוא מפתח כישרון, ואז הוא כבר יודע להתנהל חברתית. ולכן, בהדרגתיות המוח מתחיל ללמוד. אולי העולם לא כזה מסוכן. ואם הוא לא נעים, זה לא כזה גרוע שהוא לא נעים. אולי אני לא כזה חסר ערך, אולי מותר לטעות. אולי לא כל ביקורת היא דחייה, זה לא קסם, זו למידה עצבית חדשה. אבל זה קשה, שינוי הוא קשה, כי המוח אוהב ודאות. אפילו ודאות רע, אבל המוח אוהב ודאות. אדם יעדיף סבל מוכר על פני שינוי לא מוכר. אדם יעדיף סבל מוכר על פני שינוי לא מוכר. לכן יש אנשים שחוזרים שוב ושוב לקשרים פוגעים, לדפוסים משנים, למחשבות שליליות. לא כי הם רוצים לסבול, אלא כי המוח אומר, פה אני יודע איך לשרוד. הלא נודע מפחיד. ולכן, העוצמה היא לעצור ולשאול, מה קרה במציאות ומהי פרשנות? לא, הוא לא ענה לי, בטח הוא שונא אותי, אלא הוא לא ענה, זה אומר שזוהי העובדה. למה? המון סיפורים יכולים להיות. להפריד בין עובדה לבין סיפורי פרשנות. דבר נוסף, לשאול את עצמנו, איזה תחזית המוח מנסה למכור לי? מה אני מנבא עכשיו? אסון, דחייה, כישלון, השפלה, ודאות או פחד? דבר נוסף, אם אני בטוח שלא כולם אוהבים אותי, מי כן אוהב אותי? אם אני בטוח אכשל, איפה כן הצלחתי? המוח רוצה מידע חדש. דבר נוסף, לעשות פעולות קטנות נגד הפחד. המוח משתכנע פחות עם מילים ויותר מחוויה. אם אני מפחד לדבר, לדבר קצת. אם אני מפחד מדחייה, להעז בקשר קטן. אם אני מפחד מכישלון, לעשות צעד קטן. כל חוויה חדשה היא עדכון תוכנה למוח. המסקנה הגדולה היא, האדם לא רואה את העולם כמו שהוא, האדם רואה את העולם כמו שהמוח למד לצפות את העולם על בסיס הלב של האדם. האדם לא רואה את העולם כפי שהוא העולם, אלא האדם רואה את העולם כפי שהוא האדם. מרגיש בלחץ, כך הוא יראה את העולם. מרגיש טוב, כך הוא יראה את העולם. זו הבשורה האדירה והעצומה. יש לאדם בחירה. זה לא קורה בלחיצת כפתור, אבל זה קורה. האדם יכול ללמוד בעקביות, בחמלה, בעבודה פנימית, בסבלנות, בהדרגתיות, וזה קורה. לא כל מחשבה שעוברת במוח של האדם היא תחזית עתידית אמיתית, פעמים היא רק תחזית ישנה של מוח שמנסה לשחזר מה שהיה ולהגן על האדם על בסיס מה שהיה, מוח שלא מעודכן למציאות החדשה. שאלה הבאה, מדוע בני אדם נמשכים לאנשים שפוגעים בהם, גם כאשר הם יודעים שזה רע להם? שאלה כואבת ועמוקה בנפש האדם. מדוע למה האדם נמשך דווקא למי שפוגע בו. מדוע דווקא האדם נמשך למי שמקטין אותו, זה מה שמושר אותו. למה הוא יודע שזה רע לו, בכל אופן הוא לא מצליח להשתחרר. התשובה היא, האדם הוא לא חסר בינה וחסר שכל, האדם הוא לא אוהב לסבול, אלא יש בנפש מנגנון עמוק שבו הנפש מנסה לפתור כאב ישן דרך קשר חדש. הנפש לא תמיד מחפשת מה שטוב לה. הרבה פעמים הנפש מחפשת מה שמוכר לה. המוח אוהב מוכר יותר מאשר טוב. המוח הלא מודע של האדם אוהב יותר ודאות מאשר בריאות. אם אדם גדל למקום שבו יש קשר, לדוגמה אהבה, אבל זה קשור לביקורת. חום, הערכה, אבל היה גם פחד. קרבם, אבל גם הייתה דחייה. כלומר, היה חום בבית, אבל גם הרבה ביקורות. הנפש לומדת, כך נראית החיבה והאהבה, ואז כאשר הוא פוגש אדם יציב, רגוע ומכבד, זה מרגיש לו זר, משעמם, אפילו לא מושך. כשמגיע אדם לא צפוי, קצת דוחם, קצת מושך, קצת אוהב, קצת משפיל, פתאום יש משיכה חזקה. לא בגלל שזה בריא, אלא כי זה מוכר. הנפש אומרת לעצמה בלי מילים, הנה הסיפור הישן שלי. ואז בעומק, אולי הפעם אני אצליח לתקן אותו. אשליית התיקון. הנפש כאילו מנסה לחזור שוב אל אותה פציעה ישנה, אבל הפעם בתקווה לקבל סוף אחר. הבעיה כאן רגשית, האדם יימשך לבן או בת זוג קר בתקווה, שהפעם אני אצליח לגרום לבא או לאישה לאהוב אותי. אם הייתה ביקורתית, אני אמשך למישהו שגורם לי לרדוף אחרי אישור. הפעם אני אצליח להיות מספיק טוב, אני מתקן את מה שהיה. כלומר, לא מחפשים את האדם בהווה, אלא גם בתקווה ישנה לרפואת הנפש. אבל כאן עלולה להגיע טרגדיה, כי האדם אומר לעצמו, אם אני רק אשתנה, אם אני אתאמץ יותר, אם אהיה מספיק טוב, סוף סוף יאהבו אותי. ואז הוא נכנס למלכודת. הוא כבר לא בודק אם הוא טוב או לא. הוא בודק רק האם הוא הצליח לזכות בהערכה בחיבה או לא. וכאן נוצרת תלות והתמכרות רגשית. ממש כמו התמכרות. כי קשרים פוגעניים הם עובדים כמו קזינו רגשי. פעם אוהבים אותך, פעם דוחים אותך, פעם אתה מצליח, פעם אתה מפסיד. פעם מחמאה, פעם השפלה, פעם קרבה, פעם ריחוק. והמוח נפגע מזה. דווקא חוסר יציבות יוצר תלות, כי המוח כל הזמן מחכה. מתי שוב אני אקבל הערכה? ואז, כאשר יש השפלה, אי נעימות, האדם מצפה להערכה, במקום להגיד מה פתאום אני בקשר הזה בכלל. זה חיזוק לא עקבי שמחפש האדם. אחד הדברים המכרים. זה יותר מכר מאשר מישהו טוב אלינו באופן קבוע. לכן אנשים אומרים, אני לא מבין למה אני לא מצליח לעזוב. התשובה היא כי זה לא רק קשר. זו מערכת עצבים שיש בה כאב, וכגודל הכאב גם תקווה. הוא השפיל אותי, אז הוא ירפא אותי. במקום להגיד הוא השפיל אותי באופן קבוע, הרבה זמן, וזה בכלל לא מתאים, אומר האדם, הוא השפיל אותי, לכן אני חייב לקבל ממנו אישור, תקווה, תחושה חדשה, תחושה של חוויה נעימה, יעילה וטובה. האדם חווה פציעה ורוצה שהפוצע יתקן אותו. כך האדם חי באשליה. ננצח את הסיפור הבעייתי. במקום לתקן האדם משחזר. האדם גדל בתחושה שהוא צריך להילחם על מקום בבית. וזה עלול לגרום לו בסוף לחפש סוג קשר כזה שבו הוא צריך להילחם על המקום שלו. כי מאבק מרגיש לו שייכות. אדם גדל עם ביקורת, הוא לחשוב בטעות, אם יש ביקורת לפאי, כנראה כך רואים אותי, כך ראו אותי בעבר, הייתה ביקורת, כעת גם כן תהיה ביקורת, זה סגנון הקשר, כך רואים אותי. אדם גדל עם חוסר יציבות, עלול להרגיש שקט פנימי דווקא בתוך דרמה. שקט מרגיש לא מוזר, משעמם. אנשים טובים נראים לא מעניינים, כי יציבות היא לא תמיד מרגשת. אדם בריא אומר, אני כאן, אני יציב, אני מכבד, אבל הנפש הפצוע מפרשת בצורה עקומם. היא אומרת, אין מתח, אין דרמה, אין משהו מעניין, זה משעמם. לכן חשוב להבין, כשאנשים אומרים, יש כימיה, יש ריגושים, לא כל כימיה היא סימן לבריאות נפשית וקשר טוב. פעמים כימיה חזקה היא סימן לפציעה ישנה שמתעוררת בהווה. האדם צריך לשאול את עצמו, האם זה שקט, ביטחון, כבוד, או שמא חרדה, מרדף ופחד לאבד. פעמים בני אדם לא מתחברים ואוהבים מי שאוהב אותנו. פעמים בני אדם מתחברים ואוהבים מי שמפעיל את הפצע הישן בתוכנו. לכן אם האדם בחרדות, עסוק בלרצות, מפחד לומר מה הוא צריך ורוצה, אם האדם נזהר יותר מדי, הוא נהיה פחות הוא, אם הוא צריך להרגיש, שהוא צריך להוכיח, שמגיע לו מה שהוא רוצה, עליות וירידות קיצוניות, אם הוא אומר לעצמו, כל הזמן דברים כאלה, או הרבה מהזמן דברים כאלה, גם אם יש לאחר צד מאוד מיוחד, אם הוא מרגיש עייפות נפשית קבועה, אז צריך האדם לשים לב, אם אני לא יותר רגוע באופן קבוע, אלא חרד, אם אני פחות אני באופן קבוע מול האדם האחר, אז יש לשים לב. האם אני מתמכר לאחר או רוצה את האחר? התמכרות אומרת, אני לא יכול בלעדיו, אני צריך אותו, אפילו שאני משלם מחיר גבוה מדי, כמו כל התמכרות. האדם משלם מחיר ולא מקבל תגמול. הריפוי מתחיל כשהאדם מתחיל לשאול את עצמו, אני רוצה קשר מכבד, אני רוצה חיבה, כבוד, בלי להילחם על זה כל יום. מגיע לי להרגיש שאוהבים אותי, ואני אוהב את האדם האחר, בלי לאבד, בלי השפעות, בלי ביזיונות. ככל שאדם מרפא את הפצעים שלו, הגישה נעשית בריאה, יציבה, נכונה ומקדמת. וזה תיקון הפצעים האמיתי. שאלה הבאה. האם טס לחוץ לארץ, עושה חוויות, עושה טיולים, עושה קעקועים, עושה שינויים, עושה דברים קיצוניים, כל הזמן מנסה להתחדש, חוויות, שינויים, אבל אני כל הזמן מרגיש ריק. כל ריגוש נחמד לשעתו, משאיר אותי ריק. מה עושים? מה משמעות החיים? התשובה היא, זה בלבל מאוד, כי בחוץ נראה שיש חיים מלאים, אבל בלב יש תחושה של בלי תוכן. אני רוצה לומר משהו עדין, אבל חשוב. יכול להיות שאתה רעב לעוד חוויות, אבל יש רעב למשמעות. יש הבדל עצום בין הנאה גירוי ובין משמעות. גירוי אומר אני מרגיש משהו חזק. משמעות אומרת אני מרגיש שהחיים הולכים לאנשהו, יש כיוון. אפשר לחוות המון חוויות ולהרגיש ריק, אין סיפוק. אפשר לחיות חיים פשוטים ולהרגיש סיפוק. למה זה קורה? המוח מתרגל מאוד מהר להנאות. טיסה מרגשת, נגמר. חוויה מרגשת, חוויה חדשה, מתרגלים. שינוי חיצוני, חוזרים לעצמך. אם בפנים בלב יש חוסר שקט, החוויה נותנת הפסקה, לא פתרון. זה כמו לקחת חופשה מהנפש, מהמשמעות. בסוף חוזרים הביתה, והבית הוא אתה, הנפש שלך, הסיפוק. לפעמים האדם רודף הרי חדשנות והוא מנסה להרגיש חי, אבל בפנים יש עייפות, ריקנות, חוסר סיפוק. או מי אני באמת? לאן אני הולך? מה בונה אותי? ואז הנפש אומרת, אולי הדבר הבא ייתן לי את זה. אבל הרבה פעמים הבעיה היא לא שאין מספיק חוויות, אלא שאין מספיק שורש. מה שטוב הוא לשאול את עצמך בכנות, לא מה מרגש אותי, אלא מה ממלא אותי אחרי שבוע, אחרי חודש. איזה רגעים באמת השאירו בתחושה שאני מלא. לא התרגשות, לא הנאה. לפעמים זה יצירה, למידה, נתינה, עשייה עם משמעות, קשר אמיתי, תחושת התקדמות. כשאתה מרגיש ריק, מה חסר לך? שייכות, משמעות, רוגע, ערך, כיוון, חיבור לעצמך. פעמים מטפלים בסימפטום הלא נכון. אדם רעב למשמעות, עוד ריגוש לא יסביע אותו. אדם רעב לחיבור, עוד חוויה לא תספק אותו. אבל יש כאן תקווה, כי הריקנות שאתה מרגיש היא לא בהכרח סימן שמשהו לא בסדר אצלך. פעמים זה סימן שהנפש אומרת, אני רוצה עומק. אני לא מסתפק בהנאות בגירויים. אני מחפש משהו אמיתי יותר. זו הדרך להיות ערני יותר לרצונות העמוקים של הנפש. מדוע? אומר שלמה המלך, הנפש לא תמלא. בני אדם מנסים למלא את הנפש בכל מיני גירויים, אבל המרדף אחרי המרגש משאיר את האדם ריק מתוכן. ריגוש הוא כמו סוכר לנפש, הוא נותן הרבה מאוד, הרבה, וגם מהר, אבל כלום לנפש. האדם הרבה פעמים מחפש להרגיש חי דרך עוצמה, עוד גירוי, עוד חוויה, עוד התרגשות, עוד שינוי, עוד דרמה. אבל יש כאן פרדוקס, ככל שאדם מתרגל לעוצמות גבוהות יותר, כך היכולת שלו ליהנות מהדברים הפשוטים נשחקת. מבחינה נפשית המוח עובד על הסתגלות. מה שמרגש היום, אחר כבר נהיה הרגל, זו הסיבה שאדם אומר, קניתי משהו והתרגשתי שבוע, אחר כך התרוקנתי, הצלחתי, הישג גדול, ואחרי זמן קצר, שוב חזר חוסר הסיפוק. פרק זמן קצר חוזר הסיפוק. הייתי בחוויה חזקה, ושוב נפילה. מדוע, למה? ריגוש הוא רגע, משמעות זה מבנה חיים. הבעיה היא לא ריגוש. האדם צריך שמחה, חיות, התחדשות, אבל הריגוש, כאשר הוא נהיה מקור החיים, זו הבעיה. הנפש מתרגלת לחיות רק על הקצוות. אם אין עוצמה, ריקנות. אם אין גירוי, שעמום. אם אין שערה, תחושה של ייאוש. וזו התמכרות עדינה. לאו דווקא לחומר, אלא לתחושה, תחושת היי. יש כאן הרובד עמוק. המרדף אחרי המרגש זו בריחה. לא חיפוש של עונג או גירוי, אלא הימנעות ממפגש פנימי ואמיתי של האדם עם עצמו. כאשר האדם עוצר, יש שקט, ובתוך השקט עולים פחדים, בדידות, משמעות, כאב, ריקנות, לכן הרבה אנשים בורחים. הרבה אנשים בורחים חלק מהזמן, הרבה זמן. לא כי טוב להם במרדב אחרי עוד גירוי, אלא כי מפחיד אותם לעצור ולשאול, מה? מה עם משמעות החיים? מה אני עושה? למה אני כאן זמן מוגבל? אני כל הזמן עסוק ברגשות, הסחת דעת, ריגושים. לא צריך לפגוש את עצמי. יש אנשים לא מפחדים מכם, הם מפחדים מהשקט שאחרי הרעש. יש עונג רגעי, יש סיפוק עמוק. עונג אומר, הרגשתי טוב. סיפוק אומר, אני מרגיש שהחיים שלי שווים משהו. אדם יכול לחוות הרבה עונג ולהיות ריקני, ואדם יכול לעבוד קשה, להשקיע, להתאמץ ולחוות סיפוק עמוק. מדוע? כי משמעות נוצרת דרך חוויה. קשר עמוק נבנה דרך אמון, אישיות, עשייה. חוכמה היא תכונה נרכשת ונבנית. יכולות, מסוגלות, אישיות, כל זה נבנה, אמון נבנה. התרבות המודרנית עלולה לומר, אל תבנה, תרגיש. אל תעמיק, תתרגש. אל תתמיד, תתחדש. אל תחשוב, תאמין למה שאומרים כולם. זה יוצר נפש עייפה, כי הנפש רוצה עומק, לא רק גירוי. אדם, ייקח דוגמה אוכל. אם יאכל רק מתוק, בהתחלה זה כיף. אחר כך נהיה ריק, אפילו דוחה. כך גם בנפש. יש ריגושים בלי עומק, יוצר רעב רגשי. ולכן, צריכים להתחיל להתרגל ללמוד מדברים שקטים. שיחה טובה, למידה, יצירה, הליכה, הקשר יציב, עשייה משמעותית. להסכים להשתעמם קצת. נשמע מוזר, אבל הרבה פעמים אחרי תקופה של שקט, המוח מתאזן מחדש, נגמל מהריגושים. והמוח מתחיל לשאול, לא רק מה מרגש, אלא מה בונה אותי. מה משאיר אותי אדם גדול. כך האדם יפתח יכולת התמדה ועשייה, כי עומק לא נוצר בפיצוץ רגשי, אלא בחזרתיות של עשייה עם משמעות. וגם לשאול שאלה, האם אני מחפש חיים טובים או תחושות חזקות? כי לא תמיד זה אותו דבר. והפרדוקס הגדול הוא, כשאדם הפסיק לרדוף אחרי המרגש, פתאום הוא מתחיל להרגיש חי באמת. לא בגלל שערות, אלא בגלל עומק פנימי ויציבות נפשית. זה מה שאומר שלמה המלך, הנפש לא תמלא. הנפש לא תמלא מגירויים, כי היא זקוקה לסיפוק, משמעת ומשמעות. זוהי תחושת השמחה שהאדם מאחל לילדים שלו. מה היה אדם מאחל לילדים שלו? שיהנו, יטוסו בכל העולם, יחוו חוויות? או שמה, הם יהיו אנשים בנויים, עם אישיות, עם תוכן, אנשים ערכיים. מה היה רוצה האדם לילדים שלו? מה שהיה רוצה האדם לילדים שלו, זה איך שבאמת היה רוצה האדם לראות את עצמו. רק לעצמו הוא סולח ומבטר, אבל את הילדים שלו רואה כפי שהם במצב האידיאלי מבחינתו. שאלה הבאה, מדוע בכי משחרר את החרדה? אני מרגיש פעמים בחרדה, ואז אני בוכה הרבה, ואחרי הבכי אני מתחיל להירגע. מה הקשר בין הבכי לבין הרוגע מהחרדה? כאשר האדם נכנס לחרדה, הנפש נכנסת לדריכות גבוהה, הנפש והגוף. המערכת העצבית כאילו אומרת לאדם יש סכנה, ואז קוראים דברים בגוף האדם, דופק עולה, שרירים מתכווצים, נשימה משתנה, הגוף נהיה דרוך מאוד. המתח נתקע, ואז יש בכי. הבכי זה לא רק כי יש קסם בדמעות, אלא כי הבכי משנה את הנשימה, מוריד מתח גופני, מאפשר לרגש שהיה תקוע לצאת החוצה. יש כאן רובד עמוק. חרדה היא לא רק פחד, אלא ניסיון של הנפש להחזיק הכל בשליטה, להיות חזק, לא להתפרק, לא להרגיש. כשאדם בוכה, קורה משהו פנימי, השליטה יורדת. המערכת אומרת, אפשר לשחרר, אפשר להרגיש, אפשר להיפגע. אפשר לא להחזיק הכל, אפשר להרפות. לכן אנשים אומרים אחרי בכי, אני לא יודע למה, אבל נהיה קל יותר. לא כי הבעיה נפטרה, אלא כי זווית הראייה על הבעיה נפטרה. לא כי הבעיה נפטרה, אלא כי העומס הפנימי ירד. אבל חשוב גם איזון. לא כל רד ולא כל בכי בהכרח משחררים. אם החרדה חזקה מאוד ממושכת, תחושה של הצפה קשה, פעמים צריך גם ללמוד כלים לביסות. נשימה איטית ועמוקה. לתת שם למה שמרגישים, עכשיו אני מפחד, עכשיו אני מוצף. לא, להילחם ברגש בכוח. להרגיע את הגוף דרך הליכה, מתונה, תנועה, לדבר עם מישהו. לפעמים טיפול, העיקרון הוא הרבה פעמים. לא מה שאנו מרגישים שובר אותנו, אלא המלחמה לא להרגיש. כאשר הגוף מצליח לפרוק קצת מתח, דרך הבכי, בהקלה. שאלה הבאה. נערה בת 18 נעשית יותר ויותר סגורה, פחות מדברת הבית, פעם הייתה מדברת הרבה, היום פחות, מה עושים? שאלה מובנת, שאלה שמדיגה הרבה הורים, במיוחד כשאומרים, פעם הייתה מדברת הרבה, פעם הייתה פתוחה, פעם הייתה משתפת, כעת נעשית סגורה. קודם כל צריך לדעת, בגיל 18, לא כל סגירות היא בהכרח בעיה. פעמים זוהי תופעה התפתחותית טבעית. המעבר מילדות לבגרות יוצר עולם פנימי חדש, יותר מחשבות, זהות שונה, התלבטויות, רגישויות, חיפוש עצמי, הנערה פחות חיה דרך הבית ויותר דרך העולם הפנימי שלה. אבל צריך להבין את ההבדל בין התבגרות טבעית לבין סגירות שמעוטטת מצוקה. מתי זה מדאיג יותר? אם יש ירידה חדה במצב הרוח, אם יש נמנעות חברתית מחברה, מחברות, אם יש מצב כזה, אם היא כועסת בלי סיבה ברורה, אם יש שינויים קיצוניים באכילה, בשינה, אם היא נסגרת גם מול אנשים קרובים, אם היא אומרת משפטים של ייאוש או חוסר ערך, אם פתאום היא מוותרת את הדברים שהיא אהבה בעבר, עכשיו השאלה הגדולה היא, כן, יש כאן בעיה, מה עושים? הטעות של הרבה הורים היא לחץ. מה יש לך? למה את ככה? למה את לא מדברת? תדברי כבר, תספרי כבר. ככל שלוחצים יותר, הנערה נסגרת. מדוע? כי בגיל הזה יש רגישות גדולה מאוד. בגיל הזה יש רגישות גדולה מאוד לשליטה. אם היא מרגישה שחודרים לה לנפש, היא בורחת עוד יותר. הגישה הנכונה היא פחות חקירה, יותר נוכחות. פחות לחץ, יותר ביטחון. במקום, מה יש לך? לומר, שמתי לב שהייתה שקטה בזמן האחרון. חשוב שתדעי, אנחנו כאן בשבילך. זה משפט מרגיע, כי הוא נותן לה גם אכפתיות וגם מרחב. כאשר הנערה פותחת משהו קטן, ההורים מעולים ישר לתת עצות. זה לא טוב. ההורים עלולים להגיד מיד, תעזבי את החברה הזו, את החברה הזו, אל תחשבי ככה, יהיה בסדר. הרבה פעמים לא צריכים פתרון, היא צריכה שמישהו יישא איתה את הרגש. אם היא אומרת, אין לי כוח לאנשים, לא לענות מיד, לא להגיד מה פתאום, אלא נשמע שאתה מה שאיפה רגשית, זה יוצר תחושת הבנה. יש כאן עומק. נערה נסגרת לא כי היא לא רוצה קשר, אלא כי היא מפחדת לאכזב, להישפט, להיחשף. או שהיא בעצמה לא מצליחה להבין מה עובר עליה. לכן, במקום לנסות לפתור, צריכים לחזק את הגשר. גשר בונים עידי נסיעות קצרות יחד, ארוחה בלי חקירה, הליכה, לעשות משהו קטן יחד בלי שיחות כבדות. הרבה פעמים, דווקא כשהלחץ יורד, הדיבור חוזר. וגם חשוב שההורים לא ייקחו איזה אישית. הרבה הורים אומרים, היא כבר לא אוהבת אותנו. זה לא נכון. הרבה פעמים פשוט בתוך תהליך פנימי. לכן הורים מתבגרים, חשוב לא למדוד את הקשר לפי כמה היא מדברת, אלא האם היא מרגישה שיש לה לאן לחזור. להיות בבית רגוע, להיות בית רגוע, פחות ביקורת, פחות הרצאות, פחות דרמה. יותר תחושה, גם אם קשה לך, גם אם את מבולבלת, אנחנו איתך. הרבה פעמים, דווקא הביטחון הזה פותח את הלב מחדש. שאלה הבאה. אני מרגיש שאני חייב להיות בשליטה. חייב שליטה. קשה לי להרפות. אני בקשיים כלכליים, ילדים מתחתנים, לחצים גדולים, לא מצליח להרפות, לא מצליח בכלל. איך מתמודדים עם זה? התשובה היא, קודם כל, צריך להבין משהו עמוק מאוד על הנפש. הרצון בשליטה בדרך כלל לא נובע מכוח, אלא מפחד. פחד. חשש. כאשר החיים נעשים לא צפויים, הנפש מנסה להרגיש ביטחון דרך שליטה. אם יש חובות, אם יש ילדים שמתחתנים, אם יש הוצאות, יש חוסר ודאות, המוח אומר, אם יהיה בשליטה מלאה, אולי יצליח למנוע אסון. לכן האדם בודק שוב ושוב, חושב שוב ושוב, לא נרגע, מתחיל לנהל הכל, ללחוץ על כולם, לחוץ על דברים שלא מתנהלים כמו שהוא רוצה, כמו שהוא היה רגיל. וכאן קורה הפרדוקס הגדול. ככל שאדם מנסה לשלוט בהכל, כך הוא נהיה יותר בחרדה. ככל שהוא מנסה לשלוט בהכל, הוא נהיה יותר בחרדה. מדוע? למה? כי החיים תמיד יותר גדולים מהשליטה שלנו. אי אפשר לשלוט על הפנסה לגמרי. אי אפשר לשלוט על הילדים לגמרי. אי אפשר לשלוט על חתונות לגמרי. אי אפשר לשלוט על האנשים לגמרי. אי אפשר לשלוט על העתיד לגמרי. ואז האדם מרגיש שהוא נלחם מול גלים בים. אדם חרד מנסה להקטין חרדה באמצעות שליטה. אדם חרד מנסה להקטין חרדה באמצעות שליטה. אבל השליטה עצמה נעשית התמכרות. עוד לבדוק. עוד פעם לחשוב. עוד פעם לחשב. עוד פעם לראות. והנפש לא יודעת לנוח. פעמים אומר האדם, אם אני ארפא, הכל יתפרק. אבל האמת היא הפוך. דווקא בגלל שהוא לא מרפא, הכל נהיה מתוח הרבה יותר. הילדים מרגישים לחץ, האישה מרגישה ביקורת, הבית נהיה עצבני, הגוף נהיה מותש, והאדם נשבר. לכן מה עושים? ראשית, אחריות זה לא שליטה. יש הבדל עצום בין אחריות, שאני עושה מה שביכולתי, לבין שליטה, שאני חייב להביא תוצאה. אדם לא יכול להבטיח תוצאות. יש לנו שליטה על מאמץ, לא על תוצאה. דבר נוסף, לשאול את עצמנו כל פעם, מה באמת בשליטה? מה לא? יש לחץ כלכלי? בשליטה לעשות סדר בהוצאות? להתייעץ? לנסות להגדיל הכנסות? לעשות תוכנית? אבל לא בשליטתי. מה יהיה בעוד שנה? המוח אוהב לקפוץ 10 שנים קדימה ולהילחץ. הנפש נרגעת כשמחזירים אותה לצעד הבא. צעד הבא. לא 200 צעדים. דבר נוסף, ללמוד להרפות בלי להרגיש חוסר אחריות. יש אנשים חושבים בטעות, אם אני רגוע, סימן שלא אכפת לי. לא נכון. אפשר להיות אחראי מאוד ורגוע מאוד. רגוע לא פירושו, אדיש. רגוע פירושו, אני עושה את שלי ולא מנסה להיות בורא, מנהל, שולט על הכל, מנהיג העולם. דבר רבה. לפעמים הצורך בשליטה יושב על פחד, פחד קיומי, פחד ליפול, פחד להחזב, פחד להיות חסר ערך. כל מיני פחדים, יש אנשים מרגישים, אם לא נחזיק הכל בידיים, הכל יקרוס. אבל האמת היא, הרבה פעמים העולם לא קורס למרות שלא שולטים עליו, החיים יותר חזקים מה שנדמה לאדם בשליטה הדמיונית, באשליה של השליטה. לא כל דבר שמרגיש דחוף הוא באמת דחוף. לא כל דבר שמסוכן הוא באמת מסוכן. פעמים האדם חווה סיכון לא קיים. האדם יעשה את שלו בצורה הכי טובה, אבל לא ינהל את כל העולם. האדם אחראי על ההשתדלות. התוצאה בידי בורא עולם. זה לא ויתור, זו בגרות, זו אמונה. זוהי בריאות הנפש. שאלה הבאה. אשתי אומרת שהיא כבר לא רוצה אותי. אני כל הזמן רודף אחריה, היא עסוקה בהרבה דברים. אני עסוק, בא, מרגיש שאין לי חיים, מה עושים? היא כל הזמן עסוקה בדברים שלה, ולי אין עניין רק לראות איך מחזירים את הקשר. היא אומרת שהיא מתוסכלת והיא מאוכזבת. מה אני עושה? רדיפה אחרי האישה, בן או בת זוג, כמעט תמיד מרחיק יותר ויותר. זה חוק. כשאדם נהיה יותר מדי צריך, השני מרגיש אומס, לחץ, אפילו סוג של מחנק, ואז הוא בורח עוד יותר לעיסוקים, לעבודה או לכל דבר אחר, וכך נוצר מעגל. אתה מנסה להתקרב לעשות, היא מתרחקת, אתה רודף יותר, היא מתרחקת יותר, וכך המצב נעשה מקובע. צריך לשבור את המעגל הזה מהשורש. לכן הכיוון הנכון הוא לא לרדוף יותר טוב, אלא להפסיק לרדוף יותר טוב. הכיוון הנכון הוא לא לרדוף יותר, אלא להפסיק לרדוף. אבל לא מתוך משחק או מניפולציה, אלא מתוך שינוי אמיתי בתוכך. קודם כל, תחזיר לעצמך חיים שלך. אדם שכל עולמו זה אשתו בסוף נהיה תלותי מדי, תלות מכבידה. ובמקרה הזה, שהיא לא רוצה קשר, זוהי תלות רעה. ככל שאתה תהיה אדם מלא יותר, אתה תהיה נוכח יותר. דבר שני, תוריד לחץ מהקשר. אל תדרוש ממנה קשר כל הזמן. לא. אל תנסה להשיג עוד קצת ועוד קצת. זה רק מעייף. זה מוריד מערכך. אל תנסה להשיג יותר ויותר, דווקא רוגע, מרחב שקט. זה פותח אפשרויות לקשר מחדש. דבר נוסף, תבדוק עם עצמך בכנות, האם אתה מגיע אליה מתוך צורך או מתוך רצון או מתוך פחד. צורך, זה כמו דרישה את חייבת. רצון מאפשר בחירה. פחד מייצר מחנק, וזה הבדל עצום והיא מרגישה. דבר רביעי, צריך ליצור פניות רגשית בלי תלות. לדבר איתה כן, אבל לא עם מקום של תסכול והאשמה, אלא עם מקום שקט. כלומר, להגיד אני רוצה קשר בינינו, אני מרגיש מרחק. אפשר לחשוב יחד איך משפרים, איך מתקנים. בלי לחץ, בלי דרמה, אמירה וזהו. לפעמים כאשר אדם מרגיש שאין לו חיים כמו מה שאתה מתאר, סימן ששמת את כל המשמעות בתוך אדם אחד, וזה אומס שאף אחד לא יכול לשאת. דווקא שלום בית היא לא מקום שבו אתה חי דרך האחר, אלא שני אנשים חיים יחד ובוחרים להתחבר. לפתח עצמאות זה שמרכז החיים שלך זה אתה. זאת אומרת, להפסיק לחכות שמישהו אחר יסדר לך את ההרגשה. לשאול את עצמך בכנות, מה אתה מחכה לקבל מבחוץ כדי להרגיש טוב? אישור, יחס, כבוד, ביטחון, תחושת ערך? כל פעם שאתה אומר לעצמך, אם היא תשתנה, יהיה לי יותר טוב, אתה כמו מוסר את ההבטחות של החיים שלך למישהו אחר. המטרה היא לא לאהוב פחות, אלא להיות פחות תלוי. שלב נוסף, להחזיר לעצמך חיים. אם מחר אתה לבד, יום שלם. אם מחר אתה שבוע שלם לבד. אם מחר אתה חודש שלם לבד. מה אתה עושה? לימוד, חברה, עשייה, עבודה, הרצאות, שיעורים, תורה, הליכה, כתיבה, בניית פרויקטים. מה אתה עושה? אדם שאין לו עולם פנימי נהיה תלוי רגשית באחר. אדם שיש לו עולם פנימי אוהב יותר את החיים, הוא לא מגיע עם מקום רעב. דבר נוסף, להפסיק את הרדיפה. ככל שאתה רודף יותר, אתה מרגיש קטן יותר. ככל שאתה מרגיש קטן יותר, אתה רודף יותר, ואתה נעשה קטן יותר. במקום לרדוף, תתחיל להיות נוכח. לא להתנתק, לא להניש, אבל שקט פנימיים. במקום, למה את לא איתי, או למה את עסוקה כל הזמן, לחשוב שנעשה, נבנה זמן בינינו, ולא יותר. זהו, להרפות, לקבל החלטות בלי אישור. אם כל דבר אתה בודק מי מאשר לך, אתה מאבד כוח. לכן תתחיל להתחיל משהו קטן ביום יום ולעמוד בו, סדר יום, זמן לימוד, פעילות גופנית, פרויקט חדש, שעה בלי טלפון, עצמאות נבנית מהוכחות קטנות שאתה עושה עם עצמך. אתה מסוגל להוביל את עצמך. ודבר נוסף, לבדוק מה מפחיד בו את העצמאות. הרבה פעמים אומר אדם, אני רוצה עצמאות, אבל בפנים יש פחד. אם אני אהיה עצמאי, אולי לא יצטרכו אותי. אם לא ארדוף, אולי יעזבו אותי. אם אהיה חזק, אולי אהיה לבד. לכן הנפש מעדיף.

0: ביטחון עצמי, תחושת ערך, מה שנעלם, את זה נחזיר, בעצמאות. ועצמאות היא מושכת, היא מרתקת, היא סוחפת, היא ממגנטת. שאלה הבאה בקצרה, שאלה עמוקה רצינית, אבל נתייחס אליה בקצרה, כי אנו בסיום התוכנית. אדם שנעשה נכה, השם ישמור ויציל, איך הוא יכול לעודד את עצמו? אדם שנעשה נכה, פעמים עובר אובדן עמוק, לא רק של הגוף או היכולת, אלא של זהות, עצמאות, חלומות, תחושת שליטה, וגם הדימוי העצמי. לכן, קודם כל חשוב לומר, מותר שיהיה קשה, זה בסדר לבכות, להתאבל, מותר להיות כואב. הרבה אנשים מנסים יד להיות חזקים מדי. אבל פעמים העידוד מתחיל דווקא מהסכמה להכיר בכאב. יחד עם זאת, יש דרך לאט לאט לבנות כוח מחדש. קודם כל להבין שהחיים השתנו, אבל לא נגמרו. כואב, אבל לא נגמר. הרבה פעמים אומר המוח, אם אני כבר לא מי שהייתי, אז אין לי חיים. זוהי טעות, נפשית, טבעית. החיים לא חייבים להיות אותו דבר כדי להיות בעלי משמעות. אדם מאבד יכולת ומגלה כוחות אחרים שלא ידע שקיימים בו. לכן העוצמה היא לא למדוד את הערך העצמי כפי מה שאיבד האדם. יש הבדל עצום בין איבדתי יכולת לבין איבדתי ערך. אדם יכול לאבד תפקוד, תפקיד, עדיין להיות חכם משמעותי, משפיע, אהוב, אוהב, עמוק, חשוב לאחרים, עושה פועל. הרבה מהסבל מגיע מהמחשבה, אני כבר לא שווה. ולכן פה צריכים עבודה פנימית חזקה מאוד. דבר נוסף, לחשוב בצעדים קטנים. אם אדם חושב, איך אחזור להיות כמו פעם, הוא נשבר. אבל אם הוא חושב, מה הצעד הבא שאני כן יכול לעשות, הנפש מקבלת תקווה. עוד קצת עצמאות, עוד יכולת, עוד עסק קטן. החלמה נפשית מגיעה מכך שאדם מוחל למצב, למציאות ולעצמו, מפסיק להיות עם רגשות אשמה. החלמה נבנית מי? מה שאדם מוחל לעצמו, וכך הוא מגיע להלחמה. כלומר, שלום בין כל חלקי הנפש. וההחלמה נבנית מהצלחות קטנות. דבר נוסף, לא להישאר לבד עם הכאב. הרבה אנשים שנפגעו נסגרים כי קשה להם שירחמו עליהם או שירו אותם חלשים, אבל בדידות אחרי פגיעה יכולה להגדיל מאוד יוש. צריכים אנשים שאפשר באמת לדבר איתם. משפחה, חבר, איש מקצוע, קבוצת תמיכה. מישהו שמסוגל לשאת את הכאב. דבר נוסף, להגדיר משמעות. להגדיר משמעות. מי אני? מה אני מסוגל לעשות? מה הייתי רוצה לעשות? הרבה מאוד אנשים, דווקא מתוך המשבר, נעים עמוקים יותר, רגישים יותר, משפיעים יותר, חכמים יותר. לכן, חשוב שלא תמדוד את עצמך לפי המהירות שבה אתה חוזר לעצמך, אלא לפי האומץ שלך להמשיך. יש כאב שהוא לא בחירה, אבל יש תקווה שאתה יכול לייצר, שהיא בחירה יומיומית. וזה לא קל, זה תהליך הדרגתי, כי יש ימים שבהם הניצחון הוא עצם זה שהאדם קם מהמיטה ולא ויתר. התקווה היא לא לומר יהיה קל, אלא להאמין שגם הקשה יקבל משמעות, כי האדם גדול, הוא לא מי שלא נפל, אלא מי שדע לחיות למרות מה שהוא נפל. אתה לא חלש בגלל מה שנשבר, אתה חזק בגלל שאתה תמשיך, ועוד פעם ועוד פעם. הצעד הקטן ביותר קדימה הוא הצעד האמיץ ביותר. לכן חשוב שלא תשאל את עצמך, למה החיים השתנו? אלא תשאל את עצמך, איך אני צומח מתוך החיים שהשתנו? איך אני בונה מתוכם חיים חדשים? כי גם אחרי החושך הגדול אפשר לבנות בוקר חדש. והי ערב והי בוקר. יום חדש. פעמים האדם מרגיש משמעות עצומה, ופעמים התקווה היא רק בזה שאומר האדם לעצמו, היום אני לא מוותר, היום אני קצת מתקדם, כי האדם לא נמדד לפי מה שהוא איבד, אלא לפי הדרך שבה הוא בוחר לקום ולהתקדם, למרות מה שהוא איבד.
1: אז לפני שאנחנו מסיימים את התוכנית, אני אתן שוב את מספר הטלפון שלנו, אליו תוכלו לשלוח הודעות במהלך השבוע, ואנחנו נענה עליהם בתוכנית הבאה. מספר הטלפון הוא 054-459-0859. אני חוזר, 054-459-0859. אז תודה רבה לכל הצוות שהיה איתנו, במיוחד הרב אלונגר.
0: תודה גם לך, מיכאל, שלום.
1: אז שוב תודה לכולם, אנחנו נהיה פה בראשון הבא, 21:00, לגעת בנפש.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: יומן לילה, סיכום חדשות היום עם זיו מאור ומוריה מיכאלי.
2: כן, לילה טוב מואזנות, לילה טוב מואזנים, לילה טוב מוריה,
3: לילה טוב זיו.
2: נגיד הודה לעמיחי מאון שמפיק אותנו, לסף חנגל שמתכנע אותנו. כן, יש הרבה על סדר היום, איראן, בל נשכח שלפני שבוע בסך הכל.
3: כן, ישבנו פה והתחילו עם זה.
2: ניהלנו פה משדר חירום, ויש סיכוי לא מבוטל שזה יקרה גם היום, אני מקווה שאנחנו...
3: אני חושבת שאנשים כאילו יותר מכל הטילים והכל, הם רק רוצים לדעת, יהיה טיול סיום? לא יהיה טיול סיום. יהיה את המסיבה בגן? לא יהיה. אני צריכה להעביר כסף בקבוצת פייבוקס למתנת סוף שנה, למדריכת פילאטיס של הילדה, או שלא יהיה אירוע.
2: רגע, שנייה, אלף איזה ילדה עושה פילאטיס. אני לא מבין בזה הרבה, אבל...
3: לא, זה לא, זה לא רגיל, אבל... לא, כן, כן, בשלב הזה כל מי ששולח לי קישור לקבוצת פייבוקס, אני שולחת כסף, לא משנה מה.
2: באמת?
3: כן, בסוף שנה.
2: ציבור יקר.
3: זה הזמן.
2: זה לא דבר להגיד ברדיו.
3: לא, תשלחו לי חולצת סוף שנה, ואני שולחת כסף.
2: קלי קלות, חברים, כן, זו הדרך. בכלל, לא רק למוריה, באופן כללי, נוכלים יקרים.
3: זה הזמן הזה בשנה.
2: אם יש איזושהי אימא בסביבתכם, זה התקופה.
3: אפשר גם אבא, אבל לא נפתח את זה עכשיו.
2: לא, אני לא שולח. ברגע שמי שולח לי פייבוקס, אני לא שולח. אני מתעלם בנונשלנט.
3: זה בסיסי.
2: טוב, קצת אקטואליה. אנחנו נדבר על איראן, כמובן. יהיה לנו רעיון שלם בנושא הזה. אני רוצה לדבר על שני נושאים. ניצחון הפרוגרס על ממשלת הימין.
3: על מה עכשיו? איפה הם ניצחו עכשיו הרעים?
2: אז קודם כל, בואי נדבר רגע על מצד הגאווה. לא אכפת לי שהוא יתקיים. לא כיף לי, לא נעים לי, לא נורא. איכשהו, המצעד הזה מצא את דרכו לכל העמודים הרשמיים והחצי רשמיים של מדינת ישראל בהסברה ברשתות החברתיות.
3: מה זאת אומרת בהסברה ברשתות החברתיות?
2: זאת אומרת, אחרי שהראו את הנפגעים ואת הניצחונות של צהל, וכמה ארץ ישראל יפה ותל אביב מגניבה.
3: מה זה עמודים רשמיים?
2: אז היה במשרד החוץ, והיה נועה תשבי, והיה יוסף חדד, והיה ג'ורג' אלחורי, כל מיני אנשים שאני יודע שהם חלק מפרויקט, שגם משרד החוץ וגם בעצם מערך ההסברה, משרד ההסברה, אפילו בתקופה ההיא של גלית דיסטל, החליט ליצור קשר עם משפיענים מסוימים, תמיד משפיענים מגוון מאוד מאוד מסוים. עכשיו, השילוב הזה של מצד הגאווה, בדף המסרים של מדינת ישראל, הוא אחד הדברים, ואני אשתמש במילה בוטה, המטומטמים ביותר וחסרי התבונה ביותר שיש.
3: אני מכירה כאלה שמכנים כיום בתור שרים, שהשתמשו במילים יותר בוטות ממך, אז בסדר? אני מודה, אני מצטערת, לא מספיק מעסיק אותי.
2: אז אני אגיד לך למה זה מעסיק אותי, כי זה לא הסיפור של הלהט"בים, זה לא האירוע, האירוע הוא אחר. בואי נמפה רגע את מפת היעדים.
3: האירוע הוא ככל העמים, זה הכל.
2: לא, הלוואי, אם מישהו היה חושב על ככל העמים, זה לא היה קורה, ואני אסביר את הנקודה. בואי נמפה את היעדים השונים להסברה הישראלית בתקופתנו. יש יעד במרכאות אחד, שזה האויב הערבי. הם אנטישמים, שום דבר לא יגרום להם להיות בעדנו. אבל כשאנחנו מניפים על נסת מצד הגאווה, אנחנו משרתים את הנרטיב הסתני שבאמצעותו מוסלמים קיצוניים מצדיקים את המלחמה, את מלחמת הג'יהאד שלהם, שהאויב הציוני מזהם את פלסטינה, את ארץ ישראל, כן? במהלכים האלה. לא מאוד חשוב, לא נורא.
3: זה לא מאוד חשוב, להפך, זאת סיבה טובה לעשות את זה.
2: זאת סיבה טובה לעשות את זה. לא יודע. תראי, אני חושב שכאשר מסתכל אזרח מוסלמי של מדינה כמו אינדונזיה, או מדינה כמו הודו, שיש בהם עשרות מיליוני מוסלמים, ויש בהם חשיפה לתרבות מערבית, והם רואים את הדבר הזה, זה עושה לנו רע הסברתית. עכשיו, תראי, זה לא שמה שאני אומר זה בואו נבטל את מצעד הגאווה. זה לא שאני אומר בואו ניתן יחס מוסלמי ללהט"בים, רחוק מכך, אני רק אומר, אתם רוצים לצעוד תצעדו, למה זה בדפי המסרים? אז זה לגבי המוסלמים, מי עוד יש לנו? יש לנו בעולם הנוצרי, שני סוגים של נוצרים, נוצרים שאוהבים אותנו ונוצרים ששונאים אותנו. הנוצרים ששונאים אותנו עושים את זה ממקום נאו-מרקסיסטי של אינטרסקשונליות, של דירוג המדוכאות של האנשים השונים, ומבחינתם הפלסטיני לעולם יהיה מדוכא יותר מההומו. ולכן זה יופי טופי שאנחנו מתנהגים כמדינה מערבית ועושים מצעד גאווה, אבל מה זה משנה אם אנחנו עושים ג'נוסייד בעזה? אז המסר הזה לא עובד עליהם. ועבור הנוצרי שאוהב אותנו, מאוד מאוד קשה לו לאהוב אותנו, עבור הנוצרי השמרן, האבנגליסטי, יש קרוב ל-150 מיליון כאלה, שהם פרו-ישראלים ממקום מאוד מאוד דתי אמוני, מאוד מאוד קשה להם להיות בעדנו, כשמה שאנחנו מניפים בתור הסמל, בתור הדגל, בתור הפנים של מדינת ישראל, זה מצד הגאווה בתל אביב. הקבוצה היחידה, שהדבר הזה פועל...
3: זה אירופה השוקעת.
2: לא, זה לא אירופה השוקעת, אירופה השוקעת שייכת לעולם הנוצרי הראשון. היא נאו-מרקסיסטית, היא פוסט-מודרנית, היא מזוהה עם הפלסטינים היו אותה. הקבוצה היחידה שעליה זה עובד במחאות, היא קבוצה לא רלוונטית, יהודי ארצות הברית. והסיבה שהמסר הזה כל כך בולט ונוכח בהסברה הישראלית, זה בגלל שאנשים שעושים את ההסברה הישראלית, רואים את יהודי ארצות הברית בתור קבוצת היחוס שלהם. זה האירוע. וזה פשוט מחריב, עכשיו הנקודה היא שיש אלטרנטיבה. מדינת ישראל היא המקום הקדוש ביותר לשלוש הדתות המונותאיסטיות, תניפו את זה על דגל, תדברו על רוחניות, תדברו על חופש הפולחן לכל הדתות, תדברו על קיבתי בתפילה יקרה לכל העמים, תדברו על איש תחת גפנו ותחת קטנתו, לא יישגו אל גול חרב, תדברו על ניצחונות של העם היהודי בארץ ישראל בתקופת התנך. לא, הם לא מסוגלים, הם מדברים על מצד הגאווה, הם סולדים מכל המסרים האחרים.
3: אתה יודע מה? שכנעת אותי.
2: תודה, איזה כיף.
3: זהו.
2: איזה כיף.
3: זהו, אפשר לסגור את השידור כאן.
2: תודה רבה שהייתם איתנו בזון. הנושא השני שבו הפרוגרס ניצח את הממשלה שלנו ואת הציבור הישראלי, זה סוגיה שדיברתי לה קצת ביום שישי בשידור עם עסקה, ומסתבר שהחרמנו את הרכבת. ב-2015, יכול להיות שדיברתי על זה כאן איתך גם ביום חמישי, תגידי לי אם אני חוזר על עצמי. ב-2015, ציפי לבני, שרת המשפטים, הקימה במשרדה את היחידה למאבק בגזענות. דיברנו על זה?
3: לא, הזכרת את זה בזה שתדבר על זה, כן.
2: כן, אז היא הקימה במשרדה את היחידה למאבק בגזענות, בתגובה להפגנות אתיופים שהיו אז, הפעם הראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל, שבה הפגנות אתיופים שהיו גם לפני, שוב, אימצו שיח פרוגרסיבי, פוסט-מודרני, אנחנו מדוכאים כי אנחנו שחורים, וכי יש גזענות אינטרנזית בחברה הישראלית, וכתוצאה מכך הוקמה היחידה הזאת, שהיא בעצם יחידה של קומיסרים. אני בעצמי הגשתי תלונה במשטרה פעם אחת נגד אחת מעובדות היחידה הזאת, אחרי שהיא כתבה מכתב לערוץ 7 ואמרה להם, תמחקו את המילה ערבי מהכותרת שאנחנו דורשים שתמחקו את הדבר הזה. זה מה שהם, זאת המנטליות שלהם, בעצם להטמיע את השיח המדכאים מדוכאים בתוך הממשלה. היחידה הזו הייתה במשך שנים במשרד המשפטים, בקדנציה הנוכחית משום מה היא עברה למשרד לשיתוף פעולה אזורי של דוד אמסלם, וביום חמישי התקבלה החלטה בממשלה, שזה קצת מוזר, בדרך כלל ישיבות ממשלה זה ביום ראשון, התקבלה החלטה להרחיב את היחידה הזו, להוסיף לה עוד תקנים, ולמנות בכל משרדי הממשלה רפרנטים למניעת גזענות.
3: שמה תפקידם?
2: תפקידם, שוב, הם יגידו שהתפקיד שלהם לוודא שאוכלוסיות שחשופות לגזענות לא יסבלו מגזענות במהלך התפקוד השוטף של המשרדים. אבל אם אנחנו בעיניים פקוחות על מה זה פרוגרס, אז ברור לחלוטין שמדובר ביחידה של קומיסרים, שהתפקיד שלהם זה לא רק להנחיל את תפיסת העולם הרדיקלית החשוכה הזו, אלא גם לגבות מחיר מאוד מאוד גבוה ממי שלא מתיישר איתה. כי ככה השמאל עובד. עכשיו זה קרה כבר, בשני היבטים, אחד הרבה פחות מזיק, השני קצת פחות מזיק. הרבה פחות מזיק זה הסיפור הסביבתי. העובדה שבכל משרד ממשלתי, בין אם הוא מתעסק בענייני סביבה, או בין אם חתימה הסביבתית שלו נמוכה, יש קומיסר לענייני סביבה שיועץ על חרטוטי קיימות ו...
3: רגע, אבל מה סמכויות האכיפה שלהם?
2: אז זהו, זה בדיוק העניין שאין להם סמכויות אכיפה.
3: אז זה לא רלוונטי, בסוף כל משרד ממשלתי ללא סמכויות אכיפה, הוא לא באמת רלוונטי.
2: אז זהו, מה שאת אומרת כרגע הוא קשר ימני קלאסי. אנחנו לא מכירים בכוח הבלתי פורמלי כפקטור. כשאני עושה, קיבלתי תקציב, אני עושה יום עיון לעובדי המשרד על קיימות, או על רגישות מגדרית, או על שיח בלתי גזעני, אז אין לי סמכות פורמלית, אבל אני יוצר נורמות. עכשיו, חברה, יש בה נורמות של חוקים, כן, אסור לרצוח גם כי זה החוק, אבל אסור לרצוח גם כי אנחנו יודעים מוסרית שזה אסור. יש הרבה מאוד דברים שמותרים על פי חוק, אבל החברה גובה סנקציה חברתית, ומי שעושה אותם. ובאמצעות ימי הסברה כאלה, עלונים, מודעות שתלויות ליד הפח זבל, מה אסור למחזר, פוסטרים שתלויים בדלת הפנימית של השירותים, כי יש דברים שהאדם יכול לקרוא אותם רק בצנעת הפרט שלו, אז אנחנו יוצרים נורמות, שמי שמפר אותן סופג סנקציה חברתית, גם אם לא סנקציה משפטית. וזה חמור בצורה בלתי רגילה, משום שהנורמות במשרדי הממשלה הופכות להיות הנורמות של הפרוגרס.
3: אני אגיד לך למה אני פחות חוששת מזה, אני מבינה את מה שאתה אומר, זה בסדר, זה נכון, אבל אני פחות חוששת מזה, כי אין מה לעשות, הכלל הפיזיקלי פועל כאן, שככל שאתה מפעיל לחץ, יופעל לחץ מהצד השני, אנחנו בעצם מגיעים למצב שבו כבר יש דברים שאסור להגיד, והשיח משתנה ומתהפך. ככל שזה יותר פרוגרסיבי, ככל שאנשים יבינו שאסור להם לדבר, אסור להם לחשוב לבד, אז תיווצר תנועת התנגדות. זאת אומרת, אם זה רק זרמים שמחלחלים מתחת לפני השטח, אז לא שמים לב. זה לא מחלחל מתחת לפני השטח, כי זה נמצא בכל מקום וזה מתהפך.
2: אני חלוק עלייך, אבל לארוח את הבא שלנו כבר על הקרב, אז אני אתן לך להציג אותה.
3: ערב טוב, שרה. לרח זילברברג.
4: ערב טוב.
3: מה שלומך?
4: יפה, צלחת.
3: אפילו מהזיכרון, לא הסתכלתי בפלאפון. שרה מומחית חוקרת. בואי תציגי את עצמך לקהל, למרות שכבר עשינו את זה פעם.
4: וכן, מומחית צריכים כמה עשרות שנים כדי להיות מומחים.
3: יפה לך על הצינה, כן.
4: כן. אז אני חוקרת איראן וחוקרת תשתיות. עסקתי בכלכלת הצל של איראן, תשתיות של איראן, אנרגיה, תשתיות אזרחיות.
3: כן.
2: אוקיי. אני אשתף אותך שרה בזה שתחושתי מהכותרות של הימים האחרונים של אוטוטוטוטו תחזיקו אותנו יש הסכם, זה ששני הצדדים מבלפים, אף אחד מהם לא באמת התכוון להגיע בימים הקרובים להסכם. מה דעתך על ההשערה הזו שלי?
4: אז מדובר קודם כל בהסכם שהוא הסכם קדם הסכם, זאת אומרת זה הסכם הפסקת אש שהמטרה שלו לאפשר לעולם קצת לרדת מהלחץ שמפעיל מבחינה פיננסית וכלכלית על טראמפ, שלטראמפ מאוד מתאים הסכם, כי טראמפ הוא אמריקאי, אני עכשיו עושה את זה ממש בצורה הכי
3: כוללת שיש, בחשיבה
4: של, כן, בחשיבה של אנחנו עושים לחמה מהירה וקצרה, אני מזכירה שיש טראומה לארצות הברית עם מלחמות ארוכות יותר, וטראמפ עצמו הבטיח שהוא יוציא את ארצות הברית מהבוץ של המזרח התיכון, אבל מול זה הוא מתמודד באמת עם האיום הזה שיכול להיות שאיראן תהפוך להיות באמת מעצמה גרעינית, ושזה דבר שהוא לא יכול לסבול. מצד שני, איראן מעוניינת להיות מעצמה גרעינית, ועוד יותר היא מבינה את זה, ידע את זה מהיום הראשון שהחליטה לפתח גרעין למטרות לא אזרחיות, כי בסופו של דבר כדי להיות מדינה אימפריה, כמו שהם רוצים, זו השפה שלהם, אימפריה, ולשלוט ולהוביל את העולם המוסלמי בכלל, להוביל את העולם בעולם מודרני, צריך גרעין, ובלי גרעין היא לא יכולה לקבל כזאת עוצמה, והיא יודעת שהעולם מפחד מכל מלחמה גרעינית, ולכן זה עוד יותר חשוב לה להשיג גרעין כדי לנטרל את כל האיומים הפוטנציאליים העתידיים, ולכן כל האירוע הזה שאנחנו מדברים על כן אורניום, דילול אורניום, הוצאת אורניום, זה משהו שהאיראנים עצמם לא מוכנים באמת לראות או לאפשר. הם גוזרים על עצמם בעצם את, ממש להעלים את העתיד שהם חלמו, העתיד הזה של להוביל את העולם, ובשביל זה משמרות המהפכה הוקמו, ובשביל זה המשטר בכלל התרומם ועלה, כדי להוביל את הקריאה השיעית לעולם הסוני, ובכלל הקריאה העולמית, והורדת כמובן המערב.
2: אני מדברת כל הזמן על האיראנים, שרה, רק במשפטים האחרונים עבר לדבר על משמרות המהפכה. האם באמת, האם את רואה את האיראנים בהקשר הזה כמקשה אחת? לפחות האיראנים שאינם גולים וחיים באיראן, הם שותפים לחלום הזה?
4: אז קשה לדעת מה קורה עם 92 מיליון אזרחים תושבים, מיוחד שיש הרי למס. האיראני, אבל זה לא משטר דמוקרטי, וגם באופן כללי. צריך, תמיד שמסתכלים על כל אירוע של סטטיסטיקות וכולי, צריך לשאול את שאלת הסטטיסטיקה, אבל אז לכן אנחנו לא יודעים מה קורה שם באמת. אבל אנחנו כן יודעים שיש גרעין של כמה מיליונים, שזה לא כמה עשרות אלפים, זה כמה מיליונים שהם תומכי המשטר, שזה הגרעין הקשה. וחוץ מזה,
3: המילה גרעין פה היום, חוזרת על עצמה כמה פעמים.
4: כן, זה דבר הזה, זה משליך על הכל.
3: מוטיב חוזר, כן.
4: לגמרי. ובסוף יש פה אירוע שמשמרות המהפכה, שזה הגוף הכי מעוגן, בסוף אנחנו מדברים על מישהו שיש להם, זה חברות, גם אזרחיות, גם כלכליות, זה גוף, זה תמנון מטורף בתוך איראן. ויש המוני אזרחים איראנים שתלויים בגוף הזה, כלכלית. זאת אומרת, כן. שאם המשמרות המהפכה נופל, כלכלית הם מקבלים את זה בכיס. זאת אומרת, יש פה אירוע גדול. מצד שני, יש כאן חלקים לא מבוטלים בעם, שהכפייה והחוסר בזכויות אדם, וצורה שהמשטר פועל, הוציא להם את המיץ. אבל מצד שלישי, יש פה, צריך לזכור שהמשטר הזה קם על ידי חילונים ודתיים, קומוניסטים ושאינם קומוניסטים, כי כולם לא רצו את השעה, אבל כולם חלמו להחזיר את איראן להיות אימפריה פרסית. יש להם תחושת עליונות. אם תגיד לפרסי, או אתה תגיד לפרסי, שהוא ערבי, הוא ייפגע. מה, אני ערבי? זה נחשב נחות. והם פרסים, והם רוצים להוביל את העולם, ויש להם איזה חלום אימפריאלי. אז גם אם הם לא אוהבים את הכפייה של המשטר, והצורה שהמשטר פועל, אבל החלום הזה, לכן לחומייני היה כל כך קל לדבר, כי הוא התאים את החלום השיעי, ואת הסיפור של האימאם הנעלם, שזה כמו המשיח שלנו במידה מסוימת מאוד, הוא הצמיד את זה לסיפור התרבותי, החלום הזה של הפרס הקדומה, והתאים את הכל, ולכן זה דיבר כל כך לעם האיראני.
2: אז מה שאת אומרת זה שהנחת היסוד של ארצות הברית ושל ישראל, ערב מבצע שהגת הארי, אולי גם ערב מבצע עם כלבי, שהעם האיראני ייקח את גורלו בידיו וימוטט את... את, את, את, את משטר האייתולות ויהפוך את איראן למשטר פרו-מערבי, זה עוד מסקלקולציה, עוד קונספציה.
4: לא, זה יכול לקרות, זה יכול לקרות, אבל כדי שדבר כזה יקרה, משמרות המהפכה, הגוף הכלכלי שמשמרות המהפכה צריך לחטוף מעלומה, הוא חטף מעלומות. עצם זה שפגעו בתשתיות אנרגיה ושל פטרוכימיה וכו' וכו' וכו', זה פגע במשמרות המהפכה גם. אבל כל עוד המערכת הכלכלית העצומה שמשמרות המהפכה לא נגדעת, וההשפעה הגבית שלהם והישירה, העם יהיה לו מאוד מאוד קשה ליצור שם כל שינוי. אנחנו מדברים פה על מאפיה, אנחנו קצת נלך לברית המועצות שנפלה, וקמו כל אוליגרכים, בסוף הסיפור שם זה מאפיה שהחליפה מאפיה אחרת במידה מסוימת, כן? אין דמוקרטיה היום ברוסיה, והיא לא פרו-מערבית במידה רבה מאוד. זאת אומרת, כדי שהסיפור הזה לא יחזור ויהיה באיראן, צריכים לזכור שהם משנת 79 מקבלים חינוך אנטי-מערבי ואנטי-ציוני, ואגב גם אנטי-יהודי. זאת אומרת שהדבר הזה יקרה, הוא יכול לקרות, אבל משמעות המהפכה צריכות להמשיך לחטוף מעלומות כלכליות, והעולם לא מספיק מתעסק בזה. כי אנחנו תמיד מסתכלים על טרור, על נשק. אם נשק עבר, אנחנו בלחץ. אם סמים עברו, אם נפט שאסור, עוקף סנקציות עבר, זה בסדר? זאת אומרת, וכן, העולם בלה את זה ונשם את זה, והכל בסדר, ועכשיו עבר תיקון בחקיקה בפרלמנט האירופי, שבעצם של האיחוד האירופי, שבעצם עוד יותר מאפשר למי שיש עליו סנקציות אמריקאיות פרסונליות, בעצם לפתוח בכל זאת חשבונות בנק בבנקים אירופאיים, כן, של האיחוד האירופי. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שיש פה אירוע שבכלל הנושא הכלכלי מעלימים עם מעונו עין. וכל עוד אנחנו לא מתמקדים בסיפור הזה ומורידים בסיפור הזה, העם שרבים מהם רוצים לצאת לרחובות, יהיה לו מאוד קשה ליצור את השינוי, למרות שהוא רוצה בשינוי.
2: תגידי שרה, באיזו מידה, כמה איראנים גולים יש כעת? זה נעמד במיליונים, אולי אפילו למעלה מכך, נכון?
3: אוקיי, אבל השאלה, יש להם כוח מבחוץ?
4: קנדה, הם מאוד מפולגים, הם מאוד מפולגים.
3: זהו, הם לא מאוגדים מספיק כדי להיות כוח.
4: כן, אנחנו מדברים על קורא שרז הפעל הביא, בסוף הוא בעצמו, למרות שירים, כל מיני ארגונים וכל מיני דברים כאלה, אפילו הוא לא הצליח לאחד את הגולים. והגולים עצמם הם בדיונים, ויש גולים שעל ההיסטר לא הייתם רוצים גם שהם יחזרו. מועג'ין אל-חלק, שזה ארגון קומוניסטי שי דתי שעומד בראשה אישה שהיא בנתה סביב עצמה פולחן אישיות, שאם הם יתפסו את המשטר, אני מעריכה שהם לא יתפסו, כי יש שנאה רק כלפיהם בתוך איראן, כי הם הצטרפו לסדאם חוסיין במלחמת איראן עיראק במטרה להפיל את המשטר, ורצחו המוני איראנים. אבל בסוף צריך להבין שיש גם בתוך הגולים המון המון בלגן, וגם נורא קשה, למרות שחומייני כביכול הביא את המהפכה מבחוץ, אבל נורא קשה ליצור מהפכה מבחוץ. הרבה יותר יש צורך שבסוף האזרחים שנמצאים שם, הם אלה שיבצעו את המהפכה.
2: טוב, אנחנו נקווה שהדברים...
3: סתם שאלה, אני חושבת שכל מי ששומעת רגע רק רוצה לשאול, אז להכין את הממד ללילה או לא? כאילו זאת השאלה היחידה כרגע על הפרק.
4: לי יש נטייה כזאת, אחרי כמה וכמה וכמה שנים שאני מתעסקת באיראן, שכשהם מוציאים הכרזה, בדרך כלל הם עומדים בהכרזה. יש להם תפיסת המילה, היא תפיסה, יש מילה של כבוד, אז הם מאוד משתדלים לעמוד במילים שהם אומרים. אז זה המבחינה הזאת. עכשיו השאלה אם פתאום משהו יקרה, אני כמובן לא יושבת בחמל או בקבינט פנימי של YD וחבריו ובמשמורות המהפכה, כי הם מקבלים את ההחלטות בעיקר. אבל בסוף בסוף צריך לזכור שכשהם תקלים על לבנון, הם מסתכלים על זה כקו האש המרכזי מול ישראל. הם לא יכולים להרשות לעצמם להפסיד את חיזבאללה. והם יודעים שחיזבאללה היום במצב לא טוב. האם חיזבאללה מושמד? לא. הוא רחוק מכך. אבל הם יודעים שהמצב שלו לא מספיק טוב. והם לא יכולים להרשות לעצמם שישראל תתקדם באמת צפונה. בסוף צריך לזכור שחבר'ה של ארדואן, ארדואן הם נמצאים צפונה, הם עברו את הליטני, יש מעט אנשי חיזבאללה ולחומי חיזבאללה שנמצאים באמת מדרום לבנון, והם מחכים לרגע שאנחנו נעזוב את דרום לבנון. ואיראן, למרות שחיזבאללה הם מתנגדי ההסכם, כי צריך לזכור שכל הסכם ישראל שלבנון תעשה, זה בעצם להכיר במדינת ישראל כמדינה ציונית. זאת אומרת, גם הם לא יכתבו שמדינה ציונית, אבל זה בעצם ברגע שאתה עושה מסע ומתן מדינה, אתה בעצם מכיר בה כישות מדינתית. וחיזבאללה לא יכול לרשות לשום הסכם כזה לקרות, בצורה הפומבית שלו. אבל זה ישרת בסופו של דבר, חיזבאללה הוא הראשון שיקבל את הדיבידנדים של ה... של מה שההסכם הזה ייתן. וחיזבאללה זקוק לזה, איראן זקוקה לחיזבאללה, כי היא לא רוצה לקבל את האש בתוך המדינה שלה, בתוך איראן. אין לה שום בעיה שבלבנון תהיה מלחמת אזרחים, יהיה שם בלגן, אין לה שום בעיה. היא בנתה מלכתחילה את לבנון, למרות שאישית, לא ברובה, אבל יש שם אחוזים מאוד לא מבוטנים של שים. בכל זאת היא בנתה אותם כקו הגנה כנגד ישראל. אני רוצה להזכיר שלפני השבעה באוקטובר, תמיד החשש שלנו היה מכל תקיפה אפשרית באיראן, זה שביום שהמטוסים יצאו לאיראן, בחזור ישראל תהיה תחת הפלה של חיזבאללה, וחיזבאללה תוך כמה שעות יורידו תשתיות לאומיות של מדינת ישראל. ואיראן
3: אין ספק שתרחיש הייחוס... כן, אין ספק שתרחיש הייחוס זה לא מה שהגענו אליו.
4: לא, וזה... אגב, זה בגלל החלטות של חיזבאללה, שאנחנו צריכים לברך עליהם, אבל שככה לא יצאו באותו יום והמתינו ושקלו את הדברים. אבל בסופו של דבר, למרות שהיום חיזבאללה חלש ממה שהוא היה, אין לנו שום אפשרות לאפשר לחיזבאללה לחזור. ואגב, אנחנו דיברנו על הנושא הכלכלי של משמעות המהפכה, בסוף צריך לזכור שגם חיזבאללה בנה את עצמו כמו מדינה. זאת אומרת, הוא תפס את דרום לבנון, בנה עצמו תשתיות כלכליות אדירות, שחלקן עוברות בסוריה, בירדן, זאת אומרת, ונמצאות בתוך אפריקה, התשתיות הכלכליות של חיזבאללה, ובדרום אמריקה, זאת אומרת, יש כאן אירוע כלכלי אדיר, ואירוע פוליטי, וכל עוד הדבר הזה נשאר, חיזבאללה יכול לשקם את עצמו. ולכן אנחנו גם עוד פעם, גם על חיזבאללה צריך להסתכל לא רק על אזור הצבאית,
2: אלא גם על תשתיות האזרחיות. אגב, צריך לומר, הם עלו על השיטה, על הנקודות התורפה של הדין הבינלאומי שמתיימר לעסוק במדינות בלבד, ואז יוצרים גופים על מדינתיים שהופכים להיות תוקפנים בעצמם, מבלי לשאת באחריות המשפטית של מדינה. תגידי לסיום, אמרת שאת מצפה שאיראן תתקוף, כי הם הבטיחו שהם יתקפו, האם את רואה תקיפה אמריקאית, תקיפה ישראלית בתגובה תבוא בוודאי, אחרי מה שראינו שבוע שעבר זה גם יקרה, האם את רואה תקיפה אמריקאית משמעותית בעקבות ההסלמה, בעקבות מה שהם מתיימרים להגדיר כמשוואה חדשה?
4: אני לא יודעת, יש לנו גם את המונדיאל בפתח, ממש עכשיו, זאת שאלה מאוד
3: כן,
4: מאוד
3: טובה. כן, הוא כבר לא בפתח, מה אומר שהוא?
2: הוא כבר קורה.
3: הוא כאן, בדיוק, כאן עמנו.
4: כן, בדיוק איתנו. זאת שאלה מאוד טובה. צריך בסוף לזכור שיש לכם, יש גם את הלחץ, זה תלוי גם מה יהיה הלחץ על המפרציות. אנחנו כבר יודעים היום שקטר הציע מיליארדים וכספים לאיראן, כדי שאיראן לא תפגע בקטר וכו'. זאת אומרת, יש כאן מערכות יותר רחבות שטראמפ יידרש בהן, וזאת שאלה טובה, מה הוא יבחר.
2: טוב,
3: שרה... לרך זילברברג.
2: כן, לאט לאט, אנחנו נקלוט בסוף. תודה רבה על התובנות.
4: האשכנזים האלה.
3: לילה טוב.
2: יותר מדי אותיות, לילה טוב. כן, עוד מעט תהיה איתנו איתן קוזניץ, יונתן קוזניץ, ראש המועצה בקרני שומרון, יש שם חדשות חיוביות, בינתיים נעבור על מה שקורה קצת בעולם. תראי, היו שני חיסולים מעניינים בלבנון היום.
3: כן, זה חלק מכל הסיפור.
2: כן, זה חלק מהאירוע, גם המתקפה בדאחיה. מה שמעניין אותי בעיקר בהקשר הזה, שבבוקר סמוטריץ' אומר על כל מתקפה עלינו, צריכים ליפול בניינים בדאחיה, ואז זה קורה. אבל מה שקרה היום בפעם הראשונה, זה שהמתקפה בדאחיה לובדה בסרטון של בנימין נתניהו וישראל כץ. זה לא היה לנו עד עכשיו.
3: אתה מדבר, אז זאת אומרת, יש פה גיבוי של סמוטריץ' ושל ההחלטות המדיניות.
2: יש פה מלחמת קרדיט לקראת הבחירות.
3: הבנתי.
2: מי לוקח את הקרדיט על הפלת הבניינים בדאחיה, ומה שנקרא, ככה אני אוהב את מערכות הבחירות שלי.
3: כן, זה סבבה.
2: כן, זה
3: סבבה לחלוטין, אין לי שום תלונות.
2: אני אגיד ככה, תחרותיות מהסוג הזה בפוליטיקה, אהלן וסל, ברוכים הבאים, וולקאם כמה שיותר.
3: עם זה אנחנו נלחמים בכיף, גם קרני שמרון, זה באותו עניין.
2: וגם זה תחרות מצוינת, אמנם נתניהו עברי זה היום מהאירוע בקרני שומרון.
3: אבל נפרגן או שיש לו...
2: כי הוא הפיל כמה מבנים בדאחיה. שלום, יונתן קרוזניץ, ראש מועצה מקומית, קריית שומרון. קרני שומרון. שלום.
5: לילה טוב, קרני שומרון, לילה טוב, לילה טוב.
2: הסכם גג, מה זה המילים האלה ולמה אנחנו צריכים לסמוך?
5: אז קודם כל, הסכם גג זה... הסכם גג ראשון בשומרון, זה אירוע היסטורי לכשעצמו. הסכם גג בסוף זה הסכם שהמדינה חותמת עם הרשות לבניית אלפי יחידות דיור והשקעה בתשתיות ובפיתוח אזורי. וכמו שאמרתי, הדבר הזה זה פעם ראשונה שהוא קורה בשומרון.
3: אז בעצם הסכם גג זה מאגד כמה משרדי הממשלה שכולם עכשיו יטפלו באופן ספציפי בהקמת המבנים האלה.
5: אפשר להגיד שזה כמו תיעדוף של הממשלה לפתח אזור מסוים, ובעצם לעשות הסכם על אלפי יחידות דיור שיבנו באותו אזור, שפה וזה בקרני שומרון כמובן, ואם זה בא השקעה ופיתוח של תשתיות ושל חינוך ושל תחבורה וכבישים וכל מה שיוצא בזה. אז כמובן אנחנו שמחים להיות הראשונים שעושים את זה בשומרון, זו היסטוריה. אנחנו בעזרת השם, קרני שומרון, שהיום מונה כ-11,000 תושבים, תגדל ותתפתח בעשור הקרוב לכ-40,000-50,000 תושבים, תהפוך למטרופולין אזורי, וכמובן עם כל ההשקעה בתשתיות שאמרתי לפניכם.
2: אז בעצם, תראה, אחד הדברים שזה תופס לתאוזת, זה הסכם גג, אגב, אתה אומר, ראשון בשומרון, הקודם היה לדעתי במעלה אדומים, גם שם נחתם לפני מספר חודשים. אנחנו מדברים פה המון בשידור על המהפכה הנראית והנגלית לעין של החוות. יישובים, לא יישובים, אלא נקודות יישוב קטנות, שממש תופסות את פני השטח ומשנות את המציאות בספר, אבל החזון של מיליונים בשומרון הולך ומתגבש באמצעות הסכמי גג שכאלה, שמאפשרים למספרים מאוד גדולים של בני אדם לאכלס את היישובים בשומרון. איך תראה שקרני שומרון בעוד 5-6-7 שנים בעקבות ההסכם הזה?
5: אז קודם כל, אני מסכים איתך חד משמעית. אז קרני שומרון, קודם כל תראה, כמו שאמרתי, מטרופולין אזורי עם בין 40-50 אלף תושבים שמגיעים כמובן מכל חלקי הארץ. אנחנו קוראים לכל המשרד להגיע אלינו. יהיה פה כבישים חדשים ובתי ספר חדשים וקאנטרי ומרכזי מסחר ותעסוקה. והדבר הזה בעצם מבצר, מעבר לזה שיהיה פה עוד הרבה תושבים שיגיעו, מבצר את הביטחון של מדינת ישראל. קרני שומרון נמצאת, מי שלא מכיר, משהו כמו 15 קילומטר מכפר סבא, כביש 6, מרכז הארץ, ותושבים שמגיעים לכאן עם רצף התיישבותי גדול שמאגד הרבה גושי התיישבות פה בסביבה, זה בעצם מבצר את הביטחון של מדינת ישראל פה ביהודה ושומרון.
3: כן. קודם כל אני רוצה להגיד שכמי שקצת מכירה הסכמי גג, אני יודעת שבשביל זה צריך גם ראש מועצה חזק, אז קודם כל שפו לך. זאת אומרת, זה אומר שהלכת פה על מהלך שהתאמצת עליו, אני מתארת לעצמי. ודבר שני, אולי בהקשר הזה, אני שואלת למה דווקא קרני שומרון מכל השומרון? ובנימין והכל?
5: מאז כניסתי לתפקיד לפני שנתיים, אני עובד על זה באופן יומיומי, יחד עם צוות מסור ונאמן גם במועצת קרני שומרון וגם משרדי ממשלה קואופרטיביים שמנצחים על המהלך הזה. ואני חושב שהממשלה רואה בקרני שומרון מטרופולין אזורי ובעצם נקודה חזקה ואסטרטגית עם חיבור. ואני רק כדי לתת את המושגים לחיבור, אז אנחנו רק בחודשיים האחרונים הכרזנו יחד עם כמובן מנהל האזרחי על עוד כ-700 דונם של אדמות מדינה נוספות שבעצם יחברו את קרני שומרון עם הגוש של אלקנה, את אפרים ושערי תקווה. כלומר, הגוש של כביש 5 מתחבר עם הגוש של קרני שומרון, ולמעשה יותר רצף אסטרטגי מאוד של התיישבות במערב השומרון. כמו שאמרתי, גם מבצר את הביטחון של מדינת ישראל, גם הורג את רעיון המדינה הפלסטינית, וגם כמובן מביא עוד תושבים רבים ממדינת ישראל לגור פה ביהודה ושומרון.
2: יפה. תגיד, איך השינויים הללו, גם אצלכם, בבשורה הזו שאתה מביא כרגע, גם בבשורת החוות, מתיישבים עם קולות שאנחנו מדי פעם נלעצים לדווח עליהם, על הריסות נקודות התיישבות, על רדיפת מתיישבים עם האשמות בעלילת דם של, של טרור יהודי. הדיאלוג עם, בעצם עם, עם רשויות הצבא הוא בשני ערוצים, והוא מורכב. איך זה נראה מהזווית שלך?
5: אז קודם כל אני אגיד לך שיש קואופרטיביות מאוד גדולה בכל מה שקשור, בטח בשנים האחרונות במהפכת ההתיישבות, עם מה שקשור למנהל האזרחי ולשיתוף הפעולה גם עם גורמים צבאיים. אני באופן אישי לא מאמין במושג הזה טרור יהודי, יש לנו חוות של מתיישבים שבעצם, כמו שאמרת לפני כן, מבססות את ההתיישבות, משמרות נקודות אחיזה אסטרטגית ביהודה ושומרון, וגם יש בשוליים אנשים שהם מטורללים נקרא לזה, שעושים מעשים נפשרים, זה דברים שהם נמצאים ממש בשוליים. אנשי החוות הם אנשים צדיקים שבעצם שומרים על הביטחון של מדינת ישראל דרך הנקודות האחיזה ביהודה ושומרון, ואני בראייה שלי רואה את החיזוק, גם את החיזוק האסטרטגי הזה וגם את החיזוק של השיתוף הפעולה בשנים האחרונות עם כלל הגורמים. גם יש תופעות שוליים, צריך למגר אותם, ואנחנו גם כראשי מועצות פועלים יחד עם הצבא כדי למגר את התופעות האלימות האלה, ואנחנו כמובן מברכים על כל חווה שמוקמת כדי לחזק את ההתיישבות ואת הביטחון של מדינת ישראל.
2: תגיד, אם חס וחלילה אחרי הבחירות הבאות אנחנו מקבלים יאיר גולן או מישהו אחר מהגוש הזה בתור שר הביטחון, מה
3: מההסכם הגג כבר יצא לפועל?
2: זהו, השאלה היא מה מההסכמים הללו ישרוד שר ביטחון לעומתי שינסה להחריב את ההתיישבות?
3: רגע, אני רק אומרת שאיר אופנהיימר אמר שאם הוא יכן כשר הוא רוצה להיות שר ההתיישבות.
2: יריב אופנהיימר.
3: כן, כן.
5: אז קודם כל, רק כדי לתת את המושגים של הסכם גג, זה הסכם משפטי יחד עם המדינה, אי אפשר להפר אותו, זה דבר שמבסס ובעצם מקבע את המציאות ככזו שאפשר להמשיך ולבנות ולפתח.
3: כן, אפשר לעכב מן הסתם.
5: לעכב תמיד אפשר, אנחנו כמובן נמשיך לבנות, נמשיך לפתח, וגם ישימו לנו מקלות בגלגלים, נלחם כדי לבסס, כמו שאמרתי, את ההתיישבות ואת קרני שומרון, ואנחנו כמובן נעשה כל שביכולתנו כדי לחזק את שלטון הימין, ובעזרת השם שגם ננצח בבחירות.
3: שאלה, איך תושבי קרני שומרון הגיבו למהלך? זאת אומרת, זה שינוי מטורף למי שבא ליישוב קטן שהולך וגדל, להפוך עכשיו להיות ממש עיר והם.
5: נכון, אז קודם כל קרני שומרון כבר הרבה שנים סוג של מטרופולין אזורי קטן ליישובים שנמצאים מסביב אלינו, אז אנחנו כבר רגילים להיות מרכז אזורי כמובן קהילתי מאוד. יש מצד אחד חששות על מה קורה כשהופכים למטרופולין או לעיר ועם בישראל. הסכם הגג זה בדיוק התשובה לתת, לפני שמאכלסים אלפי יחידות דיור, לתת בעצם גם תשתיות, גם כבישים, גם גני שעשויים, פארקים, מוסדות חינוך, ולכן הדבר הזה, כשאנחנו בעצם מספרים ומדברים עם השטח, זה דבר שאנשים שמחים לקבל, וכמובן מברכים על זה, ואנחנו עכשיו, מה שנקרא, מפשילים שרבולים כדי לעבוד בשנים הקרובות, כדי להכיל את כל הטוב הזה אצלנו.
2: יפה, יונתן קוזניץ, ראש המועצה המקומית קרני שומרון, בקרוב ראש עיריית קרני שומרון, תן איזה כמה שנים וזה שם.
5: בעזרת השם,
2: תודה רבה שהיית איתנו, לילה טוב.
5: תודה, לילה טוב, לילה.
2: אני רק אגיד משהו לגבי הנקודה של שר ביטחון שרוצה להפריע. אני לא שכחתי לרגע איך ב-2010, 5 שנים בסך הכל אחרי הגירוש, נכנסה הילרי קלינטון לתפקיד מזכירת המדינה, נתניהו התקפל בפניה בסוגיית ההקפאה, זוכר את המילה הנוראית הזו, הקפאה, וכל המערכות של המדינה האזרחי, כל המערכות של צבא ומשרד הביטחון התגייסו כולן כדי לדכא בנייה יהודית.
3: אפשר לעצור, תמיד אפשר לעצור, צריך לזכור את זה, מרב מיכאלי, כשהיא הייתה שרת התחבורה, היא אמרה ביודעין, אני יוצרת תוכניות תחבורה שהתחילו ביהודה ושומרון, וכביש המנהרות נתקע עד בחירות הבאות.
2: כן, טוב, בואי נדבר קצת במונחי קרמה. אנחנו בואו נדבר על הקולנוע. לפני כמה זה היה? כבר 10 שנים כתבתי מחקר בפורום קהלת שעסק בגדול בשאלה למה הקולנוע הישראלי שמאלני. והמחקר הזה הוביל אותי לפגוש את רועי אורנשטיין, האורח הבא שלנו, שהוא חבר טוב שלי כבר הרבה שנים, והוא גם הוציא לאור בערך את הסרט הימני היחיד שיצא בישראל בשלושת העשורים האחרונים. מה נשמע, רועי?
6: בסדר גמור, ערב טוב, מה נשמע?
2: אתה יודע, קודם כל נשמע אותך, מסביר לנו קודם כל מי זה נדב לפיד ולמה הוא לא חשוב.
6: אני לא... זה לא חשוב מספיק בשביל להכיר. כאילו קראתי, מה שכולם קראו. אני לא מכיר אותו, לא ראיתי...
3: בוא תשתף, מה... תן את המילים.
6: לא ראיתי את... כן...
2: כן, זה שם הסרט שלו, כן?
6: אני יודע שהוא בימי קולנוע, הוא גולה, אני קראתי שהוא מתנגד משטר, לא ידעתי שאנחנו תחת משטר,
3: מה שנכתב טוב, מה שנראה.
2: רגע, אבל למרות שהוא מתנגד משטר, הוא קיבל כסף מהמשטר הזה כדי להפיק את הפמפלט עם הקולנועים שלו, נכון?
6: בוודאי.
2: מה לדוגמה? אתה יודע? שוב, אני מניח שהוא צפית, אבל
6: אני אגיד לך, אתה יודע, אני באמת מרגיש שזה לא סרטים שנעשים עבורי, או סרטים שאני יכול ליהנות מהם, ולכן לא טרחתי, ואני גם לא חושב שאני אתרח, אבל
2: אבל מסתבר שקרמה היא חוף, כמו שאומרים בלעז, בלשון שעוברת שידור כאן אצלנו בגלי ישראל, והבחור ספג מעלומה, על אף התגייסותו הבלתי מרוסנת לכוחות האופל.
3: מה המעלומה?
2: רגע, טוב, אוקיי, רואי לא עשה שום לבית. בקיצור, הוא אמור היה להשתתף באיזשהו פסטיבל סרטים בצרפת, וחרימו אותו, מנעו ממנו להשתתף ובסרט שלו להציג, בגלל שמדובר ביוצר ישראלי ובסרט ישראלי, אף על פי שמדובר, שוב, ומה שהבנתי, לא קראתי אפילו את התקציר, אבל הסרט הזה זה עוד אחד מהמניפסטים האולטרה-שמאלניים לפרקים, אני לא יודע לגבי הסרט הספציפי הזה, אבל אני זוכר בוודאי סרט שנקרא פוקסטרוט מלפני 8 שנים, שהיה אנטישמי על מלא, עלילת דם בלי למצמץ בכלל, זה מה שהם מוציאים תחת ידם יוצרים ישראלים במימון מלא.
3: הוא קרא לעצמו בור, ובסוף הוא נפל בור. עכשיו, זה לא קרמה הרי, נכון? זה ברור שזה לא קרמה, זה חוקים פיזיקליים פשוטים. אתה קורא בור וחופר אותו מספיק עמוק, וכבר אף אחד לא יכול ללכת, גם אתה תיפול בו.
2: אז אתה יודע מה, רואי בו
6: סליחה שאני זה, אני לא יודע אם זה קרמה.
2: אתה מרואיין פה, אתה אמור לדבר.
6: זהו, אני על הצד השני של הספקטרום נמצא, ואני סובל מאותו חרם, ואני לא עשיתי כלום לאף אחד. אני רק כאילו, באמת כל חיי...
3: הקרמה לא פעלה כאן לצד השני. אני אגיד לכם שאני אספר לשניכם
6: ש... החלום שלי היה לעשות משהו שהוא דווקא חיובי ופטריוטי, ושמציג את הצדדים היפים והנהדרים שיש לנו, ובאמת
3: שם... וגם חלמת שזה יגרוף קופות.
6: אמת, וזה גם עשה קופה מאוד יפה, לא כמו שהייתי רוצה, אבל עשה קופה מאוד יפה. אבל אני חושב שה... הבעיה היא שסרטים כמו קרב אוויר, וגם עכשיו הסרטים שלו, את שניהם אי אפשר למכור לנטפליקס לצורך העניין. נטפליקס, אני לא יודע אם אתם יודעים את זה, זה משהו שלא מדברים עליו מאיזשהו סיבה, אבל יש ממש חרם שקט על סרטים ישראלים, כל סוגי הסרטים ישראלים, ובלי החשיפה הזאת, בלי הפלטפורמה הזאת, או כל פלטפורמה, כמו כל פלטפורמה גדולה.
3: אבל סדרות ישראליות יש שם, לא?
6: סדרות ישראליות יש, בעיקר אלה הישנות יותר שכבר יש להם קהל, הם כאילו... אבל דברים חדשים, בקושי, בקושי. הם לא קונים, ואם הם קונים הם רוצים לקנות באגורות. אז החרם הזה הוא חרם שקיים כאילו גם למי ש... מבחינה קרמה, את אומרת.
3: לא, זהו, לכן אני לא...
2: אז זהו, זה לא קרמה, כי במשך עשורים...
6: זה אנטישמיות.
2: שלא, אז אם מצד ההוא זה אנטישמיות, אבל מצד שלנו זה שוב, זה קצת מזכיר להבדיל, אבל לא באמת להבדיל, את מה שקרה מול הזירה בדין הבינלאומי, שאמרו לנו שבגץ חייב להיות שמאלני, חייב לרסן את ידי לוחמי צהל, כדי שלא יפגעו בנו בזירה הבינלאומית. אותו דבר קרה גם בתעשיית הקולנוע, אני זוכר את קטריש חורי, המנהל המיתולוגי של קרן הקולנוע, אומר לי שכשאני, הוא מספר, כשאני הולך לפסטיבל כאן, אז אומרים לי, וואו, כל הכבוד, איך אתם כל כך נועזים בביקורת שאתם מבירים נגד הממשלה שלכם. וזה לא עזר. הם עדיין אנטישמים, היוצרים הישראלים עדיין מוחרמים, הסכמים אגב בינלאומיים, בין שגרירויות לקופרודוקציה, לא מקוימים. אנחנו מקיימים את הצד שלנו, מעבירים כספים לסרטים פורטוגלים וגרמניים, מהכסף של המסים שלנו, אבל מה שאמור לחזור אלינו לא חוזר, ומה שהכי משגע אותי, רואי, תגיב לדבר הזה, שתעשיית הקולנוע לא מפנימה, ולא לומדת שהיא צריכה לשנות את הטון שלה, כדי שהדברים האלה ישתנו.
6: אבל אין שום תמריץ לשנות את הטון, אני אגיד לך עכשיו, אני כאילו, אני באיזשהו עמדה כזאת ראשונית, מין כזה חלוצית, על אדמה חדשה כזאת של... אני, יש לי כזה סרט על החגורה שלי, זאת אומרת, שעשיתי, ואני יכול לומר לכם, עוד פעם, אין שום, זה לא משתלם בשום דרך, אתה בונה על הקהל הישראלי, שהוא קהל מאוד קטן, ומאוד מצומצם, כמה דוברי עברית יש בעולם, כן? אמריקאים הרי לא אוהבים לקרוא כתוביות. ואין שום תגמול מעבר לזה, לנטפליקס קשה להגיע, פסטיבלים יהודיים לא לקחו את קרב אוויר באמצע המלחמה, לא לקחו את קרב אוויר לפתוח, אני הייתי שם אותו ראשון בכל פסטיבל. אני לא מדבר איתכם על פסטיבלים כמו מה שזרקו אותו החוץ, אני לא יודע איך קוראים לבחן, לצפרדי הזהב, לא יודע איך קוראים לזה. אני מדבר איתכם על פסטיבלים יהודיים בקושי שהכניסו את קרב אוויר. אפשר לספור על, על, על שתי ידיים, בדרך כלל כל סרט ישראלי עושה פשוט סיבוב בכל הפסטיבלים בכל העולם, וזה מאות פסטיבלים, כלום. כלום. אגב, הפסטיבל היחיד שהוא כן הוזמן אליו, אחד היחידים, הוא זכה במיימי, הוא זכה הסרט הטוב ביותר.
2: אגב, לא מפתיע שזה קורה במיימי. אני סתם, אני שותף שבדצמבר הייתי במיימי.
6: מה זה?
2: בדצמבר הייתי במיימי, והיה שם פסטיבל בינלאומי של אומנות פלסטית, וכמות היצירות הפרו-ישראליות שעושות אדפטציות למדי צהל ולדגל ישראל ולמפת ישראל השלמה כפי שאתם ואני רואים אותה, הייתה עצומה. וזו כן. ביאנלה שיש לה סניף במיימי וסניף בבאזל. כלומר, זה לא איזה אירוע זניח, ובמיימי, ברוך השם, אנחנו שולטים בכיפה. אבל תגיד, כשאתה אומר שאתם...
6: מיימי, אתה יודע מה אומרים על מיימי? מיימי זה איפה שכל היהודים הסכינים הולכים למות, כמו לוויתנים כאלה. אבל הבעיה היא, אני אומר עוד פעם, זה פשוט אין... עזוב אותי שאני איזשהו מין כזה מיקס של ציונות וקולנוע ביחד, כשאני כל מיני... לא יודע מה מדורג לי יותר גבוה בעדיפות. אבל יש אנשים שזה לא מעניין אותם, ועדיין כמובן היו רוצים לסתכל לסרטים. למה? למה? למה להכניס אותך לדבר הזה? זה פשוט סיוט בלתי נגמר, שכאילו, שגם אם יש לך סרט אחלה, בגלל האנטישמיות, מחוץ לפלורידה ובשאר העולם, אפילו את הדברים האלה, המרצים, כמו שהוא עשה,
2: נדב לפיד.
6: נדב לפיד.
3: אני רוצה לספר לכם שנייה, אני דיברתי עם יוצר בתחומו, אומן גדול במדינת ישראל, ש... בוא נגיד שיצירותיו מוצגות לראווה בכמה מקומות מרכזיים, הוא בא אליי כאנוס, זאת אומרת שהוא לא יכול לגלות את דעותיו בהיכן שהוא נמצא והיכן שהוא מרצה וכולי, ושיתף אותי באיזה פרויקט שלו, ואז הוא אמר לי ולעוד אנשים שהיו אותי, אמר, אתם חייבים להבין. זה בסופו של דבר, אומר, אני אפילו לא יכול לסנגר על האנשים האלה שהם עושים את זה מאיזושהי אידיאולוגיה של שנאת ישראל. הוא אומר, זה לא זה. הם רוצים שהיצירה שלהם תוצג באיזה גלריה, איפשהו במערב גרמניה, וכדי להיכנס לגלריה הזאת, או לכל מקום אחר בעולם, באירופה, אז יש מזוזה בדלת, יש כניסה מאוד מאוד צרה, ויש מזוזה, ואתה צריך לנשק את המזוזה הזאת של שנאת ישראל. וזהו, זה הכל, אומר, וכל אחד שנכנס צריך לתת נשיקה למזוזה ולהיכנס, אחרת לא ייתנו לך להיכנס. אומר, זה אפילו לא אוטו-אנטישמיות, אלא זה פשוט, אתה מוכן למכור את אמא שלך, אתה מוכן למכור את העם שלך, את המדינה שלך, את הכל, כדי להיכנס בדלת הצרה הזאת שיציגו את היצירה שלך. זה לא מצליח להם, יציגו אותה פעם אחת והחרימו אותה 10 פעמים, ועד שלא נבין את זה, אנחנו נמשיך לעשות, לחרות את אותם...
2: אבל תגיד, רואי, אני חייב לשאול, בחוויה שלך, כשאתה אומר לא יציגו את זה באף פסטיבל מחוץ למיימי, האם לדעתך זה יותר הפרה או יותר העגל? האם האנשים בקרנות הישראליות, בבתי ההפקה הישראליים, שאמונים על שיווק הסרטים הללו לפסטיבלים, לא רצו למכור את קרב אוויר, או שבפסטיבלים לא שעו להפצרותיהם?
6: אני חושב שזה גם וגם, אני לא אגיד לך מי הפיץ את הסרט שלי בחול, כי אני רוצה להיכנס לשמות, אבל בוא נאמר, זה הפרה
2: והעגל. לא היית לקוח המועדף.
6: לא, לצערי לא, וזה בעיה, זה בעיה, אין מוטיבציה ליוצרים לעשות את זה, כי זה פשוט לא משתלם, יש לי סרט שאני עובד עליו עכשיו, אוקיי? ומצאתי משקיע פרטי. שזה כאילו חד קרן.
3: זה ממש וואו, באמת זה
6: וואו. אבל הוא עובר איתי, עכשיו הוא לא איזה... והוא אומר לי, תשמע, אתה יכול להוריד את הקטע הזה עם הדגל, אתה יכול להוריד את הקטע עם המדים של החיילים, אתה יכול... עכשיו זה לא העניין, עוד פעם, זה לא שהוא איזה קיצוני או איזה... הוא פשוט עסקים. זה פשוט, זה טריגר, ועזבו שאני חושב שברגע זה בעברית זה כאילו גמר, כן? אבל, וגם אמרתי לו, אבל ברגע שיעלו הלוגויים לפני, ברגע שתראה, יראו את השפה, גמרנו, אבל עדיין, יכול להיות שיש כאלה שלא מכירים, זה יכול לעבור להם מתחת לרדאר, אז להוריד, לצמצם, להצניע, ואני אומר, וואלה, מה אני אעשה? מה אני אמור לעשות? כאילו, מה...
3: אז בסוף זה עסק כלכלי, לא אידיאולוגיה.
6: לא, מה אני אעשה? זה עניין של עסקים.
2: טוב, צריך לומר, הפתרון מונח לפתחו של השר מיקי זוהר, שבזבז את הקדנציה לחלוטין, וצריך, כל קדנציה שבה אנחנו לא מתקדמים, כשיש לנו שר שאמור להיות משלנו, אנחנו בעצם נסוגים לאחור.
6: נגיד לך משהו על מיקי זוהר, היה את הטקס הזה של הפרסי אופיר האלטרנטיבי, האוסקר, לא זוכר איך הם קראו לזה. בכל מקרה, זה כאילו אלטרנטיבה לפרסי אופיר, כי לקר אוויר בכלל לא נכנס כמובן לפרסי אופיר. עכשיו, בגלל איזה עניין של חודשיים הבדל, בלוז שמותר להכניס סרט, כאילו, מבחינת הלוז, מבחינת ה... בין כמה סרט צריך להיות כדי להיכנס, היה איזה בעיה של כמה חודשים של קרב אוויר. אז ביקשתי במיוחד, תחרגו, זה פעם ראשונה, ממש הגעתי עד אליו, אמרתי, תחרגו, זה פעם ראשונה של הטקס, אפשר לחרוג, אפשר להכניס סרטים טיפה לפני, כדי שיתמודד, כדי שיקבל את הצ'אנס הראוי לו, כדי שאולי גם לקבל איזה פרס, וזה. ולצערי התשובה הייתה הייעוץ המשפטי, לא מאפשר. אז מה זה?
2: כן, שוב, וזה נטו תמריץ של שר אגב, אני אומר, שוב, אני מרשה, יש מעט דברים שאני מגדיר את עצמי מומחה בהם, מעט, דיני קולנוע במדינת ישראל, מה שנקרא, אני כתבתי את הספר, אין שום איסור ושום הגבלה על שר לפתוח ולשנות את המועדים של הפסטיבלים, פסטיבל זה לא זכות מוקנית, אין שום בסיס משפטי, זה הכל גחמה ותירוץ.
6: הרגע כתבו את התקנון, אז מה הבעיה?
2: כן, שוב, אני אומר, גם בתקנון יש בתחי יציאה, אבל מעבר לאירוע המסוים הזה של הטקס פרסים, אני אומר, מיקי זוהר לא רצה מספיק, הוא רצה דברים אחרים. וזהו, וזה הסיפור. פספסנו את הקדנציה עכשיו, לא היית איתנו רואי בתחילת השידור, דיברתי על המקום של מצד הגאווה בהסברה הישראלית. ובסוף זה אותו אירוע. מי שקובע את הסדר יום, את העולם התרבותי, בסוף מחליט על המסרים, וכאן פספסנו בענק, ונקווה שאולי בממשלה הבאה יהיה שר תרבות שאפשר לעבוד איתו.
6: תפה לכם עוד איזה סיפור קצרצר, אם אתה רוצה.
2: ממש לסיום, יש לך דקה וחצי.
6: הרגע קיבלתי סירוב גם מכאן, מהתאגיד. אף אחד לא מקשיב בשעה הזאת, אז אני יודע שאני יכול לדבר חופשי.
2: זה לא נכון אגב, אתה יודע כמה רבבות מזינים חרדים יש לנו?
6: לא, אני מתכוון מהם. בכל מקרה, תמיד יש חבר של חבר. בקיצור, תשובה שלילית לסרט צוללות על צוללת. תקשיבו טוב, וזה כאילו נכתב כמובן לפני חמש, שש שנים. הוגש לפני שנה כבר. על צוללת ישראלית, שכדי לנצח את איראן, עושה איזשהו... מין כזה סגר כלכלי במצרי הורמוז, שבוסס על ספר, בדיוק הפוך מה שקרה במציאות, אבל עדיין, שבוסס על איזשהו, על ספר שכתב מפקד חיל הים, שלמה הראל, זכרונו לברכה, וכמובן, שהתשובה היא שלילית. אבל אני אומר, מדהים, בעיניי זה פשוט מדהים, כאילו, אין
2: משהו... ראיתי את התשובה, השליליות אקראית לחלוטין, מה שיצא לנו מהפופיק, בסוף, זה התאגיד, ואני אומר את זה בפה מלא, מדובר בשחיתות, כי בסוף, כאשר הקריטריונים סובייקטיביים, הם עושים מה שהם רוצים. הם יקחו את היצירות של היוצרים שהם אוהבים, הם תמיד יש להם את הזכות המשפטית, דיברנו קודם על ייעוץ משפטי, לדחות את מי שלא בא להם טוב בעין, וזהו, ולך תחפש אותם, כי הם אדונים לעצמם, ושוב, נקווה שזה יתוקן. רועי אורנשטיין, קולנוען,
3: תודה רבה לך.
2: תודה רבה לשיחה, לילה טוב.
6: תודה, לילה טוב, חבר'ה, ביי ביי.
3: טוב, אז אין לנו עכשיו פתיח, כי ליאורה בחופשה.
2: ליאורה בחופשה, בגלל שבוע הספר, נכון?
3: אני לא יודעת.
2: לא יודעת, צריך לבדוק את הנושא.
3: אני לא יודעת. אבל במקום ליאורה היא שלך עורך מוכשר אחר שנמצא, אז אין לו פתיח, אבל ערב טוב, לצבי בן מאיר.
7: ערב טוב.
3: אז אבל הפתיח יהיה שאנחנו בחג, אנחנו בשבוע של חג, שבוע וחצי של חג, ובאמת היום בדיוק כתבתי על זה בפייסבוק שזה החג של החנונים, ואנחנו הולכים מאושרים שם בין הדוכנים ומברכים אחד את השני בשבוע הספר שמח, וזה באמת, אמרתי, אני לוקחת את הילדים שלי שהסופרים יחתמו, אומרת, הנה גלילה רון פדר עמית, אתם לא יודעים מי זאת, ואני לוקחת אותם שהיא תחתום עליהם, וכל שנה אנחנו פוגשים את שי צ'רקה, ובאמת, באמת זה חתיכת חג, ואם התחלנו בזה, זה באמת מצד הגאווה של החנונים, ואנחנו נהנים מזה, ואנחנו ממש ממש טובים בזה, אז אנחנו חוגגים איתך, צבי בן מאיר.
2: למה זה לא בהסברה ישראל,
3: אתה לא חושב? כן. אז חג שמח לך.
7: אז אוקיי, אז אני חג שמח, חג שמח. אני באמת מעריץ מושבע של שבוע הספר עוד מאז שהייתי קטן, ויש לציין שגליל אהרון פדר תמיד הייתה שם בשבוע הספר.
3: זה מדהים. עם מאות ספריה, אולי אלפי כבר. כן, נכון, לי יש חתימה בתור ילדה מגליל אהרון פדר עמית, וגם לילדים שלי.
7: לדעתי, יש כבר דוכן משלה מרוב כמויות הספרים
3: שיוצא. זה באמת מדהים. אני חושבת שאפילו לי אסתר שטרייט וורצל חתמה ולפני שנפטרה, כן, זה באמת חג. אז אתה באת איתנו לדבר על ספר שאתה בחרת, והפעם התעקשתי שזה לא יהיה ספר עיון, אז קדימה.
7: זהו, אז אני שמח שאני זה שמדבר על הספר הזה ולא ליאורה, כי אני יודע שהיא פחות.
3: יש פה מחלוקת פנימית.
7: יש מחלוקת, האמת שיש מחלוקת בכלל, כאילו, לא יודע אם שמתם לב, אבל יש הרבה באז סביב הספר, הספר שעליו אני מדבר.
3: הציבור מתחלק לשניים.
2: רגע, איזה ספר? אני במתח.
7: זהו, אז אני, נכון. הספר הוא של אסף ענברי, הספר החדש של אסף ענברי, נתן ועמוס. אני חושב שזה הספר הכי מדובר, אני אומר בזהירות ובעדינות, אני חושב שזה אחד הספרים הכי מדוברים השנה, 2026, ובשבוע הספר הזה, ולהערכתי, הלא מאוד גסה, הוא יהיה גם מועמד לפרסים הנחשבים, דיברתם על פרסים מקודם, הפרסים הספרותיים הנחשבים לישראל. הספר הזה מספר על שתי דמויות גדולות, אפשר לומר כמעט נביאים, חילונים, של הציונות החילונית, הסולנית, נתן אלתרמן ועמוס עוז. הוא מתאר ככה גם את הביוגרפיה היצירתית שלהם, גם את הביוגרפיה הפוליטית שלהם, את המעורבות שלהם במה שנעשה בשנות ה-50 וה-60 במדינת ישראל. רוב הספר, או חלק גדול מהספר, מדבר על פרשת לבון, על העסק בי, של מי נתן את ההוראה במצרים, פרשת המודיעין שכשלה, וועדות החקירה שקמו או לא קמו בעקבותיה. והחלק השני כבר מדבר על המחלוקת של עמוס עוז ונתן אלתרמן, בשאלה שמעסיקה אותנו עד היום, שאלת שטחי יהודה ושומרון ותוצאה של ניצחונות או הכיבושים שתרצו של מלחמת ששת הימים. ואני מהחושבים שהספר הזה הוא נהדר, ושאסף ענברי תועד בו עוד צעד נוסף, זה כבר הספר הרביעי שלו, עוד צעד נוסף ביכולת המרשימה שלו לספר סיפורים, לספר את ההיסטוריה הישראלית בצורה שהיא כלילה, היא פשוטה לקריאה, היא מרתקת, והיא חפה מקיץ ומפתוס, אבל היא...
3: רגע, אז אני אשאל אותך שאלה קשה.
2: זה שונה במחלוקת על זה.
3: כי יש אנשים, אני ממש, כל פעם שאני דברת על נתן ועמוס, אז כולם או שונאים את זה, או מאוד אוהבים את הספר הזה. זה כאילו, יש פה איזשהו עניין. אנשים ממש עם עניין סביב הספר הזה. אבל רגע, יש לי שאלה לך, צבי, איזה ספר בין הספרים של אסף אתה הכי אוהב?
7: הביתה,
3: כן, הביתה הוא באמת. דיברנו עליו כבר פה בתוכנית, כחלק מה... עניין הרב שיש לנו עם ספרי קיבוצניקים, אבל כן, הוא באמת יצירת מופת.
7: אני מסכים, אני חושב שגם, אני חושב שבנתן ועמוס, כאילו, זה כמעט טוב כמו הביתה. כאילו כזה, כאילו גם אהבתי את הסנק ואת הספר האדום, אבל פה יש איזושהי תלות חזרה למקום ההוא.
3: יפה, זה בהחלט רף גבוה לעמוד בו. ואיך אתה רואה, אז בוא עכשיו תגידי בתור עורך בהוצאת ספרים, איך אתה רואה את שבוע הספר ואת הציבור הישראלי, איך זה נראה מהצד השני של הדוכנים, הצד שאנחנו מקנים בו. אגב, אני רק רוצה לציין שצבי גם כתב ספר.
2: גם אתי בצד הזה, וגם אני כנראה בשנה הבאה.
3: בעזרת השם, אבל זה הצד שאני מקנה בו. אז צבי, בתור סופר בפני עצמך, בוא תספר לי איך זה להיות גם בצד השני של הדוכנים.
7: אני קודם כל הייתי ביום רביעי בשבוע הספר,

0: לדבר הזה ולמלאכה הרבה שהוא דורש כדי שהוא יצא טוב כמו שהוא, וגם הערכה לאנשים שעדיין קוראים, שעדיין מגיעים לשבוע הספר. יש הרבה בכי ונהי על שבוע הספר היה נראה פעם ואיך הוא נראה היום, ואני מזדהה עם זה, שכאמור, אנחנו מאז שהיינו ילדים אנחנו בשבוע הספר, מצד אחד, מצד שני, צריך לומר שאנשים באים.
1: אנשים באים, אנשים באים, כיכר ספרא הייתה מלאה.
0: נכון, נכון, וזה מהמם ומרגש, ויש עדיין, ספרים זה עדיין דבר שפועם בעולם, לא רק אנשים...
2: אז רגע, אז בתור צרכן, מה קנית חוץ מנתן ועמוס?
0: קניתי ספרי ילדים, הייתי באוריינטציה של הילדים, וקניתי פיפ ופוזי וכל מיני כאלה שאני לא יודע אם אתם מכירים.
1: אני רוצה לספר שאני עמדתי שם ופתאום אני רואה ספר של קומיקס של אן שרלי וכמעט בכיתי. זה היה נראה לי חילול הקודש, זה קצת כמו זה חילול הקודש לקחת את אן שרלי ולהפוך אותה לקומיקס. היה שם גם נשים קטנות שהפך לקומיקס, ושמעתי עוד כל מיני סיפורי זוועה כאלה, ואני פשוט עומדת שם ואני ממש חסרת מילים מול המוכרת הצעירה, ואני אומרת לבת שלי, לא, לא, אל תקנית, לא, זה נורא, זה נורא. והמוכרת אומרת לה, זה בסדר. כל האימהות מגיבות ככה, זה בסדר.
2: אני אשתף אתכם שלי יש גג קבוע בשבוע הספר. הרבה פעמים אני מכיר אנשים מהצד השני של הדוכן שבאים לחתום על ספריהם. כך קרה גם אמש. וההרגל שלי זה לקחת ספר קלאסיקה מאוד מאוד מוכר של סופר סופר שאין לי אותו ואני צריך להשלים אותו, ולתת אותו לחבר שלי
1: שעומד מאחורי הדוכן.
2: לחתום ולהקדיש לי על הספר הקלאסי.
1: אוקיי. אוקיי,
2: אז כמו נתתי לחבר
1: שלו. אבל ספר ישראלי לפחות?
2: לא, אבל קלאסיקה.
1: אני מקפידה על ישראלי.
2: כאילו לחבר, לחתום על תומאס הובס, נגיד. לא נגלה מי כדי לא זה. קניתי גם את הספר של החבר, כן, כדי לפרגן, אבל לתת להם לחתום על ספר שהוא קלאסיקה, זה מרגש אותם ומצריק אותם, וזה תחביב נחמד.
1: אני מקפידה לצרוך ספרות ישראלית בשבוע הספר, אני חושבת שמגיע לסופרים שלנו, ובאמת צבי גם נאמר פה באמת שספריך מי שסוכתו נופלת, שהוא ספר נפלא בפני עצמו, חוץ מזה שהשכונה המתוקה שלי מוזכרת שם הרבה, באמת הצליח לחרוך מגזרים.
2: לחרוך או לכרוך?
1: אני מקווה
2: שלא לחרוך,
1: לא, לחרוך.
2: לחרוך, אוקיי.
1: כן, נחשבת, תקנו אותי אם אני טועה. אתה גאה בו? זאת אומרת, יצא לך לעמוד גם למכור אותו בשבוע הספר, או שהוא כבר ישן מדי בשביל זה?
0: אז הוא בן שנתיים, זה כאילו, אני תהיתי אם אני עדיין אמור לעמוד מאחורי הדוכן או לא, אני יודע שזה טיפה למביך אותי לעמוד מאחורי הדוכן, למרות שבאמת לשמחתי הספר ככה נמכר ואנשים באים. אגב, אני עמדתי שם עם ספר אחר, והיה לנו מין הסכם כזה שכשמישהו מתקרב, אני ממליץ בחום על הספר שלו, והוא ממליץ בחום על
1: זה. אתה מבין שזה שקוף לאנשים בצד השני, כן?
0: כן, כן, זה כנראה מאוד שקוף, אבל זה הדרך שלנו להתמודד עם המבוכה הזאת, של כאילו, אני לא רוצה להעיק עליכם, תרגישו בנוח.
1: זה מאוד מביך.
0: נכון, נכון. אז לכן הצד השני הוא יותר כיפי, אתה בא, אתה לא מחויב, אתה...
1: אבל אגב הסופרים שעומדים שם, אני היום שאלתי את אמא שלי איזה ספרים הם קנו כשהם הלכו, היא אמרה שהם פשוט קנו את כל הספרים שלא עליהם נעים, כאילו כי היה את הסופרים שהם ליצו, והכל גם היה סיפורים טרגיים.
2: מיומנות מדרשת להתעלם בחוסר.
1: כן, אמרתי, איך הצלחתם ליפול בכל אחד, גם זה היה ספרים, חלקם שוליים, חלקם זה, כאילו באמת, הם הצליחו, מה שאמרה לי, דוכן, איך הם קנו את הזה של הסיפור הטרגי שעמד מאחוריו, אז זה עובד, כאילו זה עובד.
2: טוב, הכנו לכם אלתרמן לסיום, אתה נשאר איתנו?
1: בשביל אלתרמן, מי לא יישאר.
2: יאללה, קדימה.
1: תודה רבה צבי, שיהיה לילה טוב.
2: לילה טוב,
0: להתראות.
2: אסף מאסטרו, תן בראש. מזהה?
1: רגע, עוד לא.
3: על העיר עפות יונים.
1: יפה.
2: זהו, שיש לזה שלושה לחנים שונים. ואמרתי לאסף, יש לזה מלא ביצועים, לא חשוב איזה. אני קיוויתי שהוא יביא את זה של יוני רכטר, אבל בסדר, קיבלנו את זה של השלושה רים במקום, נראה לי שלושה רים או שלישיית גשירי הלקון. מכל מקום, זהו אסף חנגל, הטכנאי שלנו, ויש לנו גם את עמיחי מאון על ההפקה, ואת מוריה מיכאלי, ואני זיו מאור, אני אתכם שוב ב-12 בצהריים, אבל אנחנו נהיה פה שוב מחר בהרכב כלשהו, מחר ב-10 בערב, בעזרת השם. תודה שהייתם איתנו, וכנראה שהלילה יהיה לילה של ניצחון, זאת אומרת, אם האיראנים יבטיחו להפגיז אותנו, אז כנראה שאנחנו נצח אותם, ככה זה תמיד.

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

הם שומעים הם הסנטימנטים וכמה קומפלימנטים שהיא קוראת לי אני בא כבר לא זורק כאן אני בא היא יפה וגם הופעה בקצת שכונה ויש לה אוסי זה היא לא שותה ולא מאשרת היא לא רוצה להסתבך היא מחכה שתעלה השמש שתוכל להשתזף עם מי לא לבד כי זה לא

אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: שם

גלי ישראל מכל מקום בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל.

0: אהלן אהלן, שלום שלום, שבוע טוב, אליהו נביא הזכור לטוב, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. טוב, צוות נפלא יש לי כאן היום, נגיד שלום לחנה אהרונוביץ', עורכת התוכנית. בוקר טוב יקירה.
1: בוקר טוב אלעד.
0: בוקר טוב להדר בן דוד, חדשה שנכנסת למערכת שלנו, היא, זה נקרא תלמידה חדשה. היא באה ללמוד עכשיו את העבודה והיא נכנסת אלינו באופן קבוע בעזרת השם. שלום הדר בן דוד, ברוכה הבאה. תגידי שלום למיקרופון.
2: היי.
0: יופי, כן, כן, כן. טוב, לאט לאט תלמדו פה את הכל, אנחנו כאן בתחנה שלנו, כל כך אוהבים לקבל חבר'ה חדשים, צמאים ואוהבים רדיו, ולא אנשים שבאים רק בשביל מכירים את הנועל? בשנים האחרונות, אתם שמים לב למהות הזאת של רדיו. זה כלי התקשורת הכי נחשב, לא טלוויזיה, לא, ברור שלא עיתונים, גם דגים מתבאסים לעטף בעיתונים, נכון? לא רוצים שיעטפו אותם בעיתון. כמה חרטות בעיתונים. טוב, חבל על הנייר, עיתונים זה אאוט. הדבר היחיד שאני עדיין, אני קונה עיתונים בימי שישי. אתם קונים עיתון ביום שישי, חנה, אצלכם בבית?
1: אני לא.
0: אדר, אתם קונים עיתון?
1: כן.
0: אני קונה עיתון רק בשביל התשבץ. כל השאר לא מעניין אותי כלום. לא מאמין למילה, נכון?
1: כן.
0: זה הזיה. טוב, עיתונים. אז הנה, הוכחתי לכם שלא. רדיו זה הגוף תקשורת היחיד שנשאר עם מסרים נכונים, כל אחד שומע את מה שהוא אוהב, את מה שהוא מתחבר, ומקום המדינה לא נתנו לכם להתחבר לאנשים שאתם ממש אוהבים. 97% היו אותו צעד, אגב הרבה מאוד ימנים יש בתקשורת, רק שרועדים לומר את המילה הזו, כי אז אתם תהיו אל הדמדי. היום חנה אמרה לי את זה, אם לא היית אומר שאתה ימני, אתה יודע איזה כוכב היית? חנה, אבל אני כוכב גם עכשיו.
1: היית כוכב יותר גדול.
0: אז את אומרת שעדיף לסתום את הפה ולא להגיד בימים ההם שאנחנו ימנים, זה פשוט מקל בגלגלים.
1: במקרה שלך כן לסתום את הפה.
0: יופי, אז הנה אני אומר את זה בפעם המיליון. אני אלעד עמדי, גאה בבורא עולם, בארץ הזו, בימניות שלי, סבי ממקימי חירות, אין יותר גאה ממני בימניות, וברוך שלא עשה אני שמאלני, כי הימני זה הצד הנכון, זה הצד של אלוקים, ואני בצד של אלוקים. עכשיו כל אחד אחר שהוא שמאלן ואומר, נו נו תראה את הגמור הזה. אם אשכחך ירושלים, איזה צד אנחנו נשכח? ימיני, כי הימין זה הנכון, ושמאל זה רק על הדרך, בכל מקום בעולם. והפרוגרסיביות הנוראית, הארורה, שמגיעה רק מהצד השמאלי. מי אמר שאני לא ליברל? מי אמר שאני לא אוהב את כולם? מה, בגלל שאני ימני זו סטיגמה? כן. זו מדינת ישראל, זו סטיגמה בעיני מיעוט קטן, שהוא אמור לא לעניין אף אחד, אבל הם שולטים בכסף, שולטים בתקשורת, שולטים בכל מקום שבו אתם תרצו להכניס את עצמכם. אין מקצועיות במדינה, יש דעה פוליטית. עכשיו, אני אוסיף שוב בתחילת השבוע, רק שתדעו שרוב האנשים בבידור הישראלי, כי בזה אני חושב שאני בין הטובים במדינה, נכון? אבל אין הנחתום מעיד על עיסתו. יאללה, אני ימני, אין הנחתום, אז איזה נחתום לא יהיה לנו, אנחנו ימניים. אם אין, אני לי, שלילי לי. ואנחנו מסתכלים על האומנים בישראל, אתם יודעים כמה פחדנים, איך כסף קונה פה את כולם. עכשיו, אני אוכל את הלב, כי אני לימדו אותי שכסף לא קובע כלום. אתן לכם דוגמה. הייתי צריך לבחור בין שני ערוצי טלוויזיה. זה היה לפני שנה וקצת. דוגמה לימנים, חנה, לשיחה שלנו. בוא תבחר ערוץ שמשלם בובום של כסף, אבל חנה, בובום של כסף. ואז אתה הולך לערוץ 14. או את הערוץ הזה, או ערוץ 14. מה הדבר הראשון שעשיתי? אני לא הולך איפה הכסף, הולך איפה הנשמה. זו ימניות, שלא ללכת רק בגלל הכסף. עכשיו, לצערי הרב, בתקשורת הישראלית יש המון ימנים שפחדני פחדנים להביע את הדעה שלהם, כי הכסף יפגע בהם. ויש אנשים כמוני שאולי זה דבר רע, אבל שאתה ישיר ואמיתי כל כך, זה פוגע לך בעתיד. דוגמה, אנשים במעמד כמו שלי, מזמן כבר, איך קראתם להם? העשירים המוכרים. אני לא עשיר, אבל אני מאוד מוכר. ומי שמתאים לו להקשיב לי, שזה רוב עם ישראל, אשריכם. ומי שלא מתאים, יש לכם ערוצי תבהלה וברברת, קשקושיאדה וחרטוטיאדה. וואי, מלא, מלא. אז ברוכים הבאים לרוב, וגם לאלה שלפעמים רק מקשיבים לי בשביל תביעות. אתם מכירים את אלה שמאזינים לך בשביל למצוא איזה מילה, לאפסוס, בשביל להגיש תלונה לרשות, וזה מכירים את חי את זה 32 שנה. יש לי שריון של דוד המלך. יש לי את בורא עולם שהוא המאבטח, אני, העבד, יש לי את בורא עולם ששומר עליי. אז אני ימני, ירושלמי, אוהד ביתר, מזרחי, וגאה. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה.

0: אשריכם. מתנת פתיחה חנה, תני לי מתנה אחת אחת שקופצת לך לראש בבקשה.
1: סט סירים.
0: מה יש לך עם סירים בזמן האחרון?
1: וואלה, זה לדעתי כמה ממש מפנקת.
0: סיימת תואר ראשון, אז עכשיו את רוצה ללמוד גם איך לבשל, כי זנחת את עניין האוכל. תואר זה, זה, מבחנים, מגיל קטן. חביתה, את יודעת לעשות?
1: לא.
0: חביתה, את לא יודעת? בוא נה, למזוג מים הצורפת, נראה לי. מה, כלום?
1: סתם לא, אני מרימה שבתות גם לפעמים.
0: לא מאמין לך, את בחורה דתייה שמרימה שבתות? איזה כיף זה לאכול ממישהי מכוננת? תואר ראשון, בגיל מאוד צעיר, כל הכבוד. ויפיופה. את יודעת שסיפר לי מישהו במהלך השבוע, במהלך השבת, אתה יודע מה הכי מצחיק אותי בתוכנית? שאתה אומר לחנה, חנה, אני אוהב אותך, ואז את אומרת, קח מספר. זה הורג אנשים, בואי נעשה את זה עוד, בואי נצחיק מישהו. חנה, חייתה לך בקורדית, אני שרוף עלייך, מה שלומך?
1: קח מספר תמתין, זה מה שהיינו אמורים להגיד.
0: כן, זה אמור להיות שאני אומר לך, אני אוהב אותך, ואז את לא עונה, ואני אומר לך, נו, ומה איתך? קח מספר, תחכה בתור. גדר.
1: נכון, אבל לא נביים עכשיו את כל ההצגה, אבל תאזינו, תדעו.
0: חנה, אני אוהב אותך.
1: קח מספר תמתין.
0: סירים אמרת, יאללה, לא נפריע לך. סירים יוקרתיים, ניתן פה סט סירים יוקרתיים, מתנת המותג פוד אפיל. זה, אני חושב, חברת הסירים המצליחה והגדולה ביותר בישראל, אם אני צודק?
1: כן, 41 סניפים בכל הארץ.
0: מה את אומרת? 41 סניפים פרוסים בכל רחבי הארץ?
1: בדיוק.
0: רגע. טוב, כל מי ששולח את המילה סיר, הגרלה, מיד בתום השיר הבא, אנחנו מחייגים לאחד מכם. מה אכפת לכם? הנה הכתובת.
1: 058-36-222-03.
0: תחזרי שוב.
1: 058-36-222-03.
0: איזה יום חמישי היה. וואי, וואי, וואי. וואי, וואי, וואי. הדוסים, אייל גולן, עומר אדם, בן צור. סתם אנשים שעושים שטויות בכביש. בלגן, איזה בלגן. איזה באיזו מדינה מטורללת. רגע, עוד משהו אחד לפני שאנחנו נצא לדרך עם התוכנית של המדינה. ביבי, ביבי, אנחנו לא כוכב. אנחנו לא כוכב. אנחנו הכוכב של העולם הזה. אנחנו העם היהודי בארץ ישראל. אם אתה לא, אם אתה תרכין ראש, אני עוד פעם, אני הולך על הפשט. ביבי, הרכנת את הראש בפני טראמפ, הלכו הבחירות. תיתן בראש כמו שמצפים ממך, אבל לא בסתם לראות על פיסטינים ריקים. שחיטת האויב. זה יביא לנו את הניצחון וכמה שיותר מהר. ולהבהיר לביבי, אתה מספיק חכם, ביבי. אתה בין האנשים החכמים ביותר ביקום, להסביר לטראמפ, בדרכים שלך, שעם ישראל לא ירקין יותר ראש לאף אחד, ושמד יבוא על אויבינו, רק מעוצם ידינו. ואם אנחנו נהיה סמרטוטים, ביבי, ובכל התקופה הזאת לא בנינו פה מפעלים לייצור פצצות עצמיות, אוי ואבוי בבחירות, ביבי, אתה איש חכם. תוכיח את זה. מה זה קשור ביבי ונערי שובה אליי? אולי מרגול, יכולה להיות פה הפצרית, הייתי נותן לה פצרית, בלי הרבה דיבורים, קודם לפטר את המוזריי, גם יועמשית הייתי נותן לה, יאללה מרגול. אם מרגול מדברת עם ביבי, או ידבר איתו איזה מרכין ראש אחד, למי ביבי יקשיב? למרגלית צנני, ובגלל זה

0: תודה רבה. זו הייתה מרגלית צנני, עכשיו 20 דקות אחרי השעה 6, אתם לא מאמינים. מרוב שהאזנה פה התפוצצה, קראו אותנו פה עם פרסומות. אז אנחנו ככה, אנחנו נחייג אליכם ממש מיד לאחר הפסקת הפרסומות. אגב, הם לא ארוכות, לצערנו הרב.
1: מה לעשות?
0: מה אני יכול לעשות? נצא רגע להפסקת פרסומות קצרה. בזמן הפרסומות, בלבד, אתם שולחים את המילה סיר, בלי שמות, לא מעניין, לא מאיפה אתם בר, רק המילה סיר. מיד בתום הפסקת הפרסומות מחייגים באופן אקראי, תקבלו סט סירים יוקרתי, מתנת המותג פוד אפיל. הכתובת למשלוח כל ההודעות בתוכנית שלנו, חנה, הנה הקריינית שלנו.
2: 058-36-222-03.
0: כמה פרסומות, חנה מוסר.
3: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
4: התוכנית של אלעד המג'יק.
0: נכון, חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות. אני ממש מבקש סליחה מכל המאזינים. יש לנו איזו תקופה קצרה כזו של כמות פרסומות גדולה יחסית. אתם יודעים, אנחנו תחנה הכי מאוזנת בארץ. תוכנית מאוד מצליחה, אז אני מבקש מחילה מכל המאזינים שכבר עם הודעות פה פיצוצים על הפרסומות. מבין? אני מנסה לטפל בזה, שהשם מברך את עם ישראל, ואנחנו נדע עוד ימים ענקיים, אני מבטיח לכם. אבל תודה רבה לכם על ההאזנה, אני לא אביך אתכם. פה לא... אני פה איתכם, לא מוותר. חנה, הבטחנו פה סט סירים מטורף.
2: נכון, אנחנו מיד נחייג למאזן.
0: הטלפון שלנו בדרך עליכם, רק טענו לנו, שיחה לא מזוהה, הנה זה מגיע עכשיו. אתם יום חייגים? שלום, הגעתי לאדון אביחי?
5: נכון.
0: שלום, דבר אל אדם אדי, אני שדר ברדיו גלי ישראל. מה אתה עושה בחיים?
5: אני, יש לי קייטרינג.
0: מה, יש לך קייטרינג לאירועים?
5: כן.
0: מה אתה הכי אוהב? אתה מבשל או אתה אוכל?
5: אני מבשל.
0: מה, אתה שף?
5: מבשל.
0: אני מוכן להתערב שטבחים יותר טובים משפים. יש שפים שאני רואה אותם, אני אומר לו, שף, שף, שף בשקט. כאילו, אתה מכיר את זה? ויש טבחים שהם בעצם עושים את העבודה הקשה לשפים. הם רק עוצרים את התהילה, עושים פוזות, דופקים קעקועים אחד על השני, ויאללה, טבחים הם האנשים. אתה המלך, אתה השף. מה אתה מבשל הכי טוב?
5: בשר.
0: וואלה, תגיד, שבוע שעבר הייתי פה עם רשת של טוסט נקניק, היה פה טרור, חיובי אני מתכוון, קוראים אל החבר'ה האלו...
2: מנפיס.
0: לא, זה בטוח, אני אומר, המנפיס עצמו, לקחו את הלחמניה שהכי אהבנו, טוסט עם הבשר, איך קראנו לזה? אסדו מפורק. תגיד, בשר אסדו, אתה עושה ברמה פסיכית?
5: וואי, ממש פסיכי.
0: ולמה זה תמיד טיפה מתוק? שמים במכוון משהו טיפה מתקתק כזה באסדו?
5: כן, כי זה מתאים, השומן של האסדו והטעם של האסדו מתאים לו נגיעה של מתוק.
0: איך קוראים לקייטרינג שלך, היה יפה תואר, יא. אני רואה תמונה שלך עם ילד קטן, אתה עם ציצית, הוא עם ציצית, קטן, אני מדבר קטן בין 4-5.
5: 4, כן.
0: איך קוראים לו ליפה תואר הזה?
5: דוד.
0: והוא הבן הבכור שלך?
5: כן.
0: בן כמה אתה?
5: אני בן 32.
0: כפרה עליך, מאיפה אתה בארץ?
5: אני גר בגיטית.
0: תסביר ליהודים בינינו, לכסילים כמוני, איפה זה גיטית?
5: בקעת הירדן.
0: מה אתה אומר? יואו, איזה חום, מלא תמרים אצלכם, נכון? תגיד, אנחנו בשליטה מלאה, בני דודים שם הפסיקו לעשות פוזות בכבישים, בכביש 90?
5: אין, יש הכל חוות.
0: טוב מאוד, אני ראיתי כמה חוות פתחו עם דגלי ישראל בכביש 90, לכיוון בית שען. תקשיב, אין גאווה ענקית יותר ממתיישבים יהודים שבאים ליישב את ארץ ישראל, ולא רק בתל אביב. תל אביב, זה מקום כבוש, איך הם גרים שם? חוות, חוות, תמשיכו להמיס בחוות ואשריכם על מה שאתם עושים למען עם ישראל. כמה אנשים גרים בגיטית?
5: גרות 120 משפחות.
0: 120 משפחות, ומתוכם גם גר חבר טוב שלנו, אני מניח, נכון? אתה יודע על מי אני מדבר? מי גר בגיטית? נו, אז אמר הכי מוכר.
5: נכון, אריאל
0: זילבר. אז רגע, איך אתה יודע שבגיטית גר אריאל זילבר? אני מהמשקיעי חוות, אני המחוות של החוות. כן, כן. יאללה, תמסור לו דשים, אתה רואה אותו בבית כנסת או משהו.
5: יאללה, נמסור.
0: אתה רואה אותו הרבה?
5: מה זה?
0: אתה רואה אותו?
5: יופי. בבית כנסת.
0: רק על זה שאתה רואה את אריאל זילבר בבית כנסת, ותמסור לו דש חמה מאלעד המדי, יש לך סט סירים, משוגע לגמרי, מתנת פוד אפיל. תודה רבה לך. אתה מקסים ולא אמרת לי איך קוראים לקייטרינג.
5: לסעודתה.
0: איך אפשר למצוא אותך? כי המחירים שלך הם טובים, אני מניח.
5: את המספר שלי פשוט. הכי טוב המספר.
0: יכול לתת אותו?
5: 0524-36-36-37.
0: וסבתא, ככה קוראים לזה?
5: לסעודתה.
0: לסעודתה. אגב, אם מדברים על אוכל, אתה יודע שאסור להגיד לבני אדם בתיאבון, אלא רק לבריאות?
5: וואלה.
0: ידעת את זה? אסור להגיד בתיאבון. בתיאבון זה לא בריא. זה שאתה נותן לבן אדם לאכול והתיאבון שלו גדול עליו. אתה צריך להגיד לו לבריאות, וזהו. לא אומרים בתיאבון. ככה שמעתי. מעביר לכם את המסר, מה יכול להיות? אביחי, אתה פשוט אלוף עולם, מתישהו תביא לנו פה איזה מנה אחת שאתה עושה בשביל הכיף לגבעת זאב. אני אוהב אותך. ביי אחי היקר. עכשיו, תעלי לי בבקשה את הכותרת הכי חשובה שלנו פה היום. קבוצת פיננסים לישראל. אנחנו במהלך השבוע הזה ביחד עם קבוצת פיננסים לישראל כבר שעה 6:30, ואנחנו צריכים להעניק פה את הרעיון המיוחד עם אחד האנשים הכי מקסימים. עכשיו אני אעשה את זה קצר ולעניין. הנה אנחנו מחייגים לאמיר הירשברג בקבוצת פיננסים לישראל. חנה, אם אפשר טיפה להזדרז כי אתם מאחרים בזמן. יופי. יש לי פה אייפון 17. זוהי המתנה הגדולה אותה אני מחלק לכם מאזיני היקרים במסגרת המשחק שלנו למאזינים קבועים. כוכבית 2001. מש! בודקים את הריאה, סוחטים אותה עד טיפת האווירה האחרונה. מי שידע לשמור לנו באהבה ענקית על C, שידע לומר את המספר כוכבית 2005 הכי ארוך מבין כולם, מקבל ממני אייפון 17, מתנת קבוצת פיננסים לישראל, הגדולים מכולם, המרשימים מכולם. לא רוצה לפגוע באף אחד, אבל תמיד תהיו אצל האנשים שהמציאו את הדבר, הראשונים שכל מי שאתם מכירים היום הם תלמידים של האיש הזה. בוקר טוב אמיר הירשברג!
1: היי, שלום אלעד המזי הגדול לך ולכל המאזינים.
0: כפרה עליך, איזה עונת כדורגל, נעשה רגע משהו מגניב. הייתה עונה מגניבה, לא מספיק טובה. האם אתה חושב שנחזור גם הפועל תל אביב וגם ביתר ירושלים על עונות כמו שהיה לנו? אני אומר מעכשיו, לא.
1: אני אומר, לפחות לגבינו, כן.
0: אתם התחזקתם, הפועל תל אביב מפלצת?
1: התחזקו. אתה יודע, רק עלינו ליגה שנה שעברה.
0: לא, לא, לא.
1: יותר מדי ציפיות.
0: בלי להעליב, אתם יכולים לרדת, אנחנו נדאג להעלות אתכם עוד שם. אני אוהב אותך. תשמע, אין שחקן כדורגל שלא מגיע אליך. אני מקבל תמונות של הכוכבים הגדולים ביותר, ואני שואל, כוכבי כדורגל, כוכבי על כאלה, בלי להגיד שמות, מה יש בעיות לכולם? כולם צריכים עזרה במשכנתה.
1: תראה, דלב דווקא מי שמגיע אלינו זה מי שיש לו בעיות. וגם כל לקוח, אפילו אם הוא לקוח מעולה, רוצה לקבל תנאים טובים יותר, או רוצה לקבל תנאים שמותאמים ללקוח טוב. הבנק מרוויח מכולם המון. ואם אפשר להפחית ולהוזיל, אז למה לא? לאו דווקא ללקוחות בעייתיים.
0: תקשיב, אני לא יכול להגיד את השם. אני לא יכול להגיד את השמות של האנשים. תשמע, אני אומר את זה כשדר עכשיו. עזוב חברים, עזוב שאני לקוח שלך, עזוב שכל המשפחה שלך. עזוב, בוא נדבר רגע. לקוח עיתונאי, סבבה? תקשיב, אין בן אדם שלא מחייג אליי לפני שהוא מחייג אליך. תגיד, מה, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני רוצה להיות שותף בקבוצת פיננסים לישראל. הכמות של האנשים, הטירוף, המילים הטובות שאתה מקבל, החיבוק מהאנשים. אני רוצה להפתיע אותך רגע, אמיר.
1: בבקשה.
0: יש לי חבר, אני לא יכול להגיד השם שלו. צדי, אני אקרא לו צדי. בסדר? זה עוד ראשונה של בחור שמשרת ביחידה, אימא לה ואבא לה, אבא לה, אבא לה, אימא לה, אימא לה, סבתא, סבתא, משפחה לה. אין גיבור כזה, אסור לי להגיד את השם שלו. שלום צדי, ברוך הבא לתוכנית של המדינה.
3: שלום, שלום, מה שלומכם?
0: כפרה עליך. קודם כל אני מצדיע לך. אתה גיבור ישראל, אסור להגיד אפילו איפה אתה משרת. מה שכן אני יכול, זה, אתה שפיץ בעבודה שלך, אתה נחשב לשפיץ, אתה מביא לנו פה כבוד לעם ישראל באנגלית. וואי, וואי, מה אתה עושה לי? כן, דבר אליי, צדי. רגע.
3: קודם כל אני רוצה להגיד שלא אני מביא את הכבוד לכם, אתם מביאים את הכבוד לנו. עם ישראל מחזק אותנו.
0: תראה רגע, יש לך סיפור שקשור לאמיר פיננסים. קבוצת פיננסים לישראל, גם אני וגם את הלקוחות שלהם, אני מבסוט עד השמיים. אגב, אני עשיתי לפני שבועיים גם את הביטוח חיים אצל אמיר, כי זה הכי זול, הכי כיף והכי מחבק. אמיר, מותר לי להגיד את זה או עשו?
1: ברור, בשמחה, זו שאלה.
0: שיש לך ביטוחי חיים, רגע, אוקיי, דבר. את צדי אתה מכיר? אמיר, אתה מכיר אותו, את האישה האדיר הזה?
1: מכיר מצוין, כל המערכת נדרך. לעשות טוב לגיבורים כמוהו, וזה היה כבוד גדול בשבילם.
0: הלוואי הייתי יכול לומר מה הוא עושה במסגרת התפקיד שלו, אבל אסור, אז אנחנו נקרא לו צדי. צדי, תגיד, איך הקחת את קבוצת פיננסים לישראל? מה הם תרמו לך, והאם שווה להגיע אליהם בכלל?
3: אני יכול להגיד לך שאני הגעתי בפוקס לאמיר, בפוקס, באמת. אני בכלל כל הזמן בלבנון ובכל העולם
0: כן.
3: עובדים בצורה מטורפת, אבל אני יכול להגיד לך שאשתי, איכשהו הגיע להודעה, הגענו אליו לשם, והבן אדם הראשון שקפץ לתפוס אותנו, זה היה אמיר.
0: הוא בעצמו?
3: ואנחנו רואים אותו, והוא קיבל אותנו בחום, בחום, ואני לא האמנתי שזה ככה.
0: אמיר, אני מנסה להתקיל אותך, ואתה ישבת, תראה, עד שאני מביא תודעת האנשים, אני בודק בשביל להביא את הטובים ביותר במדינת ישראל, שירשימו את כולם, והוא מכיר אותך כבר טוב, אז אני לא יכול להפתיע אותך.
3: אתה לא מבין, קודם כל הוא קיבל אותי בצורה מדהימה, שהרגשתי שאני בבית.
0: תגיד, כמה חיסכון הוא עשה? מה המכה שקיבלת? כי היית, כמה שאתה לוחם ענק, ענק, ואסור אפילו להגיד איפה, איך עבדו עליך ככה? איך עקצו אותך?
3: מילה ראשונה, שהוא אמר לי, אל תדאג, אתה, כמו שאתה שומר עלינו, אני שומר עליך, ואני אומר לך שמה שהוא נתן לי, אני מאחל לכל עם ישראל, שיקבל כפלי כפליים. ברמה כזאת.
0: מחיאות כפיים לגיבור הזה, אני חושב. תקשיב, אתה כזה מקסים. אמיר, אתה רוצה לספר לה? אולי אתה, כי אתה זוכר. אתה יש לך זיכרון. אגב, מי שלא יודע, אמיר זה גאון שמגיע מבנקים. הוא היה מאלה שתפרו פה את כולנו. ואז נקע נפשו. הוא אמר רגע,
6: אני רק מתקן, אני אף פעם לא הייתי מצאתי על הבנק. אני תמיד הייתי עובד מולם, וכשראינו איך זה פועל במדינות מעבר לים, שם אף אחד לא הולך לבנק לבד. אז הקמנו את קבוצת פיננסים, עוד לא היה מקצוע כזה במדינה.
0: אבל אתה לימדת את הבנקים לדבר בשפה שלך, ולא אתה תדבר את השפה שלהם. תגיד, אם אני שואל אותך שאלה שהיא מתקילה, אני איתך משנת 2013, אני חושב הכי ותיק מהיום הראשון שקמתם, אני בהתרגשות אדירה, כי אני חלק אינטגרל מקבוצת פיננסים.
6: הראשון מכל אנשי התקשורת,
0: עד היום.
6: שהיה איתנו וליווה אותנו, ועשה לנו חיים קשים בהתחלה.
0: אין מה לעשות. עד שאני לא רואה אמינות ונאמנות של עסק, אני לא יכול להשתגע כמו שאני עכשיו יודע במיליארד אחוז. הבן שלי, הבת שלי, כל מי ש... זה תמיד אצלך. זה אחרי שאני בודק, עושה עבודה קשה, מה לעשות? תגיד כמה כסף...
3: חברים, אני יכול להגיד מילה אחת?
0: בטח, צדי, מה שאתה רוצה, אנחנו פה כולם חיילים שלך.
3: אני רוצה להגיד קודם כל, תודה לכל הצוות שלו, כי יש לו צוות מטורף שם, מטורף, שהם עושים הכל, ואני יכול להגיד לך, כי פשוט אני חייב לרדת מהקו, כי פה קוראים...
0: קיבלת קריאה. סע לשלום, סע לשלום.
3: אני רוצה להגיד לך שהוא חסך לי 650 אלף שקל. זה לא עובר ברגל.
0: תקשיב, אני אוהב אותך. אני לא אשאל אותך איפה אתה גר, אני יודע שאתה בקבע, אבל אתה לא סתם קבע, אתה גיבור אמיתי. אני אוהב אותך. מה שאני אומר לך זה עם ישראל אומר לך. אוהבים אותך, תשמור על עצמך. עם ישראל חי, כפרה עליך. הלוואי הייתי יכול לשלם לך את המשכנתא, הייתי עושה את זה עכשיו. ביי, צדי, ביי.
3: תקשיב,
0: תקשיב, הוא ראית מה זה קריאה? בשנייה אחת, לוחמים בסדר גודל הזה, הוא חייב לרדת מהקו. תשמע, אמיר.
6: עכשיו אני אתן רק מספר קטן שתבינו כמה זה מקומם לבן אדם שלא נמצא בבית, ואשתו הגיבורה מגדלת את המשפחה לבד. הם קיבלו משכנתה, הם שילמו במשך 6 שנים, כל חודש, כל חודש, כל חודש, במצטבר 550 אלף שקל, ומתוך אותם 550 אלף שקל ששולמו, 480 אלף שקל נזרקו לפח. עוד פעם, מ-550 אלף שקלים ששולמו, 480 אלף שקלים נזרקו לפח, וזה, זה לא עושים לאף אחד. בטח לא למי שמסכן את החיים שלו.
0: בונה.
6: אז איך לא לגייס את כל העוצמות והכוח שלנו בקבוצת פיננסים כדי לעשות לאנשים...
0: בונה, אחי, אתה הורדת לו 650 אלף שקלים. בונה, אמיר, זה סכום... אין לי כבר מה להגיד לך. תשמע, אתה קוסם אמיתי, אתה מבין את העניין, אני המליץ יושר שלך, אני יודע שזה נשמע בתקשורת, יגידו, מה הוא, שלם לו שוחד מתחת לשוחד? לא, אני אוהב אותו, כי הוא עשה לי, ולמשפחה שלי, ולחברים הכי טובים שלי.
6: אתה יודע מה זה, עוד משפט אני חייב להגיד.
0: כן.
6: אתה, מאנשי התקשורת הבודדים, שהתעקשת לשלם, וגם כשהיה פה אח שלך, ואמרת לך, תן לי לעשות לו
0: שום
6: הנחה,
0: פנים באופן.
6: דבר, את ההנחה תיתן לאיש כוחות הביטחון הבא שיבוא. אז לכל אלה שמצקציקים, אני גם מוכן להראות את זה לכולם, שילמת עד השקל האחרון,
0: תמיד, אבל רגע, זה חשוב לי שידעו, כי כשאני מדבר על עצמי, ואני בן אדם שאנשים מאמינים לו, ואתה יודע, הם מאוד מחשיבים את דעתי, וברגע שאני אומר דבר כזה, זה לא כל כך מקצועי. איך אני יכול לומר, הם הכי גדולים. אז אני בדקתי. זאת אומרת, זה 13 שנה שאני עובד על הדבר הזה, בכדי שלעם ישראל יהיה טוב. עם השנים הפכת להיות, מה זה, אני ואתה אחים, לכל דבר, ואני כל כך נהנה שאתה איתי, כי בכל הזדמנות שיש לי לומר למאזינים, אתם שומעים המון פרסומות, ולפעמים מתאכזבים מההוא ומההיא, חבר'ה, זו הקבוצה הגדולה בישראל. הפאק היחיד, מותר לי להגיד איפה עקב אכילס שלך? בסר שתיים, קומה, איזה נוף יש לו במשרד, חבר'ה!
2: וואי, וואי, וואי.
0: תקשיב, מהמשרד שלך, יש את הנוף הכי יפה, רואים את רמת גן, את אצטדיון רמת גן, זה עקב אכילס היחיד שבן אדם, אין לך זמן עם כולם, וכל אחד שנתפס בחלון שם, לא עוזב 20 דקות. ואיזה אנשים.
6: תמונה יפה יש לי בחדר לבן.
0: עם השטויות שלא התחיל. אתה צריך תמונה של אלי אוחנה, ורק אז אנחנו נהיה בחולצה של הפועל. תגיד, כל מי שעכשיו שומע אותנו ואומר, רגע, אתה יודע מה? אני לא מאמין לאף אחד במדינה, האיש הזה נשמע לי פצצה. איך מגיעים אליכם ועד מתי?
6: אז ראשית מוזמנים לפנות לכוכבית 2005, ולפני שבאים, לא צריך לבוא. אנחנו קודם כל עושים את רוב הבדיקות בטלפון, ורק אם יש חיסכון ודאי ולא מוטל בספק, נבקש מכם להגיע. אז כבר אתם יודעים שהפגישה היא לא לשווא. להגיע לפגישה בלי ארנקים, בלי אמצעי תשלום, לא לשלם שום דבר, עד שלא יתקבל האישור העקרוני מוועדת האשראי, לא מהפקידה שמתקתקת על המחשב, מוועדת האשראי, לא משלמים כלום. גם כשכבר צריך לשלם, זה מתוך המשכנתא. ואני לא רוצה להעיד על עצמי, אבל על החבר'ה של האנשים, לפני שהם בנקאים טובים, הם אנשים טובים.
0: נכון.
6: אנשים שרואים את הצד השני, אנשים שאוהבים להילחם בשביל הצדק, אז, תגיד, אז אנחנו כאן, ובשמחה.
0: אתה ענק. אני רוצה לפרגן לעוד מישהי שעובדת אצלכם בחברה, ואני אף פעם לא פרגנתי לה, כי אני אוהב אותה ממש. כל פעם אני בא עם מהירת פנים. אתה רוצה לגור במשרדים של קבוצת פיננסים לישראל, רק לראות את האנשים שמגיעים אליך ואתה יוצאים עם החיוך הזה שדפקת את הבנק. אני תרשה לי לדבר ככה. הבוס שלי דפק את הבנק, אתה מרגיש מאושר, אתה אומר יואו, איזה דבר אדיר, וזה קורה לכולם שם. איך קוראים לה, אני חייב, זאת שמקבלת את פני כולנו. המאממת של... תקשיב, אתה יכול למסור לדש חמה ממני, ושהיא מלכה, והיא לא פחות אריה ממך. לביאה, סליחה.
6: נגיע, ובשמחה רבה. ועכשיו שאני אגיד, אז למה הוא לא בא לבקר אותנו? כבר לא היה פה הרבה זמן.
0: אני חייב להגיע. שבוע הבא אני מגיע בעזרת השם יתברך, ואתה איש מדהים, כוכבית 2005, אמיר, קבוצת פיננסים לישראל, יש לכם משכנתה, יפריירים, לכו אליו, הוא יזרגג את הבנק. מצאתי מילה טובה, לזרגג זה זגוגיות עם... כן. סתם, וזהו, בקיצור, כוכבית 2005, מחזורי משכנתה, משכנתאות, או אם אתם מעל גיל 60, יש משכנתה הפוכה גם לאנשים שחושבים שהעולם נגמר. חייגו כוכבית 2005, אתם רואים העולם. אמיר, אני אוהב אותך.
6: חיבוק גדול, תודה רבה. אין עליך.
0: פרה לך, שבוע טוב. איזה גיבור, יא אבא, ראית איזה גיבור. וואי, הלוואי אני יכול לומר מי זה האיש הזה שדיברתי איתו, אסור לי, צדי, מאחת היחידות המובחרות שיש לנו במדינת ישראל. אתה רואה למה מבייס פרסומות? עוד לא סיימת, אני צריך פרסומות. חנה, מתנה נוספת, מה קופץ לך בראש כזה בשביל הכיף? כי עוד לא אמרנו מה המשחק תמורת אייפון 17. מוכנה? יש לי רעיון.
2: ניתן אולי ערכת על האש, אבל עוד מעט נהיה פה עם אייפון.
0: כן, אז רגע, בואי נעשה משהו אחר. מי שמעוניין בזוג בקבוקי יין וינטג', בסדר? זה מתנת החבר'ה שלנו המדהימים מירושלים. כן, חנה?
2: עקבי ירושלים, שמרכז המבקרים שלהם נמצא בתחנת הרוח מונטיפיורי.
0: אתם מקבלים שני בקבוקים, אחד אדום והשני לבן, אבל זה יין וינטג', יוקרתיים בצורה בלתי רגילה. אם אתם בעניין, רק בזמן הפסקת הפרסומות, תשלחו את המילה יין, והנה הכתובת.
2: 058-36-222-03.
0: כללות באותה הכתובת?
2: באותה הכתובת.
0: מילים טובות?
2: גם.
0: בנות שומרות, עמדי, אתה נשוי, אני רוצה להכיר לך את הילדה שלי.
2: אפשר.
0: יופי. חנה, גם אם נשמעת מאמרת, אני רוצה להכיר לה מישהו דתי בכיף.
2: פחות.
0: בכל זאת, מה המספר?
2: 058-36-222-03.
0: אה, איך קשה. יאללה, רק המילה יין כפרה עליכם, גם לי זה קשוח קטנה ואנחנו חוזרים.
7: תוכנית של אלעד המדי בגלי ישראל.
0: Yeah. חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות, אתם על התוכנית של המדינה, וכמו ששמתם לב, אז יש לנו פה תוכנית היום שהיא עמוסה בדברים יפים וטובים. הרבה מידע, מוזיקה מעולה תהיה, אבל אני רוצה לתת פה אייפון 17. כן? הצרה הכי גדולה לבני האדם, חוץ מהאסלאם הקיצוני שחרב עולם שלם, האהבלים של אירופה שילמו על זה ביוקר, ועוד לא התחילו לשלם את הדברים הקשים. אתם רק רואים, יוצא לכם לראות טיק טוק, סרטונים, פייסבוק, כל מיני כאלה שרצים מכל רחבי העולם, על האסלאמיסטים הקיצוניים והמוזרים, שונאי עצמם, האוטו-אנטישמים, לרוב זה ווירדים כאלה מוזרים, שהולכים עם כפיות, ורק אם הם היו בעזה, היו שוחטים אותם, רק על זה שהם מתנועים, גברים שמתנועים כמו נשים, היו שוחטים אותם. אז מה שרציתי לשאול זה, האם חנה יקרה שלי, אנחנו כאן במסגרת התוכנית של המדינה, יכולים לפנק אנשים, ולא משנה מאיזה צד הם?
2: ודאי, למה לא?
0: באמת?
2: כן.
0: אני רוצה לתת מתנות, וכיף ככה לכל המאזינים שנמצאים איתי. אז יש לי אחלה מוזיקה, אתם יכולים לבקש כל שיר שאתם רוצים בהודעה קולית. עמיחי מאון הוא טכנאי השידור שלנו, והוא איש האחראי לקחת את כל השירים שאתם מבקשים, ולהביא לי אותם מעובדים בעין לכאן, ואני מנגן פליי לבקשות שלכם. תשאירו הודעות קוליות. שלום אלעד, אני מאוד רוצה לשמוע את קובי פרץ עם השיר אייל גולן. סתם נתתי איזה שיר של קובי פרץ, אייל גולן. איזה שטות. מה הכתובת? אבל זה הודעות קוליות בלבד, לא בטקסט. אנחנו רוצים לשמע אמינים ולא ערוץ תבלה, שמחרטט משהו ומשמיע משהו אחר לכאורה. קדימה.
2: 058-36-222-03
0: אייפון 17. כאח לאח, אני אומר הנזק הכי גדול בעולם. אמרתי טיק טוק, לא המשכתי את הטיק טוק הזה. אתם רואים את הסרטונים של האסלאם הקיצוני באירופה, מה עשה להם? חנה, יוצא לך לראות?
2: יוצא, כן.
0: אימא, לערבים חושבים, למדו פה בארץ שאנחנו פריירים, והם היו בטוחים שבאירופה הם פריירים, חשבו שאנחנו, הם כבשו את אירופה. אין אירופה, הלכה אירופה. אין לכם איפה ללכת. הכי מבאס אמסטרדם, חרבו את המקום היחיד שהיה חופש. זה הליברליזם המטומטם, הטיפשות השמאלנית העולמית, זה ביידן שהרס עולם, לא, חוסיין אובמה הרס עולם שלם, כל האחרים הם האבלים שלו, שגרמו לנו להיות כאלו, ואז הם הגיעו לאירופה. ולפחות המשטרה באירופה היא רצינית, כי כשאצל הגרמנים אומרים מילה, הם שוברים את העצמות למפגינים, באמת, אתם חייבים לראות את הסרטונים. אין דבר כזה כמו פה בארץ, מרכיני ראש, פחדים להתעסק, מחש, שיניים ברוסית, לא יודע, כל מיני שטויות. טמטום אמיתי. התנהלות פרוגרסיבית בישראל מאגרות מקום המדינה. הנה, תראו איך נחרבה אירופה. כל הכבוד לכל החלשים. יופי, הפרוגרסיבים המוזרים. חוץ מחורבן לעולם לא הבאתם כלום. טמטום, חולשה ועולב. מי ניצח בגלל העולב שלכם? הערבים, כי הם לא סופרים אתכם ממטר, הם רואים שאתם מוזרים, הם מנצלים אתכם, ככה כבשו את אירופה. בקיצור, למה סיפרתי לכם את כל העניין? כי יש לי טלפון לחלק לכם, אם אתם רוצים לראות את הסרטונים, איך האסלאם הקיצוני מחרב מדינות, תמשיכו להתנהג כמו שמאלניאדה פה, ואם לא תבחרו ימין, וואו, עלינו זה יקרה פה אותו דבר, רק ביותר גרוע, כי הם מבטיחים את זה פה. פה בארץ שלא נדע, הכי מוזרים, הכי קיצונים גרים פה. אני מתכוון על הצד החוסיין אובמה הזה שיש לנו פה. נוראי. בעיניי הוא נוראי. הם יחזירו אותנו לימי אנחנו נדבר פה עם חוט ואשל. ככה הם ייתנו לנו לימנים. הם יזרקו אותנו לגור במערות. הם מודים בזה גם. אז פריירים, תרימו אתם בגאווה גדולה, אתם האליטה, לצאת ולהצביע לדבר הנכון שעושה לכם את זה. ואני מקווה שהצד הנכון, אם אשכחך ירושלים, תשכח.
2: ימיני.
0: ברור, כי הצד שני, את מי זה מעניין? הם רק חורבן הביאו לעולם. תראי את ארצות הברית, תראי אירופה, כל זה הטמטום הפרוגרסיבי. זה העולב, ככה אתם רוצים לראות? תבחרו את כל המוזרים האלה, אלה הגאונים. את כל זה סיפרתי לכם, רק בגלל שיש לי מכשיר אייפון, בגלל שתוכלו לראות את הסרטונים האלה בטיק טוק, באיפה שאתם רוצים. מכשיר חדש, אייפון 17, מהקופסה, מהניילונים, כמו שאוהבים לומר. אז חנה, יש לנו משחק שאני בוחן אותך עכשיו. את תהיה הדוגמה הראשונה למשחק, קבוצת פיננסים לישראל. יש להם מספר טלפון, אני רוצה שתזכרו אותו. איך תזכרו את המספר? כוכבית 2005. אני בודק לכם עם שעון עצר. לא בעברית סטופר. אני בודק לכם כמה אתם יכולים למשוך, לסחוט את האוויר בריאות שלכם, גברים ונשים כאחד. איך אמרו לי? נשים וגברים זה אותו דבר. לא נכון, נשים יותר חכמות ויותר חזקות מגברים. אבל ברוך שלא עשה אני אישה. כך אני מתחנף לשני הצדדים ביחד, נכון? ולא להישמע מוזר. היום הגברים נהיו נשים, היום הגברים הם נשים, הנשים הם גברים, חרבודר, ואף אחד לא יודע מי נגד מי, או, אתה לא יודע מה רוצה, ההוא מהאי, ההיא מהאי, ההוא מהאווה, אתה לא יודע. גברים ונשים הם שונים במבנה, אנחנו שונים. חכמות יותר זה אנשים, חזקות יותר זה אנשים, אתם לא צריכות אותנו, אבל בלעדינו מה אתם שוות?
2: שוות, שוות.
0: כן. בוא נראה רק נשים מסתדרות אחת עם השנייה, נראה רק תשמעי פעם ויכוח של נשים, נשים עם נשים. את יודעת באנגלית? וואי וואי, זה אין, גברים לא יכולים להיות ככה. אין, אישה שלא עוזבת. וואי וואי, כמו סופר גלו על הבן אדם. סליחה. אני לא יכול בלי נשים, אגב. אני חולה נשים. מה זאת אומרת חולה נשים? אני אוהב את הצד השני. מה רבו מעשיך השם? הבנות, בנות ישראל, איזה יופי, איזה עולם. את יודעת, חנה, שאתן נחשבות בין היפות ביותר בעולם, זה אלה שגרות פה בארץ?
2: הכי יפות. והי
0: מה הגזמות שלך? היית פעם באוקראינה? היית פעם בקולומביה?
2: כן, אני יותר יפה.
0: יאללה, תירגעי. אני מסכים איתך. הכי יפות גרות בארץ.
2: נכון.
0: איך התחנפתי?
2: התחנפת.
0: אייפון 17 במתנה, הנה נועל המשחק. לסחוט את הריאות עם המספר טלפון, כוכבית 2001. מהמם, אני סופר לכם את הזמן. חנה, אני בודק לך, בסדר?
2: יאללה.
0: אגב, כל מי שכבר מאזין קבוע לתוכנית ורוצה לשחק ולזכות באייפון 17, שילחו את המילה משחק ושילחו את זה לכתובת הבאה בלבד. 058-36-222-03. זה בחינם, זה וואטסאפ. חנה, משחק ראשון, הנה הדוגמה. האם היא לוקחת אייפון? ציל לא הדרך. לוקחת.
2: כוכבית 2005.
0: עצרי, יופי. ככה צריך למשוך מי שיחזיק בשיא שלנו במהלך השבוע, מקבל אייפון 17 ביום חמישי. עד כאן בסדר?
2: בסדר גמור.
0: איך המשחק? מגניב, נכון?
2: מגניב.
0: רדיו, יו, יו. עכשיו אני צריך לצאת עוד פעם לפרסמות. וואלה, צביקה! זה לא ירד לצביקה! גמרו אותנו. יאללה, נשמע שיר, ומיד לאחר מכן הפרסמות, ואז משחק. וואי, וואי, גמרו אותי, גמרו אותי. איך אפשר? חושך לכולם.

0: חנה מחר אני בכנסת, באמת? הזמינו אותי לכנסת מחר?
1: הזמינו אותך, ראית מה זה?
0: משה סעדה, נכון?
1: גם בין היתר.
0: איך אני אוהב את משה סעדה?
1: גם אני.
0: הוא אוהב אותי כמו שאני אוהב אותו?
1: בוא נראה.
0: מחר אני אבדוק את זה! מחר נבדוק! משה, משה! וואי, מחר טלי גוטליב, משה סעדה, יש לי...
1: איתמר
0: בן גביר. יש לי את ניר ברקת, יש לי... מי עוד אני צריך לך? קטי שטרית, יש לי את שקלים, יש לי...
1: כל הליכוד.
0: למה ביבי לא רוצה לדבר איתי?
1: נרגן.
0: אני רוצה סלפי עם ביבי. ספר שלו חתום. לא יודע, משהו שאני אחזיק פוזה. לא היה, היה אמיתי.
1: תעצור אותו במסדרות, תצטלם איתו.
0: ביבי, ביבי, אני צעק לו כמו... איזה מכות אני אקבל מהמאבטחים. וואי. קיצור, מחר אני בכנסת. יאללה בלגן. יפה מאוד. טוב, יש איתנו מישהו על הקו למשחק, בואו נחייג, הנה משחק ראשון שלנו לפני שנצא להפסקת פרסומות. באופן אקראי אנחנו מחייגים, הנה בחור בשם, בשם אני מקווה, תוהר? למה הם לא על הקו אבל? יאללה, בסדר, שיהיה, בואו. משחק, משחק ראשון, איזה מרשים זה. תוהר, שלום תוהר.
2: היי.
0: איזו יפה, את אחותי, מתי התחתנת?
2: לפני חצי שנה.
0: באמת? ומי זה המדהים הזה? איך קוראים לו? ליפה הזה עם הפפיון, איזה לבוש קלאסי הבאת לך.
2: חתיך לקחתי, אה?
0: ממש, גם נכון שאת הלבשת אותו?
2: כן, לא, סתם, האמת הוא בחר לבד.
0: אה, לבד?
2: הוא לא מוכן להראות לי.
0: בוא נה, גם טעם פצצה, איך הוא לבוש? קודם כל לשים, את מאלפת. אבל את נשואה. את נשואה, אז אני מתחיל איתו. אה, זה אחד. מה את עושה בחיים?
2: אני מהנדסת עשייה וניהול. וואי, איזה יופי.
0: מותר לדעת איפה או שאת שומרת את זה בסוד?
2: בהרצליה.
0: מגניב לגמרי, ואת הרצליאנית?
2: לא, אני חדרתית.
0: אה, וואו, איזה נסיעה כל יום.
2: כן.
0: לא נורא, משכורת שווה?
2: האמת שכן.
0: יאללה, כל הכבוד, אני גאה בך. ואיך התוכנית שלנו מאחת עד חמש? כי יש לנו מלא פרסום.
2: אני מתה על התוכנית שלכם, אני שומעת את זה תמיד בדרך חזור.
0: כבר, אל תמותי על התוכנית, שהשונאים ימותו, את תחי על התוכנית שלנו, תהי בריאה.
2: אתה צודק לגמרי, אתה צודק.
0: איך אני אוהב אותך. תגידי, את בשלנית כמו שצריך?
2: אני משתדלת, אני
0: מרוקאית. אם את זוכה, באייפון 17, את מזמינה אותנו לאכול קוסקוס שלך, של ה...
2: מזמינה אותך מה שאתה רוצה, אנחנו
0: נכון. יש, חנה, תכין.
2: גם בעלי מזור, אני אשכנע אותו.
0: אה, באמת? וואי, איזה קטע. טוב, חנה, שימי לנו בבקשה את הזמן. הנה, אנחנו סופרים לך את הזמן. כוכבית 2005, נועל המשחק. אני מאחל לך בהצלחה. אייפון 17 חדש, יכול להיות שלך. שתהיי מוכנה, אני אספור לך בעצם. 3, 2, 1, בהצלחה.
2: כוכבית 2005!
0: וואו! שומע, שומע. די! עצרו את הזמן! האם מגיע למחיאות כפיים? כן! כמה שניות עשית את חושבת?
2: וואי, לא הרבה. האמת, אני בהיריון, אני בקושי נושמת.
0: את בהיריון? אז אני אשקר. אני אשקר. עשית 12 שניות ברמת העיקרון, אז אני אשקר. עשית 15, שזה יהיה מכובד כזה.
2: אוי, תודה.
0: עכשיו, בגלל שאת בהיריון, ולא אני אשם בזה, לא נגעתי, אני רק אוהב אותך מרחוק.
2: אוי, תודה.
0: אני שולח לך בוסם, מתנת האתר פרפיום האל, בעזרת השם, רגע, בן או בת או שאת לא יודעת?
2: מחר יודעים.
0: יאללה, אלעד זה שם יפה.
2: מה אתה מאמר?
0: בן ואלעד זה שם יפה, סתם שתדעי.
2: יאללה.
0: אני אוהב אותך כפרה עלייך, בוסם.
2: תודה רבה.
0: בדרך אלייך, מתנת האתר פרפיום האל, שבוע טוב. טוב, הבנתם את המשחק? כל מי שמעוניין לשחק, עכשיו שלחו את המשחק, את המילה משחק ל-058-36-222-02 03. וואלה, קטם עם הפרסומות. תביא לי עלה! תביא לי שוקר!
3: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
0: מה זה?

0: אתם יודעים שזה להיט הכי גדול בישראל, איזה טירוף יש על זה, ועדן חסון. רציתי לפרגן לו, באמת מגיע לו לעדן חסון. תקשיבו, שיר פצצה, זה ביחד עם אגם בוחבוט, וגם תורם את קולו כאן אופק הדנק. אבל שפו, שפו, להיט, רגטון או דנסול ישראלי, מרשים ביותר. 10 דקות אחרי השעה 7 אתם על התוכנית של המדינה. הנה, אנחנו כבר יוצאים לדרך עם משחק נוסף שלנו, רבותיי. משחק כוכבית 2005 ביחד עם קבוצת פיננסים לישראל. אייפון 17 יכול להיות שלכם, אם רק תעמדו לי במשימה המיוחדת הזו. חבר'ה, אני מבקש מאזינים לדבר איתם, לשים אותם על הקו, כן? נראה אם ישיתי מישהו מעניין. שלום למי?
1: שלום לבלה, אימא של בר.
0: אימא של בר, בלה, אהלן, כן. בלה, אני יודע שבלה בספרדית זה יפה, נכון, בלה?
1: נכון, אומרים כך.
0: נכון, בלה או בלו, אני לא זוכר, בלו אולי זה באיטלקית, לא זוכר. אבל אני רואה את הילדה שלך. איזו כן. בלה, הילדה שלך. חבר'ה, אימא ילדה בלה, כפיים. איזו מהממת, היא נשואה, רווקה, צעירה, מה היא? הבלה הזו.
1: היא בלה?
0: לא בלה, היה בלו, היפה, כאילו בספרדית, הבת שלה.
1: הבת שלי, הבת שלי...
0: אני רואה את התמונה שלה פשוט בוואטסאפ, כי את יודעת, חיגו מהטלפון הזה, ואני רואה את הבת שלך, יושבת ברכב. תני לי אותה רגע, תני לי אותה רגע, בלה, תני לי אותה, האם את דברת... כן, שלום בר.
2: שלום.
0: למה את מתביישת כל כך? אני אוהב אותך, מותר לי לאהוב אותך? בת כמה את?
2: בת 23.
0: אני אוהב אותך, יש לך בן זוג כבר?
2: לא.
0: איפה את גרה שכולם עיוורים שם? אני אסדר את הסטיבי.
2: בירושלים.
0: מה?
2: כן, כן.
0: איפה את גרה בירושלים? אני...
2: בפסגת זאב.
0: וואלה, איזה כיף. ואף אחד לא קולט שאת מהממת שבא למות?
2: לא, אין מה לעשות.
0: בונה, טוב, אני צריך לטפל בפסגת זאב. יכול להיות ששם, מאז שהערבים עשו פה קומבינות, לקחו את הפי ושמו בית, בפסגת זאב. הייתה תקופה שהערבים שלטו, עד שהמשטרה הגיעה ואמרה, והחזירו את הפי לפסגת זאב. תשמעי רגע, בר, מה את עושה בחיים?
2: סטודנטית.
0: מה לומדת?
2: מערכות מידע.
0: הייתי. ואת נשארת בירושלים גם כשתהי גדולה, את מאלה שאני נוסעת לתל אביב שם יותר מגניב, ואז חוזרים אחרי 3 שנים לבית, גמורים, בלי כסף, שבורים, בלי זוגיות. עיר קשה היא תל אביב. את נשארת בירושלים או את...
2: כן, בעזרת השם נשארת.
0: איך אימא שלך אוהבת אותך? אני שומע את זה בנימת קול שלך. ראיתי לי לקחת את הטלפון? אני אדבר, אל תתביישי. אני אדבר איתו עם הימני המוזר הזה.
2: אין על המדיס.
0: בר, כפרה עלייך. איך הריאות באופן כללי? את יודעת למשוך ריאות ולעבור 15 שניות של סי שקיים פה?
2: כן, אימא שלי טובה.
0: מה, אימא שלך שחיינית? תביא את אימא רגע עכשיו.
2: אימא שלי שחיינית, כן.
0: אני יודע, זה או שחיינים, או זמרים, מי שיכול לעשות, או בכלל ספורטאים באופן כללי, אנשים שלא מעשנים. למרות שבפעם הקודמת מי שזכה היה מישהו שמעשן. והוא נטע לנו פה 44 שניות. זה היה מטורף, נכון חנה?
3: נכון.
0: סיגרת זה משפיע, אבל אל תעשנו הנה לעולם. שלום לאימא של היפה הזאת.
1: בלה.
0: בלה, תגידי, את שחיינית באמת?
1: אני שוחה.
0: עכשיו אם אני אומר לך לקפוץ ראש בבריכה, האם את עד הצד השני נשארת מתחת למים?
1: סביר להניח, כיום במצבי שיש 80%.
0: מה זאת אומרת מצבי? מה זאת אומרת? תראו איזה מהממת, את ריזה ילדה יש לך, את גר בפסגת זאב, את ירושלמית בבית של אלוקים, כלום לא יכול לקרות לך, מה רע?
1: נכון, פעם הייתי עושה אורך אחד, אבל היום כבר 80%.
0: וואי, אני לא יודע לשחות. אני משתולל במים, ותמיד מגיע הראשון. אומרים לי, מה שחית? אני אומר להם, חתירה, לא יודע, סתם חרטטתי. משתולל במים, ידיים, רגליים, תקרא את כל אלה שקופצים פצצה למים, שהם לא יודעים אפילו לקפוץ. אז אני כזה, אבל אני מגיע ראשון, כי אני משתולל מהר במים ומגיע. את שוחה גם חזה, גב, פרפר, כל הדברים האלו?
1: שוחה כמה סגנונות, כן.
0: איפה את שוחה בפסגת זאב? יש בריכה רצינית?
1: כן, יש קאנטרי.
0: מה את אומרת? וואלה. כן. וואלה, צריך לעשות קומבינות בפסגת זאב. פסגת זאב הפכה להיות מפלצת, את יודעת מי גרה בפסגת זאב? לא תאמיני. אדר, בואי רגע למיקרופון, בלי לגעת בו, אדר.
4: אני פה, אני פה.
0: תגידי שלום לבלה, אולי לפי כתובות.
4: שלום וברכה.
0: איזה פסגת זאב את גרה, בלה?
1: שלום, שלום, במזרח.
0: את איפה גרה, אדר?
4: אני במערב.
0: במערב.
1: המערב שווה.
0: המזרחי יותר. המזרחי זה האליטה, המערבי לא עשו מי יודע מה. בואי, ראינו מה עשו פה, מערב.
4: אין בעיה,
0: הכל דאום, כן, רשמנו. טוב, הנה המשחק שלנו, אנחנו סופרים לך את הזמן. המספר הוא כוכבית 2005, את שחיינית. אנחנו לוקחים את זה לתשומת ליבנו. גבירותיי ורבותיי, בלה, אימא של המהממת שהיא מפסגת זאב. יש לה בת יפה יפייה ש... כנראה לא שחיינית. הנה האמא. 3, 2, 1, בהצלחה.
1: כוכבית 2005! התחילה בתחילה.

0: משהו של שתי שניות,
1: מה, ואת ציפית, רגע.
0: לגיל שלי זה לא רע.
1: כפרה, קודם כל אני אוהב אותך, הכל בצחוק, אבל כנראה הבריכה בפסגת זאב זה יותר שלולית, כי זה לא. איך אני אוהב אותך, גברתי. תביא לי את הילדה שלך, ותודה רבה לך על הניסיון. בר?
0: כן.
1: יש לך אימא מלכה, אל תגידי לה שהיא זוכה. קחי אותה לארוחה זוגית, תישארי על הקו, את לוקחת אותה לשוק מחנה יהודה.
0: איזה יופי, לאבא שלי בדיוק יש יום הולדת, תודה רבה.
1: וואלה, אז תתני את זה לאבא ואמא, תגידי שזה מתנה ממך, אל תגידי שזכית ברכה, בסדר? חנה, קחי אותם בבקשה, תודה רבה. שבוע טוב. טוב, השיא שלנו עומד כרגע על 15 שניות, ומי מכם רוצה לשחק? כוכבית 2005. מכירים, רבותיי, הנה הכתובת למשלוח ההודעות.
2: 058-36-222-03.
1: המילה משחק. זהו, זהו. עם היינות, לא נתתי את היין עוד. רגע, איתי, שתוק שנייה. חנה, מה המתנה שאני נותן עוד מהשעה הקודמת ולא חייקתי? יאללה, ניתן עוד הזדמנות.
2: אז יש לנו בעצם זוג בקבוקי יין וינטג', אחד אדום ואחד לבן, מתנת תקווה ירושלים, שמרכז המבקרים שלהם כולכם מכירים, שנמצא בתחנת הרוח מונטיפיורי, ויש לנו זוכה או זוכה, מי שישלח לנו את המילה יין, ממש בשתי דקות הקרובות.
1: זהו, זה מה צריך הגרלה בין כל מי ששולח את המילה יין. תני לי את הכתובת ביידיש. אין לנו את מנחם פה היום, תני לי את זה ביידיש, נראה אם את זוכרת.
2: אפס פינף אחת, דרי זקס, צווי צווי צווי, אפס דרי.
1: בונה, תקשיבי, המכוננת, את מדברת ערבית, עברית, אנגלית, גרמנית, ספרדית ושטויות.
2: נכון, שטויות זה ממך.
1: שטויות? רגע, שטויות את מדברת רק איתי?
2: רק איתך.
1: וואי, וואי, וואי. יאללה, שיר, ואז... מה אני אגיד להם עם כל הפרסמות האלה? נו מה, וואלה, עדיף לך לא להיות מואזן, לא יודע מה להגיד לכם.

0: מה אתה עושה בחיים? מה זה כתוב שם שירות השקעות? תשקיע בי רגע נראה.
1: במה אתה רוצה שאני אשקיע בך?
0: לא יודע, נגיד יש לי 100,000 שקל, אתה יכול לעשות לי אותה 200,000 תוך שנה?
1: תוך שנה לא, אבל אנחנו יכולים לעבוד עם זה.
0: תגיד, איפה אתה משקיע? איך אתה גורם לי להשקיע אצלך? מה אתה עושה בחיים?
1: אני מלמד אנשים להשקיע, האמת שאני סטודנט כרגע לכלכלה וניהול באוניברסיטת תל אביב.
0: כן.
1: ויש לי עסק, אני מלמד אנשים להשקיע בשוק ההון.
0: וואלה, תגיד, אני חייב לציין על זה רגע משהו. אתה יודע, אם אתה עוקב אחרי רשתות חברתיות, היום כל ילד בן 20 חושב הוא הגאון הכי גדול. אל תשקיעו, אל זה, אל תעשו ככה, בור אליו. כמה, אחי, צריך אנשים רציניים עם ניסיון. הרי בחיים הניסיון הוא הדבר. ועכשיו אתה לומד את זה, והיום זה דור שכבר לא צריך ניסיון. שלח לך בכלל פני המים, מה יהיה? אז רגע, אני איפה אתה ממליץ לי? נגיד סתם, מאזינים יש להם 100,000 שקלים, רוצה, וואי וואי, בא לי 100,000 שקל, אתה יודע מה הייתי עושה פה, וואי וואי, הייתי שבצר פה את התח... טוב, לענייננו, ב-100,000 שקל, מה אתה ממליץ לאנשים לעשות? בטח תגיד S&P ועוד איזה שטות, משהו של בורסה, שלא אין ממנה כלום.
1: אז קודם כל, אני שמע קצת מעצבן, אבל כמובן שזה תלוי במצב ובבן אדם, ובאיך שהוא מתנהל, וכמה כסף שיש לו, והזמן שיש לו להשקיע. אבל באופן כללי, עם כמה שזה משעמם, אז בדרך כלל המדדים הרחבים, ה-S&P, תל אביב 125, הדברים הגדולים והמוכרים, זה הדבר הקלאסי שהייתי הולך עליו.
0: וואלה, אני שמעתי על דבר חדש, יש בנקים בישראל, אתה יודע, בוא נהיה אמיתיים, בנקים שודדים אותנו לכאורה, באופן קבוע, מעניין אותם רק הכרס שלהם וכמה כסף הם יעשו. אם אפשר לדפוק את כל העולם, יאללה, נעשה את זה בצורה יפה. ואז מגיעים בנקים חדשים, אני לא יכול להגיד שמות, אבל יש פה בנקים שנותנים אחוזי ריבית גבוהה מאוד, מאוד, אבל לא בפיקדון, אלא כהלוואות שנותן לך להיות הבנק, נותן לך להיות הבנק. אתה יודע על מה אני מדבר? אסור לי להגיד שמות, אסור לי להגיד שמות, אבל יש רעיונות גדולים. האם אתה ממליץ ללכת למקומות כאלו?
1: אני אישית פחות אוהב.
0: אוקיי, תסביר למה, מה מפחיד בזה?
1: לא מפחיד, כמו שזה פשוט פחות רווחי מההשקעות הקלאסיות במדדים.
0: בבורסות, אבל אני רוצה להגיד לך שזה בעיניי, סתם אני מפתח איתך שיח, זה עבודה בעיניים כל הקטע הזה של הבורסה. אתה יכול להרוויח, שקל יורד או עולה או הדולר מתרסק, לא הרווחת כלום. אני שמתי ב-S&P כסף, לא שווה, מודה ומתוודה, לא שווה. במשך שנתיים, שקל לא עלה. אם עולה, השקל מתרסק. הדולר מתרסק, הכל משפיע, אין בזה כלום. זה סתם מי שעושה את הכסף, גם פה זה הבנקים ואלה שמנהלים לך את החשבון. זוהי דעתי, האם אני טועה?
1: במה שאמרת כבר אני מוצא את הטעות. פשוט אמרת את המילה שנתיים. וכשאנחנו הולכים ומשקיעים במדדים הרחבים, הטווחים שלנו צריכים להיות הרבה יותר גדולים.
0: Hold your horses, עצור! זה היה המבחן שלך, והעבירת אותו בצורה כל כך יפה. שלב וחיון, אתה מקצוען. אתה מקצוען? שאלתי אותך את כל השאלות הכי מרגיזות, וענית יפה. איך קוראים לחברה שבה אתה עובד, או שאתה רוצה שאנשים יכירו אותך?
1: חברה שלי, זה לא איזה חברה, פשוט...
0: שלב וחיון, ככה אתה נקרא. עכשיו, בחור צעיר שומע אותך, בחור צעיר בן 40, רוצה להשקיע כסף. איך הוא יכול להגיע אליך?
1: דרך האינסטגרם, דרך הוואטסאפ, מהרשתות, אני נמצא שם.
0: אל תהיה פרייר, אתה ברדיו, יש פה 1,200,000 איש ביום. תן את המספר, אל תבזבז, נשאל אותם, כאילו מאזינים לא שמעו. רגע, עוד פעם, אני חרטט אותם. אוקיי, ואם אנשים רוצים להגיע אליך, איך מגיעים אליך, שלב?
1: בפשטות, כל מה שצריך זה לחייג את המספר, 055-227-6399.
0: אותי פנית אליך, בגלל שאנשים שומעים פעם ראשונה את המספר, צריך להקריא אותו לאט. שלב, לאן מחייגים כשרוצים את שירותיך?
1: וואו, כל מה שצריך זה לחייג את המספר, 055-227-6399.
0: אני גברתי, אני רוצה שהוא ישקיע בשבילי, אני קנית אותי, קנית אותי. מאיפה אתה בארץ אמרנו שלב?
1: אני במקום בשדה יעקב, אבל האמת שממש לאחרונה התקרבתי קצת האוניברסיטה, אז אני כזה על הגבול בין בני ברק לרמת גן.
0: באיזו אוניברסיטה אתה לומד?
1: בתל אביב.
0: אוניברסיטה תל אביב. בסדר גמור, לפחות משהו בתל אביב חיובי, האוניברסיטה.
1: כן.
0: וגם מסיבות לפעמים. כי הגזימו, אני חייב להגיד, אני בעד כולם במדינה הזו. תהיה להטאב, תהיה בן אדם סטרייט, לא אכפת לי מה אתה, מאיפה אתה. כל מה שאתה רוצה לעשות באהבה בבית, אהבה זה בן זוג, תעשו מה אתם רוצים בבתים. איך הגזימו עם הגאווה מצד הגאווה בתל אביב, מה זה? ערוצי התבלה מהשגעות שלהם עשו שידורים חיים משם. אתה יודע, אנחנו קצת מוזרים, טיפה מוזרים אנחנו. דברים רלוונטיים, אנחנו לא מתייחסים לדברים כאלה, מגיל קטן, דוחפים את ה... טוב, שיהיו בריאים כולם, אהבה זה בין בני זוג, לא צריך להוכיח את זה בחוץ.
1: תודה רבה,
0: זה לא, כי אם אני עכשיו רציתי לעשות את מצעד ה... לא יודע אם מותר לי להגיד את זה, אבל מצעד כמו שיש את זה לגברים, לא היו נותנים לי, אתה מבין? לא משנה. עכשיו יגידו...
1: נותנים מצעד, אני ואתה.
0: מה זה אחי, אני הולך אחריך, עזוב אותי. לא, לא, לא, לא, לא. אנחנו נלך צד לצד. אחד לצד. טוב, תכין את הריאות שלך למשחק, בסדר? אנחנו נכין את הריאות, אני אומר. אתה זה שזוכה מאיתנו בצמד בקבוקי יין וינטג' של הסמכות, אחי. זה יינות ברמה הגבוהה ביותר, עקבי ירושלים. אתה מגיע לפה, אתה מקבל שני בקבוקים. באין צדק? יש לך חברה?
1: לא. מצוין.
0: מצוין. אפס, תנו לי את המספר שלו, ליפה הזה שגם יעשה מלא כסף. הנה הטלפון של הבחור. עוד הפעם, כן. אני לא מבין למה הם... זהו. שלב אוחיון, זה המספר שלו, בנות ורווק. 055-22-76-399. הוא גם רווק וגם יודע לסדר לכם את החיים. הוא יכניס לכם כסף, מה שלא תעשו בעבודה. שלב, אני אוהב אותך, תודה.
1: תודה רבה.
0: ביי. יפה. מה הדבר הכי מוזר היום? תני לי חרוז לפרסום. לא צריך חרוז, זה לא מצחיק.
2: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המדי.
3: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אלעד המדי.
0: כן. חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות, יש לי חבר טוב שקוראים לו שילו אליה, אתם מכירים אותו ממחשבות טוב, מכירים את הלהיט הגדול שהוא חידש, של מוטי וייס במקור, בקיצור שילו אליה יש לו כבר ארסנל לעיתים גדול, ואז הגיע מישהו אני מניח שמכיר אותו, הוא הוציא סינגל חדש אני חושב, ואז או חבר או מישהו שממש אהב את השיר, שלח לי את ההודעה הזו, תקשיבו, ובוודאות ששילו שומע אותי, שילו כפרה עליך קבל, את האיש הזה.
4: היי אלעד, אני רוצה לשמוע את השיר של שילו אליה, שיר השירים, הוא יצא היום, שיר חופה, וואו, וואו, וואו, אתה חייב להשמיע אותו.
0: יאללה, בוא נשמע. פעם ראשונה, שילו אליה עם שיר לחופה. כאילו אני די-ג'י והוא זמר חופה, שילוב יפה, אה? חמישה היינו ביחד. אה, כאן. יאללה שילו, תפתיע את עם ישראל. שיר כניסה לחופה.

את הקדוש ברוך הוא כדי שהכל יסתדר, וזה לא משנה איפה היא ואתה נמצאים, רק לא יש את הכוח לסובב את כל הכדור בשביל כל האנשים. תגיד לי, אתה יודע כמה פעמים הוא מנפץ את הגלים, כמה רוח הוא נושב כדי שאופו פועלים, כמה עצים גדלים במקומות הנכונים, איך הוא מצליח להזיז את כל הכוכבים, כמה טעויות אתה תעשה בדרך אלוהים.

0: טוב, שיר חדש של שילה אליה, איזה יופי של דבר. אתם מבקשים, אנחנו משדרים. לא כל שיר, אני חייב לומר, שאם הטכנאי שלנו אומר לי, עמדי, מישהו פה ביקש שיר, רוצלי ובנט. מה זה רוצלי ובנט? אתה שומע שלוש שניות, אז אמר בעצמו לא יודע שהוא שר את השיר. תהיו ריאליים, נו, דברים מגניבים לרדיו, מה שאתם מבקשים, אנחנו משדרים. בכיף. תודה רבה. הכתובת למשלוח כל ההודעות בתוכנית שלנו, 058, בבקשה חנה.
1: 058-36-222-03.
0: שימי לי על הקו, מאזין, תטפלי בזה, תביא לי מאזין, שישבור את 15 השניות של קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. השיא עומד על 15 שניות, זה כלום. באמת זה כלום. השיא בדרך כלל נע בין 40-45 שניות, לרוב פעם היה לי שיא של דקה ו-13, של אלופת ישראל בשחייה. אבל יש פה אייפון 17 במתנה, למי שיעמוד במשימה, וידע למתוח את הריאות שלו, ולסחוט מהם עד טיפת האוויר האחרונה, כמו שעושים ללוחמים בצבא, עד קצה גבול היכולת, זה שווה אייפון 17. כן. שלום אביעד, יא חתיך, מה העניינים?
2: מדי, מה קורה?
0: עוד טיפה טוב, אני משתגע, איך אצלך?
2: שבח לאל, ברוך אני, השם.
0: אני יש לי כל מיני הגיגים שאני המצאתי במהלך 30 שנים ברדיו. למשל, אתה יכול אתה מאזין קבוע או צעיר חדש אצלי?
2: לאחרונה פחות, אבל משתדל לחזור.
0: מה זאת אומרת לאחרונה פחות? מה עשיתי לך בגלל שאני ימני מזרחי? לא,
2: לא,
0: בטוב?
2: חלילה.
0: ריח של ביביסט? מה אני? מה לא טוב פה?
2: ושלום.
0: אז?
2: אומס וזה, תחזור לזה.
0: שריך, מה אתה עושה בחיים אביעד?
2: כלכלן.
0: בואנה, היום כולה בעד אחי! אתה יכול לעזור לי?
2: בפרטי אחרי זה, כן, חופש מורכב.
0: רגע, אתה עובד בחברה או אתה פרטי?
2: לא, לא, ציבורי.
0: ציבורי? אז אני אדבר איתך אחרי זה. אתה במקום רציני עובד? תגיד כן.
2: אפשר לומר, כן.
0: ברור, ברור, אם אתה לא רוצה להגיד ברדיו זה ברור לי, אני גם יודע איפה אתה עובד, אני לא אגיד אבל. בסדר.
2: מלך.
0: אביעד, אני אוהב אותך שתדע. עכשיו,
2: הדדי.
0: תשמע, יש לי את המשחק שהוא שווה אייפון 17. אייפון 17 חדש, מתנת קבוצת פיננסים לישראל. המשימה, לקחת את המספר שלהם, כוכבית 2005, ולנסות למשוך את המספר עד שאתה נהיה סגול ורידים בראש, עד שאתה נהיה כזה כמו ההוא, ההוא בלי המילה, איך קוראים לו?
3: אתה לא אמין ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: יפה. האם אתה מוכן למשימה?
2: תן לי שוב המדיה, הייתי פשוט חצי
0: קליפה. בוא ניתן חנה... אנחנו נותנים את הדוגמה למשחק, זה מה שאתה צריך לעשות. אתה לא הקשבת למשחק, אתה פשוט שמעת משחק אייפון 17, אמרת, אני על זה, אולין! ככה כלכלנים חושבים, איפה האינטרס? הנה זה מגיע. המשחק הוא פשוט, כוכבית 2005, אני צריך שאתה תמשוך את הריאה, אני אתן דוגמה, חנה, תעשי לו דוגמה, כוכבית 2000 ו...
1: כוכבית 2005...
0: עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד. הבנת את התמונה?
2: כמעט.
0: אחי, אנחנו מנסים אותך עכשיו. האם אתה מוכן? כוכבית, שלוש, המספר הוא כוכבית 2005, ואתה מתחיל בעוד 3, 2, 1, בהצלחה. כן, תתחיל, כוכבית 2005.
2: כוכבית 2005.
0: כן, אבל אתה צריך למשוך את החמל, למשוך את זה. ככה אנחנו בודקים אותך, את הריאות, את הסחיטת ריאות.
2: יאללה, יש לי?
0: תנשום רגע 5 שניות כי דיברת וזה יפריע, אני בינתיים אני אוכל את הראש למאזינים. אם אתם רוצים לשחק את המשחק, פשוט שילחו את המילה משחק לכתובת הבאה.
1: 058-36-222-03.
0: הנה החתיך שנמצא איתנו, גבירותיי ורבותיי. 3, 2, 1, ברוכה וברייכה והצלויכה.
2: כוכבית 2005.
0: זהו, עשית לי שנייה, כל הכבוד. תגיד, אתה לא מבין את המילה, עוד פעם. כוכבית 2005, אני אשחק את המשחק בשבילך, בסדר?
2: יאללה.
0: יש לך את זה?
2: כן.
0: יופי. 3, 2, 1, בהצלחה.
2: כוכבית 2005.
0: אני אוהב אותך! אני אוהב אותך! עשית 3.72!
1: מדהים.
0: איזה סגע, אחי. אלוף העולם אתה.
2: שפת אותי פה עם אנשים.
0: לא, לא נעים לך, לא נורא. אנחנו נדבר. אתה, תגיד לך מה אתה עושה בחיים אחרי שאתה סוגר את השיחה. בסדר? קחי את השיחה שלו של הבחור החתיך הזה. שבוע טוב, כפרה עליך. חנה, תבררי לי מה הוא עושה בחיים. בסדר? כלכלן, איפה? אני אומר לך שאני יודע בוודאות. השיחה, תרימי. הוא בקו אחד. יפה. הוא לא הבין את המשחק. אם אתם הבנתם את המשחק, כוכבית 2005. זה מה שאני רוצה. אני רוצה לתת לכם אייפון 17. מה, חבר'ה? ניתן עוד הזדמנות אחרי הפרסומות. עוד פעם אחרי הפרסומות. איפה צביקה? שמישהו יחייב לי. מה זה? מה זה? מרייטינג רייטינג כל העולם בא, אתה אסור להגיד שיש רייטינג. על הפנים אני. אין לי מאזין אחד. רק אמא שלי שומעת וגם רק את החדשות. איך שאני מדבר היא מקבלת חלחלה. וואי וואי, אתה רק אומר שיש פה 1,200,000 איש, תראה מה עשו לנו עם הפרסומה. חנה, אני מעצבים. חנה, תני לי מתנה שתרגיע אותי. חנה, תני לי מתנה מגניבה. בוסם, בא לך
1: לא,
0: בוסם?
1: לא.
0: מה בא לך? אני בא לי בוסם.
1: אז תחלת בוסם. בוסם.
0: אוקיי. כל מי ששולח את המילה בוסם, הגרלה בין כולכם. האתר פרפיומי אליה, אני אקח לכם בוסם במתנה לבחירתכם. שלחו את המילה בוסם, בלי שמות. הנה הכתובת, בבקשה.
1: 058-36-222-03.
0: וואי וואי, יש לנו מינוס מיליון מאזינים. מינוס מיליון מאזינים. תפסיקו עם זה!
4: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המדי.
5: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אלעד המדי.
6: שיהיה לנו שבוע טוב.
0: עזרנו הישורת האחרונה של התוכנית שלנו. כל דקה חשובה פה.
7: באמת.
0: אני נהנה שאתם איתי, אשריכם כולם. שלחו את המילה בוסם. מכירים את הכתובת? מה עוד לא? 058-36-222-03. זה וואטסאפ, זה בחינם. תשלחו את המילה בוסם, שווה לכם. ועכשיו, בניה ברבי, בתוכנית של המדינה.

0: איזה יופי בניה ברבי מחדשת אברהם טל. שיהיה לנו שבוע טוב בעזרת השם לעם ישראל, לחיילים שלנו, בעזרת השם לביבי שיעשה את הדברים החשובים ולא יהיה לנו עכשיו סוג של קפלניסט כזה. אוהבים אותך ביבי, אבל תהיה ימני רגע, תעשה כאילו אתה ימני, שחק אותה ימני, תראה כמה שנים אתה ראש ממשלה, תהיה ימני רגע, גמור את לבנון, אל תפוק חשבון לאמריקאים, מה הם יכולים לעשות? מה הוא יכול לעשות? אני מקווה שאתם לא פריירים ואתם כבר בונים מפעלים לפצצות עצמאיות שלנו ולא להיות תלויים, כי היה הרבה מאוד זמן לבנות את זה, ואם לא עשיתם את זה עד עכשיו, איי איי איי איי איי, אנחנו צריכים להיות כלכלה עצמאית רצינית. נכון שאנחנו צריכים את האמריקאים, לא לשכוח שהאמריקאים גם צריכים אותנו, השכל הוא שלנו, הכסף שלהם, בלי השכל מה הם יעשו? תודה רבה ונאמנות עד הסוף. בשביל כסף ודלק ושיניים ברוסית, כולם ימכרו את עם ישראל. אתם מכירים את זה? רק אנחנו פה צריכים להיות עריות ולוויות, כי יש פה לוחמים ולוחמות. שבוע טוב לכם. תפרקו את האויב, ימח שמו ויובד זכרו של שונא ישראל, כל שונא ישראל, שבז לארץ ישראל, בז ליהודים, בז לישראלים, בז למשהו, שהשם לא ייתן לו לקום כבר אתמול ואמרו אמן. שאת רוקדת. שיהיה לנו שבוע טוב. תגיד קיינן, הייתי בסדר או שאני אלים מדי? מה אתה אומר?
1: היית מעולה.
0: זה לא אלימות, כאילו ברדיו אני מדבר, יש גם ילדים ששומעים ואני מדבר. מה זה, מה זה שיניים ברוסית בכלל? מישהו יכול להסביר לי? לא משנה.
1: זובי.
0: קיינן, אני בכוונה לא אומר את המילה.
1: למה? אני דובר רוסית, מותר לי.
0: אתה רוסי? אתה במקור רוסי?
1: אני לא רוסי, אני קפקזי.
0: קפקזי, קפקזי, קפקזי. אה, שרית חדת קפקזית.
1: שרית חדת כפרה עליה קפקזית.
0: נכון, יש לכם את הריקוד עם החרבות בחתונות, עם הגיצים, שהם באים
1: שם. נכון.
0: טק, טק, בונה, קפקזים, זה קטע, תקשיב, יש לכם תרבות מדהימה. אני חייב לומר.
1: תודה רבה, תודה.
0: אתה הולך עם השפם הקטן הזה? או שכבר אין את זה בדור הזה? שפמים קטנים?
1: מה זה השפם הקטן?
0: יש להם שפמים כאלה, דקים כאלה, והם כולם רזים כאלה, ותמיד יש להם פנים של... למי דיברת בלי? נכון, כאילו, כזה... אתה לא כזה, אתה כזה ילד יפה, אני רואה אותך. בוואטסאפ עכשיו, מה מאחוריך? מה זה ההרים מאחוריך?
1: זאת שוויץ היפה.
0: היית בשוויץ?
1: הייתי בשוויץ, כבר דיברנו את השיחה הזו, פעם קודמת.
0: באמת? אני לא זוכר, אני לכולם, אני רואה את התמונות שלהם ואני מתפעל.
1: לא, ברור.
0: מאיפה אתה בארץ?
1: אני מאשדוד.
0: יאללה אח שלי יקר, האם אתה מוכן למשחק? אתה האחרון היום.
1: אני מוכן, אני חושב שאני גם עלי להתאמץ, לא?
0: כן, זה 15 שניות, אחי, מספיק שאתה צועק על מישהו, אתה עובר את השבוע. אני עכשיו מתעצבן על מישהו, נגיד...
1: אני בן אדם מעשן, אני מעשן כבד, אז יהיה לי קשה, אבל...
0: אתה לא צריך... קודם כל, אתה חייב להפסיק לעשן. מה אתה מעשן, סיגריות או את הדברים הנוראים האחרים?
1: סיגריות, סיגריות.
0: כפר עליך, תפסיק את הטמטום הזה. אני אגיד לך מה תעשה, אני אגיד לך מה תעשה. תרשום על הסיגריה האחרונה, ימח שמו ויובד זכרו של שונא ישראל הכי גדול שיעשן את הסיגריה הבאה. שיר את הסיגריה, תן אותה לאיזה שונא אחד, שהוא יעשן, תפיל את כל הכללות ותפסיק לעשן. מה אתה אומר? זה אפשרי?
1: בשיטתך אז אני אעשה מלא סיגריות עם כל שונא ישראל, לא חסר לנו.
0: כן, אבל אתה יודע כמה עולה סיגריות? גם בסיגריות גומרים אתכם, גם בלהיות חולה גומרים אותך פה במדינה, זה פשוט לא יאמן, שותים לנו פה את הכיס בצורה אכזרית. טוב, לענייננו, עזוב אותך משטויות, מה עושה בחיים?
1: כן. אני
0: הנדסאי
1: חשמל.
0: הנדסאי חשמל. ואתה מאשדוד, גר באשדוד עדיין?
1: נכון.
0: אתה נשוי?
1: לא.
0: אתה יפה מדי, אתה יפה מדי. הנה, אמיתי. חנה, לא בקטע של להתחיל, כי את עם בן זוג, אבל חתיך או לא חתיך?
2: חתיך, כן.
0: אדר, בואי רגע למיקרופון. יפה או לא יפה הבחור הזה? חתיך, היא לא אוהבת לפרגן. חתיך, זה כמו שאומרים לגבר, היא החמוד. חמוד אומרים לגבר. היא לא מסוגלת, יש לה חבר קנאי. אדר, איך הבחור? 101 עד 200.
2: אתה מתקיל אותי, סתם, 200?
0: יפה מאוד, אתה מבין איזה חתיך אתה, יא חתיך? מאשדוד, טוב, יש לנו פה אייפון 17, שייך בהצלחה, רק תשבור לי את הסי ותחזיק אותו עד יום חמישי, מוכן?
1: יאללה.
0: 3, 2, 1, בהצלחה.
1: כוכבית 2005.

0: מאוד בזאפט, יעני בול, אחי חצי דקה.
1: זה לא טוב.
0: מה שעברתי פה היום, אתה לוקח את כל החברת אייפון, אתה לא רואה טלפון. הכי שחיינית הייתה פה את שיחה 13 שלי, מתרגשות, אנשים בדרך כלל מתרגשים, על זה אני משחק. תשמע, אתה מדהים, עד יום חמישי תצטרך לחכות בסבלנות, אם אף אחד לא שובר.
2: עשיתי 38 לפני זה,
0: מההתרגשות,
2: לא לקחתי מספיק.
0: בואו נבדוק רגע, חכה. סיימתי את התוך מי... אני יכול יומיים ככה, לא יודע, אני בסדר בריאות. טוב, תשמע.
2: אתה קורא מידע ברשת,
0: שרו. אני אוהב אותך. איך התוכנית שלנו מאחת עד עשר?
2: 9:30, אין שום דבר בשלם בעולם.
0: אתה אלוף בדיוק כמוני. אתה יודע למה אין 100 פרופיל, יש רק 97 בצבא?
2: בדיוק.
0: ברית. חתכו לנו את זה, אז אין מושלם. אבל אתה מושלם בעיניי. אתה יפה בצורה מושלמת. תודה רבה, אדוני. להתראות, יקירי.
2: שבוע טוב.
0: שבוע מקסים. גם חודש? זה גם כל הדוסיות פה, זה מחר, אני חושב, לא היום.
3: מחר
0: זה הראש חודש.
3: זה כמו שאומרים לך שבת שלום מרביעי, לא תורה.
2: זה כמו שאנחנו אומרים שבת שלום ביום חמישי.
0: אתה צודק. סיימנו את התוכנית שלנו להיום, ואני ממש אוהב אותך, אז תודה רבה לך, אחי, להתראות. וזהו, חנה. אנחנו צריכים לתת פה בוסם, אנחנו צריכים לתת פה...
3: יש לנו כבר את שמה של הזוכה.
0: יש לנו כבר, אז כי אני חייב לצאת, כי שימי לב, זה הסיומת. ככה זה כשיש הרבה פרסומות. סביקה! הנה הזוכים שלנו.
3: ראיה בריינדיס, תתחדשי.
0: ראיה בריינדיס? פרסומות, יאללה ביי חבר'ה, שבוע טוב.
4: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
5: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: בחסות קבוצת פיננסים לישראל, שנלחמת עבור אנשי המילואים וכל עם ישראל במינוס. התקשרו עכשיו לבדוק את המשכנתא שלכם ללא עלות, ותוכלו לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. כוכבית 2005.
7: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
8: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל